0: fuldstændig nødvendigt, at der findes dette ene program, som belyser det menneskelige fra både naturvidenskabeligt og humanistisk hold. Og i dag, Peter, der bestemte jeg jo, at det skulle handle om gråd.
1: Og det synes jeg er meget spændende. Og du sluttede jo sidste afsnit med at sige noget, som jeg faktisk har gået og tænkt over. Du fortalte mig, at mennesket er det eneste dyr, der græder.
0: Ja.
1: Så sådan, det kan da ikke passe. Jeg synes, der er set elefanter, der græder og sådan noget. Men,
0: jeg skal nok nævne det der med elefanterne, men mennesket er faktisk, og det er man ret enige om, og du kan jo godt lide det der med universeller.
1: Ja,
0: man er
1: tak.
0: Ret enige om, at mennesket, alle mennesker, græder. Det er ikke et kulturprodukt. Det er noget biologi, det her. Men det er også en biologi, som vi er faktisk det eneste, der har. Det her med at græde af emotionelle årsager, og specielt med tårer.
1: Men Lone, hvorfor græder vi egentlig? Altså, har det en funktion? Hvad handler det om?
0: Det handler om, det er et dybt, dybt forankret biologisk signal, som er meget pålideligt.
1: Nå.
0: Som derfor, kan bruges på rigtig mange måder.
1: Og det er så spændende, at du siger, at det er et biologisk signal.
0: Ja.
1: Fordi at jeg vil gerne kigge på, hvordan det benyttes som et, sådan et kulturelt signal. Ikke? Og så skal vi til et land, som på mange måder har sådan ritualiseret gråden.
0: Ja.
2: Ked af det er selvfølgelig det, vi først og fremmest forbinder med gråd. Men man kan også græde af glæde, fordi man har rørt.
3: Verden er af helvede til, så også der er nok det? At græde over.
2: Gråd bliver styret af det autonome nervesystem. Det vil sige, at man kan ikke med viljens kontrol styre, om man græder eller ej.
4: Men der findes faktisk også samfund, hvor gråd i endnu højere grad er uleset end i vores. Ja, faktisk helt uacceptabelt. Og hvor man griner over afdøde slægtninge i stedet for at græde.
1: Jeg vil gerne lige spørge dig om noget. Hvad får dig til at græde, Lone? Udover hver gang vi siger farvel til hinanden.
0: Ja, altså... Jeg har grædt virkelig meget i mit liv. Mest af ulykke. Altså personlig ulykke. Noget, jeg er ked af. Altså virkelig, virkelig ked af. Og sorg og så videre. Så jeg har tudet utrolig meget. Jeg kan også godt tude græde af sentimentale årsager. Altså hvis noget, for eksempel, det kan være i en film, det kan være noget musik, et eller andet, der rører ved noget af det, skal man sige, de der erindringer om ulykke, for eksempel. Så kan jeg komme til at græde. Glædegræd er jeg ikke af. Det er simpelthen umuligt. Det kan jeg slet ikke forbinde med, du ved, gråd.
1: Nej.
0: Hvad med dig selv?
1: Jamen, jeg kan græde af mange ting. Jeg har aldrig oplevet sådan noget græde af grin eller sådan noget. Jeg kan godt, af glæde, altså, så tror jeg heller ikke, jeg kan se for mig sådan rigtig oplevet. Jeg fik tår i øjnene, der blev far. Men jeg kan græde film. Altså, jeg kan virkelig blive rørt af børnefilm af en eller anden årsag. Jeg tror, Pixar er ret god til at ramme den. Jeg tror, det er, fordi jeg er til falsk for sådan nogle basale udtryk for følelser. Den film, der hedder Luca, for eksempel, handler jo grundlæggende om venskab og venskab på tværs, på trods. Og den film slutter med nogle drenge, der cykler og rigtig glade og blevet gode venner. Jeg kunne tage græd første gang, jeg så den, for det var så smukt, det her venskab.
0: Men det vil sige, det er meget sjovt. Det vil sige, du græder egentlig af, kunne man sige, sentimentalitet. Altså noget, du synes er smukt. Det er ikke, fordi det minder dig om ulykke. Det er ikke, fordi...
1: Nej, ikke de eksempler. Men jeg kan sagtens græde. Altså, der er faktisk meget tv, jeg kan græde til, altså, vil jeg simpelthen sige. Også dokumentarer, der lige er hårde nok, kan jeg også godt begynde at græde. Og igen, efter at blive far, det er blevet endnu værre. Det må altså bare endnu om.
0: Det har jeg hørt tit, det der med folk, der bliver grådelabile, når de får børn.
1: Ja.
0: Men jeg tror også, altså, nu med mænd, må man jo sige, at altså, deres testosteron falder jo meget.
1: Mm-hmm.
0: Og det, jeg kunne godt forestille mig, at der var noget krydsreaktion der.
1: Ja.
0: Altså, jo mindre testosteron, jo mere tuderi. Jeg ved det ikke.
1: Når du siger tuderi, så synes jeg, det lyder lidt negativt.
0: Ja, men det, ved du hvad, det er det faktisk ikke.
1: Ej,
0: altså,
1: okay.
0: Jeg elsker også vendingen vandhøns.
1: Sådan.
0: Altså, jeg synes bare, det gør sproget rigere, at man kan, hvad det hedder, sige det samme så... på mange måder. Nej, det er slet ikke, jeg vrænger ikke af det. Det gør jeg faktisk ikke. Altså, som sagt, jeg har jo grædt, tudet virkelig meget.
1: Mm. Skal der meget til, før du kommer derud? Jeg ved, du har også oplevet en del sorg, Lone. Jeg kan godt forstå, du har grædt, men har du let
0: jeg har let,
1: til tårer?
0: Jeg har let tårer, hvis jeg er sådan, alene. Jeg kan også nogle gange, så har jeg bemærket hos mig selv, at jeg faktisk har opdyrket gråd. Altså når jeg har
1: opdyrket.
0: Ja, på den måde, at fordi det gav sådan en eller anden form for release-følelse i nogle perioder i mit liv. Altså så var det sådan, at jeg nogle gange sådan, nej, nu skal jeg simpelthen være alene, og så kan jeg sidde og græde over det her.
1: Okay.
0: Og det er hjælp.
1: Det har været sådan forløsende. At...
0: Ja, det har det.
1: Okay.
0: Ja.
1: Hvad gør du, hvis andre... Altså, hvordan reagerer du, når andre mennesker græder foran dig? Er du god til det?
0: Det kommer... Jeg tror ikke, jeg i det hele taget... Altså, jeg er ikke enormt god til at... hvad skal man sige? Sådan kaste dem over folk og armene omkring dem, eller sådan noget. Men jeg plejer at være god til at tale med folk, der på den ene eller den anden måde bryder sammen eller græder. Eller sådan.
1: Men jeg mener det mere, hvis jeg begyndte at græde foran dig lige nu, med sådan en alvorlig samtale, i det, at tårne presser sig på, og jeg bryder sammen foran dig, hvordan har du det med de situationer? Det er faktisk mere det, jeg er interesseret i.
0: Nå, men det kan jeg sagtens rumme, som det hedder i dag, at folk græder. Men jeg viser mere min, hvad skal man sige, tilstedeværelse og medfølelse og sådan noget ved at tale til folk. Det må jeg indrømme. Altså mange vil jo sådan styrte over og du ved slå armene om der og sådan noget. Det er jeg ikke så god til.
1: Nej.
0: Simpelthen. Det må jeg bare indrømme.
1: Mm-mm. Jeg kan nemlig også godt blive. Jeg synes det er meget meget overvældende. Altså der sker et kæmpe skift der.
0: Det gør det jo.
1: For mig, jeg er blevet meget meget bedre til det. Men når folk først begynder at græde, og i mange år så havde jeg sådan en følelse af, at det skal jeg gøre noget ved. Altså man må ikke græde. Så hvis der er nogen, der græder foran mig, så skal jeg gøre alt, hvad jeg kan, for de stopper med at græde, i stedet for bare at lytte. Ikke? Altså, det er jo sådan noget, der følger med at blive voksen og lærer, sådan fungerer det ikke.
0: Ja.
1: Men jeg synes personligt, at det er et sådan et intenst øjeblik i den menneskelige tilværelse, når andre begynder at græde.
0: Det er det jo også. Altså, og der må man netop ligesom, se, hvad man kan gøre, for ikke at gøre situationen, hvad skal man sige, pinlig på en eller anden måde, ikke? Synes jeg. Altså, omsorg er også, at den anden kan føle, at det her det er fint nok, det gør du bare.
1: Men jeg er også altid bange for at virke afstumpet. Men hvis folk først begynder at græde, at jeg så ikke lige kan finde ud af at være i det, det er faktisk noget, der sådan, presser sig på hos mig, når andre folk begynder at græde. Okay, hvad gør jeg for at virke som et menneske, der har empatisk her? Fordi ikke at jeg er ligeglad, men sådan, hvad gør jeg for at håndtere det her rigtigt? Det har fyldt meget hos mig.
0: Jeg tror faktisk, at det fylder meget hos mange, det her med, at det i virkeligheden er sådan en form for metatænkning om, hvordan ser de andre på mig, når jeg nu gør eller ikke gør det rigtigt, i stedet for, man tænker ikke sådan, entydigt på den anden, der sidder og græder, og at man skal være der for vedkommende. Nej, man begynder at tænke alt muligt andet. Hvordan ser det her ud? Hvad betyder det? Hvordan betyder det, hvis jeg gør sådan, eller hvis jeg nu ikke gør sådan, eller hvad nu, hvis jeg ikke gør det rigtigt? Det er jo meget moderne metatænkning. Vi har, eller det har mennesket nok i det hele taget i virkeligheden, meget, meget svært ved at reagere direkte, uden at tænke i fire forskellige lag oven på hinanden.
1: Det kan da godt være, du ret i det. Så er det godt, at vi har valgt noget at snakke om, som jeg i høj grad sådan, ser mig selv udefra, når vi skal snakke om. Men hvis vi lige skal kigge på fænomenet. Hvad betyder det at græde? Hvorfor græder vi? Hvad kan tårer? Det er der skal svare på de spørgsmål.
0: Selvfølgelig.
5: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
6: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
7: There's no question that we're a weird species.
8: We are a way of the cosmos to know itself.
0: Ja. Altså, man kan jo anskue gråd på flere måder, ikke? Altså, det er klart, at alle, de fleste dyr har jo en eller anden form for en måde at gøre opmærksom på, at de har det ondt på den ene eller den anden måde. Ikke? Altså, de er bange, eller de er problemer, eller de har smerter, eller noget, de er far. Ikke? Altså, de skriger, de piber, de hyler, alt muligt. Men det her med sådan kontinueret, altså over længere perioder, at sidde og hvad skal man sige, have den her mærkelige ansigtsmimik, som mennesker har, når de græder, at der pibler tårer frem, og at det sådan er en, du ved, man sidder kontinuerligt og vokaliserer, som det hedder i forskningen, når man giver lyde fra sig.
1: Okay,
0: ja. Det er altså unikt menneskeligt. Og nu tog du jo fat i elefanter før.
1: Ja.
0: Er der ikke noget med, at elefanter græder? Der er helt klart noget med, at elefanter har en soveadfærd. Det tyder rigtig meget på. Men det der med, at der skulle trille tårer fra deres øjne, det er altså mere noget... faktisk Darwin udtalte sig om det allerede i sin tid. Han har nemlig hørt fra elefantpassere, at jamen, vores elefanter, de går altså og græder nogle gange. Det er rigtigt nok, at der kommer vand ud af deres øjne, og især når nogle af dem er i det, der hedder must, mener jeg, at der er også et eller andet med... Altså, det er en anden tilstand.
1: Okay.
0: Altså, og det er et eller andet med, de der tårer løber af en helt anden grund.
1: Ja.
0: Altså det er så det har intet med.
1: Men de har tårekanaler også.
0: Ja, der er masser. Alle dyr, altså dyr med øjne, de skal jo holdes fugtige, ikke? Så ja. Tårekanaler på en eller anden måde, det findes jo. Der er også noget, der hedder krokodilletårer. Og det kigger jeg faktisk lidt på. Og det viser sig, at jamen, krokodiller kan faktisk godt afgive sådan noget, der ligner tårer. Men det er altså en bivirkning af, at de åbner munden rigtig højt, og så kommer de til at lægge et pres på deres tårekanaler, så der kommer vand ud.
1: Ej, okay.
0: Så det er det, krokodilletårer er.
1: Ja.
0: Men måske kan man sige, at der også er en sammenhæng med, hvad skal man sige, den måde, vores tårer faktisk er begyndt på til det her med et pres på nogle tårerkanaler. Men altså, først så synes jeg, det bare er ret sjovt, at der findes en egentlig grådeforskning. Det gør der.
1: Ja, det, altså i grådens biologi? Eller,
0: ja, når grådens, i det hele taget, sådan grådforskning, altså den stikker jo være den psykologi, den neurobiologi, den alt muligt.
1: Nå, det er for real.
0: Der er nogle forskere, det er et lille og specialiseret felt, det skal siges, ja. Men de hengiver sig altså til grådforskning. Og der er en meget, eller vil sige, den mest fremtrædende grådforsker, det er en hollandsk psykolog, der hedder Ad Wingerhouts, hvordan man nu udtaler det. Han har været med i mange år. Han har studeret både, hvad skal man sige, jamen, altså det neurobiologiske i det, hvordan kommer de her tårer og den her mimik og alt det, hvordan produceres det egentlig? Og han har også kigget på, altså, i en helt anden ende, grådeadfærd på tværs af kultur. Hvordan taler folk om det? Hvor meget græder man? Alt det der, ikke? Men hvor kommer det fra? Det er jo sådan ligesom det originale spørgsmål i det her, ikke? Hvor i verden kommer det fra? Hvorfor har vi det? Hvad skal vi med det? Og altså det her med de der vokaliseringer, når man er specielt et lille dyr, en dyreunge, ikke? De har jo alle sammen sådan nogle pibelyde med, altså, jeg er i nød, jeg skal fodre os, alt det her, ikke?
1: Ja.
0: Og det har menneskebabyer jo i hvert fald også, ved du, mm-hmm. Peter, ikke?
1: Jo.
0: Altså, og de, det hedder, jamen, de hyler jo og græder, og der kommer tårer. Faktisk så er det lidt interessant, at emotionelle tårer har man fundet ud af ved, og man kan jo opsamle tårer, så kan man analysere, hvad er der i den her tårevæske. Sådan småbørn, der græder, deres tårevæske, den er jo fuld af sådan alle mulige de der proteiner og ting og sager, der er i den tårevæske, der ligesom bare skal vede og holde øjnene, du ved, klare og fugtige.
1: Mm.
0: Det er kun emotionelle tårer, der adskiller sig ved at have prolaktin og oxytocin, som er sådan nogle hormoner.
1: Ej, var det?
0: Ja.
1: Og du kan simpelthen måle forskel i tårernes indhold?
0: Ja, og det sjove er, at emotionelle tårer, de findes ikke hos småbørn. De har kun den der skrigegråd.
1: Stop lige.
0: Det er rigtigt. De græder ikke af emotionelle årsager. Det er først måneder efter fødslen, at du kan lave de her emotionelle tårer med prolaktin og oxytocin.
1: Hvor mange måneder efter?
0: Det kan jeg ikke huske. Men, okay. Altså, men det, er, altså, det er jo nok før et års tid, ikke? Men, okay. Men det er ikke sådan lige med det samme.
1: Ja, okay.
0: Det er bare hylelyde, du. Jeg skal få ud os. Ja. Jeg har en blæ.
1: Ja.
0: Et eller andet, ikke?
1: Okay. Betyder det, at børn ikke føler noget? For
0: så langt vil jeg så ikke gå.
1: Nej.
0: Men altså, men så kan man jo spørge, jamen okay, hvad er tårer så? Ikke? Det, man mener, sådan, hvis man skal tale evolutionært om det, så er det ligesom, det er vokset ud af, at børn har haft det her, ikke? Og de har netop, de har haft de her skrigelyde, og sådan små børn, når man ser på dem, så pipler der netop tårer ud, altså af den der nærmest krokodilleårsag, fordi de kniber hele ansigtet sammen, og der er sådan, du ved, altså, ja, du ved, hvordan sådan knyttet barnehoved ser ud, ikke?
1: Jo.
0: Og så kommer det som tårer ud.
1: Okay.
0: Og så har man formentlig så det her, hvad skal man sige, den her funktion med tårer, blevet en, det er sådan et fænomen, der så er blevet overtaget, fordi det har jo virkelig været et godt signal til, nu skulle andre gør noget for dem, ikke? Det har været også et tilknytningssignal, og sådan, man får medlidenhed og alt det her, ikke? Og så er det ligesom evolveret til, udviklet sig til, at jamen, det bliver et socialt signal. Ikke bare et babysignal om, at der skal mad til, eller et eller andet skal ske omsorg, men et signal, som mennesker i alle aldre ligesom, skal man sige, evner og bruge, og som altså kommer af sig selv, om man så må sige. Som der bliver sagt i den der skiller, at det er jo det autonome nervesystem, der styrer det. Det vil sige, at du kan ikke fremtvinge det. medmindre du er skuespiller, og lærer det. Men det kommer af, at du har nogle følelser, og så sker det her. Og det er jo en ret kompliceret ting med alle de her netop ansigtsmimiske ting, der sker, ikke? Og tåreproduktion, og der skal tilsættes oxytocin og prolaktin osv. Og det har været et meget, meget pålideligt socialt signal. Det vil sige, det er et, du ikke kan styre selv. Så det betyder faktisk noget. Når det er et signal, du ikke kan fake, så kan du bruge det, hvad skal man sige, så får det en betydning socialt.
1: Ja. Må jeg ikke lige stille et hurtigt spørgsmål?
0: Jo.
1: Det er bare så helt med her, Lone, og bare undskyld, hvis jeg lige virker forvirret. Siger du til mig, at vi forbinder jo gråd med sociale signaler. Det er det, du snakker om nu, ikke? Mm-hmm. Det skal vi snakke mere om. Men at vi forbinder gråd og tårer med sociale signaler, står på skuldrene af, at vi er indrettet til at se børn, der reagerer med tårer, fordi de har brug for hjælp.
0: Det, man kan sige, at alting har sit alle udtryk på en eller anden måde, også følelsesudtryk og sådan noget, har jo sit ophav, sit dybe evolutionære ophav et eller andet sted. Og det her, det er så en teori om, at jamen, hos mennesker er det nok startet med de her hylende børn, selvfølgelig, ikke? Og så har det været et, hvad skal man sige, et signal, der har kunnet bruges, og dem, der så har været gode til, om man så må sige, blive ved med at have det der signal, som man så, hvad skal man sige, dem har man jo kunne reagere på. Deres følelsestilstand, deres emotionelle tilstand, har man kunnet opfatte. Ikke? Så det vil sige, de har så også vagt en eller anden form for enten medlidenhed, eller man har lyst til at hjælpe dem, eller sådan noget. Og på en eller anden måde har det været med til enormt fint. Altså, dem tager man sig så mere af, disse mennesker. Så får de måske mere afkom. Så, du ved, altså kører evolutionen, det er jo dens brændstof, ikke?
1: Ja.
0: Så de overlever bedre og får mere afkom, og så efterhånden kan alle mennesker græde og gør det også.
1: Det er jo, det er
0: fordi det er en måde, hvad skal man sige, man aflæser jo i den der gråd en emotionel tilstand. Den kan så være forskellige ting, ikke? Altså man kan aflæse den som, den kan vække umiddelbart sympati. Altså det der med, vedkommende, jeg kan se, vedkommende er i problemer. Og det er jo netop, altså når du igen siger, at det er et pålideligt signal, det er et automatisk signal, så vedkommende kan ikke sidde og fake det.
1: Mm-hmm.
0: Så derfor er det noget værd som socialt signal i en art. Ikke? Det kan jo også være, hvis du netop er i en situation, hvor du kommer til at græde af medfølelse med andre, ikke? Af rørelse og sådan noget, så udsender du i virkeligheden også et signal om, at du er et godt og følsomt menneske, der forstår de andre. Så det kan signalere rigtig meget forskelligt, ikke?
1: Ja.
0: Det kan også signalere, altså i sådan helt basalt, altså i en faresituation med andre, kan det jo signalere overgivelse.
1: Mm-hmm.
0: Altså, okay, ja. De bryder sammen, vi har dem, bum.
1: Ja.
0: Så,
1: ja.
0: Så på den måde er det jo et signal, der ligesom bliver brugt i alle mulige retninger, uden at vi nødvendigvis, eller uden at vi kan styre det rigtigt, ikke? Og vi kender jo godt det her med, for eksempel, som du sagde før, altså du var nervøs for, hvordan det ville virke. Ville du nu virke usympatisk, hvis du ligesom ikke kunne tage dig af vedkommende, der, ja. Der græd? Ikke?
1: Eller ikke bare reagere på den rigtige måde, ja. Hvad end det betyder?
0: Og det samme kan du sige med, for eksempel, hvis du har en begravelse, eller et eller andet andet, som er, hvad skal man sige, vigtigt, og konsensus er, her græder man, hvis man sørger. Ikke? Det er jo det billede, vi har. Altså, man græder, hvis man sørger. Hvis du så ser folk, der ikke græder over nogle af deres nærmeste, altså i deres begravelse, eller et eller andet, så har du straks sådan en form for, hvad er der galt der? Det er da mærkeligt.
1: Ja.
0: Ikke? Så vi tillægger det her ret stor betydning på mange måder, som netop, jamen det viser, hvad der er inde i den person.
1: Ja. Og det er netop, det er altså de sociale, altså signalværdien i gråd, altså det,
0: ja.
1: Den er jo simpelthen så dybt menneskelig og tydelig, ikke? Og det er også det, din pointe, det er jo sådan set er.
0: Ja, og det der med, jeg synes, det er interessant, at man skal se det netop som et oprindeligt biologisk signal, og ikke bare som, jamen vi kan godt signalere alt muligt, som vi ligesom, hvor det er nogle signaler, vi har udviklet. Men vi ved, hvis vi gør sådan her, eller hvis vi, du ved, siger sådan og sådan, så signalerer vi noget, og det er noget, vi har besluttet i vores kultur. Det her, det er sådan et dybt forankret biologisk signal, der umiddelbart siger noget. Men det betyder selvfølgelig ikke, at kultur ikke har nogen indflydelse på det. Det har det jo naturligvis, som vi også ligesom fik et, et hint om i den her, ikke? Der er nogle steder, der må man helst ikke græde, og man skal ikke gøre det, andre steder, der skal det jo vælte ud af en. Ikke? Altså, vi er en kultur, hvor hvis du ikke græder netop på de rigtige tidspunkter, så virker du som et afstumpet menneske. Ikke?
1: Ja, også fordi det er mere tilladt for nogen at græde mere end for andre. Det er det jo også, altså sådan samfund løber vi også i, ikke? Altså på den måde er også helt kulturelt. Klart.
0: Ja, og her kommer vi til nogle af forskellene netop. Altså igen, vores ven Winger Hoats, som jeg mener han hedder.
1: Hvis navn du elsker at udtale.
0: Fra Tilburgen Universitetet, den her fremtrædende gråde forsker. Han har sammen med nogle kolleger faktisk lavet en af de mest omfattende tværkulturelle studier af gråde. Som var sådan en stor undersøgelse, den er publiceret helt tilbage i 2011. Men som sagt, det er også det er et lille forskningsfelt, så det er ikke hvert år, det sådan vælter ud med masser af ny grådeforskning. Men her har han data fra 37 lande og lige omkring 6.000 deltagere, hvor der så var blevet spurgt på alle mulige måder, altså hvordan, begge køn, hvor meget græder I, hvordan ser I selv på det her med gråd, og hvor længe græder I ad gangen, hvordan har I det, når I har grædt, og så videre, og så videre, alle mulige spørgsmål. Ikke? Og der viste resultaterne så, at, hvis vi ser sådan på overordnede kulturelle forskelle, mennesker, der bor i mere velhavende, mere demokratiske, udadvendte, individualistiske lande, de rapporterer robust og græde oftere end folk, der lever i sådan mere restriktive, udemokratiske og så videre lande.
1: Ja. Så danskere græder mere end folk, der kommer fra hvilket land kunne vi tage?
0: Et udemokratisk land.
1: Rusland.
0: Ja. For eksempel.
1: Okay.
0: Altså, det argumenterer forskerne så for, at det handler ikke om, hvor man lider mest. Absolut ikke. Altså, det er ikke der, hvor man har mest at tude over, at man faktisk tuder mest. Det er der, hvor man har en størst kulturel ytringsfrihed. Fordi der er mest frihed til at også at at udtrykke dig i gråd på en anden måde. Ikke?
1: Okay. Altså, et sted, hvor der er meget ytringsfrihed, så er måden at ytre sig på, blandt andet gråd, også mere accepteret, og derfor kan vi ligesom rumme det af hans forestilling.
0: Altså, okay, at der simpelthen der er mere frihed, så du kan udfolde dig med alle dine biologiske, drifter og den trang, du har, og så videre, tendenser, de kan få lov at komme til udtryk, hvor det kan de ikke i et mere restriktivt samfund, vel? Så eksisterer der faktisk også nogle meget karakteristiske kønsforskelle. Hvad vil du gætte på, de var?
1: Nu går jeg bare direkte på den stereotype forestilling, at kvinder græder mere end mænd.
0: Ja. Det gør de så sandelig.
1: Har jeg ret?
0: Ja.
1: Åh, gudskelov, tænk nogen, hvis jeg havde.
0: Det gør de generelt. De rapporterer ofte, at de græder. De græder. Når de endelig græder, så græder de langt længere tid ad gangen. De rapporterer også i forhold til mænd, at de har det bedre, når de har grædt.
1: Okay.
0: Mænd græder mindre, sjældnere, og de får ofte ikke nogen forløsning ud af det. Og det er jo ofte forbundet med, i virkeligheden, noget kultur, at de synes, det er lidt flot. Ikke? At det har virkelig ikke været noget, de sådan har lyst til, hvor det klart er i rigtig, rigtig mange kulturer, vel stort set alle, og der i hvert fald i Vesten, er langt mere acceptabelt for kvinder at hengive sig til gråd. Ikke?
1: Jo. Jamen, det tror jeg, du er helt ret i.
0: Ja.
1: Altså, ja. Vi ser det også i tv og film. Jeg ved godt, det skal ikke være en rigtig repræsentant for kulturen, men altså, det er jo, altså, at kvinder græder, tror jeg, er skrevet mere ind i den del af...
0: Ja. Ja, altså, man har haft sådan nogle idéer om, jamen, kan vide, om det så har noget med østrogen og testosteron at gøre og sådan noget. Altså, og måske kan det langt ude på nogle marginaler have på den måde, at for eksempel, hvis man så spørger mænd og kvinder, hvad de græder over... Altså, så græder mænd, kvinder græder meget af frustration. Hvis de er blevet trådt over tæerne, hvis der, du ved, altså noget, hvor de synes, ej, det her, det er simpelthen for urimeligt. Altså, jeg er blevet forurettet, jeg er blevet krænket, jeg er blevet et eller andet, ikke? Altså, det kan de sagtens græde over. Og der bliver mænd mere, de bliver typisk aggressive. Vrede og aggressive i sådan nogle, så der græder de ikke. Altså, de græder langt mere af rørelse.
1: Mm-hmm.
0: Altså, hvis deres fodboldhold vinder, eller de ser en børnefilm, Oh, ja. Eller noget, ikke? Hvor det der er et herligt venskab.
1: Du må gerne bruge mig som eksempel.
0: Jamen, det gør jeg også bare. Ja. men det er faktisk en karakteristisk forskel. Det her med, altså, kvinder græder meget af forkrænkelse, frustration og sådan noget. Udover selvfølgelig også altså, ulykke, ikke? Og at jeg har det vel nok hårdt. Mens mænd, det er altså mere i, over i, det, i rørelsen.
1: Ja.
0: Og det, sådan, det sentimentale.
1: Må jeg stille et hurtigt spørgsmål? Ja. Siger den der forskning noget med, at græde af af smerte. Altså, det er sådan noget, som børn gør, jeg også selv gjorde, men hvis noget gør ondt, så græder man, men som voksen synes jeg ikke, at jeg græder, når jeg slår mig.
0: Det er sjovt, for det var faktisk også noget af det, jeg ville komme ind på, at individuelt, hvad man græder over, det forandrer sig også nemlig gennem tid. Fordi, ja, børn, de græder af smerte, nogle gange så spørger man sig selv, er det egentlig smerten, de græder over? Nej, det er måske nok mere det der med, mor skal se mig og tage mig op og give mig omsorg.
1: Ja. Fordi hvis eller de er chokket over at vælge på cykel.
0: Hvis de, det er meget det der med, man har jo lavet undersøgelser, med at jo mere du træner børn til, at så snart de slår sig, og så kigger de jo op på dig, ikke? Før de begynder at hyle. Hvis du så styrter hen og tager dem op, og så græder de. Hvis de kigger, der ikke er nogen reaktion, eller de siger, nej, det var da op igen, du, så er der ikke så meget gråd. Men det er jo det der, hvad skal man sige, de bruger det selvfølgelig i, ja, signal til, at det gør ondt her at komme og gøre noget for mig. Det gør voksne ikke. De græder ikke af smerte. Altså, de græder netop over tid mere og mere af rørelse og sentimentalitet. Men spørgsmålet er også det her med, altså hvis vi går tilbage til det med kønsforskellene, jamen er det bare opdragelse? Det kunne meget faktisk tyde på, at det er, fordi der er ingen forskel indtil omkring 11-årsalderen. Der græder drenge og piger lige meget.
1: Og er det samme ting?
0: Ja. Yeah.
1: Okay.
0: Men det er jo så også mest børnegråd, og det altså de fleste forskere vil stadigvæk argumentere for, at det den største forskel er det, der laver de der tydelige forskelle over et liv. Det er på en eller anden måde kultur, opdragelse, noget i den retning, ikke?
1: Jo.
0: Og
1: egentlig heller ikke overraskende, vel?
0: Nej, det er det jo ikke. Det er det bestemt ikke. Og vi kan jo, altså jeg synes, vi kan komme tilbage til på et tidspunkt, hvordan har vi det egentlig med mænd og gråd i dag? Fordi det er jo sådan ligesom en tilbagevendende diskussion, ikke?
1: Jo.
0: Altså det er lidt sjovt. Men igen, altså kønsforskellen er mest, langt mest udtalt i velhavende, individualistiske, vestlige lande. Hvor at hvis du har nogle sådan mere traditionelle, maskuline, kollektivistiske kulturer, så værdsætter man selvkontrol, mådehold, alt det der, mens at den der, altså jo mere frihed du har, og jo egentlig jo mere ligestilling mellem kønnene, jo mere forskellige ser det ud til, de faktisk er i dag. Det er jo lidt sjovt, ikke?
1: Jamen, for jeg vil jo regne med, at for eksempel mænd i samfund som Danmark vil græde mere?
0: De græder uden tvivl mere end mænd i, lad os sige, en eller anden meget hardcore maskulin kultur, macho halløj. Det gør de. Men forskellen til, der græder kvinder så heller ikke så meget. Så forskellen mellem kønnene er faktisk størst i de der mest velhavende, demokratiske, femininiserede samfund, som nogen vil kalde dem.
1: Okay. Der er meget i spil, altså der er mange ting, der ligesom blander sig i svaret på, hvorfor græder vi, og hvor meget, og i hvilke sammenhæng også, ikke?
0: Ja.
1: Altså.
0: Og rigtig meget af det er jo ikke sådan, at du kan gå hen og se netop et enkelt studie og sige, så det her er årsagen, vel? Er det klart, der er den der biologiske baggrund, og man kan forske vældig meget i, hvordan sker det så neurobiologisk, hvad er det, der producerer den der, den her gråd, og hele det mærkelige udtryk, der skal til for at lave gråd og performe gråd, ikke? Men alt det der kulturelle, hvor meget hvad påvirker og hvordan, det er, altså, det er jo ikke afklaret på nogen måde, men det er bare enormt interessant at tænke over og forholde sig til os, hvordan man netop, man kan hele tiden spørge sig selv jo, hvordan man faktisk har det med den og den slags gråd, og man kan spørge sig selv, hvor kommer det fra? Hvor meget er man for eksempel personligt vokset op med, at gråd betalte sig og var accepteret, og hvor meget man voksede op med, at det ikke var, for eksempel, ikke?
1: Lone, ja, det er skidespændende, og jeg vil faktisk gerne lige stå på skuldrene af det der. Så jeg fortsætter lige herfra.
9: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
10: Historien.
11: And there's always learning from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år.
10: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to take.
1: Jamen, Lone, som du lige har fortalt, altså signalværdien i grød, ikke? Den er der jo ikke nogen sådan tvivl om, sådan rent menneskeligt, ikke? Man kan godt diskutere sådan, hvad er grød et signal om helt præcist? Altså om skam, eller sorg, eller glæde, eller overvældelse, alle de ting, vi har snakket om, ikke? Og måske kan det være et udtryk for det hele, ja. Faktisk.
0: Ja. Ambivalent grød med andre ord. Ja. Rigtig meget. Ja, det, multivalent grød.
1: Det kan i hvert fald være forvirrende at finde rundt i, men jeg har altså forsøgt at få svar på, altså hvilke kulturelle og sådan sociale signaler sender grød, og det har du allerede svaret på, så det gør det nemt for mig at svare på, hvornår bliver grød så kulturelt? Altså hvornår er grød noget, man sådan kan udnytte forskellige steder i kulturer, ikke? Og for at komme på et eksempel på det, så skal du høre om det, der hedder Shasai Kaiken. Mm-hmm. Ved du, hvad det er?
0: Nej, men det lyder japansk, det der.
1: Mm, du har ret. Vi skal til Japan. Men ved du hvad, du finder ud af det lige om lidt. Jeg vil gerne lige starte med en lille fortælling, Lone, okay? Ja. Den 28. august 2009, der sker der et biluheld i Californien, i San Diego. Og der er fire mennesker, der dør, da en Lexus, det er et bilmærke, hvis man er i tvivl, mister kontrollen. Og da man går i gang med at undersøge, okay, hvad der er sket her, så kan man se, at bremserne, de bare ligesom tydelige spor af, at der havde været et forsøg, sådan en desperat opbremsning. Så føreren bag bilen havde altså sådan forsøgt at stoppe uheldet, ikke? Men man kunne også se, at speederen, den sad fast. Og det uheld er sådan et eksempel på en krise eller en skandale, som bilmærket Toyota så var på vej ud i 2009 og i 2010. Måske kan du huske det?
0: Ja, jeg tror, altså, ja, der var jo noget med...
1: Du går meget op i biler, jo.
0: Jeg går meget op i biler, ja. Altså, ja, der var noget med en... Altså, de skrev vel til undskyld derovre. Så der var noget med nogen, der skulle undskylde.
1: Det er i hvert fald, man kan sige, Toyota, de havde kort sagt sendt en masse biler på markedet, hvor der var den her fejl i speederen, og det går galt, ikke? Og det galt jo som sagt også den her Lexus, jeg lige nævnte før. Lexus er ejet af Toyota, hvis man skulle være i tvivl. Ikke? Ja. Så det betyder, at Toyota de måtte så i stor stil sådan tilbagekalde en masse biler, især i USA.
0: Og, Toyota, det er dyrt.
1: Det er dyrt. Og Toyotas direktør dengang, måske stadig direktør, nu bliver jeg i tvivl, han hed Akio Toyota. Og meget bekendt er det her Toyotas barnebarn. Okay. Han måtte sidde foran kongressen i USA og sådan forklare sig, og måtte undskylde meget bevæget. Ja. Men, og nu tror du måske, der sad han og græd, men det gjorde han ikke.
0: Nej.
1: Det gjorde han til gengæld, da han kom tilbage til Japan. Mm-hmm. Da han kom tilbage til Japan for at undskylde for de problemer, som han havde skabt, og som Toyota havde skabt, og som de havde ansvaret for. Det var ikke sådan, at han sad og hylede og skreg, men vi har at gøre med en mand, som er en kæmpe stjerne i Japan, ikke? Som er en af deres allerstørste forretningsmænd. Og han ved, apropos kulturel værdi og grød, at i USA, når han forklarer sig over for kongressen, der skal han ikke sidde og græde.
0: Nej.
1: Men når han kommer til Japan, så er det forventet, at han græder.
0: Okay. Så en undskyldning derovre, en officiel undskyldning, og de gør meget ud af undskylde og bukke og skrabe og gøre alle mulige ting.
1: Det vil sige,
0: den skal ledes af tårer helst.
1: Det sjove er, at nu skal vi snakke om det her Shasai Kaiken, som jeg spurgte dig om, hvad var. Ikke? Og det er den japanske kultur for at have et undskyldelsespressemøde. Et pressemøde bare for at sige undskyld. Ikke? Ja. Og der findes jo selvfølgelig subgenre af pressemøder. Danmark har jo et doorstep, eller hvad vi er. Sådan, du ved.
0: Ja, det lyder dansk. Meget dansk jo.
1: Oh.
0: Ja.
1: Danskere kan måske genkende et doorstep pressemøde. Men det var meget japansk, synes jeg, meget sjovt, at de har et ord for den her undergenre af pressemøder, som handler om at sige undskyld. Ikke? Og her, der spiller tårer og gråd jo altså så bare nogle gange en ekstremt bærende rolle. Prøv lige at høre ham her.
0: Altså undskyld, der vil jeg ikke sige gråd, der vil jeg sige vrælen. Altså det er jo det der, er jo et fantastisk eksempel på, jamen det er jo ritualiseret gråd. Ikke? Det er jo en performance. Enhver kan se, det der er ikke ægte. Det er meget sjovt, man har taget et meget ægte symbol, der har dybe biologiske rødder, og så har man ritualiseret det. Men selvfølgelig...
1: Lone, lad dog manden have sin reaktion.
0: Nej. Du, jeg tror slet ikke, du fatter, at det her det er jo meget kulturelt sofistikeret i virkeligheden. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Man tager det her dybe biologiske, og så ritualiserer man det. Man gør det til et rent kulturprodukt, som man bruger i helt bestemte sammenhænge.
1: Ja.
0: Det lyder altså for mig meget japansk på en eller anden måde, uden at jeg skal gøre mig til ekspert i det japanske samfund, men der er jo meget ritualisering.
1: Ja, det er der.
0: Og formalisering, ikke?
1: Jo, og det som vi hørte her, det var Ryotaro Nonomura, som i, jeg tror det var 2011, nu kan jeg helt nøjagtigt huske det, blev taget for at have fingrene i kagedåsen og bruge nogle offentlige midler privat, som jeg husker det, ikke?
0: Ja.
1: Det gik viralt. Jeg husker, jeg var omkring 20 år gammel, og det her klip af ham, der sad og græd, gik viralt, og der gik sådan et meme-kultur i det, og mange sådan remixes af ham, der græd, der blev lavet til musik og sådan noget. Det var meget, på en måde meget upassende, men meget, jeg tror for mange i Vesten et blik ind i, hvordan at man i Japan nogle gange håndterer de her måder at være på. Ja.
0: Men jeg kommer også i tanke om, det er jo egentlig, at det jo en, altså det er jo meget traditionelt, kan man sige. Hvis du går tilbage i forskellige vestlige traditioner, så har der jo også været grædekoner. Altså det har jo netop været, det har jo igen været en ritualiseret ting. Nu tager vi det her, og så viser vi simpelthen, at vi i denne husholdning sørger rigtig, rigtig meget over den og den og den. Vi engagerer så og så mange grædekoner, ikke?
1: Jo.
0: Jeg vil også sige, at man har indtryk af, at i nogle mellemøstlige traditioner er der også sådan, altså der skal virkelig anråbes og hyles og skriges offentligt.
1: Ja.
0: Nu performer vi virkelig en sorg eller en forargelse eller en vrede, ikke?
1: Jamen, jeg var engang til en begravelse hos en... En kollega, jeg havde, som havde et mellemøstligt ophav på sin fars side. Og jeg kan huske, at vi kommer ud af kirken, og hun bliver begravet, og hendes far er selvfølgelig ked af det. Der var jeg ikke forberedt på den måde, man skulle være i sorgen på, altså sådan kulturelt. Jeg kan huske, faren græd og kastede sig tilbage, og folk skulle bære ham og løfte ham. Og jeg fandt så ud af senere og fik forklaret sådan, men der er nogle kulturer, der gør det på den måde. Men jeg var fuldstændig blæst bagover. Mm. Wow, han er godt nok i sorg. Det har han jo også været. Altså selvfølgelig. Og jeg kan huske, at det var for mig og den sådan kultur, jeg ligesom kommer fra, også sådan en god kultur, jeg kommer fra, hvor at ja, du må gerne være ked af det, men til begravelse holder vi det også på en eller anden måde lidt for os selv. Vi godt holde om hinanden og tage hinanden i hånden og sådan noget, men det er ikke noget alle skal strømme til. Det tror jeg lidt, det var en kulturel ting her. Jeg håber, jeg kan træde nogle over tæerne. Jeg oplevede det bare så meget inddragende.
0: Jamen, jeg tror, det er bestemt der. Der er meget forskellige, hvad skal man sige, kan man sige, netop altså, kulturelle udnyttelser af gråd. Jeg vil også sige, altså vores specielt altså, nordiske måde at forholde os, der tror jeg også, mange bare mere sydeuropæiske kulturer vil sige, hold da op, har de hjerter af sten alle sammen? Eller
1: ja, det tror du ret i.
0: Altså,
1: ja.
0: Simpelthen, fordi det, jamen, vi ser så inekspressiv ud i forhold til rigtig mange andre. Ikke?
1: Jo.
0: Men jeg tror, at det vi lægger meget vægt på, er på en eller anden måde, altså i moderne, vestlig, europæisk kultur, der handler det meget om, tror jeg, autenticitet. Altså, det skal være ægte. Vi skal væk fra performance.
1: Mm.
0: Det er ikke ritualiseret. Det skal være sådan, det skal komme af sig selv og være helt naturligt på en eller anden måde. Og alligevel er vi jo opdraget i nogle traditioner, og så de former os jo alligevel.
1: 100%, altså. Men for at vende tilbage til Japan her, ikke? Og jeg vil bare sige, jeg skal lige selvfølgelig passe på, at jeg ikke skaber et eller andet forvrænget billede af, at alle med ansvar i Japan skal død og pine græde højlydt og vrælende, og i det her tilfælde vil nogen måske mene en lille bitte smule skabet, når de undskylder for deres fejl. Det tror jeg ikke som sådan er en japansk ting. Men præcis som du sagde før, altså de her pressemøder, bare det, at der er et navn for undskyldningspressemøder, de har da noget, altså det er sådan en form for ritualiseret offentlig forestilling, ikke? Der er noget med, at hvordan de også skal gå klædt. Du skal altså en mørk habit på, og så undskyldningskulturen kommer til udtryk i måden, du bukker på. Og der, ja, jeg kan tale meget om det. Men det er bare vigtigt at sige, i de her undskyldelsespressemøder, at gråd er som sådan ikke obligatorisk, men jeg kan forstå, at det passer bare rigtig godt ind i ritualet. Ja. Og fordi at gråd forstærker det her billede af især sårbarhed, det er åbenbart noget, som jeg kan forstå, at japanerne reagerer ret godt på. Mm. Og målet er nemlig at vise det, der hedder Makato, tror jeg ordet er, som er en eller anden form for sådan oplevelse af oprigtighed.
0: Ja.
1: En oplevelse af ægte følt.
0: Ja. Jeg siger vidderlig undskyld.
1: Og ansvar, ikke? Og at modtageren skal også forstå, den er god nok. Så, og det er for mig ekstremt paradoksalt, at vi ved, det er lidt opsat, vi ved, det er lidt ritualiseret.
0: Ja, men det fordi det er det, der er signalet.
1: Det er det. Og på den måde synes jeg også, at det er altså også bare kulturelt spændende, bare inden for Japan, at sådan, vi ved, der er et signal, vi vil have, men hvis du overskrider grænsen, tror vi ikke på det.

0: møde det var på. Men det var under sådan en undskyldning, om det var Godhavnsdrengene, eller ja. Hvem det var. Altså, og det var jo også, altså der sker også en glidning i, okay, jamen det ser meget ægte ud, det her. Ikke? Ja. Altså, og det var det muligvis også. Altså, det kan sagtens være, men det er i hvert fald en glidning i, også hvad man kan tillade sig som statsminister.
1: Ja, det er signalet. Mm. Spørgsmålet er så, hvordan modtager vi det? Jeg tror, folk, der har set Mette Frederiksen græde, synes, det er fedt, har jo tænkt, at hun er jo bare rørt over det, det handler om. Det
0: nogen
1: kan også godt være, hun
0: er. Omvendt.
1: Ja, det er der nok også nogen, der har.
0: Ja, alle har tolket det der på forskellige vis, tror jeg. Ja. Ind i, hvad de ellers har af holdninger til hende.
1: Ja.
0: Typisk.
1: Altså, hvis man skulle bruge sådan en den her japanske undskyldelses pressemøde
0: procedure
1: på et eksempel i Danmark, hvor jeg ville forvente en dansker, der endte med at græde, så ville det jo være, der, hvad hedder han, Bjarne Riis sagde, jeg har taget EPO. Jeg tror, hvis det havde været en japansk cykelrytter, der havde fortalt japanerne, så tror jeg, at det ville være et eksempel på, at det var så folk er med, der ville være en forventning om, og så skal du græde, Bjarne.
0: Men det kan jeg ikke se, Bjarne Riis gør.
1: Nej.
0: Jeg kan bare ikke se det, vel?
1: Nej,
0: det kan jeg ikke.
1: Det ved jeg ikke, synes han begynder at bløde lidt op. Men der er også en anden snak. Første gang, jeg så det her pressemøde, det var faktisk, da jeg selv var i Japan som 17-årig. Første gang, jeg var der i 2009. Og jeg kunne ikke lade mærke til, hvorfor sidder folk og græder på tv? Altså, det ser da helt underligt ud. Og der var det min træner, Thor, der var min landstræner dengang. Han har også boet i Japan og læst i Japan og læst japansk kultur og sådan noget. Han kunne sådan sætte mig lidt ind i det, at sådan, det faktisk på en måde et udtryk sådan, for noget generelt spændende om Japan og Japans forhold til deres egen historie.
0: Yeah.
1: Altså, du nævner, at det er meget sådan et land, der er meget sådan ritualiserende. Det tror jeg, at vi som Vesten generelt er ret hurtige til at sige udtryk for kultur over i Østen er, så vi skal også lige vide, hvad vi snakker om. Ikke? Men det, der er i Japan, som jeg gerne vil stå på mål for, det er, at grundniveauet af sådan historisk selverkendelse i Japan og sådan forståelse for egen historie er ret højt. Det er meget bekendt højere end mange steder i Vesten, i hvert fald mange steder i Danmark. Altså, japanerne kender deres egen historie bedre, end danskerne kender danskernes historie.
0: Det er også min forståelse, men danskerne kender så heller ikke deres historie ret godt.
1: Nej, det er sådan en anden snak, Lone. Men altså, derfor er det ikke for sjov, faktisk, at det her med gråd spiller en rolle, og en af grunde til, at de græder.
0: Men undskyld mig, går det langt tilbage?
1: Jamen, altså, fordi i Japan har man fx i 1000 år haft sådan en samurai-kultur, ikke?
0: Ja.
1: Og den strækker sig ind over flere perioder i Japans historie. Og jeg ved ikke, om du er bekendt med det, der hedder Edo-perioden. Men den løber fra omkring 1600, og så slutter den. Det er den, der slutter ret bræt i 1868.
0: Det er faktisk noget, der lige i øjeblikket er det nærmest gået viralt i Japan. Der er sådan en gammel mand, der er begyndt at opdyrke Edo-løb.
1: Ja, jeg har set.
0: Præcis.
1: Han løber på Edo-måned, det er, hvor han lænder sig forover.
0: Man lænder sig forover, så man ligesom falder ind i løbet, og ikke kan undgå. Man skal bare videre med hver skridt. Altså, det er bare fantastisk, ikke? Men altså, det er lige det, jeg forbinder med Edo-perioden.
1: Men det er et udtryk for, at japanerne altså også dyrker deres historie, og forstår den, og selvfølgelig også nogle gange politisk. Det kan vi for eksempel lige nu med den højrefløj, som har magten i Japan, den japanske premierminister.
0: Ja.
1: Det er en anden snak. Men de forstår deres historie i Japan. De forstår også at vende tilbage til den. Men de har også været igennem nogle perioder, som har været ret voldsomme i deres historie, efter Edo-perioden stopper der i 1868. Efter det følger Meiji-perioden, som er meget militariseret og centrerer sig med en kejser, og Japan bliver generelt moderniseret forholdsvis hurtigt. Lang historie kort. I 1945 så får Japan jo et kæmpe rap over nallerne efter deres måden at lave i både 2. verdenskrig og Stillehavskrigen, hvor Japan pludselig vil være et kæmpe imperie, og der er nogen, der sætter punktum for det. To atombomber.
0: Ja.
1: Og det, der sker efter 1945 i Japan, det er, at de i høj grad forsøger at kigge tilbage og finde ud af, altså bruge fortiden til at finde ud af, hvem skal vi være i fremtiden? Altså, hvilket samfund skal vi skabe nu, når vi er helt nede og vende, og vi har fået en ny identitet som pacifistisk land? Og så er de ret gode til at kigge på for eksempel nogle ting fra samurai-kultur eller Edo-perioden. Og det, som der er i Edo-perioden, som bliver reproduceret flere steder i kunst og kultur, det er blandt andet mandlige samuraier, som er krigere med følelser. Derfor også mænd, som kan græde.
0: Mm.
1: Og man ser det i teater for tiden, man ser det sådan i poesi for tiden. Det er ikke fordi, at samuraien som sådan er et følelsesmæssigt karakter. Det er trods alt en kriger og en adelig kriger og en adelig sådan
0: men det der Japan, med, at man er følsom, siger jo også, at man er sofistikeret på en eller anden måde.
1: Det er præcis, det er nemlig den næste pointe, at sådan den der, ja, det meget følelseskolde passer heller ikke til den intellektuelle samurai, vel? Hverken, det vil det heller ikke gøre i sådan en vestlig forståelse. Det er derfor, at der er også nogle

0: sådan. Ridderkulturer kan også godt lege med følelser og gråd i Europa i 1200-1300-tallet.
1: Altså man havde jo, hvad det hedder, den ridderlige poesi, altså kærlighed.
0: Ja, den er du også
1: glad. Ja. Ja, præcis. Altså som var helt sådan overromantisk, ikke?
0: Jo, men generelt, man skal også huske, Edo-perioden kommer også nogle gange til generelt at sådan lidt overromantisere Japans historie.
1: Storhedstid også.
0: Ja, og så når man så tager noget fra Edo-perioden med ind, som for eksempel er, at det er godt, det, altså at vise følelser på de rigtige tidspunkter, det kan vi trods alt godt lide, ja. Det er min pointe, så står det jo også på skuldrene af en forvejen lidt overromantiseret forestilling om, hvordan mænd kan vise følelser. Ikke? Mm. Men som sagt, det kender vi jo også til Europa, at vi overromantiserer. Og apropos, hvornår mænd må græde, eller følelser bliver vist, vi to har jo snakket utrolig meget om romanticismen, ikke? Altså som et udtryk for europæisk historie, hvor at følelsen fik frit spil.
1: Ja, ja, der blev det jo meget, men man kan også, man kan gå helt tilbage, altså, hvad skal man sige, vi har vel ikke noget mere, sådan heroisk og mandigt end sådan den græske kultur, men altså hvis man ser Iliaden, altså Achilles helten, undskyld, Achilles, han græder jo, da Patrokles, hans muligvis bolleven og så videre, de havde jo mandlige venner. Ja, hans marker, ikke? Da han dør.
0: Ja.
1: Og det er sådan skildret, at også altså mændene i hæren og hestene også græder.
0: Ja.
1: Så det kunne man også dengang.
0: Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt, men nu endte det her med, at du og jeg havde en form for sådan en crash course i, det er mega svært at sige noget om grådens symbolik i fortiden, men i Japan har de en måde at håndtere det på, og i Europa har vi lidt haft nogle skiftende blik af, hvordan det har, man har set på det. Men skal vi ikke bare hoppe direkte til noget med grådens plads i dag?
1: Det synes jeg.
2: Tudefjæs. Det er noget af det værste, man kan kalde en mand. For det er nødvendigt og værdsat her i vores kultur ikke at give efter og lade sig overmande af selvmedlidenhed, rørelse, tristhed, afmagt eller smerte. Det gælder om at demonstrere over for omverdenen, at man har styr på sig selv og sine følelser.
1: Ja, mænd og gråd. Det er, altså, det er ligesom en, hvad skal man sige, fortsat diskussion, ikke? Altså, jeg kan huske, at jeg skrev noget allerede i 2012 om det her, hvor vi havde en diskussion om, at det er da også frygteligt, at vi lærer drenge, at de ikke må græde, og nu skal mænd da have lov at græde mere, og så videre, så videre. Og som jeg udfoldede, så bliver der ved med at være de her kønsforskelle alle mulige steder, og en del af det er jo kulturelt, altså om manderollen og alt det her, ikke?
0: Ja.
1: Og vi har den jo stadigvæk.
0: Ja, og altså, mænd må græde?
1: Ja, det er jo stadigvæk en diskussion, ikke?
0: 100. Altså, hvis jeg skal bruge mig selv lidt i den snak der, jeg ser mig selv som en del af en demografi, hvor at alle mine kammerater vil sige, det er helt, altså mandlige kammerater, vil sige, det er helt okay, at du græder, og vi kan sagtens græde foran hinanden.
1: Ja.
0: Hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, der er ingen af os, der gør det.
1: Nej, selvfølgelig.
0: Der er ingen af os, der gør det, og jeg identificerer mig som en, der sagtens vil kunne græde foran mine venner, men vi gør det ikke, og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at vi gjorde det. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg ville reagere, hvis en af mine mandlige venner eller mandlige kollegaer begyndte at græde foran mig, fordi at det har jeg nærmest ikke prøvet.
1: Men hør nu her, har du nogensinde grædt i virkeligheden, altså som voksen, over noget, du er ulykkelig over? Altså et parforhold, der er forlist, eller et eller andet andet? Eller har du kun grædt af de der rørelsesting?
0: Jeg har grædt af, da min ekskæreste og jeg gik fra hinanden.
1: Ja.
0: Der, altså den dag, vi siger, nu er det slut.
1: Ja.
0: Der pakkede jeg min ting, og så gik jeg ud i min bil, og så ringede jeg til min kammerat Thor og spurgte, om jeg kunne komme hjem til ham.
1: Mm.
0: Og af mange årsager, det duede ikke lige. Der var alt muligt, der gjorde, at jeg kunne komme derhen. Men der græd jeg, mens jeg havde ham i røret.
1: Ja.
0: Det kan jeg huske.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske, at Thor, han sagde sådan, jeg kan slet ikke lide at høre dig sådan her, Peter. Det er nok det bedste eksempel, jeg har.
1: Ja.
0: Jeg tror aldrig, at jeg nåede til at græde foran andre i den proces.
1: Nej.
0: Men jeg kan sagtens græde foran Karoline, hvis der er noget derhjemme. Og også hvis vi ser noget, eller hvis der er noget andet, der gør mig ked af det, det kan jeg sagtens gøre.
1: Mm.
0: Men jeg har ikke grædt foran mine drengevenner, tror jeg. Jo, så har det været sådan noget i afmagt, altså hvis der har været...
1: Du har tabt en judokamp.
0: Jamen, ja, det var faktisk meget i den periode, hvor man lavede elitesport sammen, fordi vi blev presset.
1: Ja.
0: Vi var 15 år gamle, jeg skulle fucking performe konstant, og så var der en træning, hvor det gik dårligt, og alle tævede der, og så græd man til sidst, ikke af smerte, men sådan, jeg kan ikke mere.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke, at alle kigger på mig, og det går galt for 8. uge i træk, og jeg skulle have været til EM.
1: Nej.
0: Det der, det har man kunne græde over, ikke? Men det er på grund af noget pres, og man knækker.
1: Men det er jo også accepteret, ikke? Altså, der ved I alle sammen...
0: Jamen, det skete sgu sjældent, men det er rigtigt, dem har jeg grædt sammen med.
1: Ja.
0: Men ja, jeg vil ikke sige, at det var accepteret på den måde, for det gjorde mega Det gjorde mega ondt at gøre. Altså, det var faktisk at tabe lidt ansigt at græde også i det der miljø.
1: Men så oplevede du det der med, at du simpelthen ikke kunne holde det tilbage, vel, ikke?
0: Ja,
1: altså det netop. Der, hvor det bare sådan, at det bryder simpelthen igennem, og det er, altså nogle gange kan det godt være også en frygtelig fornemmelse, at hvis det er et sted, man bare ikke, man vil ikke græde over for de her, det er et eller andet med, for eksempel, at man er meget, meget vred over et eller andet, eller, du, altså du ved, nej, der vil man fandme ikke sidde, og netop, der er det at tabe ansigt, fordi der er det jo signalet om, du ved, haha, vi har vundet over hende, ikke? Okay, hun bukker under. Så der vil man ikke, vel?
0: Nej.
1: Og så er der jo andre... Altså, når du netop sidder med nogen, du gerne vil vække... Altså, du vil gerne have sympati for dem, du gerne vil have hjælp for dem, du vil gerne ligesom sige, jeg har det virkelig, virkelig svært. Der vil jeg tro, det er lettere. Sådan vil jeg have det. Men jeg ved ikke om, har du det sådan, at du netop egentlig sidder og holder noget tilbage nogle gange, eller har du bare ikke været i situationen?
0: Nej, jeg holder tilbage.
1: Du holder tilbage?
0: Ja, og det tror jeg også siger noget om samfundet. Det tror jeg siger noget om hvor vi er. Altså,
1: jeg elsker den vending, siger noget om samfundet. Ja, ja. Altså,
0: det, hvad vil du sige?
1: Det gør det meste jo. Altså,
0: men
1: det siger jo også noget.
0: Men ved du, hvorfor jeg vil så lade mig underbygge det.
1: Ja.
0: Det tror jeg siger noget om, at på trods af, at vi er i et samfund, som udad til har nået til et sted, hvor mænd bare sagtens skal græde, og det ved Gud støtter jeg, så er jeg, så holder jeg stadig tilbage. Og jeg kan se også på mine drengevenner, at det gør de. At vi holder tilbage foran hinanden. Ikke?
1: Men jeg vil også sige, det her med altså, kønsroller, det er jo heller ikke, altså det er jo heller ikke helt let, vel? Fordi så kan vi godt skrive avisartikler om og sanger, altså Tobias Rahim kan skrive om, at nu skal mænd altså bare have lov at græde og sådan noget, og vi kan alle sammen sige, ja, selvfølgelig skal de da det. Men vi vil også samtidig gerne have, og det vil mænd også godt selv gerne have en, altså hvad skal man sige? Altså, I dyrker jo også det der med, I vil også gerne kunne være stærke, ikke? I vil også gerne kunne være maskulin og så videre. Men man kan ligesom ikke, man kan ikke både blæse og have mel i munden. Så det kan være ret svært, det der med, hvornår skal man så gøre hvad? Det er jo heller ikke, jeg synes for eksempel ikke, det er fedt, hvad skal man sige, så mange kvinder, som altså tuder og tuder og tuder, og virkelig bruger grådet meget, og bare sådan, altså giver efter når som helst, og altså det synes jeg også er for meget.
0: Ja.
1: Fordi du bliver, som han har sagt, tilhører, altså desensitiseret. Ikke? Til sidst har det altså ikke nogen værdi, fordi du græder altså hele tiden.
0: Nej, altså hvis du sidder over for nogen, der har meget let til tårer og kommer til at gøre det hele tiden, så kan du godt miste fornemmelsen af, hvornår det virkelig er alvorligt eller hvad. Men det er sjovt, fordi det slår mig lige nu, at mens vi snakker om det her, at jeg har jo set mange af mine, haft mange veninder, der har grædt foran mig, og kvindelige kollegaer, der har grædt, ikke?
1: Det kunne du langt bedre have, end hvis du så en mand.
0: 100? Ja. Og ved du hvad, jeg kan også meget bedre græde foran dem selv.
1: Ja, præcis.
0: Altså, jeg kan meget bedre græde foran kvinder, end jeg kan foran mænd. Så når vi snakker om, der er noget maskulin på spil, så er det ikke mellem køn. Altså, så er det mellem, mand og mand imellem. For mit vedkommende, jo, og fornemmer jeg. Ja.
1: Men det er jo fordi, det er vores selvopfattelse, det handler om.
0: Men Lone, en ting er køn og kønsforskelle i den her grad, men altså, der er vel også noget med alder. Jo ældre du bliver, jo mere blodsoden kan du også blive. Ikke? Altså, og nu, du er jo kvinde, du har været i overgangsalderen. Spiller det en rolle?
1: Altså, ikke for mig. Jeg vil sige, jeg har grædt meget, meget, meget mere før i tiden. Men det er et interessant spørgsmål, fordi det er et af de der typiske, man hører altid, nå, overgangsalder, jamen så tuder man, og man bliver vanskeligere, man alt muligt.
0: Jamen, jeg indrømmer, at det var noget af det, som jeg ligesom havde med i bagagen, der spurgte dig.
1: Men det gør nogen uden tvivl også. Men altså, vi kan jo, skal vi se lidt på overgangsalderen næste gang, Peter?
0: Uha. Ja. Et helt afsnit om overgangsalderen.
1: Det kan jo sige. Altså, der er så meget både historie, og der er jo så meget spændende forskning. Altså,
0: det er
1: jo et vildt interessant emne, og jeg vil sige dig, du får i hvert fald kvindelige lytter af det.
0: jeg har bare brug for én kvinde lytter til mig, Lone.
1: Det er godt.
0: Og det er min mor. Tak for i dag.
1: Oh.
3: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
4: Det er sensommeren 1883, og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
3: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
5: For Sebastian Klein var det ikke altid lige sjovt at have et kendt efternavn. Samtidig blev det indgangen til en karriere, hvor han kunne forene sin fascination af naturen med formidling. Karrieren tog fart, men i kølvandet på sine forældres død og et arbejdsliv i højt tempo, blev han indlagt på psykiatrisk skadestue. En oplevelse, der siden har givet ham en større forståelse for sine egne grænser. Der er det sidste måltid efter radioavisen. Klokken er 3.
6: 250 år, så længe har USA været uafhængig, og det bliver fejret rundt omkring i landet i disse timer. Og det er en vigtig dag for amerikanerne, der både deltager i små og store fejringer af landets uafhængighedsdag. Det fortæller vores USA-korrespondent fra Washington D.C., Kim Bildsøe Lassen.
7: Og for generelt er det jo 4. juli altid en stor dag for amerikanerne. Det er deres uafhængighedsdag, deres grundlovsdag, hvis man kan sammenligne dem med noget i Danmark. De føler det måske bare endnu tydeligere, fordi det var den her dag, hvor de fik deres uafhængighed. Og den bliver fejret med familie, med venner, med middag. Mange sidder derhjemme, de ser baseball, man griller i haven. Og så er der rundt om i landet de her mange arrangementer, hvor der er musik, taler, fyrværkeri mange steder.
6: Men der er også mange i landet, der ikke har lyst til at fejre dagen, fordi de føler, at præsident Trump har overtaget jubilæet og gjort det til en fejring af ham selv. Det fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
8: Når man er her i Washington, kan man godt komme i tvivl, om det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, hans kontrafej hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om, i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden mest af alt fejrer sig selv og sit eget præsidentembede.
6: Og en stor fejring i parken National Mall i Washington D.C. er blevet udskudt på grund af tordenvejr, oplyser en talsmand for foreningen, der står bag fejringen. Og den melding kommer få timer før den amerikanske præsident Donald Trump ventes at holde tale i National Mall i anledning af jubilæet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker vrede og sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til en familie og venner og hele vores svenske broderfolk, hvor den skyldige bliver hårdt og retfærdigt dømt." Og manden afgik ved døden i aftes. Antallet omkomne som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er steget til 2.954. Det viser en opgørelse fra myndighederne i går, skriver nyhedsbureauet AFP. Der taler om justering på mere end 300 personer siden fredag. Og foruden de omkomne kom flere end 16.000 til skade i forbindelse med de to jordskælv. Jordskælvene fandt sted med et minuts mellemrum og havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Og der var tale om de kraftigste jordskælv i Venezuela siden år 1900. Efterhånden mest skyde med regn af og til, og det breder sig i løbet af natten til resten af landet. I morgen, når nat bliver til dag, starter dagen med skyer og lidt regn. I det østlige, ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P1.
9: Sebastian Klein, tv- og radiovært, forfatter, foredragsholder, naturformidler, ornitolog, skuespiller. Ja, velkommen til dit sidste måltid.
10: Jo, tak.
9: Hvad siger du til ordene? TV- og radiovært?
10: Ja, den kan jeg i løbet for. Det gør jeg jo. Forfatter? Ja, altså forfatter. Jo, jeg har jo skrevet. Jo, forfatter, det er jo sådan, det bliver jo normalt set som sådan en, der skriver skønlitteratur. Det gør jeg jo ikke særlig meget. Så mest en del skriver jeg jo faglitteratur.
9: Ja, og altså 50 bøger, ikke?
10: Jo, mindst, hvis der ikke er mere. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der er. Men så er man vel forfatter i en eller anden forstand. Eller også bare sådan en, der skriver bøger. Sådan en bogskriver. Kan man ikke være det? Det ved jeg ikke rigtigt.
9: Foredragsholder?
10: Ja.
9: Naturformidler?
10: Ja.
9: Ornitolog?
10: Ja.
9: Naturgøjler?
10: Ja. Ja, det siger jeg også om mig selv nogle gange. Det er fordi, det lyder så kedeligt at være naturformidler. Det lyder simpelthen så stående.
9: Ligesom forfatter er bedre,
10: ja,
9: end bogskriver.
10: Sådan, altså, det er jo sådan noget, som folk gerne vil have stående på et CV, og så virker det alligevel sådan lidt tamt. Så man kan skille sig lidt ud, så derfor så siger jeg naturgøjler, eller nogle gange så er jeg flabet og siger dyrenes konge, eller naturjesus. Men
9: jeg skriver,
10: men det er jo fordi, folk vil jo altid gerne have titler.
9: Ja.
10: Og det er jo meget svært, når man har sådan et arbejde, der er sådan lidt anderledes end de flestes.
9: Ja.
10: Og så sætte en titel på sig selv.
9: Alright, så fik vi ryddet op i dine selvskrevne, selvopfundne titler.
10: Ja, det er det.
9: Ja. Sebastian, jeg starter lige med at forklare nye lyttere, hvad vi laver her i programmet. Jeg har inviteret dig til middag. Forret, hovedret og dessert, som du har valgt, som var det dit sidste måltid.
10: Ja.
9: Altså serveringer, der på den ene eller den anden måde betyder et eller andet for dig.
10: Ja.
9: Eller som du bare godt kan lide.
10: Ja.
9: Forinden har jeg skrevet din nekrolog, og den er skrevet på artikler, der er skrevet om dig.
10: Okay.
9: Og ind imellem retterne, eller ind imellem nekrologen, så kommer Luna, vores fabelagtige kok, ind og serverer mad for os.
10: Fornemt.
9: Det er skide godt. Jeg vil gerne starte med at læse nogle nekrolog-overskrifter op for dig.
10: Ja.
9: Og måske vælger du en af dem. Måske taler vi bare om.
10: Nå, så kan jeg vælge den, som jeg synes lyder spændende.
9: Ja.
10: Ja. Okay.
9: Den første, den lyder sådan her. Ved at fortælle andre om naturen, håbede Sebastian Klein at kunne bevare den.
10: Ja.
9: Ved at vise den frem, håbede han at gøre den tilgængelig for flere. Børn såvel som voksne. En af landets førende naturformidlere og hele Danmarks Dr. Piuskebuks er død.
10: Ja, det er mange, det er meget lang tid siden, meget... Dr. Piuskebuks, men jo.
9: Men hold da op, hvor er det stadig tit det, folk kan huske dig for.
10: Ja, men det er folk, der kan huske noget, der er blevet sendt for 25 år siden.
9: Eller sidder og ser det med deres børn i dag.
10: Ja, det er rigtigt. Der er nogen, der sidder og... Ja, men det er der faktisk folk, der gør. Det er også rigtigt.
9: Det her med at fortælle andre om naturen, for at håbe at kunne bevare den.
10: Jamen, det er jo rigtigt, det der står. Altså, det er der en... en kongs tanke for mig på en eller anden måde at vise de ting frem, som, og det tror jeg, det er for alle, at vise de ting frem, som man synes har værdi, i mit tilfælde for ønsket om at bevare det og udbrede kendskabet til noget, som jeg selv synes er guddommeligt fantastisk.
9: Mm.
10: Og det er jo sådan, at vi interesserer os mest for det, vi kender, og det, vi kender, det kan vi lære at elske, og når vi elsker noget, så ønsker vi også at bevare det.
9: Mm.
10: Så det er jo sådan en trappe, hvor jeg håber, at jeg ved at fortælle nogle historier om naturen, og om de dyr, der er derude, også skaber en kærlighed til dem.
9: Mm.
10: Og det ønsker om at bevare
9: dem. Og Danmarks førende naturformidler...
10: Det er sådan noget, det er jo sådan noget gøjl, ikke?
9: Det er Midtjyllands Avis 2022.
10: Ja, men der er vi igen ude i sådan noget med, hvem, altså, så er det sådan noget, det er jo næsten pikmåling, det der, ikke?
9: Der er
10: masser af rigtig, rigtig dygtige naturformidlere, og alle gør det jo på sin måde. Jeg har måske været længst, kan man sige.
9: Danmarks ældste.
10: Ja, det er måske snart det, fordi der er rigtig mange, som er rigtig, rigtig dygtige, og der er kommet mange til, og jeg er meget fortrøstningsfuld for fremtiden for naturformidlingen. For at sige det som det er. For der er altså nogle virkelig, virkelig dygtige folk på vej.
9: Nummer to, den lyder sådan her. Sebastian Klein tjente til føden ved at underholde som sin far. Han var tv-vært, foredragsholder, cirkusartist og forfatter. Og han levede af dyr. For langt det meste af det, Sebastian Klein underholdt med, handlede om dyr.
10: Ja.
9: Han skrev bøger om dyr, lavede film om dyr, tv om dyr, og han holdt foredrag om dyr. Sebastian Klein er død.
10: Ej, hvor tragisk. Han var sådan en fin fyr.
9: Han var sådan en fin fyr.
10: Ja, men det har jeg jo gjort.
9: Ja.
10: Ja, altså det er jo det, der har været mit liv, og det blev jo på en eller anden måde blev det jo til mit arbejde, hvor jeg var, ja, og det er jo sindssygt privilegeret, fordi det har jo været min interesse og mit liv, siden jeg, lige så længe jeg kan huske, har det jo været noget, jeg har interesseret mig for. Det var ikke noget, jeg skiltede med. Det var jo ikke cool at vide noget om dyr.
9: Vil du med hjem og se min
10: terrarie? Nej, vil du med hjem og se min udstoppede spurehøg? Nej, det virkede sgu ikke rigtigt. Så det var først... Det er jo heldigvis, at det er jo ændret nu. Altså, i dag er det jo cool at vide noget. Og jeg kan jo huske, da jeg gik i skole og sådan noget lignende, det var pinligt. Altså, og det var, kom jo til at oute mig selv på et tidspunkt i en dansteam i klassen, hvor der fløj... Altså, jeg havde aldrig set træner før. Og lige pludselig så sidder man der i en dansk time og kigger ud af vinduet, og så fløj der en flok træner forbi. Og så rejser jeg mig op, og så råber jeg, se, træner! Og så blev der helt stille. Og så kiggede alle på mig, og så begyndte de alle sammen, inklusiv læreren, at grine af mig. Fordi det var da bare det mest fjollede, at jeg kunne rejse mig op i en dansk time i begejstring over, at der fløj en flok træner forbi. Men det kunne jeg, og der var jeg jo så outet på det der tidspunkt. Så var jeg jo bare fuglenørd og naturidiot og sådan noget lignende. Så altså, det der med natur og det der med dyr, det har sgu altid været der, og det har altid fascineret mig, og det gør det stadigvæk den dag i dag.
9: Og din far er med i overskriften her.
10: Ja.
9: Hvordan er det? Skal han det?
10: Hvad står der?
9: Der står Sebastian Klein tjent ved at til fiden ved at underholde som sin far.
10: Jo, men jeg har jo altid været min fars søn. Også forstået på den måde, at når folk har kigget på mig, har de jo, især da jeg var yngre, i en vis grad nok, det har jeg i hvert fald følt, set min far mere, end de har set mig, fordi min far var meget berømt. Han hed Jesper Klein, han var for alle folk over 30, ved vide, hvem man er. Alle folk under 30 aner det ikke, så plejer jeg at skulle sige, at han er Pyrus' han er Bertramsen i Pyrus-filmen, eller i Pyrus-julekalenderne. Fordi, altså, berømmelse er en flygtig ting, ikke? Så han er ligesom, vi går alle sammen i glemmebogen på et eller andet tidspunkt. Men han var meget berømt, da jeg var barn. Og det vil sige, at jeg var Jesper Kleins søn. Og jeg er vokset op med at have været Jesper Kleins søn i irriterende høj grad. Ikke fordi jeg på nogen måde skammede mig over det, eller ikke var stolt af min far, eller elskede min far. Det gjorde jeg alle dele. Men fordi, at der ligger en form for umyndiggørelse i at være produkt af nogle andre. Jeg var et produkt af min fars gerninger. Jeg blev set som et produkt af min far på en eller anden måde. Og derfor så var jeg Jesper Kleins søn.
9: En forlængelse.
10: Ja, og det er sådan en, ikke en umyndiggørelse, men sådan en usynliggørelse på en eller anden måde, at man bliver noget i kraft af nogle andre. Og vi vil jo alle sammen gerne være noget i kraft af os selv. Mm. Så det var, har jo nok irriteret mig på et tidspunkt. Og nu ved jeg, mine børn, hvis de hører det her, så vil de tænke, at vi har det præcis lige sådan i dag. Fordi at de får også bare at vide, at de er Sebastian Kleins søn.
9: Ja, noget flytter med videre.
10: Ja, så nissen kan røde videre. Ikke? Mm.
9: Den sidste, den lyder sådan her. Ornitolog Sebastian Klein, det første menneske, der spottede Xinjiang, løvfuglen i Danmark, i Europa.
10: Løvfuglen? Ej, nu stopper du. Xinjiang, løvsanger.
9: Løvsanger?
10: Ja, den bliver du simpelthen nødt til at rette.
9: Jeg har øvet mig på den.
10: Ja, ja. Ikke nogen løvfugl her.
9: Ornitolog Sebastian Klein, det første menneske, der spottede Xinjiang, løvsangeren,
10: lige præcis.
9: Ja. I Danmark og Europa, er død.
10: Ja. Ja. Er jo altså min stolteste dag. Altså, jeg plejer at sige det til mine børn, når vi snakker om, hvad der var min bedste dag, om det var den dag, hvor de blev født, eller om det var den dag, hvor,
9: det forhandler I lidt om.
10: Hvor jeg fandt en Xinjiang-sanger på Christiansø. Ja, 30. maj 2016. Der var jeg på Christiansø for at se, om jeg kunne finde nogle sjældne fugle. Og der fandt jeg en fugl, som jeg simpelthen ikke vidste, hvad var. Nu kommer der mad.
11: Oh.
10: Nej! En lille hummerfrækkert.
11: En lille hummerfrækkert.
9: Lille fræk skål her. Ja, med flotte farver.
10: Det må jeg nok sige.
9: Luna!
10: Og så får vi en cola til maden.
11: En cola til maden.
9: Med sukker.
10: Det har jeg også bestilt. Haha, det kunne jeg ikke engang huske.
9: Ikke noget sukkerfrit her.
11: Nej. En cola med sukker var der noteret.
10: Ja.
11: Og så en hummerbisk. Så altså en indkogt hummersuppe med hummerhanen og kloen får vi her.
10: Ej, det ser utrolig godt ud. Det ser
9: og en good old Coca-Cola.
10: Og en good old Coca-Cola.
9: Og jeg ved ikke, om du har bestilt i flaske, men det er i hvert fald...
10: Ej, det er så fint.
11: Nej, men jeg tænkte, at en glasflaske kunne et eller andet.
10: Ja, det kan den. Det kan den. Se, jeg plejer at hælde op. Ja.
9: Det var os. Sebastian, hvorfor skal vi have hummerbisk?
10: Jeg skulle finde på noget, og det smager rigtig godt. Det smager utrolig godt. Og, altså, jeg bliver jo nok nødt til at indrømme, at jeg ikke sådan den store... Min mor var en kæmpestor gastronom og gik meget op i sådan noget med gastronomi og madlavning, og interesserede sig enormt meget for det, og vi skulle... Sommerferierne blev nogle gange brugt i Frankrig, fordi så skulle vi ud ned og spise fint, og hvad ved jeg. Og det har aldrig rigtig sagt mig noget, men jeg kan godt lide sådan en hummerbisk. Det smager utrolig godt.
9: Så hun, hun tog dig ligesom med i spisen, men det var ikke det, du huskede, når I sad og spiste.
10: Jeg har aldrig syntes, at jeg er jo nok sådan lidt en burgøjser her. Jeg har aldrig syntes, at maden var det essentielle, når man skulle spise. Jeg synes jo altid, at selskabet har været det vigtigste. Og jeg er jo i behageligt selskab, så det er jo kun dejligt. Og at vi så får sådan en hummerbisk, det er da fornemt. Og den ser virkelig, virkelig god ud.
9: Men prøv at høre, lad os smage på det her. Ja. Men også, grunden til, at jeg har taget den med som din tredje overskrift, den her med Christiansø, og at du spottede Xinjiang, løvsangeren.
10: Lige præcis.
9: Det var fordi, at jeg har læst mig til, at det er noget af det vigtigste, der er foregået i dit liv. Så jeg tænkte på, om den skulle helt op i en nekrolog-overskrift.
10: Det skal den da. Mm-hmm. Altså, den skal stå øverst jo. Det er det fedeste. Altså at finde en ny art, ikke bare, altså det, man går meget op i det der med at finde en ny art for landet, det er jo meget fornemt at finde en ny art. Det her var ikke bare en ny art for landet, det var også en ny art for Europa, og det var faktisk også en ny art for det, som man kalder Vestpalæarktis. Og der var den her Xinjiang-sanger altså aldrig set før. Og så var jeg så heldig at rende ind i den. Og det tog noget tid, Og med gode venners hjælp, så fik jeg den jo så altså bestemt. Og så var det jo altså Europas første Xinjiang-sanger.
9: Så jeg starter, hvor du starter, Sebastian. Peder Sebastian Klein blev født 20. juli 1972. Han voksede op på Amager med sin far og mor.
10: Mm.
9: Skuespillerforældrene Jesper Klein og Lykke Nielsen var tidens hotte kunstnerpar.
10: Ja.
9: Og alle vidste, hvem de var. Sebastian Kleins barndomshjem var præget af farens evigt klaprende skrivemaskine,
10: ja,
9: mange bøger i reolerne, et kunstnerisk drive og et stort samfundsmæssigt engagement.
10: Mm.
9: Forældrene engagerede sig.
10: Mm.
9: De ting, de gik op i, gik de op i med hud og hår. Ligeså meget som de gik op i kunsten, kulturen og samfundet, ligeså meget gik de op i deres søn, hans velbefindende og skolegang.
10: Ja.
9: Hvordan lyder det?
10: Nu bliver helt rørt.
9: Rigtigt.
10: Ja, fordi nu sidder jeg og tænker på min far og mor og min barndom og alt sådan noget, og de er jo væk, og
9: ja,
10: så er det jo altid sådan lidt sørgeligt. Men det var jo sådan, det var. Altså, det var, jeg havde nogle forældre, der var utrolig engagerede i alting, og som jo netop, både i samfundsforhold, i politik, i kunst, i kultur, i alt muligt engagerede de sig i, og havde mening om, eller havde en holdning til, eller prøvede at drive meninger i en retning, og var jo også, de var jo begge to store humanister, de var meget interesseret i det her med, at vi skulle have en eller anden form for tolerance, mere tolerance i verden. Og nogle af de værdier, eller forhåbentlig mange af dem, har de jo videregivet til mig. Og det er jo nogle af dem, som jeg giver videre til mine børn i dag. Eller som jeg har gjort, fordi mine børn er også blevet store nu. Mm. Så altså, på den måde, så lever de jo videre, dels igennem mig, men faktisk også igennem mine børn. Så jeg har haft nogle fantastiske forældre, jeg har haft en fantastisk barndom, og jeg har været privilegeret på mange områder, synes jeg, når det gælder mine forældre, som jeg aldrig var i tvivl om, at de havde min ryg til hver en tid.
9: Den fortsætter sådan her. Sebastians mor var tryghed, favnen og trøsten, den omsorgsgivende.
10: Mm.
9: Sebastians far var helten, forbilledet og rollemodellen.
10: Ja. Altså, det var en, altså, min mor var jo, nogen vil jo sige hjemmegående, men hun var jo meget mere hjemme end min far. De var jo begge to optrædende artister, men hun var den, der var mest hjemme. Min far var mest ude, han var den, der arbejdede mest ude, uden for hjemmet. Men de arbejdede jo også begge to derhjemme. Min mor var også forfatter, hun var børnebogsforfatter, skrev
9: Frække Frida.
10: Frække Frida-serien, ja. Og dem sad hun jo så og skrev på. Og min far, han skrev altid. Han skrev jo breve, han skrev oversættelser, han skrev teaterstykker, han skrev revytekster og alle mulige forskellige. Så han, det var jo den, tilbage til den klapperne skrivemaskine, som jo altid kørte op på loftet, og som man jo kunne høre, for det var sådan en af de der gammeldags. Tjik, tjik, tjik, ting. Så det kunne man altid høre. Så der var altid gang i sådan et eller andet kreativt i mit barndomshjem.
9: Som søn af sine berømte forældre var Sebastian Klein en såkaldt KFB'er, kendte yes, folks børn.
10: Ja.
9: Han voksede op med oplevelsen af, at folk kun så ham som sin fars søn, i stedet for som et menneske i egen ret.
10: Mm.
9: Gennem barndommen oplevede han for eksempel, at folk slet ret kaldte ham for Jesper.
10: Ja, det var jo der, hvor det var allermest afslørende, når man sad der i klassen, og læreren så peger på en og siger, hvad synes du, Jesper? Eller hvad siger du, Jesper?
9: Det var også tyk, var.
10: Ja, og skide irriterende.
9: Ja.
10: Fordi så vidste man, og så vidste man, at det var det, læreren så, når han kiggede på mig. Og det var, det kan jeg huske, det var en af de ting, der irriterede mig. Altså med det der med at have en kendt far. Fordi det var jo ikke fordi, som jeg siger, det var ikke fordi, jeg var andet end stolt af ham. Men det irriterede mig, det der.
9: Ja, fordi det er også en historie, der går igen i researchen om dig. Det er det der med, at han, din far, i virkeligheden enten håndterede kendtheden ret dårligt, eller havde det virkelig dårligt i den, og hvad det gør ved et barn.
10: Ja, altså han var ikke glad for at være kendt, når han ikke skulle være på en scene eller foran et kamera.
9: Nej.
10: Så når vi var ude i offentligheden, altså jeg har jo altid forklaret det, som at når jeg gik en tur med min far, så var det ligesom at gå med en elefant i en snor. Fordi folk vendte sig om, folk grinede, folk smilede, folk vinkede, folk råbte af ham, når vi gik der. Så det var ligesom at rende rundt med et stort vildt dyr, ikke? Og han synes helt klart, det var ubehageligt, og derfor synes jeg også, det var ubehageligt.
9: Ja. Fra Sebastian Klein var barn, var natur det emne, han synes var sjovest. Så mens hans far og mor spillede Ølkasserevyen og flere klydeforestillingerne inde i Brøndsalen ved siden af det kongelige teater, det kongelige danske haveselskabs have på Frederiksberg, kiggede Sebastian Klein som dreng efter salamander, skøjteløber og fuglekonger i havens bassiner og træer. Ja.
10: Hvor har du fundet alt det?
9: Politikken 2016.
10: Er det rigtigt?
9: Her begyndte bydrengen Sebastians verden. I søen, i bedene, i træerne og buskene.
10: Ja.
9: Hans alt overskyggende interesse var dyr, særligt fugle.
10: Jeg kan huske det, for jeg kan huske, at det var mine forældre, de havde teater i Brøndsalen. Og der kom jeg jo med om aftenen, og jeg havde en madras ude i omklædningsrummet. Men der lå haveselskabets have jo lige ude foran. Og der var en lille sø, og, der kan, og jeg kan stadigvæk huske den der magi ved at gå rundt om den der sø. Og der var sådan nogle sten, der gik ud i søen, så man kunne stå og kigge ned langs søen og se ned på bunden. Og der så jeg de første salamandre, jeg nogensinde havde set i mit liv. Og det var magisk. Og jeg husker, at jeg løb hen for at fange, ja, de har været under nogle prøver sikkert, for jeg løb hen for at finde min far, og hæv ham med ned for at vise ham de der salamandre. Der var de selvfølgelig svømmet væk, ikke?
9: Men det er jo også sådan et blik ind til en anden verden.
10: Altså, det var fantastisk. Det var jo det der med at opdage. Og det er jo det, som naturen også kan. Det der med, at man kan gå på opdagelse i den. Og det, du ser, det er unikke oplevelse, for det er kun dig, der ser det.
9: Altså, ja, ja, det er væk så snart.
10: Og det forsvinder lige så hurtigt, som det kommer. Og, altså, og man, det er også fedt at dele det med nogen, men samtidig så er det, det er så flygtigt, de oplevelser, man har i naturen. Og det er jo et stort mysterie hver gang, når man går ud i naturen, fordi hvad er det, jeg vil opleve nu? Hvad er det, at naturen vil byde mig? Det kan naturen, og det kan vi nærmest ikke få nogen andre steder, de der unikke solooplevelser. Det synes jeg er fantastisk.
9: Og hvorfor er det egentlig fedest, når man er alene?
10: Det er det heller ikke.
9: Okay.
10: Det er fedest faktisk at dele det med nogen.
9: Okay.
10: Jeg synes, at det er langt federe at dele det med nogen. Men jeg var ene barn. Jeg lå i et omklædningsrum for fanden, ikke? Man vil jo gerne dele de der oplevelser med nogen. Det fedeste er jo at dele naturoplevelser med nogen. Så det,
9: var det ensomt?
10: Ja. Altså, det har det nok været. Det er sgu lidt kedeligt at være ene barn. Altså, det kan godt være, altså, man finder på mange dumme lege for sig selv. Så på den måde kan det godt have været lidt ensomt. I hvert fald så tilpas ensomt, så jeg tænkte, at jeg ikke skulle have det ene barn, når jeg skulle have børn. Jeg skulle have to. Men det der med at vokse op som ene barn, jeg havde jo også en halvsøster. Min far fik en datter, inden jeg blev født. Men vi voksede ikke op sammen.
9: Nej.
10: Så vi var jo ikke, så på den måde er jeg jo vokset op som ene barn. Og det kan sgu godt være lidt trist. Men ikke noget, som skal... Det skal ikke ligge dem
9: det,
10: til last.
9: Det, der nu står i din nekrolog, det var meget
10: nej,
9: ensomt.
10: Det skal ikke stå i min nekrolog. Men det, nej, se, hvad der kommer der. Hold da op.
9: Okay,
10: tak.
9: Seriøs servering, det
11: ja,
9: her.
11: Seriøs. Ja,
10: det er voldsomt, det her.
9: Det er... Hvad serverer du for os, Luna?
11: Jamen, Sebastian, du har ønsket boller i kage.
10: Ja.
11: Så en klassiker. Altså, jeg synes, der var mange måder at gå til den på. Jeg prøvede at forholde mig til... at tænke, hvordan har flest folk formentlig spist en boller i karri? Så den er så klassisk, som jeg lige kunne...
10: Jamen, det skal den også være.
11: Ja.
10: Ja, det er skide godt.
11: Om du ved, man ved ikke, det kan være, der er mango chutney, kokosmælk, kokosfag eller andet. Jeg har googlet mig frem til, altså løse ris og en karrisauce, ikke en fancy karri, og så med lidt æbletand på toppen.
10: Ja.
9: Funky.
11: Ja, æbletand, men det er der mange, der har.
10: Og så har vi fået et glas mælk.
11: Ja.
10: Og hvad er det for noget mælk?
11: Det er... ikke økologisk sød mælk.
10: Du har simpelthen det. Jeg har taget den ikke økologisk.
11: Det spørger en
10: kvinde. Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
11: Altså, jeg har jo ikke set så hvid mælk i mange år.
10: Nej, det er meget hvid mælk. Det er og jeg ved ikke hvorfor, men det er simpelthen den eneste mælk, jeg kan drikke. Det er ikke økologisk sød mælk. Det er meget pinligt, fordi normalt så burde man selvfølgelig, især når man var sådan en naturfreak som mig, vælge det økologiske produkt. Men,
9: men du bruger dig ikke om det?
11: Nej,
10: jeg ved ikke, hvad det er med det. Jeg smager forskellen.
9: Det er altså også, fordi den gryner en lille smule mere.
11: Ja, det er
9: fordi,
11: den er homogeniseret, så derfor den er homogen og rar, og det er en helt anden mundfølelse.
10: Ja, der er et eller andet.
9: Det er sommelieren, der taler om mundfølelsen i den ikke-økologiske mælk.
11: Men altså, et godt sæt, jo.
9: Skål i fuldstændig uøkologisk.
10: Ja, fuldstændig uøkologisk. Det er forkert at drikke mælken først, man skal jo lige smage...
9: Drikker du stadig mælk?
10: Ja, meget.
9: Det er ikke kun en barneting?
10: Nej, det er ikke kun en barneting. Det er sådan ligesom blevet ved på en eller anden måde.
9: Hvorfor skal vi have boller i kaj?
10: Egentlig...
9: Er det fedt, jeg spørger dig, ligesom du har fyldt
10: hele munden? Du fik mig lige.
9: Ja.
10: Det smager godt.
9: Jeg timede
10: det. Ej, den er god. Den er godt lavet, den her. Det er en god bolle. Den er luftig. Det er simpelthen af den simple grund, at jeg godt kan lide det. Og så fordi, at jeg egentlig ikke spiser særlig meget gris. Og det her, det er jo sådan en typisk griseting, og en typisk... Og gris er jo noget meget dansk, det der med, at vi skal altid spise gris. Og Jeg kunne godt vælge at sige, at jeg spiser ikke særlig meget gris, fordi at, at jeg synes, det er skidt for naturen. Ja. Jeg synes, det er noget skidt dyrevelfærd. Det synes jeg. Men faktisk så bryder mig heller ikke særlig meget om grisekød. Det er bare en smagssag.
9: Ja.
10: Men det er også, og det synes jeg, det er jo meget op i tiden. Altså, jeg synes jo også, at vi et eller andet sted forvalter, har et landbrug, som har en udfordring, når vi taler om dyrevelfærd. Og det gælder jo især grise. Og jeg tænkte faktisk, at vi skulle nævne det i det her program. Og den bedste måde at nævne det på, det er ved at spise det her, ja. Så fortæller jeg, jamen altså, nu tager vi det her. Og det smager skide godt. Ja. Jeg synes, det smager sindssygt godt. Og det er der jo rigtig meget, og for mange mennesker er der jo meget velvære i at kunne spise noget veltilberedt grisekød. Og det synes jeg ikke, man skal tage fra folk. Mm. Det er ikke sådan, at jeg nogensinde kommer til at blive vegetar eller veganer. Jeg tænker på, hvor meget kød jeg spiser, fordi jeg ved godt, at det der med kødindtag, det har en stor påvirkning på verden.
9: Har et aftryk.
10: Det har et aftryk. Men vi er også dyr, der spiser kød. Altså, vi er aber. Vi er i familie med chimpanser. De er udpræget planteædere, men spiser også kød. Og det tror jeg egentlig også, at vi er.
9: Ja.
10: I en eller anden forstand.
9: Og så er der noget, der er tippet unødvendigt.
10: Og så har vi en produktion, som ikke er i top, som kan blive bedre. Og det synes jeg, at vi skal forsøge at gøre den. Mm. Ved at købe de rigtige produkter, og ved ligesom at skubbe på, og ved også, når vi laver en podcast et eller andet sted, så i talesætte de udfordringer, der er.
9: Så du har sat gris på menuen, sådan at vi kunne...
10: Nej, jeg har ikke kun sat gris på menuen, sådan så vi kan diskutere det. Jeg har også sat boller i karry på menuen, fordi det smager skide godt.
9: Ej, jeg har aldrig hørt, du var ret. Det er helt luftigt.
10: Ja.
9: Efter gymnasiet lånte Sebastian sin fars varevogn og tog til Hanstholm.
10: Ja.
9: Hvor han boede i et år.
10: Ja.
9: Så han kunne fordybe sig i fuglene.
10: Ja.
9: Står der her, en atypisk hobby for en ung mand.
10: Ja, det var det.
9: Han ville gerne have været biolog, men orkede ikke at læse de ekstra fag, han skulle bruge for at komme ind.
10: Ja, jeg er jo sproglig student.
9: I stedet begyndte han først på pædagoguddannelsen, så læreruddannelsen, uden at gøre nogen af delene færdig.
10: Ja.
9: Det var en forvirrende tid, og Sebastian Klein var langt op i 20'erne, før han fandt sig selv. Synes jeg også er meget kræve, at man skal nå at finde sig selv, før man er i 20'erne.
10: Nå, men find ud af, hvem man er, hvad man vil.
9: Ja.
10: Det havde jeg svært ved.
9: Hvad skulle du i Hanstholm?
10: Der skulle jeg ringe Mærk Fugle ved Hanstholm Fyr. Der boede jeg i min fars Toyota Ladies sammen med min gode ven Rolf. Min mor var meget bekymret over, at jeg boede sammen med en fyr, der hed Rolf, for hun troede ikke, der var børnebørn i det. Jeg tror, hun troede, jeg var homoseksuel. Men
9: hun turde ikke helt spørge.
10: Hun spurgte på sin egen måde og sagde, det gør ikke noget, hvis du er homoseksuel. De er så søde ved deres møder, sagde hun så. Nej, det er jeg ikke. Men jeg ved ikke, om hun troede på det, når jeg nu boede sammen med Rolf i en varevogn i Hanstholm og for at ringe Mærk Fugle. Jeg tror, hun synes, det var lige så mærkeligt, som de fleste andre nok også ville synes, det var. Men jeg synes, det var en skøn tid. Og jeg elskede det.
9: Ja.
10: Ja. Det var sådan noget, det var frihed for mig på det tidspunkt. Og så, men altså, så melder hverdagen sig jo igen, og så skal man jo finde ud af, hvad vil du så med dit liv?
9: Mm. En dag ringede de fra DR. Jeg elsker den formulering.
10: Ja, det, det gjorde de.
9: Goddag, det er DR.
10: Ja, det der var Radio. Ja. Ja,
9: en dag ringede de fra DR og spurgte, om Sebastian ville lave børnefjernsyn.
10: Det var præcis sådan, det skete. Og det er jo topmålet af nepotisme. At man ringer til en KFB'er, til de kendte folks børn. Men, ja, men det var jo fordi, at jeg var jo altid blevet slæbt med. Så når de havde middage og selskaber og sådan noget lignende, så havde de jo det med kollegaer fra DR. Og det var jo BAU-afdelingen, altså børne- og ungdomsafdelingen. Og hvis der er noget, som medarbejdere fra børne- og ungdomsafdelingen er interesseret i, så er det børn. Så hver gang jeg var med, så var jeg jo det rigtige barn, som var med. Så de var jo alle sammen altid interesseret i at snakke med mig. Altid meget, meget søde at snakke med mig. Og så fandt de jo, de udfrittede mig om alt, hvad jeg ville være, hvad jeg synes om verden, hvad er det ene og det andet. Altså, stiller alle de der spørgsmål, som man gør, når man er interesseret i andre mennesker. Mm. Og jeg svarede jo, altså fordi jeg synes jo, det var dejligt, når der er nogen, der interesserer sig for mig, i stedet for det er mine forældre. Ja. Altså, så var det jo, så de var jo over mig. Ja. Så de vidste jo godt, jeg var interesseret.
9: Og det var ikke engang med slette hensigter, fordi de kendte da dine forældre. Så det var, den var ren.
10: Det var
9: ikke
10: en, jamen, der var ikke en lærer,
9: der interesserede sig kunstigt.
10: Det var søde mennesker. Ja. Så de snakkede jo med mig. Og ville jo gerne vide det her med, at jeg var dyreinteresseret. Det synes de jo bare fabelagtigt. Og om jeg ikke havde lyst til at lave et tv-program. Om jeg ikke skulle, om man ikke skulle, at det kunne godt være godt børn, du er interesseret. Og dengang var jeg jo, nej, det gad jeg i hvert fald ikke. Og jeg skulle ikke lave det samme som mine forældre. Jeg skulle noget andet. Jeg skulle være Greenpeace-aktivist. Jeg skulle være dyrepasser eller dyrlæge. Et eller andet, der havde med dyr at gøre. Jeg skulle ikke lave fjernsyn. Nå, så ringer telefonen så 15 år senere. Eller 20. Og der er jeg også blevet voksen. Hvad er jeg? I starten af 20'erne, jeg kom på seminaret. Og der er så en sød dame, der hedder Birte Engelhardt, som arbejder i BAU, som siger, jamen Sebastian, vi ved jo fra Mogens, det var Mogens Vemmer, han var chef i BAU i gamle dage, og gode venner med min far. Jeg ved fra Mogens, at du er meget interesseret i dyr, er du der? Og vi sidder og mangler nogle værter til et nyt dyreprogram for børn. Og så spurgte de, om jeg ville komme og lave sådan en test. Og på det tidspunkt, der var det jo lidt noget andet. Der var jeg jo blevet voksen, og jeg tænkte, puh, det kan være, der er damer i det, eller et eller andet, ikke? Hvad ved jeg? Jeg var jo et andet sted i mit liv, og tænkte, det...
9: Eller ringmærket nok fugle, jeg så havde du måske... en vis erfaring.
10: Ja, men jeg havde jo ringmærket fugle, det ville jeg stadigvæk gerne gøre, men jeg var jo også nødt til på en eller anden måde at have en form for arbejde. Og så var det jo sjovt, når der var nogen, der lige åbnede den dør, og jeg vidste jo godt, at dels så... De vidste jo godt nok, at jeg var interesseret, men de vidste også, at jeg havde Kleins efternavn. Og det var jo noget med kendt efternavn, dengang der åbnede nogle døre også. Så jeg kom til sådan nogle prøvefilmlinger, sådan noget lignende, og jeg endte med at lave en serie programmer, som ikke var særlig gode, for at sige det som det er. Men altså, det var jo monopolets tid, så alle, der tændte for børnefjernsyn, og det gjorde man, når klokken var 18, for det var det eneste, ja, der var, de så det der.
9: Ja.
10: Så der var jo, altså, vi havde jo 300.000 seere på de der programmer, det var fuldstændig vanvittigt. Men det havde vi, de var ikke særlig gode. Så det endte jo så også med, at det her program blev nedlagt. Og så skulle jeg lave sådan noget nyt, fordi det var ligesom besluttet, at om tirsdagen i børnetv, der skulle være noget om dyr. Så nogle af jer skulle så sendes på et seminar, og der mødte jeg to herrer, som hed Martin og Ketil, som havde lavet noget sådan noget meget naivistisk børnetv. Og det var ret sjovt, og jeg synes, det var nogle spøjse fætter. Og vi fandt på en eller anden måde ud af det, os tre. Og så endte det med, at de havde lavet sådan et koncept, der hed Naturpatruljen, hvor de skulle rykke ud og redde et eller andet dyr, der var i nød. Og så sagde det er en skidegod idé. I mangler bare en forvirret professortyp. Jeg skal være den forvirret professortyp, og så er I dem, der tog ud og redder verden. Og det fik vi lov til at lave. Så vi lavede så det program, som endte med at hedde Naturpatruljen, hvor jeg altså spillede den karakter, der hed Dr. Pjuskepusk. Og det var, når man ser det i dag, det går lidt langsomt, men dengang er du åndssvagt, det gik stærkt. Altså, der var eddermem at knære på. Så det var et super fedt program, og folk kunne godt lide det. Og det blev sådan meget berømmet, og vi var meget, meget stolte. Og det var sådan set det, der sådan ligesom fik det hele til at flyde. Og så begyndte jeg at lave andre programmer ved siden af, som også blev godt modtaget.
9: Nu sagde du tidligere det der med, at det var ren nepotisme, og sådan gjorde man jo. Men altså, betød det noget? Gjorde det noget? Eller var, altså du ved, pynte det der?
10: Ja, altså både og. Der er det ved det, at jeg var godt klar over, at det var en fordel, at det havde givet mig en eller anden form for fordel. Men det var også en... det var også irriterende, fordi det var ligesom det blev sådan en form for målestok, at jeg blev målt op mod min far,
9: ja,
10: som jo var den store børnestjerne inden det. Og så skulle jeg ligesom måles op mod ham. Mm. Og det synes jeg var sådan lidt irriterende på en eller anden måde. Og det var... det var det i starten. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der også et tidspunkt, hvor man bliver klar over, hey, jeg er sgu egentlig meget god til det her.
9: Mm. I 2004 lavede Sebastian Klein børneprogrammet Afrikas Øje. Han beskrev det selv som noget af det bedste tv, han nogensinde havde lavet. Og ja, programmet startede kærlighedsforhold mellem Afrika og Klein og satte godt fart på hans karriere.
10: Ja.
9: Det sidste, fordi holdet bag modtog priser i en sådan grad, at han nærmest fik carte blanche til at lave lige, hvad han ville.
10: Ja.
9: Samtidig gik det for alvor op for Klein, at det med at arbejde med natur og formidling ikke kun var noget, han elskede, men også var noget, han var god til.
10: Mm. Ja.
9: I 2006 mistede Sebastian Klein sin mor, Lykke Nielsen, til kræft, efter et langt og opslidende sygdomsforløb.
10: Mm.
9: Og i 2011 fulgte faren Jesper Klein efter, der døde af kræft i leveren og bugspytkirtlen.
10: Mm.
9: Så står der her, ingen af gangene fik Sebastian Klein tid og rum nok til at sørge.
10: Nej. Det gjorde jeg nok ikke. Ja, det ved... Nej. Altså, det var jo... da min mor døde, min mor døde egentlig fint, fordi det var, der var en, hun havde et ønske, det var, at hun ville dø hjemme. Mm. Og hun blev simpelthen så syg. Og til sidst, der var der jo ikke noget. Den sidste uge, inden hun døde, var meget, meget hård og vanskelig, og hun mistede også, man mister jo, de der kræftpatienter mister gerne lidt forstanden, og det gjorde hun også.
9: Og der er også noget værdighed, der...
10: Ja. Der er også noget værdighed. Der er mange ting i det der. Så det var rigtig slemt, og det var rigtig slemt for min far, og derfor var jeg nødt til at være optimisten. Jeg var nødt til at have ja-hatten på. Jeg var nødt til at være ham, der siger, det skal nok gå. Ej, men altså, hør lige her, det kan man leve med længe med. Ja, ja, det kan godt være, at du skal dø af det. Du skal ikke dø i dag, vel? Så videre. Altså, så jeg skulle hele tiden være ham der var optimist. Og det skulle jeg også efter hun døde, fordi min far, altså min far og mor var jo altså intertwined, altså ja, de har utroligt godt sammen. Nå for søren, nu får vi noget mere mad her.
11: Vi fortsætter.
9: Ja. Tak, Luna.
10: Fantastisk.
9: Ja, lad os lige tage pandekærne og snakke videre.
10: Ej.
9: Åh, Luna.
11: Sådan en der.
9: Det her, det er jo et... jeg får lyst til at sige, det er en af dine specialer, Luna.
10: Er det det?
9: Altså, ja, det må
10: det
9: man
10: sige. Det er der mange, der bestiller.
9: Jamen, det er fordi... Ja, det er også det, men det er fordi, Luna laver dem så særligt godt, hvis du spørger mig.
10: Okay.
11: Jeg håber, de lever op til det.
9: Det var sådan, da jeg så din bestilling, var det sådan, yes. Fordi den her er bare altid meget, meget, meget velkommen.
10: Ja.
11: Altså, en klassiker, pandekager med is.
10: Ja. Men det er jo lavet på den helt skrabede model.
11: Ja.
10: Som er en pandekage med is. Ikke noget chams med noget chokoladesovs eller nogle nødder eller sådan noget. For altså, jeg spiser kun
9: den skal være clean.
10: Og isen. Ja.
11: Ja.
10: Der skal ikke være noget forstyrrende element. Ikke noget, der knaser i det her.
9: Nej.
10: Det skal være fuldstændig blødt hele vejen igennem.
9: Ja, men det er altså, prøv
10: lige
9: hør.
10: Så det her, det er lige mig.
11: Det er godt
10: at høre. Ja, fantastisk. Tak. Tusind tak.
9: Var den flot. Hvorfor skal vi have pandekærmis?
10: Hvorfor skal vi have pandekærmis? Det er fuldstændig, fordi at det smager fantastisk. Altså, det kan jeg bare godt lide.
9: Det synes jeg er det reneste.
10: Det har været sådan en, som er helt fra barndommen. Og da min mor og far slæbte mig med til Frankrig på dumme ferie, så var der noget, der hed creperi.
9: Du skal takke og lov.
10: Man kunne få en crepe, som var en pandekage med is. Ja. Og jeg tænkte, det er løgn. Hvorfor har vi ikke det i Danmark? Det havde vi ikke.
9: Nej,
10: men det fik rigtigt. Vi. Mm. Og det smager så skide godt.
9: Og på den måde mixer vi jo tingene lidt altså med dødshistorier og pandekager.
10: Ja, det.
9: Ja. Men det der med at skulle være optimisten.
10: Ja. At være optimisten. Samtidig med, at man er i noget, der er enormt tragisk. Det er jo svært. Men det var jeg, og det var jeg jo også efterfølgende, fordi min far havde det skidt, og han sørgede.
9: Apropos det der med at være enebarn. Jeg er med på, at din far har en datter for tidligere.
10: Ja.
9: Men der er også et stort ansvar, der ligger, når lortet ramler, ikke?
10: Det er der. Men jeg havde jo så stadigvæk en far, mm-hmm. og jeg havde også min mors tvillingssøster, som var lige så hårdt ramt, som vi andre var.
9: Ja.
10: Der var andre at dele sorgen med på en eller anden måde, at dele byrden med. Mm. Ej, det er simpelthen godt, det her.
9: Der er sådan en venlighed i pandekær, ikke?
10: Jo. Men det var modsat med min fars død. Fordi der var jeg... Der synes jeg, det var meget hårdt. Min søster var der. Men... Og selvom min moster stadigvæk var der, så var hun kun svigerinde til min far. Mm. Hun var ikke søster til min far, så jeg følte, det var meget sværere. Og han ville jo også gerne dø hjemme. Og det var et af de der store svigt, synes jeg, over for min far, at han ender med at komme på hospice. Fordi han kunne ikke være derhjemme. Jeg kunne ikke få nogen til at passe ham, og jeg arbejdede selv. Og der er jo det der med, hvis jeg havde vidst, hvornår han døde, så havde jeg bare taget fri, så havde jeg bare sagt, skråt op med alt jeres andet, jeg skal være sammen med min far. Men man ved jo ikke, hvornår de dør. Så man får bare at vide, at det her, det kan fortsætte i lang tid, jeg er nødt til. Jeg kan ikke bare sætte mit liv på standby. Mm. Og det skulle jeg have gjort, fordi det gik så hurtigt. Jeg skulle bare passe ham. Men han ender...
9: Fylder det noget?
10: Ja, for helvede. Det er en kæmpe stor fortrydelse i mit liv. Og det er også en fortrydelse, at han kom på hospice. Og det var en endnu større fortrydelse, at jeg var på hospice den dag, han dør. Og tænker, jeg har små børn. Jeg var ude og spørge, jamen, er han ved at dø nu? Og så siger de, nej, der kan gå, det er ikke til at vide, der kan gå en uge. Og så kører jeg hjem for at lave mad til mine børn. Og så ringer de for hospice og siger, nu er det nu. Og så kører jeg alt, hvad jeg kan, og jeg når det ikke. Altså, jeg kommer 5 minutter for sent. Og det der med ikke at være der, når ens forældre dør. Det var vigtigt for mig at være der. Altså, det var vigtigt. Jeg ville være der. Og det kan godt være, folk siger altid, de ved ikke, de dør som regel, når de er alene, eller de ved jo alligevel ikke, du er der. Så det betød noget for mig, ja, at jeg skulle være der, når han forlod livet. Ikke? Mm. Og det vil altid næge mig. Det vil altid næge mig, det der med at komme ind 5 minutter for sent og se min døde far ligge der. Og bare vide, at han døde. Han døde ikke alene, min kusine var der, men stadig, jeg skulle have været der. Og det nåede jeg ikke. Og det var enormt hårdt. Så det der med, at jeg ikke sørgede, det ved jeg ikke, om jeg gjorde, eller... Men jeg havde jo heldigvis mit eget liv. Altså, jeg havde min egen familie, jeg havde mine egne børn. Og det gør jo, at man har noget, at man ikke fortaber sig i sin egen sorg. Men jeg har da tit tænkt på, for jeg får en psykisk nedtur et par år senere, og jeg har tit tænkt på, om det var relateret til det, at der er noget ubearbejdet, eller hvad ved jeg. Jeg ved det ikke. Men min far, han gjorde det jo, altså, da han var på det der hospice, og jeg også sagde til ham, jamen, hvor man har den der stund med sin far, hvor vi ved godt begge to, hvilken vej det gik. Og jeg så siger, jamen, skal jeg hjælpe dig med at dø? Og han så siger, nej, Bastian, denne her, den tager vi også med, sagde han så. Altså som en måde at tage ansvaret væk fra sin søn. Det synes jeg var meget flot af ham. Mm.
9: Ja. Og det skulle han, det var hans.
10: Ja, ja. Den har jeg. Mm. Og ja, der var han sgu meget cool, den gamle.
9: Den der den nedtur, der kom efterfølgende, du sætter stadig spørgsmålstegn ved, om det hænger sammen med deres død?
10: Ja, for jeg ved det jo ikke. Altså, jeg ved jo bare, på et tidspunkt, så begynder det at snore i mine ene fingre. Og går sådan og ryster med de der fingre i noget tid, og tænker, hvad fanden er det for noget? Jeg googler, som man jo gør. Og så er der noget, der hedder karpaltunnelsyndrom, som er sådan en lidelse, hvor det godt kan snore i fingrene. Det kan man opereres for. Tænker, det er nok det. Men det er ikke værre, end det snorer lidt. Det skal jeg opereres for. Og så går det på synet. Lige pludselig så bliver jeg svimmel. Jeg vågner op en nat og er svimmel. Og så bliver jeg ved med at være svimmel. Og så får jeg sådan, så føles det lige pludselig som om, at jeg har mit hoved inde i en glaskuppel. Og på et tidspunkt får jeg sådan noget forsinket syn, hvor hvis jeg drejer hovedet til siden, så registrerer min hjerne stadig det billede, der var, da jeg kiggede lige ud. Og så går der sådan lige et par sekunder, før det følger med. Det var meget, meget ubehageligt. Så der sker en hel masse ting inde i mit hoved, og jeg tænker, okay, jeg fejler et eller andet. Og det er sgu nok noget alvorligt, fordi det her, det må jo være noget med hjernen. Og jeg bliver undersøgt, og jeg kommer ind i alle mulige scanner, og hvad ved jeg, de tjekker mig, og de siger alle sammen til mig, kan det være psykisk, herr Klein? Og jeg siger, nope, fordi jeg har det fint. Og jeg er slet ikke typen. Okay. Altså, jeg er en stor, stærk mand. Selvfølgelig får jeg ikke noget. Selvfølgelig er der ikke noget psykisk galt med mig. Mm. Det må være med nogle svage mennesker, og det skal ikke for mig. Jeg er alt for stærk. Men det var det, der skete. Mm. Og det var præcis det, der var i vejen. Jeg ender med at få sådan et mindre sammenbrud. Jeg får angstanfald. Jeg alt muligt. Bliver indlagt på psykiatrisk skadestue og er der nogle dage. Kommer på noget medicin. Og er stadigvæk overbevist om, ja, okay, nu er jeg godt klar over, at jeg har haft nogle psykiske tegn, men de fysiske har jo stadigvæk noget med min hjerne at gøre. Der er jo stadigvæk et eller andet galt. Og det er faktisk først, da de der piller, jeg får, da de begynder at virke efter, jeg tror, der går 1,5 måned, og det er først der, det går op for mig, at det har været psykisk helt lortet. At det har simpelthen været, jeg har rendt rundt og været en mental patient, uden egentlig at ville erkende det. Og jeg kunne sagtens se, hvorfor det kom, når jeg kiggede tilbage. Dels var der det der med mine forældre, og så var der også det med, at jeg arbejdede alt for meget. Altså, jeg havde booket alle dage op. Jeg kan huske, min kone sagde til mig i august-september, så sagde hun, jeg kigger på din kalender. Du har ikke en eneste fridag, heller ikke i weekenderne mellem nu og juleaften. Mm. Altså, hvad tænker du på? Mm. Og der havde jeg bare tænkt på, jamen, jeg sagde ja til alting. Jeg sagde, jeg ville gøre alting. Og
9: hvorfor?
10: Det var jo fordi, at det var jo... Det var jo også sådan en succesting at tjene penge og være efterspurgt.
9: Og hvad gjorde du ligesom ved hele dit selvbillede med det der, når du siger sådan, du havde meget medfølelse, med dem, der havde oplevet det her, men det havde ikke noget med dig at gøre, fordi du var en anden type?
10: Det var ikke noget problem, for det er jo alt det der, det er jo videnskab, for fanden. Det er jo bare, hvordan... det er jo kemi i hjernen, altså. Så det er jo... Jeg synes jo, i virkeligheden, sådan, når man får det på afstand, er det enormt interessant. Altså, det er jo enormt interessant, at det kan virke sådan, at jeg dels kan rende rundt og være mentalt syg og tænke, det er fysisk, det her.

0: Og han roder i nogle papirer, og han siger, nu skal du høre her, det her, det er det eneste, jeg må give dig. Det er nok ikke nok, siger han så. Men jeg må ikke give dig mere, så du bliver nødt til, kan du gå ud på, der var sådan en basketballbane, kan du ikke gå en tur udenfor? Jeg kan bare huske, jeg får den der, nogle piller eller et eller andet, og går derud, og jeg kan ikke gå derud i, der er mørkt, det er støvregner, det er pissekoldt, jeg går ind igen, og i det, jeg kommer ind, så kan jeg se alle mine medtosser på den her psykiatriske skadestue. De ser mig, og jeg ved ikke, hvad de ser, for igen, jeg ved ikke, hvordan jeg ser ud, men jeg må se sindssygt ud, fordi det ser bare brrrt, og så er de alle sammen inde på deres værelser og låser døren. Mm. Og så går jeg rundt.
1: Det, sådan, det skal vi ikke.
0: Ja, fuldstændig.
1: Der er far
0: på
1: færre.
0: Vi skal ikke have ham der. Men jeg kan huske, at da jeg bliver indlagt på det der oprindeligt, da jeg bliver indlagt, siger jeg, jeg ved ikke, hvad jeg er i stand til at gøre. Jeg kender ikke mig selv længere. Jeg kender ikke mig selv, når jeg er sådan her. Jeg er en anden, end jeg er vant til at være. Og jeg ved ikke, om jeg er farlig. Og det siger de, jamen, det skal bare tage roligt. Det er...
1: Var du bange for det?
0: Ja.
1: Var du bange for at gøre skade på dig selv og skade på andre?
0: Ja. Altså, jeg, seriøst, jeg vidste ikke, hvem jeg var. Altså, jeg var ikke det menneske, jeg var før. Altså, det var min helt klare opfattelse. Jeg var et andet menneske. Jeg vidste ikke, om jeg var voldsom. Og jeg ved, jeg er stor. Jeg vidste, jeg var stærk. Og jeg kunne se, hvad der var af personal. Og jeg sagde, jeg tror ikke, I kan... Altså, I er ikke store nok. Og så siger jeg... Jeg kan bare huske, han sagde, vi har en knap. Når vi trykker på den, så er vi store nok. Og det kan jeg huske beroligede mig. Men jeg kan huske, at jeg kommer derind, ser alle de der mine medpatienter, der bare fifler ind på mit værelse. Og jeg tror, jeg skriger. Jeg tror, jeg græder. Jeg løber rundt på de der gange der. Og er helt væk. Og så kan jeg huske, at så kommer jeg til et sted, hvor ham der, vagten, der lige har givet mig noget medicin, står med en læge. De står om bag en glasdør. Og de står bare og kigger på mig. Jeg ved ikke, om jeg banker på døren, eller hvad jeg gør. Men jeg kan bare huske, at jeg til sidst falder op, altså glider sammen. Mm. Og så åbner de den der dør, og så siger de, er du okay? Og jeg siger, hvorfor kom I ikke? Og så siger de, vi skulle bare være sikre på, at du ikke gjorde det. Vi skulle bare holde øje med dig, og være sikre på, at du ikke gjorde skade på dig selv. Og så siger de, det du havde var et angstanfald. Det kan man maksimalt, det kan kroppen maksimalt holde ud at have i 30 minutter, før du kollapser. Og det er det, du har gjort nu. Mm. Og det var bare sådan... Det var så mærkeligt at gennemleve det uden... Fordi jeg synes jo ikke, jeg har gennemlevet det, men jeg har jo set mig selv udefra igennem de andres øjne, og jeg må have været et fuldstændig vanvittigt sted. Og det synes jeg jo fra et naturinteresseret synspunkt. Nu er der sikkert nogen, der hører det her, som siger, manden har været weird. Og det har han også. Men fra, hvad skal man sige... Når jeg kigger på det fra et biologisk synspunkt, ser jeg, hvor vanvittigt et menneske, jeg er en meget fredelig menneske, hvor skør jeg kunne blive, og hvordan det kan gå op i en spids, og hvor langt fra det, jeg er, jeg kunne komme. Så synes jeg, det er rasende interessant, at mennesket er i stand til at ændre sig sådan. Men altså, jeg tror, jeg har styr på det i dag, men who the fuck knows?
1: Er du bange for at dø?
0: Jeg er bange for at kunne klippe noget. Mm-hmm. Jeg er ikke bange for processen. Det er nederen at kunne klippe noget. Det er jo møg irriterende at vide, at der er nogen, der kommer til at opleve noget, når jeg er væk. Mm. Det er tavligt, jeg vil være med. Mm. Så et eller andet sted, så er jeg altid bange for at kunne klippe noget.
1: Mm. Hvordan forholder du dig til døden? Med, måske også på ryggen af din mor og fars død?
0: Altså, dels så er der jo den videnskabelige, kedelige måde at forholde sig til det, hvor man kan sige, det er et vilkår og en vigtig del af livet, fordi vi skal dø. Altså, det er vigtigt, at noget dør hele tiden. Der er ikke noget liv på planeten, der kan næres ordentligt, medmindre der er noget andet, der dør hele tiden. Så døden er en betingelse.
1: Cyklusen på en eller anden måde.
0: Ja, der er the circle of life, ikke? Ja, ja. Det er ren løvernes konge, ikke? Ja. Men jeg ved sgu ikke, om jeg forholder mig til den sådan ellers i forhold til at være og tænke på den. Det er ikke sådan noget, som jeg specielt tænker på. Du ved, jeg har tænkt på i forhold til at sikre mine børn, om hvordan skal de klare den videre derfra. Sådan noget. Så rent praktisk har jeg taget mig af det. Men det vil irritere mig, når den kommer. Mm. Fordi den vil aldrig rigtig være velkommen.
1: Mm. Der er også en passage her i nekrologen, der handler om, at, som du siger, gik ned. Eller om angst. Og jeg

0: springer lidt over, så fortsætter jeg her, hvor den hedder, Sebastian Klein beskrev frygten for at få et tilbagefald som sin største angst. Ja. Altså angsten for at være angst. Oplevelsen satte ham i gang med at ransage sig selv, og han kom frem til, at der nok var flere ting, der udløste, men at forældrenes sygdomsforløb og død, og det pludselig at være alene i verden, havde en indflydelse.
1: Mm.
0: Ransagelsen resulterede blandt andet i bogen Fra min fars skygge, som var sønnens kærlige portræt af Jesper Klein.
1: Mm.
0: Her fortalte Sebastian Klein ærligt om sin fars liv og det årlange misbrug, der bragte Jesper Klein ud på kanten af livet. Og om, hvordan både han og moren blev medmisbrugere for at beskytte ens elskede. Og det er et alkohol...
1: men det var bare... Men det er sjovt, folk altid tager det. Fordi der er flere
0: kapitler. Altså misbrugsdelen.
1: Ja, ja, det er den, folk synes er interessant. At det hører med.
0: Mm.
1: Det var en del af min far, men det var ikke... Mm. Det var ikke min far.
0: Mm.
1: Det var bare en del af det.
0: Ja.
1: Altså nu hedder det, at bogen jo Fra min faders skygge. Det lyder jo dystert i sig selv. Mm. Men det var jo netop, altså, det var jo netop min hyldest til ikke bare min far, men jo også min mor og deres kærlighed. Fordi jeg synes, den historie, som de havde, var så fantastisk. Og så var jeg nødt til at kalde den Fra min faders skygge jo. Fordi at det var en stående joke, vi havde. Da jeg var teenager og boede i kælderen, som man gør, når man er teenager, så bor man i kælderen. Så sagde han altid til mig, hvis jeg var utilfreds med eller andet, så sagde han, du er også for lille og for dum, gå ned i kælderen og moden. Og det sagde han altid, gå ned i kælderen og moden, du er for lille og for dum. Og så skulle jeg jo have et modsvar. Og så var mit modsvar, det var en trussel. Og det var, når du er død, så skriver jeg en bog, sagde jeg så, Fra min fæders skygge, sagde jeg, altså, sagde jeg dystert, ikke? Og så sagde min far altid, det må du sgu ikke gøre. Og henvisningen er, det er jo en reference til alle de der Hollywood-skuespillerbørn, som igennem tiden har skrevet sådan afslørende bøger om deres, hvor forfærdeligt deres barndom har været. Og jeg havde ikke haft en forfærdelig barndom, jeg havde haft en skidegod barndom. Så derfor, når jeg sagde det, så var det en intern joke for ligesom at køre videre på, at du er for lille og for dum, går ned i kælderen og moden. Problemet var, at den kom så i forbindelse med, at der var nogle andre kendte folks børn, der smed nogle bøger ud i æteren, som var mere afslørende og mere sådan opgørsagtige. Det var min ikke, men det troede folk. Der var folk, der blev decideret sure på mig, for at jeg havde skrevet den her bog.
0: Men der blev sure, hvad var de sure over?
1: De var sure over titlen, fordi de troede, det var sådan et opgør med min far. De troede, at jeg... Og det gjorde mig jo ekstra bitter. Fordi en ting er, at de troede, at jeg kunne være bekendt at skrive noget kritisk om min far. Den er på mig. Men implicit, så tror de også, at min far havde givet mig grund til overhovedet kunne skrive noget. Så det er også en kritik af min far, når de tror, at jeg ville skrive noget grimt om min far. Det kunne jeg aldrig finde på. Altså, han var min største helt jo.
0: Den måde, den blev grebet på i pressen, og på den måde så også i offentligheden.
1: Ja.
0: Hvad gjorde det ved dig?
1: Ej, jeg synes, det var rigtig ærgerligt.
0: Mm.
1: Altså, og jeg ville have spillet den anderledes. Jeg ville have gjort noget andet. Og jeg var jo sådan meget... Altså, fordi det var jo hjerteblod, for fanden. Mm. Jeg kom ud, jeg krængede sjælen på min familie ud fuldstændig, og siger, her er vi.
0: Ja.
1: Altså, også fordi jeg kan godt lide at huske min farmor.
0: Ja, der er vel også noget med at gå tilbage i det rum.
1: Ja, jeg kan huske det.
0: Du savner dem?
1: Ja, med min farmor. Mm. Ja, det gør jeg.
0: Mm. Ja.
1: Det forsvinder ikke,
0: tror jeg.
1: Men altså, de er der jo.
0: Mm.
1: De er der stadigvæk. De er jo i mig.
0: Mm.
1: Og nogle gange er de også i mine børn. Så kan jeg jo kigge... Nej, lige pludselig så kan jeg kigge på en af mine sønner, og så kan jeg jo se, og kæft, for han ligner sin farmor. Mm. Eller nu siger han det på præcis samme måde, som hans farfar ville gøre. Så på den måde er de her stadigvæk. Men... de har ikke min røv længere.
0: Mm, nej.
1: Og det...
0: Og den måde at være svævende på.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det er jo, det er jo en evig sorg, på en eller anden måde.
0: Mm. Du skriver meget fint, eller jeg læser et citat op, du har givet, der hedder... I 2016 sagde Sebastian Klein til Politikken, det jeg kalder min fars skygge var også, at jeg havde en, jeg kunne snakke med ligeværdigt. En, som kunne rådgive mig. Og alt det savner han. Savner jeg, siger han. Jeg har også tænkt, at der er en fantastisk dobbelttydighed i sådan en skygge. En skygge er jo ikke kun en altoverskyggende skygge, der kan hindre en i udfoldelse. Skygge er også et sted, hvor man kan søge læ, beskyttelse og sikkerhed.
1: Ej, hvor er det godt sagt, hva'? Hvem har sagt det? Det var mig. Ja, men det er jo rigtigt.
0: Mm.
1: Altså, det er jo sådan, det er. Og det er jo også sådan, at den... Det var i hvert fald det, der lå i tanken bag den. At den så ikke helt blevet modtaget sådan. Det er jo bare ærgerligt.
0: Jeg fortsætter nekrologen i et helt andet spor. man kunne med rette betragte Sebastian Klein som en af Danmarks førende naturformidlere, og som en af landets flittigste forfattere til børnebøger om dyr. Ja. Og nu skal, nu skal du svare mig på, om det jeg skal med i din nekrolog. Dog kom Klein i 2025 i modvind i børnebogen. De Danmarks 100 mest skøre historier om dyr i zoo fandt Weekendavisen over 50 fejl i de AI-genererede dyrebilleder. Og Klein, der for nyligt var blevet ambassadør for Zoologisk Have, måtte undskylde at trække bogen tilbage.
1: Jeg undskyldte ikke en skid.
0: Du lagde dig i hvert fald fladt ned.
1: Jeg lagde mig fladt ned, så jeg havde en fejl i bogen. Altså, jeg havde ikke en skid med de billeder at gøre. Eller jo, det havde jeg, fordi det var jo mig, der sagde god for den. Jeg får nogle illustrationer.
0: Og du står som forfatter på bogen, ikke?
1: Altså, og jeg står som forfatter på bogen.
0: Ja.
1: Og så skulle den der illustreres, og så bliver det så med de der AI-tegninger. Mm. Og jeg ser dem, og de er ikke rigtig fede. Altså, det var nogle grimme tegninger. Mm. Og jeg har misset, at der var... Jeg har simpelthen ikke talt fingre. Jeg vidste ikke, man skulle tælle fingre på de der dyr. Det skulle man så åbenbart, fordi det der AI-program, det kunne åbenbart godt have nogle problemer med at lige at regne kropsdel ud. Så jeg ville gerne have trukket den der bog tilbage, fordi jeg synes, historierne var så fantastiske, at jeg ville have nogle ordentlige tegninger i. Det koster så boksen, fordi der er jo så nogen, der skal tegne dem. Det er jo lidt dyrere end at lave
0: AI.
1: Det er ikke min pengepunkt, det går ud over. Det har slet ikke noget med mit regnskab at gøre. Men det er så kommet. Så nu er den her bog jo så kommet ud igen. Med nogle fine tegninger, hvor jeg kan være stolt af den, og hvor jeg kan vise den frem, og hvor de mennesker, som har fortalt historierne, kan få et eksemplar, som rent faktisk ikke rummer de der grimme tegninger. Så de der fejl, det må godt komme med i min nekrolog, men jeg har ikke tænkt mig at undskylde, fordi det er ikke min fejl.
0: Senere på året vandt Kleins podcast Det Billige Skidt, som han har været vært på med biolog Alexander Holm, dyrevelfærdsprisen 2025.
1: Ja.
0: Jeg tror, det er, fordi den starter sådan her, men vinden vendte hurtigt senere på året.
1: Ja.
0: Så nu er du safe igen.
1: Ja, ja.
0: De vandt dyrevelfærdsprisen 2025. Begrundelsen lød, at de to værter formåede at bringe dyrevelfærd, biodiversitet og kærlighed til naturen helt tæt på lytterne, både fagfolk og almindelige danskere, gennem en lejen, oplysende og engageret tilgang. Altså, betyder det noget, lige meget om det er sol eller vind, eller altså, er det påvirket af det?
1: Ja, man bliver altid påvirket af det. Altså, det var da glad for, at der er nogen, der påskynder det, man gør, og som synes, det er fedt. Altså, det er jo derfor, man laver det. Hvis det ikke er fedt, så skal man ikke lave det.
0: Sebastian Klein bevægede sig ind på forbudte områder og rejste verden rundt i jagten på fabelagtige naturoplevelser, mens han inspirerede danskerne til at tage naturen til sig. Han formidlede natur i årtier og lærte aldrig at forstå, hvorfor andre ikke elskede naturen lige så højt, som han gjorde.
1: Ja, det er måske rigtigt, ja.
0: Sebastian Klein efterlader sin hustru, Rikke, og deres to sønner, Sylvester og Christoffer.
1: Ja.
0: Ærede være hans minde.
1: Ja, ærede være hans minde. Sikke en fin fyr, han var.
0: Ja. Sebastian Klein, hvad skal der stå på din gravsten?
1: Jeg sagde, at jeg var syg. Nej. Det ved jeg ikke. Bare jeg får en statue. Stor fed statue af mig med en kikkert og en hund og en hjort, der slikker min hånd, og det fugle, der sidder på min skærm. Jeg ved det ikke, det ved jeg ikke.
0: Det der er med AI genereret.
1: Ja, lige præcis, AI genereret. Nej, det der er med, det er jo for de efterladte at bestemme, hvad der skal ske. Og hvordan det skal foregå. Det må de sgu, om de vil kyle mig ned. Jeg har altid sagt, at jeg vil gerne udstoppes, når jeg dør. Men det er vist ulovligt. Men det kunne ellers være meget sejt. Jeg ved det ikke. Det må min familie bestemme.
0: Sebastian Klein, tak fordi du ville være min gæst i det sidste måltid.
1: Tak fordi jeg måtte.
2: Hvad er en orgasme egentlig? Hvad er forskellen hos mænd og kvinder? Og hvorfor faker vi af og til? Er det venlighed eller dovenskab? Professorerne mener, at vi selv må tage mere ansvar for vores orgasmer, og de fleste kan lære at få en. Hør Ramt af kærlighed efter denne radioavis.
3: USA's præsident Donald Trump har i en knap 90 minutter lang telefonsamtale med Ruslands præsident Vladimir Putin tilbudt at hjælpe med at finde en løsning på krigen i Ukraine. Det oplyser Yuri Ushakov, der er Putins udenrigspolitiske rådgiver ifølge nyhedsbruget Reuters i udtalelser, der blev offentliggjort her i nat. Ushakov citerer den amerikanske præsident for at sige, at de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner vil fortsætte deres bestræbelser på at mæle en aftale på plads, og at de er parate til endnu et besøg i Moskva. De to præsidenter taler om situationen i Ukraine i anledning af, at der i den kommende uge finder et NATO-topmøde sted i Ankara i Tyrkiet. Også Ukraines præsident talte i går med Trump. Her anmodede Zelensky Trump om det, han betegnede som amerikansk beslutsomhed mod en afslutning på den mere end 4 år lange krig med Rusland. Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart, det kan mærkes på Erhvervsakademiet i Aarhus her, få timer efter de sidste ansøgninger er tikket ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
4: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at det skubber til unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel, at nu er det der, jeg vil uddanne mig.
3: Allerede i fredags havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, hvilket er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Uddannelsen er gået fra at være 2 år lang til nu at være 3,5 år lang, fordi de faglige krav til dimittenterne er steget. De bliver nemlig uddannet direkte til jobs i den grønne trepart, forklarer Lars Villemos.
4: Og hvis ikke vi uddanner nogen, som tænker ind i at lave handlinger og ser problemstillingen fra begge sider, ja, så er det også svært at løse. Så her har vi nogen, der også i deres uddannelsessystem møder begge sider, både produktionssynspunkterne og natur- og miljøsynspunkterne.
3: Og den allersidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i dag kl. 12. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker vrede sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Manden afgik ved døden i aftes. Og den tragiske episode har fået flere tusind personer til at donere til den nu afdøde familiefars pårørende, og indsamlingen har rundet over 700.000 danske kroner. Efterhånden mest skyde med regn af og til, som breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt mere op mod vest. Når nat bliver til dag, starter det med skyer og lidt regn i det østlige, ellers tørt med nogen eller en del sol, og så får vi mellem 15 og 20 grader.
5: Du lytter til P1.
6: Denne gang lyder spørgsmålet: hvordan kan en mand afgøre, om en kvinde virkelig bliver færdig for udløsning?
7: Man kan altså ikke altid se, om man faker. Folk, der er gode til at fake, de er gode til det.
8: Har vi ikke alle faket lidt?
6: Jeg hedder Maja Njor, jeg er journalist, og det gør op for mig her i min mellemalder, at der faktisk er ret meget, jeg ikke ved. Også når det gælder det erotiske hjørne af livet. Jeg har faktisk ret mange spørgsmål. Derfor er det heldigt, at Danmarks to professorer i seksologi har sagt ja til at være med i denne sommerserie, ramt af kærlighed og sex. Anna Maria og Christian, velkommen til jer.
9: Tak skal du have.
6: Anna Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik, også i København. Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet, og en af arkitekterne bag projekt Sexus. Så er det på plads, så fik jeg sagt ramsen rigtigt, tror jeg. I dag skal vi tale om orgasme, og jeg begynder med en lille historie fra min ungdom. Med fare for at kaste alle hestepiger under bussen, så vil jeg gerne fortælle, at første gang jeg oplevede noget, der mindede om en orgasme, var, da jeg var med rideskolen i skoven. Vi galopperede, og jeg red på skipper, og pludselig tænkte jeg, det var dog en mærkelig fornemmelse, jeg har lige nu. Det var første gang, jeg kan huske sådan noget. Så måske skal vi også lige sige en tak til skipper. Og i øvrigt vil jeg også gerne lige få sagt til folk, der laver grin med hestepiger, det er faktisk en ret svær og farlig sportsgren. Nå, men skal vi ikke bare komme i gang?
9: Jo. Mhm.
10: Altså, alle har ret til orgasmer, men det er bare, altså, for nogle er det åbenbart sværere at få.
8: Når man læser i seksualrapporter, hvor mange kvinder, der ikke opnår orgasme ved samleje, så må man spørge sig, hvorfor det forholder sig sådan.
10: Uha, det var et kine spørgsmål, for jeg synes simpelthen, det er skrækkeligt, at man skal blive over 40, før man får den første orgasme. Det er til at vide, hvad det drejer sig om.
11: Det er ikke nødvendigvis altid, jeg siger, når man sådan vil jeg gerne, så kan jeg måske sådan rykke mig rundt til, hvor jeg gerne vil være, sådan, så det ligesom guider.
10: Og jeg synes også, at jeg som kvinde vil sige, at man kan ikke forlange, at en mand skal tilfredsstille en, hvis ikke man selv er klar over, hvor det er bedst at blive født på. Det kan man ikke forlange. Hvis man ikke selv kender sin egen krop, kan man ikke forlange, at manden skal kende ens krop.
6: Sådan lød det i klip fra DR's arkiv, og vi kommer ind på det, de fortæller om her. Men hvad sker der egentlig under en orgasme?
7: Ja, det kan jeg måske sætte nogle ord på. Man har sådan i prøvet at beskrive, hvad det er, og en af de seneste sådan definitioner af det er sådan lidt langt og siger, at det er en oplevelse, som både er noget sensorisk, det vil sige noget, man mærker, noget, der sker i ens muskler, noget, der sker i ens følelser, og også noget, der sker i ens kognition, altså noget, man opfatter, som kan variere i intensitet, og også hvor rart det føles. Og så taler man om, at det ligesom kommer som en afslutning på sådan et peak, eller det kommer ved, at det afslutter noget, der har bygget sig op. Så man kan også snakke om noget, der er før orgasmefasen, hvor man ligesom bliver mere og mere ophidset, og så selve orgasmen, hvor man også kan måle en masse ting, som vi måske kan komme tilbage til. Og så er der også en fase bagefter, hvor der er nogen, der også er meget følelsesmæssigt påvirket af det. Så er der sådan en ligesom fase før så selve orgasmen, og så en fase bagefter.
12: Altså jeg kan huske, at en af de første definitioner, jeg læste på orgasmen, det var vist nok Preben Hertofs, vores gamle lærermester, som skrev i sin lærebog, at orgasmen var en autonom masserefleks, og det synes jeg bare var så flot, så det lærte jeg udenad. Og nu kan jeg godt forstå, hvad han mente med det, altså at den er autonom i den forstand, at den jo på sin vis er automatiseret. Det er jo ikke noget, vi sådan kan bevidst beslutte os for, at nu vil vi komme. Det er en kaskade eller en kædereaktion af fysiologiske begivenheder, som foregår, altså uden at vi hverken kan gøre stort set til eller fra. Og så er der det med masse, altså massereflexen, nemlig at, som Maria også var inde på, at det er jo en fysiologisk egenskab ved menneskekroppen, som involverer stort set alle dele af den, altså alle organsystemer, hjernen, det perifære nervesystem, kredsløbet, muskulaturen, hormonsystemet er involveret i en orgasme, ikke? Og det er jo noget af det, der gør den fascinerende og fantastisk, noget af det, der gør, at den, når den i øvrigt fungerer, at den så fungerer godt, fordi det er hele vores organisme, der så at sige, er i en form for alarmberedskab. Men det er også noget af det, der kan gøre, at orgasmer under tiden kan være indviklet og besværlige, fordi at hvis bare et af tandhjulene i den her komplekse maskine sætter ud, så kan det have negativ betydning for hele maskineriet, som risikerer at bryde sammen.
6: Men hvorfor har mennesket det egentlig fra tidernes morgen haft en orgasme? Er det for ellers, så gad man ikke at knalde?
7: Det har været diskuteret rigtig meget. Jeg tror, det er helt oplagt, hvorfor mænd har en orgasme, fordi de fleste mænd har en sædudløsning i forbindelse med de orgasme. Så det er jo for at få forplantet sig, og så er det jo et ekstra incitament til at forplante sig, at det også er rart. Fordi hvis det nu var ubehageligt, så kunne det være, at man ikke forplantede sig lige så meget. Så der tænker jeg, der har den ligget lige til højre benet og at sige, at fordi det hænger sammen med, at man kan forplante sig, og man får udløsning, så overfører man sin sæd, og så fører vi arten videre. Det har været diskuteret rigtig, rigtig meget, hvorfor kvinder har orgasme. På et tidspunkt, så troede man, at det er sådan der sker en masse forskellige i organerne. Blandt andet så trækker livmoderen sig sammen, når man får orgasme. Og der var der i lang tid en teori om, at når den gjorde det, så sugede den bedre sæden op fra skeden, den sæd, der var derinde, så man blev nemmere gravid, hvis en kvinde fik en orgasme. Det man er gået lidt væk fra, at det nok betyder noget, men en af de ting, man i hvert fald har diskuteret så nu, som vi jo ikke ved, om er rigtigt eller ikke, det er også det hormon, der hedder oxytocin, bliver frigivet, når man får orgasme, og det er et hormon, som man ved, man kalder det også kærlighedshormonet, fordi man ved, at det gør, at folk binder sig bedre til hinanden, at man bliver følelsesmæssigt tættere, hvis man får frigivet oxytocin. Og så har man snakket om, at det kunne så også have en funktion i, at man fik frigivet oxytocin, når man fik orgasme. Det vil sige, at man knyttede sig mere til den person, som man fik orgasme med. Så det på den måde også har en effekt der. Men det er jo ikke noget, vi kan måle, eller om vi kan sige er rigtigt eller forkert.
13: Så det kunne have noget at gøre med, at de to, som måske blev sammen og hjalp med at pleje med yngelpleje?
7: Ja, eller i hvert fald, at man knytter sig mere til den, man har det. Så, og så kan man sige, også for kvinders vedkommende, det er måske også hyggeligere sex, hvis man får orgasme, og så er chancen for, at man reproducerer sig. Så naturen er måske ved at sikre artens overlevelse, ved at man gør det til noget rart at have sex.
12: Og man kan sige, at der er jo meget, der tyder på, at vores seksuelle biologi har to systemer af hormoner kørende for sig. Det ene er det, vi kalder med gammeldags udtryk kønshormonerne, ikke? I gammeldags i den forstand, at både mænd og kvinder har jo både henholdsvis mandlige og kvindelige kønshormoner. Det troede man ikke i starten, men det ved man jo selvfølgelig nu. Og det er jo overvejende det såkaldte mandlige kønshormon, testosteron. Det ved vi godt, at det er et særligt driverhormon, når vi snakker om seksualitet. Men det interessante er jo, at kønshormonerne på en eller anden måde, specielt testosteron, skubber, gør os liderlige, gør os ophidsede, bereder os på, at nu er der en situation her, hvor, som kan kulminere med sex. Ikke? Og så er der det andet hormonsystem, og det er en helt anden type hormoner, som er bygget op på en fuldstændig anden måde. Jeg skal ikke gå i biokemiske detaljer her, og det er netop den type hormoner, som oxytocin tilhører, som så frigives i meget stor mængde fra hypotalamus op i hjernen i forbindelse med orgasmen. Så i forlængelse af det, Maria siger, så ser det ud som om, at kønshormonerne skubber os over imod det seksuelle møde og de hormoner, specielt oxytocin, som frigives under orgasmen, de sikrer, at vi har at føler en eller anden form for samhørighed, eller måske endda kærlighed med den person, vi har dyrket sex med. Og det er jo sådan evolutionshistorisk meget smart, fordi det både sikrer, at vi gør, hvad vi kan for at videreføre arten, men også, at vi i nogen grad i hvert fald er forbundne med, følelsesmæssigt, med de mennesker, som vi også bygger rede med.
7: Og så er der sådan lidt uromantisk nogen, der bare siger, at orgasme, det er bare en refleks. At det er noget, som man kan jo for eksempel, der er jo nogen, der godt kan få en orgasme, eller det har man set, at uden at man egentlig synes, det er rart, eller man har været specielt tiltrukket af, eller været specielt seksuelt og pisset. Så man kan også bare sige, at der er også en refleks, der sker i kroppen.
12: Ja, det på den måde, nu er jeg jo en form for mandsperson, og der kan jeg sige, at den refleksiv del af seksualiteten, tror jeg, de fleste andre mandspersoner også kender til. Altså det her med, at rejsninger jo både kan forløbe, om jeg så må sige, vildt, men også helt instinktivt og netop altså via en refleksbane, ikke, som ikke involverer hjernen, men kun involverer rygmarven. Og det er jo de her ubelejlige rejsninger, som kan opstå i linje 18 på vej til Frederiksberg, eller sådan noget på det mindst ønskede tidspunkt, fordi kroppen eller underlivet simpelthen bliver vibreret på en særlig måde, som igangsætter denne her nervøse refleks. Ikke?

0: Anna Maria Tiraldi, senere skal vi tale om det der med at fake en orgasme. Men først skal vi lige tale om, at du er ved at skrive en artikel om orgasmeproblemer hos kvinder. Hvad er det? Hvad handler den om?
1: Jamen, den handler om, at jeg sidder i en gruppe i noget, der hedder International Society for Study of Women's Sexual Health. En meget lang titel, som en gang imellem udgiver sådan nogle konsensusrapporter, kalder man det, nogle, hvor man prøver at opsummere, hvad ved vi om en bestemt problemstilling, der er med seksualitet og kvinder at gøre. Her handler det så om orgasme, og det er den gruppe, som så har prøvet at ligesom beskrive, hvad er det, en orgasme er, og inddelt det i de der faser, jeg talte om. Og det, de også beskriver, det er, at det er sådan en helkropsoplevelse, hvor man kan se, at der sker noget i hjernen, der sker noget i underlivet, der sker noget i resten af muskulaturen i kroppen. Det, man beskriver, det er, at man får et seksuelt stimuli, og så kan man mærke, at der opbygger sig noget ophidselse, og så, når orgasmen kommer, så sker der sammentrækninger i bækkenbunden, som man kan mærke, og der er også den her fornemmelse fra bækkenbunden og fra kønsorganerne, som føles dejligt. Der sker sammentrækninger af muskulaturen rundt om, både i ansigtet og i arme og i ben. Der ligesom kommer sådan en sitren, og så får man selvfølgelig øget hjerteslag. Man får hurtigere puls, og man får hurtigere åndedræt. Men så har man også kunne se, at der sker noget i hjernen, og man har lavet nogle undersøgelser, hvor man har bedt kvinder og mænd om at stimulere sig selv, så de fik en orgasme ind i en scanner, så man kunne se, hvad der skete inde i deres hjerne. Og det, man kan se, det er, at nogle af de områder inde i hjernen, som i virkeligheden hæmmer en, der falder hæmningen, hvis det giver mening, at vi har nogle områder, især fortil i hjernen, som er dem, som er meget associeret med angst og det at kigge på os selv og hele tiden sådan vurdere, hvad er det, vi gør. Og det falder ligesom det niveau af stimulation i den del af hjernen, sådan at man i virkeligheden giver lidt mere slip på sig selv, og det kan man se, det er det, der skal til for, at man kan få en orgasme. Så man kan egentlig måle både noget, der sker i underlivet, og noget, der sker i musklerne i kroppen, og så kan man også måle, der sker noget i hjernen, når man får en orgasme.
2: Og det, du i virkeligheden siger, er, at det, der sker i hjernen under en orgasme, det er, at der både er noget, der tænder og lyser op, men der er også noget, der slukker, så at sige.
1: Lige præcis, og man har egentlig, i vores artikler har vi prøvet at sammenligne det med sådan to vandhaner, at man i virkeligheden skal slukke lidt for det kolde vand, og så skal man tænde for det varme vand, fordi der er både noget, der skal stimulere, man ligesom får mere og mere ophidselse, og nogle ting, der skal stimuleres, og så er der nogle steder, hvor man skal sige, at skal vi faktisk slukke en lille smule for det kolde, altså det, der hæmmer.
0: Der er vel også noget, der sidder i sindet?
1: Jamen, hvor sidder sindet henne? Det sidder jo i hjernen.
0: Erfaring? Eller...
1: Snakker du med en biolog? Ja, altså det er jo meget skægt. Hvor er det, det sidder henne?
0: Det.
1: Men vores følelser er jo noget, det er jo det, man nok kan se, når man kigger på de her scanninger. Man kan se, at der er nogle områder, der er relateret til for eksempel angst og frygt. At de områder, de bliver ligesom nedtonet lidt, ikke? Og det er vel det, vi også vil kalde sindet, og i hvert fald de følelser, vi har. Det er jo svært at vide, hvor man kan måle følelserne, men der er ingen tvivl om, at følelserne har en indflydelse på det, hvor de så end sidder henne i kroppen. Vi kan nok mest mærke dem uden for hovedet.
0: Hvad bruger man de der hjernemålinger til som seksologer?
1: Jeg tror, vi kan bruge hele den viden, vi har om fysiologien bag orgasmen, som vi har snakket om nu, til at hvis man skal arbejde med folk. Og det kan vi, fordi vi kan... Christian var inde på hormoner. Vi kan jo for eksempel se, at det nogle gange bliver sværere for orgasme, når man bliver ældre, især for kvinder, fordi deres hormoner ændrer sig. Så kan vi forstå det på den måde, at hvis der sker ændringer i de nerver, der fører ned til kønsorganerne, både så man kan føle, når man bliver stimuleret, men også så man kan sende beskeder ned til kønsorganerne, altså at få sammentrækningerne af bækkenbunden. Hvis der sker problemer i de her nervebaner, hvis for eksempel man har sklerose eller man har sukkersyge, så ved vi, at det kan give dårligere orgasme. Men der er også helt en følelsesmæssig del af det, hvor følelserne indsidder, at hvis man for eksempel er meget bekymret for, om man gør det rigtigt, eller man er meget bekymret for, om man lyder forkert, eller at man hele tiden sådan kigger sig selv lidt udefra, så bliver det svært at slukke for den der kolde vandhane, og det bliver måske sværere at tænde for den varme vandhane, hvis man synes, at ens krop er utrolig grim, eller man skammer sig over et eller andet. Så der, hvor man kan bruge det, er måske at på en eller anden måde finde ud af, hvad er problemet for det her menneske, der er svært ved at få orgasme. Fordi det kan jo være alle mulige forskellige steder, fordi det netop er så mange folk i en oplevelse, og der er så mange faktorer, der spiller ind.
2: Jeg tænker også i forlængelse af det, du siger, Maria, det her, at jeg synes, at hele hvad skal vi sige, kompleksiteten i fysiologien, som du fremstiller den så fint der, minder os om kompleksiteten i menneskers liv generelt, men jo også i menneskers seksuelle liv. Og at ideen om en særlig orgasmeknap, som jo desværre stadig er udbredt, ikke blandt unge mennesker alene, men også blandt ældre mennesker eller modne mennesker, at der er et særligt sted på kroppen, klitoris for eksempel, på kvinder. Bare man trykker på det eller gnider lidt på det et øjeblik, så kommer der automatisk en orgasme. Og på mænd må det være penis, ikke? Eller penishovedet. Den holder ikke, og det ved vi jo også fra sådan den almindelige hverdag og fra kliniske oplevelser ude i seksologisk praksis. Så helt så enkelt er det ikke, og det er der en god fysiologisk forklaring på, fordi det jo netop, som Maria beskriver, er et system eller en mekanik, som involverer en enorm sindrig kompleksitet af mange forskellige både hæmmende og fremmende faktorer, og at alle organsystemer for så vidt er involveret. Ikke?
1: Jeg tror, vi ved rigtig meget om, hvad der sker rent fysiologisk, fordi det kan man måle sig til, men det der er problemet er, at vi ved ikke, hvordan det føles for det enkelte menneske.
2: Præcis.
1: Og det er det, der gør det til sådan et interessant fænomen, at man kan sige, det er lidt ligesom kærlighed. Vi har kun vores egen opfattelse af, hvordan det føles. Vi kan ikke føle, hvordan det føles hos andre. Jeg ved ikke, hvordan det føles for mænd, som jo bliver stimuleret på en anden måde, end kvinder bliver. Så vi ved simpelthen ikke, hvordan det føles. Og så synes jeg, at billedet med den varme og den kolde vandhæne er virkelig god til det, du siger, fordi det der med at sige, hvis bare jeg stimulerer klitoris, det er i virkeligheden at sige, nu skruer jeg rigtig meget op for det varme vand, men hvis jeg hele tiden ligger og tænker på, ej, nu skal jeg have den der orgasme, fordi jeg så synes min kæreste, at det er dårligt, eller jeg selv synes, det er dårligt, så pyser det kolde vand. Ja, men så pyser det kolde vand også ud, ikke?
2: Jo.
1: Og så bliver det bare så bliver det både skoldet, men det bliver heller ikke varmt nok, eller hvad det skal være, ikke?
2: Nej, og jeg synes, at du igen er inde på en vigtig pointe, fordi som det nok vil fremgå af programmet her, eller programmerne her, så snakker vi jo både om kroppen og konteksten, ikke? Fordi begge dele er vigtige, fordi vi i seksologien taler om seksualitet og forstår seksualitet og behandler seksualitet inden for det paradigme, vi kalder det biopsykosociale. Ikke? Altså en forståelse af, at ja, seksualiteten bor i en eller anden forstand i kroppen, men kroppen bor jo også i en eller anden forstand i kulturen. Ikke? Så det er en kunstig opdeling at tro, at seksualiteten enten er naturlig eller kulturlig. Den er faktisk begge dele, og den er det ovenikøbet samtidig. Og jeg synes, at det er derfor rigtig vigtigt at minde os selv og lytterne om, at hvis du putter folk ind i nok så mange scannere og påmonterer nok så mange elektroder og måler deres hjernebølger ved hjælp af EEG osv., så vil du godt kunne få to nærmest identiske billeder ud. Men hvis du så efterfølgende sætter dig ned og taler med de pågældende mennesker, så vil de meget vel kunne have haft to meget forskellige oplevelser af det selv samme fysiologiske fænomen. Ikke? Og det er jo fordi fysiologien heller ikke opstår i et tomrum eller udfolder sig i et socialt tomrum. Det bliver altid indforskrevet i en eller anden form for eksistentiel eller social kontekst, som gør, at præcis den samme fysiologi kan blive fortolket og forstået og oplevet på vidt forskellige måder.
1: Og det er også derfor, at rigtig meget forskning i seksologi jo egentlig beror på det, folk selv fortæller. Det er jo meget sjældent, at man tager folk ind og måler, kan de få en rejsning, eller kan de få en orgasme? Altså, man spørger folk, om de kan, ikke? Og det er jo i modsætning til meget andet forskning, hvis det er for højt blodtryk, eller kolesterol, eller sådan nogle ting, at det er den subjektive oplevelse af det, som i virkeligheden er det, der fortæller mest om, hvad folk måske døjer med.

0: Vi taler om sex her i Ramte Kærlighed. I dag taler vi om orgasme. Kort og godt. Og jeg har heldigvis selskab af jer to. Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, Danmarks to professorer i seksologi. Vi skal tale om at fake en orgasme. Det er vel det udtryk, de fleste bruger. Og den snak begynder vi med det, jeg har givet overskriften historisk sex. Når I besvarer spørgsmål fra bogen, spørg Inge og Sten. Inge og Sten Heler, de var også seksologer. Bogen bygger på spørgsmål fra ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet i 1960'erne og 70'erne, hvor læserne kunne stille spørgsmål om seksuelle forhold. Denne gang lyder spørgsmålet, simulerer hun. Hvordan kan en mand afgøre, om en kvinde virkelig bliver færdig for udløsning, bliver tilfredsstillet under et samleje, eller om hun bare foregiver? Måske fordi hun føler sig besværlig eller unormal eller er bange for, at jeg skal gå. Hvad er de typiske tegn på, at en kvinde får tilfredsstillelse? Og hvordan kan man afsløre komediespil? Sådan lød spørgsmålet fra en mand, der underskrev sig KH. Hvad vil I svare, KH?
1: Jamen, jeg vil sige, at vi snakkede lidt i starten om, at der er jo nogle rent fysiologiske tegn, men de kan måske være lidt svære at lede efter. Man kan nok heller ikke være helt sikker, og hvis hun er god til at fake, så kan hun vel også fake dem. Men man kan jo nogle gange se, om for eksempel den der citren, som vi snakkede om, eller ansigtsudtrykket, eller måske også nogle sammentrækninger i bækkenbund. Men det er faktisk ret svært at se, om man faker eller ikke faker. Så det, man kan blive lidt nysgerrig på med ham her, det er jo også noget med, hvorfor er det så vigtigt, fordi han bringer jo mange spændende temaer op, om han gør det godt nok, ikke? Og vi snakkede om, at det også betyder noget for en selv, man vil gerne have den anden for noget ud af det. Så man kan altså ikke altid se, om man faker. Folk, der er gode til at fake, de er gode til det.
0: Eller? Hvad med den anden vej? Hvis en mand, hvordan faker en mand? Altså, jeg tænker, der er jo trods alt tit noget sekret involveret.
1: Jamen, det, hvis man kigger efter, så vil man jo se, at der ikke er noget sekret. Så der er det jo lidt sværere, hvis det er. Men ellers er det jo lydende. Jeg tror, vi alle sammen kender Meg Ryan, hvor hun sidder der midt på en café og netop viser, at hvordan kan du vide, om jeg har en orgasme eller ikke? Og så ser hun jo fuldstændig ud som om hun har en orgasme.
0: Det er jo den ikoniske scene fra den amerikanske film When Harry Met Sally fra 1989 med Meg Ryan og Billy Crystal. Vi har talt om den før her i Ramt af Kærlighed, og den tåler bestemt et genlyt, især når vi snakker om orgasme. Harry og Sally sidder på en café og snakker om sex, og hun siger, at de fleste kvinder har faked på et eller andet tidspunkt. Ikke med mig, siger Harry.
2: Well, they have faked it with me.
0: Og så gør hun det. Faker midt i sin sandwich.
3: Oh, God. Oh, you're right there. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, God. Oh.
1: Det er svært at vide.
4: Jeg fik gæst efterfølgende siger, at jeg vil godt have det samme, som den dame lige har fået.
3: I'll have what she's having.
4: En meget klassisk scene.
0: Og jeg ved ikke, om vi alle sammen, der har været i New York, har
1: været på caféen.
4: Ja. Noget af den retning.
0: Fantastisk er den ikke, den sandwich. Nå, men tilbage til manden, der spurgte, hvordan man kan afsløre komediespil, altså når en kvinde faker en orgasme.
4: Altså, jeg vil jo sige, at det denne her mand jo primært skal gøre, og den eneste måde, han for alvor kan afgøre det her penible spørgsmål på, det er jo ved at spørge. Han skal selvfølgelig spørge sin partner, hvad foregår der egentlig, når vi har sex? Jeg har lidt en fornemmelse af, at du ikke helt er til stede, eller at det, vi ligger, og det, jeg tænker, er rigtig dejligt for mig. Det er ikke nødvendigvis lige så dejligt som dig. Du siger godt nok de rigtige lyde, men jeg er i tvivl om du siger det for at gøre mig glad, eller om du siger det, fordi du vitterlig har det rigtig dejligt. Det er jo nok det råd, man vil komme med i dag. Der er utrolig ofte manglende kommunikation, hvis ikke altid, i parforhold, hvor der er seksuelle problemer. Nogle gange kommer de seksuelle problemer på grund af den dårlige kommunikation, og nogle gange udvikler den dårlige kommunikation sig i kølvandet af seksuelle problemer, som gør, at parterne gensidigt misforstår hinanden og kommer ind i sådan en ond cirkel, hvor det seksuelle problem bliver til et intimitetsproblem, som så bliver til et kommunikationsproblem, som så igen bliver sådan en fastlåsende mekanisme. Ikke? Så det er klart, at han skal snakke med sin partner her, og det er jo sjovt. Det er jo sådan meget præget af sin tid, det spørgsmål der, fordi han er meget optaget af, hvorvidt der taler om et komediespil. Og jeg tror endda, han spørger, hvordan han om muligt kan afsløre det komediespil. Og jeg vil sige, at hvis man har den mistanke, at der er tale om et komediespil, der skal afsløres, så har man et grundlæggende problem. Så skal man gøre noget ved det, og hvis man ikke selv kan finde ud af at snakke med sin partner om det, åbent og ærligt og respektfuldt og kærligt, så skal man have hjælp, eller så skal man gå hver til sit.
0: Jeg kommer folk til dig med det?
1: Anna-Marie? Ja, og jeg vil sige, det lyder jo nemt nok at kommunikere omkring det, men det er jo svært, fordi jeg har da haft mennesker, der kommer og siger, nu har jeg lavet som om, eller faked i så mange år, det er da super svært pludselig at sige, at det var faktisk alt det, vi havde, som du troede var enormt dejligt. Det synes jeg faktisk måske ikke var så dejligt, og det var lidt kedeligt. Så man må håbe, at han får et ærligt svar, fordi det er jeg ikke sikker på, at han gør.
4: Nej.
1: Og jeg tror, der er to ting i det. Den ene er, at jeg hører ham måske også gerne ville noget andet. Og det kan måske både være, fordi han også bliver usikker på sig selv. Er jeg god nok? Han kan have noget med sig selv, men det kan også være, at han har en oprigtig interesse i, at den partner, som han har, han lever i en tid, hvor man netop er begyndt at snakke om seksualitet, og det også er vigtigt for kvinder, at han måske faktisk gerne vil have, at det skal være bedre for hende, hvis det er det, han tænker, det ikke er. Så man kan lægge mange ting ind i sådan et spørgsmål, både noget med ham at gøre, men også noget, der har med dem at gøre, og han måske tænker, kunne man gøre noget bedre? Jeg er faktisk lidt i tvivl, hvad er det? Hvad er det, jeg oplever her?
4: Han tager sig jo også et meget stort ansvar her. Ikke? Han mener ligesom, at han skal redde hele relationens, hvad skal man sige, autenticitet eller sådan noget. Han skal ligesom være garanten for, at det her går ordentligt og redeligt til. Ikke? Og der ikke er tale om fordækt komediespil. Og der kunne man måske også være lidt provokerende at sige, at har vi ikke alle faked lidt? Altså, hører det ikke lidt også med til en god seksuel oplevelse, i hvert fald i nu og da, at man lægger lidt effekter på, at man bliver lidt mere dramatiserende og teatralsk, end der måske egentlig er helt fysiologisk eller psykologisk belæg for. Og der tror jeg da, at nu skal jeg passe på, at jeg ikke ligesom ekstrapolerer for meget til alle mulige andre, men jeg kan tale på min egen vej og sige, at indimellem kan det jo godt være i sig selv løsgivende at spille et lille teaterstykke, at iscenesætte sin seksuelle nydelse lige til en Oscar, ikke? Så kan man godt fornemme indimellem, ligesom Meg Ryan måske også kunne i filmen, at hold kæft, det var lige over the top det her, men til gengæld blev det faktisk en mere intens oplevelse. Og der er jo også kvinder, der fortæller, at de fakede, og de fakede, og de fakede, og pludselig opdagede de, at de fakede så meget, så de faktisk fik verdens bedste orgasme, ikke? Fordi de tillod sig i sådan et deres egen sådan dramaturgi at slippe kroppen og følelserne fri.
0: Så det der med fake it till you make it, det virker
4: for mig.
1: Man bruger det faktisk i behandlingen.
0: Gør man
1: fordi
0: det?
1: At nu snakker vi om den kolde og den varme hane, hvor man snakker om, at det der, hvis man har mange hæmninger på sig selv, og man synes, ej, det er for pinligt med de der lyde og sådan nogle ting, altså, så er det for at prøve at få den der hæmning lidt væk og sige, prøv at sige lydene, prøv at gøre som McRyan, og virkelig lade som om, fordi man skal ligesom kunne kaste af sig alle de der hæmninger, man eventuelt kan have, så det er en del af noget af det, man kan tale med folk om, hvis de har svært ved at få orgasme, især kvinder.
4: Det er også noget af det, der kan være attraktivt i pornografi, uanset hvor meget et forstilt kunstprodukt det nu engang er. Ikke? Altså, og det er jo så vigtigt, specielt over for unge mennesker, ligesom at pointere, at det her det er en del af underholdningsindustrien. Det er et medieprodukt, det er en fantasiseksualitet, det her. Tag det for, hvad det er, og brug det til det, du kan. Ikke? Nemlig at udvide dit repertoire, finde ud af, hvad du synes er lækkert, eller ikke lækkert, finde ud af, hvad du tænder på og ikke tænder på. Brug det som stimulation osv. Og noget af det, som pornografi jo kan, det er jo, at det benytter sig af det hyperbolske, ikke? Altså, det bliver sådan fuldstændig ud i galakserne overdrevet, det der foregår både auditivt i forhold til lydene, og visuelt i forhold til det, man ser, og ligesom anatomisk i forhold til det, kroppen kan, fordi der er klippet og redigeret og retuscheret osv., ikke? Men det virker den der forstørrelse af det seksuelle møde, det kan godt virke ekstremt seksuelt opstemmende på folk, der kigger på det, men altså også på folk, der selv befinder sig i situationen.
0: Her er, hvad Inge og Sten Heler skrev til manden, der hedder KH. Kære KH, det kan en mand ikke afgøre. Langt de fleste kvinder kan spille den komedie helt overbevisende, og de allerfleste har gjort det eller gør det. De kan kun forklare besked, ved at kvinden bliver så tryg, at hun tør sige sin ærlige mening. Så på den måde, så svarer I jo nærmest det samme, som Inger Sten gjorde dengang.
4: Ej, hvor var de kloge, ellers har vi lært
1: det godt.
4: Af de bedste.
0: Ja. Men Anna-Maria, du har læst en undersøgelse om, at der er færre kvinder, der faker.
1: Ja, jeg ved ikke helt, om den siger, at der er færre, men det er en meget skæg undersøgelse, som kommer fra en af vores kollegaer, Gert Martin Hall, som er på Københavns Universitet, der har lavet den sammen med en forsker fra Australien, hvor de har spurgt 11.000 mænd og kvinder faktisk, både fra forskellige lande i Europa, blandt andet Danmark. om de fik orgasme, om de nogensinde har gjort det, og hvis de har gjort det, om de holdt op med det, og hvad er grundene til, at de så holdt op med det. Og det, der er meget sjovt, det er, hvis man skal sige lidt forskel på mænd og kvinder, det er det, så siger jeg, at omkring 66% af mændene siger, at de aldrig fik en orgasme, og det er kun en tredjedel af kvinderne, omkring 36% af kvinderne, der siger, at de aldrig fik en orgasme. Og så er der 30% af kvinderne, der siger, det har jeg gjort tidligere, men det gør jeg ikke mere, og det er kun 20% af kvinderne, eller af mændene, der siger det. Og så er der så omkring 20% af kvinderne, der stadigvæk faker, og 10% af mændene. Men det, der sådan er meget skægt også, det er, at de så har spurgt dem, hvorfor de holder op med at fake. Altså de har nogle tal om, at der er flere kvinder end mænd, der faker og gasmer, og det er måske ikke så overraskende. Det kunne man nok have tænkt sig, man ville finde. Men det, de så siger, jamen, hvad er grunden til, at jeg stopper med at fake? Og der er de lidt inde også i det spørgsmål, du kom med, at de siger, jamen, det var fordi min partner begyndte at have mere fokus på, hvad var det, jeg godt kunne lide, og hvad foretræk. Jeg begyndte at fortælle min partner, hvad jeg godt kunne lide. Jeg begyndte at finde ud af, hvordan jeg kunne få en orgasme selv. Og jeg blev også mere, havde mere større tiltro til mig selv, og kunne bedre lide mig selv. Og så var der også nogen, der siger, jamen, jeg er også begyndt at, og egentlig synes, det er okay ikke at have en orgasme, altså så behøver jeg ikke at fake den, fordi det er okay ikke at have den. Og så er der nogle få, der siger, at især mændene af dem siger, jamen det var fordi, der var nogen, der fangede mig i at fake, at så må jeg hellere holde op med det. Så jeg tænker, det taler meget ind i alle de ting, vi har talt om, at det er måske godt at tale om det, det er godt at få fokus på, hvad man godt kan lide, det er måske også godt at acceptere, at det får man ikke, man behøver ikke at fake, hver gang man får det. Så nogle gange kan man egentlig bekræfte nogle af de gode kliniske fornemmelser, man har, og den fornemmelse, man har også med noget forskning. Og så har de faktisk også kigget lidt på, at dem, der fakede, de havde lidt dårligere seksuel tilfredsstillelse, og også lidt dårligere tilfredshed med deres parforhold. Men det er jo nogle gange svært at sige, hvad der er hønen og ægget der. Men det er også nogle ting, der i hvert fald spillet ind i deres sådan overordnede, hvordan havde de dem, både med parforholdet og med dem selv.
0: Men det der med at skære ned på at fake, er det...
1: Det er som om, man skal ned på at ryge.
0: Ja. Ja. Er det så nogen, der er... Altså, er det på grund af deres alder, eller er det på grund af den tid, vi er i?
1: Det tror jeg ikke, at det her studie kan sige noget om. Fordi de siger jo bare, at jeg har gjort det tidligere. Men det der med, at man bliver mere tilfreds med sig selv, eller har større tiltro med sig selv, det kunne godt tyde på, at det også er noget, der kommer med alderen. Eller man siger, at jeg vil godt... det gør ikke noget, jeg ikke får en orgasme, så derfor behøver jeg ikke at fake. Ikke? Jeg kan ikke lige huske, om de havde kigget på, om det havde noget med alder at gøre.
0: Der kommer jo en alder, hvor det går op for en, man faktisk ikke kan trække hofterne ind. Så man kan lige skrive lidt om at prøve jo. Når vi taler om orgasme, så skal vi også lige tale om den berømte kløft, nemlig orgasmekløften. Christian Gravgaard, vil du ikke lige forklare, hvad det er?
4: Jamen, orgasmegab er jo denne her problematik med, at det ser ud til i rigtig mange seksuologiske befolkningsundersøgelser og andre typer undersøgelser, at mænd simpelthen oftere får orgasme end kvinder gør, både helt sådan i absolute tal, men også hvis man ser fra samleje til samleje, altså i de samme samlejer, der får de samme mænd oftere orgasme end de samme kvinder. Altså de kvinder, de er sammen med, ikke? Og det er jo lidt omtvistet begreb, kan man sige. Det kan være, at Maria har lyst til at uddybe det lige om lidt, men jeg vil sige, og jeg er også måske selv på nogle punkter lidt kritisk over for det, og synes måske, det bliver spændt for en kønspolitisk vogn, der til tider bliver en lille smule hysterisk, men når det så er sagt, så vil jeg sige, at vi kan jo godt i sexusbefolkningsundersøgelsen bekræfte, at der er noget om snakken, ikke? Altså hvis man kigger på i den danske befolkning, og det er jo igen den her meget brede aldersgruppe fra 15 til 89 år, hvor mange har faktisk overhovedet ikke fået en orgasme inden for det seneste år, så er der 2% af mændene, der siger, at det har de ikke, men der er 7% af mændene, eller undskyld, af kvinderne, der siger, at det har de ikke. Og hvis man så ser på, hvem har egentlig svært ved at få orgasme, igen deler det op på mænd og kvinder, hvem har haft svært det seneste år med at opnå en orgasme? De har muligvis opnået den, men de har haft svært ved det undervejs. Så er det 4% af mændene, men så er det 12% af kvinderne. Det er jo pludselig 3 gange så mange, ikke? Og dertil hører så, at hvis man ser lidt for eksempel på onani, så kan man se, at der er over en tredjedel af kvinderne, som siger, jeg onanerer faktisk, fordi de orgasmer, jeg får ved onani, er bedre end de orgasmer, jeg kan få, når jeg er sammen med min kæreste, som jo i langt de fleste tilfælde er en mand, ikke? Og i den sammenhæng har jeg måske lige lyst til at spænde en lille, eller komme med en lille fodnote der, nemlig, det er meget spændende, at vi har for nylig lavet et studie, hvor vi har delt de her orgasmeproblemer og andre seksuologiske problemer op på, på seksuelle orienteringer. Og der kan vi jo desværre, må jeg sige, på mit køns vegne, se den lidt tankevækkende og triste kendsgerning, at, at lige så snart der kommer en mand ind i billedet, så går det galt. Altså, altså homoseksuelle og biseksuelle har flere seksuelle problemer, end heteroseksuelle mennesker har, bortset fra de lesbiske. Altså de lesbiskes risiko for at udvikle orgasmeproblemer, den er faktisk 70% lavere end deres heteroseksuelle medsøstre. Så der er et eller andet her, hvor jeg tror, vi mænd er nødt til at tage os lidt sammen og træde lidt ud af vores klassiske maskulinitetsuniverser, lidt ind i en lidt mere senmoderne verden, hvor vi også kan få lov til at være mænd, også i forhold til de kvinder, vi måske har sex med på en lidt anderledes måde.
0: Anna-Maria, oplever du den problematik i klinikken?
1: Altså, folk kommer ind til behandling, fordi at de har et problem med at få orgasme. Og langt de fleste er jo heteroseksuelle par, men man ser også homoseksuelle par, som man kan sige. Det er jo svært at sige i en klinik, fordi at vi jo kun ser dem, der har problemer. Men du beskriver jo så fint orgasmekløften, og jeg synes bare, det kan være også være... Jeg synes, vi skal tænke noget om det. Og jeg synes, vi skal tænke noget om, at måske oplever mænd flere orgasmer, fordi de masturberer mere. Det ved vi jo også, de gør. Og vi ved, at især ældre kvinder, der ikke har nogen partner, holder op med at være seksuelle i det øjeblik, de ikke har en partner, også masturberer mindre. Så der er noget... Der er også noget med vaner, og hvor tit man bruger sex, og hvor tit man har sex med sig selv. Men jeg synes også, at orgasmekløften fortæller jo også, at det måske, du siger, at mændene skal mere på banen, men jeg tror, at begge skal mere på banen, fordi det er jo igen det der med scriptet, fordi der er to ting i det. Jeg tror, at mænd får den optimale stimulation, når de har samleje, så derfor så vil de have det godt, når de har et heteroseksuelt samleje. Hvorimod, som vi har snakket om, at for nogle kvinder kræver det en anden stimulation. Så hvis ens måde at gøre det på primært er det heteroseksuelle samleje, så slutter det også. Man får ikke, den ene ting er, at man får ikke den stimulation, man gerne vil have, måske, og så får man... slutter det, når manden får sin udløsning, så falder rejsningen, og så er der mange, der er rigtig dårlige. Og det er det, man så også ser i klinikken. Ikke? Så er man rigtig dårlig til at fortsætte at sige, vi skal lige have lidt, så den anden kommer med. Mm. Og det vil sige, at man skal i hvert fald tænke over, hvad er det for en form for sex, vi har, og hvordan skal vi gøre det på en anden måde, hvis man gerne vil med begge to. Det, jeg også tror, at sådan nogle tal dækker over, fordi de siger jo et eller andet, det er jo også, at for mange kvinder, de tager jo ligesom bredt og spørger, sidst du fik sex eller sådan noget, fik du så orgasme? Og mange kvinder, hvis det er nogen, man ikke kender sin partner så godt, eller det er et one-night stand, så er der faktisk mange kvinder, der får de ikke orgasme, fordi de har ikke vendet sig til den andens krop, og i det øjeblik, han får udløsning, jamen så stopper det. Og de dækker de tal også over, ikke? Så jeg tror, vi skal kigge lidt på, hvordan er det, folk har sex? Det er jo nok også det, de gør. Og så bliver det spændt for en, det synes jeg jo også til en kønspolitisk vogn at sige, nu vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Også udforske sig selv.
1: Altså, ja, regne med, det vil jeg jo sige.
0: Ikke regne med, at det er noget, der bliver leveret til døren.
4: Nej, det er jo, i den sammenhæng er det jo interessant nok. Det er velkendt, og det kan vi også dokumentere i sexusundersøgelsen, at når vi snakker om orgasmedysfunktioner, så mener vi, at man har problemer med at få orgasme, og man synes, at det er et problem. Man synes, det er et subjektivt problem. Hvis man siger, at jeg kan ikke få orgasme, og det er ikke noget problem, så har man ikke en dysfunktion. Men dem, der har en orgasmedysfunktion, det er faktisk, andelen af dem falder faktisk med ungen. Altså, der er langt færre bedstemødre, som klager over orgasmedysfunktioner end børnebørn. Ikke? Og noget af det kan selvfølgelig handle om, at de har kastet pæn pigesyndromet over bord og siger, her er jeg lækker med hængerøv og kæmpe barm, som Halfdan Rasmussen skriver i digt. Tag mig som jeg er, jeg er pisse lækker. Ikke? Og så kan de pludselig godt få orgasme, fordi de giver slip på alle de der kulturelle idealer. En anden historie, der også kunne knytte sig til det, er, at de bare har resigneret, og de i et langt liv har lært, at seksualitet er andet og mere end orgasmejagt, og at de faktisk godt kan opsøge seksuel nydelse på andre måder, end at være for orgasme. Og det ligger jo fint i forlængelse af det, Maria siger. Vi skal jo finde vores egen vej igennem vores egen helt personlige seksualitet. Der er heldigvis ikke nogen masterplaner, ikke nogen facitliste. Det handler om at finde ud af, hvad vi synes er dejligt, og så bestræber os på at folde det ud bedst.
1: Og så er der en meget vigtig skelnen er jo, kan man få orgasme med sig selv? Altså når man masturberer, fordi så ved man jo, man kan. Eller får man det ikke med en partner? Der var meget stor forskel i det, fordi jeg vil sige, hvis folk ikke kan med sig selv, så er det det, de skal lære først. Netop fordi, altså, hvem skal ellers kunne lære dem det, hvis ikke de selv kan lære det? Men hvis de kan med sig selv og ikke kan med partneren, jamen så skal man jo se på, hvad der foregår mellem dem, og hvordan kan man få den viden, man har fra sin egen stimulation ind i det, man har sammen med partneren.
4: Ja.
0: Nu har vi talt så meget om kvinders orgasme, men hvad med mænd? Har de aldrig orgasmeproblemer?
1: Og jo, det har de. Det er måske nogle lidt andre problemer, end vi hyppigt ser det hos kvinder. Det hyppigste problem, mænd har, det er, at de kommer for tidligt, og det bliver også regnet som et orgasmeproblem, fordi man slet ikke når nærmest at få noget nydelse ud af det, fordi det går så hurtigt. Og der har man de sidste år prøvet at sige, hvor meget er for tidligt, fordi der er mange, der rigtig gerne vil holde rigtig længe. Men man er endt på, at sådan efter, hvis det er før 1-2 minutter, så synes man, det er for tidligt, og tit så har man heller ikke nogen kontrol over. Det er der faktisk rigtig mange mænd, som har problemer med. Så er der også nogle mænd, som ikke kan få orgasme, og det er også vigtigt at huske, at der er noget, der er sædafgang, og så er der noget, der er orgasme. Der er nogle mænd, der godt kan få orgasmefølelsen, men ikke have nogen udløsning, eller man kan også godt få udløsning, altså sædafgangen, uden at egentlig have en orgasmefølelse, det vil sige, at det føles rart. Og det, jeg synes, der er så spændende, det er, at vi snakker faktisk ikke så meget om, hvad det gør ved mænd, når de ikke kan få orgasme. Og der findes en ret fin podcast med journalist Anders Haar, hvor han tager det her emne op og siger, hvad er reaktionerne på, hvis en mand ikke får en udløsning? Hvor han fortæller nogle meget personlige sådan, oplevelser med, hvordan det gør noget ved partneren. Fordi det er også ligesom et bevis på, at jeg er en god elskerinde, eller jeg kan give dig en orgasme.
5: Det var ikke for min skyld, at jeg skulle komme. Det var faktisk for hendes. Og det har jeg stødt på nogle gange, når jeg snakker om det her. Altså, det vil jeg gå op for mig, at en del kvinder lægger sådan noget stolthed i mænds orgasmer. De lader til at tro, at det siger noget om, hvor lækre de er. Måske lige frem sådan noget om, hvor gode de er til at være kvinder.
1: Så den der orgasme bliver også et meget tydeligt bevis på, at den anden er god, og det er derfor, det kan være så svært at have problemer med ikke at kunne få orgasme. Og dem, der så kommer for hurtigt, kan jo også have en del problemer, fordi det gør jo, at det næsten er slut, før det er startet, og det kan jo være ret besværligt for partneren også.
0: Så som kvinde vil man gerne have et diplom, men ikke diplom for hurtighed? Eller hvordan kan man sige
1: det? Ja, jeg tror, det er jo det, der tit sker i seksualitet, det der med, at folk netop gerne vil have et diplom med, at de er gode seksuelle partnere, eller der kommer i hvert fald noget meget følelsesmæssigt på spil, hvis man ikke følger den der sådan normale fortælling om, hvordan skal det være, man starter med at kysse, og så er man samlejer, så får man orgasme begge to. Og så pludselig så kan man blive usikker på sig selv også, hvis den anden egentlig ikke

0: opfattelse af orgasmen var en form for ventil, som skulle sørge for at udlufte kropsvarme, hvis der blev så at sige for meget af den, ikke mindst hos kvinder, og det havde den særlige funktion, at orgasmen var nødvendig for, at kvinder kunne undfange, altså at der kunne blive at de kunne blive gravide i forbindelse med seksuel samvær. De skulle, som Maria var lidt inde på tidligere, simpelthen have orgasme for, at det overhovedet kunne lykkes for dem. Ikke? Op igennem middelalderen, hvor det jo i høj grad er kristendommen, der sætter sig igennem ligesom som den store megafon, der udstikker rammer og betingelser for, hvordan vi kan forstå og opfatte og udleve vores seksualitet, der bliver orgasmen stadigvæk anset for en okay for kropslig foranstaltning, men dog bliver der lagt væsentlige restriktioner ned over den, og det bliver nu i meget, meget høj grad indskærpet orgasmer som seksualitet generelt. Det er kun et anliggende imellem en mand og en kvinde i et monogamt ægteskab, indstiftet af Gud, med det formål at få børn. Og alle andre former for orgasmesøgeri var kirken i allerhøjeste grad voldsomt optaget af at fordømme. Ikke? Det var syndigt, hvis mænd og kvinder ligesom forsøgte at lege med orgasmer uden for det reproduktive rum. Og specielt onani blev jo betragtet helt op til nærmest moderne tid, som stort set den kardinal synd nummer et, og ovenikøbet et kæmpe, kæmpe medicinsk problem, som kunne føre både til rygmarvstæring og blindhed og diverse sindssygdomme osv. Og så sker der jo det meget, meget spændende, hvis jeg nu skal forsøge at gøre en meget lang og kompleks historie, noget kortere og tale lidt i overskriftsform her, det må lytterne tilgive mig, at vi i moderniteten får den særlige der sker der det særlige, at seksualiteten og dermed også orgasmerne bliver medikaliseret, videnskabeligt gjort, bliver til en del af lægernes domæne. Det er nu lægerne og ikke præsterne og dommerne som tidligere, som ligesom er de store overdommere, når det handler om den gode og den dårlige seksualitet. Vi taler nu ikke længere om den syndige og den ikke syndige seksualitet. Vi taler om den seksualitet, som er syg, og den seksualitet, der er rask. Og den første, som vil jeg mene for alvor tager orgasmen alvorligt, det er selvfølgelig psykoanalysens far, Sigmund Freud, som jo havde denne her idé i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, om orgasmen som sådan et psykosomatisk lokomotiv, som på en eller anden måde var med til at opretholde os mennesker som et driftsvæsen. Ikke? Så orgasmer var ikke bare sådan et eller andet fysiologisk overskudsfænomen, som havde med artens videreførelse at gøre. Det var også en del af vores sådan instinktive, kropslige dynamo, der befæstede, at vi var mennesker drevet af livsdrifter og i særdeleshed libido eller seksualitet. Det, der så var lidt trist ved Freud, hvis vi lige skal binde en sløjfe på ham, et af de steder, han jo bevægede sig ud af en lidt uheldig tangent, det var jo, at han gik meget op i, at de orgasmer hos kvinder, som var udløst af stimulation af klitoris, det var de umodne, det var de barnlige, det var de infantile, det var små børn, der onanerede, det var små børn, der rørte ved deres klitoris. Den modne kvinde, de her børns mødre, de fik opnået seksuel nydelse og klimaks alene ved hjælp af det, han kaldte skedeorgasmer, altså orgasmer, som alene var frembragt af, at der var en mand til stede, som kunne penetrere kvinden og dermed give hende seksuel nydelse undervejs. Så det gav jo anledning til mange, mange både kuriøse og sørgelige og morsomme og helt forfærdelige skæbner. For eksempel havde vi jo denne her franske prinsesse, Marie Bonaparte, som jo er en del af det danske kongehus, for så vidt, at hun var gift med Geo af Grækenland og Danmark. Hallo? Hun var jo meget dedikeret Freud-elev og i øvrigt selv en meget habil psykoanalytiker, og hun tog denne her klitoris versus skedeorgasme, som Freud havde udstukket, meget alvorligt og gennemgik simpelthen det, man nok i dag vil kalde plastikkirurgiske indgreb for at få flyttet sin klitoris længere ind i skeden, sådan at hun var i stand til så at sige at kombinere klitorisorgasmer og skedeorgasmer og få modne, ikke rudimentære orgasmer, som Freud kaldte dem.
1: Anna-Maria Giraldi, vi er nået til den del af programmet, hvor du skal komme med en lille, det man kunne kalde en fun fact. Noget, vi ikke vidste, vi havde brug for at vide om sex, og den her gang om orgasme.
2: Den ting, jeg har taget med, det er et studie fra England, hvor de kigger på kvinder, og hvor nemt de har ved at få orgasme, eller hvor svært de har. Og der har de taget over 4.000 kvinder, og nogle af dem er enæggede tvillinger, og nogle af dem er toæggede tvillinger. Og det er fordi, de vil

0: at se på, om der er nogle gener, der spiller ind. At det ikke kun er noget med, hvad vi har lært, og hvad siger kulturen os. Og det, der er meget, meget spændende, det er, at de finder ud af, at omkring 30% af dem, de kunne ikke få orgasme ved samleje, og det var 20%, der ikke kunne, når de masturberede. Men faktisk både, når det galt om samleje, og når man masturberede, så var der en genetisk komponent. Det vil sige, der var simpelthen nogen, der var dårligere til det, og måske en 20-30% af det regnede de ud, skyldtes nogle genetiske forhold. Og det kunne de jo se, fordi de kiggede på dem, der ikke var enægget, hvor dem, der er enægget, de har de samme gener, så de kunne sammenligne. Og det, der egentlig er spændende ved det, det er, at vi jo tænker på det meget som noget, vi skal lære, og noget, vi der er kulturelt bestemt, hvad det så sandelig også er. Men der er måske bare nogen, der har lidt nemmere ved det end andre. Og så kan man sige, hvad skal man gøre ved det? Skal man så bare sige, ej, jeg har nok nogle dårlige gener, men det gener er jo kun en del af vores ting. Jeg plejer at sammenligne det med at løbe, at der er også nogen, der har bedre gener til at løbe hurtigere end andre, men vi kan alle sammen lære at løbe, og vi kan alle sammen prøve at lære at løbe hurtigere. Men det er bare meget sjovt at på den måde tage fat på noget, som måske vi aldrig tænker på som noget mere biologisk. At sige, der er måske en genetisk variation i, hvad vi kan. Eller hvor nemt vi kan det, vil jeg snart sige.
1: Jeg synes også i forlængelse af det, du siger der, det jeg kan godt lide at tænke på det sådan, at gener, det er de kort, vi har fået udleveret. Ja. Ikke? Men måden, hvorpå vi spiller vores kort, det er jo ikke genetisk bestemt. Det har vi jo heldigvis en hel del at sige til selv.

0: Vi skal have noget erotisk poesi for Christian Gravgaard. Du er ikke bare seksolog, du er også stor fan og kender af poesi. Derfor har vi aftalt, at du hver gang medbringer et digt, og det skal være noget, som Anna Maria og jeg ikke ved, hvad er på forhånd.
1: Ja, det er jo det, der er det store privilegium her. Ja. Jeg kan overraske jer lidt, ikke? Og nu skal I høre et digt, som er pissegodt. Altså, jeg læser jo ikke noget op her, som ikke er godt naturligvis, men nu skal I høre noget fra en af de helt store. Det er Markus Hitengel. Ved hvem det er?
0: Nej.
1: Det er et af de mange pseudonymer for Michael Strunge, som vi jo nok alle sammen har haft lidt et crush på som unge. Jeg har i hvert fald. Og han har lavet denne her helt fantastiske bog i starten af 80'erne, som hedder Popsange, en moderne kærlighedsaffære, som i virkeligheden er bygget op som et gammeldags album. Og der følger Markus Hitengel alias Michael Strunge ligesom de fire faser i et kærlighedseventyr fra den tidlige forelskelse, erotiske besættelse, altså helt frem til brudet, hvor han er nødt til at læse horoskoper, fordi han savner sin ekskæreste så meget. Og et af de tidlige digte her, hvor de er meget sådan erotisk besat af hinanden, det hedder Liderlige Væsen. Og nu gør jeg noget, som jeg havde svoret på, at jeg aldrig i mit liv ville gøre. Jeg heller aldrig nogensinde gjort det før, og jeg tager også kraftigt afstand fra det, og jeg vil godt på forhånd beklage det. Jeg læser kun halvdelen af digtet. Det er noget, don't do it at home, siger jeg til lytterne her. Det digtet hedder Liderlige Væsen, og det starter i øvrigt med, jeg elsker dig, når du vækker mig med en kusse, der lyser i mørket og siler af flydende sol. Altså, det kunne måske bare være motto for hele udsendelsen i dag. Men jeg læser den sidste del af det digtet her, der lyder sådan her. Liderlige væsen, bred din varme krop over mig, og lad dine våde læber og vinger regne med kys på min hud. Jeg elsker, når du næsten voldtager mig og overlader vores liv til din rasende kusse. Men jeg stoler blindt på klitoris som en øm, energisk navigatør gennem stjernehavet. Og jeg ved, jeg kan hvile mig mellem dine bryster, der blinde og bløde peger i hver deres retning, når jeg spørger, hvor denne nat skal ende. På hvilken kyst skal jeg skylles i land, klamrende mig til disse vilde vorter, mens vi ligger som en gispende søstjerne i morgenen skær af sæd, sved og sol. Hallo?
0: Det ser man for sig.
1: Det ser man for sig, måske.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg elsker faktisk, hvis jeg selv skal sige noget, så elsker jeg alt ved digtet, men jeg elsker også det der med, at de sådan postkoitalt, altså det her efterorgasmeøjeblikket, der ligger de ikke som to gispende søstjerner i strandkanten. Vi ligger som én gispende søstjerne. Ikke? Ja. De er simpelthen helt fysisk smeltet sammen og fusioneret af bare en lille gobbel. Ja. Organisme, der ligger der og ruller rundt i sæd, sved og sol. Det er fandme godt.
0: Og de vilde vorter.
1: Ja, de vilde vorter. Ja. Er det ikke godt?
0: Jo, det kunne jeg virkelig godt lide. Det var som at se en film.
1: Det var som at være dig selv.
0: Ja.
2: Jeg tænker, at den i virkeligheden jo ikke snakker så meget om orgasmen, men om hele sanseligheden. Og hvilket så også er måske en pointe, at der er så meget andet i det, fordi man får en fornemmelse af det her med orgasme at gøre, men man hører egentlig måske før og efter. Mm-hmm. Man hører ikke om selve oplevelsen. Så det er hele billedet, som det så fint beskriver.
1: Ja.
0: Og det er måske også noget af det her, man skal huske at tænke over det der med at se det hele billede. Altså, man ikke skal være så fokuseret, som du sagde tidligere. Man kan være så fokuseret på at få en orgasme, at det ikke kan lade sig gøre.
2: Ja, altså det er den ene ting, og den anden ting er også, at der skal noget til, ikke? Den kommer ikke bare af sig selv. Man skal tænde for den varme hane, eller slukke lidt for den kolde, før at det kan ske, ikke? Og så ligger de og svømmer i det her bad, de så har kreeret.
0: Yeah. Men det her, det var så meget sanseligt og saftigt. Det er en form for kunst om orgasme, men der er jo også rigtig mange film, tænker jeg, for eksempel. Hvor, altså for det første er de elskende utrolig smukke, som de ligger der.
2: Og har altid tøj på.
0: Damer har altid BH på.
2: Ja, de har altid BH på.
1: Ja, tækkeligt til af
0: en dyne. Alle amerikanske kvinder, de står med BH på.
1: Ja.
0: Og så er de utrolig smukke i ansigtet, når de kommer. Ikke for at oute nogen, men jeg synes, min forskning siger, at folk tit ligner nogen, der har trådt på en Lego-klods. Og det er jo ikke det, de viser i Hollywood-film.
2: Men det er jo faktisk en del af, nu snakker jeg om trækninger i arme og ben, men der er også i ansigtet. Og der florerer i hvert fald hos nogle kvinder en quiz. Jeg ved ikke, den bliver nogle gange vist til sådan nogle, nogle showers, man har til folk, der skal føde, hvor det hedder orgasme eller fødsel, hvor det er jo fuldstændig umuligt at se forskel på kvinders ansigter, om de er ved at føde, eller om de får en orgasme.
0: Anna-Maria Giraldi og Christian Gravgaard, tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex. Vi gør det igen om en uge, hvor vi skal tale om, hvorfor vi tænder på det ene eller det andet.
2: Efter Fifty Shades of Grey, så kunne man jo købe plyshåndjern i Netto, ikke? Altså, så er det jo blevet noget, der virkelig er blevet bredt ud.
1: Hver tiende dansker har prøvet det, men der er næsten dobbelt så mange, som godt kunne tænke sig at prøve det, ikke? Det samme gælder for eksempel gruppesex, ikke?
0: Hvad vil I svare den perverse, som han kalder sig? Ramt af kærlighed og sex er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njord. Du må meget gerne skrive til os på ramt@dr.dk. Tak fordi du lyttede med, og husk at du også kan lytte i DR Lyd. Her ligger hele sommerserien 6 afsnit om sex.
2: Og tak fordi vi måtte være med.
0: Det var dejligt, I ville.

0: Når vi oplever, at verden begår de samme fejl om og om igen, siger vi ofte, vi må da have lært noget af historien, men kan vi i det 21. århundrede for eksempel lære noget af Romerriget og dets fald? Der er måske paralleller, men vil omstændighederne ikke altid være nogle helt andre? Det spørger Supertanker om efter radioavisen. Klokken er 5.
1: Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det til fælles, at de er ramt af skovbranden. Og det er i højere grad noget, vi skal vende os til. Det fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbranden.
2: Det er vi, og vi har faktisk været i sæsonen for, ja, vi skal halvanden måned tilbage, da der begyndte det faktisk sådan rigtigt. Så den startede tidligt i år, og jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brande sydpå, meget mere end vi har gjort de tidlige år. Sidste år brændte der 1 million hektar, jeg tror, vi kommer over i år.
1: 9 personer inden for det seneste døgn kommer til skade i forbindelse med de skovbrande, der raser flere steder i Portugal, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig måtte næsten 3.000 mennesker evakueres fra en campingplads for få dage siden. Ifølge Cecilie Sand Nørholm fra DR Vejret, så skyldes brændende en kombination af 2 ting.
3: Ja, juni, juli og august er højsæson for skovbrænde, især i Sydeuropa. Grunden til, at vi så kan opleve en del skovbrænde lige nu, jamen det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Især i Frankrig, der er det altså næsten 20 mm mindre, man har fået end klimanormalen ville forudsige. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrænde, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
1: En stor fejring af USA's 250 års fødselsdag i parken National Mall i Washington D.C. er blevet udskudt på grund af tordenvejr. Og meldingen kom få timer før den amerikanske præsident Donald Trump efter planen skulle holde tale i anledning af jubilæet. Men han er altså ankommet til National Mall nu og skulle efter planen gå på scenen inden længe. På True Social lød det tidligere på natten fra Trump, at han er ligeglad med, hvad tid det bliver. Han skal nok forholde sin tale. Vi venter den bare ud. Jeg er ligeglad, om klokken bliver 2 i nat, eller om det er om en time. Det ser ud til, at den passerer forbi. Det gør de altid, skriver han blandt andet. Flere tusinde har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, og som nu er afgået ved døden. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til ca. 700.000 danske. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte sent i aftes vrede og sorg over, at den 32-årige svensker er afgået ved døden. Det sker et opslag på X, hvor han blandt andet skriver således. Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt. Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol og op mellem 15 og 20 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
4: Du lytter til P1.
5: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
6: This is a journey.
7: Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Nogen har muligvis genkendt musikken, vi hører her, som intromusikken til den hæderkronede BBC-tv-serie Jeg, Claudius fra 1976 om den i det skjulte begavede, men på ydersiden enfoldige og ikke mindst haltende og stammende Claudius, som blev kejser af Rom efter den tyranniske Caligula.
1: What are we going to do about Claudius?
2: Oh, Sybil, I said, I've come to question you about Rome's fate and mine. Hear me, Claw, Claw, Claudius, she answered, mocking my stammer.
3: Why, it's young Claudius, isn't it?
4: Yes, it is.
3: You seem very studious. What are you reading?
4: It's your own history of the civil wars.
3: It's rubbish, all right.
5: So you know who I am?
4: Oh, yes, sir. Asinius Pollio, one of our greatest historians.
0: Claudius spørger Sibyllen, oraklet i Delphi, til råds om Roms fremtid. Hans familie fortvivles over ham, og han læser den romerske historiker og tidligere guvernør i Gallien, Asinius Pollio. Og der kan være god grund til at antage, at Mary Beard også har læst Pollio. For at holde historien op som en slags spejl, hvor vi måske kan se noget nutid eller træk af nutiden, som det er godt at vide noget om.
6: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på.
0: Og før Marianne Pade, som vi hører her, får lov at fortsætte, får hun lige lov at præsentere sig.
6: Jeg hedder Marianne Pade. Jeg er professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet. Og for dem, der ikke lige ved, hvad klassisk filologi er, det er studiet af af antikken, inklusive originalsprogene oldgræsk og latin. Jeg har næsten, siden jeg var lille, vidst, at det var sådan noget, jeg gerne ville beskæftige mig med. Og under min studietid begyndte jeg i stigende grad at blive fascineret af spørgsmålet, hvorfor beskæftiger vi os egentlig stadigvæk med disse ting, som skete for et par tusind år siden? Og det har jeg selvfølgelig ikke et endegyldigt svar på, men en ting er, at mange af de tekster, vi læser, stadigvæk i dag er relevante. Hun er nok den vigtigste og allermest effektive formidler af navnlig det antikke Rom i dag. Altså hun har haft som erklæret programpunkt ved siden af hendes dybt originale og grundvidenskabelige arbejde, som bliver hædret som store akademiske værker, har hun altid haft som erklæret programpunkt, at hun skal demokratisere kendskabet til antikken. Det skal ud, det skal udbredes, og det har hun gjort på så mange fantastiske måder, som man næsten ikke kan opregne det. Altså dels er mange af hendes bøger ved siden af hele det grundvidenskabelige apparat, der er i dem, skrevet i et meget klart og engelsk sprog, så det også appellerer til almindelige læsere. De bliver ikke kun brugt i akademiske kredse. Og så har hun jo haft en mængde af formidlende virksomheder, podcasts, BBC-udsendelser, som har haft astronomiske seertal. Hun har været classics editor på Times Literary Supplement i mange år, hvor hun altså hele tiden har kombineret sin store akademiske viden med evnen til at bringe de ting, der er betalt om, op i nutidig perspektiv og fortælle, hvad kan vi lære af det her i dag? Hvorfor er det stadigvæk vigtigt?
0: To stemmer, to vise kvinder, skal vi altså være sammen med her. Den ene fik som barn åbnet en montre på et museum og vist og lugtet til et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Den anden har også været draget af historien fra barnsben og minder os om, at vi ikke kan gå til historien uhildet, det vil sige fordomsfrit, upartisk, fordi den har præget alt, hvad vi er, og i tidens løb også er præget af, hvad vi har været, i fortsat dialog med sin samtid. Marianne Pade, professor i klassisk filologi i Aarhus, og Mary Beard, klassicist emerita i Cambridge, med betragtninger om, hvad historien viser os og gør ved os, om vi ved det eller ej. Og med Mary Beard altså som en vigtig guide. Og en vigtig pointe fra Mary Beard selv, inden vi dykker længere ind i materien, er, ligesom Marianne Pade også pointeret, at historien ikke er uvildig eller spækket med hyldevarer af færdigpakket læring, men altid farvet af historieskrivningens samtid, som også selv er farvet af historien.
5: I need to preface that by being very clear about what history and antiquity can help with, because I mean, one thing I think it doesn't help with is kind of providing a range of ready-made answers. So it's not, you know, the past isn't a supermarket shelf where we can, you know, pick some solutions that look convenient, or even where we can, I think, see parallels that might be useful.
0: Det er vigtigt at understrege, at historien ikke leverer færdige svar, eller for den sags skyld brugbare paralleller, som ligger klar på en supermarkedshylde. Og Berit fortsætter med at fortælle, at et af de spørgsmål, hun oftest får stillet, er, hvilken romersk kejser er Trump? Hvilket kan være meget skægt som selskabsleg, men er helt og aldeles ubrugeligt som historisk overvejelse. Der er, siger Mary Beard, hvis hun har tid, ingen sammenligning mellem en amerikansk præsident og en romersk kejser.
5: I mean, the question that I'm most asked these days in general media things is, which Roman emperor is Donald Trump most like?
7: Okay, yeah.
5: And you think, I mean, that's fine as a party game. But, I mean, it is more than useless as a historical question, completely useless. I mean, if I have time when people ask that question, I usually start by saying, look, there is no comparison between an American president and a Roman emperor. There really isn't, right? The gap is enormous. The context is utterly different.
0: Det giver ingen mening, siger Beard. Afstanden er enorm, og konteksten en helt anden. Og selv hvis man siger, at kejser Nero nok er den, Trump kommer tættest på, og det har mange sagt, hvad fortæller det os så? Hvad vil du bruge den sammenligning til?
5: Even if you were to be able to say, right, okay, I think Nero is the closest to Donald Trump, and some people have been saying that. You know, you then say, so what's that told you? What are you going to, you know, when you've made that comparison, where are you going to go with it? Well, there's nowhere to go with it, is there? What difference does it make? You know, I could say Caligula, you could say Nero.
0: Du kan ikke bruge den til noget. Jeg kan sige Caligula, du kan sige Nero. Jeg afviser ikke, at det kan være sjovt, men det er ikke historisk analyse, og vi kan ikke bruge det til noget. Man kan ikke dømme fortiden med nutidens øjne, eller omvendt.
5: It is not the job of the present to criticize the past. This isn't historical analysis. I mean, and you know, I'm not going to deny the fun of it, but just don't think that it gets you anywhere.
0: Hvis man gerne vil forstå, for eksempel det athenske demokrati, så dur det ikke at sige, at de alle sammen var misogyne hundehoveder, fordi de ikke lod kvinderne komme til orde. Det ville ikke give os noget. Vi er nødt til at forstå, hvordan fortiden arbejdede inden for dens egne grænser, dens egen tankeverden. Det dur heller ikke at sige, at alle romere var sadister, fordi de gik i Colosseum og så gladiatorer slå hinanden ihjel. Men man kan heller ikke lade sin moral blive hjemme og bare sige, det var en anden tid.
5: You cannot leave your own morality at the library door.
0: Det var en anden tid. Jeg accepterer den måde at leve på, fordi det er nogen andre, det er ikke os. Man er selvfølgelig nødt til at kunne sige, at det var barbarisk. Vi er nødt til at skabe et felt for, hvordan man stiller to verdener, datiden og nutiden, over for hinanden på en produktiv måde.
5: It's how you construct the interface between understanding the past in its own terms and understanding the past in our terms, and then how you set up the conversation between those two.
0: Og Mary Beard understreger igen, at det ikke er fordi hun synes romerne altid var flinke og rare og havde det helt rigtige straffesystem. De havde for eksempel ikke deciderede fængsler, som vi har, og som vi overvis har internaliseret som den rette måde at straffe på, altså frihedsberøvelse, som vi så diskuterer varigheden af. Det romerne gjorde i stedet for var pænt horribelt. Vold, henrettelse, bøder, forvisning, men altså ikke fængsel. Og noget andet, der er helt anderledes, er, at romerne ikke kendte konceptet illegal migration af den simple grund, at nationale grænser ikke var noget, man arbejdede med.
5: We've so internalized the nation state with its boundaries that we can't think outside that. What? So I'm not suggesting remotely in any sense that we should go back to the Roman Empire. Absolutely ghastly. But some of its ways of doing things kind of wake us up to seeing that our own assumptions are very culturally specific. Not everybody holds these assumptions.
0: Vi skal ikke kopiere en romersk model under ingen omstændigheder. Beard kalder den ghastly, skrækkelig. Men det vi må indse er, at det vi opfatter som naturligt er dybt kulturspecifikt, og at det historien kan er at gøre det velkendte fremmedartet.

0: Historien kan altså gøre det velkendte fremmedartet. Og det fremmede uhyggeligt velkendt. Hvis vi nu for eksempel tager et spørgsmål, som fylder rigtig meget i den politiske verden i disse år, nemlig, hvad sker der med demokratiet, når det er under pres, når autokrater vinder frem, så har historien faktisk noget at sige. Ikke som en løsning, men som et mønster, der er værd at kende. Marianne Pade begynder med Mary Beards analyse af senatoren Brutus, som var med bag mordet på Julius Caesar.
1: Altså i den bog, der hedder SPQR, det står for Senatus Populusque Romanus, og det betyder senatet og det romerske folk. Og det er det, som, som alle dekreter, om jeg så må sige, blev underskrevet af. Alle vigtige love, de var lavet af senatet og det romerske folk. Og den romerske republik, det var jo den styreform, der udviklede sig efter... efter at Rom ophørte med at være et kongedømme omkring 500 før Kristus. Og så havde man en blandet konstitution, som faktisk varede lige indtil Cæsar blev diktator i midten af 1. århundrede før Kristus. Og det længe. Julius Cæsar. Og han blev som bekendt myrdet af Brutus, fordi Brutus tænkte, at når diktatoren faldt, og mange troede, så ville den gamle styreform komme tilbage. Men problemet var, tænker mange mennesker i dag, at Romerriget var jo gået fra at være en lille bystat til at være et verdensherredømme på ganske, ganske få år.
0: Og her er det måske relevant at sige, at der er tale om 150-200 år fra de puniske krige mod Karthago, 264-146 før vor tid, til Cæsar, som sad på tronen fra 49-44 før vor tid. I historisk målestok er det ganske hurtigt.
1: Så de politiske strukturer, der var blevet udviklet, passede simpelthen ikke mere til det gigantiske rige. Ikke? Altså, hvis man tænker på, at Romerriget strak sig op i England, det strak sig op til midt i Tyskland, hele Frankrig, Spanien og hele Nordafrika og Egypten var romersk, og Parteriet og Lille Asien. Det var fuldstændig gigantisk rige, som så pludselig skulle styres på forskellige måder, og der udviklede sig, man prøvede længe at holde fast i de gamle former, men det brast sammen.
0: Det er virkelig fristende at drage paralleller til et 250 år gammelt USA, som har siddet på en substantiel del af verdensordenen i lang tid, og som nu er ledet af en regering, som nogen gerne vil have til at gå væk, så vi med et fingerknips kan komme tilbage til det, vi kender fra tiden siden 2. verdenskrig. Men det er jo så her, vi skal holde os Mary Beards ingen hyldevare-analogi for øje. Altså, Brutus fjernede diktatoren Julius Caesar, men ikke de strukturer, der havde gjort diktatoren mulig. Og den pointe er ikke kun historisk. Den har videre perspektiver, siger Mary Beard.
2: We shouldn't kid ourselves that everybody disapproves of the autocrat. You know, Julius Caesar, like all the people you've mentioned, have got a strong following. That's why they are an autocrat. But the idea that somehow assassination... or, you know, other radical, you know, snap my fingers and we're going to go back to how it was before, that, I can't see a place in Western history where that has worked.
0: Der er ingen steder i historien, hvor man har fjernet autokraten og med et knips er vendt tilbage til gamle dage. Man er snarere nødt til at overveje, hvordan man kan gøre det bedre.
2: You have to think of what can we do better then? You know, how can we change this for the better? You know, and actually, I don't mean to sound a terrible anti-Bruton here, but he was a nasty piece of work. I mean, this again is where Shakespeare has made him seem, a tortured but honourable soul, right? No, he was the most exploitative of provincial populations. He's not a noble freedom fighter straight. I'm sure that Brutus could have talked the talk about liberty, and I'm sure he, in some ways, meant it.

0: Det, man jo kunne lære af det, der skete med Brutus, det var, at de gamle dage vendte ikke tilbage. Tyrannen døde, eller diktatoren, eller helten, alt det, der man ser på Cæsar. Men at der var jo en situation, der havde gjort det muligt for Cæsar at komme derhen, han gjorde, eller gjorde det nødvendigt. Og den situation, så medmindre man ændrer situationen, de bagvedliggende mekanismer, der skabte situationen, så vender den gamle verden ikke bare tilbage af sig selv.
1: Brutus var ikke nogen ædel frihedskæmper og en plaget sjæl, sådan som Shakespeare har fremstillet ham. Det må være for Shakespeares regning. Brutus kunne tale længe om frihed, og sikkert også mente, han fik trykt ordet libertas på mønterne, mens han regerede, men han var en brutal og udbyttende hersker. Og vi skal ikke narre os selv til at tro, at alle er imod autokraten. Det kan vi jo se, at alle ikke er. Det er netop derfor, autokrater findes. De har opbakning. Så forestillingen om, at vi på et tidspunkt kan vifte dem af banen og vende tilbage til det gamle, den holder ikke. Det har aldrig virket i vestlig historie, siger Bert.
2: I think what is more striking to me is that if you look at the history of Roman autocracy, after the first third of the first century CE, there is no trace whatsoever of anybody objecting to one man rule as such.
1: Der er absolut ingen spor af nogen i begyndelsen af det første århundrede i vores tidsregning, der sætter sig imod ideen om en ene hersker.
2: You get plenty of people objecting to the particular emperor, saying I don't want him on the throne, I want this guy or I want me or whatever. But you don't get anybody saying we should return to a non-imperial system.
1: Der vil altid være masser, der siger, jeg vil ikke have lige præcis ham der som hersker, eller det bør være mig, der bestemmer. Men der er ingen, der siger, at vi bør vende tilbage til den gamle styreform. Et republikansk, ikke-kejserligt styre. Og hvis man ser på, hvordan mennesker vi kender til, ofte en elite, opfører sig gennem sådan en serie af autokrater, så vil man se, at der naturligvis er masser af dem, som er kritiske, efter autokraten er død eller væk. De sørger bare for at holde sig under radaren og passe deres egen biks, mens autokraten styrede. Sådan er det ofte med de største kritikere af et imperium.
2: They kept their heads down and got on with it. And I think even some of the biggest critics of empire do that. I mean, I think one of the ancient writers I admire most, because I think he's a brilliant analyst of corruption, is the historian Tacitus, writing at the beginning of the second century CE, you know, who in his history, particularly of the early Roman emperors, sees through a lot of the slogans to the corruption of power underneath. I mean, he's a kind of George Orwell of the ancient world in a way. He's brilliant.
1: En af Mary Beards favoritter, historikeren Tacitus, som hun kalder en genial analytiker, når det kommer til korruption, og som skrev i andet århundrede, vor tid, den klassiske verdens George Orwell, kalder hun ham. Selv han, som skriver virkelig grimt om kejser Domitian, indrømmer, at han faktisk havde det meget godt under den kejser, han bagefter slagtede med pennen. Men bagefter fremstod han som en magtfuld medløber.
2: Afterwards, a collaborator with power.
1: Det er så fristende, siger Bert, især når vi ikke lige selv lever med det, for eksempel i England, hvor der ikke ligefrem står en diktator klar i kulissen. Det er så let at forestille sig, hvor agtværdige og moralsk rigtige vi er, og at vi ville bekæmpe diktatoren. Men her giver det altså mening at se på romerne og tænke, at måske ville vi ikke.
2: We, because we are honorable souls, you know, we would fight it. Well, I think it's worth looking at Rome and saying, maybe we wouldn't.
1: Vi ville formentlig inde i vores egne styrthjelme kæmpe bragt med noget på gaden. Mary Beard fortæller om et undervisningsforløb på Cambridge, hvor de talte om betydningen af 2. verdenskrig, flygtninge fra Nazi-Tyskland, som kom til England, som en anden vej ind i studiet af den klassiske verden, hvor hun spurgte sine studerende, hvad de ville have gjort, hvis de havde været i for eksempel det besatte Frankrig. Og 19 af de 20 studerende sagde, at de da naturligvis ville have sluttet sig til modstandsbevægelsen. Og Beard svarede,
2: the end of this kind of this litany of pieties that they all came out with. We said, you know, statistics do not suggest that you would have done.
1: Og så kan vi måske rette blikket mod nutidens mænd med imperier. Tech-verdenen. Musk, Altman, Bezos, Gates, Zuckerberg. Jeg har for eksempel set Mark Zuckerbergs frisyr sammenlignet med datidens romerske hårmode. Noget Mary Beard kun har en mild foragt overfor. så bliv dog voksen.
2: You know, at this point, I think grow up. You know, just grow up. And he's got his, and he's had this vast statue done of his wife. And he said, this is, he's trying to revive the tradition of the Roman elite having great statues of their wives. Well, it's a tradition I hadn't heard of. You know, there's a reinvention of the Romans in the image of Elon Musk and Mark Zuckerberg.
1: Zuckerberg har fået rejst en statue af sin kone for, som han selv siger, at genoplive den romerske elites tradition for store statuer af deres koner. En tradition, Mary Beard imidlertid aldrig har hørt om. Så vil hun hellere tale om en genopfindelse af romerne i Musk og Zuckerbergs billeder. Og apropos billeder, så var Julius Caesar den første levende kejser, som fik sit billede på pengene. Noget, vi i både Danmark og England har vendet os til gennem lang tid. Et udsagn om, at dette er kongens mønt eller dronningens, og man kunne ikke købe et brød uden at møde kejseren. Og her er det måske værd at tænke på, at disse tech bros er de rigeste mennesker i verden. At det er deres penge. Det er dem, der tæller, giver dem magt og viser deres magt. Men når det er sagt, og her er vi tilbage ved, at omstændighederne altid vil være nogle andre i dag end dengang, så er den digitale verden for global til at ligne et antikt imperium direkte.
2: The tech world is so dependent on global, on a globality, on globalness, that is unthinkable in ancient terms. Now, there are other, I think, similarities. I mean, there was the sense that putting the emperor's head or Julius Caesar's head on the coins is saying, mine, this is mine, money's mine. And I think that when we do conventional analyses of how Roman emperors operate, one of the things that we tend to forget is he's the richest man in the world. We think of the Senate, we think of political wheeling and dealing, we think of military might, all that's true. He's the richest man in the world as well. And so there is a sense about wondering how the richest men in the world behave. Now, I feel hesitant because to some extent these tech guys, they're also flattering themselves at being Roman, right?

0: Den romerske kejser var også verdens rigeste mand. Der var et senat og stor militær magt, men han var også verdens rigeste. Og tech-gutterne smiger i bund og grund sig selv med, at de er romere. Med deres penge, deres romerske frisyrer, hvis de altså har noget på sig, og deres kæmpe statue af konen, forsøger de altså med statuen at ære en tradition, som historikeren Mary Beard ikke kender til. Den antikke verdens syn på kvinder minder nemlig ikke om noget, vi gerne vil rose os selv for i dag, hvis der altså skulle være plads til det. Og kvinder og indflydelse, kvinder og magt i den antikke verden, er et emne, som Mary Beard også har beskæftiget sig intensivt med, fortæller Marianne Pade.
1: Hun er en meget vigtig stemme for kvinders rettigheder, hun har skrevet værker om, hvordan det, som hun opfatter som den kvindefjendskhed, som stadigvæk eksisterer i den moderne verden, hvordan den har rødder tilbage til det antikke Grækenland og Rom. og hun siger, at et af de første store eksempler har vi i Homers Odysseen, hvor Telemakos, Odysseus' søn, siger til sin mor, nu skal hun gå ind i sit kammer, fordi kvinder skal ikke tale offentligt. Og det ser hun som et grundlæggende moment i vestlig kultur. Det er der, man begynder at fratage kvinder deres stemme og offentlige taleret, om jeg så må sige. Hun retter blikket mod en hel masse kendte mytologiske figurer, kendte historier, kendte scener, og siger, jamen prøv at se, det der i virkeligheden sker her, det er ikke bare en del af den spændende historie, at Odysseus kommer hjem, og han forjager alle de bejlere, der sidder omkring hans kone og vil overtage hans kongerige, og så ender alt lykkeligt. Nej, det vi jo faktisk ser, det er, at en så fantastisk og klog og ressourcefuld kvinde som Penelope bliver bedt om at gå ind og holde kæft. Der er eksempel på eksempel, hvor hun tager altså de her kendte historier og siger, hov, vi skal lige se, at det vi faktisk får at vide her, det er, at kvinder har ikke noget at gøre i det offentlige rum. Kvinder skal tie stille, og når vi bare læser det uden at række blikket mod det på den måde, så bliver vi vendet til at acceptere, at sådan er det.
2: What you have in the Greek and the Roman world is a clearly misogynistic society, which does what all misogynistic societies do, I think, which is spend an awful lot of effort to justify that. And in one of the ways the Greeks and Romans do it is in terms of myth. Now, I suppose I have a kind of basic assumption that exploitative societies don't exploit easily. And they need a lot of cultural backup to make that exploitation seem legitimate.
0: Det antikke Grækenland og Rom er tydeligt misogyne og gør det, som alle, også moderne, misogyne samfund gør, nemlig bruger uforholdsmæssigt meget tid på at retfærdiggøre det, og en af måderne grækerne og romerne gør det, er ved hjælp af myter. Mit udgangspunkt, siger Mary Beard, er, at undertrykkende samfund ikke undertrykker bare sådan uden videre, men skal bruge en ordentlig masse kulturel backup for at få det til at se rigtigt ud. Og i den græsk-romerske verden er der rigeligt at tage fra i den mytiske arv, der viser, at kvinder ikke kan betros magt. Der er Medusa med slangehåret, som kan forstene dig. Der er Clytemnestra, som slår sin mand Agamemnon ihjel. Amazonerne ved verdens ende, altså det her kvindesamfund uden mænd, som er krigere. Den eneste rolle, de spiller i græsk-romersk mytologi, siger Mary Beard, er at blive slået ihjel ud fra devisen, den eneste gode amazone er en død amazone.
2: The only good amazon is a dead amazon in Greek and Roman myth.
0: Selv gudinden Athena på romersk Minerva, som er en gudinde, Athens beskytter, hun er jo faktisk ikke rigtig en kvinde. Hun er ikke født af en kvinde, hun er født ud gennem sin far Zeus' pande. Hun har ikke noget køn, hun har ingen børn, og hun er en kriger. En soldat.
2: The point about Athena is she isn't really a woman. She wasn't born from a woman. She was born from her father Zeus's head. She has no sex. She has no children, and she's a soldier. So, even where you think you've got a powerful woman in the kind of range of the gods and goddesses and mythological figures of the ancient world, they're never that. Even Athena. Partly man. She's a man. as close as a woman can be to a man.
0: Netop som man troede, der findes en kvinde med magt i gudeverdenen, så bliver det pillet fra hinanden. Athena er simpelthen det tætteste en kvinde kan være på at være en mand. Mary Beard ser en direkte linje fra Medusa til den tidligere engelske premierminister Theresa May for at kigge på kvindelige politikere i dag. De klæder sig og fremstår i vid udstrækning som mænd. Og det er ikke tilfældigt.
2: What's interesting for us is seeing the long inheritance of those ways of thinking. And female politicians are absolute case in point. They present themselves and they are presented as men. What do they wear? You know, Hillary Clinton, what did she wear? She wore a trouser suit. Now, you could say, terribly practical bit of a very practical outfit for a female politician who's rushing around all day. Sure it is. But it's also the closest thing you can wear to being male costume, if you're a woman, but it's still just on that line, just still on the boundary.
0: Hillary Clinton er klædt i buksedragt, og det er naturligvis praktisk, når man er politiker, der styrter rundt hele dagen, men det er også meget tæt på en mandlig klædedragt. Man kan sige det samme om vores danske statsminister, Mette Frederiksen, og Hillary Clinton, hun blev slagtet.
1: Der skete det, at hun jo blev opfattet som ond og ukvindelig. Altså, hvis man lærer, hvordan hun blev omtalt i amerikanske aviser, hun var ukvindelig, fordi hun sagde og gjorde det samme, som mænd gjorde, fordi hun ikke først og fremmest interesserede sig for at fortælle vælgerne, hvordan hun bagte småkager. Ikke? Altså, at det, at hun stillede sig op og ville være præsident, der rabte hun et kæmpe glasloft, og der blev konsekvent hun blev konsekvent fremstillet som ond og som kold og ja.
2: The other very obvious example is the sound of the voice. And the famous example in Britain is Margaret Thatcher, who went away when just before she became prime minister, she went away and she had voice training lessons so that her voice sounded deeper.
0: Et andet meget tydeligt eksempel er stemmen, og Margaret Thatcher, som kort inden hun blev statsminister, modtog stemmetræning, så hendes stemme blev dybere. En tydelig bestræbelse på at opnå en mandlig autoritet over den lyse kvindestemmes hjælpeløshed.
2: Culturally, and this is not biologically in any sense, but culturally, low voices signal male authority, whereas high voices signal female powerlessness.
0: Og en del af alt det er altså antagelser, vi har arvet fra Grækenland og Rom om, hvor magten ligger. Mandligt tøj, dyb stemme, gutter. Så kan man sige, at danske Helle Thorning-Schmidt fremstod meget feminint, men det fik hun sørme også at høre for Gucci Helle. Bemærk i øvrigt, at vi ofte er lidt mere indladende og på fornavn med de kvindelige politikere Hillary, Helle, Mette og respektfuldt distanceret på efternavn med de mandlige Lykke, Lykketoft, Ellemann, Dragsted. Thatcher er faktisk en interessant undtagelse her, fordi hun brød med mandekostymet og klædte sig i skørter, men hun kompenserede altså med stemmen. Og så gendefinerede hun håndtasken fra kvindeligt tilbehør til magtredskab, et svær næsten, som kom til udtryk i den ekstraordinære sproglige og betydningsmæssige manøvre, at man begyndte at bruge handbag som verbum.
2: What Margaret Thatcher did to people is she handbagged them.
0: Og altså selv den senere engelske premierminister Theresa May, hvis feminine sko nok var et stort samtaleemne, blev på satiretegninger fremstillet som Medusa, det vil sige en gorgon med slangehår, en kvindelig dæmon, som kunne forstene mænd.
2: Within the satiric cartoon tradition, she was presented as a gorgon. She was the female monster with her snaky locks who could turn a man to stone. it's very hard entirely to escape from that those assumptions. But I think what looking at the ancient world does for you is it gives you a sharper eye onto those conventions. It makes you see them clearer.

0: Det, vi kan få ud af at betragte den klassiske verden, Grækenland og Rom, er, at vi får et skarpere blik for nogle af disse her konventioner, kulturelle regler. Vi ser dem tydeligere, siger Mary Beard. Og det er så det, der er pointen. At det er den vej, vi lærer af historien, uanset at det ikke er færdigpakkede hyldevareforklaringer, som vi kan hive ned og bruge i politiske eller kulturelle krisescenarier, som vi oplever hundrede eller måske tusinder af år og tilsvarende kulturel og videnskabelig udvikling senere. Det er det ikke nødvendigvis, hvis vi skal tro, hvad vi har hørt Mary Beard og Marianne Pade resonere hidtil. Men hvad er så pointen? Det er i hvert fald ikke at stille op med færdige svar, og det er heller ikke at sige, at vi dybest set ikke har rykket os ret meget siden et par århundreder før Kristus. Det er hverken Beard eller Pades pointe, selvom man godt kan forstå, hvis nogen lytter herhen imod og tænker, at det er det, de siger. Vi er anderledes. Vi kan noget andet. Men vi bærer stadigvæk alt det gamle med os, og det præger os på måder, vi ikke altid kan se, fordi vi er midt i det. Og det er der, historien kan hjælpe.
1: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på. Men for mig i høj grad er det nok så vigtigt, at vi skal også være opmærksomme på, at vi kan ikke gå til den verden og helt umiddelbart uhildet, fordi vi er præget af, at den har præget alle generationer siden den tid, og sat spor i vores materielle verden, i vores videnskabelige verden, i vores filosofiske tænkning. Den er alle århundrederne igennem er vores kulturliv blevet til i en dialog med antikken, og i en dialog med den måde, tidligere generationer har læst antikken. Så hvis vi fjerner det, så fjerner vi en ufattelig stor del af vores kultur. Og hun gør jo også opmærksom på, at vi er anderledes, og vi kan noget andet. Men vi er også stadigvæk mennesker, der dels er, altså, som jeg sagde før, stadigvæk er præget på uendelig mange måder af den verden. Ikke? Og

0: absolutely central to that. And to see that this is a problem that Western cultures have been grappling with since the very beginning of Western literature.
1: Og pointen herhen mod slutningen er, at viden, og måske især humanistisk viden, som bevæger sig uden for måle og veje og analysere indsamlede fakta, i en årrække har haft trange kår, og vi har ikke været super gode til at stå på mål for humaniora. Der har i en årrække været spurgt, hvad vi skal bruge humaniora til, hvad vi lærer af det, og hvilke konkrete forklaringer og retningsanvisninger det kan give os. Og svarene har en tendens til at blive lidt prædikende og hellige, siger Mary Beard. Men hun eksemplificerer med en episode fra sine yngre dage, hvor de blev udspurgt af en herre fra universitetets administration, der spurgte, hvad lærer man egentlig af de klassiske studier? Mary Beard, dengang i sine 30'ere, mente, at det var simpelthen et spørgsmål, hun faktisk ikke havde svar på, før en ældre kollega sagde, den lærer os at læse svære ting.
0: It teaches you to read difficult things. I think by and large we're not very good at standing up for the humanities, and we tend to become a bit preachy, pious and sanctimonious, you know? I always think back to what a senior colleague of mine said when I was quite a young academic, and we were being quizzed, you know, even 30 years ago, on exactly the same issues, you know, it's not new. Some bloke it was came round from the administration and was saying, what does classics teach then? You know, what does it teach? And I thought, I don't know how I'd answer that. You know, I was in my 30s, I don't know how I'd answer that. What the senior colleague of mine said was, it teaches you to read difficult things. And he was taken aback because no one had ever, you know, people had said, oh, it teaches you about the wellsprings of Western philosophy or whatever. It teaches you to read difficult things. And then you say, what skill does modern culture need? It needs us all to be able to read difficult things.
1: Det lærer dig at læse svære ting. Ikke det lærer os om udspringet af vestlig filosofi, men det lærer os at læse svære ting. Et svar, der kom noget bag på administrationsherren. Og så kan man følge det op med spørgsmålet, hvilken færdighed har vores moderne verden brug for? Den har brug for, at vi alle er i stand til at læse svære ting i bøger og i verden. Og Mary Beard fortæller, at hun samtidig besmykker det udsagn med, det lærer os også at have ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Det er for eksempel det, vi gør, hver gang vi stemmer ved valg, giver ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Og det er noget, vi skal lære. Det er ikke noget, vi bare kan, ligesom vi heller ikke bare kan kernefysik. Det er noget, vi skal have undervisning i, slutter Beard.
0: I would sometimes gloss that to say, it also teaches you to have responsible answers to questions where you have insufficient information. And I think every time we go and vote, We need to be able to give a responsible answer to questions that, on which we have insufficient information. That's what voting is, right? So we need people to be taught that. You don't just get it, you know. You no more do you get that than you get nuclear physics. You have to be taught it.
2: Lovely. Thank you.
0: Pleasure.
2: Very much.
0: A pleasure. Right.
2: Yes.
1: Tusind tak til Mary Beard, professor emerita i klassiske studier ved Cambridge University, og altså en af vores tids meget markante og velansete stemmer, når det kommer til, hvordan vi lærer og hvad vi kan lære af historien. I hendes tilfælde, den græsk-romerske verden for op mod 2.000 år siden. Og tusind tak også til Marianne Pade, professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet, for at tale med ind i den fortælling og for at præsentere Mary Beard for os. Tak til Videnskabernes Selskab for at invitere Supertanker til at tale med de to lærte kvinder. Tusind tak også til dig, kære lytter, som også er en del af historien før, nu og for eftertiden. En historie, vi er påvirket af, og som vi påvirker. Og en historie, som vi kan se mønstre i, men som vi ikke nødvendigvis kan bruge som færdigpakkede løsninger på vores dages udfordringer. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, vil du høre det, så del det med en ven eller flere. Vi er alle sammen medskabere af historien, inklusive en mor og en venlig museumskustode, som viste en 5-årig pige et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Og inklusive Beard og Pade, som igen har åbnet montren og holdt et brød frem for næsen på os. Som vores gamle venner i Cliché sang i 1980, med et citat fra en anden indflydelsesrig historisk skikkelse, kinesiske Mao Zedong.

0: ikke noget for master plan.
1: Jeg hedder Maise Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
2: Det er vel kun kvinder, der faker?
3: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
4: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
5: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
6: Hør Ramt af Kærlighed.
4: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
6: I DR Lyd.
7: Om lidt sender vi Kampen om historien. Hvornår er man dansk? Historien om indfødsretten. Det er lige efter radioavisen. Klokken er 6.
8: Efter længere tids forsinkelse grundet uvejr lykkedes det endelig for den amerikanske præsident Donald Trump på scenen i Washington D.C., hvor han holdt tale i anledning af USA's 250 års fødselsdag. Og det skortede ikke på ros til Amerika i Trumps tale, der netop er afsluttet.
9: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the
8: most extraordinary, frihedens hjemland, og det flag er symbolet på den mest ekstraordinære, mest enestående og mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade. Og det går også bedre nu, end det nogensinde har gjort før, lød det fra Trump. Han kom derudover ind på, at det er vigtigt at fortsætte med at stå op for frie værdier. Når tusindvis af unge senest i dag skal vælge uddannelse, er det ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er nemlig bekymrede for, at kunstig intelligens vil overtage de job, som de uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, som er direktør i Studievalg Danmark, der vejleder unge på ungdomsuddannelser.
10: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre, og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
8: Også Dansk Erhverv tøver for første gang med at anbefale bestemte uddannelser, som fremtidssikrer, særligt inden for IT og viden. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Strøm.
11: Jamen, vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været sådan lidt mere skråsikre og sige, at vi mangler de og de kandidater, så kan vi se nu, at den kunstig intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
8: Fortalte altså Mads Eriksen. Storm hed han retligt. Flere tusinde har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, som nu er afgået ved døden. Og i går var endnu et storskærmsarrangement på Islands Brygge i gang, og her havde episoden gjort indtryk på de fremmødte.
12: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
13: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal de ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
8: Lød det her fra Carl Emil Hildebrandt og Yasin Sommer. Og indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til i omegnen af 700.000 danske kroner. Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørgaard. Jeg ønsker dig en rigtig god dag.
6: Det her er P1.
14: Nu har vi talt meget om det her med jura versus værdier og sådan noget. Jeg tror, der er sådan noget af det, de måske vil være overrasket over, det er, hvor stor betydning værdifællesskab, sprog og alt sådan noget, kultur, det betyder i vores indfødsretstildelinger i dag i forhold til dengang. Fordi det er noget helt andet. Og så vil de selvfølgelig være overrasket over, at det ikke er kongen, der beslutter.
15: I januar 1776 slog den enevældige konge, Christian den 7., udgående forordning om, at embeder fremover skulle være forbeholdt personer, som havde indfødsret. Det var knap 4 år efter Danmarks historiens mest kendte tyske politiker, Johann Friedrich Struensee, var blevet brutalt henrettet på Østerfælled. Det var også et tidspunkt, hvor indbyggerne i kongens riger kunne kaldes danskere, nordmænd, islændinger, færinger, grønlændere, vestindere, almindelige indere og meget andet. Men man ville selvfølgelig kun kalde dem sådan noget, hvis den slags nationale begreber var noget, man brugte på den tid, og det var det sådan set ikke. Dagens Kampen om historien handler om indfødsretsforordningen, som blev offentliggjort i 1776 og stadig kan få bølgerne til at gå højt. Med i studiet har jeg i dag to fagpersoner, som har beskæftiget sig med begreber som indfødsret, statsborgerskab og patriotisme. Den første er Anna-Lena Sandberg, som til daglig sidder på Københavns Universitets Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Nå, men hun er uddannet tysk og er leder af et forskningsprojekt, som handler om dansk-tyske kultur i perioden 1773 til 1864. Den anden er Emma Barnhøj Jeppesen, som er historiker, museumsinspektør på Immigrantmuseet i Farum. Hun har arbejdet med immigrationshistorie i det hele taget, og har skrevet om indfødsretsforordningen, som er dagens tema her i programmet. Velkommen til jer begge to.
0: Tak.
15: Jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Emma, for at komme i gang et eller andet sted. De mennesker, der ikke har været på Immigrantmuseet, kan du ikke sætte et par ord på, hvad det er for et museum, og hvorfor I interesserer jer for indfødsret?
14: Jo, altså på Immigrantmuseet, der arbejder vi jo med at dokumentere og prøve at forstå og formidle historien om Danmark som indvandringsland gennem de seneste sådan 400-500 år. Og man kan sige, at indvandring som fænomen er jo virkelig gammelt, og noget, der er knyttet meget tæt til menneskelig adfærd. Så derfor er det også et fænomen, der har været med til at forme Danmark, både som samfund og vores historie i det hele taget. Og man kan sige, når man beskæftiger sig med et fænomen som indvandring, så beskæftiger man sig også meget hurtigt med nogle ret almenmenneskelige og eksistentielle spørgsmål, som i bund og grund forsøger at besvare noget om, hvem er det, vi er? Altså, hvem er det, vi er som nation? Hvem er vi som folk? Hvad er det for nogle værdier, vi bygger vores samfund på? Hvad er det, vi ønsker for vores land for fremtiden? Og hvad er det, vi ikke ønsker for vores land for fremtiden? Og nogle af de her spørgsmål går jo ligesom også lidt igen, når man begynder at kigge på statsborgerskabet og historien bag statsborgerskabet. Så på den måde, så er der en ret naturlig forbindelse mellem det at beskæftige sig med indvandring og det at beskæftige sig med den her konstruktion, som jo er statsborgerskabet. Og derfor interesserer vi os også for indfødsrettens historie på Immigrantmuseet. Det gør vi både i historisk perspektiv, det gør vi også i dag, hvor vi for eksempel også er med til at lave de her halvårlige grundlovsceremonier, hvor de nye danske statsborgere får deres beviser. Så på den måde så er indfødsrettens historie er også tæt knyttet til museets virke også i dag.
15: Det er en central del af immigrationens historie.
14: Det kan man sige, ja.
15: Anna, nu interesserede jeg dig før som leder af et forskningsrådsprojekt om dansk-tysk kultur. Hvad er det for et projekt, og hvad er det, I leder efter? Hvad vil I gerne vide?
0: Ja, altså vi undersøger, hvordan hele staten, som var den stat, der var inden nationalstaten fra 1864, hvordan den fungerede som et flersprogligt og flerkulturelt samfund. Og som du også antydede i indledningen, så bestod denne her stat jo af to kongeriger, Danmark og Norge, to hertugdømmer, Slesvig og Holsten, de såkaldte bilande, Grønland, Færøerne, Island, og så også de oversøiske kolonier. Men i vores projekt har vi fokus på de dansk-tyske forbindelser, fordi at vi ser i historieskrivningen, at der er en tendens til at gøre de forbindelser til næsten rene konflikter. Altså, der var jo de her to krige i 1800-tallet, de slesvigske krige, og der er sådan en tendens til, at det konfliktforhold også bliver projiceret længere bagud i historien, altså tilbage til Struensetiden. Men under den her konflikthistorie var der altså også en meget tæt dansk-tysk sameksistens, altså både i kulturlivet og på mange samfundsområder, altså i administrationen, i militæret osv. Og det prøver vi ligesom at hente frem, altså den her dansk-tyske historie, som vi mener er blevet fortrængt og glemt.
15: Og derfor er indfødsretsforordningen og indfødsretten, det bliver til en element i det, fordi...
0: Lige præcis, fordi at indfødsretten er et af de første initiativer i den periode, vi afgrænser, altså 1776, hvor vi ser indfødsretten som et initiativ for at skabe lige rettigheder og muligheder for statens indbyggere, og dermed også for mænd fra Holsten, som modsat embedsmænd fra andre tyske stater, havde denne her adgang til embede. Så altså inden for statens rammer var der tale om en ligestilling, kan man sige.
15: Vi vender tilbage til mange af de temaer igen, når vi kommer igennem programmet. Altså den her udgave af historien, den starter med en del, som handler om, hvordan man i 1776 talte om stater og nationer og den slags. Anden del handler om selve indfødsretsforordningen. Hvad står der i den, og hvorfor blev den givet? Og sidste del handler så om, hvad en indfødt er, altså hvad en statsborger og en dansker er. Altså, hvem må være med i vores klub, og hvordan vi i 1770'erne så på det spørgsmål. og så må vi hellere se at komme i gang. Allerførst starter vi lige med at sætte scenen for København der i 1776. Vi er i København, som i 1776 var hovedstaden i dansk imperium, som ud over Danmark omfattede rigsdele i Norge og Nordtyskland, Nordatlanten, Karibien, i Afrika og i Indien. Det var et rige, hvor København var det ubetingede centrum, men det var samtidig et rige, hvor stort set hele befolkningen levede på og af landet. I København flød affaldet rendestenen, og samtidig drog borgerskaber og en overklasse rundt i karater i klædt parrykker. De gik fra visitter til middag og derfra til baller, og for den øverste del af samfundet, så betød rang alt, og man vidste altid, hvem man var over og hvem man var under. Et bad hver tredje måned var et overdrevet og hysterisk rengøringsvanvid, og man kamuflerede den dårlige hygiejne med nærmest at bade sig i parfume. Ingen smilede bredt, for tandbørsten var ikke indført endnu. Alligevel blev der talt meget, man var internationalt orienteret, som embedsmænd talte man tysk på arbejdet, fransk, når man var hjemme, og hvis man overhovedet talte dansk, så gjorde man det med sine tjenestefolk. I den her internationale verden, der flyttede embedsmænd sig fra land til land. Det var helt normalt, at kongens tjenere tog til et andet europæisk land, og kongen huggede embedsmænd fra andre monarker. Men nye tanker var på vej ind. Fødested, fædreland, nation var blandt tidens modindtryk, og det var det, som senere skabte nye behov og nye problemer, og det var disse nye problemer, som man ville løse med den nye forordning.

0: I januar, altså i år, i 2026, der fyldte forordningen 250 år. Og i den anledning, der udgav politikeren Mikkel Bjørn, som i øjeblikket sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti og er formand for Folketingets indfødsretsudvalg, en bog om indfødsret. Bogen har mest fokus på moderne indfødsret, men tager trods alt udgangspunkt i 1700-tallet. Vores journalistpraktikant Otto Christian Korse har talt med Mikkel Bjørn og blandt andet spurgt ham om, hvad danskhed er.
1: Det vil sige, at danskheden er jo en fællesmængde af historie, værdier, sprog, kultur, fælles referencerammer, normer, skikke, vaner osv. Det er jo alt det, der binder os sammen og giver os en følelse af tilhørsforhold til hinanden, og det er jo det, der forankrer os i tilværelsen og gør, at vi føler os som danske.
2: Hvad er det helt præcis, det kræver, det her med at blive dansk?
1: Jamen, det kræver jo først og fremmest viljen til at blive det. Altså, det kræver, at man ser sig selv som en del af den danske befolkning, og man ser den danske befolknings fremtid som en del af sit eget skæbnefællesskab, og den danske befolknings historie også langt hen ad vejen som en del af sin egen historie, eller i hvert fald en historie, som man som minimum ønsker at blive en del af.
2: Vil du have stemt for indfødsretsforordningen, hvis den er blevet fremsat i Folketinget i dag?
1: Indfødsretsforordningen var jo en ordning, der eksisterede under enevælden. Jeg synes, den nuværende ordning i grundlovens paragraf 44, hvor det er de folkevalgte som borgernes repræsentanter, der varetager borgernes interesse, det er jo den mest demokratiske måde, vi kan gøre det på, og den synes jeg, vi skal holde fast i.
0: Da forordningen oprindeligt blev udstedt i januar 1776, var det netop ikke et resultat af en demokratisk proces, men en enevældig forordning. Vi vender tilbage til Mikkel Bjørn senere. Men forordningen var en del af en begyndende diskussion om, hvad dansk og danskhed og Danmark var for noget. Og ikke mindst en diskussion om, hvem der var dansker og hvem der ikke var. Anna, hvornår begynder man at opdele verden i nationer?
3: Det starter i 1700-tallet, altså den her idé om en nation som et fællesskab for et folk på et bestemt sted med samme sprog. Men de egentlige nationalstater er et fænomen, der opstår i 1800-tallet først. Og en nationalstat er jo kendetegnet af at have en fælles forfatning, fælles politiske institutioner, et fælles rigssprog, så der også kan være en fælles offentlighed. Og tit også en etnisk homogenitet. Og man kan sige, der er sådan to sider af det her med det nationale. Altså man taler tit om et forestillet fællesskab. Altså denne her nationale identitet, der opstår også i kulturen, i litteraturen, hvor man refererer til en fælles historie. Der skrives sange og laves teaterstykker om det her fællesskab. Vi kender også landskabsmalerierne fra guldalderen som et udtryk for, hvad Danmark var i 1800-tallet. Det er sådan den positive side af det nationale fællesskab. Og så har det jo også en mere negativ side, kan man måske sige. Fordi at nationalismen som ideologi også godt kunne tendere til at være meget aggressiv og fremmedfjendsk.
0: Det er svært at definere, hvad man selv er, uden at definere sig i modsætning til nogle andre.
3: Præcis, og den mere aggressive nationalisme ser vi i Danmark fra cirka 1840'erne og måske lidt tidligere, men paradoksalt nok er den faktisk inspireret meget af tysk tænkning. For eksempel en tænker som Fichte havde udviklet nogle tanker om nationalisme i Tyskland under Napoleonskrigene. Så den der tysk-franske modsætning blev egentlig importeret til Danmark og rettet mod tyskerne.
0: Altså, man kan et eller andet sted, kan man sige, det ironiske altid ved nationalismen, det er jo, at det er noget af den mest internationale bevægelse, der næsten findes, fordi man på en eller anden måde bruger de samme symboler, ikke?
3: Ja.
0: Den engelske historiker Erik Hobsbawm, han har jo sagt, at man kan sige, at i 1700-tallet er nationalismen et elitært fænomen på ganske få intellektuelle. Omkring år 1800, så bliver det til borgerskabet lidt bredere, og 1890'erne, der breder man det så ud til arbejder, og det er noget, man opfinder, altså, det er noget, man konstruerer med sproget og nationen og flaget, og hvad man ellers har, alt muligt andet. Nogle gange, så lyder det, som om vi her i Danmark er lidt foran det her. Det er der jo nogle forskere, der har ment på noget tidspunkt. Var vi i Danmark sådan lidt mere hurtige til at tage det til os, eller hvordan er det?
3: Der er jo lidt diskussion om, hvordan man netop skal forstå indfødsretten. Altså, man skal forstå den inden for et nationalistisk program, eller ikke så nationalistisk igen. Altså, jeg vil i vores projekt argumenterer vi for at se det i en lidt anden ramme. Og jeg vil sige, at vi ikke er så meget hurtigere end andre europæiske stater. Altså, hvis man ser på nationalliberalismen i 1830'erne og 1840'erne, så udvikler den sig parallelt i Danmark og i Slesvig, Holsten. Altså, så det er sådan to... det kan man se som sådan udtryk for, at det egentlig foregår samtidig og ikke er så meget tidligere. Og Slesvig, hvis jeg bare lige må kort opholde mig ved Slesvig, det er jo meget interessant, at netop det hertugdømme bliver sådan en kampplads for danskhed, fordi Slesvig var historisk en meget blandet region. Man talte flere forskellige sprog, altså tysk og dansk og plattysk og frisisk. Og så starter denne her mere ideologiske mobilisering, hvor man gerne vil have, at Slesvig skal være et dansk område. Men altså på mange måder, hvis man så på dagligdagen for slesvigerne selv, så trivedes de meget godt med at skifte sprog. Altså de var ikke interesseret i, altså langt hen ad vejen, at være enten danske eller tyske. De ville gerne være slesvigere.
0: Og man kan vel et eller andet sted, når man taler om det der med kronologien i det, og hvornår begynder man og det ene og andet, så er det måske også lidt et udtryk. Du er for flink til at sige det, men der er nok et udtryk for sådan en dansk exceptionalisme, hvor vi grundlæggende altid er først og bedst og hurtigst og stærkest. Ja. Også måske til at tage besynderlige ideologier til os. Men det er jo interessant det der med, hvordan at man forsøger, at man har noget, der ligger før, noget, der ligger uden for den der nationalitetsforståelse. Hvis vi skal have sådan et af de begreber med, som betyder noget, det er slutningen af 1700-tallet, hvor det er et elitefænomen, det her. Der taler man også tit om patriotisme. Hvad er det, og hvordan sættes det i forhold til nationalismen?
3: Ja, altså det er meget gængst og skelne mellem patriotisme og nationalisme, og patriotisme var det tankesæt, der eksisterede på den tid, hvor indfødsretten blev vedtaget. Og patriotisme indebar altså troskab og loyalitet mod kongen som landsfader, altså for riger og lande. Altså ikke bare én stat med ét sprog og én etnisk homogen befolkning, men altså netop de her flere forskellige lande. Og patriotismen kan både godt indeholde noget kosmopolitisk og en fædrelandskærlighed. Men det kommer vi måske tilbage til. Altså, der var sådan ligesom et dobbelt projekt med indfødsretten, fordi den foregik, som vi nok vil komme ind på et tidspunkt, hvor man også gerne ville fremme det danske sprog, men altså netop også styrke hele staten, der bestod af flere lande, så at sige.
0: Man kan også altså bare tage det helt løse etymologisk natur. Altså, det er jo et fællesskab. Det er noget, man er en nation, ikke?
3: Ja.
0: Hvorimod patria, det er et fædreland. Det, ja. Så du går fra at være i flertal til at være i ental.
3: Ja.
0: Og den entalsting gør det meget nemmere, fordi så kan man sidde i Slesvig eller i Holsten eller noget andet forhold. Er det noget, man aktivt arbejder med i forhold til især den del af, jeg vil sige, Danmark, som er tysk, hvilket er noget sludder, men du forstår, hvad jeg mener.
3: Ja.
0: At man netop fokuserer meget på den her kongetroskab, eller altså, det, er det den vej, man gør for at undgå det her problem med nationerne flår det hele stykker?
3: Ja, og man kan sige, at indfødsretten er virkelig en stor del af det her projekt med at opbygge og konsolidere en identitet i hele staten, og oven på indfødsretten, som også bliver fejret, og så bliver der skrevet en meget vigtig historiebog af en godsejersøn, der senere bliver historiograf og en vigtig embedsmand i hele staten, Ove Malling. Og bogen hedder Store og gode handlinger af danske, norske og holstenere, som var sådan et katalog over gode rollemodeller i historien, som ligesom skulle indøve de unge skoleelever i de her borgerdyder. Og det var netop eksempler fra forskellige områder, så at sige. Og
0: alligevel, så er det lidt begyndelsen på diskussionen. Det er jo ikke danske, norske, slesvigske og holstenske. Det er, dem springer man over. Jeg går ud fra, at han omfatter dem i Danmark i den sammenhæng.
3: Ja, jeg tror faktisk, de er omfattet af holstenere. Men så det var egentlig et meget inkluderende, en meget inkluderende fremstilling, som også blev lavet til, eller der opstod også en skulpturpakke i Jægers Pris i kølvandet af denne her bog med mindesten over de kendte personligheder fra historien. Og der blev også lavet den her meget kendte skulptur, altså mange kender nok Johannes Hvidevælds skulptur af moderen, der rækker hånden frem mod sine tre børn, som er Danmark, Norge og Holsten. Og den blev også brugt på medaljer og mønter. Så der var sådan også en kulturel mobilisering, som skulle i kølvandet af lovgivningen skabe en helstatslig identitet.
0: Ja, under alle omstændigheder, så er vi på et tidspunkt, hvor de her begreber begynder at dukke op, der begynder at ske noget på det, og definitionerne er jo ikke helt klare. Vi har dem i dag, fordi vi står og kigger tilbage, men de var jo ikke klare for de mennesker, som var der. Og derfor så er vi stille og roligt nået til slutningen af første del, og så glider vi stille og roligt videre til at kigge på selve forordningen, og den kontekst, den er i. Og for ligesom at sætte rammen på det, så har vi fundet et gammelt klip. Er der nogen, der mener? Ja, lige før jeg kan huske det. Men i hvert fald et ældre klip med et radioforedrag, som Palle Lauring han holdt i 1982.
4: Og så kom loven om indfødsretten. Den sagde, at embeder kun kunne gives til indfødte danskere, nordmænd og holstenere, eller til indvandrere, der havde fået bevilget indfødsret. Loven vakte en jubel, der røbede, hvor stor irritationen imod de fremmede var. Men den måtte virke krænkende i en del tilfælde. A.P. Bernstorff for eksempel fandt loven udmærket, men selv var han jo indvandret tysker og havde altid været lojal dansk embedsmand og minister. Det lod sig sige, at et så lille land som Danmark var mængden af store begavelser og talenter ikke så rigelige, at man kunne undvære en vis import. Og det ville have været logisk, hvis alle de indvandrere, der havde fået embeder og høje stillinger, havde været begavet og talentfulde, men det var de ikke. Indfødsretten var vel det vigtigste, regeringen efter Struensee fik skabt.
0: Emma, hvis vi nu går tilbage til 1776, hvor den her forordning den kommer i januar måned, hvem havde magten, og hvad var Danmark for et land på det her tidspunkt?
5: Ja, altså det er jo i virkeligheden et interessant spørgsmål, fordi man kan sige, at vi har jo været inde på noget af det, nemlig at Danmark er, eller det danske rige, er et enevældigt rige, og det vil sige, at den absolute magt ligger hos kongen. Og det er jo et stort rige på det her tidspunkt. Det er meget større end det Danmark, vi kender i dag, for det strækker så mange steder ud i verden. Så den danske konge har altså magtbeføjelser i territoriale områder af verden, som vi slet ikke forbinder med Danmark i dag, sådan på den måde. Det, der bare er udfordringen i 1770'erne, det er jo, at man har en konge, Christian den 7., som jo ikke er i stand til i virkeligheden at forvalte den her magt, som han har. Og det er han ikke, fordi han ganske enkelt er sindssyg. Og det er jo klart, at når man har så magtfuld en position som kongeposition, og der sidder en person på den placering, som ikke kan forvalte sin magt, jamen så vil der nok meget naturligt opstå nogle kampe i kulisserne om, hvem er det så, der de facto egentlig har magten? Hvem er det de facto, der skal lede det her store rige? Og det kan man se, der har vi jo blandt andet en karakter som Struensee, som sådan set udnytter det her, men det er også det, han ender med at falde på. Men det, vi ser i kølvandet på Struensee, er, at der jo sådan set træder et nyt styre til, som også forstår at udnytte, at der sidder en konge, som ikke kan forvalte magten, ikke? Og det her styre er jo udgjort af hvad kan man sige, forskellige centrale personer, men en af de mest centrale, det er Ove Høgh Guldberg. Og perioden frem til april 1784, altså fra Struensees fald i 1772 og så frem til 1784, er også ofte blevet refereret til som den guldbergske periode eller guldbergstyret, simpelthen opkaldt efter Ove Høgh Guldberg, som bliver tæt politisk rådgiver for kongen. Men Guldberg er jo også en mand, som har mange forbindelser. Og blandt andet har han tætte forbindelser til en mand som Joachim Otto Schack Rathlow, som sidder med i Geheimestatsrådet og også er, altså, har store sådan, politiske visioner osv. Og så har Ove Høgh Guldberg også relationer til enkedronningen Juliane Marie og arveprinsen Frederik, som jo også er nogle af dem, der ligesom står bag i Struensees fald. Og de her fire navne, de bliver ret centrale i tilblivelsen af indfødsretsforordningen. I hvert fald Guldberg og Schack Rathlow bliver jo i dag ligesom betragtet som hovedarkitekterne bag forordningen, men de diskuterer altså også hvad kan man sige, forordningsindhold med de to andre. Så det er sådan set nogle af de her personer, som har hvad kan man sige, de facto magten i det danske rige på det her tidspunkt, og det er jo et rige, som vi også har talt om lidt tidligere, hvor der bliver diskuteret de indbyrdes forhold mellem forskellige befolkningsgrupper, mellem forskellige lande eller områder, som den her hele stat ligesom udgør sig af. Blandt andet, som Anna også var inde på tidligere, bliver der diskuteret det her med, hvad er de indbyrdes forhold mellem hele statens sprog. Der er jo en interesse i, at dansk også bliver i højere grad brugt som et embedssprog og som hærens kommandosprog, som undervisningssprog. Men der bliver også i København for eksempel diskuteret, hvad er norsk ånd, hvad er norsk sprog osv. Så der er sådan en, altså man kan sige, Guldberg perioden er ofte blevet karakteriseret som sådan en lidt konservativ restaurationsperiode. Man havde behov for ro og orden oven på hele Struensee-affæren. Men samtidig så er der altså også nogle forhold i det danske rige, der gør, at man diskuterer indbyrdes, hvordan skal man forholde sig til hinanden.
0: Der er også noget ironi i det her, ikke? Fordi tit i den traditionelle historiebeskrivning bliver det beskrevet som om, vi har den tyske periode. Det var Christian 20. var jo ikke den første dysfunktionelle danske konge. Hans far, Frederik den 5., var jo håbløs alkoholiker og ude af stand til at drive noget som helst. Og i den periode er det jo i høj grad tyske embedsmænd, der drager ind i landet, og som regerer landet super perfekt og på mange måder udmærket. Ja. Så kommer perioden der 1700-tallet, og Juliane Marie og Hugo Guldberg tager over. Men det interessante er jo, at det bliver tit beskrevet som, først har vi tyske periode, og så kommer den danske periode. Mm. Men de personer, du nævner der, Jacques Rathlau, var jo strengt taget ikke specielt dansk, hvis man havde spurgt ham. Og Juliane Maries fulde titel er jo Juliane Marie er Braunschweig Wolfenbüttel. Mm. Og det er jo heller ikke sådan udpræget midtjysk, vel? Så det er jo i virkeligheden også en tysk kulturkreds, der sidder og gør det. Og lad os bare sige det, Ove Høgh Guldberg forstod ganske udmærket tysk, hvis han blev sat til det. Ikke? Så det er måske, altså et eller andet sted, at det danske måske også lidt påtaget i den her sammenhæng, eller hvordan ser du på?
5: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at hele det embedsværk, som kongen står over, som forordningen jo sådan set tilsigter, jamen det er et embedsværk, som er i høj grad præget af indvandring, og særligt den tyske indvandring fra syd. Altså der sidder tyske embedsmænd rigtig mange steder, både i civiladministrationen og i hæren og i kirken, og også ved hoffet, ikke? Så der er jo en erkendelse på det her tidspunkt af, at de udenlandske embedsmænd betyder rigtig meget for selve statsadministrationen.
0: Men er det også et element af angst, ikke? Altså grundlæggende, som man siger, man plejer jo at sige, at Struensee er en væsentlig faktor i tilblivelsen af den her forordning. Han overtog magten der i 1770 sammen med dronning Caroline Mathilde, selvom hun tit bliver skrevet ud af historien, og de to, de gennemfører i rekordtempo et reformprogram, som er inspireret af de radikale dele af oplysningen. Altså ikke sådan en hyggeoplysning som Montesquieu og Voltaire, men nogle af de tunge drenge. Og en af hans reformer var jo den der trykkefrihed, og det ramte ham i nakken, fordi hans modstander satte faktisk en ret systematisk kampagne ind, og der kan man ikke frikende Ove Høgh Guldberg for også at være en del af det, som skulle fremstille ham som sådan en tysk liderbuks. Og den er så effektiv, at vi stadigvæk, altså i nogen grad i selv de store Danmarks historier, har den opfattelse stadigvæk af ham, at han bare havde varme bukser mere end han havde et varmt hoved. Men det var jo også en modstand mod det, og da Juliane Marie og Ove Guldberg sidder og laver de her ting, der er de jo ikke helt sikre på, hvor sikkert de sidder i sadlen. I dag kan vi jo godt se, at der kommer ikke flere revolutioner andet end der 1784, hvor det er et magtskifte, men det kunne de jo ikke vide. Så opfatter du indfødsretsforordningen også som et defensivt tiltag, for ligesom at få markeret, hvem der er dem, og hvem der er os i det her.
5: Ja, og man kan sige i hvert fald et tiltag i forhold til at styrke kongemagten. Altså det her med, at man har været igennem en turbulent periode, hvor man har diskuteret, hvad er det egentlig staten skal bygge på, og hvad er kongens magt i virkeligheden. Så jeg ser i høj grad indfødsretten som et udtryk for, at et signal om, at hvis man ønskede embeder, hvis man ønskede social status i hele staten, så var det kongens gunst, man sådan set skulle have. Så det var kongemagten, man skulle igennem. Så det på mange måder, læser jeg i hvert fald indfødsretten, som en befæstning af kongens magt og det politiske styre, som selvfølgelig omgiver kongen på det her tidspunkt.
0: Ja, og nu vi vender lige tilbage til selve indholdet lige et øjeblik, man kan sige. Det turbulente kommer i høj grad af, at vi har haft et magtskifte og regeringschefer, der bliver henrettet og alt muligt. Der er virkelig knald på. Det er meget sjovere at følge med i moderne politik i virkeligheden. Ja. Men det er det, der sker. Interessant nok, Anna, du var lidt inde på det tidligere. Altså, min generation, jeg fødte i 72. Mine bedsteforældre, når de skulle fortælle om, hvad tysk var, så fik de et lidt stramt udtryk i bæret, for nu at sige det mildt. Og det har været et eller andet sted gået igennem sådan en dansk selvforståelse, vel fra de slesvigske krige og frem, at tysk er noget urart. Og man kan sige, at 2. verdenskrig hjælper ikke. Det kan vi lige så godt tage med det her. Ja. Men hvis vi går tilbage og prøver at forstå 1770'ernes forståelse, de havde jo ikke, de kan jo dårligt have relateret til de slesvigske krige. Hvad har de tænkt på, når de hørte noget var tysk? Hvordan har de set det?
3: Det var ikke så skarp en opdeling, som det er blevet gjort til senere mellem danske og tyske borgere. Altså, der var, og Struensee er nok også efterfølgende blevet gjort til sådan en rigsfjende, og så er det blevet forstørret det med det antityske, fordi selve trykkefrihedsskrifterne handlede jo om alle mulige emner, altså under Struensee, den trykkefrihed, du nævnte, han gav, de handlede om statsgæld og moral og kritik af præster, ikke kun om det tyske. Og også i forlængelse af det, I talte om før, der er jo en kontinuitet af tyskere, så at sige, i regeringen, altså både før og efter Struensee. Bernstorff-familien er et eksempel. De kom fra Hannover, og A.P. Bernstorff fortsætter i den næste periode, der i reformperioden fra 1784. Når. Men altså, hvis man ser på selve København som by, så var der en meget tæt sammenflettet dansk-tysk kultur, og sprogligt ser man det også. Altså, man taler om en funktionel flersproglighed, hvor man måske ikke altid kunne tale flydende tysk, men i hvert fald forstod det, og så skiftede man måske sprog i løbet af samtalen. Og der var rigtig mange udgivelser og tidsskrifter på tysk, så den helt skarpe opdeling var der ikke. Men vi har jo de her fikspunkter i historieskrivningen med Struensee, den senere såkaldte tyskerfejde i 1789, og så de slesvigske krige, og så 1864, og så 2. verdenskrig. Og det er jo det, der nogle gange passer bedst i vores nationale fortælling, at vi har den der tyske arvefjende.
0: Og så indtil 1992, så slog de også altid at det fodbold, det hjælper heller ikke. Så på en eller anden måde kan man sige, og du har fuldstændig ret, altså første gang, at Struensee bliver beskrevet som værende tysker i sådan den mere intelligente litteratur, kan man sige, det er 1848, hvor Christian Molbech skriver det i historietidsskrift. Men det er en anden historie, den må vi tage en anden gang. Men nu når vi er frem til den her forordning, den bliver jo lavet. Hvad står der i den, Emma? Hvad er kernen?
5: Jamen, man kan sige, altså, hvis man kigger på selve ordlyden i forordningen, så fortæller den også faktisk, hvad dens formål er, nemlig at sikre, at adgangen til embeder i majestætens rige lande bliver forbeholdt indfødte undersåtter og dem, som derved lige agtes. Det er sådan løs citeret, ikke? Så man kan sige, selvom forordningen ikke på den måde bruger begrebet statsborger, så arbejder den med et form for statsborgerbegreb, der ligesom indbefatter to grupperinger, dem, vi kalder landets børn, og dem, vi kalder lige indfødte. Og de her to betegnelser er defineret meget forskelligt, men man kan sige, at målet med begge to er det samme, nemlig at indbyggere, som ligesom kan henføres til en af de her to betegnelser, opnår sådan en retlig adgang til at bestride embeder i kongens rige og lande. Så man kan sige, at forordningen har først og fremmest sådan en ansættelsesretlig karakter.
0: Så altså bare lige for at være helt klar på, det er ikke et spørgsmål, om man måtte bo her, eller drive virksomhed, eller noget andet. Det var et spørgsmål om, hvorvidt man kunne sidde i statsligt embede.
5: Ja, yes, lige præcis. Og man kan sige, hvis man så kigger på, hvad er det så for en kontekst, den er opstået i, hvorfor er det lige præcis den her ordlyd, så handler det jo om, at alle de embeder, som har eksisteret jo under kongen på det her tidspunkt, at man har ligesom haft en interesse i, at dem, der skulle bestride dem, at man ligesom kunne betragte dem som loyale undersåtter for kongen. Og som jeg også tror, jeg sagde før, så er forordningen også på den måde et signal til udlændinge, som måtte ønske at skulle bestride de her embeder, at hvis man ville det, så skulle man ligesom have kongens gunst, fordi det er jo kongen i princippet, der uddeler de her naturalisationer, som vi kalder indfødsretstildelinger. Så det var kongen, man skulle igennem, hvis man ønskede at blive betragtet som lige indfødt.
0: Men fordi i den indfødsretten i dag jo handler om netop det der med indbyggere, men dengang primært handlede om embedsmænd. Bare sådan for, har du nogen idé om, hvor mange embedsmænd der egentlig... Hvad taler vi om? Er det en lille del af befolkningen, ikke? Ja.
5: Jo, men det har jo alligevel været et relativt, altså et embedsværk, som i hvert fald har strakt sig ud i mange forskellige administrationer. Og det, vi kan sige noget om i dag, det er, hvor mange, der for eksempel blev tildelt indfødsret, i princippet helt frem til grundloven. Men hvis vi kigger bare alene i den guldbergske periode, så ved vi, at tallet ligger omkring 1300 patenter, der blev udstedt. Og hvis vi sammenligner, der lavede nogle opgaver, altså for nogenlunde samme periode, over afviste naturalisationsansøgninger, det ligger på lidt mere end 300. Så vi ved, at størstedelen af dem, der ligesom søgte om at få en indfødsretsstilling, de blev også tildelt den.
0: Og det her, det er, altså, når vi taler embedsmænd, det er jo så både det hedder jo ikke departementschef dengang, der var det jo medlemmer af kanseliet, eller hvad det nu har været. Men det er vel også sådan noget som præster, som jo
5: det er...
0: Det er der lidt flere end departementschefer.
5: Ja. Ja, det er det helt sikkert. Altså præster, diakoner og degne og sådan noget, der er knyttet til den gejstlige. Men det er jo også noget som hofdamer og lakajer og sådan noget ved hoffet, og det er underofficerer, overofficerer osv. i hæren. Så det er sådan, altså det er rigtig mange forskellige positioner, vi taler om i samfundet. Og man kan sige, ordnet set, så vil de fleste nok sådan være knyttet til sådan en vis social status, og sådan de højere lag i samfundet, ikke? Men det kan bevæge sig fra alt fra lakajer til etatsråd.
0: Jeg har nok også været ret sikker på, at hvis nogen søgte et job som daglejer på en herregård i Midtjylland, så er det ikke sikkert, at det er lige noget en ansøgning om indfødsret frem. Så derfor er det jo selvfølgelig også noget andet på den måde. Der må selvfølgelig være nogle embedsmænd, som på den måde sidder i København på det her tidspunkt, og lige pludselig får en fornemmelse af, at nu er de noget andet, end de var før. Altså, de bliver vel på en eller anden måde alligevel kapslet ind sådan talemæssigt, som være noget andet. Er der nogen af jer, der ved, hvordan de reagerer på det? Sådan en som A.P. Bernstorff, for eksempel, som må på en eller anden måde... Han er jo typisk en af de der...
3: Mm. Det var i hvert fald en ny situation, at de pludselig fik den her besked om, at inden for et år skulle de søge om indfødsret. Mm. De havde måske arbejdet i staten gennem mange år, og pludselig blev de stillet over for de her krav, både hvis de ville fortsætte, eller hvis de ville avancere. Og jeg ved ikke lige præcis, hvordan. Men et andet eksempel er Carsten Niebuhr, der i 1760'erne var blevet hentet fra universitetet i Göttingen til at være med på den her opdagelsesrejse, den arabiske rejse. Og han skulle også søge om indfødsret. Det gjorde han så, og fik det med det samme. Men der var jo andre, der så ikke fik det. Men måske har du nogle eksempler, Emma, på?
5: Altså, man kan sige... Jeg tror, det er helt rigtigt, som Anna siger, at det, selvfølgelig har det været en omvæltning, fordi ja, det er en ny position. Altså, det er jo simpelthen en ny betegnelse i virkeligheden. Man placerer nogle mennesker under, altså lige ved indfødte. Og det er også interessant i sig selv, at den her forestilling om, at der er nogen, som tilhører landets børn, altså det indikerer jo sådan et meget... i virkeligheden sådan nærmest organisk forhold mellem kongen og hans indbyggere. Altså, og som du sagde tidligere, Anna, der blev brugt sådan nogle meget symboliske billeder i samtiden med kongen, som optræder som sådan en faderfigur eller moderfigur, og så tager han sådan imod sine børn. Så det er sådan meget familiært på en eller anden måde. Og hvad kan man sige, den anden betegnelse er jo så mere defineret som... folk, som ikke var indfødt i ordets egentlige forstand, altså de var ikke født inden for kongens riger og lande, og de deltog jo derfor heller ikke i den her meget organiske forbindelse, men de fik bare de samme rettigheder, som de indfødte, ikke?
0: Men det er jo alligevel interessant skelnen, ikke? Altså de norske matroser i København kaldte jo for folkets far. Det var jo Christian den 7., som var alt for langt ud til overhovedet have nogen fornemmelse af, hvad han blev kaldt af nogen. Men stadigvæk, man havde den der... Og vi kender det jo også fra fædreland, ikke? Og modersmål og sådan noget. Og det er jo i virkeligheden meget moderne nationalistisk terminologi, at det bliver til det. Og samtidig så gør det jo så også alle de andre til adoptivbørn et eller andet sted.
5: Ja, det kan man sige.
0: Dem, der ikke er født. Altså, men der er jo, som du selv siger, der er ret mange, der får den her undtagelse. At man gør det. Altså, er det sådan generelt set, eller er det fordi, at man i virkeligheden bruger det her som sådan en måde at få embedsmændene til at... at vi siger, anerkende den der loyalitet, så de ikke bare stikker af og tager job i Preussen som det næste, eller i Sverige, eller hvad man nu kan finde på.
5: Ja, det kan man sige, i hvert fald, hvis de var interesseret i at blive i det danske rige, ikke? Så skulle de jo ligesom igennem kongen for at få lov til at beholde de her embeder. Så på den måde er der noget på spil i forhold til at sikre loyaliteten fra ja, de udenlandske undersøgte, eller hvad man skal kalde det, ikke? Som har betydet noget.
0: Altså nu sagde jeg før, og det vil jeg sådan generelt set mene, langt det meste af det, vi opfatter som helt særegen for Danmark, det er jo noget, man kan finde paralleller til i udlandet også, ikke? Men hvad med den her indfødsretsforordning? Er den sådan noget, er den særlig dansk, eller findes de i tilsvarende udgaver i andre lande?
5: Altså man kan sige, at noget af det, man har diskuteret i litteraturen omkring indfødsretsforordningen, det var, at den havde et forbillede i det, der hedder Act of Settlement fra det britiske imperium i 1701. Act of Settlement er ikke en indfødsretsforordning, men den gør så nogle af de samme tanker, der handler om embedsmændenes loyalitet i forhold til imperiet. der er ikke, altså man kan sige, der er ikke nogen beviser for, eller vi ved ikke, om Guldberg og Jacques Ratlov har kendt til den her forordning, men der er bare nogle tanker, der ligesom går igen. Men ellers så, altså mit indtryk er, at der ikke på den måde eksisterer andre indfødsretsforordninger på den måde i Europa på det her tidspunkt. Det kan være, nej, Anna
3: nikker. Tror heller ikke.
5: Nej. Men selvfølgelig er den inspireret af den samtid, den er opstået i, og der eksisterer jo alle steder i Europa på det her tidspunkt diskussioner om netop indfødsret og borgerbegreber og frihedsrettigheder, alle sådan nogle ting, ikke, som begynder at opstå, ja.
0: Så man kan sige, det er en dansk udmøntning af nogle europæiske intellektuelle strømninger, som rammer os på det her tidspunkt.
3: Og hvis jeg bare lige må sige, det er interessant med de undtagelser også, for det viser jo også, at man var bevidst om, at man havde brug for den der kvalificerede arbejdskraft. Der er den her undtagelse med fabrikanter, kunstnere og mestre. Ja. De må godt komme udefra.
5: Ja.
3: Og formuen. Indfødsret og formuen, ja.
5: Ja.
3: Men det er jo lidt måske en parallel til i dag. Altså, vi skal jo også have noget inspiration udefra for at være et spændende og innovativt samfund.
0: Ja, altså det har været debat, men det har vel også, altså dengang må det have været fuldstændig, det må have virket sådan helt mærkeligt at forestille sig, at man skulle have et land, hvor der ikke boede nogen, der var fra en anden oprindelse. Altså, selv kongerne var jo, få af dem talte dansk.
5: Ja. Ja. Vi kan også jo se, bare som tilføjelse, at der findes jo faktisk nogle forarbejder til indfødsretsforordningen, som er overlevet til i dag, hvor Jacques Ratlov og Guldberg diskuterer nogle af de her betingelser, som ligesom skal være i indfødsretsforordningen. Og der kan vi i hvert fald se, at de ligesom har diskuteret det her med, at forordningen må ikke skræmme sådan atroværdige indvandrere væk. Altså, meningen skal ikke være, at man vil fjerne alle udlændinge og indvandrere fra det danske riges embedsværk, men at man er interesseret i ligesom at beholde for eksempel specialiseret arbejdskraft eller formuene, eller indvandrere, som jo sådan set allerede sidder i embedsværket, altså har embeder i forvejen.
0: Ja, og så stille og roligt kan vi glide videre til tredje del. Nu ved vi lidt om, hvad den her forordning gik ud på. Vi ved, hvad det er for en ideologisk baggrund, der er for det med nationalisme og patriotisme. Og så glider vi til del 3 af udsendelsen. Og i virkeligheden så handler den jo om, hvem er en dansker, hvad er en indfødt, hvad er en statsborger. Og det var det, som jeg reducerede før til, hvem kan være med i klubben. Og et eller andet sted, så er det jo også nogle spørgsmål om, hvad er det, man skal gøre? Hvad skal man være for at være en del af den her fællesklub? Det her med, hvem der er med i klubben og hvem der ikke er. Det tror jeg, at de fleste, der arbejder med historie, ret hurtigt kan blive enige om, at det er noget, der forandrer sig over tid. Det er sådan, det kan vi jo godt lide altid. Men min kollega Otto Christian Korse, han har talt med juristen Eva Ersbøl, og hun er specialist i, hvordan man i dag forstår lige præcis det spørgsmål. Og vi spurgte hende blandt andet om, hvordan hun forstår indfødsret og statsborgerskab.
6: Jamen, jeg ser jo meget retligt på det. Der er mange andre mennesker med forskellige andre specialer, der sikkert kunne sige masser om det værdibaserede. Men for mig er det det retlige. Det er indfødsretten, den reguleres af, eller statsborgerretten, der reguleres af lovgivningsmagten med det indhold, lovgivningsmagten giver. Indfødsretten, hvilke rettigheder, der er knyttet dertil. Og der er vi jo i dag, og har været det gennem mere end 100 år, bundet af en række internationale konventioner. Men derudover så er det jo lovgivningsmagten, der bestemmer.
0: Og nu har vi ligesom hørt to moderne forståelser af, hvad det vil sige at være dansk statsborger, eller have dansk statsborgerskab, eller indfødsret. Nemlig politikeren Mikkel Bjørn, som taler om værdifællesskab, og juristen Eva Ersbøl, som taler om retslige begreber, som er defineret af lovgivningen, og dermed af Folketinget, og af internationale konventioner. Og de to udsagn, det er jo nutidige udsagn. Men når man hører det, og I har siddet og beskæftiget jer med indfødsretsforordningen 1776, hvordan forholder det tager i virkeligheden til den forordning fra 76? Er det sådan aftagerne til det, eller er det sådan helt noget andet, vi taler om i dag?
3: Der var jo dengang i hvert fald både elementer af noget retsligt og noget værdibaseret. Men man kan sige, altså den rettighed, der hedder stemme- og valgret, var jo overhovedet ikke aktuelt under enevælden. Og så kan man sige, at det først i forbindelse med, at det skal afgøres af rigsdagen, altså i 1849, hvor det overgår fra den enevældige konge til rigsdagen og afgør de her indfødsretstildelinger, der bliver det rigtig vigtigt med modersmålet og sindelaget. Og det bliver jo sådan et spor frem til nu, kan vi se, af den aktuelle diskussion.
5: Mm.
0: Emma?
5: Ja, altså man kan sige, hvis man læser indfødsretsforordningen fra 1776, så er der jo ikke, altså, der er jo ikke på den måde noget på spil i forhold til for eksempel diskussioner om modersmål og sådan noget, så det er jo noget, der træder ind senere hen og bliver vigtigt, det her mere værdibaseret. Fordi som jeg sagde før, så er det først og fremmest en ansættelsesretlig karakter indfødsretsforordningen, og derfor er der jo stadigvæk nogle ting på spil, som vi også har talt om tidligere, som handler om det her organiske forhold, der er mellem kongen og hans børn, og det er også den, hvad hedder det, forordningen beskriver ligesom også noget med, at det ligesom er rimeligt på en eller anden måde, at det er landets børn, der får, og lige ved indfødte, der får embederne. Men det er jo ikke, fordi der er stillet et krav i forordningen om, at man skal tale dansk eller noget den stil. Det er jo først noget, der altså, i virkeligheden begynder at spille en rolle senere hen.
0: Men det er jo så også noget, når man taler om værdifællesskab, eller taler om det, så er det også, fordi man tillægger nogle bestemte værdier til en bestemt nation. Mm. Vil det have givet mening for Christian den 7., hvis han havde hørt det? Altså det er jo, han havde jo schweizer, en schweizisk husklærer, ikke? Og han havde tyskere siddende, og der var franskmænd, var der også til at organisere hans hær, og sådan, var der sådan specielle, karakteriserede man franskmænd som letlevende, og englænder som pengegriske, og tyskere som patentlige, og altså de her moderne metaforer, var det nogen, der ville sige noget, nogen i 1700-tallet?
3: Ja, jeg vil sige, der er for eksempel i rejseberetningerne i 1700-tallet, er der også de her nationale stereotyper. De begynder sådan at komme frem, måske lidt mere uskyldigt end i den senere nationalisme. Men for selve kongen som regent var det jo ikke vigtigt. Altså alle dem, der boede inden for hans statsgrænser, var sådan set hans undersåtter.

0: Ja, det er jura eller design. Hvad mener man med det?
1: Ja, altså jeg tror, man plejer at skelne mellem jus soli og jus sanguinus, som og soli refererer ligesom til fødestedet og territoriet, altså jorden. Og det andet, sanguinus, refererer sig til afstamning eller blod.
0: Der kommer vi tæt på noget race nærmest, eller hvad?
1: I hvert fald i det der, ja, altså... Ikke race, men det der med at være i slægtskab med eller have forældre, der var født inden for staten, kunne godt spille ind på tildelingen af indfødsretten. Men der var ligesom begge principper i spil. Det har du også undersøgt nærmere,
2: Emma. Ja, altså man kan sige, jeg tror, at indfødsretten er ofte blevet fortolket som... altså efter det princip om, at hvis man ligesom er født inden for kongens rige og lande, så er det det der det mest væsentlige princip for tildeling af indfødsret. Men vi kan se noget af den litteratur, der er skrevet omkring indfødsretsforordningen, der diskuterer man også, altså det er i virkeligheden sådan nogle gråzonetilfælde, fordi man kan sige, hvis alle, der er født inden for kongens rige og lande, er indfødte, hvad så med dem, som er født inden for kongens rige og lande, som har udenlandske forældre? Eller hvad med dem, som er født uden for kongens rige og lande, men som har indfødte forældre? Så der er sådan nogle gråzonetilfælde, og der er forordningen i virkeligheden ikke særlig skarp på, hvad den mener. Så det er sådan noget, man har diskuteret sådan i den retsvidenskabelige litteratur omkring forordningen. Det er sådan de her principper holdt op imod hinanden, fordi det virker som om, at det er sådan fødestedskriteriet, der er sådan langt det overvejende vigtigste, men der er også nogle lidt afstamningsprincipper i den, som kan nuancere det lidt.
0: Men man har vel også stået og kunne kigge rundt omkring i verden og se, at man havde forskellige måder at gøre det her på, ikke? Altså, amerikanerne, som jo får en forfatning, og men ikke samtidig, så i hvert fald næsten samtidig, ikke? De definerer jo et statsborgerskabsbegreb og bruger jo stadigvæk et, så hvis man er født i USA, så har man også stemmeret. Jeg har en god ven, der hvis far var arbejdet for FN, da hun blev født, ikke? Og derfor så kan hun stadigvæk stemme. Den dag i dag. Så der kan man sige, det er den måde at gøre det på. Hvorimod det andet, det vi møder, når Rigsdagen, Folketinget, er inde og skal bestemme, det er jo i højere grad et spørgsmål om, at det der nationalt bliver det organiske. Så det er vel også noget med, at man skal vægte mellem de her begreber, men de har måske ikke været så udtalte nu på det her tidspunkt. Er overvejelserne i forarbejderne sådan noget, taler man om det her? Diskuterer man det?
2: Altså i forhold til nationalitet, eller
0: altså det der med, hvem, når man siger, at nogen skal være med, og gråzoner og alt muligt andet, er det så fordi, man har en opfattelse af, at der er nogen, der er danskere, og dermed har de mere ret til det? Eller er det meget pragmatisk i den der franske, amerikanske opfattelse, hvor man ligesom, kan man sige, for at sige det helt banalt, så er de meget optaget af jura, hvorimod at det, der kommer senere i særdeleshed Tyskland og England, handler meget om ånd.
2: Ikke? Ja. Altså, det er sådan. Ja, altså man kan sige, det vi ved sådan fra forarbejderne er, at man jo har taget fødselskriteriet som sådan den primære funktion for indfødsretten, men man kan også se, at Jacques Rathlow og Guldberg for eksempel diskuterer det her med, at man ikke ønsker at skræmme... jeg tror, at de udlændinge væk, og derfor taler de blandt andet om man ligesom skal stille deres børn i udsigt til indfødsret. Så der er jo, altså, der er noget på spil her, som ikke handler på den måde så meget om værdi og værdifællesskab, som vi talte om tidligere, men som handler om sådan den rene juridiske status, og det der med, at man også gerne vil sikre, at de fremtidige generationer jo også bliver stillet i udsigt til embeder. Og man kan sige, bare for at vende tilbage til et spørgsmål, som du også stillede før. Altså noget af det, som også er interessant, hvis vi ser på de protokoller, som Danske Kancelli har lavet efter indfødsretten, som i virkeligheden er sådan nogle lange lister over de mennesker, der blev tildelt naturalisationer. Der kan vi også se, at sådan noget som nationaliteter, altså hvor folk egentlig kom fra, det er faktisk ikke opført i protokollerne. Så vi kan ikke læse ud af protokollerne, hvor folk egentlig, altså om de kom fra de tyske områder, om de kom fra Frankrig, eller om de kom fra Schweiz, eller noget af den stil. De er typisk bare opført med deres erhvervstitler, og man kunne jo forestille sig, at hvis det havde været virkelig afgørende, om du kom fra Frankrig eller Spanien, eller hvor du kom fra, at så var det noget af det, der måske var blevet noteret i protokollerne. Det er det bare ikke.
0: Det er en resten god pointe, det der. Altså, ja. den sidder. Men man kan også vente om, fordi det er noget, jeg kunne tyde på, det ikke i så høj grad, når man har kigget på det her, har været noget, hvor man har kigget ud. Kunne det så være, at man kiggede ind? Altså, hvis man kigger på den måde, at byer, almindelige købsteder har fungeret på, så har det jo i høj grad også været et spørgsmål, om man kunne opnå borgerrettigheder i en by. Er det sådan nogle tanker, man har trukket på, tror du?

0: Ja, det tror jeg, fordi man kan sige, det som statsborgerskabet jo sådan set er en konstruktion af, det er jo, at nogle borgere har særlige rettigheder i forhold til andre indbyggere, men de har så også nogle særlige forpligtelser. Så på den måde så kan statsborgerskabet jo godt være inspireret af sådan et borgerbegreb for byerne, men bare orienteret mod staten i stedet for, altså, eller orienteret mod kongen i stedet for. Men der er jo helt klart det her spil imellem rettighed og forpligtelse, som er på eller som ligesom også på en eller anden måde karakteriserer statsborgerbegrebet.
1: Jo, også, også i forhold til byerne, der er det jo også noget med, hvis man mangler en bager, og der så kommer en bager forbi, så kan vedkommende få et borgerskab. Og det lå også lidt i det, du nævnte før, at der er også i høj grad spørgsmål om, at vi har brug for de her mennesker. Mm-hmm. Så hvis de kan noget, vi ikke kan, så må de godt være her.
0: Ja. Præcis.
1: Så på den måde er det jo også meget træet for det der med, det kunne være taget for det der med byerne, men i virkeligheden viser det jo bare, at det er en bestemt måde at tænke på, som handler meget om, altså som er instrumentelt, hvad kan vi bruge det til, mere end det måske endnu er blevet til den her moderne form for nationalisme, som jo kommer i løbet af 1800-tallet.
0: Mm.
1: Bare sådan lidt et polemisk spørgsmål her til sidst. Hvis man nu havde taget de her mennesker, Jacques Rathlau og Juliane Maria og Høge Guldberg, og proppet min tidsmaskine og hævet dem op til vor tid, så ville der nok være en del ting, de havde undret sig over. Jeg har altid haft en fornemmelse af, at det er alle de der kvinder, der får ørenlyd i offentligheden, der vil undre dem i første omgang. Måske ikke så meget Juliane Marie som de andre. Men hvis de nu havde set, hvordan vi i dag tolker det her udenfødsretsnøde, hvor det jo i dag er Folketinget, der tildeler indfødsret på baggrund af en lovgivning, og i dag også nogle undersøgelser. Hvad vil de have tænkt om det? Vil det have givet mening i deres verden?
2: Altså, det er et meget interessant spørgsmål, fordi der er jo nogle helt andre problemer i dag, kan man sige. Altså, vi har en migrations- og en flygtningekrise, og vi har også i mange europæiske lande en faldende fødselsrate, som giver et demografisk problem. Og derfor er der jo altså, der er jo brug for en indvandring for at, for at sikre, at vi kan drive vores velfærdsstat og til at opretholde vores konkurrenceevne. Og det tænkte man jo egentlig også dengang. Så på en måde er der et ens rationale, men ordlyden er meget forskellig.
0: Jamen altså, jeg er meget enig, og jeg tror sådan, nu har vi talt meget om det her med jura versus værdier og versus erhverv og sådan noget. Og jeg tror, der er sådan noget af det, de måske vil være overrasket over, det er, hvor stor betydning værdifællesskab, sprog og alt sådan noget, kultur, det betyder i vores indfødsretstildelinger i dag i forhold til dengang. Fordi det er noget helt andet. Og så vil de selvfølgelig være overrasket over, at det ikke er kongen, der beslutter.
1: Ja, det vil, når vi er færdige med at forklare dem, at vi faktisk har haft en dronning i en lang tid, så vil de nå til det der. Og der lige ligger der jo netop også den der forskel, fordi kongen er jo den, der var kernen i staten, mod det, der kernen i staten i dag er et folkefællesskab på en eller anden måde. Så kan man sige så også et 1800-tals begreb, men sådan er det jo en gang imellem. Ja. Men når vi nu tager den her forordning, som jo i sprogbrug, kan man sige, er den samme som den anden. Altså, hvor ligger de store forskelle mellem den og så det, vi sidder med nu, kan man sige? Altså, andet end det med Folketinget. Er der også, nu har jeg været inde på det der med kulturen, er der, men de der undtagelsesbestemmelser, som jo også er til stede, dem har vi vel heller ikke så høj grad moderne lovgivning, så vidt jeg har forstået.
0: Nej, jeg tror, altså, på nogle punkter, så er indfødsretslovgivningen fra 1776 nok mere liberal end den indfødsretslovgivning, som er i dag. Fordi den jo i virkeligheden ikke, den er jo ikke så stram i sine betingelser, at det ikke var sådan, at der var nogen, der kunne blive naturaliseret. Og vi kan også se i den naturalisationspraksis, der ligger sådan efter indfødsretsforordningen, at der er også nogle tilfælde af folk, der bliver naturaliseret, hvor man tænker sådan, okay, de hører der umiddelbart ikke lige ind under en betingelse, som er beskrevet i forordningen. Altså for eksempel folk, som er beskrevet som nogen, der har stået i statstjeneste i lang tid, eller har haft særlig langt ophold i det danske rige eller sådan noget. Men det nævner forordningen bare ikke noget om, at de også skulle have ret til at blive naturaliseret. Så på den måde så virker det som om, at der har været selvfølgelig nogle betingelser for ligesom at blive defineret som lige ved indfødte, men man har måske også sådan tolket lidt på de her betingelser i selve praksisen med at uddele naturalisationer, alt efter hvem det var, der søgte.
1: Og så kan man vel også sige, at det generelt set gælder, at 1700-tallets praksis, der var det her med at overholde, altså med at gøre det samme hver gang, det var knap så udbredt. Der vil man jo klage over en embedsmand, hvis han gav en ny afgørelse i forhold til sidste gang, hvor man havde stået en lignende sag. Det var jo ikke et problem på samme måde i 1700-tallet. Hvis kongen sagde, at det var sådan, det var, så var det sådan, det var.
0: Selvfølgelig.
2: Til gengæld ville han heller ikke indkalde ansøgere til sindelagssamtaler, og han ville heller ikke udsætte dem for sprogtests og sådan noget. Så der er virkelig nogle meget restriktive regler omkring vores tildeling af statsborgerskab i dag, som var, hvor det så helt anderledes ud dengang.
1: Ja, og man kan også sige, Christian 7, men nok også selv dumpe sprogtesten, så det er jo sådan, det er. Nu er vi desværre nået så langt, at vi er løbet tør for tid, og alt tyder på, at det her spørgsmål om, hvem der er dansk, og ikke mindst, hvem der ikke er dansk, igen bliver et af de helt store emner i den kommende valgkamp. Når man anskuer spørgsmål om nation og patriotisme, stater, borgere og statskundskab fra en historisk vinkel, så en af de ting, som står helt klart, det er, at begreberne på samme måde som den tid, de bliver brugt i, altid har været flydende, og altid har været under konstant forandring. Men når man diskuterer, hvordan man skal bruge begreberne i dag, og hvem der må være med i klubben, og hvem der ikke må, så kan det give ret gode perspektiver at prøve at kigge på, hvordan grænserne for vores fællesskab i den grad også ligger under for tidens modelune. Tak til Emma Barnhøj Jeppesen fra Immigrantmuseet og til Anna-Lena Sandberg fra Københavns Universitet for at hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvad en indfødt egentlig er for noget. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen, producer Clara Favs-Bis og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Jasse Andisen. Tak for kampen.
3: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
4: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
3: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
5: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
3: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
6: Tusindvis af mennesker får penge for at spænde et kamera på hovedet og filme sig selv, vaske op, folde tøj og skære grøntsager. Målet? At lære fremtidens robotter at bevæge sig som os i den fysiske verden. Men er data virkelig det, der mangler, eller overvurderer vi, hvor tæt robotterne er på at blive en del af hverdagen? Lyt med i Prompt efter Radioavisen.
7: Her til morgen dansk tid kulminerede USA's 250-års jubilæum som nation i hovedstaden Washington D.C. med et stort fyrværkeri. Ja, arrangementet var blevet udskudt på grund af tordenvejr, så det var sent, da præsident Donald Trump skulle holde sin jubilæumstale. Men efter forsinkelsen lykkedes det at gennemføre arrangementet, og Trump kom på scenen. I sin tale lagde han vægt på, at USA er verdens bedste land, ja faktisk den mest ekstraordinære nation, der nogensinde har eksisteret.
8: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag.
7: Dette land er frihedens hjemland. Det her flag er symbolet på den mest ekstraordinære og mest enestående og mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade, sagde Donald Trump her. Og det går bedre for os nu, end det nogensinde har gjort før. I Albaniens hovedstad Tirana er folk knap så glade for Trump, som de fremmødte i Washington D.C. var. Her gik tusindvis på gaden i går for at demonstrere mod Trump-familiens byggeplaner i landet. De vil nemlig opføre et luksushotel midt i et naturreservat ved den albanske kyst. Både Trumps datter Ivanka Trump og svigersøn Jared Kushner er involveret. I går var 35. dag i træk med demonstrationer mod projektet. Når unge senere i dag skal vælge deres kommende uddannelse, så spiller kunstig intelligens en større rolle for deres valg. For flere unge er bekymrede for at vælge en uddannelse, som AI gør værdiløs på sigt. Det oplever Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser, hvor bekymringen over AI fylder mere i studievejledningen. Også Dansk Erhverv tøver for første gang med at anbefale bestemte uddannelser som særligt fremtidssikret, særligt inden for IT og viden. Student Daisy Morley er en af dem, der måtte genoverveje sit fremtidige studie.
9: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har haft lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, at jeg ikke kan bare skrive en helt essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
7: Også Johanne Helstrup kan genkende bekymringen.
10: Jeg kan godt fornemme, at her i 3. G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
7: For Emilie Næs Jensen har kunstig intelligens endnu ikke været en stor bekymring, men hun mener alligevel, det er noget, man skal tænke over.
11: Det er sådan en stor del af vores verden, og at det helt sikkert også kommer til at fylde mere og mere. Så ja, selvfølgelig skal man gøre sig nogle overvejelser.
7: Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og så bliver det mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
12: Du lytter til P1.
13: Vi får besøg af bandet Barcelona i dag. Ja. Det glæder jeg mig vildt meget til. Er dine børn ude i smatten i Roskilde, nogle af dem?
14: Jamen, den midterste er. Okay. Den yngste skal arbejde der. Og den ældste, jeg tror, hun tager en 3-4 dage. Nå, så 3 dage.
13: Altså, så, ja. De er alle sammen derude.
14: Ja, ja.
13: Hvor gamle er de her?
14: 25, 23 og... Nej, 25, 24 og 19. Okay. Nu skal jeg lige få det rigtigt.
13: Ja, okay. Er du så sådan en curlingfar, der henter dem, når de er blevet beskidte og trætte af, at der er vejr i Danmark?
14: Nej.
13: De må selv komme hjem?
14: Ja.
13: Er du sikker?
14: Ja. Det eneste var for et par år siden, hvor jeg var derude med Røde Kors, og så var den midterste, han havde fået lungebetændelse. Ja. Så man indrømte, så hentede jeg så lige hans ting ned i campen.
13: Nå, kun tingene?
14: Tog med hjem. Ej, han var jo allerede taget hjem.
13: Nå, han var taget hjem.
14: Okay. Så, ja, ja. Så.
13: Jeg har været der mange år. Jeg tror, jeg har været der 15-20 år eller sådan noget. Mm. Og jeg tror, jeg får meget svært ved at holde mig fra at give gode råd videre til mine børn, når de en eller anden gang skal løbe. Mm-hmm. Jeg kommer til at have råd om, hvor de skal ligge henne, hvem der skal løbe, hvem der skal løbe trøje på, hvor tæt på pishegnet de skal være, sådan nogle ting. Eventuelt sat op i et PowerPoint-show.

0: Det er Prompt. Det er jeres program om tech og kunstig intelligens. Mit navn er Marcel Mirza Ifart. Jeg er tech-analytiker her i huset. Dagens medvært er Nikolaj Nyholm.
1: Tak.
0: Tech-investor, kendt fra tv-programmet Løvens Hule. Nu har jeg skrevet medstifter af Astralis. Men der er mange andre ting, jeg kunne have nævnt.
1: Der er også en masse andre, ja.
0: Ja. Hvordan går det, Nikolaj?
1: Det går rigtig godt.
0: Det gør det. Er du sådan på nippet til sommerferie og sådan nogle ting?
1: Jeg er sådan lidt spredt sommerferie, men jeg synes set også startet noget nyt, og det er ikke det, vi skal snakke om i dag, men,
0: okay.
1: Men det er det, jeg bruger min tid på lige nu.
0: Er noget nyt og hemmeligt, eller noget, der ikke har noget med tech?
1: Nej, det har at gøre med tech. Det er tilbage på investorsiden, altså ja. en venturefond. Den del er jeg så ikke klar til at snakke om, men det gør jo så, at lige nu sidder jeg så med igen med andre folks penge og investerer, og ikke bare min egen.
0: Mm. Men når du skal på sommerferie, hvad er så planerne?
1: Jamen, jeg bruger tid op i Odshad, vores sommerhus der, og så tager vi til Finland. Min hustru er finsk.
0: Nå ja, det er rigtigt, ja.
1: Og der kører vi lidt rundt blandt venners sommerhus med saunaer og søer og lange lyse nætter.
0: Okay, du vil lidt op i kulden.
1: Måske i forhold til her, men jeg vil sige, sidste sommer var der plus 30 grader i Helsinki, hvor vi havde regn og slut, eller bunden af 20'erne her.
0: Ja, okay. Jeg har virkelig haft travlt her i juni. Vi skulle lave en masse, selvfølgelig almindelige promptprogrammer. Jeg har været på folkemøde, det har været på Heartland. Skønt at møde folk derude. Jeg har også lavet en masse sommerprogrammer af prompt, som kommer de næste uger her. Det kan folk godt glæde sig til. Så i morgen skal jeg så på sommerferie.
1: Fedt.
0: Og fandme ikke, om på slaget for sommerferie, så kan jeg se, at lortevejret kommer. Altså, har du kigget på de næste 7-10 dage? Den er helt gal.
1: Helt galt, okay. Det er
0: fuldstændig galt. Og sådan er det hver eneste år, hvor jeg erklærer, at nu bliver jeg hjemme i Danmark og støtter op om sommer Danmark. Altså, fandme, om det ikke starter.
1: Vi ses i Helsinki.
0: Ja, det kunne godt være. Jeg sad faktisk og satte min agent i gang med at se, hvor hurtigt jeg kunne komme væk fra det her dårlige vejr. Men skønt, jeg kunne nå at fange dig, inden der gik sommerferie i den. Vi skal tale om et par AI-briller fra Meta, som er lavet i samarbejde med Kylie Jenner, som har gjort en masse mennesker vrede. Og så skal vi tale om dataindsamling til humanoide robotter. Folk, der med et GoPro spændt fast på hovedet, filmer hverdagens gøremål. Og så glæder jeg mig meget til, at vi skal besøge bandet Barcelona, som kommer og spiller et nummer for os, og taler om, hvordan sociale medier måske er i gang med at forandre den musik, der bliver lavet. Vi har før talt om Metas Ray-Ban AI-briller. Har du selv et par?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Det er ikke noget for dig?
1: Jeg har ikke rigtig... Altså, jeg smider solbriller væk i en lind strøm, så jeg tror, jeg er ikke rigtig villig til at betale de ekstra penge for den.
0: Nej, det er dig, der går ned i de der festivalboder, hvor man kan få et par til 30 kroner og sådan noget.
1: Nej, det er Ray-Bans'ene, men de...
0: Ja. De er væk. Ja, det er der, ja. Nå, men folk er op at køre over, at Kylie Jenner, som er en amerikansk kendis, hun har skabt et par Meta AI-briller. Altså et samarbejde, collab. Og hun har lavet stellet, emballagen, og endda lagt stemme til den indbyggede AI-assistent. Så det er ligesom hendes stemme, der siger rise and shine, når man står op om morgenen og sådan noget.
2: Is this recording? Hi, I'm Kylie Jenner, the new voice of Meta AI. Hey Meta AI, is that a chicken? What kind of fruit do ghosts like? Blueberries. We love it. 2026, the year of realizing that I am a new voice for Meta AI. We love a tech moment.
0: Og det har så skabt stor debat, fordi der de seneste år jo har floreret videoer, hvor især mænd bruger Metas briller til i hemmelighed at filme for eksempel kvinder på stranden, i lufthavnen, på gaden, i nattelivet, hvorefter optagelserne bliver delt på sociale medier. Og derfor er brillerne flere steder på nettet blevet døbt pervert glasses. Ja.
1: Jamen altså, der er selvfølgelig, jeg synes, der er to grundlæggende ting. Det ene er hele den her overvågningsdebat. Det er uanset om, altså det er det samme som en smartphone i offentlige områder. Vi havde jo lige her for nylig en sag om en eller anden DF-politiker, der havde taget fotos på en legeplads.
3: Allan Felt.
1: Og det gør, teknologien bliver selvfølgelig hele tiden ved med at flytte sig der, således at den bliver mindre og mindre synlig i, når der er overvågning. Men jeg synes for mig, at det helt store problematik, det er jo faktisk den her sådan, normalisering af det. Altså at bruge popkulturen. Altså, jeg er da fløjtende ligeglad, om Kylie Jenner har fået lov til at designe eller ej. Og jeg synes ikke, det er anderledes end Ray-Ban-samarbejdet. Men det, at popkulturen bliver brugt til at normalisere det, ikke så meget, jeg tror faktisk ikke så meget for dem, der skal have den på. Nej. Jeg tror ikke, det handler så meget om de unge kvinder, at de skal til at have de her briller på, men at de faktisk synes, det er okay og normalt at blive optaget.
0: Ja.
1: Så det er den del af debatten, det som jeg synes er den, er, den, er den mest interessante.
0: Vi kan lige prøve at se. Vi kan lige få et billede op af dem her.
4: Der har vi dem.
1: Yes.
4: Kylies briller. Ja, det ligner
1: Starfire
4: meget,
1: Edition.
4: Ja. Det er vel jo bare, hvad skal vi sige, et par meter Ray-Ban-briller, men det er jo det her, de har gjort. De har mange modeller. De har også et samarbejde med Oakley og forskellige ting, som du kan se dernede af, ikke? Og så sidder der
1: jo... Jo, men Oakley er sådan meget... Både Oakley og til en vis grad, Ray-Ban er jo funktionelle brands.
4: Ja, modebrands også, ikke?
1: Jo, helt sikkert. De er blevet modebrands, men Oakley er jo startet virkelig som et funktionelt sportsbrand, ikke?
0: Ja. Og så er det jo altså et par briller med kamera, mikrofoner og AI i stedet, og du kan ligesom tage opkald og bruge Metas AI og få oversat og... De kan sikkert også mere, som Meta ikke har udgivet endnu. Altså, i princippet kunne de jo bruges til for eksempel at genkende folk på gaden.
1: Sagtens.
0: Altså, det kunne de sagtens. Det har de så ikke rullet ud. Man ved ikke, om det kommer. Jeg vil også sige, at jeg har testet dem sammen med Henrik for nogle måneder siden, hvor jeg synes godt nok, de virkede lidt ubagte endnu til meget af den teknologi, der var i dem.
1: Du havde early access hos Kylie?
0: Nej, ikke lige Kylie-brillerne dog. Hun er med til at gøre teknologien cool. Hun sætter ikke bare sit ansigt på en reklame, men er også med til at gøre brillerne til et livsstilsprodukt, der ikke kun er for nørder.
1: Ja, præcis. Og det er måske i virkeligheden været deres intention fra starten ved at få hende ind, ved at sige, jamen okay, de fleste af dem, der nok kører Oakleys eller Ray-Bans med som metabriller, er nok mere mænd i midt-slut 30'erne og op i 40'erne. Og nu vil vi have fat i et yngre publikum. Men jeg synes igen... Det er det mindre problematik. De skal da have lov til at bruge hvilket som helst ansigt, de vil. Om det er Ronaldo, eller Kylie Jenner, eller Marcel. Mm. Men det at gøre det acceptabelt, at lige pludselig optage ude i det offentlige rum, det er jo den debat, der bliver flyttet på, ved at lige pludselig alle hendes følgere ser, jamen hun løber rundt med de her på, og selvfølgelig er det okay, at hun filmer sine børn, og hun filmer sine venner, og hun filmer ude i det offentlige rum, ikke?
0: Ja. Kritikerne sidder så og tænker, hvornår blev det ligesom en aftale, at det er helt okay, at vi filmer hinanden i det offentlige rum. Ja. Og jeg har set videoer på Instagram det her, hvor der kommer jo også noget nyt ud af det. Altså det her med at filme i first person.
1: Helt sikkert.
0: Det kan man så lave nogle sjove videoer ud af.
1: Men det er jo det samme, vi har gjort med GoPros, når vi har været på vores mountainbike eller på vores surfboard, ikke?
0: Det kan man sige, ikke? Men spørgsmålet er, om det ligesom giver noget, at man ikke rigtig kan se... Altså, når du har et GoPro på, så kan du tydeligt se, at der er et kamera. Ja. Spørgsmålet, om det giver noget, at det bare er en person med solbriller, der kommer, ikke?
1: Ja, så er der dog, og det kan vi jo også se her, ikke? Jeg kan ikke huske, hvor LED'en er, ikke? Men der er jo en rød LED, når den optager.
0: Ja, ja.
1: Eller tager fotos.
0: Ja, ja.
1: Der findes så også et grey market for omkring $100 til at få boret den lille LED ud.
0: Okay.
1: Altså, Meta har bygget ind, således at hvis du dækker for LED'en, eller hvis du sætter et stykke sort tape over, så kan de ikke optage.
0: Nå, det har de gjort.
1: Men der findes folk, der har fundet ud af, hvordan de omgår den, ikke? Og helt fjerner LED'en.
0: Jamen, det er da egentlig meget smart, at man ikke bare kan sætte et stykke tape på.
1: Ja.
0: Når jeg ser de her videoer, så får jeg en tanke, og det er, at de her personer måske har filmet først, og så spurgt bagefter, om det var okay at lægge det op, og man kan sige, det kan jeg jo ikke vide, men spørgsmålet er, om vi ligesom er i gang med at normalisere den måde at filme hinanden i det offentlige rum. Jo flere, der går rundt med de her briller, jo mere normalt bliver det jo så. Og konsekvensen kan jo blive, at man især som kvinde kan blive tvunget til at tænke, jamen altså, bliver jeg filmet lige nu? Er ham der med solbrillerne på faktisk i gang med at optage mig? Ender det her klip på nettet? Det er jo sådan en konkret indskrænkning i det offentlige rum på den her måde. Altså, for jeg kan jo ikke gå rundt og holde øje med alle folks solbriller, om det er sådan nogen, der filmer.
1: Nej, så skal kvinderne lige pludselig overveje, hvad har de på? Hvad har de lyst til at have på, når de bliver filmet, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og det er jo absolut problematisk i forhold til bare at kunne lægge sig ned på Islands Brygge og bade, som man har lyst til, ikke?
0: Vi har talt mange gange om de her Google Glasses, som kom for 15 år siden. De kom for tidligt. De var grimme, og folk, der gik med dem, blev kaldt glassholes. Biografer og bare forbød dem. Produktet døde. simpelthen. Ja. Og så har Zuckerberg så relativt succesfuldt formået at gøre de her briller mere cool med de her forskellige samarbejder. Og nu hænger de her briller jo, som nogen jo mener, at den værste overvågningsdims, den hænger jo hos optikere. Hvad tænker du, der ligesom er sket siden dengang, udover at han har lavet de her samarbejder, siden 2012? Fordi Googles briller var jo, altså, det kunne jo ikke så meget andet end at være et kamera, der lignede et par briller dengang. Hvad er der ligesom sket siden da?
1: Selvfølgelig sker noget med teknologien. Du kan jo tage et, videoopkald.
0: Ja.
1: Med de her briller. Du kan Siri dem med, hvad du end har assistent. Og jeg ved i hvert fald nogle selskaber, der lige nu arbejder med Meta om at bygge mere teknologi ind i brillerne.
0: Ja.
1: Det kan for eksempel være at forstå sentiment, forstå hvordan du har det, og hvordan har den person, som du snakker med, eller som du ser, eller som du lytter til.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan nogle, der begynder vi jo også gå ud over ansigtsgenkendelse i forhold til gå i virkeligheden det her lag dybere ned på folk.
4: Følelsesgenkendelse.
1: Så følelsesgenkendelse. Aha. Også, ikke? Det store er, at teknologien har rykket sig. Så utrolig nok, Mark Zuckerberg har lavet noget, der rent faktisk er cool. Det er sådan, det kan man jo heller ikke helt rigtig forstå.
0: Ifølge nogen.
1: Det er altid ifølge nogen. Ja, men det ser i hvert fald fint ud, ikke? I stedet for de her sådan akavede Google-briller, som netop var ude der omkring 2010-2011, ikke? Og så er det jo også den her, altså for 15 år siden, der havde vi jo ikke Instagram på samme måde.
0: Nej.
1: Som vi har i dag.
0: Ikke? Nej, vi havde selvfølgelig ikke noget sted at lægge tingene ud. Der er Facebook.
1: Vi havde, ja, og Flickr. Og,
0: ja.
1: Men det var jo ikke på samme måde.
0: Nej.
1: Så det er jo den her langsomme ændring af accept, der hele tiden sker.
0: Mm. Og så er der jo bare hele AI-revolutionen, der er sket i mellemtiden, kan man sige. Ikke? Altså som ligesom får det til at hænge sammen. Altså så på den måde, så kan de bare meget mere. Du kan meget mere med din stemme. Det er klart. Og vi har vendet os til det, at der er AI omkring os hele tiden. Ikke? Altså i 10'erne, der var der meget snak om privacy. Vi talte meget om det, der kom Snowden, og i dag mærker jeg, og det står helt for min egen regning, særligt hos de unge, en større accept af at dele data med de her store tech-giganter. Måske som et kompromis. Jeg ved det ikke. Eksempelvis, jeg ville jo synes, det var absurd grænseoverskridende konstant at dele mine lokationsdata i SnapMap, for eksempel. Men det oplever jo, at et værktøj, de bruger, er glædeligt. Fordi det er fedt at se, hvor ens venner er. Og så, du ved, så er man måske lidt mere ligeglad med, at så får Snap et fuldstændigt kort over, hvor du har bevæget dig, og hvornår du har været hvor. Og på den måde, så kan man måske argumentere for, at privatlivsforkæmperne har tabt hos de unge den kulturelle kamp. Er du uenig?
1: Jeg er ikke uenig, men jeg synes ikke, det er anderledes, end hvad min generation gør, og din generation gør. Altså, jeg tror, du sidder lige her i en prompt
0: boble. Okay, så du ser ikke en generationsting her, du ser mere måske bare en bred accept af, at ja, vi ved godt, de overvåger os, vi ved godt, det er grænseoverskridende, men
1: okay, jeg ved ikke, hvor mange apps du har på din telefon, som konstant melder lokation ind.
0: Jeg har en iPhone, altså. Jeg har slået det fra på så mange, jeg kan. Men jeg ved godt, jeg er måske også lidt en nørd.
1: Ja, præcis. Så mange du kan, men der er stadigvæk nogen, ja, hvor du ikke gør det.
0: Ja,
1: eller ikke kan, ikke?
0: Jeg tror ikke nødvendigvis, at Kylie Jenners fans ser det her som en grænseoverskridende overvågningsdims. Altså, jeg tror sådan set bare, at de ser det som et par høretelefoner med AI. Og det er jo det, der er lidt af forskellen, øjnene, der ser på det, ikke? Slap nu lidt af, er der nogen, der siger.
1: Jamen, altså, og det er jo, de ser jo, de følger jo også en person, der 24-7 er overvåget, enten af sig selv, af et produktionsteam, eller paparazzier, eller fans, ikke?
0: Ja.
1: Så der lever vedkommende jo der lever hendes fans jo i en virkelighed, hvor alt bliver overvåget.
0: Ja, men jeg tænker også, at de unge i højere grad måske er vant til, at der er kamera over det hele, at alting bliver filmet, også selv de mest intime øjeblikke osv. Så på den måde, så er der måske bare ved at ske et eller andet.
1: Mm.
0: Er der et eller andet generationsbrud på vej der? Hvad tror du egentlig, dine børn vil... Hvilken af de to lejre, tror du, dine børn vil lægge sig i? Altså, vil de se det her som en overvågningsdims, eller vil de se det som et par høretelefoner med AI?
1: Jeg tror, de vil se det som klamt og creepy. Okay. For at være helt ærlig. Jeg tror ikke, de vil formulere det som overvågning, men de vil bare synes, det er ulækkert.
0: Ja. Vi skal tale om en historie om, at tusindvis af amerikanere har tilmeldt sig et program, hvor de får penge for at få et kamera i panden, mens de støvsuger og folder tøj og hakker løg, eller hvad de nu ellers gør. Det er spændende. Ja. Og formålet er at træne menneskerobotter. De skal lære, hvordan man sådan geværter sig i hjemmet. Det er sgu da meget smart. Jeg tænker, det er sådan lidt den samme proces, som børn går igennem. Min datter på 1 år, hun er også i gang med at lære, du ved, at gå og sådan nogle ting. Det er så de her robotter skal lære, ikke?
1: Jo, så hun skal bare kigge på dit kamera.
0: Altså, sådan her gør du, skat. Ja, men jeg tænker, altså nu har jeg jo kigget på, vi gjorde det også sidste gang, du var her faktisk, kigget på de her videoer af, hvad de her humanoide robotter kan nu. Mm. Og nogle gange er man imponeret, og andre gange, så tænker man lidt, altså, min datter, hun kommer til at gå meget mere yndefuldt, end nogen humanoide robotter gør lige nu. Meget snart.
1: Lige nu, jo. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så får hun jo et Neuralink ind, og begynder hun at gå som en robot.
0: Ja, præcis.
1: Fordi det er, hvad der er træningsdata.
0: Ja. Elon Musk har jo lovet, og sådan kunne vi starte alle prompt-segmenter, men han har faktisk lovet, at lige om lidt, så kommer vi alle sammen til at have en menneskelignende robot derhjemme. Mm. Optimus. Den lader så lidt vente på sig, som mange af de andre ting, han lover. USA-korrespondent Jakob Krogh her i huset har lavet en historie, som jeg faldt over, som jeg synes var superspændende. Den handler om, hvordan man i USA og også mange andre lande som menneske kan tjene penge på at spænde et kamera på panden og filme sig selv i helt almindelige hverdagssituationer. Det handler om, hvor skal dataen komme fra? Sprogmodeller som ChatGPT og Claude osv. kom til verden ved at fylde dem op med data fra det åbne internet, altså skrevne kilder. Hvordan lærer vi så tilsvarende robotter at løfte noget, klemme omkring noget, hælde en kaffekande, eller hvad det nu er, vi gerne vil have dem til?
1: Der er jo, som han også skriver i artiklen, der er jo en mangel på den her træningsdata, ikke?
0: Ja.
1: Og det, der egentlig undrer mig endnu mere, det er, at folk ikke er blevet udstyret med nogle sensorer på typisk hænderne, som er det, vi bruger, når vi skal foretage de her handlinger, om det er at vaske op, lave en kop kaffe, hælde en kop kaffe osv.
0: Mm.
1: Og det tror jeg egentlig bare, det er det næste skridt. Eller også er der nogen, der rent faktisk også gør det, men de videoer har vi ikke set endnu, fordi det synes det vil folk synes trods alt er grænseoverskridende. Ikke?
0: Ja, have det på i hverdagen, alle mulige ledninger, ja. Men det er jo spændende det her med, sådan, hvordan vi bevæger os i det fysiske rum. Det er jo data, vi ikke har endnu. Så det går man så i gang med at skabe.
1: Det vi også lige skal huske, det er, at de der kameraer, de er helt sikkert stereofoniske. Mm. Så som set med to øjne.
0: Okay, fedt.
1: For at kunne give noget dybde. Ellers er det jo også svært at forstå, hvordan er det, dine hænder bevæger sig.
0: Aha.
1: At virkelig kan du forsøge at vaske op med det ene øje lukket, ikke?
0: Ja.
1: Og se, hvor meget sværere det er.
0: Er du investeret i noget af det her? Synes du, det er spændende? Er det noget, du virkelig tror på, det her humanoide robotter er lige på trapperne?
1: Jeg tror, robotter er mere og mere på trapperne. Jeg ved ikke, hvad holdningen skal være til det humanoide. Jeg tror i høj grad, at vi kommer stadig til at se de andre robotter først. Dem, vi ser som værende bilerne. De små starships, der leverer pizzaer i Helsinki og andre byer på vegne af Volt. Og så de helt specifikke funktionelle robotter. Men det humanoide, der tror jeg også... Jeg tror også, at apropos det sidste, vi snakkede om, der skal også et kulturelt accept til, at der lige pludselig er et nyt familiemedlem.
0: Det er værd at diskutere, om konceptet humanoid robot overhovedet er den rigtige løsning.
1: Mm.
0: Fordi der er jo noget spøjst ved at have en robot, få en robot til at bevæge sig som et menneske, og navigere i nogle rum, der er lavet til mennesker, og så hælde en kaffekande og støvsuge med en menneskestøvsuger. Altså, vi har jo robotstøvsugeren, og kaffemaskinen er opfundet, og den selvkørende bil er opfundet, de der ting. Så det er jo selvfølgelig en reel debat.
1: Men vi har jo samtidig også indrettet vores hjem efter at være at passe den her sådan, form med to arme, to hænder, to ben, to fødder.
0: Ja.
1: Og at vi kan bøje os forover, og det bordet er cirka så højt, som kaffemaskinen står på, vasken er i den her sådan, højde.
0: Ja.
1: Så medmindre vi skal flytte ind i en fabrik, så kan det godt være, at det trods alt er lettere for den humanoide at håndtere de ting, ikke?
0: Ja. Okay, så man kan vel godt svinge sig op til at sige, at vi er i gang med at bygge internettets afløser med det her, hvis det lykkes, altså det fysiske internet. Og så skaber de her firmaer den her database over, hvordan vi mennesker åbner en dør, skærer en tomat, folder en t-shirt, forskellige ting. En ny type råstof, som den her artikel handler om, og som der findes firmaer, der gerne vil have fat i og betale penge for. Jakob, har talt med Micro One, som er den største aktør. De har ansat omkring 4.000 robotgeneralister, som de kalder det, i 71 lande. Altså det er de her mennesker, der har fået spændt et GoPro på. Mennesker, der får penge for det. Det fremgår ikke, hvad de her mennesker så får i løn. Der har vi jo set med AI-udviklingen for måske 20 år tilbage, den sådan tidlige AI-udvikling, der var blandt andet Mechanical Turk hos Amazon og sådan nogle ting, at man betalte folk meget, meget små beløb for at sidde og lave dødssyge opgaver med for eksempel mønstergenkendelse og forskellige ting. Jeg ved ikke, om det er tilfældet her, men det skulle undre mig, hvis de fik kassen for det.
1: Jeg tror heller ikke, de får kassen for det, men det kan jo godt... Altså, på den anden side, så har de jo også behov for at... for forskellige situationer i Indien, hvor man sidder på hook og vasker op i forhold til mine børn, der står op, og dine børn, der skal op på en skammel for at vaske op. Og de vil sikkert måske godt tjene lidt ekstra ved at spænde kamera på, når de får at vide af mig selv, nu er det tid til at vaske op eller gøre rent på toilettet, ikke?
0: Det er det jo derhjemme. Hvad hedder det? Men det er meget sjovt, det du nævner der, fordi der er jo netop ret store kulturelle forskel i, sådan, hvordan mennesker i den ene del af verden eller den anden del af verden gør. Altså sådan, i Danmark bruger vi en opvaskebørste, men det er det ikke i ret mange lande, når jeg er ude at rejse, at de har en opvaskebørste for eksempel. Altså det er jo bare en dansk ting. Så bruger man svamp sydpå og sådan noget, ikke? Altså der er de der små ting, hvordan tingene alligevel er forskelligt indrettet, og det skal man så på en eller anden måde. Det nytter jo ikke noget, den robot, jeg køber, er trænet efter, hvordan man lever i Indien.
1: Nej. Og det er nok også derfor, han fortæller, at det er 71 forskellige lande, ikke?
0: Ja, det er klart.
1: Og tingene er også udstyret forskelligt.
0: Ja, hvad tænker du på?
1: Et køkken er jo udstyret forskelligt, selv fra Sydeuropa i forhold til, til Nordeuropa. Ja. Og det er også andre forskellige ting, vi gør. Og derfor er det jo også det her synes, med at kunne ramme den her general purpose robot. Altså, problemet med de eksisterende robotter, det er, at de skal jo have tingene på en meget velkendt façon. Hvis en æblesorteringsrobot kan kun, eller en robot, der skal skære tomater, der skal tomaterne være af en vis størrelse, ellers fungerer den ikke. Og det er jo det, der er forskellen på en humanoid og en meget, meget specifik robot. Ikke?
0: Mm. Men det er jo også der, hvor man kan sige, at den form for erfaring er jo noget, vi mennesker sådan får op igennem vores opvækst og ser, at okay, vi lærer at improvisere, vi lærer at håndtere nye situationer, og det er den nød, der kan være svær at knække. Men som man jo til dels knækkede med generativ AI, kan man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Spørgsmålet er så også, om præmissen holder, altså om man kan overføre det, vi gjorde med generativ AI, over til den fysiske verden. Ikke? Altså det mener sådan en som Elon Musk måske, men spørgsmålet er, om den holder den her med, at jo mere data vi får, jo tættere kommer vi på målet. Altså spørgsmålet er, om det er nok at give dem så meget video.
1: Grundlæggende ja, men vi arbejder jo bare i endnu flere dimensioner, og det er det, der gør det svært og faktisk endnu dyrere at få skabt nogle modeller, som rent faktisk kan fungere på tværs.
0: Mm. Og så kan man så diskutere, om video er nok. Er det nok, at en AI bare for at se, sådan ser det ud, når mennesker vasker op? Altså, sådan, det er det vel ikke?
1: Nej, men det er jo det her sådan med, det undrer mig over, at de ikke har sensorer, eller en dragt, måske endda, en fuld dragt på overkroppen, som kan registrere alle bevægelserne. Og så er der selvfølgelig det igen, det er et anderledes kamera end det som end en GoPro, ikke?
0: Mm.
1: Det er helt sikkert stereofonisk, hvis ikke med flere kameraer. Det er helt sikkert infrarødt og kan indsamle noget data, som du og jeg ikke kan med vores to øjne.
0: Mm. En, som der ikke tror på, at vi kan bare få nok data, og så skal det hele nok lykkes. Det er sådan en mand som Jan LeCun, som indtil for nylig var Metas chefforsker i AI. Han er nu stoppet der. Og han mener i udgangspunktet, at de nuværende AI'er, vi kender, er ret dumme. De er lige så dumme som en kat. De er dummere end en kat. Fordi den kan, modsat generativ AI, improvisere og orientere sig i en fysisk verden.
1: Mm.
0: Der mener han jo så, han taler om det her koncept, der hedder World Model. Det er det, han gerne vil bygge, som har en intern forståelse af fysik og årsag og virkning. Så den ligesom kan håndtere situationer, den ikke har oplevet før. Det synes jeg er meget spændende at følge med i, men der pågår altså en diskussion der, kan man sige. Og så er der jo timelinen i det her. Den er jo altid optimistisk, når det er Elon Musk. Det er den også hos ham, der hedder Ulrik Stig Hansen, der er med i artiklen, og har stiftet firmaet Encore. Han er citeret for at sige...
5: I forhold til, hvad vi kigger på rapporter, så kommer vi nok til at se omkring 400 millioner robotter, der kommer ligesom til at være live i løbet af de næste 5 år.
0: og så er der andre, der er mere pessimistiske og tænker...
1: Humanoide robotter, eller hvad?
0: Ja, det tror jeg. Ja,
1: okay.
0: Tjekker lige.
1: Altså, fordi der findes jo allerede 400 millioner
0: robotter. Det må næsten være humanoide robotter.
1: Kaffemaskinen herude. Ja. Ja, så det må være det, han mener.
0: Det må være det, han mener, ellers er det ikke så kontrolleret. Ja. Men hvis der er 400 millioner humanoide robotter, så er det del med os. Det skal godt nok gå stærkt.
1: Ja.
0: Og så er der andre, der mener, at vi skal langt længere frem, altså måske frem til 2040 eller 50 eller noget.
1: Det tror jeg også.
0: Det tror du mere på?
1: Det ja, det tror jeg mere på. Altså, ja. det er den der sådan, typiske, hvad er det, var det Bill Gates, der med, at vi overestimerer effekten på kort sigt, men underestimerer effekten på længere sigt. Ikke? Mm.
0: Du lægger dig lidt mere over i det pessimistiske scenarie her, men du tror på, at det kommer, og det kommer til at forandre vores samfund fuldstændig.
1: Ja.
0: Jeg synes jo også, som i de 10 år, jeg har været journalist, har jeg også hørt mange gange, at de her hundede robotter er lige på trapperne. Men på et eller andet tidspunkt står de der jo rent faktisk, og ja. Er noget, man kan købe. Og der var heller ikke mange af de førende AI-forskere, der forudså, at ChatGPT vil ændre verden i 2022. Så lige pludselig sker det der.
1: Nej, præcis. Og der er jo også selvfølgelig de samfundsmæssige omvæltninger, som det kan bringe med sig.
0: En overvejelse kunne være, om man ligesom også kunne få penge for at sætte sig i sofaen, og så kigge på sin robotstøvsuger, der bruger 45 minutter på at rengøre 4 kvadratmeter, for så at sætte sig fast i noget ledningsspaghetti og erklære, at den ikke kan finde tilbage til dokken.
1: Jamen, det er helt sikkert, men det kan være den humanoide, det er den, der så kommer og trækker robotten fri af gulvtæppet eller ledningerne, ja. Ikke?
0: Vi skal have en robot mere, det er klart. Ja. Det er tid til Proms kortnyt blog, og du har jo din egen jingle, faktisk.
1: Jeg havde håbet, du havde lavet en ny.
0: Jeg skulle lave en ny. Det havde altså ikke tid til.
1: Nej.
5: Nyholm Nytænker. Nye indsigter. Leveret til dig.
6: Det lyder da meget godt.
5: Indsigter med høj signalværdi. Semantisk layering.
6: Hvor har I den værdiansættelse fra?
5: Vertikal integreret kontekstforståelse.
6: Er det open source?
5: Og prompt optimeret værdiudveksling.
6: Hallo, jeg spurgte om noget.
5: Powered by AI. Det skulle være det nye.
6: Hvis du siger AI en gang til, er jeg ude.
5: Og selvfølgelig AI-driven feedback loops.
6: Jeg er ude.
0: Nummer 1. Anthropic får lov til at genåbne AI-modellen Mythos for et lille antal godkendte amerikanske organisationer. Resten af verden herunder Europa er fortsat udelukket, mens forhandlinger mellem regeringen og Anthropic fortsætter. Også OpenAI får lov til at lancere deres super AI, GPT-5.6, til en lille gruppe regeringsgodkendte partnere. Selskabet kalder ordningen en midlertidig løsning og advarer mod, at den bliver permanent.
1: Jeg synes, det vigtigste at hæfte sig ved her, det er ordet forhandling. De stadigvæk forhandler omkring det. Så hvis det her bare var en security bug, som Amazon-forskerne jo havde udtalt sig om, jamen så kunne de jo have åbnet for længst. Men det her det tyder et på, at Trump-regeringen og USA vil gøre brug af eksportrestriktioner, nu ikke kun på GPU'er, men også på modellerne i sig selv. Og det andet, det er, som det peger på, det er noget drilleri mellem SpaceX, OpenAI og Anthropic. Og det handler i høj grad om at begrænse andres adgang til penge. Anthropic vil gerne børsnoteres senere i år, og det skal de bruge den her godkendelse til at gøre.
0: Mm. Okay. Så det tyder på, at det ikke bare er en lille sikkerhedsfejl, der lige kunne lappes lynhurtigt, det her.
1: Nej, det her bliver en konsekvens, vi kommer til at leve med fremadrettet.
0: Ja. Nummer 2. Apple hæver snart priserne på en række Macs og iPads med op til $200 på grund af stigende priser på hukommelse og lagerchips. AI-boomet har skabt mangel på komponenter, fordi chipproducenter prioriterer datacentre frem for forbrugerelektronik.
1: Jamen altså, det er jo virkeligheden, der catcher op med os, og det er jo noget, vi har vidst i, altså de priser er jo steget det sidste år. Men, og nu er det den der illusion om, at Apple, der havde total kontrol over deres forsyningskæde, total kontrol over deres komponenter, og total kontrol i øvrigt over de geopolitiske situationer, også omkring, hvordan man kan transportere ting, at den kollapser. Det er jo den virkelighed, som vi så lige pludselig skal leve med som forbrugere. Det er blevet subsidieret af den måde, de har kunne håndtere det tidligere, på samme måde som AI har været subsidieret, og nu begynder effekterne at ramme.
0: Nummer 3. En 16-årig dreng fra Florida har indgået et forlig med YouTube, som han sagsøgte for at have gjort ham afhængig af platformen. Han hævder at have udviklet depression og angst efter at have brugt platformen siden han var 8. Sagen kan blive den første ud af 1000 lignende retssager mod tech-selskaber i Californien.
1: Jamen altså, den her trækker en direkte linje tilbage til den såkaldte KGM-sag fra marts, hvor at, som jo rent faktisk nåede hele vejen til en afgørelse foran en jury, hvor Meta og Google blev holdt ansvarlige for deres produktdesign og ikke bare for indholdet. Ja. Og modsat den sag, så er den her sag jo, den er jo blevet løst med et forlig. Ja. Så det viser i høj grad, at KGM-sagen har haft en stor effekt, og tech-selskaberne tør ikke længere tage den hele vejen til jury.
0: Og så er de simpelthen bange for at tabe?
1: De er simpelthen bange for at tabe. Og skabe med yderligere præcedens.
0: Og det handler om for eksempel Infinity Scroll? Og
1: det handler om produktdesign, Infinity Scroll, algoritmernes funktionalitet i at hive dig dybere og dybere ned i et rabbit hole.
0: Det er jo festivalsæson. Roskilde Festival er i gang, mens vi sender det her program. Mm. Og jeg skal derud i dag, hvor det her bliver sendt. Jeg skal se Gorillaz. Men festival-viben gav mig også lyst til at slutte det her, hvad skal vi sige, sidste program, inden vi går på sommerferie og sender sommerprogrammer, slut af med noget musik. Og vi får besøg af selveste Barcelona, som består af Rod Aslak og Rasmus Theodor. Mega fed musik. To efterskolevenner, der brød igennem for snart 10 år siden. Og dengang var det jo SoundCloud, de lagde deres ting ud på.

0: Men der er sket meget på de 10 år, Nikolaj. Nu er det jo som bekendt TikTok, der løber med de unges tid. Og det minder mig om, at teknologi kan være med til at forandre de produkter, kulturprodukter, vi forbruger. Man taler om, at da MTV kom frem, så blev musikvideoen vigtig. Yes. Da Spotify kom frem, så blev albumet lige pludselig måske også mindre vigtigt. Og sådan kan teknologi jo være med til at forme vores kultur.
1: Jamen altså, der har jo hele tiden været, netop som du siger, der har været nye medier, der har været nye kanaler. I sin tid, så altså inden da, der havde du jo behov for pladeselskaberne og den fysiske distribution ud i butikkerne, hvis du skulle ramme et publikum.
0: Ja.
1: Først kom Napster selvfølgelig. Efter det, så kom Spotify. SoundCloud var der som et community. Der er en af de apps, jeg er mest op at køre over i øjeblikket, der hedder Equals, som er et socialt netværk omkring musik. Man kan se lige nu for eksempel, hvem spiller præcis den her sådan, sang i hele verden, samtidig med, at jeg gør det. Okay. Så det der sådan, med at føle sig forbundet omkring noget, og noget det sociale objekt, så værende musikken, ikke?
0: Okay, så det er simpelthen en videreførsel af det her, fordi Spotify, jeg altid undrer mig over, at Spotify ikke har et mere socialt element i sig.
1: Absolut.
0: Kan man sige. Men jeg spekulerer også på, om TikTok og de her store anbefalingsalgoritmer, der er nedenunder, også har gjort det samme med musikken i dag. Altså, om der ligesom er ved at ske en forandring omkring, selvfølgelig, hvordan vi opdager musik, det er klart, men også sådan noget, hvad for noget musik, der deraf bliver lavet, altså fordi det skal være delbart, og det skal fungere godt i klip, eller det skal have et hook, eller er der sådan nogle ting?
1: Nej.
0: Og det har jeg talt lidt med Barcelona om, fordi de jo er et spejl på, hvad der er sket på bare 10 år.
1: Ja.
0: Og de føler sig også sådan lidt presset af, at måske ikke at ændre deres musik, men de kan jo se, at andre gør det med succes, kan man sige. Og så er der også hele det her med, at man kan ikke måske bare være musiker i dag. Det er ikke helt nok. Altså, der er sådan, føler de, en pres for, at man også skal være influencer. Altså, at man også ligesom skal, du ved, være content.
1: Men ja, det er jo så, hvis man vil ligge under for algoritmerne.
0: Ja.
1: Og det er jo det. Først var det pladeselskaberne og de fysiske butikker. Så var det MTV og andre traditionelle medier. Mm. Og nu er det så algoritmerne. Og problemet er, at de leger jo hele tiden deres publikum fra andre. Først fra pladebutikkerne, så fra MTV eller andre medier, og nu fra algoritmerne. Mm. De bliver simpelthen nødt til at bryde fri af det.
0: Hvad mener du? Eller hvordan?
1: Jamen, de skal jo på en eller anden måde eje deres relationer direkte med deres med deres fans, med deres lyttere. På samme måde, som de gør, når de rent faktisk er ude og spille et sted.
0: Men det er jo lidt svært, fordi om vi ved det eller ej, det mærker vi traditionelle medier jo også. Altså sådan, vi danser jo alle sammen lidt efter en algoritme. Og så ændrer TikTok-algoritmen, så er der nogle andre ting, der tæller. Men på en eller anden måde, du er nødt til at forstå, hvordan du bliver vist til mange mennesker og bryder igennem den her lydmur, der er, ikke?
1: Jo.
0: Man kan selvfølgelig bare lade være med det, men så er spørgsmålet, om dine muligheder for at bryde igennem støjen er til stede i dag i forhold til for 10 år siden.
1: Ja, og det er klart, at det er et pissehamrende svært valg at skulle tage og finde ud af, hvordan man opbygger det. Men der er folk, der har formået at gøre det, og det handler simpelthen om at få skabt den affinity og den loyalitet direkte.
0: Men lad os prøve at snakke med dem. De sidder nede i receptionen, eller skulle gerne gøre det lige om lidt, og har lovet at komme og spille et nummer også. Så jeg går ned og henter dem.
1: Så får vi lidt festival her i prompt også.
0: Det gør vi. Velkommen til, Rasmus Rød.
2: Tusind tak.
0: Hold da op, jeg har glædet mig til at komme.
2: Det har vi også.
0: I har jo eksisteret i 10 år nu, som tiden går. Og det var jo bare en anden tid, kan man sige, i man kunne lægge musik ud på SoundCloud, og så blev man måske opdaget organisk af mennesker, men det kunne sprede sig. Det var det, I blandt andet gjorde. Hvad er sådan, synes I, den største forandring i de 10 år, I har set?
3: Altså, der er jo ligesom kommet en meget stor spiller ind på markedet, der hedder TikTok, som på en eller anden måde har ændret spillereglerne fuldstændig. Og nok ligesom, altså, man har svært ved at forestille sig at gå tilbage til en virkelighed før det. Og det er jo både ligesom i den type, eller det afspejler sig både i den type content, man producere, og man forventes at producere som musiker. Men jo i virkeligheden også, altså, nogle gange den type musik, der så kommer ud. Altså, både det med, at sangene er blevet kortere og kortere, og i virkeligheden så er det nærmest lige meget, hvor lang sangen er, hvis der bare er 10-15 sekunder, der ligesom, der performer godt.
2: Ja, og sådan, altså bare det, vi, altså både vi sidder her, men jo også sådan, når vi mødes med forskellige andre musikere, at det ligesom er sådan noget, man, altså at content er noget, man snakker om.
3: Ja.
2: Sådan var det ikke, da vi startede. Altså det var sådan det sidste, i hvert fald ikke på den her måde.
1: Mm. Men musik er vel content?
2: Ja, eller sådan...
1: Jeg ved godt, det er ikke det, du snakker om, men er det,
2: det er jo det, der er den forstand, altså det der, man bruger til sådan at sælge sin musik. At det sådan, jeg tror ikke, vi tænkte ikke så meget på sådan, altså sælge os selv, som vi gør nu, og det er som om, det gør alle lige pludselig i sådan en helt anden grad.
0: Mm. Føler I sådan en eller anden form for pres til, at I skal også være ikke bare musikere, men også influencer, altså på en eller anden måde, at der skal udgives noget, vi er nødt til at gøre noget for at bryde igennem her.
3: Altså jeg synes, man mærker det i den forstand, at det jo føles dumt at lade være, eller det føles dumt ligesom at melde sig helt ud af det der. Altså noget, vi har fundet af i det, er, at vi måtte ligesom finde vores egen ben i det der, fordi altså, vi fatter ikke noget. Eller sådan, og det er også det, der er sygt, at sådan... Altså nu, jeg sidder her som 27-årig, jeg føler mig ligesom for gammel til TikTok i virkeligheden, eller til sådan at tale det flydende. Jeg kan godt se, hvad der sker derinde, og ligesom lidt, hvad der er på spil, men altså, jeg fatter det jo ikke rigtigt. Og det er der sikkert også 23-årige, der føler, eller 22-årige, altså. Mm.
0: Men er det ikke bare de nye spilleregler, kan man sige, sociale medier, for så vidt man kan kalde TikTok det, lovede os jo at fjerne gatekeeperne. Altså før i tiden var det så en redaktør på P3, eller Gaffa, eller Soundvenue. Måske et pladeselskab skulle man have, man ligesom skulle bryde igennem til. Mm. I dag har alle som mulighed for at starte en profil op, og ligesom blive til noget derinde i det univers. Altså det er der vel, er der noget galt i det, kan man sige?

0: hvis man er bevidst om, hvad der sker, at man bliver influeret udefra og så videre, så det, altså, kan man bruge det enormt effektivt.
1: Men, men de dage, hvor I sådan føler, at, at I lidt mod jeres vilje er nødt til at danse efter de her algoritmer, altså for ligesom at bryde igennem lydmuren, hvad er ligesom sådan det værste ved det, eller hvad er det, som I frygter, der kan ske, hvis, hvis det sådan, det bliver at være musiker?
2: Altså, konkret sådan noget med at stå og danse foran et kamera, det er noget, det er sådan min værste frygt, ikke? Det har vi trods alt ikke.
3: Det har du ikke kastet dig ud i?
2: Nej.
0: Altså, jeg synes, noget af det værste ved det, det er jo, at man ligesom bliver opfattet som utroværdig, fordi det jo nok i virkeligheden også strider lidt imod, hvad man føler sig bekvem i. Altså, ja. Og det er jo ligesom også det der med, at der er jo mere og mere forventet, at man som musiker er netop content creator, enormt omgængelig. Altså, jeg tror, at tilbage i tiden, der var det stereotypen, at man var mystisk og mærkelig og sådan noget. Altså, ja. Og det er lidt i en kontrast til det her. Og i virkeligheden, så er det jo også bare ting, der ligesom fjerner fokus fra at skabe god musik. Men altså, igen, det er sådan, altså, jeg tror, man...
4: Men det sagde folk også dengang, at pladeselskaberne var der, ikke? Der sagde musikerne det, eller pladebutikkerne. Der har altid været en distributions-gatekeeper, og nu er det jo så en algoritme, som i øvrigt også kan ændre sig. Det kan være, at den går fra det der med at sidde på sengen til det velpolerede på et tidspunkt, og det, så derfor er det noget, I ikke kan kontrollere.
0: Ja.
4: Altså, nu, jeg investerer jo typisk i virksomheder. Hvis jeg kiggede på jer som en virksomhed, og sagde, at I ikke ejer jeres eget publikum, altså, hvis jeg kiggede på en virksomhed, som sagde, jamen, vi bliver nødt til at lege os til publikum gennem social media, eller en avis, eller tv, eller noget, jamen, det er jo ikke, det skaber ikke sin egen værdi. Mm. Så hvorfor ikke gå dybere ned i det? Nu sagde du så lige sidde og skrive et nyhedsbrev. Mm. Så der er vel nogen platforme, I er begyndt at tage. E-mail, sms, Discord, hvad er det?
2: Jamen, både det der nyhedsbrev, det prøver vi fandme.
1: Prøv at fortælle lidt om det. I skriver et nyhedsbrev til jeres fans.
0: Mm. Ja.
2: Som de ligesom aktivt har været inde og vælge, at de gerne vil læse med på.
0: Ja.
2: Som er sådan ret, ja, det er i hvert fald noget, det er en lidt en anden måde at gøre det på.
0: Ja. Og det er jo sådan en ting, hvor altså, hvis man for 5 eller 10 år siden ligesom skulle forestille sig, at det var det nyeste nye, som alle bands gjorde. Det er jo et oldtidslevn at skrive nyhedsbrev. Men jeg tror, der er ligesom netop en bevægelse i gang i, at hvis man konkluderer, at man ikke rigtig fatter det andet der, så er der nogle meget old school analog greb, man ligesom så kan prøve at dyrke.
2: Altså også sådan noget med at mødes med sit publikum. Altså det er præcis også noget, vi altså på alle de tre singler, vi har udgivet i år indtil videre, det er sådan, der har vi ligesom lavet et eller andet form for meetup, for ligesom at sådan se nogle af de der personer, der lytter til sangene, fordi det er sådan, det er så, ja, svært at forholde sig til, altså både på TikTok og på jo egentlig også på Spotify.
1: Det er meget interessant, så faktisk alt det, der ikke er TikTok og Instagram, det prøver I så at dyrke de her mod, hvad skal vi sige, mindre nicher, der er rundt om, kan man sige, som der så opstår i kølvandet på det.
2: 100%.
4: Men altså Spotify er jo heller ikke super

0: TikTok. Altså når folk ligesom opdager musik gennem korte videoklip. Spørgsmålet er, om det gør noget for den musik, der bliver udgivet. Du var lidt inde på det før, ikke?
1: Mm.
0: Altså det her med, om teknologi former vores kultur.
1: Mm.
0: Og vi talte om det før, det her med, at man siger, at radioen belønnede en single på 3 minutter, da den kom til, og MTV gjorde musikvideoen vigtig, og streaming gjorde måske albumet mindre vigtig end singlen. Altså, der er de der ting, hvor musikken bliver påvirket af tech-platformen.
1: Ja.
0: Hvad oplever I så, at algoritmerne på TikTok og Instagram belønner? Altså, hvad er det ligesom, der går godt derinde?
2: Ja, både det der med, at der skal ligesom koges noget indhold ind på ret kort tid. Altså, og gerne et eller andet konkret i teksten, man ligesom sådan kan samle op på som en trend. Men så er der også nogle, altså det, og det er meget fedt, altså det er jo ligesom startet hos forbrugerne, men sådan noget med ligesom at tage velkendte sange, og så speed dem op, eller pitch dem ned, og sådan noget. Lige pludselig så hører man også folk, der ligesom udgiver sange, der som udgangspunkt er speedet op.
0: Ja.
2: Fordi at det ligesom sådan går ind i en 13-årig hjerne og gør underværker.
0: Er det sket med jeres musik?
2: Ikke meget bekendt. Vi har sådan en bass-boosted version, men det er det eneste. Sådan en
0: bass, der mangler lidt bass.
2: Brian-version, ja.
0: Når I har sådan en Brian-version, ja. Altså, hvad er det for en?
2: Stå op, gå ned.

0: Okay. Værdigartigt.
1: Ja. Altså ikke noget, vi har
0: nej,
1: på. Det er
0: for guds skyld.
2: Ja. Men altså, da jeg kom ind i studiet her i morges også, der var, da jeg lige pludselig skulle lytte til mig selv, tale almindelig. Normalt lytter jeg jo til ham tale i 2x speed, ikke?
3: Synes du, det går for langsomt?
2: Så synes jeg, det går for pissehammerne langsomt.
0: Ja.
3: Nå, det skal jeg tænke over.
0: Ja.
2: Men der er også, jamen, det er fint, jeg kan skrue op for dig, når jeg ikke selv er her.
0: Ja.
2: Op for hastigheden.
3: Men er der sådan, synes I, der er en risiko for, at musikerne sådan begynder i erkendelsen af, at det vi er nødt til, altså sådan ligesom at forme musikken, måske ikke noget et bevidst valg, men at man begynder sådan at forme musikken efter, at den skal kunne performe i klip?
0: Altså man kan sige, for hvert eksempel, der ligesom, eller for hver sang, der er et eksempel på det der, er der modeksempler også. Jeg tror, det er helt sikkert noget, der bliver prøvet af, og jeg tror ikke, det holder ved. Og hvis det gør, altså du ved, så har man en pulje af sange, der er på den måde, og det går
1: sgu da. Det er hurtigt.
0: Ja. Jeg tror ikke, det er sådan, altså, jeg tror ikke, det ændrer musik endegyldigt. Det er der så mange andre ting, der ligesom gør, altså i hvordan at genre bevæger sig og så videre. Så jeg ser det i virkeligheden bare lidt som en genre, der bliver uddrevet lidt af det her medie, og det er jo i virkeligheden ret interessant.
3: Vi talte, Rasmus, sammen i telefonen, hvor du nævnte, at TikTok og Instagram måske også er med til at opfostre en ny form for koncertgæst.
0: Mm.
3: Og du nævnte, at du har set, at folk ligesom kommer for at høre måske 15 sekunder, de kender fra TikTok.
0: Jo, men det er i hvert fald, altså, jeg tænker altid, det har været en ting, det der med, at man kan se, hvis nogen nu har et meget, meget stort hit, at der er en stor del af publikum, der står der på grund af den ene sang, men lige pludselig, så er det jo så på grund af den der lydbid i den ene sang. Og fordi, at nogle sange ligesom kan opleve så pludselig berømmelse, kan der også være altså, det kan udgøre en stor del af det samlede publikum, den her type fan, som jo så måske står og keder sig lidt resten af koncerten, eller snakker lidt, eller sådan. Jeg har set nogle musikere i hvert fald slå sig enormt på det der, fordi de jo også, og i virkeligheden også en eller anden sådan, en intern krig blandt fansene, dem der var med fra start af, og kender hele diskografiet, og kan synge med på det hele,
3: ja.
0: Og så dem der står ved siden af, og snakker resten af koncerten, altså der er ligesom sådan et clash imellem, på en eller anden måde, hvem der kan gøre krav på en artist, og hvem der er den rigtige type fan.
3: Ja. Du sendte mig et klip med musikeren Steve Lacy, som rækker mikrofonen ud til publikum, for at synge med på hans hit, der hedder Bad Habit.
0: Ja.
3: Og så når det ligesom kommer ud over de der linjer, der er med på TikTok, og som er blevet gået viralt der, så stopper de.
0: Jamen, det opløser
3: hans store chok.
0: Ja.
4: The way nobody sang the next verse, embarrassing as.
0: Ja, jeg tror, det blev en eller anden form for gimmick for ham, men det er jo enormt passiv-aggressivt, men for ligesom at udstille, hvor mange der er der på grund af den ene linje der. Og jeg ved, altså, der er virkelig floreret nogle klip af ham, der er ret grumme, hvor han ser pænt frustreret ud over netop den der pludselig berømmelse, han oplevede på grund af den sang.
3: Han blev træt af det.
0: Ja, det er meget tydeligt at se.
3: Ja. Jeg læste også en artikel i The Times, der hedder Death of the Superfan, som argumenterer

0: her fra et studie, at TikTok er fantastisk til at få folk til at opdage sangene, men at den er dårligere til at skabe sådan dybere relationer til kunstnerne. At mange af fansene kommer ikke videre til Spotify og albums og koncerter. Det, altså, de bliver ligesom inde i universet. Frygter I, at den her sådan dans efter algoritmerne kan gå hen og forandre forholdet mellem kunstner og publikum?
1: Jeg synes ikke selv, vi har opdaget det. Jeg synes egentlig sådan, vi står bare, vi er egentlig bare meget heldige og privilegerede med de, altså, de mennesker, der lytter til vores musik, og at de ligesom også kommer til koncerterne, og at man også kan se dem med merchandise på i byerne og sådan noget. Så det er sådan, ja.
2: Men jeg tror, altså, vi har også altid ligesom prioriteret at være en albumartist, og prioriteret, at der er både mere end de der 15 sekunder, men også mere end den ene sang, ligesom, at gribe fat i, og ligesom prøve at vække folks nysgerrighed på, og lytte pladen til enden, og nå ned på den sidste sang, og så videre. Altså, og det tror jeg, det er jo igen også et af de der gåseøjne old school tiltag, man kan lave, altså at lave en plade, det er på en eller anden måde, det arbejder imod alt det andet her, vi snakker om, på en måde.
0: Så der er nogle modtrends også til hovedtrenden.
2: Mm. Ja.
3: Men det, du siger, Marcel, det er jo lige præcis den her sådan, pointe med, at det bliver billigere og billigere at skabe content, indhold, inklusiv musik, selvfølgelig software også. Og det eneste, der virkelig har en værdi, det er, at I har den her sådan, nære forbindelse til jeres fans. Det er den, der er svær at opbygge, og det er den, der har en værdi på lang sigt.
2: Mm.
3: Alt det andet, det skal nok blive ved med at vælte ned igennem algoritmerne.
2: Mm.
1: 100%.
2: Ja.
1: Det føles virkelig sådan.
2: Ja, jamen det er rigtigt, det sidste, man har, det er ligesom ens evne til at være, eller virke autentisk, eller være autentisk. Altså.
3: Ja, at have relationen, at have den attention fra de fans, der er.
2: Ja, ja. Nemlig.
0: Okay, så jeg hører jeg lidt sige, at selvom at der er et vis pres for at danse efter algoritmerne, play the game og lægge sine ting ud, så har I ligesom fundet nogle andre platforme, som så er blevet moderne også. Altså, vi siger nyhedsbrev og forskellige ting. Og live arrangementet er der så også et boost i for jer alligevel.
2: Mm.
0: Det må vel give lidt håb alligevel.
2: Mm. Ja, helt sikkert.
0: Og I bliver ved med at udgive albums og ikke kun singler?
2: Ja, det kan jeg kun forestille mig.
1: Ja.
2: Det er for kedeligt at stoppe med de der singler. Der er så meget at hente i resten.
0: Super godt. Er I så ikke friske på at spille et fuldstændig organisk, ikke AI-skabt, ikke TikTok-optimeret stykke musik, og lukke sæsonen af på det?
2: Jo.
0: Meget gerne. Fedt. Tusind tak, fordi
3: jeg går efter 15 sekunder.
0: Ja, det er jo. Mens Barcelona gør sig klar til at spille for os, så vil jeg bare sige tusind tak for en dejlig, dejlig sæson af Prompt. Det er virkelig skønt at mærke jeres opbakning derude. De næste 3 uger har jeg sammen med min tilrettelægger Buster Hoff lagt 3 fuldfede podcast klar de næste 3 torsdage. Og på torsdag kan du høre et program, der handler om generation ChatGPT. Årets studenter er de første, der har haft AI i hænderne i alle 3 år. Vi skal også igennem en Black Mirror special og mange andre spændende ting. Men for nu er det tid til at lade Rasmus og Rod få det sidste ord og sende det normale prompt på sommerferie. Her kommer Barcelona med udsving.

0: Sådan!
1: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
2: Forbrydelsens anatomi.
1: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
2: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
3: Godmorgen, det er søndag morgen, klokken er 8, og om 5 minutter tager vi hul på P1 Morgen. Nu først en radioavis.
4: I USA har de fejret nationens 250-års jubilæum med pomp og pragt i hovedstaden Washington D.C. På grund af uvejr var arrangementet forsinket, så det var først i morges dansk tid præsident Trump holdt tale, og så blev der ellers sat gang i en ordentlig omgang fyrværkeri. Fyrværkeriet varede i 40 minutter, cirka samme længde som Trumps tale.
5: This country is the most incredible nation ever to exist on the
4: USA er den mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade, sagde Trump blandt andet. Og Stephanie Suryk, vores internationale korrespondent, er med fra Washington D.C., hvor du lyttede med på Trumps tale, Stephanie. Hvad var det så for en tale, han holdt?
6: Det var en tale, som til dels forsøgte at samle nationen ved at fortælle USA's 250 års historie gennem forskellige flag, som har spillet en konkret rolle, eksempelvis det flag, der lå over præsident Lincolns kiste. Det var sådan set meget rørende og meget samlende, men det blev også en tale, der knækkede over og blev meget splittende nogle gange.
4: Ja, Trump er jo blevet kritiseret for at prøve at få fejringen til at handle om ham selv, så i hvor høj grad handlede den om USA dengang?
6: Jamen altså, jeg vil sige, det var sådan 60-40 til USA, men de sidste 40% handlede i allerhøjeste grad om Donald Trump, der gentog sin valgløgn om, at altså, det var ham, der vandt præsidentvalget i 2020, og ikke Joe Biden. Han talte igen om, at kommunismen kan ødelægge USA, og han talte om nogle forskellige lovforslag, han har sat i gang, hvor det blev ikke en tale for USA, men en tale for Trumps USA.
4: Ja, så krudt og tale fra Trump, men der foregik jo også andet. Hvordan vil du samlet vurdere det her arrangement?
6: Jeg vil sige, at det var en fejring, der skulle gå grueligt meget igennem, før den kunne takke af. Fordi der var så meget, der både enten blev aflyst eller timesvis forsinket med meget stor forvirring til følge i byen. Så sådan nogenlunde bestod.
4: Tak til Stephanie Suryk med fra Washington D.C. Det der med at vælge uddannelse er blevet noget mere kompliceret efter kunstig intelligens er kommet til. I dag er sidste frist for at sende ansøgningerne afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager deres job, eller det job, som de er uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser.
7: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglige interesse, jobmuligheder, deres forældre. Og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
4: Og der er ingen anbefalinger at hente hos Dansk Erhverv, som ellers plejer at anbefale bestemte uddannelser som fremtidssikre. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Storm.
8: Vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været lidt mere skråsikre, siden vi mangler de og de kandidater. Så kan vi se nu, at den kunstig intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
4: Ja, og det er klokken 12 i dag, der er ansøgningsfrist for dem, der søger ind gennem kvote 1. Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det til fælles, at de er ramt af skovbrande. Og det er noget, vi skal vende os til, fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbranden.
9: Jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brande sydpå meget mere, end vi har gjort de tidligere år. Sidste år brændte der 1 million hektar. Jeg tror, at vi kommer over i år.
4: I Portugal er 9 personer inden for det seneste døgn kommet til skade i forbindelse med skovbrænde, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig er 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Ifølge Cecilie Sand Nørholm fra DR Vejret, så skyldes brændende en kombination af 2 ting.
10: Det både er
0: varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
4: Og et kig på vejret herhjemme. I øst først lidt gråt, og måske også lidt vådt. Resten af dagen og i resten af landet, så skal det holde tørt, og efterhånden kommer der også en del sol. Temperaturen i dag ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, kommer fra nordvest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind, og ved Jammerbugten kan den nå op til cooling, og der er endda risiko for kraftige vindstød. Radioavisen lakker mod enden. Mit navn er Thomas Hougaard, og det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioavisen i dag.
10: Velkommen til P1 Morgen den her 5. juli, søndag morgen, hvor en af de markante socialdemokratiske stemmer har meldt ud, at hun forlader partiet i protest. Det er den tidligere næstformand i LO, nu FH, Tina Auvi Huckenberger, som melder sig ud af Socialdemokratiet efter 36 års medlemskab. Protesten handler blandt andet om, at der nu skal knyttes en præst til Folketinget. En beslutning, som tidligere på ugen ellers fik den socialdemokratiske kirkeminister Ida Auken til ligefrem at knytte næven i jubel på bagsædet af ministerbilen. Vi taler med Tina Auvi Huckenberger om, hvorfor lige denne dråbe var så tung, at den fik bæret til at flyde over for hende. Tilbage i 2005, så var der måske nogen, der tænkte, hvordan kan man lave et klopalbum, når man er 46 år gammel, når man er vildt gammel? Men Madonnas Confessions of a Dance Floor blev et gigantisk hit. Man kan nok huske den her. Ja. Det er 21 år siden, og nu har hun altså udgivet sit opfølgningsalbum, Confessions 2.

0: Madonna er 67 nu, så hvad er det for en dame, for en kunstner, der er kommet på dansegulvet igen? Så glemmer vi selvfølgelig ikke VM. Norge har aldrig tabt til Brasilien. I aften støder de to hold sammen i 8-delsfinaler. Og vi har også set et norsk hold, der har rodet sig ind i opgøret med vind i sejlene, mens brasilianerne stadigvæk ikke har tabt en eneste kamp ved turneringen. Der er med andre ord lagt op til en rigtig spændende kamp, også for den dansk-brasilianer og den nordmand, vi taler med her, inden klokken bliver 9. I studiet er jeg, Julie Toft. Men vi begynder i USA, hvor amerikanerne jo i går og i nat, og måske også i dag, fejrede landets 250-års fødselsdag. En fødselsdag, som ikke gik helt efter planen. Der var nemlig store forsinkelser, blandt andet på grund af et voldsomt tordenvejr. Alle fremmødte til Salute to America, hvor Trump skulle have holdt tale, blev altså nødt til at lade sig evakuere af Secret Service, lige da programmet ellers skulle til at gå i gang. Derfor var der kun 45 minutter tilbage af nationaldagen, da Trump så senere endelig kunne gå på scenen med fru Melania i hånden. Godmorgen, Stephanie Surik.
1: Godmorgen.
0: Det er jeres internationale korrespondent. Du er med fra Washington D.C., hvor du har fulgt begivenheden i hedebølgen der. Talen han så holdt, da han endelig kom på scenen. Var der noget, du blev særligt mærke i der?
1: Ja, altså der var noget nærmest gribende over den måde, som fortællingen om USA's 250 års historie blev serveret på fra scenen ved brug af forskellige flag, der har spillet sådan en historisk rolle. Der var et flag, fra, der havde overlevet Pearl Harbor og var kommet tilbage til USA igen. Der var det flag, der lå over Abraham Lincolns kiste. Der var et flag, som to kvinder i Belgien havde syet, mens de skjulte sig for nazisterne under 2. verdenskrig, og da de endelig kom ud, så gav de flaget til en amerikansk soldat, der tog det med hjem. På den måde, der blev der vævet trådene sammen i en Trump-fortælling om USA's sådan store påvirkning ude i verden. Og det kunne man mærke, greb publikum, det havde noget storhed over sig.
0: Hvordan, vi talte jo sammen i går morges også, eller morges her i Danmark, nat i USA, hvor vi talte om talen, han havde holdt ved Mount Rushmore, som sådan gik på to ben, altså på den ene side sådan en landsfader, der taler til et samlet USA, og så en Trump, der raser mod venstrefløjen. Den tale, han holdt i aftes der, altså var det sådan en samlende tale?
1: Altså, det endte det med ikke at være. Jeg tror nu nok, at det var ment. Jeg tror ikke, han holdt sig til manuskriptet, og det er ikke nogen overraskelse. Jeg tror måske nok, dem, der har arbejdet med den her som forestilling, som det jo faktisk næsten var, kunne have ønsket sig, at Trump havde holdt sig til det her store historiske budskab, som jo vitterlig kan rumme alle amerikanere. Der var også astronauterne fra Artemis 2-ekspeditionen på scenen. Det var stor jubel. Der var veteraner fra 2. verdenskrig, fra Koreakrigen, fra Vietnamkrigen. Det er noget, de fleste amerikanere kan være samlet om. Men så var det også bare, at den knækkede over i sådan der, hvor man næsten kan høre på sproget og tonen, at nu begynder han at improvisere, eller væve, som han selv kalder det for. Han kom ind på, at han i virkeligheden havde vundet valget i 2020, og det her strengt taget var hans tredje embedsperiode. Det ved vi jo er en løgn, selvom den har godt fat i dele af det amerikanske samfund. Han talte også om, hvor vigtigt det var at få en ny lov igennem, som sikrer, at folk skal vise ID på valgstederne. Det kan lyde banalt i danske ører, men det er en meget hissig debat her, fordi man går ud fra, at det vil sætte en stor del af et vælgerkorps uden for indflydelse. Og så tog han også fat på det, vi også talte om i går nat, eller morgen, kommunismen. Der er ikke plads til dem i USA, de vil gerne have magten, det må de ikke få. Det er ligesom blevet den nye fjendebillede, den nye strategi op til midtvejsvalget, at det her, det er altså først og fremmest fjende, det er kommunisterne, og de skal ikke bare tige stille, de skal helst ud af landet.
0: Hvordan er den landet hos publikum, den tale?
1: Jamen altså, jeg vil sige, jeg var ikke derinde, da han endelig holdt talen, fordi der har været så meget kaos i løbet af dagen. Det, jeg kunne høre, der hvor jeg så fulgte den, jeg sad i øvrigt sammen med en flok mennesker, der var ligesom mig, altså ligesom havde måtte opgive at komme derind, så de sad og drak vin i meget højt humør og så det hele på Fox News i en hotellobby. De var vildt begejstrede, men jeg tror også, det blev jo på mange måder en tale til Trumps USA, og ikke til hele USA, men mange af dem, der også er mødt op i dag, det er også folk, som til dels er der på grund af Donald Trump, og ikke kun på grund af USA 250 års historie. Der er mange fans i byen.
0: Mm. Hvordan... Op til her har der jo været nogle spekulationer, fordi vejret er så vildt, altså der både er der hedebølge, som gør, at nogle ting bliver aflyst eller flyttet, og så var der et voldsomt tordenvejr i går. Hvordan påvirkede det hele?
1: Man kan sige, at den her fejring, den har bare måttet grueligt meget igennem, før den kunne takke af. Altså, det var jo faktisk lige før, der var vitterligt kun 3 kvarter tilbage af nationaldagen, da Donald Trump han gik på scenen her i Washington. Så det har været ret tumultarisk, og det har også været ret skuffende for de mange mennesker, der rejste til byen, fordi den meget store parade blev aflyst. Festlighederne blev først rykket nogle timer på grund af hedebølge, så blev de rykket længere tid på grund af tordenvejr, og vi har også set undervejs, der har manglet tilskuere den seneste uge til de forskellige begivenheder, der var planlagt i byen. Vi har set en scene, hvor der simpelthen styrtede noget ned. Det har været præget af kaos, det bliver jeg simpelthen nødt til at sige.
0: Og Stephanie, når man bevæger sig rundt i Washington her, ikke? Vi har været omkring det før, ikke? Altså, hvordan opleves den her fødselsdag? Er det en fejring af en nation, eller er det mere en, som kritikerne siger, en Trump-fest? Hvad er oplevelsen, når man går rundt i Washington?
1: Jamen, altså, Washington afspejler på den måde ikke helt resten af USA, fordi her i byen, der hænger Donald Trumps ansigt ved Gud ned fra mange bygninger. Meget programmet er bygget op om ham og af hans folk. Jeg vil sige, talen i aften, det var helt klart et forsøg på at samle nationen. Jeg vil nok sige, at altså over 60% handlede om USA's forenede stater og historien, om uafhængighedserklæringen, til dels om forfatningen, som Donald Trump så pludselig erklærede, han havde meget dyb respekt for, selvom han jo udfordrer den med mellemrum til daglig, når det ikke er 4. juli. Men han fylder ekstremt meget, og det er også det, jeg synes har været interessant ved at se dem, der er kommet rejsende til. Det har, altså jeg har talt med et par, som var kommet, fordi de simpelthen havde set, at der ikke var så mange mennesker her. De havde hørt historierne, de havde set de her billeder af tomme parker i USA, hvor der ellers skulle være festivitas, hvor de simpelthen synes, det var synd for Trump, og havde valgt at tage hertil. Og det siger jo lidt om, at dem, der har valgt at tage her til byen for at holde 4. juli, det har i allerhøjeste grad været MAGA-folk.
0: Tak fordi du var med, Stephanie Surik.
1: Velbekomme.
0: For os at god dag, var jeg lige ved at sige, men sov godt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hej. Det er jeres internationale korrespondent med fra Washington. Når det nye folketingsår begynder til oktober, så vil de 179 medlemmer få mulighed for sådan at tale med en præst. Tidligere på ugen kom det frem, at et enigt præsidium i Folketinget har takket ja til at indgå en aftale med Københavns biskop, der har tilbudt at stille en eller flere præster til rådighed, altså helt gratis for de folkevalgte. Den her idé om en præst i Folketinget kom fra Socialdemokratiets Ida Auken sidste år, og dengang lød det fra Auken, som jo i dag er sundheds- og kirkeminister, at en præst blandt andet skulle tale med de folkevalgte om sorg og den tilgivelse, som der kan være brug for i et langt liv med politik. Men det er altså ikke alle, der har været lige begejstrede for den her beslutning. Vi kan sige godmorgen til dig, Tine Arvi Huggenberg.
2: Godmorgen.
0: Du er jo en kendt stemme i Socialdemokratiet. Du har været med i partiet i 36 år. Du er tidligere næstformand for LO, det der i dag hedder FH. Der var du i 10 år. Men nu har du meldt dig ud af Socialdemokratiet, blandt andet på grund af den her nye aftale. Det skrev du i går på din Facebook-profil. Hvad er det ved en præst i Folketinget, som gør, at du tænker, nu skal jeg ikke være socialdemokrat længere?
2: Ja, det kan jo lyde lidt fjollet, når det bliver fremstillet på den måde, men altså, det er en proces, som har været, eller en følelse og opfattelse, som har været undervejs ganske længe. Men det, der ligesom slog hovedet på sømmet for mig, det var, da jeg så, man kan vel godt kalde det Ida Aukens Sejers video fra hendes ministerbil, om at der nu blev tilknyttet en præst til Folketinget. Det er for mig helt principielt, at politik og religion skal være adskilt. Jeg mener at have observeret over de senere år, at der er en række politikere, og i det her tilfælde taler jeg selvfølgelig om politikere fra Socialdemokratiet, som bruger kristendommen som alibi for, for de rigtige holdninger, så at sige i anførselstegn. Og det bliver simpelthen for meget for mig. Altså fordi jeg mener, det er et helt principielt spørgsmål, det her.
0: Mm. Du siger mange ting, der jeg gerne vil vende tilbage til, men vil du ikke starte med at give et eksempel på, hvornår det med dine øjne kan blive problematisk, at et folketingsmedlem kan gå ned og tale med en præst, hvis jeg ved, der kan vel være alle mulige besværligheder og udfordringer ved at være folketingsmedlem?
2: Jamen altså, jeg har jo ikke noget problem med, at et folketingsmedlem taler med en præst. Så kan de tale med præsten i deres sogn, eller hvis det er for langt væk, kan de løse sognebånd til en præst, som er tættere på. Jeg har fundamentalt ingen problemer med, at folk taler med en præst. Men det, jeg har et problem med, det er det signal og det symbol, som det udgør, at man tilknytter en folkekirkepræst til Folketinget. Fordi det er og kan kun opfattes som en sammenblanding af religion og politik. Og hvis man så skal være meget konkret i forhold til, hvordan kunne det så udmønte sig. Vi har for eksempel lige vedtaget en forhøjelse af abortgrænsen. Man kunne godt forestille sig et folketingsmedlem gå ned og tale med præsten om det. Vedkommende synes, at han eller hun er i modstrid med sit parti på det her spørgsmål. Og der vil præsten jo komme til at give udtryk for sin holdning, den kirkelige forståelse af abort. Og det er jo en sammenblanding af politik og religion, som ikke hører nogen sted hjem.
0: Men det kan jo virke sådan, der er jo mange andre måder, hvorpå politik og religion i praksis er blandet sammen på. Altså Folkekirken får omkring en lille milliard i støtte af skattekroner hvert år. Vi har en kirkeminister. Her i DR er vi i en politisk aftale forpligtet til at formidle kristen kulturarv. Den har Socialdemokratiet også været med til at skrive under på. Altså, hvorfor er det lige præcis det her? Det kan jo virke som en lille ting, Tina Rovier Kuchenberger, at der er en deltidspræst tilknyttet Folketinget.
2: Jamen, det er jo fordi, at det er jo udtryk for en... Altså, det er sådan et fortærsket ord at sige glidebane, ikke? Men det er jo udtryk for et symbol og et signal om, at folkekirken, den danske folkekirke, skal tættere på den politiske institution. Og det er jeg helt principielt modstander af. Vi har sådan et hyggeforhold til kristendommen. Og jeg er bare nødt til at sige, at den danske folkekirke, den rummer jo hele spektret fra de mest hyggelige præster, helt over til intermissionske præster, som nægter at vie bøsser og lesbiske, som ikke vil vie mennesker, der er blevet skilt. Folk, der nægter, at der skal være kvindelige præster. Og for mig er religion noget, der skal holdes i det private rum. Det er noget, folk må tale med sig selv og deres Gud om.
0: Når du siger, vi har et hyggeforhold, er det så vi Socialdemokratiet eller vi danskere?
2: Jamen, det er nok lidt begge dele, fordi at altså, når vi taler religion i det her land, så glemmer vi sådan set, at hvis man kigger igennem verdenshistorien, så har religion jo været brugt til at undertrykke folk igennem årtusinder, og især kvinder. Og der kan man sige, det er jo noget, vi altid overser, når vi diskuterer og taler om religion. Og så oven i det, så det altså det der med, at kristendommen går med en høj fane gennem Socialdemokratiet, hvor vi har hørt socialdemokrater nærmest sætte lighedstegn mellem demokrati og kristendom. Altså, at vi ville ikke, hvis vi ikke var et kulturkristent land, ville vi ikke have demokrati. Altså, det er jo en underkendelse af hele Socialdemokratiets historie. Og det har jeg det, det kan jeg simpelthen ikke være en del af længere.
0: Du sagde lige indledningsvis her, at du havde observeret en række politikere og socialdemokrater, som bruger kristendom som alibi for de rigtige holdninger. Hvad er det, du taler om her?
2: Jamen, altså, for mig at se, og det vil de jo helt givet benægte, men for mig at se, så virker det som om, at kristendommen er blevet et argument mod islam, mod så at sige alting. Og jeg synes jo, at vi har en alvorlig kamp mod politisk islam i Danmark. Jeg mener reelt, at der er massevis af de mennesker, som abonnerer på de der holdninger, som er en reel trussel mod Danmark. Men jeg mener, det underminerer den her kamp. Når man på den ene side vil forbyde bederum på universiteter og i skoler, hvilket jeg er helt enig i, det hører ingen sted hjemme, der skal ikke være bederum på hverken universiteter eller skoler, men på den anden side set vil man gerne tilknytte en folkekirkepræst til den politiske institution i Danmark. Altså, jeg kan ikke se, at folk ikke kan se, at, det, at sådan noget hykleri kan man simpelthen ikke... kan man ikke arbejde med. Man gør det jo alt for nemt for modstanderne.
0: Du skriver i dit opslag på Facebook, altså der, hvor du melder ud, at du forlader partiet, der skriver du, det er et svært skridt at tage, men mit parti er endt som et ekko af Gud, konge og fædreland. Det kan jeg ikke bare lukke øjnene til at tænke på noget andet. Hvad er det for et skifte, du har oplevet i Socialdemokratiet?
2: Jamen, jeg har oplevet et skifte i Socialdemokratiet, som omfatter rigtig mange ting. Både det her med det religiøse, det her, den der fidele leflen for kongehuset. Jeg har jo også principielt den opfattelse, at en royal arvefølge ikke har noget at gøre i demokrati.
0: Hvem er det, du synes, der lefler for kongehuset i Socialdemokratiet?
2: Jamen, det gør ledelsen. Altså, det er jo ikke til at holde se på, undskyld mig. Og jeg har det sådan, at jeg synes ikke, at Frederik og Mary skal smides ud af Amalienborg, der må de godt blive boende. Men altså, en royal arvefølge har jo ikke noget at gøre med demokrati.
0: Hvordan er det, du synes, ledelsen i Socialdemokratiet lefler for kongehuset?
2: Hvad siger du?
0: Hvordan er det, du synes, ledelsen i Socialdemokratiet lefler for kongen?
2: Jo, men det er jo, at man blandt andet har vedtaget, at nu man må modtage ordner. Det har været en helt principfast del af Socialdemokratiet, at man ikke modtog ordner. Hvorfor skal en konge eller en dronning have adkomst til at honorere folk for særlig tro tjeneste? De har ikke noget at gøre i vores demokratiske institutioner.
0: Men må jeg spørge, Tina Auge, for der er jo nogle af de ting, du nævner her, der er jo ikke noget af det, der handler, som jeg hørte, om sådan store politiske aftaler eller store politiske prioriteringer. Handler det her om den identitet, der ligger i at være socialdemokrat?
2: Ja, det gør det jo også. Det gør det jo, og det er jo også derfor, det er svært. Fordi at når du er medlem af et parti... Så jeg meldte mig jo ind, både fordi jeg mener, det er rigtigt i demokrati at være medlem af et politisk parti, og så ud over det, så er det jo også en holdning til og en opfattelse af at kunne påvirke ting og flytte ting. Så det bliver jo en del af din personlige identitet at være medlem af et parti. Og du kan godt kalde det, at det ikke er store ting. For mig er det nogle helt principielle ting, som har at gøre med, hvordan jeg tænker politik. Det kan folk så være enige eller uenige i, men der er jo, sket et skred i Socialdemokratiet, og som jeg også startede med at sige, så det er jo summen af rigtig mange ting. Jeg er også uenig i deres uddannelsespolitik, jeg er uenig i deres arbejderistiske tilgang til tingene osv. Så summen af alle de her ting har gjort, at jeg måtte konstatere, at Socialdemokratiet desværre ikke længere var mit parti.
0: Mm. Er der et andet parti, der er dit parti nu så?
2: Det føles jo meget mærkeligt, det her, at være når man, som jeg, har været politisk aktiv i så mange år og været medlem af et parti. Så jeg tror, jeg skal igennem en afkølingsperiode.
0: Tak, fordi du var med her, Tina Auwie Huggenberger.
2: Ja, jeg takker.
0: Tidligere næstformand i LO og altså medlem af Socialdemokratiet i 36 år. Vi har forsøgt at få et interview med Mattias Tesfaye, som er gruppeformand for Socialdemokratiet, og med partiets politiske ordfører Rasmus Stoklund. Det har ikke været muligt. Vi har også forsøgt at få et interview med sundheds- og kirkeminister Ida Auken. Det har heller ikke kunne lade sig gøre. Og så vender vi tilbage til VM. I aften og i nat blev der spillet de første 1/8-finaler. Den første af dem stod mellem den ene af de tre værtsnationer, Canada og så Marokko. 4 timer senere var det Frankrig over for Paraguay. Og vi kan sige velkommen til dig, Jens Ole Sørensen.
3: Jamen, godmorgen.
0: Du er fodboldkommentator her i DR. Hvis vi lige begynder med den sidste af kampen, altså Frankrig mod Paraguay, så er der særligt senere som de her, som står tilbage.
4: Og ham der, han har allerede samlet lidt til bunke, må jeg sige. Han har vel lavet mange svinestreger.
3: Prøv at, han går jo kun efter at komme ind i ryggen på ham. Han har lavet 10 frispark. De slutter simpelthen uden advarsel, tror jeg. Det her, det er måske mere en... Det er i hvert fald en anden slags fodboldkamp. Det er sådan en, der bliver spillet i... på gaderne og i baggårdene i Sydamerika. Jeg forstår simpelthen ikke...
0: Ja, Jens Ole Sørensen, på DR.dk har kampen fået overskriften en grim, ond og varm dyst. Hvad var det for en fodboldkamp?
3: Det var virkelig en mærkelig fodboldkamp, og jeg vil sige, at på DR.dk, der er vi en dag sådan forholdsvis stuerene i vores betegnelser den her kamp. Jeg læste nogle af de udenlandske medier, specielt de franske, der virkelig giver Paraguays spillere og deres opførende og deres agerende med krabasken. Jeg vil sige, at det var fascinerende, og det var fascinerende, fordi at det var to fodboldkulturer, der er så forskellige, der mødtes her, og vi fik jo lov til at se det i næsten 2 timer på grund af en lang tillægstid, og på bundlinjen, så må vi sige, operationen lykkedes, men patienten døde. Det lykkedes for Paraguay at slå den her kamp i stykker, gå til den med gadedrengemanerer, utallige provokationer, ufine tricks, og jeg skal komme efter dig i en grad, som vi sjældent har set. Men på bundlinjen, så var det jo så trods alt Frankrig, der vandt.
0: Ja, de vandt 1-0. Mbappé scorede på straffespark. Hvor stærkt står franskmændene nu? De var jo egentlig udråbt som forhåndsfavoritter til at løbe med det hele.
3: Det er de stadigvæk, fordi at Paraguay er et så specielt fænomen ved den her slutrunde, fordi at de er så dedikerede i det, de gør. Altså, det er sejr for enhver pris. Det er hele hjertet i sydamerikansk fodboldforståelse. Du må slå, du må sparke, du må snyde, du må gøre, hvad du vil. Det handler om at vinde. Og det lykkedes jo langt hen ad vejen for dem at provokere de her franskmænd. Men jeg er også nødt til at lette på hatten for de franske spillere, der i meget udtalt grad tog det her med sådan en smil. Altså, det var virkelig sjovt at se under den kamp der, at så sad der en spiller fra Paraguay i haserne på en fransk spiller, der blev nedlagt, og så stod franskmændene bagefter og grinede af det. Også fordi der var jo den håbløse dommer fra Uzbekistan, der slet ikke havde styr på det her. Men det her, det beviser bare, at Frankrig, de kan ikke kun spille galafodbold, hvor det ser fint og flot ud og henrykker en hel verden. De kan også tage arbejdstøjet på og slås, når det gælder. Og det gjorde de mod Paraguay. Det blev de nødt til mod Paraguay. Og jeg synes, Frankrig står endnu stærkere efter den her kamp, end de gjorde før.
0: Vi skal også lige have fat på den anden kamp fra i går, fordi det var jo Canada, altså et af værtslandene. De spillede godt nok kamp med USA, men de røg altså ud. De blev slået af Marokko.
5: Det er et smart spil. Frispark! Så skal jeg love for Marokko stempler ind. Unahi fra kanten af feltet efter en smart, smart kombination. Lægger den tilbage i stedet. 2-0 til Marokko. Se armbevægelsen her. Diaz spiller denne her chance stor til Rahimi. 3-0. Det står mejslet i betonen her i Houston, at Marokko sender Canada ud, og det er Marokko, der skal spille kvartfinale i Boston.
0: Ja, 1-2-3-0 til Marokko. Ja. De har spillet uafgjort mod Brasilien, de har slået Holland ud, og så bankede de altså Canada 3-0. Hvor langt kan de gå?
3: De kan gå langt. De har faktisk kun et problem at bekymre sig om. Det er deres modstander i kvartfinalen. Fordi det bliver Frankrig. Og det er det eneste problem, Marokko har, det er, at de er endt i den her turneringshalvdel. For jeg synes, de har været en positiv overraskelse. Jeg blev knusforelsket i Marokko allerede i den første kamp, hvor de møder Brasilien. Jeg synes virkelig, de gør det godt. Og jeg synes også, vi her får fuld udblæsning at se, hvad det er, de har gået og arbejdet med i mange år i Marokko. Det er jo blandt andet kongefamilien i Marokko, der er gået ind og sponseret det, hvis man kan tillade sig at sige det, eller i hvert fald understøttet den her positive udvikling i marokkansk fodbold. Og meget af det hænger jo sammen med, at det er lykkedes dem at hapse nogle af de spillere, som har et dobbeltstats borgerskab, altså både marokkansk og fransk. Jeg tror, det er 11 spillere, som faktisk er født i Frankrig, af dem, der spiller på Marokkos landshold. Men jeg synes, de spiller super fedt. Men jeg er også ret sikker på, at de møder overmagten Marokko, når de render ind i Frankrig i kvartfinalen. Men hold op, hvor spiller de fint. Og hold op, hvor var det en fed kamp at se Marokko helt væk i første halvleg, og så skinner de alle sammen i anden halvleg.
0: Frankrig-Marokko i kvartfinalen, det lyder som om, det bliver en spændende kamp.
3: Det kan jeg love dig for. Den skal jeg se. Og det er også selvom jeg ikke får penge for det.
0: Det er et godt job, når man tager på arbejde frivilligt.
3: Præcis. Hver arbejdsgivers drøm.
0: Ja, tak fordi du var med, Jens Ole Sørensen.
3: Velbekomme.
0: Fodboldkommentator her i DR. Flere tusinde demonstranter forsøgte i den tyske by Erfurt at forhindre medlemmer af partiet AfD, altså Alternative für Deutschland, i at komme ind i byens massecenter for at deltage i partikongressen, der løber stablen den her weekend. Tysklands næststørste parti, højorienteret AfD, holder nemlig partikongres i Erfurt. Og det har påkaldt sig meget opmærksomhed, ikke bare fordi den tyske efterretningstjeneste kalder partiet for ekstremistisk og en fare for tysk demokrati, heller ikke bare, fordi partiet lige nu i meningsmålinger er Tysklands største parti og står til at få et supergodt delstatsvalg i flere tyske delstater, når der er valg om lidt. Men også fordi kongressen løber af stablen på den præcise 100-årsdag for Hitlers etablering af nazistpartiet. Og så sker det i Erfurt, der ligger lige rundt om hjørnet fra Weimar. Vi kan sige velkommen til dig, Sten Nørskov.
6: Tak.
0: Tysklands korrespondent her i DR, du har fulgt kongressen. Hvis vi lige skal begynde med balladen og demonstrationerne her. Du fortalte i går morges, at tysk politi havde forberedt sig på det, de kaldte endgame-scenarie. Altså, det skulle gå helt amok nærmest. Hvordan er det gået?
6: Jamen, det er jo gået langt roligere og fredeligere, end politiet havde frygtet. Som du siger, så frygtede de virkelig at os selv at blive løbet over ende. Og at den kongresbygning, som kongressen skulle finde sted i, ville blive angrebet. Men det lykkedes altså politiet at sikre en fredelig afholdelse af kongressen, og demonstranterne kom ikke i nærheden af... Jo, de kom i nærheden, men de kom ikke tæt på kongresbygningen, hvor det fandt sted.
0: Mm. Men der var, hvad snakkede vi om i går, en 30-50.000 demonstranter?
6: Ja, politiet siger 30, arrangørerne selv siger 50.000, sådan er det jo tit. Men altså, de kom for sent. De havde sagt, at de ville blokere partikongressen, forhindre den i at begynde, eller i hvert fald få den forsinket. Men som den ene af partiets to formænd, Tino Chrupalla, sagde fra talerstolen, de venstre ekstreme, de sov over sig og kom for sent til deres egne blokader, og derfor kan vi begynde til tiden, hvad de selvfølgelig var rigtig glade og tilfredse med. Altså det, politiet fik de delegeret ind allerede inden de der blokader var på plads klokken 5, altså faktisk midt om natten, så derfor forløb det fredeligt, og uden at de der blokader faktisk kom til at virke på nogen måde.
0: Hvad er det, demonstranterne er vrede over?
6: De er jo vrede over, og de frygter et parti, som de siger er ekstremistisk, som vil, hvis det kommer til magten, og det er der mere og mere, der tyder på, at partiet gør i nogle af de tyske delstater, at det så vil gennemføre en politik, som vil blandt andet vil betyde, at 100.000, hvis ikke millioner, af udlændinge, folk på med opholdstilladelse i Tyskland, eller tyskere, som bare har indvandrerbaggrund, migrationsbaggrund, at de vil blive tvunget ud af landet, hvis partiet kommer til magten.
0: Hmm. Hvis vi så kigger lige indenfor i kongressalen her, så kan vi lige høre, hvordan det lød, da formand for AfD, Alice Weidel, i sin tale opmuntrede medlemmerne. Hun fortalte om meningsmålingerne, som jo altså peger på, at det ville blive det største parti i Tyskland, hvis der var valg i dag.
7: Ich sage an die Konkurrenzparteien, die diese Hass und Hetze mit anfeuern und an die Chaoten da draußen vor der Tür. Ihr werdet uns nicht klein kriegen, ganz im Gegenteil. Wir werden immer stärker und größer.
0: Ja, vi oversætter. Jeg siger til vores politiske modstandere, der puster til had og ophidselse og hets, og til ballademagerne udenfor, I får os ikke ned med nakken. Tværtimod bliver vi stærkere og større hele tiden. Sten Norsgaard, hvad var det for nogle budskaber, der ellers prægede dagen, altså fra AfD's side i går?
6: Det var først og fremmest et budskab om, at partiet står samlet og står stærkt. Og der er ingen tvivl om, at det står stærkt. Det næste valg, der skal være her i Tyskland, er allerede lige på den anden side af sommerferien i delstaten Sachsen-Anhalt. Og der står partiet for første gang nogensinde til at få absolut flertal af stemmerne og altså komme til magten og kunne regere alene. Det er ikke sket før, men det ser ud som om, det kommer til at ske i Sachsen-Anhalt, hvis man skal tro målingerne i hvert fald. Og så var budskabet, at det står samlet, og det er fordi, at der er splittelse, og der er intern rivalisering mellem nogle af lederne af partiet. Men der lykkedes det i hvert fald i et vist omfang i går at give indtryk af et parti, som står samlet, og som står meget, meget stærkt forud for hele 3 delstatsvalg i september måned.
0: Tak fordi du var med her, Sten Norsgaard.
6: Selv tak.
0: Altså Tysklands korrespondent her i DR.

0: det er Madonna, der hvisker her fra sit nye album, Confessions 2. Det er hendes første album i 7 år, og den nu 67-årige Madonna er så klar til endnu nat på dansegulvet. Albumet er, som titlen også indikerer, nemlig et vink til hendes tidligere hitalbum, nemlig Confessions of a Dance Floor, som udkom tilbage i 2005. Vi kan sige velkommen til dig, Sara von Essen.
1: Godmorgen, hej.
0: Godmorgen, du er kulturjournalist på Weekendavisen, og så er du også, vi skal godt starte med at sige det, du er fan.
1: Ja, det er meget subjektivt, alt det her, der kommer nu.
0: Vil du ikke starte med så at forklare, hvad er din egen relation til Madonna?
1: Jo, altså jeg har fulgt hende, hun har været i mit liv, siden jeg var 9, tror jeg. Og jeg har følt mig meget ramt, da hun skulle lancere den her plade og holde koncert på Times Square og sagde, Mother is here. Så ja, hun er lidt en ekstra mor for mig.
0: Ja, vi talte sammen forleden, så sagde du, hun har altid været i mit ringhjørne. Altså, siden du var 9 år. Hvordan det?
1: Jamen, jeg tror, at fordi hun ligesom på en eller anden måde også kom til at stå for min opdragelse i sådan i kvindefrigørelse, seksuel frigørelse og sådan noget, der var hun sådan en utrolig vigtig stemme, og jeg har tit tænkt på sådan, hvad vil Madonna gøre her, og hvis Madonna kan gøre det, så kan jeg også gøre det. Så det er nok også meget det, jeg mener med, at hun har været i mit ringhjørne, at hun altid ligesom har været lidt som sådan en guardian angel, en fe, der besøgte mig sådan næsten ved min vugge, og ligesom gav mig noget styrke. Altså, nu smører jeg bare tyk på, ikke? Altså, du spurgte, så, så det bliver med den på. Og jeg er så også utrolig glad for den her plade. Men ja, men hun var bare, altså, det var en vild åbenbaring, og jeg tror igen også, det er svært at forestille sig, hvor utrolig, altså bare et syn hun var der i midt-80'erne, da jeg opdagede hende, fordi at det var oprørsk og vildt, at hun havde bare navle og gik med korsetter og et bælte, hvor der stod boytøj. Og altså, det her var jo også før jeg blev kønsmoden, men der var jo et eller andet, der ligesom alligevel rørte sig i mig, kan man sige. Jeg kunne se, at der var noget på færre der var vildt fascinerende også, at hun brugte også sin ytringsfrihed, altså igen for at komme op på den høje klinge, til ligesom også at fastholde og understrege retten til sex og retten til nydelse. Og hun var altså også noget, jeg jo hurtigt kom til at forstå, også meget, meget udtalt støtte til homoseksuelle. Hun talte om AIDS, inden andre gjorde det. Hun var på den måde meget modig, og det kan være lidt svært at forstå i dag, at det var så modigt.
0: Når man kigger, hvis man bare sådan bladrer pladecovers igennem Madonna, så er der jo mange forskellige Madonnaer. Altså, hun har virkelig skiftet udtryk gennem årene. Hvad er det for en Madonna her? Hun er 67, albumet hedder Confessions 2.
1: Ja, og det er jo så, som du også sagde indledningsvis, en opfølger til den plade, der kom der for lige over 20 år siden. Og det er en Madonna, der på en gang er på floor, hun er på klubben, men hun har også ligesom, hvad skal man sige, den bagudskuende brille på, fordi hun også tager sit liv op til revision i de her sange og de her numre. Hun har hendes forrige koncertturné var lidt sådan en greatest hits koncert, så hun var allerede i gang med sådan at gå ned af mindernes allé, og så har hun arbejdet på en stor film om sit liv, så hun siger også, at det var derfor, hun ligesom var i gang med at tænke på, hvad der var sket for Madonna. Og hun er meget sådan, hun er også fastholdt, at det ligesom jo ikke skulle bare være ren nostalgitrip, og jeg kan godt forstå, at nogle kritikere vil tænke sådan, det her er simpelthen bare hendes fans, der simpelthen bliver fodret med en stor ske af alt det, vi godt kan lide. Men hun insisterer på det noget andet. Jeg vil også sige det her med altså, at bringe det ud på dansegulvet. Jeg sætter bare enormt stor pris på, det ikke er sådan nogle, hvad skal man sige, spoken word ballader, men at det faktisk er på dansegulvet, at hun sådan skal forbinde de her følelser og sende det hele ned i fødderne og bevæge sig, for det synes jeg også i sig selv er, altså igen bevægende, og for, altså det her med, at hun er 67, det er jo noget, vi meget taler om, at Madonna hele tiden sådan, da hun udgav sin første Confessions-plade, der var samtalen også, at hun var gammel.
0: Altså, der var hun 46-47.
1: Ja. Og der virkede også revolutionært og helt vildt, at hun ligesom dansede som 46-årig. Og jeg er ret vild med, at hun bare fortsætter på det. Og det er ligesom blevet hendes, i høj grad også blevet hendes ting, det her med, altså, det hun, den største provokation nu er, at hun stadig er her faktisk, og hun stadig, altså, ikke har bukser på, altså hun stadig går i dansetrikot, og hun går i det samme tøj, som hun havde. Det er det samme tøj, hun var i for 20 år siden. Altså, og det synes jeg bare, det appellerer meget til mig. Jeg vil ønske, at jeg selv kunne gå på arbejde i en
0: trikot. You can do it, så. men vi kan lige måske høre et klip fra det, den sang, det nummer, der hedder Danceteria. Og så vil jeg godt have, at du lige hjælper mig at afkode det en lille smule bag.
1: Yes.
0: Vi er inde sådan midt i nummeret.
1: Yes.

0: Ja.
1: Masser af navne her. Du nævnte det der med nostalgi, og som jeg forstår det, så er Danceteria også, det var det sted, hun ligesom brød igennem.
2: Ja, det, altså sangen handler om, at hun får afleveret et kassettebånd til DJ'en med det, der blev hendes første hit, Everybody. Og det er, altså, Everybody Get Up and Dance, det er jo så et meget sådan, tydeligt budskab, og så Everybody Here's a Work of Art, det er jo så også en hyldest til den scene, som var faktisk, altså synes jeg også, altså sådan at huske på, at hun på den måde også var del af noget undergrund eller noget modekultur, som var Lower East Side der i starten af 80'erne, netop blandt andet med Basquiat, Keith Haring og hendes veninde Debbie Massar, som arbejdede som elevatorpige på den her klub, og de får alle sammen et shout-out, David Byrne, hun har også givet en musikcredit til, til Walk on the Wild Side, som hun jo også ligesom sådan på en eller anden måde synger her, du. Så det er den her sådan hyldest til New York, og netop et sådan, ja, men faktisk sådan en en-til-en fortælling om, hvordan Madonna blev Madonna. Altså, det er jo selvfølgelig sådan et kæmpestort nostalgibad, men jeg elsker også bare netop, når det er sat til sådan et beat, som det er svært. Jeg ved ikke, hvad man skal være lavet af, hvis man ikke lige sidder og tapper lidt med foden her til morgen, ikke? Altså, at det så samtidig har den energi, at det netop ikke er sådan en træt nostalgi, men at det på en eller anden måde også er, jeg ved ikke, om fremtidsrettet er for stort, men i hvert fald nutidsrettet, at det ligesom handler om os at komme i gang nu, og så selvfølgelig bare en erkendelse af, hvad hun er rundet af, og hvem der har hjulpet hende på vej, og de venskaber, som stadig består, og så de mennesker, som ikke er her længere, Keith Haring, Basquiat, så det er også lidt sorgfuldt på den måde, men sådan er det jo også at være 67.
0: Ja, for man kan jo godt sige, at det er typisk kunstnere, så bliver de gamle, så begynder de at lave musik om gamle dage, og dem, de kendte dengang, de ikke var blevet gamle endnu.
2: Ja, det kan man godt sige, og det er helt rimeligt, og det synes jeg også er igen, altså det må man også gerne sige om Madonna. Jeg er personligt glad for det, selvfølgelig er det sådan netop også netop et kæmpestort sådan påskæg til hendes fans, at vi kan sådan følge hende, og vi kan føle os knyttet til hende endnu mere, og få noget mere at vide om hendes liv. Men igen vil jeg sige, når det sådan er sat til et beat, der ikke ligesom er en sorgfuld, hvor hun sidder og så overskrevs på en stol til en cabaret og græder ned i sin sure drink. Det er ligesom en anden vibe her, vil jeg fastholde. Mm.
0: Og hvordan, altså hun har jo, nu nævner du selv, altså da hun udgav Confessions of a Dance Floor tilbage i 2005, der var det sådan, wow, hun er 46. Men siden, altså i løbet af de 20 år, vi jo også begyndt at tale mere om kvinder i musikindustrien, og modne kvinder i musikindustrien, og repræsentation af kvinder over 50 og 60 i film og tv. Altså er Madonna stadigvæk, synes du, sådan modkultur?
2: Altså hun er i hvert fald, kan man sige, frontløber og first mover, og jeg sådan vil fastholde, at hun er med til, altså hun har været med til den, at starte den sammen.

0: i øjnene. Man kan jo også diskutere, at hun har et meget ungt ansigt. Ja, hvad betyder det? Hvorfor har hun ligesom, kan man føle, har hun givet efter for det pres, mens hun samtidig har det her virkelig, altså hun har ødelagt sin knæ, at så hun danser helt utroligt stivbenet. Man kan ikke ligesom, man kan ikke overse, at hun er blevet ældre. Jeg synes, det afslører en sårbarhed, og måske også et, igen, en måde at tale om, ja okay, der er nogle mega forventninger til især kvinder og kvinders ansigter i offentligheden. Hvordan er vi i det, og hvordan insisterer vi på stadig at have en fest, selvom vi er under den her, de her forstørrelsesglas?
1: Så Jessen, tak fordi du var med her.
0: Selv tak.
1: Jeg tror godt, du kan trække en trikot hen på Weekendavisen, uden at nogen uden nogen klinker. Uden at nogen bliver rasende over det.
0: Jeg vil prøve. Tak for opfordringen.
1: Tak fordi du var med. Tak. God dag
0: til dig. Hej du. Hej.
1: Inden vi går videre til VM, kan vi lige nå at runde begivenhederne i Iran, hvor Ali Khamenei i de her dage bliver begravet en 6-dages begravelsesmaraton, et gigantisk begravelsesarrangement, som lige nu foregår i Teheran. Senere skal kisten videre til nogle store byer i Irak, og for så til sidst at ende i Mashhad, Khameneis fødeby i det østlige Iran. Jyllandsposten har simpelthen en reporter i Teheran lige nu, og man kan læse, hvad hun skriver i gårsdagens avis, i dagens avis. Og i dag er nyheden jo faktisk, at ingen af Khamenei's, eller hans ældste søn, den nuværende religiøse leder, Mojtaba Khamenei, er ikke med til begravelserne. Det er der blevet spekuleret meget i, om han ville dukke op. Hvorfor ikke? Handler det om sikkerhed? Handler det om, at han simpelthen ikke er i stand til, efter at han jo også blev ramt i bombeangrebene der i februar, de bombeangreb, der slog Ali Khamenei ihjel. Men Heidi Plovsgaard fra Jyllandsposten skriver altså i dagens avis om de her begravelsesscener, altså hundredvis, hvis ikke tusindvis af sortklædte iranere, der hulker og kommer for at se kisten. Kvinder helt i sort, mænd helt i sort, babyer i små sorte sparkedragter. Og udover at der så for højtalere lyder sorg, og hvorfor tog de dig fra os, og hvorfor er du ikke længere, sådan nogle ting, så handler det også om hævn, om død over USA. Hun har talt med en kvinde, en 50-årig kvinde, som siger, da Khamenei døde, kollapsede min verden, han er som en far for mig, vil du ikke være nødt til at komme til din egen fars begravelse, siger altså den her kvinde uden for Moshala, måske komplekset i Teheran. Og det står altså i skarp kontrast til nogle af de billeder, man også kan se i avisen. Der er billeder fra en café i Teheran. Der sidder kvinder, masser af kvinder uden tørklæde, helt almindeligt vestligt klædt. Og samtidig så billeder af de her sørgende, hulkende iranere, der tager afsked med Khamenei. Det er 6 dage nu, eller 5 dage nu, at begravelsen altså fortsætter. I aften er der 8. delsfinaler i VM, og det ene hold rimer nok mest på det her. Nej, det var Madonna, det var et andet track. Det her.

0: Og over for dem står så dem her. Ja, i aften er det Norge mod Brasilien. De spiller i New Jersey. Jan Hermansen, du er nordmand. Du bor i Danmark. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Er du træt i armene af ro?
1: Jeg kan til, undskyld.
0: Er du træt i armene af ro?
1: Ah, ikke endnu.
0: Ikke endnu? Du har stadigvæk nogle kilometer i dig.
1: Jeg forventer, at vi skal roe helt frem til finalen, forhåbentlig.
0: Ja. Hvordan er det surt ikke at være i Oslo lige nu?
1: Altså, jeg er faktisk i Oslo akkurat nu.
0: Okay.
1: Og alt sammen det er helt ekstatisk. De er nordmennene generelt, de vet ikke hvor armene skal være, når de ikke ror.
0: Så er det jo godt i corona, at I ikke ved, hvad I ellers skal gøre ved armene. Vi kan også sige godmorgen til dig, Emanuel Stierup Sørensen. Du er dansk-brasilianer, og du er bosat i Danmark. Men lige nu griner du. Jeg skal lige høre, sidder du ned?
2: Jeg sidder ned, ja.
0: Ja, så kan du godt tåle at høre det her.

0: Brazil again.
1: Ja, vil du selv fortælle, hvad det var, vi hørte?
2: Ja. Jamen, jeg kan godt, det var Norge der, der lige får lov til at vinde kampen.
1: Ja, vi er tilbage i VM 98 i Frankrig. Norge spiller mod Brasilien. Men ja, altså, jeg ved godt, I siger, VM begynder ikke, før Brasilien er med. Men der er også nogen, der siger,
2: nej,
1: Norge har aldrig tabt til Brasilien.
2: Ja, det siges det. Jeg vil sige, på statistikscenens side, der har de jo heldet med sig, men i aften går det jo løs. Eller, ja, i aften kl. 22, ikke? Så må vi se, ja, hvordan det står til der.
1: Ja, du virker selvsikker.
2: Jeg vil sige, jeg har selvtilliden i orden, og udover at de selvfølgelig er gode til at ro, så har vi jo, så kan vi jo bevæge hofterne stadigvæk. Selvom måske det skal smøres med VD40, når vi kommer op i alderen, ikke?
1: Mm. Hvordan skal du se kampen?
2: Det bliver faktisk herhjemme. Børnene kommer til at sove, og så er planen, at jeg skal have noget mad frem, og så skal jeg have nogle guaranas, og så vil jeg, hvad kalder man det, når man hæpper stille på sit hold og fejres det hele stille.
1: Mm. Hvordan er der nogle af brasilianerne, der er blevet særligt populære under den her slutrunde? Der er nogle stjerner på holdet.
2: Ja, altså jeg er jo blevet utrolig glad for Vinicius Junior på holdet, og håber ham absolut det allerbedste. Jeg har været lidt ked af, at vi ikke har set mere til Neymar. Hvordan er det nu engang, som det er? Jeg håber, at kampen i aften bliver lidt mere, ikke dramatisk i den forstand, som de andre par kampe har været, men sådan lidt mere, nu ser vi Norge imod Brasilien, så jeg håber, vi ser to forskellige stilarter imod hinanden. Så jeg håber, der bliver spænding til det yderste. Og hvis de kan ro hele vejen hjem til Norge, så vil jeg sige, så er det meget godt gået.
1: Hvordan, Jan? Nu drillede jeg Emanuel lidt her med, at Norge aldrig har tabt til Brasilien, fordi det har de aldrig. De har spillet mod hinanden 4 gange, Norge har vundet 2 gange, og så er der 2 uafgjorte. Men lige nu er Brasilien jo nummer 6 på verdensranglisten. Man skal altså ro ned til nummer 31 for at finde Norge. Tror du på, at I vinder i aften?
3: Altså, når vi er kommet så langt, så tror jeg faktisk, ja, vi vinner. Og ikke for å negligere Brasil. Jeg synes Brasil er et fantastisk hold. Men hvis Norge for en gang skyld skal slå dem i en hva skal man si, utslagskamp, så er det nok muligheten størst faktisk i år. Det er ikke de samme stjerner som var i min verden i hvert fall, i 98. Derfor tror jeg nok at hvis vi klarer å holde dem i stangen i en halvlei, så begynner de å gå litt inn i seg selv og bli litt småsure. Og derfor tror jeg også Norge vinner.
1: Hvordan, hvis I skulle ryge ud i aften, vil man så stadig være sådan tilfredse med VM i Norge? Altså at se de her sådan, jeg har sagt vanvittige scener fra Karl Johan, der er fyldt med nordmænd, der sidder og roer. Altså er det stadigvæk godt gået af det norske landshold, synes du, selvom de ryger i 8. delsfinalen? Jamen, måske?
3: Altså vi har jo vundet uanset hele, vi har jo faktisk vundet VM med ro. Altså, det er vel ingen landshold som har så meget oppmerksomhet som Norge for øjeblikket. Men taper vi, så taper vi med høyreist panne. Det vil vi alltid. Vi vil være mega kedade, mega sure, akkurat når det sker. Men når vi har fått sovet rusen ut, for å kalle det, så tror jeg vi er riktig tilfredse alle sammen.
1: Hvilken status har spillerne på det norske landshold oppnået i Norge lige nu?
3: En gang til, undskyld.
1: Ja, hvordan, hvilken status har landsholdsspillerne i Norge lige nu?
3: Altså, de er de største stjerner, PT. Du finner ikke noen større stjerner i Norge akkurat for øyeblikket enn primært Haaland og Ødegaard.
1: Jeg kan jo sige held og lykke til jer begge to, men der er jo en af jer, der kommer til at tabe i nat. Sådan går det.
2: Ja, det kommer nok til at ske.
1: Men god fornøjelse med at se kampen i hvert fald, begge to.
3: Tusind tak.
2: Ja, tusind tak.
1: Emanuel Stirp Sørensen, dansk-brasilianer, bosat i Danmark, og så Jan Hermansen, nordmand, også bosat i Danmark, men altså lige nu i Oslo. Og der er en, der måske har valgt side. Den norske ambassade i Danmark har i hvert fald lagt det her klip ud med Lars Løkke, da Norge for nogle uger siden vandt det, der hedder VM-valget på TV2. Der var nogle danskere, 27 danskere, havde stemt. Hvem synes vi skal vinde VM, når nu Danmark ikke er med? 35% havde stemt på Norge. Og Lars Løkke, han siger sådan her.
0: Sejrer Norge. Gratulerer så mycket med sejren og den danske støtten. Gennem årene har I givet så meget. Holberg, Tordenskjold, Aqualene, nu giver vi noget igen. Det er dejligt at have jer med til VM, når vi nu ikke selv kan være med. Som skandinavisk broderfolk hager vi på ståle og spillerne hele vejen. Tak til Martin også for den diplomatiske indsats. Det er dejligt at være norsk til VM. Kyp er kyp, og ballen er rund. Ro, ro.
1: Det er altså i aften, at Norge og Brasilien tørner sammen i en 1/8-finale i USA. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen med mere P1 Morgen. Det skal blandt andet handle om Tour de France og om Københavns Lufthavn. Men først en radioavis klokken 9.
4: Kunstig intelligens giver bekymringer blandt de unge, som i dag har sidste frist for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 1. De er simpelthen bange for at vælge en uddannelse, som AI gør værdiløs på sigt. Det oplever Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser, hvor bekymringen over AI fylder mere end før. Og Dansk Erhverv, der ellers plejer at udpege fremtidssikre uddannelser, undlader i år for første gang. Student Daisy Morley er en af dem, der genovervejer sit studievalg.
5: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, at jeg ikke kan bare skrive en helt essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
4: Også den friskbagte student Johanne Helstrup kan genkende bekymringen.
6: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
4: For Emilie Næs Jensen har kunstig intelligens ikke endnu været en stor bekymring i hendes studievalg, men hun mener alligevel, det er noget, man skal tænke over.
7: Det er sådan en stor del af vores verden, og at det helt sikkert også kommer til at fylde mere og mere. Så ja, selvfølgelig skal man gøre sig nogle overvejelser.
4: Fristen for kvote 1-ansøgninger er i dag kl. 12. Med et par timers forsinkelse og evakuering af tusindvis af gæster på grund af et voldsomt uvejr, så blev USA's fejring af 250-årsjubilæet som selvstændig nation, den blev fejret med et kæmpe fyrværkeri og selvfølgelig med en tale fra præsident Trump i nat. Han fortalte om den amerikanske historie, men benyttede lejligheden til at komme med et par kontroversielle udtalelser.
8: We rebuilt our military in my first term. We used it a little bit in our... Actually, I should say third term, but
4: vi genopbyggede vores militær i min første valgperiode, og vi bruger det lidt i vores, er faktisk ved at sige min tredje periode, men det gør jeg ikke for at undgå polemik, sagde Trump. Men ellers så handlede Trumps tale denne gang ikke så meget om ham selv, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen fra Washington D.C.
9: Den handlede meget om USA's historie. Den var sådan en gennemgang, blandt andet ved brug af flag, hvor han sådan slog ned på bestemte perioder i historien, hvor flaget havde spillet en særlig rolle. Det gjorde han så. Så det var i virkeligheden en meget præsidentiel tale.
4: Trump var dog også inde på politiske emner som bekæmpelse af kommunismen, valgsvindel, da han tabte til Joe Biden i 2020, og så også det såkaldte Save America Act, som er et lovforslag, som kræver dokumenteret bevis for, at man er amerikansk statsborger, når der er valg. På fødegangen i Hjørring har de sagt farvel til engangsbleer og vådservietter, og goddag til stofbleer og vaskeklude. Mere genbrug og færre engangsprodukter er et hensyn til klimaet, fortæller Annette Juhl Storgård, som er en af jordmøderne bag projektet.
10: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
4: Og den plastikbragt. Dragt, som bliver tilbudt en partner under kejsersnit, er blevet udskiftet med bomuldstøj, og fødestuerne bliver nu rengjort med mikrofiberklude og sæbevand i stedet for engangsklude. Og det er gode tiltag, lyder det fra Danske Regioner, som har et mål om at halvere hospitalernes CO2-udledning inden 2035. Og derfor vil Udvalget for Miljø, Mobilitet og Ungdomsuddannelser fremover holde deres møder på de afdelinger i hele landet, som arbejder med at blive mere bæredygtige. Det siger udvalgsformand fra Dansk Folkeparti, hun hedder Maj-Britt Birkholm.
11: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, og det samme det, vi har i Region Syddanmark eller Region Midtjylland. At de gode ideer skal vi jo selvfølgelig videreformidle, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
4: Alene på engangsklude, opkastposer, plastikdragter og engangsinstrumenter har den nordjyske fødegang sparet mindst 250 kilo affald i løbet af et år. Flere tusind har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, som blev overfaldet tirsdag aften ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Den svenske mand er siden død. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, hvilket svarer til ca. 700.000 danske. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte sent i aftes vrede og sorg over episoden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." I den østlige del af landet begynder dagen lidt gråt, og der kan også falde lidt regn, ellers så holder det tørt, og efterhånden bliver der også plads til en del sol. Temperaturen når op mellem 15 og 20 grader i dag. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ved Jammerbugten kan den nå op til cooling med risiko for kraftige vindstød. Peter Fagerholt Løf er redaktør.

0: 12 sekunder. Så meget vandt Vingegaard på Pogacar, da turens første etape i går gik gennem gaderne i Barcelona. Men spørgsmålet er så, hvad er 12 sekunder egentlig værd, når de stadig mangler 3.311 km, før de rammer Champs-Élysées i årets Tour de France? Det spørger vi om. I nat sluttede Roskilde Festival, og man har kunnet læse avisernes anmeldelser af store navne som The Cure, TV2, Lily Allen, Tobias Rahim, Mabirte Kjær og Sara Larsson. Men hvilke highlights har der været, hvis man er en af dem, som læser plakaten nedefra og bevidst, måske bevidst, undgår de store navne? Jeg taler med vært på P6 Beat, Niels Fest Pedersen, om hans Roskilde, om hvordan festivalen har ændret sig, siden han for første gang fik armbånd på tilbage i 1983. Og så får jeg, inden klokken bliver 10, besøg af kulturminister Zenia Stampe fra Radikale. Hun er jo trådt ind i Kulturministeriet med store planer. Hun siger til Politikken eksempelvis, min ambition for mit ministerium er, at det bliver det mest kulturkonservative og det mest kulturradikale ministerium, vi nogensinde har haft. Og jeg skal høre, hvad katten det betyder, når man både skal være konservativ og radikal. Og man måske kan blive nødt til at skrue lidt ned for Facebook-retorikken, når man ikke længere overfører oppositionen, men nu er minister. Zenia Stampe kommer herind klokken 9:30. Og i studiet indtil klokken 10 er jeg, hedder Julie Toft. For denne weekend øger politiet igen bemandingen i grænsekontrollen i Københavns Lufthavn på grund af travlhed, det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse. Der har jo de seneste uger været problemer med ekstraordinært lange køer ved paskontrollen, så lange, at nogle passagerer simpelthen ikke har nået deres fly. I sidste uge lød det fra politiet, at man allerede havde oprustet med 130 års værk. Den ekstra bemanding, vi taler om nu, kommer altså oveni, oplyser Københavns Politi. Og det kan godt blive nødvendigt, for det bliver nemlig en historisk travl sommer i Københavns Lufthavn. 10 millioner rejsende regner man med, og det er 400.000 flere end sidste år, og en ny rekord for sommermånederne. Godmorgen, Mathias Milling.
1: Godmorgen.
0: Du er sekretærchef i Dansk Luftfart, altså lobbyorganisationen for luftfartsselskaberne i Danmark. Den her beslutning om at øge bemandingen hænger jo sammen med et nyt elektronisk paskontrolsystem, som trådte i kraft i april, og som rejsende skal igennem ved rejser uden for Europa og uden for Schengen-området. Vil du starte med at forklare, bare så vi lige med, det nye ved systemet, hvad er det?
1: Jamen altså, det er EU, der politisk har indført et system, som skal ligesom skærpe kontrollen med de tredjelandsborgere, der rejser ind og ud af EU. Så det er ligesom et led i at styrke EU's ydre grænser. Og der spiller luftfartsselskaberne og lufthavnene jo en særlig rolle, fordi vi i høj grad er med til at flytte de her mennesker ind og ud af landet. Og det, der så kommer med det nye system, det er nogle ekstra data, man skal registrere på de her personer, der rejser ind, og når de rejser ud igen. Det er et system, som ligner lidt det, man kender, når man skal ind i USA, hvor du skal have optaget et fingeraftryk, du skal have taget et billede, du skal svare på nogle spørgsmål, om du har en returbillet, om du har et sted at bo, om du har nogle penge med, og så videre. Og når du så rejser ud igen, så skal du lige have taget et billede og registreret, at det rent faktisk er dig. Og det kommer jo til at forlænge den tid, det tager for grænsekontrollen og at behandle et menneske i paskontrollen. Og det er det, vi ser, der kommer til at udfordre systemet lidt på tværs af Europa nu.
0: Mm. Og betragter I det som sådan et indkøringssystem, indtil det glider, og så på sigt vil man kunne komme lige så hurtigt igen?
1: På sigt vil man kunne undgå, at der opstår for mange køer, og det er jo, der er jo en hel masse faktorer, der skal spilles ind her. Systemet, som EU har rullet ud, har klart og har stadigvæk nogle udfordringer. Der er problemer med nedetid, altså hvor du ikke kan få kontakt til systemet. Der er ustabil drift, der gør nogle underlige ting lige pludselig, og det skaber nogle uheldige situationer rundt omkring i lufthavnene. Men på sigt vil man jo forvente, at køen vil kunne blive holdt nede på et acceptabelt niveau.
0: Ja, og det er jo ikke der, vi er lige nu, hvis man spørger branchen. Der har været problemer i mange lufthavne. TV2 har skrevet om det, Berlingske har skrevet om det. Altså, at det ikke er tilstrækkeligt bemandet, paskontrolsystemet, og at det ikke virker ordentligt. Brancheorganisationen for lufthavnene og også nogle store internationale luftfartsorganisationer har været ude at sige, at vi har nået et kritisk punkt. Hvad er det, I har set ude i lufthavnene?
1: Altså på tværs af Europa, særligt i de store lufthavne, der ser man altså uacceptabelt lange køer. I Danmark har vi også set lange køer. Der er også rejsende, der desværre ikke kunne komme med på deres fly, fordi de har stået i kø. Men vi hører om op til 5 timers kø i nogle af de store europæiske lufthavne. Og det smadrer jo simpelthen den operation, der er i en lufthavn. Der skal det hele glide nogenlunde, og man plejer at operere med nogle forventede køtider, nogle forventede ankomsttider, men når du har et system her, der lige pludselig forlænger den tid, du bruger per rejsende, og hvor der samtidig er problemer med nedetid, ja, når sådan en kø, den opstår, det kender man selv fra motorvejen. En kø, den opstår hurtigt, men det tager enormt lang tid at få den afviklet. Og det presser altså luftfarten i de allertravleste måneder, vi kigger ind i nu på hele året. Så vi fra Dansk Luftfarts side kan vi 100% tilslutte os den opfordring, der er blevet givet til EU om at overveje, om det virkelig er nu her midt i den allertravleste periode, hvor millioner af mennesker rejser på kryds og tværs af Europa, at man skal have det her system i fuld drift, når vi nu har set, at det ikke virker ordentligt. Så vi kan til fulde tilslutte os den her opfordring om at suspendere i hvert fald dele af systemet de næste 2 måneder.
0: Og det kan man godt gøre bare sådan, stort set næsten lige?
1: Det kan man godt, ja.
0: Okay. Hvordan, nu melder politiet sig ud, at de opruster igen. Altså, de har jo allerede sat ekstra folk på. Nu kommer der flere folk på, og fra næste weekend allerede vil politiet også tilkalde flere vikarer for at kunne håndtere den her situation resten af højsæsonen. Er du beroliget nu så?
1: Jeg kan i hvert fald konstatere, at det samarbejde, der er mellem Københavns Politi og Københavns Lufthavn og luftfartsselskaberne her i Danmark, det er rigtig godt. Og jeg tænker, at den seneste øget tilførsel af ressourcer er en konsekvens af, at man har siddet sammen i fællesskab og kigget ind i, hvad har vi af passagerer, hvad har vi af kapacitet, og hvad har vi af bemanding, og så har man vurderet, at der simpelthen var nødt til at tilføre yderligere. Og så kan man sige, kan vi derfor afvise, at der ikke kommer køer? Nej, det kan vi ikke, fordi der er rigtig mange faktorer her, som er ude af vores kontrol. Det handler ikke alene om mandskab eller kapacitet i lufthavnen. Det handler også om forhold, man ikke kan styre, om et fly kommer for tidligt ind, om et fly kommer for sent ind. Det handler i særdeleshed også om, at det her system bliver ved med at være ustabil. For hvis du ikke kan slå op i det system, du skal slå op i, så kan du have alle politibetjente i verden, og det vil ikke gøre nogen forskel. Men nu kan man i hvert fald sige, fra dansk side har vi gjort i hvert fald, hvad vi kan. Så vi er fortrøstningsfulde for sommeren, men man kan ikke afvise, at der vil opstå nogle køer, og derfor så vil vi opfordre rejsende også til at følge de anvisninger, som lufthavnene giver i forhold til, hvornår man skal møde op i lufthavnen, så man er sikker på at få den bedst mulige start på sin sommerferie.
0: Ja, jeg skulle lige til at spørge dig, hvis du skulle ud af Schengen i morgen fra Københavns Lufthavn, hvor lang tid inden vil du så troppe op i lufthavnen?
1: Jamen, jeg plejer altid at time med at komme i seneste øjeblik, men jeg tror, hvis jeg skulle ud af Schengen, så vil jeg nok komme 3 timer før. Det er også det, de anbefaler i København.
0: Hmm. Tak fordi du var med her, Mathias Milling.
1: Tak selv.
0: Sekretariatschef i Dansk Luftfart, altså interesseorganisationen for luftfartselskaberne i Danmark. Vi har her i DR forsøgt at få fat i Københavns Politi for at få at vide, hvor meget ekstra personale der egentlig er tale om. Det har ikke været muligt. Politiet oplyser, at man i politikredsen efter sommeren vil se på, hvordan man varigt kan løse problemerne. De skriver sådan her. Rigspolitiet vil blandt andet hurtigst muligt åbne den automatiske grænsekontrol, de såkaldte e-gates, for tredjelandsborgere, så politiet mere effektivt kan få flere personer igennem grænsekontrollen. Vi har også forsøgt at få et interview med Københavns Lufthavn her på P1 Morgen. Det har heller ikke kunne lade sig gøre i dag.
2: Perfekt præstation af Jonas Vingegaard. Og i morgen, der kommer alle verdens medier til at handle om, har vi undervurderet ham, den stille dansker, familiefaren fra det nordvestlige Jylland, Jutland in Danmark. Og det tror jeg godt, vi kan sige. Ja, det har I. Mine damer og herrer, Jonas Vingegaard.
0: Ja, godmorgen Emil Schøning.
3: Godmorgen.
0: Tour de France kommentator på P4 og med fra Barcelona. Det er dig, vi hører her i klippet. Alle de andre har undervurderet Vingegaard. Har I også undervurderet Vingegaard?
3: Ja, altså min medkommentator, medvært Morten Havsbro, han startede med at kigge over på mig og siger, du siger jo I. Og virkeligheden er jo nok, at det, der skal et V foran, at det er de fleste, der måske har tænkt. Måske ikke så meget, at vi har undervurderet Jonas Vingegaard, men at vi har set en Tadej Pogacar, hans evige konkurrent, være så stærk de sidste par år, at det næsten var blevet givet, at selvfølgelig vinder sloveneren. Og det er måske ikke så selvfølgeligt alligevel.
0: Men hvordan kan I sige det allerede nu? Altså det, vi taler om, er, at han har den gule førertrøje efter første etape. Ikke? De kørte knap 20 km i går. Han har lige nu 12 sekunder. På Pogacar. Hvor afgørende er det?
3: Jamen det er jo sådan, kan man sige, det er sportsverdens og i særdeleshed cykelsverdens evige sådan mani med at slå konklusioner højt op efter meget, meget kort tid. Det som jeg finder meget positivt ved det her er, at vi har været vant til at se, at Jonas Vingegaard nærmest ikke kunne tage tid på Tadej Pogacar overhovedet, lige meget hvad han og sit mandskab, hvis man lige så bare ikke de gjorde. Og det, at der var en mulighed, det, at de ligesom kunne finde et lille hul i det panser, som Tadej Pogacar har, det finder jeg meget positivt for hele, kan man sige, spændingskurven i årets Tour de France. Vinder man turen på en 19,6 km lang holdtidskørsel i Barcelona? Nej, det gør man ikke. Det er i de store bjerge. Så på den måde, så kan jeg jo ikke bruge de 12 sekunder til sådan alverden. Men det gør dog, at det nu jo er, hvis alt andet ender lige herfra, så er der noget med bonussekunder og den slags. Så er det jo trods alt Jonas Vingegaard, der er i den gule førertrøje i dag.
0: Vil du også hjælpe mig lidt her, Emil? Fordi de kørte 19,6 km i går, og dem åd Vingegaard på 21 minutter og 47 sekunder. Så lidt hovedregning, en gennemsnitshastighed på omkring 55 km i timen. Og det er jo i en by med sving og stigninger op, og de er på den der lille bjerg uden for Barcelona. Altså, hvad kræver det på sådan en etape, udover selvfølgelig, at man har stærke ben?
3: Jamen det kræver, det her det var jo en holdtidskørsel, noget som Tour de France egentlig har været meget imod. Christian Prudhomme, der er løbsdirektør, han sådan meget kendt hader han holdtidskørsel, han synes, de er kedelige, og de er ikke særlig seværdige, og der bed han jo så i det sure æble og sagde, nu starter vi turen med en holdtidskørsel for første gang siden 1971, og det viste sig at være en rigtig god beslutning, fordi det var et super spændende løb, for det der er med de her holdtidskørsler, vi er jo vant til at se Jonas Vingegaard mod Pogacar, de har nogle hjælpere op i bjergene, men virkeligheden er jo, at når det går ned på Tourmalet for eksempel, så handler det om at have de bedste ben mellem de to. I et holdløb, der har man ligesom alle 8 ryttere liggende på en lang linje, så det handler utrolig meget om at have et perfekt, kan man sige, doseret hold. Du skal have nogen, der er virkelig hurtige, der hvor det er flat. Nogen, der måske er lidt store, der tager vinden for sådan en lille fyr, som Jonas Vingegaard, så han skal bruge så få kræfter som muligt, indtil de så kommer hen til de her bakker, som er sådan, det er nogle rimelig krasbørstige stigninger, men de er jo ikke lange, det er jo ikke bjerge, det er en bakke, der ligger her udenfor, eller i udkanten af Barcelona. Og det handler ligesom om en taktik om at sige, okay, vi skal have Jonas Vingegaard herhen med så få brugte kræfter som overhovedet muligt, og når vi så kommer herhen, så er det ham mod Pogacar, selvom de godt nok ikke lige kører ved siden af hinanden. Så det er et spil omkring taktik, og så er der rigtig meget teknologi. Det er her, hvor holdene bruger utrolig mange penge på at sørge for, at deres cykler, deres tøj, deres ryttere er så aerodynamiske som muligt.
0: Jeg så også nogle virkelig skøre videoer i går med, jeg kan ikke huske, hvilket hold det var, men hvor spillerne sad med sådan, nu siger du teknologi, ikke, men de sad altså med armene nede i sådan nogle IKEA-baljer med koldt vand.
3: Ja.
0: Hvorfor?
3: Ja, det vil jeg sige, det er du ikke den eneste, der har stået med det. Det spørgsmål, det er faktisk mange cykelmedier, fordi det er ikke noget, vi har set før. Men det siger meget godt om noget om det her kapløb, fordi det er faktisk det hold, som mange vurderer er det bedste til at eksekvere enkeltstarter og holdtidskørsel. Det, der hedder Netcompany Ineos. Og de har altid været kendt for at innovere og nytænke. Og der var jo, altså der var jo varmt i Barcelona i går. Man skal ned og ligge i den her bøjle. Det er en utrolig ubehagelig position at ligge i, når man skal cykle. For du skal jo ned og være så aerodynamisk som muligt. Du skal fylde så lidt i vinden som muligt. Og alle holdene prøvede forskellige måder af på at køle sig ned. Nogle de spiser sådan nogle, jeg har lyst til at sige, sådan forstørret is. Men det er selvfølgelig med alt muligt særlige kulhydrater og den slags i. Der havde også været snak om, at nogen ville have frosne sokker på, det måtte de så ikke have. Og man har også de her veste på med isterninger. Men Netcompany Ineos, de valgte simpelthen at køle underarmene ned, som jo er faktisk et af de områder på kroppen, de slet ikke kan rigtig bevæge sig i løbet af sådan en holdtidskørsel. Så de har tydeligvis testet sig frem til, at hvis man sænker temperaturen der, inden sådan en varm tidskørsel, så kan man performe måske 0,05% bedre. Og hvis man kan det, så er det det, de gør.
0: Sagde du lige, at der var nogen, der havde fået nej til at have frosne sokker på?
3: Ja, jamen altså, der er simpelthen, der er ikke det, de ikke vil gøre for at finde det, de kalder marginal gains. Altså, der hvor man lige nøjagtigt kan skrue på knappen, så man er en my bedre end andre. Altså, det er jo også kommet ned til et punkt, hvor at der er stor debat i cykelsporten om det er værd at køre med handsker. Det kan jeg sige, hvis man styrter, så er det virkelig værd at have handsker på, fordi det er træls at sidde på en cykel dagen efter med ødelagte hænder. Men det er helt ned til de små ting, som det hele handler om lige nu, fordi rytterne, de er nærmest lige gode.
0: Så er vi klar til en ny dag i dag. 168,5 km fra Tarragona til Barcelona. Hvilken slags etape er det, de skal køre i dag?
3: Jeg synes faktisk, det er svært at sige. I går, da jeg gik i seng, der havde jeg en klar fornemmelse om, at Tadej Pogacar han på en eller anden måde ville forsøge at hævne det her, altså at tage en etape sig, måske tage nogle sekunder på Jonas Vingegaard, selvom de jo faktisk skal op og køre i præcis samme område, hvor der var mål i går. Men det kunne også være en dag, hvor hvis man lige så bare Jonas Vingegaards mandskab siger, jamen vi vil faktisk helst ikke have Tadej Pogacar med til stregen og køre om sejren, så alle andre end ham må køre i udbrud og den slags. Så det, der i hvert fald kommer til at ske, er, at det bliver et meget seværdigt cykelløb, og det er også det, der er vigtigt med sådan en Grand Départ. Man betaler jo mange penge for at få lov til at være der, hvor turen starter. Og det har Barcelona gjort, og de har forsøgt at lægge to virkelig seværdige etaper, og det forventer jeg virkelig også, at vi får i dag. Ikke helt så seværdige, som jeg kan fornemme, de lokale borgere her i Barcelona kigger på mig, der sidder her på den her bænk og laver den her live, men ellers så vil jeg sige, så forventer vi meget, meget seværdigt cykelløb, om ikke andet.
0: Ej, det kan jo ikke være Emil Schøning det hele. Tak, fordi du var med.
3: Selv tak.
0: Emil Schøning, altså Tour de France kommentator på P4. Roskilde Festival sluttede i går nat, eller natten til i dag, lørdags. Der var store navne på orange scene i går. Sarah Larsson, før det The Cure, forleden var det K-pop-stjernen Jenny. Men Niels Fest Pedersen, velkommen.
4: Tak skal du have.
0: Du har været på P6 Beat, og du har programmet Festen, sådan et fredagsbarprogram. Og så udgiver du også det nyhedsbrev, der hedder Niels Fest Nyhedsbrev. De navne, jeg lige læste der, det er jo ikke dem, der har trukket dig til Roskilde, fordi du læser Roskilde-plakaten nedefra og prøver ligesom at finde alle de navne, som måske ikke er de mest kendte, men dem, som du bare ikke må misse på programmet. Med den metode, hvad har så været højdepunkterne på årets Roskilde?
4: Jamen altså for os, der godt kan lide at gå rundt, måske nogle gange lidt for os selv, og samtidig også gå rundt ude i hjørnerne, hvor der ikke altid er så mange mennesker, så synes jeg, det har været en dejlig nysgerrig festival. Jeg har fået nogle ordentlige kick af alt fra moderne flamingo til mystiske klub beats til amerikansk country western. Så på den måde så vil jeg sige, at den egentlig er gået meget godt hjem. Men jeg vil sige, et af højdepunkterne er helt klart, det var det allerførste band, jeg så. Den allerførste kunstner, en fyr, der hedder Joshua Idehen, som er en nigeriansk født poet, som arbejder i et univers, som man egentlig ville høre til på en natklub. Det vil sige beats, man kan danse til, og så får man samtidig nogle enormt spændende og sjove historier af en mand, som var... Da han så kom på scenen i den lille Gloria-scene, den allermindste scene på festivalen, viste sig at være en utrolig god performer.
0: Mm. Vi kan lige høre lidt et klip med Joshua Idehen her. Det her track hedder Illegal Hit.

0: rhythm is my weapon. When I dance, I fix my step. When I dance, I'm not.
1: Ja, man kan godt mærke den i maven, ikke?
2: Ja, den er god allerede om morgenen.
1: Den er god om morgenen. Han spillede på Gloria, åbnede Gloria.
2: Mm.
1: Og hvad er det ved ham, du sådan tænker, det var et highlight?
2: Det, der var enormt spændende ved ham, det var, at for det første var han meget engagerende. Altså, han havde meget tæt kontakt med publikum, og så hang det hele ligesom sammen. Altså, den her måde, han taler i den her sang om, at rytmen er mit våben. Det forstod man mere og mere, som efterhånden han kom ind i koncerten, fordi han talte blandt andet om, at et af de steder, hvor han føler sig allerbedst til plads, på plads eller tilpas, det er, når han er sammen med folk på denne her måde, altså på en klub, på en festival, til en koncert. Han kaldte det ligefrem, det her er min kirke. Og det føltes nærmest som sådan en lille religiøs oplevelse, at man kunne slippe ånden fri sammen med en mand, der også gjorde, at man kunne danse lidt.
1: Hmm. Så ved du også, vi talte sammen om det her i går, nævnte et band fra Bristol.
2: Ja, der går vi også lidt i samme retning. Det er igen det er et nyt band fra Bristol. De hedder The Get Down Services. I modsætning til Joshua Aitken er de fuldstændig helt og aldeles anarkistiske. Han er meget sådan kontrolleret. Ikke? Det er to blege englændere i sådan nogle sportsshorts. De smed trøjerne. De slog et slag for den gode gammeldags mandekrop, vil jeg sige. De lignede to britter, der var på charterferie i Magaluf og havde erobret soundboxen, og så fyldte de den med tosset musik, og så råbte og skreg de ind over, samtidig med, at de fik publikum til at være enormt engageret. Det skal så siges, at mange af deres sange, ud over at være ekstremt anarkistiske, også er virkelig, virkelig skægge. En af dem handler om at slå hovedet ind i radiatoren, eller tørre sokker på radiatoren. Og når man rammer sådan et Roskilde-publikum, der måske er sådan en lille smule bagstiv og lidt træt, sådan kl. 16 om eftermiddagen, med fuld smadre, så får man virkelig meget tilbage, og man får vækket folk på sådan en måde, som man virkelig sjældent ser andre steder.
1: Ja, og hvis man sidder og tænker, altså, hvordan kan man skrive en sang om at tørre sokker på radiatoren? Den lyder sådan her.

0: Ja, altså sangen hedder Radiator. Mm. Og man kan jo undre sig lidt, altså hvordan kan man ture internationalt med en sang, der handler om at slå hovedet ind i radiatoren?
1: Ja, det kan man, fordi man er helt utrolig sjov. Altså, det var på et tidspunkt under koncerten, der stod jeg og tænkte, er det her i virkeligheden, er det comedy, jeg er kommet til? Altså, fordi der var så mange interne jokes i det, og altså, de tog ikke sig selv på nogen måde alvorligt, men samtidig er de virkelig gode til at skrive sange, og der var en energi i det her sæt, som gjorde, at det var i hvert fald et af den her slags orkester, hvor folk efterfølgende, hvis de kommer tilbage, eller når de kommer tilbage til Danmark, så vil folk sige, åh ja, dem så jeg på Roskilde. Det var et højdepunkt.
0: Teksten er i hvert fald nem at huske.
1: Nem og dejlig.
0: Nem og dejlig. Og hvordan, NSS, jeg ved, du er kommet på Roskilde, han har sagt for evigt, men det er reelt kun siden 1983.
1: Kun, ja.
0: Ja, og hvordan oplever du Roskilde? Vi snakkede om det i går, og jeg prøvede lige sådan at teste dig ved at sige, nu er Roskilde jo blevet sådan noget, hvor fitnesskæden Pure Gym har lavet et træningscenter ude i campingområdet, og man kan også købe østers inde på pladsen og sådan noget. Det var ikke fordi, de fik dig op i det røde felt, faktisk, men hvordan synes du, at festivalen har ændret sig?
1: Altså netop på bespisningsområdet, kan man sige, at der har den ændret sig temmelig meget. Altså jeg husker, der alting var frosne og knapt optøget frostpizzaer, ikke? Men, som var det største kulinariske indslag på festivalen. Og det er virkelig dejligt, at man kan få noget ordentligt at spise dernede. Altså den største forandring, der er sket, det er, at altså, alting er blevet mere tjekket på alle mulige måder. Det var dejligt, at folk der ligesom er styr på tingene, ikke? Men det er også sådan, at det smitter af på ligesom servering af mad og drikkevarer og alle mulige andre ting. Der er meget mere branding, der er meget mere tydelige af de mærker, der kommer og sælger dernede, ikke? Altså store bryggerier, madkæder, kapitalfondsejet, flæskesteg, sandwich, udbydere og den slags, ikke? Det var der jo ikke tidligere. Og det synes jeg, det fylder mere og mere i den måde, som festivalen ser ud på, og den måde, den agerer på. Man skal jo sådan huske, at Roskilde har den her fundament i, at man giver sit overskud til velgørende arbejde, til ungdomsarbejde, politisk arbejde. Og nogle gange kan jeg godt indimellem gå og føle, at der er sådan nogle konflikter mellem de her meget tydelige, i virkeligheden, gennemført kapitalistiske produkter, som er på pladsen i dag. Jeg ønsker ikke nødvendigvis tidligere, at vi skal tilbage til alting af brune bønner og den slags, men der er nogle ting, som en gang imellem spærer lidt, eller som gør, at man måske lige tænker over, hænger de her ting egentlig sammen stadigvæk?
0: Synes du, det påvirker den måde, det sådan føles at gå omkring på festivalpladsen på, eller den måde, folk opfører sig på?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså jeg ser jo Roskilde meget. Altså, nogen ser det som sådan et mikrokosmos, som er helt løsrevet fra verden. Jeg ser det meget som et spejl af den verden, vi lever i. Og det er jo på samme måde, der ser ud, hvis du går rundt i København. Så kan du også betale en formue for en bolle med ost, ikke? Og det smitter jo af på den måde, du også tager til festival på. Men der er jo også sket nogle krav i, hvordan de ting, vi ønsker, når vi går ud i dag, ikke? Altså, det ser du på festivaler over hele landet, ikke? Altså på Smukfest, på Tinderbox, på Heartland og så videre, der er udbuddet af mad og kravene til, hvad der bliver serveret, er højere, end de har været tidligere. Og det smitter selvfølgelig af, og det gør jo også, at nogle af de ting kommer til at fylde rigtig meget på en, altså for nogen, en utrolig dejlig måde, og vi andre kan så indimellem gå og undre os lidt over, om der virkelig er nogen, der betaler 4.000 kroner for en flaske champagne, som jeg så på et menukort forleden.
0: På Roskilde Festival.
1: Ja, tak.
0: Niels Fest, det bliver det sidste år. Tak fordi du var med her.
1: Det var så lidt.
0: Kører du armbånd næste år også?
1: Naturligvis.
0: Ja, naturligvis. Tak fordi du var med. Det var altså Niels Fest Pedersen, musikjournalist og vært på P6 Beat, og også afsender af nyhedsbrevet Niels Fest nyhedsbrev. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Zenia Stampe.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen, kulturminister. God formiddag, ja. Ja. Vi snyder ikke nogen længere. Ja. Hvordan, har du været på Roskilde i år?
2: Nej, det har jeg ikke, men jeg kørte til Roskilde i går for at hente min bil. Og der var faktisk Roskilde-stemning i det der tog. Vi stod som sild i en tynde og en masse unge mennesker. Og så mig.
0: Tænkte du så, at jeg skulle have været med, eller de skal i bad?
2: Nej, jeg ved ikke. Jeg synes faktisk bare, det var dejligt lige at snuse lidt til det, men jeg er også glad for at bare skulle holde ferie med min familie. Mm.
0: Du er jo ny kulturminister.
2: Ja.
0: Du er radikal. Og i Weekendavisen kaster du omtalt som Danmarks nye kulturkrigsminister. Mm. Og det er jo muligvis både fordi du gennem årene har markeret en masse standpunkter meget tydeligt i din, både som ordfører på kulturområdet, ordfører på andre områder, men du har faktisk også for nylig sagt, at dit ambition om at være minister, den handler om, at det skal være både det mest kulturkonservative og det mest kulturradikale ministerium, vi nogensinde har haft. Og den kobling der vil jeg gerne tale meget mere om, og jeg går ud på, at det bliver nogle meget lange svar. Så inden vi går i gang med det, så vil jeg gerne lave sådan et par indledende knæbøjninger her, for ligesom at lære dig lidt at kende som kulturmenneske, som kulturforbruger, hvor din smag er osv. Du skal bare svare så hurtigt, du kan.
2: Ja.
0: Og så er der nogen, der tænker, kan politikere svare hurtigt? Og der vil jeg sige, der faldt jeg over et svar, du har givet for nylig til Nadia Nathalie Isaksen, der har lavet sådan en paragraf 20-spørgsmål, hvor hun spørger, mener ministeren, at Danmark bør være et kristent land, og mener ministeren, at Danmarks kristne kulturarv og værdigrundlag fortsat bør have en særstilling i det danske samfund? Ja eller nej? Og så er der nogen, der måske vil tænke, har Zenia Stampe ikke nogen gange skrevet sådan noget med, at det er noget værre at sludre, at Danmark skulle være et kristent land? Men der svarer du simpelthen, ja.
2: Ja.
0: Det var meget kort. Så hvis vi bare fortsætter det, så har jeg en lang en byge af spørgsmål, der starter. Hvad nu? Er filmen Dum og Dummere sjov?
2: Jeg kender den ikke.
0: Hvornår har du sidst været i parken?
2: Det tror jeg må være et par år siden. Jeg vender til fodbold med min dreng.
0: Må man have en filmplakat hængende på væggen, hvis man ikke har set filmen?
2: Ja, det må man godt, hvis det er en fed filmplakat.
0: Mm. Hvad er vigtigst, DBU eller Debussy?
2: For mig er det Debussy, for Danmark og som Danmarks kulturminister må jeg da helt klart svare DBU.
0: Mm. Hvad vil du helst se, Ondskabens Hotel eller Hotel Romantik?
2: Ikke noget af det, men måske Hotel Romantik, er det ikke med de gamle der? Det synes jeg faktisk virker ret rørende, jeg har ikke set det, men jeg synes, det virker ret rørende. Så er det helt klart det.
0: Og det er public service, fordi det er på det,
2: er
0: jo.
2: Selvfølgelig. Ja.
0: Er du nogensinde gået fra et teaterstykke i pausen?
2: Nej, men jeg gik fra et teaterstykke, der varede 12 timer. En, der hedder Vigard Winge, som er en norsk instruktør, og han laver nogle helt sindssyge skuespillere, da zombier med blod begyndte at kravle op af, sådan, af rækkerne og nærmede sig mig, og jeg sidder og var højgravid, så tænker jeg, det her, det flygter jeg altså fra.
0: Uden dårlig samvittighed.
2: Ja.
0: Ja. Er den danske sang en ung blond pige?
2: Ja, det er en dansk sang.
0: Jamen, er den danske sang en ung blond pige?
2: Jeg tror, der er flere danske sange, men det er en af dem. Men jeg stemte jo selv på vinderen, Lyse Nætter. Det var det allerførste kulturspørgsmål, jeg blev stillet som kulturminister. Det var min yndlingssang. Jeg har svaret den, og tænk, så viste det sig jo, at jeg var helt på bølgelængde med danskerne. Det sker altså sjældent for en radikal, vil jeg bare sige, men jeg må sige, at jeg er allerede ved at tilpasse mig rollen.
0: Mm. Hvilket reality-program vil du helst være med i?
2: Det ved jeg ikke. Jeg ser ikke så meget reality. Min familie ser meget i Vildmarken, men det vil jeg være utroligt dårlig til, fordi jeg vil få kolde tæer efter en halv time. Altså rigtig bogstaveligt talt vil jeg fryse om tæerne. Og så er jeg faktisk engang blevet spurgt, om jeg ville være med i sådan et, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men sådan et soldatsagtigt program, fordi casteren skrev, at hun synes, jeg virkede som sådan en frisk, stærk kvinde, og min familie, de griner stadigvæk af det, fordi de ved, jeg er bange for små rum, jeg er bange for højder, jeg fryser lidt. Jeg vil virkelig ikke egne mig til at være jægersoldat.
0: Det tager du nej til.
2: Jamen, jeg flyttede med det, fordi jeg tænkte, det her kan jo være en livsomvæltende begivenhed. Det kan være nu, hvor jeg pludselig bliver vinterbader, jeg bliver sporty, jeg bliver stærk, jeg bliver modig, men jeg sagde nej.
0: Piero Manzoni, italiensk kunstner, han lavede det værk, der hedder Lort på dåse.
2: Ja.
0: Synes du, at han er en genial provokunstner, eller bare en virkelig dårlig prepper?
2: Det ved jeg. Det kender jeg det egentlig ikke godt nok til. Nogle gange er det jo provokation for provokationens skyld, og det synes jeg også bliver lidt plat. Og nogle gange, så sætter jeg alligevel gang i nogle tanker i en samtale, hvor man i hvert fald bagefter må konstatere, måske var det alligevel kunst, fordi det gav anledning til en hel masse. Men der er en hård, fin balance der, og nogle gange skal man også være modig nok til at sige, det der, det synes jeg bare var en tom provokation.
0: Det leder mig hen til mit næste spørgsmål, som også er det sidste. Take the Money and Run.
2: Ja.
0: Værket, ja. Kunstneren hedder Jens Håning. Det handler om, at han i 2021 fik betroet 500.000 af museet Kunsten i Aalborg. Det skulle indgå i et kunstværk, der illustrerede arbejderes lønninger. Det Håning gjorde, var at sende to tomme rammer ind til udstillingen, så beholdt han pengene som en protest mod kunstnerens dårlige arbejdsvilkår.
2: Ja.
0: Kunsten mente, ah, det er vores penge, dem skal vi have tilbage. De hævde ham i byretten. Mm. De vandt, men senere så blev der så indgået et forlig. Ja. Holdt du med Jens Haaning her, eller holdt du med Museet Kunsten?
2: Jeg tror ikke, jeg holdt med nogen af dem. Jeg kan jo godt forstå, at kunsten følte, at de havde bestilt et stykke billedkunst. Og så fik de i stedet for et stykke aktivistisk provokunst. Og det var måske ikke det, de havde forventet.
0: De kaldte det tyveri, ikke?
2: Men jeg synes, det er svært at være dommer i den der, fordi jeg kan godt forstå, når man har fulgt området her i mange år, kan man godt forstå, hvorfor en kunstner har brug for at sætte det her på dagsordenen, fordi de er jo latterligt lavt lønnet tit, og har meget svært ved overhovedet at få en tilværelse og en ordentlig indtægt op at køre, og må arbejde som handicap ved hjælp og alt muligt ved siden af. Omvendt, så var det jo tyveri. Eller det ved jeg ikke om jeg kan ikke huske, hvordan dommen faldt, eller når nu indgik de et forlig. Jeg synes, det er svært at være dommer i det. Jeg synes, det var jo på en måde en vigtig samtale, men jeg ved ikke, om jeg synes, at midlet til den samtale var et stykke kunst, og det er jo faktisk det, der er det springende punkt her. Og der er der jo nogle, nemlig provokunstnere, der lidt leger lidt med den der grænse, og måske nogle gange også går over den, altså der, hvor de bliver bestilt til at lave et stykke kunst, og så i virkeligheden laver de en provokation eller et statement, og så kan man så diskutere bagefter. Var det så kunst, eller var det, hvad kan man sige, mere et stykke provokerende politisk arbejde?
0: Hvordan, der synes jeg, der var mange af dem, du svarede sådan relativt kort på, så bliver det lidt mere radikalt ned af listen her. Hvordan, du er kendt som en ivrig debattør. Også nogle gange polemisk op, nogle gange som en værdikriger er du blevet kaldt, ikke? Og Weekendavisen kalder dig så, som jeg nævnte her, kulturkrigsminister. Mm. Og til Politikken har du sagt, min ambition for mit ministerium er, at det bliver det mest kulturkonservative og det mest kulturradikale ministerium, vi nogensinde har haft. Så sidder der måske nogen og tænker, konservativ og radikal samtidig. Hvordan hænger det sammen?
2: For mig hænger det fuldstændig sammen, fordi jeg tror jo, vi alle sammen, de fleste, tror jeg, vil være enige i, at tilværelsen, både som menneske, men også som samfund, er jo en eller anden balancegang mellem sådan kontinuitet, at bevare ting, men jo også kunne forny ting. Og for mig handler det statement, eller hvad man kan kalde det jo egentlig om, at jeg synes, det er vigtigt, at man ved, hvad man kommer af. Jeg selv er sindssygt optaget af historie, har altid været det. Vores rejser i min familie indebærer altid et eller andet historisk, vi skal se. Altså sidste år, der så vi Bayeux-tapetet, vi var hen og se Waterloo, eller Waterloo, som man udtaler det, for at snakke om Napoleonskrigene. Vi var over at se et sted, hvor der var et stort slag i Første Verdenskrig ved Somme, og vi var videre til Omaha Beach for at snakke om Anden Verdenskrig. Så det kan man sige, min mand som mit forhold er i det er jo selvfølgelig baseret på kærlighed, men det er også baseret på en fælles lidenskabelig interesse for historie. Det er vildt vigtigt at vide, hvad vi kommer af. Altså, jeg var selv lige nede i boghandlen i går og købte litteratur til rejsen, ikke? Og det, der er rigtig meget historie, blandt andet en bog om Danmarks første 1000 år. Som jeg har læst om allerede, men det er altid sjovt at læse igen.
0: Men
2: hvad er så det radikale? Mm. Jamen, det er jo så at tillade sig alligevel at forholde sig reflekteret til det, man kommer af, og til det, man står på. Fordi indimellem, så er der jo også noget, der skal laves om. Men man har jo en tendens til at tro, at det, man kommer af, og det, man plejer at gøre, det er naturgivent. Mm. Altså, vi glemmer, nej, det var også noget, der blev skabt engang. Det er ikke naturgivent. Men at man forholder sig reflekteret til, hvad man kommer af, og ikke ser det som naturgivent, behøver jo ikke at betyde, at man så skyller barnet ud med badevandet og hele tiden kaster det hele op i luften. Jeg synes, der er en tryghed i at ligesom kunne læne sig ind i noget, bare fordi det plejer at være sådan, men det er jo klart, hvis det, der plejede at være på en bestemt måde, på et tidspunkt, på en eller anden måde, kolliderer med det, som er vores tid, eller de værdier, som er i vores tid, så bliver man jo også nødt til at lave dem om. Og det var jo det, kulturradikalismen i sin tid handlede om. Det var at turde tillade sig at spørge sig selv, er det her naturgivent? Nej, det er det ikke. Men er det så at den måde, vi gør det på, så stemmer det overens med de værdier, vi har nu. Og derfor vil jeg jo mene, at meget af den altså, ligestilling for eksempel, er jo noget af det, der kommer ud af en kulturradikal tilgang, fordi man faktisk har turde gøre op med nogle gamle patriarkalske strukturer, og der er vi heldigvis nået rigtig langt. Så jeg synes jo, at de to ting hænger for mig, altså ikke bare utrolig godt sammen, de er hinandens forudsætninger. Men det er jo det, kulturen er jo hele tiden det der spændingsfelt mellem at hjælpe med at bevare, samles om noget, men jo også være en vej til fornyelse og frigørelse.
0: Men hvordan, altså fordi når du siger, at mit ministerium skal være det mest kulturkonservative og det mest kulturradikale ministerium nogensinde, så lyder det jo af noget nyt, af forandring. Du vil virkelig noget, men når du så formulerer det sådan der, så kan jeg også tænke, jeg har svært ved at tænke mig til politikere, der ikke vil være enige i det, du siger. At jo, man skal holde fast i noget gammelt, men man skal også forny sig, når det er nødt.
2: Ja, men så handler det om at skrue op for begge dele. Jeg vil jo gerne skrue meget mere op for de nationale fortællinger, altså fortællingerne om vores forfædre, vores fortid. Og det er jo, fordi jeg selv interesserer mig så brændende for historie. Og det betyder meget for mit forhold til mit land. Det er jo historien. Altså for et par år siden, der holdt vi en hel uges ferie i Vejle for at se meget grundigt på Jellingestenene.
0: En hel uge?
2: Ja, vi var på campingplads. Okay. I nærheden, vi lavede også alt muligt andet. Men på den måde, så synes jeg godt, man kan skrue meget mere op for den fortælling. Jeg synes også, det er sindssygt vigtigt lige nu i mødet med AI og algoritmer, som jo i virkeligheden i høj grad kommer udefra, at vi også er bevidste om, så hold fast i vores egne fortællinger. Både fordi der er mange internationale fortællinger, der presser sig på, men jo også bare fordi, at når du kan spørge om alt muligt til ChatGPT og få et svar lynhurtigt, som du så kan smide ind i en opgave, hvad er chancen så for, at du faktisk husker det bagefter, og det betyder noget for dig. Og det er jo derfor, i vores familie, vi fortæller jo hele tiden historier. Jeg tror virkelig meget på den levende formidling. Altså, selvfølgelig er der også alt muligt, man skal lære i skolen ved at læse en historiebog, men jeg tror også rigtig meget, der handler om at overlevere. Altså, lave den gode fortælling. Det er jo ikke bare facts, det handler jo om at lave den engagerende fortælling. Det kan vi få meget mere af. Og så skal vi selvfølgelig hele tiden blive ved med netop også forholde os reflekteret til det, vi kommer af. Skal det blive ved med at være sådan? Ja, det kan der være gode grunde til, bare fordi det skaber en tryghed. Men nogle gange er der også brug for at gøre ting på en ny måde.
0: Men hvordan tænker du så, at man kommer til at mærke, at vi har fået den mest kulturradikale kulturminister nogensinde?
2: Jamen, det er også at ture at lave den nye kunst. Altså, jeg tror, det der, hvor jeg nogle gange føler mig fejllæst, det er jo, at som folketingspolitiker, kulturordfører, synes jeg ofte, at min rolle har været at skabe en modvægt til den der meget stærke nationalkonservative fortælling, der har været dyrket de sidste 20 år. At man har ligesom skulle legitimere, at man overhovedet brugte penge på moderne kunst. Og noget af det, som jeg altid har talt om, og som jeg synes er afsindigt vigtigt, det er jo, hvis vi går tilbage og ser på kulturarven. Det, der står i dag, det var jo ofte nyt, nogle gange ligefrem revolutionerende, provokerende i sin tid. Når vi så ser det bagland, så synes vi, åh, guldaldermalerier, det er så kedeligt. Men det var jo et nybrud på det tidspunkt, for før guldaldermalerne, jamen så dem, der blev malet, det var jo kirken, og det var kongen, og det var sådan stive positurer. Pludselig, så er det borgerskabet i nogle sådan mere naturlige settings. Så for mig, det der også forståelse af kulturarven, ja, det er både noget, vi sådan som pedeller plejer, men vi skal bare vide, at dengang kulturarven blev skabt, der var det nyt. Og derfor bliver vi jo også nødt til at give plads i vores tid til at skabe noget nyt, for det er det, der vil blive tilbage for vores tid. Altså, det ville være en tragedie, hvis der faktisk ikke er noget tilbage for vores tid, udover at vi var gode til at lave museer, hvor vi var kustoder for nogle forgængers tid. Og det er derfor, jeg godt mener, man kan godt både være konservativ kulturradikal, fordi man kan skrue maks op for de nationale lokale fortællinger, så de virkelig er nogen, vi har indvendigt at bære med os. Men vi kan også godt blive ved med at tænke, jamen vi skal også skabe nyt, og vi skal også turde kaste et nysgerrigt og nogle gange også kritisk billede på det, vi kommer af.
0: Og hvordan skal vi så gøre det? Altså, er det flere penge til akademierne? Er det flere penge til de museer, der viser den type kunst? Eller sådan, hvordan er det, man som danskere kommer til at mærke det?
2: Ja, men nu har vi jo lige lavet en kæmpestor museumsreform. Det næste vi kommer til at lave, det er en stor scenekunstreform, som jo netop skal skabe gode vilkår for, at man kan møde scenekunsten, altså teater, dans i hele Danmark. Og der synes jeg, at både det er vigtigt nok, at der findes scenekunst i hele Danmark, men jo også, at scenekunsten netop er med til at både fortælle de gamle historier, men jo også er med til at fortælle vores tids historier. Men det er jo ikke mig, der skal ud og sige. Og det er jo ret vigtigt, at det er jo ikke en ministers rolle at gå ud og sige, nu skal I fortælle den historie, eller nu skal I fortælle de her nye historier. Så det, som jeg som minister kan gøre, er jo at skabe de bedste forudsætninger for, at kulturlivet kan gøre det, og løbe med den stafet, uden jeg fortæller dem, hvilken retning de skal løbe. Men det er jo bare et grundlæggende syn på, hvad er kulturen og kunstens rolle? Og min rolle er ikke at give dem dagsordner, de skal løbe med, men min rolle er at skabe de bedste forudsætninger for dem, og det er lidt kedeligt.
3: Jeg fisker lidt efter her, hvad det er, der kommer til at ske, fordi så nævner du museumsreformen, som er blevet vedtaget, og scenekunstreformen, som er næsten klappet af, ikke? Så når du vil være den mest kulturradikale kulturminister nogensinde, hvad er det så, du gerne vil sætte dit
2: op? Jamen, måske er det i virkeligheden også bare, at jeg forsvarer, at vi også skal lave kunst om vores tid. Mm. Altså, nogle gange, så bliver den moderne kunst jo også angrebet af nogen, der siger, at det er venstreorienteret propaganda, osv. osv. Og jeg skal ikke kunne afvise, at noget af det sikkert kan smides i den kasse. Jeg vil bare også gerne være en kulturminister, der samtidig med, at jeg har en kæmpestor lidenskabelig interesse for kulturarv, og tit bliver skudt i skoene, at jeg er fuldstændig glad med dansk historie, og det er, der kunne ikke være noget, der er mere forkert end det. Og det er der, hvor jeg nogle gange føler mig misforstået. Men det er jo også, fordi jeg har været en af dem, der så turde at forsvare, at vi også skal lave kunst for vores tid. Vi skal også kunne sende en flaskepost til fremtiden, der fortæller, hvad var de centrale spørgsmål i vores tid. Og det er jo så ikke mig, der skal skrive, hvad der skal ligge inde i den der flaskepost, men det er jo min rolle så at sørge for, at kunstnerne de har pind og papir og en flaske til at sende den flaskepost til fremtiden.
3: Og hvad så, hvis man sidder lige nu her? Du har tydeligvis et stort hjerte for historien, for den danske kulturarv. Du har også et stort hjerte for moderne kunst, for moderne scenekunst. Hvad med alt det brede? Altså, hvad med DBU? Hvad med Grøn Koncert? Hvad med Hotel Romantik?
2: Ja.
3: Og, jeg havde sagt, dummer. Ja. Altså, hvad med alt det store brede, der ligger midt imellem? For der er også nogen, siden jeg stampede, der tænker, hvis man kigger på din Instagram, så er det, du trækker i folkedragten. Det handler om at spille Debussy på tværfløjten. Der er også et opslag, hvor din datter har spurgt, om hun ikke godt må komme på SMK og se samlingen derinde, eller Statens Museum for Kunst. Simon Emil Amitsbøl, din tidligere partifælle, senere Liberal Alliance, han siger til Weekendavisen, senior sørgede på de radikale landsmøder for at dukke op og spille tværfløjte, hvis det blev for meget disco-dasko. Mm. Altså, hvad med alt det store, brede kultur i midten?
2: Jamen, det er der også en del af. Nu er jeg bare... Der var 10 år, hvor man faktisk slet ikke måtte sige, man gik ind og så et teaterstykke, eller man gik på museum, fordi der var der sådan en... Altså snoppen nedad, eller mere sådan en afsky fra sådan det, der kunne lugte lidt af elite. Og det er jo rigtigt, når man som mig har spillet klassisk,

0: blev mindet om, det er faktisk okay, også at gå på museum. Men prøv at høre, jeg er mor til 3 børn, ikke? Altså, jeg går jo også med min søn til fodbold. Jeg står også nede i karateklubben med min yngste søn. Og vi har jo også været i LaLandia rigtig mange gange. Sidste gang fik vi alle sammen dårlig mave, fordi der var en baby, tror jeg, der havde skidt i poolen der. Men vi havde det fantastisk alligevel. Altså, jeg tror, at de fleste danskere, også dem, der måske har det, nogen vil kalde det mest elitære kulturforbrug, har samtidig det der helt jævne folkelige kulturforbrug. Det er jo det, jeg faktisk synes, der adskiller vores land fra mange andre lande. At der er så lidt forskel mellem os, når det kommer til stykket. Altså, du kan jo møde de samme mennesker, når du går ned og handler i Netto, eller når du er i LaLandia. Jeg kan faktisk huske, at jeg så Rune Lykkeberg en gang, jeg var i LaLandia, som jo chefredaktør for Information, som nok, mange nok vil betegne som, jeg vil betegne som en af de klogeste mennesker i riget, men der er også sikkert, helt sikkert også nogen, der vil sige en af de mest elitære. Altså, jeg oplever faktisk, at når det handler om den der bredde kultur, så er det et sted, alle danskere mødes. Men der er bare også nogle af os, der synes, det er fedt at gå i teater. Der er faktisk rigtig mange, der synes, det er fedt at gå i teater. I virkeligheden er det jo et problem, man nogle gange får kategoriseret nogle kunstformer som elitære. For når man så kigger på, hvem det er, der går der, så er det jo folk fra hele landet. Så helt så enkelt er det altså, at jeg kan sige, at noget er eliten, og noget er folket. For det første tror jeg, de fleste af os dyrker det, som man siger, for folket, og så er der altså også flere, der går i teater og hører klassisk musik og ser moderne kunst, end nogen vil gøre det til.
1: Men hvis jeg må være lidt fræk, så lyder det jo også som om, at du blæser til en kulturkamp, som så handler om at prioritere det hele. Det kulturkonservative, den moderne kunst og bredden.
0: Ja.
1: Jamen, hvad er projektet i det?
0: Jeg vil da skrue op for det hele. Jeg synes lige præcis, det er det, der har været tragedien.
1: Men har du penge til det?
0: Ja, det synes jeg, tror jeg faktisk, jeg har. Og jeg synes også, det handler om fokus. Men jeg synes, en af de helt store tragedier for dansk kulturpolitik de sidste 20 år, det er jo netop, at det har været ført som sådan en enten eller et nulsumsspil. Altså, hvis du skruer op for konservatismen, så skruer du ned for det radikale, altså det der blik udefra på det, du kommer af. Og sådan ser det overhovedet ikke. Og det, jeg i virkeligheden synes, der er sket, det er, i kampen mellem kulturkonservatismen og kulturradikalismen, der har der været én taber. Og det er ikke konservatismen, det er ikke radikalismen, det er kulturen. Og det er jo rigtig ofte, at de debatter, vi har haft på Christiansborg om kulturpolitik, har jo været fuldstændig afsondret for det kulturliv, vi samtidig har. Det synes jeg jo tit har givet mig sådan en følelse af total skizofreni, at på Christiansborg diskuterer vi nogle symbolpolitiske spørgsmål, som har meget lidt at gøre med det, som så foregår ude på de danske scener, eller de danske museer, eller i musiklivet, eller i foreningslivet, i idrætslivet for den sags skyld. Og det er bare der, hvor jeg siger, jeg vil gerne bruge min tid på kultur, og jeg vil gerne skrue op for det hele. Jeg vil skrue op for historien, fordi jeg synes ikke, der er nogen modsætning mellem at skrue op for den historiske bevidsthed og kulturarv, og så skrue op for, man kan sige, refleksionerne om det. Jeg vil også gerne skrue op for det smalle, altså der, hvor det er den absolute elite. Jeg vil også gerne skrue op for det brede. Du kan godt det hele på én gang. Det er ikke et enten eller.
1: Hvor måske er værdikrigeren i det?
0: Jamen, værdikrigeren, det er en, der synes, kultur er vigtigt. For den største trussel mod dansk kultur nu, det er jo ikke, at du skruer lidt op for det ene og lidt ned for det andet. Det er, at der er noget helt andet, der kommer til at overskygge. Jeg synes jo, at det, vi ser med algoritmer nu og skærme, det er en kæmpe stor trussel. Altså, at man nu, og det kan vi jo allerede se på de gymnasieelever, der har været op til eksamen, ikke? De har vendet sig til at bruge kunstig intelligens i en grad, hvor det bliver svært og måske skrive længere sammenhængende tekster. Det bliver måske også lidt svært at huske, hvad man har skrevet, fordi man fik hjælp af en maskine. Det var altså ikke noget, man selv skulle hente en bog på biblioteket, sidde og finde de rigtige sider, prøve at opsummere for sig selv, hvad er det egentlig, det her betyder. Og det, altså jeg frygter jo, at der sker jo ikke bare en degenerering af vores hjerne. Vores hjerne er jo faktisk blevet mindre, end dengang vi levede ude på stepperne, skulle jeg til at sige, og vores sanser skulle være helt skærpet, fordi der kunne lure alle mulige trusler. Så siden er vi jo blevet utrolig klogere som menneskehed, men det er vi jo blandt andet blevet ved, at vi, hvad kan man sige, udliciterer, deponerer meget af vores viden i bøger, tekster. Og det, jeg er bange for nu, det er jo, at vi deponerer al vores viden i en AI-robot, og så vender vi os bare til, når vi skal have noget viden. Så spørger vi, fortæl mig lige Danmarks historien på 10 linjer. Så kan det godt være, at vi har den der, men vi har glemt den øjeblikket efter. Jamen, jeg synes

0: kultur er jo en modstandskamp mod det. Mm. Al kultur, for det meste kultur, er jo rent faktisk noget, hvor mennesker mødes, der er noget på spil. Det er også noget, der sætter sig i os bagefter. Mm. I modsætning til det, vi skriver ind som en prompt til AI, beder den om lige netop at give os en hurtig oversigt over Danmarks historien, eller en hurtig introduktion til et eller andet. Det sætter sig jo ikke. Det ryger lige ind og lige ud. Så det, jeg jo gerne vil have, det er en kultur, som sætter sig i os, som er stedbunden, den er her, lige nu og her, i et fællesrum med andre mennesker, og det er noget, der sætter sig i vores hoveder, i vores kroppe. Vi kan sanse det, vi kan huske det. Altså, det er på en eller anden måde en tilbage til det at være unplugged, altså være et menneske. Og det tror jeg jo, al kultur kan. Både den gamle kultur, den nye kultur, den smalle kultur, den brede kultur, idræt, kunst. Mm.
1: Jeg afbryder lige her, for der er lige noget ting, der er klokken, tiden løber, og der er lige noget, jeg vil nå, inden det bliver radioavis her.
0: Ja.
1: Fordi noget af det, du også har gjort dig bemærket ved i politik, det er jo, at du har været meget direkte på sociale medier, blandt andet. Og når jeg siger værdikriger, så er det jo fordi, det er den rolle, du har haft. Du har haft forskellige ordfører, du har virkelig været tydelig. For eksempel har du skrevet, tanken om at drikke en øl med Rasmus Stoklund er lige så utålig som tanken om at dele en Cola Zero med Støjberg på Facebook en gang. Vi er nogle år tilbage.
0: Ja.
1: Men som kulturminister, kan man så godt ikke kunne drikke en øl med Rasmus Stoklund eller en Zero med Støjberg?
0: Nej, det kan man bestemt ikke. Der skal man drikke kaffe og Cola Zero, jeg skulle til at sige øl. Nej, det var øl, jeg sagde, med alle jo. Og for mig er det på mange måder en befrielse også at være i den her rolle, fordi jeg føler jo også selv, at den rolle, jeg har haft tidligere, som jo også er mig, fordi det er jo også mig at reagere, når jeg oplever uretfærdighed, eller jeg oplever nogen, som angriber nogen, der på en eller anden måde ikke har en stemme og ikke kan svare igen. Det er klart en del af min personlighed, og det har det altid været. Men en del af min personlighed er jo i virkeligheden også at have mange, et meget bredt repertoire, og det har der nogle gange gjort ondt på mig, at folk kun troede, jeg var sådan en, der kunne hisse mig op, og kun troede, at jeg kunne interessere mig for eksempel moderne kunst og kultur, og tror jeg en, der elsker at være i konflikt og krig, og på mange måder et meget konfliktsky menneske. Så for mig er det jo på en måde en forløsning og en lettelse nu at få lov til at spille en rolle som minister for hele Danmark, som, jeg ved ikke, om man kan sige, det er mere mig end debattøren, men det er også mig. Det er en del af mig, som folk bare ikke kender, men som jeg jo altid har vidst, at jeg har haft, og som jeg da har håbet på, at folk en eller anden dag også ville lære at kende.
1: Er der nogle ting nu, hvor du tænker tilbage sådan, det er irriterende, nu er jeg kulturminister, jeg skulle nok ikke lige have skrevet eller have sagt det der?
0: Nej, fordi jeg synes også, man spiller forskellige roller, og jeg er jo glad for også at kunne få lov til at spille den her mere samlende rolle, fordi der til gengæld også sidder nogen så i min folketingsgruppe, som så kan være på barrikaderne og være værdikriger, for dem skal der jo også være.
1: Mm.
0: Jeg var det jo, fordi jeg også tænkte, jamen, hvem skal ellers gøre det her, hvis ikke jeg gør det? Det er jo måske også det, jeg netop er blevet kendt for, det er de der sager, hvor der måske ikke rigtig har været nogen, der turer eller gad gå ind i de konflikter, så har jeg gjort det, fordi jeg synes, jamen, hvis der ikke er andre, der vil, kan, tør, gider, så må jeg jo gøre det. Det ved jeg, at det sidder der jo nogen ude i vores radikale folketingsgruppe, der er klar til at tage over for mig på det område. Og så kan jeg til gengæld få lov til nu at være i en lidt bredere, mere samlende rolle, som jo i virkeligheden også er en forlængelse af en del af min person, som folk bare ikke har ladt at kende endnu.
1: Hmm. Så en du har blæst til kulturkamp på sin vis, men altså uden udsigt til en konflikt. Er det sådan, du ser det?
0: Jeg kæmper ikke mod nogen. Jeg kæmper for en masse. Jeg kæmper for alt.
1: Kan man være minister og så ikke have nogen, der er uenige i ens politik?
0: Jeg er helt sikker på, at der er nogen, der vil forsøge alligevel at lokke mig ind i en eller anden værdikamp. Men det er meget magtpålæggende for mig, at jeg vil gerne være minister for et kulturministerie, der vil have mere, som bliver kendt for, at vi vil skabe de bedste muligheder for al kultur. Jeg vil ikke være en kulturminister, der går og udser mig fjender eller ting, jeg ikke kan lide, som jeg vil fjerne eller gøre livet vanskeligt for.
1: Zenia Stampe, tak fordi du kom.
0: Selv tak.
1: Kulturminister, altså der er en sommergæst her i P1 Morgen. Og nu skulle der ligge en lille bid spot her, den er væk. Men så kan jeg jo fortælle, at vi er tilbage i morgen tidlig med P1 Morgen igen. Vi sender fra 7 til 10, som vi gør hele sommeren, altså en time senere end normalt. Og i morgen er min sommergæst, chefredaktør på Ekstra Bladet, snart Afrika-korrespondent i DR, Knud Brix. Jeg skal tale med ham om hans hjerte, der banker fra for Afrika, men nok også for den tabloide, lidt hårdt slående journalistik. Det er altså i morgen, og han er her mellem 9 og 10. Nu er der radioavis. Klokken er 10. Jeg hedder Julie Toft. I regien var det Nikolaj Sander. Programmet er så sammen af Mark Steffensen.
2: Uddannelsesvalg giver bekymringer, fordi unge frygter, at kunstig intelligens kan gøre kundskaberne forældede. I dag er sidste frist for at sende ansøgningen afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager det job, de uddanner sig til, oplyser Studievalg Danmark. Og der er ingen anbefalinger at hente hos Dansk Erhverv, som ellers plejer at pege på bestemte uddannelser som fremtidssikre. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Storm.
3: Vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været lidt mere skråsikre, at vi mangler de og de kandidater, så kan vi se nu, at den kunstig intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
2: Daisy Morley er en af dem, som er nybagt student, og som har genovervejet sit studievalg.
4: Altså, da jeg var yngre, jeg altid har haft lyst til at være en journalist, men nu skal jeg sådan helt ændre, hvad det er, jeg vil senere, fordi altså, AI kan bare skrive en helt essay, sådan, at ja, man skal virkelig sådan, nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
2: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Putin har talt telefon i næsten halvanden time, og Trump har tilbudt Putin at hjælpe med at finde en løsning på krigen i Ukraine. Det oplyser Putins udenrigspolitiske rådgiver ifølge nyhedsbureauet Reuters. Han citerer den amerikanske præsident for at sige, at de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner vil arbejde videre på at male en aftale på plads, og at de er parate til endnu et besøg i Moskva. Den tidligere politiker Naser Khader begynder i dag som præstevikar i Fensmark Kirke ved Næstved. Khader er konverteret fra islam til kristendom og har uddannet sig til præst. Hans karriere som politiker sluttede efter en række kvinder beskyldte ham for grænseoverskridende seksuel opførsel. Men præstens fortid påvirker ikke de borgere i Fensmark, som vi har talt med.
5: Er det blevet bevist, eller hvad?
6: Nej.
5: Skal vi så ikke lade det være som sådan?
7: Så længe det bare er rygter og så videre, så han som mig bekendt ikke dømt for noget, ikke sigtet for noget, så for mig er han ren.
2: Lød det fra Ole Håber og Anna Bang fra Fensmark. Og Naser Khader benægter beskyldninger og har netop søgt kristendommen på grund af dens evne til tilgivelse, siger han.
5: Jamen det er jo det, der kendetegner Danmark, det danske samfund og kristendom. Det er et tilgivende samfund. Det er et samfund, der bygger på retsprincipper.
2: Jeg er Naser Khader, prædiker i Fensmark Kirke i dag kl. 10.30, altså om en lille halv time. Det lufter med let til frisk vind fra nordvest, og efterhånden klarer det også op i de østlige egne, så det bliver til en del sol i hele landet. 15 til 20 grader, siger prognosen. Mit navn er Thomas Hougaard.

Vi er taget til det nordlige Amager, hvor Philipskirken ligger, opkaldt efter apostlen Philip. En stor hvidkalket kirke med rødt tegltag, der ligner en middelalderkirke med gotiske træk, men som er bygget i 1924 i sengotisk stil efter tegning af arkitekt Rasmus V. Rue. Velkommen i øvrigt til Radiogudstjenesten på P1, DR's ældste program, denne første søndag i juli, femte søndag efter Trinitatis, hvor Rikke Vanggaard skal prædike, organist er Line Reinvang, og jeg hedder Katarina Levkovic. Kor og orgel lægger ud med at opføre den franske komponist Camille Saint-Saëns Tu es Petrus, du er Peter på dansk. Og det gør de nok, fordi teksten i dag er fra Matthæus evangeliet kapitel 16, hvor Jesus tager apostlen Peter til side og siger de berømte ord, at Peter er klippen, hvorpå han vil bygge sin kirke, og at han vil give ham nøglerne til himmeriget. Man mener, at Peter blev biskop i Rom indtil sin martyrdød i cirka år 68, og han regnes i den katolske kirke for at være den første pave, hvis jordiske rester, man også mener, befinder sig i krypten under højalteret i Peterskirken i Rom, som symbol på, at hele den kristne kirke hviler oven på ham. Det siges jo også, at Peter bad om at blive korsfæstet med hovedet nedad, fordi han ikke følte sig værdig til at dø på samme måde som sin mester. Dagens prædikant, Rikke Vanggaard, er født i 1967 og er specialuddannet inden for sjælesorg. Hun har tidligere fungeret som hospitalspræst ved Herlev Hospital, og så har hun blandt andet skrevet bogen Far, Søn, Ånd sammen med Lars Sandbæk, som udfolder det komplekse og på mange måder ufattelige treenighedsbegreb på en let tilgængelig måde og i et hverdagsnært sprog. Efter bedeslagene, der kommer om lidt, skal vi synge nummer 1 i den danske salmebog Guds menighed syng for vores skaber i løn, skrevet af Grundtvig i 1837. En slags hyldest og taknemmelig lovprisning af fællesskabet og den kristne menighed. Og naturligvis er denne lille salme på 3 vers placeret som den allerførste salme i salmebogen, som opfordring til at synge af hjertets lyst. En opfordring er også de 3x3 bedeslag. En opfordring til at finde ind i tavsheden, gøre sig stille og modtagelig for gudstjenesten og for ånden. Velkommen til direkte gudstjeneste her på P1 i Philipskirken.

0: Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. I dag bliver livet nyt, og ved dit navn skal vi leve. Derfor beder vi dig, send os din Helligånd, og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig, og tjener dig i alle ting. Amen.
1: Vi synger nummer 1, Guds min.

alle bede. Du, den levende Guds søn, tag vantroen fra os, tillige med trangen til at bjerge os selv og give os tro på dit ord. Du, som er hovedhjørnestenen, udvalgt og kostelig i Guds øjne, tak fordi du har udvalgt os til at gå dit ærne blandt mennesker. Frels os fra mismod, når intet lykkes, og bind os til dig, når du velsigner os med gode gaver. Lovet være du, som har kaldet os fra mørket til dit underfulde lys og gjort os til Guds folk. Vi lovsynger dig fra evighed til evighed. Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. For der står i skriften, se, i Sion lægger jeg en hjørnesten udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer, som tror, er den altså kostbar, men for dem, som ikke tror, er den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten og en anstødsten, en klippe til at snuble over. Det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Amen. Lad os bekende vor kristne tro.

Nogle siger Johannes Døber, andre Elias og andre igen Jeremias eller en af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du ved ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Amen. Vi skal miste vores liv, hvis vi vil frelse det, og vi skal finde livet, når vi mister det på grund af Kristus. Det er store ord, der nok kan gøre os svimle og ganske forsagte, nu hvor vi sidder her en dejlig sommerdag, en smule inde i Trinitatis-tiden, også kaldet kirkens hverdag. Vi har højsommeren foran os med lyse nætter, sandaler og parasoller. Følelsen af fine sandkorn fra de danske strande, som vi lader glide dovent gennem fingrene, mens vi afslappet kigger ud over horisonten og det bølgende blå hav. Vi synger smukke danske sommersange, drikker hyldeblomstsaft i store mængder og sidder måske stadig med erindringen om Sankt Hansbålets krydrede røgluft, som hænger i tøjet og sidder i næseborene længe efter, at flammerne er slukket. Men pinseilden brænder stadig. Det fornemmer man tydeligt i det centrale spørgsmål, vi bliver stillet over for i dag. Hvad vil det sige at være kirke? Vi er helt tilbage hos disciplene og hører, hvordan Jesus forbereder dem på det, der skal komme, og hvordan budskabet om ham som frelser skal føres videre, når han ikke længere er blandt dem. Alt synes godt. Vi har netop hørt den berømte Kristusbekendelse, vi som fejlende og svigtende mennesker skal bygge kirke på. Du er Kristus, den levende Guds søn. Vi er kirkens levende sten, der nok kan skabe revner og sprækker i dens mure, men bekendelsen til Kristus er det urokkelige fundament, der fortsat får kirken til at bestå. Der er meget på spil. Det mærker vi tydeligt og helt instinktivt. Fra sommerens lyksaligheder bringes vi pludselig ind i en alvor, der handler om at tage sit kors op og leve et sandt og godt liv. Det liv, Gud har bestemt os til. Vi er blevet bragt ind i et større fællesskab. Det fællesskab, der hedder kirken. Det fællesskab, vi som kristne skal være en del af. Her kaldes vi ind i Guds underfulde lys med en opgave og et ansvar. Derfor handler det lige så meget om de andre og den måde, vi er til i verden på. Hvordan vi er en del af denne kirke, af fællesskabet, af Guds skaberværk og universet. Lever vi med kærligheden som fortegn? Eller har vi billedligt talt mistet livet? Er vi åndeligt døde og døve og afskåret fra livets dybeste mening, fordi vi ville vores eget mere, end vi ville det, der gavner fællesskabet? Den anden, den fremmede, den ikke-kristne. Ja, det menneske, der i Guds øjne, som et hvert menneske, har en uendelig værdi. Når det gælder kirken, er vi kaldet akkurat, som Peter blev kaldet. Og før eller siden svigter vi, som han gjorde det. Vi kan ikke elske den anden fuldkommen i total selvhengivelse og opoffrelse. Det kan kun Gud. Før eller siden vil vi mangle viljen eller evnen.
mørkets

Kræfter vil holde os tilbage, og sådan er menneskelivet. Vi kommer til at svigte der, hvor andre har brug for os. For nogle dage ser vi bare ikke den syge nabo, fordi vi har fortravlt og er så optaget af vores eget, at vi skynder os over på den anden side af gaden og håber på ikke at blive genkendt. Eller måske undlader vi at hjælpe kollegaen, fordi han eller hun er vores konkurrent og har en lønforhøjelse i vente, som vi ikke under ham eller hende. Vi kan også i vores stolthed eller trang til at få ret, komme til at tale i alt for hårde vendinger til kæresten, ægtefællen eller vennen. Eller holde os på afstand af de andre, uden villighed til at række hånden frem til forsoning, når der er splittelser i familien, på arbejdspladsen, i skolen, i kaffeklubben eller i kirken. Hvordan kan vi mennesker miste livet ved at forsøge at frelse det? Det kan vi, når vi mister kontakten med det mest dyrebare, vi har fået givet. Når vi forsøger at frelse livet, er vi alene optaget af vores egne behov, anseelse og magt. Vi forsøger selv at mestre tilværelsen uden Gud og uden hensyntagen til den anden, ja ofte på bekostning af den anden. Vi kender alle til at fare vild i tilværelsen og ikke have overskud til at gøre det, vi ved er det rette. Gud skal love det sjældent en permanent tilstand. Der er altid håb om, at vi vender tilbage til livet og vinder det, ikke ved egen kraft, men ved at tage bekendelsen om, at Kristus er Guds levende søn, så bogstaveligt, at vi som kirke lever på den. Livet er ikke bare mit. Det er et liv, jeg har fået givet for at leve det og dele det med andre. Vi er skabt til fællesskab med Gud og vores medskabninger. Og det bliver så smukt udtrykt, når Paulus taler om kirken som Kristi legeme. Et legeme, hvor hver enkelt legemsdel får liv ved at være forbundet med de andre. Sådan er det også med os. Vi vinder livet ved at være en del af noget større. Det er så nemt at misforstå Jesu ord om at fornægte sig selv. Det er ikke et krav om selvforagt. Det er derimod en befrielse fra selvoptagetheden. En befrielse fra hele tiden at skulle være sit eget centrum. At tage sit kors op er at bevæge sig ud af sit eget kredsløb. At opdage, at livet ikke vokser, når der kun er plads til os selv. Men derimod, når vi generøst skaber rum for andre. Når vi har mistet livet, at i de dage, hvor vi ikke har korset med os, og der er ingen, der har lovet os, at det er nemt at bære på, og det er en opgave, vi har fået. Det borer sig ind i vores trætte rygge med træsplinter og rustne søm. Vi kan ikke som Gud leve i fuldkommen kærlighed og opoffrelse. Vi kan ikke bære alverdens synd. Vi fejler, og alligevel ledes vi tilbage ind i Guds underfulde lys, hvor livet rækkes os på ny. Guds kærlighed stopper ikke, når det begynder at blive svært. Gud elsker os ikke kun, når det er bekvemt og nemt og omkostningsfrit. Også Peter elskede han hele vejen igennem, selvom han blev affærdiget med et "Vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du ved ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil." Peter har ikke forstået, at kærlighedens vej også er korsets vej, fordi kærligheden er at lide og ofre sig for den, man elsker. Peter vil gerne have Jesus gå en anden vej. Ikke lidelsens og korsets vej, men magtens og triumfens vej. Peter har endnu ikke forstået, hvad det vil sige, at Gud er kærlighed og dybt forbundet med det lidende menneske. At Guds kærlighed stikker så dybt, at han blev menneske for at gå helt ned i de mørkeste, mest smertefulde og korrumperede afkroge af den verden, vi lever i, for at være hos os og dele vilkår med os. Vi kan ikke selv gå hele den vej til Golgata og ned i dødsriget, som Kristus gik. Vi er ikke fuldkomne og kan ikke leve op til det kristne fuldkommenhedsideal. Men hvad vi derimod kan gøre, er at bede Gud om hjælp til at vokse i den indbyrdes kærlighed og være medarbejdere på hinandens glæde. Derfor beder vi dig, Gud, hjælp os til at leve i et forpligtende fællesskab med øje for den andens sorger og glæder. Lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vor Gud og Far, vær hos alle syge og sorgfulde, ensomme og efterladte, forfulgte og forhatte. Trøst dem, der er bange, og giv mod til dem, der føler, at alt ser håbløst ud.
Mal dagligt korset for vores øjne, så vi kan se, at din hellige ånd er på færde overalt. Giv os indre styrke og giv os håb. Du fredens Herre, lys denne din fred over alle kirker ud over hele jorden. Velsign og bevar vores konge og hele det kongelige hus. Vær med alle, der har fået betroet et ansvar for at lede verden og værne om jorden. Giv dem indsigt og forstand, så de kan forvalte deres magt til værn for de svage og til gavn for alle. Bliv hos os i dødens time, og styrk troen på, at vi som dine elskede børn skal opstå til det evige liv i dit rige. Amen. Og lad os rejse os, og med apostlen ønske for og med hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, må være med os alle. Amen.

Opløft jeres hjerter til Herren, lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader Almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os dagligt af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen i kor med alle engle synge din herlighedslovsang.

opstandne Herre og Frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit læme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med Faderen. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød. Takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bægeret efter måltidet. Takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer til syndernes forladelse. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig.

Den korsfæstede og opstandne frelser vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med jer. Vi synger nu nummer 217, vers 4. Min Jesus, lad mit hjerte få. Nummer 217, vers 4.

Lad os alle bede. Vi takker dig, Herre, vor Gud almægtige Far, fordi du har styrket os med dine livgivende gaver. Vi beder dig, at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os, styrke vores tro, grundfæste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os ved din søn Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og råder, en sand Gud fra evighed og til evighed. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi du har lært os, hvad du vil, at vi skal gøre. Hjælp os nu, Gud, at vi må holde fast ved dit ord, og i liv og død styrkes og trøstes derved. Amen.

Vi har været med til gudstjenesten i Philipskirken på Amager i København. Prædikant var Rikke Vanggaard, og ved orglet Line Regnvang, der her sluttede med Bachs skønne fuga i S-dur. Første del af den storslåede, tredelte, femstemmige fuga til ære for treenigheden. Et af Bachs mange mesterværker for orgel. Efter prædikningen, der sang koret As Torrents in Summer af Edward Elgar, og under nadveruddelingen sang de Gunnos Agnus Dei, Guds lam. Selvom vi nu er godt inde i sommerperioden, så holder vi selvfølgelig langt fra ferie her i radiogudstjenesten. Vi sender direkte gudstjeneste hver søndag, og næste søndag der gælder det Dragør Kirke, hvor Jens Bach Pedersen prædiker. Efter radioavisen om lidt er der Pilgrim med Anders Laugesen. Tilbage er kun at sige, at for teknikken var det Jesper Lund Enevoldsen og Michael Krog. Mit navn er Katarina Levkovic, og jeg ønsker alle en dejlig sommersøndag. Og byder jer velkommen tilbage her på P1 næste søndag, samme tid og sted, nemlig på P1. Tak fordi I lyttede med.

0: Det der med at vælge uddannelse er blevet noget mere kompliceret efter kunstig intelligens er kommet til. I dag er sidste frist for at sende ansøgningen afsted for tusindvis af unge, og det er ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er simpelthen bange for, at AI overtager det job, de uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, der er direktør i Studievalg Danmark, som vejleder unge på ungdomsuddannelser.
1: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre. Og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
0: Johanne Helstrup er nybagt student og kan godt genkende bekymringen.
2: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med, sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
0: Flere sydeuropæiske lande er ramt af skovbrande i disse dage. Det seneste døgn er 9 personer i Portugal kommet til skade i forbindelse med skovbrande, og i Sydfrankrig er næsten 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Kent Balhorn er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbrande. Og han ser en tendens til, at naturbrandene starter tidligere på året, de er mere voldsomme, og så begynder de også at rykke mere nordpå på det europæiske kontinent.
3: Så i sidste uge er det hele jo rykket op mod det nordlige. Vi har haft i Nordtyskland rigtig mange brande. Tidligt i år havde vi rigtig store naturbrand i Holland også, som er meget usædvanligt. Og det sker jo på baggrund af ændringer i vejr.
0: Også Slovenien og Spanien har været ramt af skovbrande. Ifølge Cecilia Sandnørholm fra DR-været, så skyldes brandene en kombination af to ting.
4: Det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Især i Frankrig, der er det altså næsten 20 mm mindre, man har fået, end klimanormalen ville forudsige. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande,
0: siger Cecilie Sandnørholm. Nordkorea ønsker at opbygge en atombevæbnet flåde. I fredags overværede landets leder Kim Jong-un en test af et 5.000 ton tungt krigsskib ved navn Kangkong. Testen omfattede blandt andet testaffyringer af krydsermissiler og andre våbensystemer, skriver nyhedsbruget AP. Bagefter bad Kim Jong-un om, at skibet bliver overdraget til flåden inden for 2 måneder. Kangkong skal efter planen følge i hælene på flådens første 5.000 ton tunge krigsskib. Det bliver 15-20 grader på en dag, der begynder med skyet vejr og lette byer i de østlige egne. Efterhånden får hele landet så tørt vejr og en del sol. Vinden bliver let til frisk fra nordvest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Her slutter radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Og i dag, der skal det handle om kulturer og civilisationers klangbunde. Om myter og forestillinger, der er ofte ubemærket er med til at skabe historiens gang. Hver eneste dag kan man her i medierne finde fortællinger om Donald Trump, krigen i Gaza og Ukraine, om klimaforandringer og økonomi osv. osv. Og på mange måder er det hårdt at følge med i verdens gang. Jeg har her i sommerens løb forsøgt at læse nogle bøger, der måske kan være med til at belyse nogle af de bagvedliggende forestillinger, som blandt andet er med til at skabe begivenhedernes gang ude i verden, og som er med til at tolke det, der sker. Det handler om myter, klangbunde, sprogspil, forestillinger, der ofte på sin vis ligger før vores møde med de konkrete begivenheder. En af de ting, der altid har været vigtig for mig, når man møder troens verden, det er at forstå, at religion og tro ikke kun er noget personligt. Det er det også. Men det er også noget, som vi mere eller mindre bevidst deler alle sammen. Om man ved det eller ej, så er man fået ind i nogle måder at møde verden på. Og det, vi vil forsøge i dag, det er at prøve at sætte lys på, hvordan det så ser ud i forhold til storpolitik. Og formentlig så vil vi følge op i løbet af efteråret med nok et par udsendelser. Og som oftest, når jeg har nogle vanskelige ting på programmet, så har jeg her i Pilgrim besøg af dr. Teol Peter Lodberg, for han er min medvandrer. Peter har nemlig en enorm stor viden og et udsyn, der ikke kun er teologisk, men også er præget af hans møde med verden, blandt andet igennem den tid, hvor han var generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, og så i øvrigt et stort internationalt engagement. Så altså velkommen, Peter, her i biblioteket.
6: Tak skal du have.
5: En af de bøger, jeg læste her i sommer, Det var Lars Erslev Andersens spændende bog, Den amerikanske mission, mytologi og magt. Den handler om nogle af de dybeste forestillinger, der er levende blandt amerikanerne, og som set udefra kan have en næsten mytologisk karakter. Han besøgte jeg i forsommeren, og om lidt så skal vi lytte til samtalen med ham. Og derefter så vil Peter og jeg altså gribe fat i noget af det, som Lars Erslev Andersen taler om, og så føre tankerne lidt videre. Men lige allerførst, Peter, vi skal lige høre lidt om den der forestilling om, at vi i historien bevæger os i en eller anden form for samspil imellem konkrete begivenheder og så dybe tolkningslag, der næsten måske ofte forsvinder i de der kulturhistoriske tårer. Altså, det er i hvert fald en følelse, jeg har, men den er svær sådan helt at gribe.
6: Jeg tror, det er noget, der måske kan hænge sammen med den betydning, som det gamle testamente har haft og har stadigvæk, at der udfoldes jo en historie, en vandring op igennem tiden, og den frelseshistorie, som kommer frem der, er ikke kun en frelseshistorie, men er også blevet tolket som en del af verdenshistorien. Mm. Så det her med, at den religiøse opfattelse hænger sammen med og kan bruges til at forstå, hvad der sker i verden. De to sider spiller en væsentlig rolle, tror jeg.
5: Og samtidig med det, så kan man jo se, at også bag den historie, vi læser i Gamle Testamentet, der er der så nogle andre ting i samtidens kulturer, de lokale folk opgøret med andre guder osv., nogle forestillingsverdener, som også ligesom danner klangbund. Altså, der er jo også noget, der forsvinder ind i noget, der er følelser og mytisk, og måske ikke engang er formulerbart.
6: Ja, fordi religion og myter og ritualer har jo noget at gøre med det dybeste i os, eller det, der giver mening for os og taler til os, fordi det giver identitet, det giver orientering, det giver et syn på verden. Og når det bliver taget fra os, så kan vi opleve, at vi bliver usikre og måske ligefrem gør modstand og bliver voldelige, fordi vi vil ikke opgive det, som giver os den horisont, som vi lever vores tilværelse ud fra.
5: Og en af de sådan bærende fortællinger i vores del af verden, det er, at historien er lineær, og at man kan også sige forestilling om, at Gud blev menneske i Jesus, men også, at han kommer igen, altså Messias.
6: Ja, at der er en opfattelse af, at den her verden venter på sin fuldendelse, og at vi som mennesker er indfældet i den vandring frem mod fuldendelsen, og vi ser tegn på, hvornår fuldendelsen kommer, eller vi ser på personer i verdenshistorien, at vi betragter dem som særligt udvalgte til at virkelig gøre det, som er den egentlige målsætning med verden, nemlig, kan man sige, opfyldelsen af, hvad der er Guds vilje.
5: Og det er så her, vi træder ind i den bog, som Lars Erslev Andersen har skrevet, Den amerikanske mission, mytologi og magt. Lars Erslev Andersen, vi sidder her i dit kontor med udsigt ind over en lille park i midten af Odense, der er omgivet af bøger. Og du har arbejdet med på en måde at have udblik til verden og udblik til nogle af de store bevægelser, der sker rundt omkring i verden. Og man kan vel sige, at siden Ruslands invasion af Ukraine, så er vi pludselig vågnet op til en forståelse af, at historien faktisk har en betydning i forhold til de store begivenheders gang. Men endnu mere end det, og det er måske skærpet efter Trump kom til magten, der kan man sige, jamen, altså, det er også som om, at der ligger nogle kræfter under det hele, som er med til at styre vores måder at tænke på. Og det er jo noget af det, som du har beskæftiget dig rigtig meget med. Hvad er i grunden forskellen imellem de her fornemmelser og kræfter, og så det, hvad skal vi sige, politisk-ideologiske spil, der selvfølgelig også gør?
7: Ja, altså, det er et rigtig godt spørgsmål at stille omkring forskellen på, hvad jeg kalder mytologi og så ideologi. Men jeg tror, jeg kan konkretisere det på en enkel måde. Hvis man nu tager et begreb som civilisationernes sammenstød, jamen, så kan man sige, det taler man om i Rusland. Det taler den russisk-ortodokse kirke om. Det bruger amerikanerne. Det bruger man, når man vil beskrive Israels kamp mod den islamiske fundamentalisme, som de siger. Og der kan I allerede høre her, at der går det jo på tværs af alle ideologier. Men det er stadigvæk en mytologi om, at civilisation kan noget.
8: Ja. Og at de er i kamp.
7: Og at de kan komme i konflikt med hinanden. Ja. Ikke? Altså, det er en mytologi, som er enormt sejlivet, og som blev en del af vores måde at se verden på. Og ikke bare fra Huntington, men helt tilbage fra de amerikanske missionærer i Mellemøsten i 1800-tallet.
8: Men hvis man nu går lidt dybere ned i det der begreb omkring mytologi, så kan man sige, at mytologi er jo helt tilbage fra ja, de græske mytologier og egyptiske mytologier, og hvad, altså, her i Norden også, altså, jo har været måder, hvorpå man har forsøgt at beskrive nogle kræfter. Nogle dybe kræfter i samfundet, nogle dybe kræfter imellem mennesker, og i det her tilfælde, når vi nu sådan lige så langsomt skal bevæge os ind omkring de mytologiske kræfter i forhold til USA, så er altså nogle kræfter, der ligesom ligger som måske en klangbund under vores måde at tænke på.
7: Det gør den også. Altså, min eksempel med civilisationerne, det var egentlig bare sådan for ligesom at konkretisere det, det går på tværs. Og det, der jo egentlig kendetegner mytologi, det er, at de først og fremmest giver os et tilhørsforhold, en sammenhæng, en plads i verden, en plads i kosmos for den sags skyld, en plads i vores nære sammenhæng, og det har vi behov for. Vi har, jeg kom på det, fordi at jeg har altid interesseret mig for græsk mytologi, som du også nævnte. Og vi har altid sagt, at ja, men det er sådan noget, den gang der talte de i mytologi, andre gange der talte de i religion, i dag der taler vi i fornuft. Nej, det går op for mig, at vi har, det moderne menneske har nøjagtigt lige så meget brug for mytologi som det græske gamle menneske. Og det er for at ligesom give os den sammenhæng, vi ikke egentlig kan rationalisere os frem til, tænke os frem til, men som vi alligevel er en del af. Og der blev jeg så inspireret af en italiensk og en tysk filosof, der prøvede at arbejde meget med det her mytebegreb. Og ja, den ene, han skrev en bog, der hedder Mytens Arbejde, eller Arbejde om Mythos. Og det er jo lige præcis, at vi gennem myten om, det kan være den nationale, fortællingen, den nationale fortælling, som laver en mytologi om, hvad er danskerne. Vi kommer tilbage til det, hvad er amerikanerne, hvad er det amerikanske. Der er opbygget en hel mytologi omkring det. Men det føler man sig så hjemme i, til forskel fra andre steder, som er fremmede og kommer til at fremstå fremmede.
8: Og så er der jo en eller anden skillende også her imellem religion og myte, selvom de to størrelser selvfølgelig meget ofte også ligesom griber ind over hinanden. Men altså, når vi taler om det mytiske og mytologiske, så er det på en måde ikke noget, man kan vælge til helt i samme, for samme måde, som man vælger en religion til.
7: Nej, altså i den amerikanske mytologi, der spiller religion en enorm rolle. Og det er jo en kalvinsk, protestantisk klangbund, for nu at bruge det ord, som er med hele vejen igennem. Og som selvfølgelig bliver tilpasset i forhold til den historiske udvikling, USA gennemløber, men som er der, efter min opfattelse, i lige så høj grad i dag, som den var i 1776.
8: Og alligevel så er det ikke alle, der tilhører, hvad skal vi sige, kirkesamfund og så videre, men alligevel så spiller myten med ind.
7: Ja, altså hele den kalvinske måde at forstå frihed på, at forstå samfundet på, og så videre, spiller enormt meget ind i det, jeg vil kalde den amerikanske verdensanskuelse.
8: Hvis vi nu så begynder at dykke ned mere, altså det er vi allerede godt på vej i forhold til det specifikt amerikanske, så noget af det, vi nu skal forsøge, det er at identificere nogle af de der underliggende kræfter, af det, vi så kalder mytologiske kræfter, som ikke nødvendigvis er specifikt politiske, men som så også får politiske ansigter, som man ikke nødvendigvis abonnerer på, fordi man, du siger, nu vil jeg tro på det her, men som ligesom er en ramme, man er født ind i. Og hvis man læser Prospect 2025, som den der Heritage Foundation udgav, det er store skriv af mange forskellige forfattere, der beskriver, hvordan får vi USA tilbage på ret kurs igen, så giver det så ikke ud for at være et religiøst manifest, men man kan se, der er en hel række sådan dybe hvad skal vi sige, betragtninger omkring, hvordan er det gode liv, som altså finder ind i forhold til, hvordan den der amerikanske mytologi ligesom har rummet. Jeg ved ikke, hvor vi skal tage fat inden. Altså, hvad er nogle af de der dybe kræfter, som man gerne vil have til at være levende?
7: Altså, der er jo to fortællinger, eller myter, der går igen, hver gang, at man diskuterer, hvad skal man sige, amerikansk historie og den amerikanske position i verden og sådan noget. Og den refererer en liberal tænker som Fukuyama lige så meget til, som en konservativ præsident som Donald Trump. Mm. Og de to er dels det religiøse ophav, som er en protestantisk kristendom, hvor man jo fortæller om puritanerne, der kom i 1600-tallet på flugt fra det gamle, altså monarkiske Europa, der lå i evig strid med hinanden, og som undertrykte religionsfriheden. Der kom puritanerne, og de skaffede sig så adgang til at lave det bedste af alle samfund. Og det frihedsbegreb, det er jo netop et frihedsbegreb. Det handler om, at staten ikke må blande sig i menighederne og i den religiøse, hvad skal man sige, måde at være religiøs på, i deres måde at organisere sig på.
8: Og hvis vi nu tager fat i det første af de der store billede af City og Bonner Hill, altså en by på toppen af bjerg, som jo er et billede taget fra bjergprædiken, ikke? Ja. Det, at man i løbet af... At det er jo ret tidligt, at der er nogen, der taler om det. Er det ikke allerede i slutningen af 1600-tallet, så vidt jeg husker? Ja,
7: altså det er en sjov historie, fordi det er en historie, der handler om, at man har en lægmandsprædiken af ham, der ledte 700 mennesker, der sejlede fra Southampton i England og landede i Massachusetts Bay. Og de lavede så... han hed John Winthrop, og han lavede så den der grundlag, den der meget berømte Massachusetts Bay Colony. Og ude på skibet der bager, der sagde han det her, der lavede han en prædiken, hvor han refererer til det her Matthæus udsagn. Og da man så hører, at vi skal være som en stat, eller vi skal være som et samfund, alle andre kigger hen imod, og gerne vil være lige sådan.
8: Og ikke stuler lyset.
7: Ja. Og Trump sagde i sin indsættelsestale her i januar, han sagde, vi er det mest misundelsesværdige samfund af alle, ikke? Altså, der refererer han eksplicit til den. Det er en tænkning, der er blevet refereret altså af Obama, af Kennedy, af
8: Reagan
7: især. Han tilføjer så begrebet shining, af shining city upon a hill. Da man så hører George Washingtons farewell address, hvor han jo siger, vi skal ikke være som Europa, vi skal ikke dyrke magtbalance, vi skal være os selv, vi skal være unilateral. Og det er det, der gør, at vi kan skabe det gode samfund. Der siger man, når han er inspireret af John Winthrops prædiken. Ja. Det var han ikke. Han anede den ikke, men den var glemt og borte. Den dukker frem i 1880'erne i Boston ved det historiske selskab og bliver glemt igen. Ja. Så graver en Barry, han graver den frem i 59 eller 56, tror jeg det er. Skriver en bog om den. Siden da bliver den refereret i al skolelitteratur, i alle vegne, alle præsidenter refererer til den, undtagen Trump, indtil 20. januar.
8: Men det, der så er interessant, altså glemt eller ikke glemt, så den der fornemmelse af, at vi er udvalgte. Mm-hmm. Der er en udvælgelse i, at vi kommer over, og vi bygger noget, der er exceptionelt, og noget, som man kan se op til. Det er jo så en af de hvad skal vi sige, mytologiske grundklange, som så rejser op igennem tiden. Nogle gange giver den så udslag i, at man faktisk kun interesserer sig for sig selv, og nogle gange begynder man så at interessere sig for omverdenen. Der er jo sådan bevægelser fra det var Roosevelt i omkring Første Verdenskrig og sådan noget, ikke? Men altså, den der tanke, det er jo ligesom den ene. Den anden, der så ligger så op af det, det er jo på en måde nogle tanker, som langsomt udvikler sig i det teologiske omkring historiens gang. Altså, at man er del i noget større her, når Amerika bliver opbygget. Mm.
7: Altså, det er jo rigtigt, og det er også rigtigt, nu siger jeg, at den blev glemt, men altså forestillingen om at være udvalgt, forestillingen om, at der er et forsyn, det kan vi jo se, for eksempel i det amerikanske sejl, ikke? Der står det jo helt eksplicit. Man kan se det i, de officielle dokumenter, hvor der bliver refereret til Gud og så videre. Så jo, det er, man er exceptionel, man er i pagt med Gud, og det, der først og fremmest altså bliver en idé, der kommer til at fylde meget, det er, at man er en forløsernation, en redeemer nation. Og det vil sige, at man har en mission, som både er at skabe den bedste civilisation, men også at udbrede den for at kunne redde menneskeheden. Og den kommer jo frem igen i forbindelse med Winning the West, som man taler om, altså når man fordriver indianerne, de amerikanske indianere. Det gør man jo meget brutalt, og man gør det med en lov i ryggen fra 1830, som Donald Trumps store forbillede Andrew Jackson underskrev, og hvad han sagde, da han kommenterede på Indian Removal Act. Er der nogen, der kan forestille sig, at den røde vilde har mere ret til jorden end den hvide kristne? Og der tænkte han jo, folk ville sige nej vel, altså, men det var jo en idé, som at man havde en mission om at samle kontinentet fra kyst til kyst. Det er det, der bliver udtrykt i begrebet om manifest destiny.
8: Ja, manifest destiny, ja.
7: Ikke? Og at det skulle man gøre, og så skulle man civilisere. Og det, der sker i slutningen af 100, det er jo, jamen, der er det sket, der er det fuldbragt.
8: Ja.
7: Og så begynder man, og nu nævnte du Roosevelt, så begynder man at tænke på, jamen, hvad er nu vores mission i virkeligheden?
8: Ja.
7: Ja, det er at åbne dørene til resten af verden.
8: Ja. Altså, bag den tanke, der er der så også det mytologiske begreb, som man kunne kalde forsynet. Hvad det nu end er for noget, altså forsynet. Men tanken om forsynet er også en af de mytologiske kræfter i amerikansk politik.
7: Det er det helt klart. At sådan som jeg læser det, og sådan som jeg jo også hører altså politikerne tale om det, så handler det om, at man har en mission, der skal skabe en... Altså, Woodrow Wilson talte om at lave en fred, der afskaffer al krig. Ikke? Hvad var hans mission?
8: Det var begyndelsen af 1900-tallet, ikke?
7: Ja, det var det. Det var ved fredsforhandlingerne efter 1. verdenskrig. Jo, men hans vision, den var jo bygget på den amerikanske vision om, at vi har alle de her frie menigheder, der lever sammen om at skabe en union. Union betyder, er ikke et statsretsligt begreb, men altså det amerikanske begreb for nation, ikke? Kan man sige. Ja. Og sådan kunne hele verden jo blive.
8: Men den der fornemmelse af forsynet, som så også bringer USA i spil på bestemte måder, altså kan man godt sige, at det er en af de mytologiske kræfter, der har gjort sig gældende op igennem politikken?
7: Jamen, det altså, er det jo. Ja. Altså, det handler om, hvordan kan vi bringe andre tilbagestående nationer på niveau med vores, for at forløse dem. Det er vores mission, som er givet af Gud. Det er forsynstanken.
8: Og der er det jo så interessant, hvis man sådan går ind og kigger på det teologiske. Jeg har forsøgt at læse nogle teologiske bøger omkring det her, også jo sådan et kompliceret område. Men der er det noget af det interessante, at man kan jo se, at den amerikanske teologi udvikler sig anderledes end den europæiske teologi. Altså, amerikanerne får aldrig taget sådan et grundlæggende opgør med hverken bibellæsning eller darwinisme eller nogle af de ting, som ligesom har lagt grundlaget til den europæiske teologi i vores del af verden. Men derimod, så er der den der på en måde bogstavelige bibellæsning, som er med til at fodre en tanke, den kommer i slutningen af 1800-tallet, om at Jesus jo er på vej til at komme igen.
7: Ja.
8: Ikke? Altså, der er en apokalyptisk tanke i dele af den amerikanske, altså stor del af den amerikanske fundamentalisme, som igen danner en klangbund for, at vi har en, vi er tildelt en særlig rolle af forsynet, fordi noget er på vej.
7: Ja. Det er helt rigtigt. Altså, man kan sige den der tanke om, at man skal samle jøderne som folk i Jerusalem. Altså, det kaldte man i 1600-tallets England for the restoration of the Jews. Det blev særligt en tankegang, der var optaget af sådan en sekt som for eksempel presbyterianerne, som jo netop var dem, der udvandrede til USA, eller det, der blev USA. Og der har den jo sådan set levet videre. Den blomstrer op i midten af 1800-tallet igen i England, men den er hele tiden til stede i den amerikanske bevægelse. Og sådan en som Woodrow Wilson allerede i slutningen af 1800-tallet, altså inden han var præsident, ikke, der havde han en dyb, dyb fascination af, at han kunne være med til at bidrage til, at dybest set, at Messias' anden komme kunne ske ved, at han hjalp til at få et jødisk stat i Palæstina.
8: Der er det der teologiske begreb, dispensationalism, som er lidt sådan, jeg kendte det ikke, før jeg begyndte at læse om det, men det er altså tanken om, at Gud lader historien bevæge sig igennem forskellige epoker. Og det er jo en mytologisk tanke om, at nu er vi ved at være i den sidste af de her epoker. Og den tanke, altså tanken om, at tiden ikke fortsætter uendeligt, men at epoken er ved, og det er nu, den er jo altså enorm kraftfuld som klangbund for at tænke ind i, altså mytologisk klangbund.
7: Altså det er jo sådan en altså det er jo rigtigt, ikke? Og den kommer op der. Det er jo sådan en form for millianisme, at det man forestiller sig jo er, at vi er i de sidste tider, inden det endelige opgør 1000 års rige og så videre. Og det er jo noget, der faktisk har en echo i det amerikanske samfund også. Mm. Det er store bevægelser. De er stadigvæk store bevægelser, der tænker i de baner, og jeg tror, Trump gør det i et eller andet sted inden, for nu at tage det. Men der er stadigvæk i hvert fald store bevægelser. Og det interessante er, at hele den her tænkning, som jo tager udgangspunkt i dels i det gamle testamentes fortællinger om Israel, og dels i Johannes' åbenbaring, ikke? At de er levende tankegods for mange mennesker i USA, og er med til at præge deres måde at se verden. Ja.
8: Altså, der var jo den her serie af bøger, der hed Left Behind, som solgte i 70 millioner eksemplarer. Ja. Det er jo helt vildt, altså en tanke om, at der er det, man kalder en bortrykkelse, hvor nogle mennesker pludselig bliver bortrykket til himlen, og så er der så nogen, der bliver left behind, ikke? Altså, men den tanke, selvom det selvfølgelig er fiktion, er jo alligevel noget mytologi, der er med til at påvirke. Man kan jo ikke lade være med at tænke på, når vi nu hører for eksempel Trumps holdning til klimapolitik, og mange, altså den opbakning, den har, altså når man våger at tænke på den måde, har det så bliver det så, så er der så en mytologisk klangbund ind i det der.
7: Altså nu er han lidt speciel, den gode mand, men dwell dwell baby dwell, ikke?
8: Ja, ja, ja.
7: Men altså hvis man ser sådan lidt mere generelt på det med de her millianister, så finder det jo tegn på, at vi lever i tidernes ende. Og jeg har brugt et andet begreb, jeg skrev om det for nogle år siden, hvor jeg siger, at de har ligesom en semiotisk hyperaktivitet, ikke? Fordi man kan næsten se alle vegne, så kan man se tegn på altså krisen, klimaændringerne. Klimaændringer kan man jo se som, at vi ødelægger klimaet, men man kan også se det som Ragnarok, ikke? Krige, der blomstrer op overalt. Nu kan man tale om en verdensorden i forandring, men det er jo netop et tegn på, at vi nærmer os det endelige opgør og sådan noget. At sådan er det mange, der vil argumentere, og der er også en klangbund for den måde at argumentere på.
8: Og bag den forestilling om det endelige opgør, der ligger så også en anden, sådan, altså, jeg vil også tillade mig at kalde det en mytologisk måde at et mytologisk blik på verden, nemlig et blik, hvor man kan sige, at der er noget, som nogen, som har ret, og nogen, som har uret. Ikke? Der er noget, der er rigtigt og forkert. Og hvis vi begynder den der tænkning, så kan man sige, at den mytologiske fundering i det amerikanske har vel noget at gøre med de universelle principper. Altså, der er nogle universelle principper, som er sande.
7: Ja, altså, det som jeg sådan vil prøve at definere, ikke? Altså, vi har jo altid i Europa, eller ikke altid, men siden slutningen af 1700-tallet, 1800-tallet, prøvet at definere vores sammenhæng i nationalistiske termer. Det har amerikanerne jo meget, meget forsøgt at undgå. Altså, det vil sige, vi definerer det modgangspunkt i en opfattelse af et bestemt folk. Det kan amerikanerne ikke, fordi de er sammensat af mange forskellige. Når de sagde, at de var sammensat af mange forskellige, så mente de mange forskellige europæiske nationer, hvide europæiske. Men der er jo sådan set også sorte, og der er også asiater, og der er også native people osv. Så det er jo meget sammensat. Den måde, man egentlig, sådan som jeg har læst mig frem til det på, er at definere det i USA, det er, det jeg kalder amerikanisme, det er værdier. Og det er jo universelt, ikke? Værdier, altså i den amerikanske udfaldelse, værdier og principper. Og det er egentlig på en måde en meget bekvem måde at tænke verden på, fordi så kan man godt sige, ja, vi havde nogle problemer. Vi havde for eksempel slaveri, men vi kom bedre, vi blev bedre, vi har overkommet det. Vi havde et folkemord, men det har vi kommet på den anden side af, og så videre, så videre. Så USA bliver mere og mere perfekt, mere og mere altså civiliseret, mere og mere i nærheden af Guds plan, kan man så, hvis man nu endelig skal sige det på den måde. Og det, altså det er en meget anden måde, sådan som jeg ser det, end at tænke i nationalistiske begreber.
8: Men nogle af de der universelle principper handler blandt andet om frihed. Ja. Altså menneskets, staters frihed. Og som jo så kan bruges til at, hvad skal vi sige, stille op i forhold til der så ikke frihed. Ikke? Altså sådan den der sort-hvide tænkning.
7: Altså man kan sige, at George W. Bush, da han sad på sin ranch i Texas og blev interviewet af Bob Woodward lige før Irak-krigen, der spørger Woodward ham, jamen, skal vi så udbrede de amerikanske værdier til hele verden? Og så siger Bush, ja, de amerikanske værdier, hvis de er gode nok for amerikanerne, så er de gode nok for alle. Ikke fordi de amerikanske, men fordi de er givet af Gud. Ikke? Det er jo en universalisme, som jeg tror, altså gør sig gældende, som Trump helt klart jo også abonnerer på. Ikke? Men uden den globalisme, som hans forgængere har haft.
8: Hvad er det for noget, det der med frihed?
7: Frihed, og der igen, vi var inde på det. Altså, hvorfor flygter de protestantiske sektorer fra Europa? Det er, fordi de kan få lov at udfolde deres religion, den reformerede kristendom. Og derfor bliver frihed, og i første omgang selvfølgelig religionsfrihed, nøglebegrebet. Det vil sige, at vi skal skabe vores egen samfund, menigheder. Tænk det som menigheder, men det er jo samfund. I uafhængighed af statens indblanding. Det er frihed. Men hvad gør vi så, når vores samfund er truet udefra? Jamen, så har vi en republikansk borgerdyds frihed til at forsvare os selv, men også pligt. Så det amerikanske begreb om frihed er dobbelt, hvilket jo også kommer til udtryk i sproget ved, at man taler om både freedom og liberty. Freedom, det er det frie samfund. Det kender vi egentlig fra den norrøne tradition, ikke? De islandske sagaer og sådan noget. Ikke? Hvorimod liberty, det er den middelhavstraditionen med libertas og så videre, altså rettighederne. Ja. Men for at det kan fungere sammen, så laver man altså den her dobbelte konstruktion af en samfundsmæssig frihed for staten, og samtidig en individuel forpligtelse til at forsvare samfundet.
8: Men altså, bag de her politiske tiltag og bag de her politiske strømninger, og der er det så altså udsagnet i din bog, at der er de der mytologiske kræfter. Men Lars Erslev Andersen. Nu kan man jo så se på det amerikanske samfund, og så kan man jo sige, jamen det er jo åbenlyst et samfund i splid med sig selv. Hvordan er det så, at de her dybe, mytologiske klangbunde, de så også kommer i konflikt med hinanden internt?
7: Men det er jo det, bogen for så vidt prøver at stille det spørgsmål og prøver at svare på. Og svaret er jo, at ja, hvis man kan sige det sådan slagordsagtigt, amerikanerne eller USA eller Amerika har brug for en ny mytologi, fordi de er kommet op og toppe som den, de har. Ikke? Altså mytologien, som man skulle være fælles om, og som er det, der har skabt eller gjort USA til det, det er. Ikke? Fordi hvis du hører på hvis du hører på rockmusikken, hvis du hører på folkmusikken, jazz, hvis du læser litteraturen, hvis du ser teaterne og alt muligt andet, så er det jo den, man refererer til. Altså den største myte med i USA, Hollywood, er en stor cementering af mange af de her myter. Men dem er der altså splid om, hvornår er vi der? Hvornår refererer vi egentlig til det egentlige amerikanske? Og det splitter jo i den grad, og det er jo den splittelse, som Trump han er formidabelt dygtig til at udnytte.
8: Hvilken rolle tror du sådan fremover, at religionen kommer til at spille som hvad skal vi sige, myteskabende faktor i det amerikanske?
7: Jamen, jeg ved ikke om med som myteskabende, men jeg tror, at religionen under alle omstændigheder er ekstremt vigtig. Altså vores opfattelse af USA som et sekulært samfund, forstået på den måde, at religion ikke betyder noget for det amerikanske verdenssyn og for amerikansk politik, er fuldstændig komplet forkert, fordi det fylder enormt meget, og mange gange fylder det bag om ryggen, kan man sige, altså fordi at man taler som om, at det er en rationel sandhed, men det er i virkeligheden en religiøs verdenssyn, ikke? Og det er ikke sådan noget med, at der er nogle komplotter eller sådan noget, det er det slet ikke. Det er, fordi det er det, man fødes ind. Man fødes ind i et bibelsamfund. Altså, og enhver, der har været i USA rejst rundt i Virginia, ser, at Virginia består af to ting, ud over en smuk natur, så består det af kirker og våben.

0: Det vi lytter til her, det er musik af Olivier Messiaen. Og grunden til, at jeg har valgt at spille det efter samtalen med Lars Erslev Andersen, det er fordi, det er noget, der ikke er harmonisk. Det kræver opmærksomhed, og det kræver tolkning. Og på sin vis kan man sige, at det samme er tilfældet, når vi taler omkring det der med det mytologiske, fordi altså, det er jo ikke sådan helt til at gribe i. Hvis man nu havde en ideologi, kommunistisk manifest, eller Adam Smith, eller hvad det er, så havde vi noget, en facitliste, vi ligesom kunne tjekke det op i forhold til. Men her, der er vi ude på noget, der det er ikke harmonisk. Det skurer. Men hvad tænker du, Peter Lodberg, om det der med det mytologiske lag, som noget, der er med til at bestemme realpolitik?
1: Jeg tænker, det jeg kommer til at tænke på, det er egentlig et udtryk, som ligger i det amerikanske, at USA er en, altså ud af mange en. Altså at den tanke, som Lars Erslev Andersen, jeg synes, jeg helt rigtig peger på, at den der mangfoldighed, der har været af trosretninger og befolkningsgrupper, godt nok først og fremmest inden for det europæiske, men så senere hen jo i dag mere globalt, at ud af det har der hele tiden været en udfordring til at skabe noget fælles, en enhed, noget, der man kan sige er en amerikansk identitet. Og der har myten spillet en væsentlig rolle, fordi hvad er det, mytologi kan? Ja, det er, at det kan skabe en sammenhængskraft. Det kan skabe en enighed, og det kan få det uforenlige til at finde sammen i en eller anden form for helhed. Og det er vel det, som amerikansk historie og amerikansk kirkeliv og religion har bidraget til igennem de mange år, som USA efterhånden har eksisteret.
0: Og man kan jo trække den tanke helt tilbage til, nu begyndte vi med Gamle Testamente. Altså, hvad er det? Gamle Testamente er jo en fortælling om en udvælgelse, om nogle stammer, der på en eller anden måde finder sammen, ikke? Og på sin vis er det jo en fortsættelse af den fortælling.
1: Ja, og at i den fortælling er der nogle institutioner. Altså, at der dukker en idé op om, at der skal være et præsteskab, der skal være en nation, der skal være noget fælles. Så hele den der tanke om, hvor finder man sine billeder, hvor finder man sin mytologi, når man skal bygge samfund og skabe samfund. Og der griber man jo til det, man har, og det, man kommer med, selvom det også er et opgør. Altså, da puritanerne kommer, så har de deres billeder om det ideelle samfund. Og jeg synes altid, det er spændende, at de amerikanske byer ofte hedder noget med New, altså New York for eksempel, eller New Hampshire. Og det er jo fordi, at nu var drømmen om at bygge det nye, det anderledes, og forbilledet, det var det ny Jerusalem, og at ligesom den bibelske fortælling skaber rammerne og lægger strukturer til, hvordan man begynder at tænke samfund.
0: Og den der fornemmelse af at være udvalgt, altså den fornemmer man jo også i dag, når man møder, synes jeg, nogle amerikanere i hvert fald. Altså der er sådan en, der er en fornemmelse af, at vi er særligt privilegerede, vi er måske udvalgte, ikke?
1: Vi er et særligt folk. Se, hvor rige vi er, og se, hvor stærke vi er. Og det er jo den her kalvinistiske tænkning, som Lars Erslev Andersen peger på, altså at Gud har velsignet os, og vi er, og man kan se Guds velsignelse i kraft af, hvor godt det går os. Og i dag ser man jo en meget stærk tendens i det, man kalder prosperity gospel. Altså det her med, at man kan aflæse Guds velsignelse over, hvor mange penge vi har. Ja. Og en af dem, som er fortalerne for den måde at tænke om religionen på, og at fortsætte den, kan man sige, kalvinistiske måde, det er Paula White, som er Trumps personlige religiøse rådgiver. Så helt ind i Det Hvide Hus, der er der den her tanke om, at vi er udvalgt, og man kan se på os, at vi er udvalgt, fordi vi er så stærke og rige.
0: Og hvis man så ser de der kirkehistoriske linjer, så er det jo altså linjer, der går tilbage til Calvin, og hvor hele tanken om rigdommen, der ligesom er udtryk for Guds velsignelse, er stærk, ikke? Det er jo ikke en kristendom, der går tilbage til enkelhed og askese og så videre.
1: Nej, det er et udtryk for velsignelse. Altså den side i det gamle testamente, som jo også er der, at man kan aflæse Guds velsignelse af, hvor godt det går en, hvor mange køer har vi, og hvor mange børn har vi. Den dimension er der jo også i det religiøse, at man kan aflæse, hvordan det går en i forhold til Guds forsyn og ja. Guds omsorg. Ja.
0: Og så en anden ting, det går jo også tilbage til gamle testamente, altså, hvor man jo har en skelnen imellem jøderne som udvalgte, og så de andre, som de på forskellig vis ofte står i opposition til. Og den går jo så videre på en måde i forståelse af os som de gode, os der har den rigtige formel, og så de andre, som ikke har det, eller som er onde. Og den tankegang om det gode og det onde er jo en grundtankegang op igennem kristendommens historie, men den accentueres jo på en eller anden særlig måde, når de kommer og går i gang med civilisere, vil de vil sige, Amerika, eller besætte Amerika, ikke?
1: Jo, men der har jo været den tanke, at de gode, det var de hvide kristne, der kom, og det er jo også en tanke, der har, kan man sige, været en del af missionsbevægelsen i forhold til Afrika eller Asien, altså at vi kommer med civilisationen, og civilisationen, det er kristendom. Og derfor gør vi sådan set folk en tjeneste ved at komme. Det er ikke opleves ikke som et overgreb, men det, at man bygger skoler, det, at man bygger institutioner, det er faktisk til folks bedste. Mm. Så der ligger i den her tanke, at man ved på forhånd, hvad du har brug for, og hvad det vil være bedst for dig, før vi har spurgt dig, hvad du har brug for.
0: Og jo også en fuldstændig klar kulturindifference. Altså, man er sådan set på det tidspunkt ikke særlig optaget af, hvad andre kulturer har at tilbyde. Nej, altså i den form for kristendom, ikke?
1: I den form for kristendom, fordi europæisk kultur dengang, og det vil jeg så mene, er blevet eksporteret til amerikansk kultur, den har den selvforståelse, at vi er forudgribelsen af den endelige kultur, altså den her form for universalisme, som du og Lars Erslev Andersen talte om, nemlig at vi repræsenterer det universelle, gode og sande, og det skal udbredes til resten af verden.
0: Ja. Og der er vi så lidt inde på noget, der begynder at adskille den europæiske, sådan protestantiske kristendom, og så den amerikanske kristendom, altså protestantisk kristendom. Fordi i Europa, der begynder vi jo på universiteterne at have nogle kritiske bibellæsninger, for eksempel. Vi begynder at stille spørgsmålstegn ved, er det nu også sådan, man kan se tingene? Hvor bogstaveligt kan man læse det? Men i USA, der forstår jeg, der slår den form for sådan, man træder et skridt tilbage, ikke helt igennem.
1: Altså, med far for at generalisere for meget, så kan man sige, at den protestantiske, lutherske kristendoms- og teologiforståelse, den indoptager religionskritikken og bearbejder den som en konstruktiv udfordring, fordi man føler sig anfægtet. Ja. Mens i hvert fald i dele af amerikansk kirke og teologisk liv, der forsøger man at bekæmpe det, og betragter det næsten som ondskaben selv. Ja. Og det er også meget interessant, at det er i USA, at begrebet fundamentalisme opstår. Når vi kommer ind i 1920'erne, der var der en gruppe teologer i New York, som udgav en række skrifter, som de kaldte The Fundamentals. Mm. Og det var fordi, at de ønskede at holde fast i nogle fundamentale trosindsigter i lyset af det, de mente var en liberalisering af kristendommen, og at kristendommen gik for meget ind og op i kulturen, i stedet for at være en modkultur. Mm. Så hele begrebet om fundamentalisme er faktisk et begreb, der vokser ud af den her diskussion om, hvordan skal kristendommen forholde sig til den moderne verden.
0: En anden ting, der også gør sig gældende, det er jo, at man ind i den amerikanske kultur på en måde ikke forholder sig til darwinismen. Altså, dem får man aldrig rigtig sådan ordentlig dialog med.
1: Nej, der går man jo, kan man sige, galt i byen, når man tænker på, hvor fantastisk naturvidenskabelig forskning, der foregår i USA, at der er det meget mærkeligt, at den måde, i hvert fald man i mange kirker og i meget teologi, klarer det problem på, det er ved at demonisere det. Ja. Og sige, Darwin er sådan set udtryk for for ondskaben. Ja. Og det er noget, vi skal bekæmpe, og det er noget, vi skal forbyde i skolerne og den tænkning. Og, altså man prøver at klare problemerne ved at skærme sig, fordi man fortæller det ind i en mytologi, der handler om, hvem er de gode og hvem er de onde. Og Darwin har man i hvert fald helt sikker på, at han hører til de onde.
0: Det er jo som om, at man måske ikke har fået de redskaber, altså religionskritiske redskaber, til at gå ind og nyformulere en bogstavelig bibellæsning.
1: Altså det er der jo i nogle teologiske miljøer i USA, men det er rigtigt.
0: Selvfølgelig,
1: men den, kan man sige, den form for religiøsitet, vi taler om her, den har det ikke. Og som jo trives måske i mange af de forskellige bibelinstitutter, som bliver konsekvensen af, at måden, hvorpå kirken bliver til i USA, det er, at man hele tiden splittes, når man bliver uenig, for man kan altid rejse mod vest.
0: Ja.
1: Så kirken kommer ud ved, at den hele tiden bliver splittet, og en del af det, det er jo så også, at man forskanser sig imod religionskritikken.
0: Men på et eller andet tidspunkt, så kan man sige, så begynder der jo så også at være et samspil imellem de religiøse forestillinger og så det politiske. Og det er jo det, vi har set i forbindelse med Trump, at nogle af de grupper, der har støttet Trump, har jo helt klare religiøse rødder. Hvordan kan det ligesom komme ind og på en måde overrule en form for ideologi eller en form for ideologisk klarhed?
1: Jamen, jeg tror, at trumpismen er udtryk for, at det er et samfund, der er i splid med sig selv. Og i hvert fald er der nogle forskere, der peger på, at når man oplever, at ens fundament skrider under en, fordi man måske kommer i mindretal, eller man måske ikke oplever sig selv som en del af samfundet, så opstår der de her apokalyptiske forestillinger om, at nu kæmper det onde mod det gode, og at nu skal vi forsvare det gode imod de onde. Og dermed så kan man sige, kobler man sig på også en gammel mytologi, der også lå, ja, også i lutherdommen tilbage i middelalderen, at kampen, den består imod Gud og djævlen. Og nu skal man sørge for at hjælpe Gud til at opretholde et samfund, der lever i overensstemmelse med de guddommelige regler. Så på den måde kan ens egen sociale og politiske uenighed eller følelse af usikkerhed, det kan blive understøttet og give få en idé for, hvorfor er vi her egentlig, og hvad er vores opgave ved at koble sig på en religiøs

0: for eksempel amerikanske lutheraner, som jo tilhører en anden gruppe, og som ligger sådan lige midt i det, man kalder det normalt mainline churches, altså de her kirker midt i samfundet, så taler de altid om, at de udfordrer det, de kalder white nationalism. Mm. Og dermed mener de, at den her hvide nationalisme, det er en tænkning, hvor der er en frelserskikkelse. Og Trump ses som en frelserskikkelse, som skal redde USA. Og de tegn, der er på, at vi lever i de sidste tider, de er lige præcis det, som I snakkede om med Lars, du snakkede om med Lars Aarsløv Andersen, at krig og klima, det er ikke noget, man skal forhindre, men det er faktisk noget, man godt kan understøtte, at det ødelægges, fordi de sidste tider er på vej. Ja. Og dermed er forestillingen om, at vi skal blive frelst, at vi skal blive henrykket, for så at Kristus kommer tilbage. Den mytologi er dybt indfældet i dele af den her white nationalism.
1: Og det er på en måde ganske frygtindgydende, fordi hvis man læser i åbenbaringsteksterne, så foregår der jo et Armageddon inden det hele, altså der foregår total ragnarok, total krig, alt går op i røg, for så at sige. Det er jo ret... Altså, det er ret skræmmende at forestille sig, at der er mennesker med magt, som har det som horisont, og ikke, at vi skal forsøge at overkomme de problemer for at leve et godt og fredeligt liv fremadrettet, ikke?
0: Ja, og jeg synes selv, at hele angrebet på kongressen i Trumps sidste periode, at det var skræmmende, fordi at man ikke tager klart afstand fra, at et angreb på de bærende demokratiske institutioner i et samfund er dybt, dybt problematisk, men at man ser det som en del af det her nødvendige opgør i et samfund, det gør jo, at samfundet virker som om, at det falder fra hinanden.
1: Det er meget, meget... Altså, tanken om de sidste tider, og tanken om bortrykkelse, og tanken om, at historien nu er ved at komme til en ende, altså, det er i hvert fald noget, der er mig fremmed i min sådan indre tro. Altså, det har jeg svært ved sådan rigtig helt at forholde mig til.
0: Men nu skal jeg jo ikke sige, hvad du mener. Men det kan jo være, hvis man ser det i forhold til de her tendenser, at du adskiller frelseshistorien fra den politiske historie.
1: Ja, lige præcis.
0: Og det er lige præcis det, der bliver viklet ind. Og jeg tænkte faktisk på det dengang, at FN besluttede at oprette staten Israel, og der i november 47, og senere hen i, at Israel blev udråbt som en selvstændig stat den 14. maj 48, der skulle den amerikanske præsident ifølge Erling Bjøls USA-historie ved en af lejlighederne have sagt, I'm Cyrus, I'm Cyrus, I'm Cyrus. Det vil sige, jeg er Kyros, jeg er Kyros, jeg er Kyros. Og hvem var Kyros? Det var perserkongen i det gamle testamente, som førte jøderne tilbage til Jerusalem. Så der har du forestillingen om det, og man siger også, at Napoleon i 1788 omtalte sig selv som Kyros, da han åbnede vejen ind til Jerusalem ved at besætte Egypten. Så hele forestillingen om, at verdenshistorien er en genskabelse af den bibelske, mytologiske historie, det spiller en meget stærk rolle i visse religiøse miljøer i USA, selv den dag i dag.
1: Ja. Hvor bogstaveligt tror du, folk de opfatter det? Altså, fordi det, hvis du spurgte en dansk politiker om det her, så ville altså, de ville jo ryste på hovedet og sige, det er så langt fra vores forestillingsevne, som det næsten mere kan... kirkelige eller ikke kirkelige, ikke? Men hvor stærkt står
0: det? Jamen, det er jo paradokset i USA, at nok har de det, de kalder en adskillelsens mur, wall of separation, imellem kirke og stat. Men det betyder lige præcis ikke, at politikere ikke skal argumentere religiøst.
1: Nej.
0: Og det har været en af udfordringerne for Trump, at han brugte for få religiøse begreber og sætninger i perioder af sin valgkamp, så han var nødt til at lære det, fordi man forventer af en præsidentkandidat og en præsident, at man kan forny den her mytologi, at man kan formulere sig mytologisk. Og det stærkeste udtryk for det, det er jo, at amerikanske politikere har sagt, at det, der sker med Israel og Palæstina, jamen det er en opfyldelse af de bibelske landløfter. Så derfor har man set, at det, der sker i den del af verden, jamen det er ikke bare tilfældige politiske begivenheder, men det er en del

0: en større frelseshistorie.
1: Ja, og det kommer vi til at gå ind i, tror jeg, i løbet af efteråret eller vinteren, altså hele den der kristne sionisme, som er meget væsentlig klangbund for det, der storpolitisk er sket omkring Israel og Palæstina. Men lige til sidst, Peter Lodberg, altså man kunne jo godt sige, at når man har forestillinger omkring dommen og verdens ende, så vil man blive enormt ansvarlig, fordi man ved, at man står til ansvar for noget. Det ved jeg ikke rigtigt, om man kan sige, at det er tilfældet.
0: Jamen, her i vores kultur må vi vel sige, om vi kan lide det eller ej, at der har vi mistet sansen for det evige liv.
1: Ja.
0: Der skal vi nå det hele i dette liv.
1: Og for dommen også, ikke?
0: Og dermed, når vi mister sansen for det evige liv, så mister vi også sansen for dommen. Ja. Og når vi mister sansen for dommen, så mister vi også fornemmelsen af, at der er noget, vi skal stå endegyldigt til ansvar for.
1: Ja.
0: Og det er måske det, som præger vores tid, og måske en del af, hvorfor vi bliver så stresset. Mm. Fordi vi skal nå det hele i dette liv. Hvis nu man havde det evige liv til det, så kunne man jo glæde sig til det. Men det har vi jo ligesom skåret over i den måde, vi tænker tid og evighed på i vores kultur.
1: Ja. Og i Amerika, når man så taler om at stå til ansvar, jamen så er det så altså... så er det altså en ansvarlighed, der går ind i nogle af de ting, vi ser lige nu, blandt andet i nogle af støtterne bag Trump, ikke?
0: Der tager man ansvar ved at bekæmpe det, som man mener står Guds plan imod. Ja. Det er så, at man for eksempel forbyder en bestemt historieopfattelse. Jeg synes, det er meget interessant, det I snakkede om med Manifest Destiny, eller at USA er sådan en exceptionel nation. Det har Trump jo sagt til forskellige museer, at de skal ændre deres museumsudstillinger, så de understreger den her amerikanske særstilling i verden.
1: Det er i hvert fald utroligt interessant at betragte verdensgang og betragte politik, hvis man under sådan ideologiske forestillinger også ligger sådan et mytologisk lag, og uanset hvor vanskeligt det kan være at tyde det, så giver det nogle hints til, at man altså godt kan have forskellige perspektiver ind.
0: Altså vi tror jo, vi kender USA, og at vi tænker ligesom amerikanerne, fordi de ligner os, og mange af dem i hvert fald, og er kommet fra Europa. Men det er en helt anden kultur, og de tænker anderledes. Blandt andet fordi, de har forvaltet den religiøse og teologiske arv anderledes, end vi har gjort i Europa.
1: Peter Lodberg, tak fordi du kom ud her i biblioteket i dag. I begyndelsen af udsendelsen, der talte jeg med Lars Erslev Andersen, som har skrevet bogen Den amerikanske mission, mytologi og magt, og bogen er udkommet på Aarhus Universitets forlag. Her er det mig, der siger tak til dig, Peter Lodberg, og sige tak til dig, der har lyttet med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
8: Alt er sports, siger Simon Kvam, og konstaterer, at det kunne være en albumtitel. Omkring bordet hos Clement Kjersgaard sidder også Alberte Winding, der er på sporet af sin mormors dagbøger. Og Claus Hempler, der som 49-årig begyndte at synge på dansk og dagligt binder slipset for at stemple ind på sit enmandskontor og skrive nye sange. Stafetten efter denne middagsradioavis, klokken er 12.

0: Kunstig intelligens kan lidt af hvert og mere og mere måske også gøre en uddannelse værdiløs, før man er færdig med den. Det frygter unge, som skal sende deres ønsker ind i dag.
1: Det føles lidt sådan typisk, at det er lige når man selv bliver voksen, at det lige sker.
0: Ja, og på fødegangen i Hjørring har de indført gode gammeldags vaskeklude og stofbleer.
2: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
0: Ja, nu er engangsartiklerne røget ud i kulden. Dansk cyklings største stjerne, Jonas Vingegaard, er til gengæld brandvarm. Han er kommet godt fra start og i gul til Tour de France med en etappesejr.
3: It's hard for me to believe, and I will just enjoy every moment of it.
0: Ja, vi spørger DR's cykelekspert, om han kan finde ud af at tro på det. Dagens vigtigste fra Radioavisen er rullet i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Kunstig intelligens kan både regne, skrive og programmere, derfor er mange unge bekymret for, om teknologien stjæler deres job, inden de overhovedet er færdiguddannet. Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse med sit karaktergennemsnit er netop udløbet her kl. 12. Og i år har AI været med til at afgøre, hvad de unge er gået efter. Det fortæller Mathilde Tronegård, som er direktør i Studievalg Danmark, der vejleder unge på ungdomsuddannelser.
4: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre, og nu nævner de AI.
0: Selvom det ikke er nyt, at nogle job forsvinder og andre opstår på grund af teknologi, så er det alligevel en ny situation, de unge står i lige nu, siger hun.
4: Det er noget, vi har talt med de unge om i mange år, at man ikke skal vælge en uddannelse for resten af sit liv, men det er blevet forstærket. Der er en hastighed i forandringerne lige nu, som vi ikke har set i mange år, og som de unge også oplever er markant anderledes.
0: Og det gælder også nogle af de unge, vi har talt med på gaden i Aarhus.
5: Nu skal jeg tænke over, sådan, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
6: Jeg tænker så selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efterfølgende, efter studiet.
7: Så jeg tror også bare, der er meget, der er ufist og svært at forholde sig til.
1: Det er meget skræmmende, især også lige når det føles lidt sådan typisk, at det er lige når man selv bliver voksen, at det lige sker.
0: Hørte vi her fra Daisy Morley, Sara Julie Pedersen, Johannes Kruse og Johanne Helstrup. Og så har vi dig med, Mads Eriksen Storm. Du er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv. I Dansk Erhverv, der plejer I jo at anbefale nogle uddannelser, som er fremtidssikre, men det vil ikke i år, der er ikke så skråsikre. Hvad er forklaringen på det?
8: Ej, vi er ikke så skråsikre, som vi plejer at være. Jeg vil sige, at jeg har arbejdet med det her område i plus 15 år, og jeg synes, de anbefalinger, jeg har givet, plejer at holde rimelig stik, når jeg sådan kigger tilbage. Men vi står nu med nogle teknologier, som i hvert fald har potentiale til at forandre arbejdsmarkedet ret meget, og det gør jo, at vi jo også bliver lidt mere usikre, end vi plejer at være.
0: Hvad er det for nogle forandringer, I ser?
8: Jamen altså, vi kan se, at med kunstig intelligens, så er der lige pludselig en teknologi, som kan løse rigtig mange arbejdsopgaver, som mennesker plejer at lave. Og det gør jo, at man hurtigt vil bruge teknologien til det frem for mennesker. Og derfor vil der jo være nogle arbejde og jobs, der i hvert fald forandrer sig meget, og der vil også være nogen, der forsvinder.
0: Kan du se nogle brancher eller arbejdsopgaver, som er ekstra ramt af det her?
8: Jamen altså noget af det, vi kan se, det er altså særligt inden for altså unge programmører, altså dem, der er med til at udvikle IT, det er faktisk noget, det kunstig intelligens er god til, og der ser vi i hvert fald nogle forandringer. Så det er i hvert fald et område.
0: Nu er fristen for at søge ind på uddannelse på kvote 1 så udløbet i den her omgang. Hvad er dit råd til andre unge, som går overveje, hvad for en uddannelse de skal vælge?
8: Jamen, altså, man skal altid se på, hvad det er, man brænder for. Det har man altid skulle, også før kunstig intelligens. Vi tror stadigvæk, det er sundt at se på, hvor arbejdsmarkedet er rigtig brandvarmt lige nu, og det er det inden for sådan noget som ingeniører, det er det inden for jurister og økonomer, og dem tror vi også, der vil blive brug for i fremtiden. Altså det, man skal huske, det er, at det er jo ikke første gang, vi har set store omstillinger i samfundet, og det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter, at den her nye teknologi er kommet end før, og det tror vi også på i fremtiden. Og så sidst så, noget teknologien i hvert fald ikke kan overtage, det er sådan noget som menneskelige relationer, så der vil stadigvæk være brug for sådan noget som sosuer til at passe de ældre, og pædagoger til at passe til børnene, og så sådan noget som lærere er også noget af det, der er meget svært at se blive overtaget af teknologi.
0: Mads Eriksen Storm, tak fordi du var med her. Det blev på mange måder en begivenhedsrig omgang, da USA fejrede sit 250-års jubilæum som nation i går. Et voldsomt uvejr satte en stopper for en række arrangementer og aflyste andre. Men præsident Trump nåede da lige at holde sin tale, inden den 4. juli blev til den 5. juli.
9: Ladies and gentlemen, your attention please.
10: Myndighederne evakuerede i 100.000 vis af gæster til messecentre og andet husly i Washington D.C., da uvejret satte ind. Men nogle af dem ville ikke forlade stedet. Haley Bucky synes også, det var irriterende at skulle forlade arrangementet, når man havde ventet i så lang tid. Vi har ventet i kø i 2,5 timer, og andre har ventet i 4 timer. De besluttede, at vi kunne komme ind, og nu blev vi så evakueret. Det er virkelig frustrerende. Da det flere timer senere, og lige inden midnat, blev muligt at genoptage festlighederne, gik præsident Trump på scenen og takkede dem, der var kommet tilbage. Jeg vil takke jer alle sammen, fordi I gjorde det rigtigt, da I så et lyn. Men jeg sagde, om vi så skal tale for en person klokken 4 om morgenen, så er jeg. Intet kan stoppe os. Trumps tale varede i små 3 kvarter, og lige så lang tid var der efterfølgende fyrværkeri. Og det var så stort, at det kommer i Guinness rekordbog som det mest omfattende. Så den store dag nåede lige at slutte af på en positiv note.
0: Ja, Trump brugte en del af sin tale på at ridse den amerikanske historie op, og det gjorde, at den ikke var en typisk Trump-tale, fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Faktisk handlede den meget om USA's historie.
11: Den var sådan en gennemgang, blandt andet ved brug af flag, hvor han sådan slog ned på bestemte perioder i historien, hvor flaget havde spillet en særlig rolle. Det gjorde han så. Så det var i virkeligheden en meget præsidentiel tale.
0: Men den sidste del af talen kom så alligevel til at handle om præsidenten, siger international korrespondent Stephanie Suryk, som også lyttede med.
12: De sidste 40% handlede i allerhøjeste grad om Donald Trump, der gentog sin valgløgn om, at altså, det var ham, der vandt præsidentvalget i 2020, og ikke Joe Biden. Han talte igen om, at kommunismen kan ødelægge USA, og han talte om nogle forskellige lovforslag, han har sat i gang, hvor det blev ikke en tale for USA, men en tale for Trumps USA.
0: Det var René Nielsen, der stod for indslaget. På fødegangen i Hjørring ryger beskidte bleer og vådservietter ikke længere direkte i skraldespanden, for i et forsøg på at gøre noget for klimaet, er fødegangen gået tilbage til at bruge stofbleer og vaskeklude i stedet for engangsremedier. Nu skal vi et smut til den nordjyske fødegang og jordmor Annette Juhl Storgård, som min kollega Anna Rosenfeldt har mødt.
13: Den var der. Gem godt væk hernede.
14: Når et barn kommer til verden på fødegangen i Hjørring, er noget af det første, den lille ny får på, ikke længere en engangsble.
13: Nu er vi begyndt at anvende en stofble til børnene, ligesom man gjorde i de gode gamle dage.
14: Af hensyn til klimaet har fødegangen de seneste år arbejdet på at skrue ned for engangsartikler og op for remedier, som kan bruges igen og igen.
2: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ.
14: Og det stopper ikke ved blæen.
2: Det vi brugte før var engangstøj. Nu bruger vi det her flergangstøj til partneren under kejsersnit. I stedet for vådservietter bruger vi en helt almindelig bomuldsvaskeklud.
14: Og selvom det virker besværligt, at fødegangen nu skal rense og rengøre, i stedet for at smide ud, så er det faktisk ikke så vanskeligt.
2: Der er ikke meget forskel for at smide en klud i skraldespanden og fjerne affalden, og så til at smide en klud i en vasketøjskurv og gå ned med vasketøjet.
14: Alene på engangskludet, opkastposer, plastikdragter og engangsinstrumenter har fødegangen sparet minimum 250 kilo affald i løbet af et år.
2: Jeg er rigtig godt tilfreds. Jeg er sikker på, at vi kan spare meget mere.
0: Og nu vil fødegangen i Hjørring så til at se på, om masker og slanger til lattergas også kan blive genanvendelige. Og selvom det måske ikke rykker alverden i klodens samlede klimaregnskab, så gør det alligevel en forskel, når det bliver smidt mindre ud, mener Janne Jacobsen, klimafaglig projektleder på Regionshospitalet i Hjørring.
15: Hvis hver afdeling måske minimerer 200 kilo eller mere årligt, så bliver det jo kæmpe potentiale.
0: I Danske Regioner er de begejstrede over de her tiltag fra Nordjylland. Deres mål er, at i 2035 skal hospitalernes CO2-udledning være halveret, sammenlignet med 2022. Og på flere andre hospitaler er der lignende initiativer i gang, så nu handler det om at dele de gode erfaringer, siger Maj-Britt Birkholm fra Dansk Folkeparti. Hun er formand for Danske Regioners udvalg for miljø, mobilitet og ungdomsuddannelser.
16: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
0: Efter 3 år er Jonas Vingegaard tilbage i gult, når dagens etape i Tour de France går i gang her til eftermiddag. I aftes var han nemlig hurtigst på årets første etape.
17: Jonas Vingegaard, han kører sig i den gule førertrøje på første etape af Tour de France 2026 her.
0: Sejren blev en realitet efter Vingegaards ærkerival Tadej Pogacar, hedder han, kørte over stregen i en holdtidskørsel, der var 12 sekunder langsommere end det danske Tour de France-håb. For Vingegaard selv var sejren svær helt at forstå bagefter.
3: It's hard for me to believe, and I will just enjoy every moment of it.
0: Og Brian Nygaard, du er DR's cykelekspert. Havde du også svært ved at forstå den præstation, vi så i går?
18: Altså, jeg havde hele tiden set sådan på det, at det ville være 50-50 mellem ham og Tadej Pogacar, så jeg havde regnet med, at det blev tæt. Jeg vil sige, at jeg var overrasket over, at afstanden var så stor, men jeg havde nu nok håbet, eller regnet med i hvert fald, at Vingegaard ville være på sit bedste her fra starten af turen, og det må vi jo så også sige, at han var.
0: Hvor meget skal vi lægge i, at Vingegaard slog Pogacar i går?
18: Altså, det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen. Men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunnet regne med, efter han har kørt Giro d'Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå. Og det har han gjort nu, og er klar til at være en meget farligere udfordrer til Pogacar end tidligere.
0: Kommer han til at kunne beholde førertrøjen?
18: Jeg tror, han kommer til at kunne beholde den i dag i hvert fald. Om det er givetigt for ham at holde fast i den, altså hvis han kunne hele vejen til Paris, ville han jo sikkert ganske runde på det, men der er lang vej endnu. Det første bjergetappe er på 6. etape, altså her inden for den første uge, så der kommer vi til at se en mere reel udmåling af styrkeforholdet mellem ham og Pogacar. Så lige nu er der også mere taktik i, hvorvidt det giver mening at holde fast i den gule trøje, men i dag er en svær etape.
0: Ja, kan du sige lidt mere om dagens etape? Du siger, han kan beholde trøjen, men hvad er det, vi kan forvente os?
18: I dag skal de jo op langs den katalonske kyst, og så skal de altså tilbage til Montjuïc-stigningen, de sluttede på inden i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over 3 gange, så det er en meget eksplosiv finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres det store tidsforskelle, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
0: Ja, dagens etape begynder 13:55. Du kan se den hos vores kolleger på TV2, og du kan også følge etappen på P4. Det er fra klokken 15. Og vi bliver faktisk lidt i sportens verden. Men vi rykker fra en flyvende nordjyde lidt længere nordpå til vores norske naboer. I aften klokken 22 kan de norske fans nemlig se frem til et bragankamp, når Norge møder Brasilien i 1/8-finalen ved VM i fodbold. Og man ikke de norske fans kommer til at fortsætte med deres efterhånden velkendte, roende kampråb. De skal i hvert fald sørge for at holde åren i vandet, hvis det undertippede norske landshold skal gå videre til kvartfinalerne mod favoritterne fra Brasilien. De brasilianske fans har da også nogle tricks i ærmet, lyder det fra dansk-brasilianeren Emanuel Steup Sørensen.
19: Udover at de selvfølgelig er gode til at ro, så kan vi jo bevæge hofterne stadigvæk. Selvom måske det skal smøres med VD40, når vi kommer op i alderen, ikke?
0: Og Daniel Myrup, du er taget til Oslo for at dække kampen her lidt senere. Er det rystende hofter eller roende vikinger, du har i sigte?
20: Ja, der er klart mere roning, end der er rysten med hofterne. Og det er ikke for at sige, at der ikke har været nogen brasilianere. Der har været lige præcis 2 norske brasilianere forbi den her rigtig, rigtig, rigtig lange kø af nordmænd. Jeg står foran. De er på vej ind til et storskærmsarrangement. De har siddet siden kl. 10, og kampen den er altså først kl. 22. Der er måske 150 meter lang kø. Og hvad gør de så? Jamen, de sidder her, og når de ikke roer, så spiller de nogle spil. De drikker måske en lille øl, får en energidrik eller en norsk sodavand, den er Øresjær. Og deres holdning til den her kamp, ja, det er jo, at de måske kan få den samme euforiske stemning, som de fik sidste gang, de mødte Brasilien. Det var i 1998, og der slog de faktisk Brasilien med 2-1. Men jeg har talt med en masse af dem, og I kan prøve at høre, hvad deres holdning er omkring kampen i aften og omkring stemningen, der er her.
21: Det er jo 30 år siden sist neste gang, ikke sant? Vi har ikke opplevd det i vår levetid. Det er, man må jo være der, og det er stemning som skjer. Det blir god stemning der.
22: Det skjer kanskje ikke igjen, så en dag er det greit å sitte litt lenge i kø.
23: Altså, vi er født i 98 da, så vi var et par måneder gamle da vi slo Brasil, så det husker vi ikke, men dette skal vi faen meg huske.
0: Lød det her fra Emil Lyngstad, Henrik Sehm og Peter Gønnersen. Det er klokken 22, at Norge skal vise sit værd. Den kamp kan du også se på TV2, eller du kan bare holde P4 tændt. Der sender vi nemlig også VM, og det er fra klokken 21, og så skal vi have vejrudsigten her til sidst. Solen får efterhånden god plads i vejrbilledet. Kun på Bornholm hænger der endnu enkelte lette byer ved, mens resten af landet får tørt vejr. 15-20 grader, siger prognosen, og den siger også, at vi får let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis hård vind. Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald.
4: Claus Hempler, hvilken sang i verden, som du ikke har skrevet, vil du allerhelst have skrevet?
5: Jeg tror, Ashes to Ashes med David Bowie.
4: Hvorfor den?
5: Fordi det var en af de første, der så sparkede døren ind til sådan en idé om, at musik også kunne være sådan noget. Altså, at det var sådan en voksen verden, der også var, tror jeg.
4: Simon Kvam, frit valg, alle hylder. Ja. Hvilken sang i verden vil du gerne have skrevet?
6: En nat bliver det sommer.
4: Er det rigtigt? Mm. Love Shop, hvorfor det?
6: Det er for det første en meget langtidsholdbar sang, åbenbart. Og så har den verdens bedste guitar-tema.
4: Verdens bedste guitar-tema, simpelthen. Alberte Winding, samme spørgsmål. Frit valg, alle hylder.
7: Jamen, jeg tror for mig, alt sådan noget urnået, det må være alle numre fra Ram-pladen med Paul McCartney. Altså okay. Alle. Så, men det er sådan en helt urstemme, en slags ekstra forældre, faktisk.
4: En slags ekstra forældre?
7: Ja.
4: Har det altid haft det album, har det altid haft den rolle for dig?
7: Jamen, jeg fik den her plade sådan et par timer, føler jeg, efter jeg fik at vide, at min mor var død. Så det var sådan, jeg flyttede bare ind i det der univers. Men det skønne ved den er, at ligegyldigt hvornår jeg hører den, så har jeg det godt i den. Altså, den har ikke dårlige minder. Den har bare sådan noget omsorg og love.
6: Jeg kan ikke sige én sang derfra. Kan du sige én?
7: We're so sorry, Uncle Albert. Jamen, jeg ved ikke. Ja. Det er bare sådan et stort værk, men det er virkelig et værk. Altså, det er et af de eneste plader, jeg kender, som, hvor nummerne føler, som om de glider over hinanden. Nej, Rosalía kan det samme. Men altså sådan, at man kan ikke pille et nummer ud nærmest, uden at høre det næste.
4: Og du siger, at du flyttede ind i den, Albert. Mm. Føles den som hjem, når du sætter den på nu?
7: Fuldstændig. Og jeg ville egentlig også gerne bo sådan lidt orange, kan jeg mærke nu.
4: Du ville gerne bo i Paul McCartneys brand. Hvis den plade var et hus. Hov, det er et spørgsmål, vi også har stillet.
7: Ja.
4: I virkeligheden. Nå, nu kan I høre alle sammen, hvad der foregår her. Gæsterne i stafetten er jo altså sangskriver. Vi skal tale om det, vi taler om nu. Sangskrivning. Sang, man har skrevet. Sang, man drømmer om at have skrevet. Sang, man gerne vil skrive. Det er stafetten på Beat. Mit navn er Clemen Kjærsgaard.

0: Og det vi jo kan, både i radioen, kan man sige, og i musikken, det er, at vi kan gå frem og tilbage i tid. Og hvis vi skal helt op til nu, Simon Kvam, så har du jo et nummer med, der er næsten så nyt, som det kan være. Forfra sårbarheden. Mm. Hvorfra kommer den?
1: Det kommer fra den kommende plade med mit band Hugorm, som er lige på trapperne, og som, ja, jeg er meget spændt på. Det er jo noget, man altid er, tror jeg. Det snakkede vi også om, før vi gik i gang her, at man bliver aldrig færdig med at være nervøs for at skulle ud med noget nyt.
2: Mm.
1: Og det skal jeg love for, jeg også er. Fordi det her, det er et album, hvor vi i Hugorm måske nok på en eller anden måde viser, at vi ikke bare er for sjov.
0: Jeg tænkte præcis det samme, da jeg hørte nummeret. Ja. Jeg tænkte, det her, det kommer et andet sted fra. Det er fra en anden skuffe i.
1: Ja, det er det. Morgen. Altså, hvis det projekt startede med at være sådan en ventil for aggression og for at spasse ud, og sådan nogle ting, som vi også har fortalt om, at det var, så er det nok rykket hen og blevet sådan mere på midten af mit virke. Så de sange, der er på den her plade, de er sådan nogle af dem, som, hvad skal man sige, som ikke handler om at spasse ud eller rase ud, men som altså, ja, kommer ind fra midten af brystkassen, kunne man sige.
0: Vidste du det, da du... Hvilken række... Altså, hvornår blev det her nummer til i processen? Var det...
1: Det var et af de første,
0: okay,
1: faktisk. Og det var nok... det var sådan et nummer, der blev til på den måde, at vi gik i gang med at prøve at lave noget nyt. Så lavede vi det her og tænkte, sindssygt nok, det er nok ikke den retning, vi skal i.
0: Fordi mm-hmm.
1: Det er meget sådan... for det første storladen, der så står det også på skuldrene af noget musik, som jeg ikke havde forestillet mig, at vi skulle stille os på skuldrene af. Men som processen er skrevet frem, og tiden er gået, så er det som om, det viste sig at være netop den vej, vi skulle. Nemlig sådan lidt mere rocket, lidt mere organisk, lidt mere blod.
0: Hvor ofte overrasker du dig selv, når du sætter dig ned og skriver en sang?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige det på den måde, om præmissen er rigtig for det spørgsmål, fordi jeg tror, jeg forsøger at lave et setup, hvor jeg kun kan overraske mig selv.
0: Hvad vil de sige?
1: Jamen, Hugorm er jo sig selv et projekt opstået ud af en trang til at sætte mig selv i en situation, hvor jeg ikke helt ved, hvad der kommer ud af det.
0: Mm.
1: På baggrund af at komme hen til at blive lidt for, måske lidt for sikker på at vide, hvad der kommer ud af det, når jeg begyndte at skrive en sang, så havde jeg lyst til at bruge for, vil jeg faktisk sige, og sætte mig i en situation, hvor jeg ikke kunne forudsige det. Så Hugorm er også sådan en størrelse, hvor jeg har prøvet at skrive ovenpå skitser, der kommer fra nogle andre end mig selv.
0: Mm.
1: Og det har vi gjort, de første udgivelser, vi har lavet. Nu er jeg som sagt så begyndt at tage fat i skitser, der kommer fra mig selv på den her.
0: Og hvad er forskellen på, om hvis de andre kommer med en idé, et riff, en melodistump, et eller andet, og du arbejder på det, responderer på det, og så på at sidde der, kan man sige, helt selv med det blanke papir?
1: Jamen, ja, det forskel er jo det blanke papir, kan man sige. Og det er jo på godt og ondt, fordi der er noget i at rydde op i, hvad andre kommer med, som jeg rigtig godt kan lide, og som ligger til mig på en eller anden måde. Der kommer noget, jeg synes, det er rigtig godt, men jeg synes også, det er lidt noget rod.
0: Rydde op?
1: Så rydder jeg op.
0: Ordensduks?
1: Ja, præcis. I et eller andet land.
0: Det er også en pladetitel.
1: Det synes jeg, det er en tilfredsstillelse opgave at gå til at forsøge at ordne en eller anden form for kaos, hvilket sangskrivning jo på mange måder er. Der er jo heller ikke rigtig nogen vej udenom en gang imellem at spytte noget ud på det blanke papir selv. Altså, og jeg taler om det, som om det er lektier, fordi jeg føler, det er lektier.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Jeg synes, det er sådan lidt... det er sådan lidt... Satan, skal jeg nu i gang med det?
0: Det er sjovt, ikke?
1: Det er lidt
0: fordi når folk hører jer sidde her... Men du har jo valgt det selv, ikke?
1: Jo. Du har også selv valgt at sidde her. Det er vel heller ikke altid, du gider det. Eller hvad?
0: Jo.
1: Nå?
0: Men du siger, at du har valgt dit liv med lektielæsning. Det er jo interessant, du siger det, og det, fordi det er jo sjovt. Der er nogen, der vil sige, men så lav, altså, then why? Hvorfor?
1: Nå, men nu synes jeg grundlæggende ikke, at pligt er et forkert ord eller negativ drivkraft. Jeg synes, det er også en del af det hele. På alle planer. Altså eksistentielt, såvel som i arbejdslivet. Så er der ikke noget forkert i, at det kan føles som en pligt. Men det er bare interessant nok, at det gør det så nogle gange, den del af det.
0: Kan du genkende det, Claus Hemmler, din nye plade, vi skal tale om den senere også, det er Ordensdukse Ingemandsland, vi nævnte den lige indirekte her, nu siger Simon en gang imellem, når man sidder med det blanke stykke papir foran, man er til, hvad, man er til eksamen i virkeligheden hos sig selv på en måde.
1: Ja.
0: Kan du genkende det?
2: Ja, det kan jeg bestemt. Og jeg prøver altid at udskyde det, så længe jeg overhovedet kan,
0: altså,
2: at gå i gang med noget, fordi jeg ved også, at det har en tendens at komme til at overtage hele min tankevirksomhed på en måde, som også nogle gange, i hvert fald da jeg var yngre, var usund, synes jeg.
0: Hvordan derfor, usund?
2: Ja, men fordi jeg synes, det blev så besættende på en eller anden måde at gå rundt 24 timer i døgn og hele tiden være sådan på vagt efter, hvornår kommer den der sjove sætning eller den der idé til en lille melodi. Altså som om man hele tiden var i sådan en alarm. Altså i et alarmberedskab.
0: Og det tog dig hvad ud af hverdagen?
2: Ja, og jeg synes, det blev sådan en... det kom til at føles usundt. Altså at man ligesom forsvandt lidt fra en virkelig verden, synes jeg.
0: Og befinde sig i et poetisk alarmberedskab?
2: Ja, det er jo et godt udtryk. Og det synes jeg på en måde jo... Altså når man først er der, og man får gode idéer, ja, så er det jo meget skønt. Altså når man kan mærke, at man kommer ind i det der... steder, hvor det flyder, og man glæder sig til at stå op om morgenen og er spændt på, hvad man nu finder på i dag. Men det er jo ikke hver dag, det er sådan. Og jeg synes, når man skal i gang, så er det lidt som at skulle altså på en virkelig, virkelig lang etape i Tour de France, hvor man ligesom skal se frem imod, og nu skal jeg hele mit liv være fyldt af det her i flere år. Så jeg prøver at udskyde det så langt, jeg kan.
0: Så når Simon beskriver det som lektielæsning, hvorfor? Nej.
2: Ja, det synes jeg også, det er til at starte med, men så håber man jo på, når man kommer ind i processen, at det overskrider det, og også bliver noget mere end det, og det også forhåbentlig bliver glædesfyldt, og man kan sidde og tænke, wow, tænk, at vi har lavet det her.
1: Så kunne det også være med et lektion.
2: Det er jo det.
1: Det faktisk blev spændende. Det er jo præcis,
2: ja.
0: Albert, den afstand mellem, kan man sige, hverdagen og det der med at gå ind i det kunstneriske rum, eller være i den følelse. Nu kan du sige, nu taler både Simon og Claus her, taler jo om, hvad det kan være omkostninger, eller hvorfor det kan være krævende pligt, siger Simon. Claus beskriver det der med, at du virkelig, du udskyder det, du udskyder det stadig til sidste øjeblik.
2: Ja.
0: Okay. Kan du genkende det, Albert?
3: Ja, det... Altså, jeg synes, jeg har givet slip på nogle ting. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men det har nok været...
0: Hvornår kan du... Altså, da du kom ind i studiet her, eller?
3: Ja. Undskyld.
0: Det er der øjeblik, ja.
3: Nej, men jeg tror, måske har der været noget med de der afbrydelser med små børn, fordi der var lige en plade, kan jeg huske, hvor jeg havde babysitter, men jeg havde babysitter lige på... Jeg sad nede i kælderen og skrev, og børnene var ovenpå. Og så skulle skynde sig at skrive en sang, og så var der alligevel som om, der gik hul på noget der. Altså som om, at jeg kan godt fokusere virkelig meget, og så skriver jeg den. Men det skal også siges, at jeg som regel får melodien af en anden.
0: Mm.
3: Og det er jo en kæmpe gave, fordi... så jeg skal i virkeligheden bare finde de ord, der ligger skjult i den sang.
0: Nu kaldte Simon det rydde op før, ja, ikke? Tænker du også på det som... Hvordan tænker du på det som... oprydning, eller som...
3: Måske er jeg bare blevet mere slasket. Sådan så, at jeg går en tur med Andreas Fuglebæks melodi i ørerne, for eksempel. Og så, når jeg kommer hjem, har jeg egentlig skrevet teksten. Så skal den bare, du ved, så kan det være, at jeg har lavet et omkvæd og noget af et vers. Mm. Og så skal jeg ligesom bare finde resten. Og det synes jeg egentlig går ret nemt. Men jeg er også meget tilgivende over for mig selv. Det var det, jeg ville sige.
0: Mere end du har været?
3: Ja. Fordi jeg tænker, men det var det, jeg følte, da jeg gik den tur. Så det er det, det bliver. Og så skal jeg jo ligesom ud og forsvare det, eller jeg skal synge det i studiet og tænke, og bliver enormt i tvivl, men jeg har sluppet kontrollen, altså med det samme. Men det er fordi, jeg synes, at der, så kommer der noget mystisk, et mystisk lag i det, som jeg synes er virkelig spændende.
0: Forfra sårbar. Simon, hvad er, tag os lige ind i den her proces. Hvad starter den med? Hvad er det første, du har til det nummer? For du siger, da I har lavet det, da det ligger der, vi skal høre dig om et øjeblik, der tænker du, det er ikke det her, det er i hvert fald forkert. Hvad er det første, du har til?
1: Det er nogle af ordene i omkvædet.
0: Som er?
1: Som er forfra. Ved ikke, hvor det kom fra. Sådan nogle, hvad skal man sige, en fornemmelse af og på en eller anden måde søge om forladelse. Be om forladelse.
0: Okay.
1: Og bede om at få lov til at... Kan vi ikke prøve igen? Kan vi ikke...
0: Det er en bøn.
1: Start på en frisk. Ja, der er en vis grad af bøn i det. Og så er der sådan en... så er der også en du og jeg ting i det. Og det er sådan en relation, jeg altid selv også prøver at ikke gå for hurtigt ind i. Fordi jeg synes, der er så mange bud på det.
0: Altså som sangskriver?
1: Ja, ja. Altså på du og jeg-sangen og ja. Kærlighedssangen, ja. For at sige det.
0: Så
1: det
0: hvis man står ved korsvejen og siger, nu kan jeg rime på du og jeg, eller jeg kan rime på noget andet.
1: Ja, så vil jeg nok som udgangspunkt gå den anden vej. Ikke? Men med den her, så var det som om, det var nødt til at gå med.
0: Du var nødt til at gå med?
1: Ja, for det er den, hvad kan man sige, energi, det handler om. Det er, at du og jeg, det er en kærlighedsrelation. Det er noget med at prøve at ramme hinanden, og så ramme forbi. Altså, elske hinanden, men have svært ved at finde hinanden.
0: Og bede om forladelse, siger du så. Hvis det er en bøn, hvem beder du så til?
1: Ja, det kan jo så både være den anden, og så kan det også være vertikalt forstået. Det er jo en akse, jeg synes også er spændende at tænke ind. Udover den horisontale.
0: Opad efter.
1: Og nedad.
0: Okay. Alright. Mm. Det er en bøn i begge retninger. En helgardering, kan man sige.
1: Nej, altså, når jeg siger nedad, så er det mere sådan i rødderne.
0: Okay.
1: Man kan sige det sådan, altså i fortiden, i de skuldre, vi står på. Og det er jo noget, jeg, hvad kan man sige, på et eller andet underligt intuitivt plan, det bliver lidt abstrakt, ved jeg godt, men også synes, har banket på i forhold til den her sang og den nye plade, vi har lavet med Hugo om. Det med os at forholde sig til, hvor er det, jeg kommer fra? Hvor er det, vi kommer fra? Hvad er det for noget, vi står på skuldrene af?
0: Det var jo næsten titlen på den teaterkoncert, du lavede for nogle år siden på
1: Aarhus. Ja, jeg har meget med de skuldre, ja, der.
0: Lyden af de skuldre, vi står på.
1: Ja, det hedder den, ja.
0: Ja.
1: Og det er der også et element af i den her sang, vil jeg mene. Måske min med debattør, eller hvad vi kalder hinanden her, kan høre det, men der er i hvert fald nogle klare referencer til nogle bestemte musikalske skuldre.
0: Prøv at høre, det er en quiz, den tager vi om lidt. Må jeg lige spørge, nu taler Simon om fortiden her. Du sagde før, Albert, at du beskrev Paul McCartneys album der, Rams, som du siger, det var en plade, du flyttede ind i. Føler du, at fortiden kommer tættere på i de her år? Altså vores egen fortid, vores forældres fortid, vores lands fortid, fylder fortiden mere end den
3: jo? Helt vildt jo. Altså det er så kedeligt, den måde, man bare træder ind i en tradition. Jeg er så tæt på at slægtsforske, kan mærke. Så ja, virkelig. Men altså lige nu sidder jeg faktisk og researcher på en bog, hvor jeg gerne vil bygge noget på min mormors liv.
0: Mm.
3: Og det er super svært, fordi hun var kvindelig kunstner i en tid, hvor der ikke sådan efterladt en brevsamling til Rigsarkivet og alt muligt, på samme måde som der er med hendes ægte mænd, for eksempel. Så jeg kan mærke det der nørderi i mig, og sådan stoltheden lige pludselig over noget familie, som jeg ikke har haft før. Så det er nærmest... Det, jeg ved ikke, hvem der har downloadet det i mig, men...
0: Vi bliver nødt til at høre om din mormor mere senere. Må jeg lige høre, Claus, det samme spørgsmål til dig. Føler du også, at fortiden, hvad kan man sige, er ved at indhente os?
2: Ja. På den ene side, ja. Og så på den anden side er der også noget med fremtiden, som indhenter os på den punkt, som jeg også kan mærke. Det er som om begge, altså, både fortiden og fremtiden er blevet mere præsent.
0: Vi bliver presset på begge sider?
2: Ja, det synes jeg på en måde. Altså, og det tror jeg helt sikkert er noget med, at nu er jeg 56, og jeg synes ikke, jeg havde det på den måde, bare da jeg lavede min forrige plade.
0: Ja, siger du med det samme, Albert, på det med fremtiden, da Claus siger det?
3: Jamen altså, det, jo, men det er jo også bare, fordi den tid, vi lever i, er så fremtidsagtig. Mm. Altså, der har aldrig været så meget, en følelse, tror jeg, af... Jo, det har der nok. Tænk på 50'erne, har du også været en følelse af rumvæsener og undergang. Men altså,
0: i dit liv eller i din oplevelse, siger du, det her, det er så fremtidsagtigt, det er, vi er...
3: Der, jeg tror, at vi ser på vores... nu er det jo så i mit tilfælde børnebørn, men i andre jeres børns fremtid, og aner simpelthen ikke, hvad de kommer til at lave. Om der findes de typer jobs, som findes lige nu, for eksempel.
1: Men jeg synes, det der er med fortiden og måden, den bliver præsent på. En ting er selvfølgelig, hvordan stiller den sig over for fremtiden og AI og alle de farer og trusler, der måtte være der. Noget, jeg synes, jeg oplever, og det er muligvis på en mørk baggrund, men det er egentlig en lys fornemmelse, det er, at vores egen fortid, vores egen historie i Danmark, såvel som Europa, er noget, vi i højere grad er interesseret i at kigge på, fordi vi kan se, hvor galt det er gået i USA. Altså fordi den, og nu, det er ikke for at snakke om ham der, som sædvanligt. Det er mere for at tale om modellen, og sige den måde, at være så fascineret af et råt kapitalistisk system og samfund, det kan vi jo ikke se op til længere. Og det føler vi har gjort mange år. Mm. Der har været sådan en eller anden form for ideal omkring den samfundsmodel, og den er ved at være væk som ideal, synes jeg. Så også, det synes jeg er positivt.
0: Så også på den måde, kan man sige, er det forfra sårbart?
1: Ja, faktisk. For hele Europa.

0: singlen her Forfra Sårbar, og pladen kommer hvornår?
1: Den kommer efter sommer.
0: Og er hvor færdig nu, når vi sidder?
1: Den er færdig nu.
0: Okay.
1: Den hedder Hugget i Sten.
0: Og der er ingen sandsynlighed for, at du pludselig tænker i morgen eller i næste uge, jeg har en sang til, eller det skal være anderledes, eller det skal være...
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, den er sådan rimelig lukket.
0: Okay, Hugget i Sten.
1: Hvis Albert eller Claus, når vi går ud af studiet, siger... Træls lille trummelyd.
0: Så
1: kan det godt være, at jeg lige
0: så
1: får åbnet den op igen.
0: Sover du roligt, når sådan noget er lukket ned? Kan du godt vågne om natten og tænke, hold da kæft, der var lige en hi-hat, der lå?
1: Ej, jeg sover egentlig okay roligt. Jeg tror, jeg har det lidt ligesom Albert med det der med... Det er sådan, det var her, hvor vi lavede det. Og derfor skal det være sådan.
0: Nu sagde Simon før, der var referencer i det her bygget ind, også hvad til dansk musik.
1: Nej, det ved jeg ikke, hvad. Det kom...
0: Hvad kan du høre, Claus? Hvad får du associationer undervejs?
2: Altså lige det sidste hørte jeg en lille smule The Cure.
1: Lige præcis.
2: Ja.
3: Men måske også lidt den varme fra Love Shop, som du holder så meget
1: med.
3: Ja.
1: Så ej, hvor
3: lige held. Sådan lidt
1: det er
3: drømme.
1: Jeg meget glad for, ja. Så. Men det er rigtigt, der er noget sådan noget Cure, sådan noget britisk New Order 80'er, 90'er halløj, som vi har lyttet rigtig meget til og jo rundet af. På mange måder.
0: Du nævner før en natbitte sommer, nu siger Albert, det oplevede, at hun nævner Love Shop, så du bliver helt glad.
1: Jamen, det er jeg da stolt over, hvis Albert hører noget af den, hvad kan man sige, varme, som der kommer fra, som jeg selv også oplever fra et band som Love Shop, der jo på en eller anden måde er defineret også af en vis stramhed. Så det kan jeg jo ikke løbe fra selv også godt kunne lide. Men hvis man så kan kombinere noget, hvad kan man sige, noget varme og noget, noget man kan nære sig af ind i den der stramhed, så er det godt.
0: Er det det, du altid gerne har ville, stramheden og varmen?
1: Stramheden kan jeg ikke løbe fra. Varmen prøver at søge.
0: Så altså, kan du sige, stramheden har du, når du kommer ind i, disciplinen er du med ind i rummet, eller hvad?
1: Disciplinen har jeg med ind i rummet, og nok også en hang til musik, som er stramt og firkantet. Der var en, der... Jeg spillede en gang med en fra sådan et tv-husorkester, som skulle dykke ned i noget af min musik, og som sagde, jeg vil faktisk kalde din musik for versalmusik.
0: Versalmusik?
1: Altså med store bogstaver.
0: Aha.
1: Og det kunne jeg egentlig godt genkende. Altså der er et eller andet i, at ting er tydelige, som jeg godt kan lide. Det er ikke noget, jeg prøver at bekæmpe så meget mere.
0: Men du vil gerne over, hvor varmen er?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil da gerne bidrage med noget der ikke er koldt.
0: Og at de... Hvad er det svære ved det, Simon? Hvad er det svære for dig ved at gå derhen, eller være i rum med det, eller i stue med det?
1: Det er jo at, hvad skal man sige, finde noget ægte. Altså, fordi der er jo også noget i det, vi laver, som handler om at videreformidle det, der kommer.
0: Mm-hmm.
1: Altså, for ellers så bliver det ikke ægte. Altså, hvis man må på en eller anden måde være tro mod det, der bliver spejlet. Fordi det er jo det, vi laver, som jeg ser det. Det er jo at spejle en eller anden oplevelse af at leve.
0: Men
1: og så lave musik ud af det. Og nogle gange må man jo også give luft til en sang, som er pissekold og ubehagelig.
0: Hvis det er det,
1: man oplever, livet er.
3: Det kan være virkelig svært, det der med at træde ind i, hvem man er. Altså, også her i studiet, ikke? Det der med at skulle forklare, jamen, jeg er sådan en person, der sådan er forvirret. Jeg tror simpelthen ikke, vi ved det. Og vi bliver også, går jeg ud fra, at I også selv bliver lidt forskrækket, når I åbner munden og synger, ikke? Man er sådan, gud, er det min sjæl, det her? Eller... Det er man meget lidt... jeg har i hvert fald meget lidt kontrol over det der. Men jeg tror, at det der med at skrive teksterne er en slags kontrol over musikken. Og så har jeg bare hørt og læst ting, som gjorde, at jeg gerne ville hacke den der uden filter måde at skrive på.
0: Mm.
3: Og mens jeg sådan var meget fokuseret på, hvordan jeg kunne hacke det, så opdagede jeg bare, hver gang jeg blev distraheret af noget, eller ligesom børnene afbrød, eller sådan noget, så var det som om, det var der livet, der var plads til.
0: Er det rigtigt?
3: Ja. Altså det der med at slippe kontrollen, ikke?
0: Det var i 2019, Claus, at du begyndte at skrive på dansk. Det der med den oprigtighed, eller ærlighed, eller hvad man nu skal kalde det, som Simon taler om, som Alberte taler om, at sige, nu åbner jeg op, nu mærker jeg, hvor jeg er henne, hvad kommer der? Du har haft lidt ved det, eller svært ved det i dit liv?
2: Det kom nemt, altså, da jeg gik i gang med det, fordi det var ikke specielt planlagt. Det kom lidt bag på mig selv. Jeg havde været med i det program, der hedder Toppen af Poppen, hvor jeg skulle synge nogle numre på dansk, som de andre havde lavet.
0: Ja.
2: Og det gjorde jeg. Jeg kunne egentlig meget godt lide den måde, jeg lød på, når jeg sang på dansk. Og tænkte, det kan jeg sgu da også, hvis de kan.
0: Og hvor gammel er du på det tidspunkt, da du er med
2: i? Der er jo i slut 40'erne på det tidspunkt, og der har jeg aldrig rigtig lavet noget på dansk tidligere. Jeg har altid jo lyttet til dansk, fordi jeg har læst meget på dansk. Altså, men, og da jeg så gik i gang, så tænkte jeg, lad mig se, hvordan det er. Bare lige uden at annoncere det nogen steder, at nu gør det.
0: Uden at hvad? Uden at love nogen noget?
2: Uden at annoncere, at nu har jeg tænkt mig at gøre det, så tænker jeg, at jeg prøver det af. Og så gik det ret nemt med at lave noget, jeg egentlig synes hang ret godt sammen, og selv faktisk blev ret overrasket over. Og det jo leder mig jo ind til at tænke, det er jo også noget af det, man leder efter. Altså at vi, på den ene side, når man laver noget, så er det, man laver jo på den ene side udtryk for ens kunden, altså man, der er ligesom noget, man kan, man ved, men det kan jeg altid få til at fungere, hvis jeg gør det her. Men samtidig leder man jo også nogle gange efter noget, man tænker sådan, gud, er det mig, der har lavet det der? Fordi man bliver overrasket over det. Altså, der skal også gerne være det til stede i det, tror jeg, for at man altså orker at stå op hver morgen og skulle høre på sig selv, ikke? Altså, at man også bliver overrasket, når man tænker, gud, det er sgu da ikke mig, der har lavet det her. Det er jo den fornemmelse, der ligesom sætter ild.
0: Er det også det synes jeg. Er det, hvad skal vi sige, belønningen, gevinsten, er det enden af regnbuen, du beskriver nu også, hvor man tænker, jeg er et andet sted nu, end jeg var for en time siden, og jeg er en anden.
2: Jo. Og som også blev nævnt tidligere, altså netop det der med, at vi prøver at formidle et sted, man er, det kan jeg virkelig, altså, det synes jeg er blevet meget mere tydeligt for mig på dansk også. Jeg, altså, allerede for 4 år siden, havde jeg egentlig et nummer nok til at sige, nu kan jeg lave en efterfølger til min kuffertplade.
0: Ja.
2: Og så sad jeg der med min lille nyfødte søn og med min kæreste og tænkte, kæft, det går egentlig meget godt i mit liv. Og så sad jeg og lyttede til de der sange, jeg havde lavet, som alle sammen var sådan nogle altså virkelig dark breakup-sange. Ja. Og jeg tænkte, det føles forkert, det føles som snyd, fordi der er jo også i en breakup-sang ligger en leg med en genre, som, altså du og jeg-sangen er jo også en genre, som, hvor man kan sige en masse andre ting. Men jeg synes, det føltes forkert at gøre det der, så det er jo nødt til at ryste posen. Og ligesom,
0: så der lå en halvfærdig, men uærlig plade?
2: Ja, det
0: synes jeg. Det er jo også en god albumtitel.
2: Ja, altså, det er ikke, fordi jeg synes, sangen var dårlig, men det føltes som om, jeg snød. Fordi der er et eller andet i den kontrakt, man også indgår både med sig selv og dem, der eventuelt er interesseret i det, man laver.
1: Satte du dig så for at skrive flere glade sange?
2: Ja, det gjorde jeg på en måde. Jeg prøvede i hvert fald at sige, at jeg bliver nødt til også at få den farve ind, fordi ellers så bliver jeg jo, altså det er jo ens værste frygt, når man bliver ældre, det er, at man ender som sådan en parodi på sig selv, ikke? Altså, at man bliver sådan en fortyndet udgave af alt det, man var god til engang, og så kan man blive ved med at gentage det, men i mere og mere fortyndet udgave.
0: Hvorfor kigger du på mig, hvis du siger?
2: Det var dig, der spørger for helvede.
0: Ordensduks i Ingemandsland er den svære tur, det er også i øvrigt en sang, der hedder på pladen Claus Hempler. Det var jo altså Kuffert fuld af mursten. Den titel må vi også tale om, når vi skal tale om dig og den nye plade senere. Claus Hempler sidder ved bordet, det samme gør Simon Kvam, det samme gør Alberte Winding i den her udgave af Stafetten, hvor gæsterne jo, som I så kan gætte, er sangskriver, og det er det, vi snakker om. Hvad kan sange? Hvad gør de? Nu starter du før med, at du spiller hårdt ud, Alberte, når vi taler om musik, der betyder noget for jer. Hvad vil I gerne have skrevet? Så siger du, du vil gerne flytte ind i Paul McCartney-pladen. Ram, er der, når man går tilbage og kigger på de mennesker, man har lyttet til, da man var ung, de folk, der bliver ved med at blive hyldet og genopfundet og står tilbage som de store koryfæer. Tænker du nogensinde, Albert, der kommer en dag, hvor vi ikke længere taler om de navne fra 60'erne og 70'erne? Eller vil de stå? Hvad er det for en betydning, de har for os, tror du?
3: Altså, jeg kan mærke, at min kæreste, han er yngre, og han forholder sig mere til slut 70'erne.
0: Du har forklaret din kæreste, hvem Paul McCartney er, ikke?
3: Jo, det har jeg faktisk.
0: Jeg kan godt.
3: Nej, men jeg tror, han er måske lidt træt af at høre, du ved, alt sådan noget Beatles-referencer, okay. Hvor han har rykket lidt længere op. Og det tror jeg, da, selvfølgelig bliver man ved med at rykke et år 10 op. Jeg tror ikke, Beatles har ikke samme funktion, men det har Yard Rock sjovt nok, ikke? Altså, også en del bossa og sådan noget. Så ja, jeg tror, man romantiserer hele tiden 10 år.
0: Kommer vi til at tale, Simon Kvarn? Tror du, vi taler og forholder os til Beatles og Queen og Pink Floyd og hvem ved jeg om 20 år, 30 år?
1: Det synes jeg er virkelig svært at svare på. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Og hvad kan man sige? Altså, finde ud af, hvor er de der hjørneflag på menneskers baner, i forskellige generationer, vil jeg mærke. Fordi det, jeg tror, det, den bane ændrer sig.
0: Hvor er hjørneflag på menneskers baner?
1: Ja. Hvad er det? Hvor synes de ligesom, at banen er? Ja. Her er midten, og her er, her er siden, ikke? Og her er, du ved, der er her mestrene.
0: Mm.
1: Det synes vi jo, og det synes jeg jo også i nogen grad selv, Beatles og Stones og sådan nogen er, men jeg er jo præget af, at mine forældre synes det.
3: Præcis.
1: Altså, det er mere dem, der synes det, eller har hørt det, og så har de så overført deres værdisæt til mig. Jeg hører det, så jeg har aldrig rigtig hørt det så meget, men de står for mig som founding på en eller anden måde, ikke? Og der synes jeg bare, det er skide sjovt at forestille sig, hvem er det så nu? Fordi jeg kan slet ikke se det. Jeg kan slet ikke gennemskue det, og er helt forvirret.
0: Altså, hvem der står tilbage fra hvad?
1: Fra den tid, vi er i.
0: Aha. Klaus Hempler. David Bowie, hvorfor skal vi høre ham?
2: Nu, apropos founding figures, så synes jeg, at han er en af dem, i hvert fald for mig. Jeg tror også, han er en af dem, der kommer til at stå mange år frem.
0: Hvor ofte tænker du på David Bowie, Klaus?
2: Det gør jeg tit.
0: Hvad er tit?
2: Jamen det, jeg synes, altså nu det nummer, jeg har valgt, for eksempel, er jo et kendt nummer, der er lavet for næsten 50, lavet for 49 år siden. Men hvis man ligesom, som jeg, forelskede mig i David Bowies musik fra de tidlige 70'er, så var den sang, vi skal høre i dag, meget sådan et nybrud, som også var lidt, kom som sådan lidt et chok for mig, da jeg hørte det. Fordi der var sådan en eller anden, det var sådan en følelse af, at det er et nyt sprog inden for popmusik, vi har gang i.
0: Har du lyttet til David Bowie så længe, som du har lyttet til musik? Hvornår kommer han ind i din?
2: Men det gjorde han i starten af 80'erne, før Let's Dance, og så kom Let's Dance i 83, og blev sådan, der blev han sådan hver mands eje på det tidspunkt, men der synes jeg, at der havde jeg jo opdaget ham før.
0: Så her taler, så du taler om det gamle, altså vi taler helt tilbage, Ziggy Stardust ting og sagde, det var det, du havde et forhold til, og så opdager du det her med, at det nummer, vi skal høre om et øjeblik, det er så ikke det første nybrud, der var jo stort set ikke

0: jo have, mens han var i gang med sit virke, haft den der fornemmelse, du snakkede om før, Claus, med altså konstant at genføde sig selv. Mm. Nærmest hver dag, han står op. Mm. Hvordan skal jeg så genfødes i dag?
1: Ja.
0: David. Ja. Og han har kigget sig i spejlet. Men, og det har han så også gjort, at man forholder sig til, når så kom der den plade, og så blev den anderledes og sådan noget. Men der er også et element af, når man så står her på afstand og kigger tilbage. Jamen, det er bare Bowie.
1: Mm. Ja.
0: Det hele.
1: Ja.
0: Det er jo bare ham. Mm. Og hans stemme og hans presence.
1: Ja.
2: Prøv at beskrive for os, du forklarer det her med vinylen og det her. Nu forestiller vi, i arbejdsværelse hos dig på kontoret.
1: Mm.
2: Og nu går du over for at høre det nummer, vi skal høre nu. Beskriv, hvad er det for en plade, du tager ud, og hvad tænker du på vejen over, før du sætter nålen i vinylen?
1: Altså, jeg har to sider. Den ene side af mig er meget sådan monoman, hvor jeg godt kan lide i for eksempel 2 måneder i træk kun at lytte til den samme kunstner, for eksempel at høre et livsværk igennem kronologisk, altså... Jeg følger en podcast, der hedder Sail On, som er en podcast om The Beach Boys, for eksempel. Som går, altså, jeg tror, der er 87 afsnit, indtil nu er de kun nået til 1971. Altså, det er en meget, meget grundig gennemgang. Det kan jeg godt lide, altså, at man ligesom får det der fulde overblik over nogle gange et afsluttet værk, som det er for folk, der er David Bowie, for eksempel, som jo ikke er mere. Det er den ene side af mig, som er sådan, måske arkeologisk, og så kan jeg godt lide også, hvis jeg er i gang med at skrive på noget selv, og virkelig ryste posen, og så bare gå over og tage noget tilfældigt, og sætte på, og sige, men det er det her, jeg lige sætter på i dag.
2: Så når jeg trykker på knappen om et øjeblik, Claus, vil du være i stand til, når vi har hørt nummeret, så at have hørt noget, du aldrig har hørt før, skal vi sende dig på skattejagt i den, og sige, hvad tænker du nu, du aldrig har tænkt for?
1: Mm.

0: når man får ikke særlig meget information i de her sange, det er sådan nogle sætninger, der står meget sådan... Det er en form for minimalisme, han er ude i her, som er sådan en ny måde, synes jeg, at formulere noget på, som Simon også har dyrket altså til perfektion, det der med sådan at kunne sige en masse mere end det, der faktisk står.
1: Jeg gad heller ikke lave lektier. det er det, det handler om.
0: Men det er jo kun det der, man kunne se, hvornår er der nok i det her, ja. Det ligesom står, og det efterlader et rum omkring sig. Ja. Det er jo noget af det, jeg selv altså, er udfordret af, fordi jeg synes, jeg er altid i tvivl om der er nok, så derfor skriver jeg bare flere og flere vers, og så sidder og bruger det meste af min tid på at redigere det ned, fordi jeg skriver langt. Så jeg har altid været meget misundelig på dem, der er gode til det der med sådan at altså fatte sig i korthed i sang.

0: ikke? Fordi
1: det er tydeligheden, du taler om før, Simon, din kollega der sagde til dig, at der er din sang var. Hvad var det, han sagde? Meget tydeligt.
2: Basal musik.
1: Mm.
2: Ja, det kan godt være, det er noget af det, det handler om. Altså, jeg tror jo, man kan jo kun se verden derfra, hvor man står. Jeg kan jo godt selv være med lidt misundelig på noget andet. Mm. Altså netop sådan noget, som Claus snakker om, med at kunne folde noget mere ud og være mere sådan, hvad skal man sige, fransk i det.
1: Fransk i det lige frem. Ja.
2: Men jeg er bare lidt mere tysk i det.
1: Ja. Og lige præcis det, der egentlig, apropos David Bowie og Berlinperioden og det franske og det tyske, og det, fordi man hører, når du taler før om køligheden på den ene side og varmen på den anden side, men der er jo begge dele i det, vi lige har hørt Sound of Vision, ikke?
2: Det er der jo i det meste. Mm. Altså, jeg er jo selv voldsomt begejstret for Kraftværk.
1: Ja.
2: Og faktisk også haft en periode, hvor jeg lyttede rigtig meget til det på det seneste. Apropos...
1: Altså, for nylig?
2: Apropos sådan europæisk åndelig oprustning, så synes jeg, at de er virkelig er en vigtig sten at stå på.
1: Det er det, du fortæller os nu. Det er dit budskab til P1-lytterne i denne her udsendelse, Simon. Det er, det, nu er tiden kommet til, at vi skal høre Kraftværk igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Ja. Måske har vi hørt det hele tiden, men de er mere... De er mere vigtige end nogensinde.
1: Er det egentlig ikke også det, der er en lille bitte smule unikt med de her sange? Det kan være 3 minutter, og man kan høre det så mange gange. Det bliver ens egen fortid. Det bliver ens egen oplevelse, det her. Man bliver faktisk som lytter medskabende.
3: Ja, det er rigtigt. Men det... Jeg tænkte, at det ændrede sig for dig, fordi også, at du skulle høre det med os, ikke? Altså, det er en anden måde at høre musik. Så snart der sidder nogle andre ører i også netop, du skal spille din single.
2: Det er helt frygteligt.
3: Det er helt forfærdeligt. Folk sidder og snakker oven i noget, hvor man har arbejdet sindssygt længe på lige den.
2: Det havde jeg forventet med verden her, så havde jeg ikke forventet, at der var snakket henover.
3: Det er forfærdeligt, men det er også virkelig lærerigt, og det er en helt...
1: Skal vi høre forfra Sårbar en gang til i stillhed? Ja.
2: Lytterne behøver ikke. Vi havde ikke din snak, jo.
3: Nej, men det er rigtigt, men det er jo det, vi jo på en måde kun kan få live, altså det der med, at vi er ude og spille vores musik.
1: Mm.
3: Og pludselig har vi alle de der ører i lokalet, og det er der, man sådan også mærker, jeg tror egentlig, jeg godt kunne tænke mig at måske ændre den der linje. Men man gør det ikke, fordi nu må man ligesom prøve så at forklare publikum, det I mærker dernede, det var slet ikke meningen. Altså, jeg følte det her...
2: Det er virkelig sjovt.
1: Stop med at føle. I føler forkert nu.
3: Ja, præcis. Men det er super fedt. Altså, det er virkelig kæmpe vild energi, det der.
2: Det kan gå begge veje, ikke?
3: Ja,
2: altså, virkelig. Det kan være helt frygteligt, og man troede, det var genialt, og så kan man mærke, det.
3: Den er død.
2: Den lander helt på mausen, den her.
3: Ja.
2: Og så kan det også være den anden vej jo.
3: Fuldstændig.
2: At noget, man tænker sådan, det er jo ingenting. Sidder man så i et rum, hvor det bobler omkring.
1: Vi er tilbage på den anden side af Radioavisen. Den kommer her. For det her er P1, og klokken er 13.
4: Tusindvis af unge har nu søgt ind på en videregående uddannelse. Deadline var her for en time siden, men i år har det været med en bekymring i baghovedet for kunstig intelligens for mange af dem. Studievalg Danmark, der rådgiver unge om uddannelse og karriere, oplever, at flere unge er usikre på, om deres uddannelse og fremtidige job vil være relevante i en tid, hvor AI ændrer arbejdsmarkedet markant. Og det tænker Sara Jule Petersen, der gerne vil arbejde med kommunikation, også over.
5: Jeg tænker så selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efter studiet. Fordi jeg alligevel vægter det også højt, at jeg kan få et job efterfølgende.
4: Men der skal nok være job til de unge, selvom der sker store teknologiske ændringer lige nu, mener i hvert fald Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv.
6: Det er jo ikke første gang, vi har set store omstillinger i samfundet. Og det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter, at den her nye...
4: Ja, så ved jeg simpelthen ikke lige, hvad der blev af Mads Eriksen Storm. Så jeg går simpelthen bare videre til næste historie her. En falsk mursten med et muligt indbygget kamera er dukket op på Roskilde Festival. Den kan være blevet brugt til at filme tissende kvinder i en sag, som politiet nu efterforsker. Politiet blev tilkaldt i aftes, da vidner så tre mænd belure tissende kvinder. De tre mænd er nu anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse. Det er jo ikke bekræftet, om mændene har en forbindelse til murstenen, og politiet undersøger nu murstenen og mændenes telefoner for optagelser. Det er med den gule førertrøje på overkroppen af Jonas Vingegaard, om en lille time kan rulle ud på anden etape af Tour de France. I går var han den hurtigste mand på turens allerførste etape, og det lå godt for hans chancer for at slå ærkerivalen Tadej Pogacar, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
0: Altså det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen, men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunne regne med, efter han har kørt Giro d'Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå, og det har han gjort nu og er klar til at være meget farligere udfordret til Pogacar end tidligere.
4: Og den etape, der lige om lidt skydes i gang, er endnu en, hvor Vingegaard kan vise sit værd.
0: I dag skal de jo op langs den katalonske kyst, og så skal de altså tilbage til Montjuïc-stigningen, de sluttede på inden i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over tre gange, så det er en meget eksplosiv finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres det store tidsforskelle, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
4: Du kan følge turen på TV2 og på P4 fra kl. 15. Det meste af landet kan se frem til tørt vejr, efterhånden en del sol. Undtagelsen er Bornholm, hvor de sidste lette byer lige skal dryppe af. Det bliver 15-20 grader i dag. Vinden er let til frisk fra nordvest, ved kysterne stadigvis hård. Mit navn er Thomas Hougaard.
7: Simon Kvam, er der noget en sang kan, som ingen anden form du har lavet? Comedy, du har lavet, drama, du har lavet alt muligt udtryk. Er der noget en sang kan, hvor ingen anden form kan være med, ingen anden kunstform kan være med?
2: Ja, det synes jeg, den kan tale til flere dele af et menneske. Til hovedet og til brystkassen og til dansefødderne. På én gang.
7: Og på hvad? På 2 minutter og 57 sekunder, ikke?
2: Jo, det bliver kortere og kortere jo. Altså, vi er jo nede på 2 minutter på mange nye udgivelser.
7: Og det er vel det, der både er så smukt og svært, eller hvad?
3: Jo, altså jeg synes i starten var det svært, men det, jeg synes, der var virkelig svært, det var at folde noget ud og så skrive bog lige pludselig. Fordi jeg var blevet så vant til at lave de der helt bouillon-terninger og følelser. Så jeg synes pludselig, det var helt uoverskueligt at skulle folde det videre. Men nu er jeg ligesom gået tilbage fra bog til sang og synes, at nu skal jeg lære at begrænse mig.
7: Det var det, du siger før, Claus. Du beundrer David Bowie. Du spillede Sound & Vision for os, hvor han synger på hvad halvdelen af nummeret. Og der siger du, du beundrer den hvad stringens, det kompakte i virkeligheden.
8: Jo, og det minimale i det, altså det er, at der er nogle få sætninger, som faktisk sådan frembringer sådan en hel verden, som er meget mere end det, der egentlig står på papiret.
7: Og du siger, du skriver langt. Altså, når du, altså hvor langt han har sagt, og så forkorter du bagefter, du redigerer. Ja. Du går ind og lurer ud. Rydder op, som Simon sagde i virkeligheden.
8: Det er det.
7: Hvor langt skriver du, når du så skriver en sang?
8: De fleste numre er som regel 8-10 minutter, når jeg...
7: Er det rigtigt?
8: Når og jeg, der ved jeg jo godt på det, så det kommer det ikke til at være alle sammen. Jeg bliver nødt til, så jeg, for mig er det sådan... Jeg har mange idéer, når jeg arbejder med det, og så handler det om at få det skåret ned. Så ligesom, hvad er det, der er vigtigt her? Altså, og hvad er det for noget, som egentlig så bare bliver sådan lidt sådan nogle variation over
7: tema? Så når du siger 8-10 minutter, altså har du en tekst, der ville vare 8-10 minutter, eller laver du en demo på 8-10 minutter også?
8: Jeg har som regel sådan en lille stak af papir, som er sådan min idé, hvor jeg kan se, at her er der materiale til 10 vers måske. Og så koger jeg ned derfra. Så det er sådan, min egen udgave er at være minimalist. Og jeg synes nogle gange, altså skåret ned, den kun var 5 minutter, synes jeg, nu er den virkelig kort, ikke?
7: Jo.
8: Altså, så jeg kæmper med det der, men jeg vil virkelig ønske, jeg har meget, meget stor respekt for den der, altså jeg har jo også, jeg mødte faktisk Simon ude til Kraftværk-koncerten i KB Hall, altså, og jeg deler jo også en stor fascination af hele det der sådan enormt sådan stramme, stringente univers, og jeg vil ønske,
7: at jeg var bedre til det. Deres tekster er korte, må man sige.
8: Ja, jeg vil ønske, altså jeg var bedre til det, altså, men det er ikke min... Jeg er ekspansiv.
7: Der kommer... Drømmer du om at lave sådan et, altså et haiku-album?
8: Ja, det kunne jeg godt. Og jeg, også der, altså, nu siger du haiku, men det er jo en sjov form, fordi der er nogle meget, meget, meget stramme regler for, hvordan man gør. Det er jo en måde, man også kan tvinge sig selv ned i nogle andre bukser. Altså.
1: Alberte Vinterkirlander, fra kommer den?
3: Den kommer fra en plade, der hedder Ønskesnart, tror jeg nok. Jeg er simpelthen så dårlig til at huske, hvor numrene kommer frem. Men det er sådan en, hvor vi har sendt numre frem og tilbage til hinanden. Mm. Mig og Andreas Fuglbæk og Thomas Rå også på det tidspunkt. Og jeg var virkelig bare glad for den der. Jeg fik sådan et lille stykke, som lød nærmest som klassisk musik. Mm-hmm. Og prøvede at grave en melodilinje ud af det. Og det blev så netop nogle ramper, som så var...
1: Nogle ramper?
3: Nå, men du ved, der var ikke... Altså, det var svært at lave almindelige vers på den her. Så jeg ser det mere som noget, som Aske Bindtsen engang beskrev som et landgangsbrød. Hvor så er der lidt pølse, og så er der lidt leverpostej, og så er der lidt agurk.
1: Jeg skal sige til de yngre lyttere, at det her var noget, man havde og satte stor pris frygteligt. På i 70'erne.
3: Jamen, det var en frygtelig ting.
2: Men i ty, der har man stadig Pollex-kagemand.
3: Nå, hej, men altså...
1: Du siger det med et meget kærligt og længselsfuldt udtryk.
2: Jeg har altid tænkt, at jeg ville smage det, men ikke prøvet det.
1: Du har ikke været der endnu?
2: Jeg har boet der 4 år, men jeg har prøvet aldrig Pollex-kagemand.
1: Nej, jeg synes, vi holder fast til Alberte.
3: Jeg synes bare, den her sang er sådan en mærkelig forløb, egentlig. Altså, og den er også svær at huske, og vi spiller den sjældent live. Men jeg elsker den. Men fordi den ikke er sådan rigtig klassisk popscoret, men minder mere om et lille stykke klassisk musik, så holder jeg meget af den.
1: Når du sidder med det her nummer, Vinterkirlander, Alberte, tænker du, er det vigtigt for dig, når du skriver med, når I arbejder med det, og siger, de skal have den her... mere uforudsigelige strukturer. Altså, det skal det...
3: Jeg tror egentlig, at det er en meget ubevidst proces, og jeg egentlig bare prøver at løse den op, altså sådan krydser tværs, det egentlig er at skrive en sang. Så at, da jeg skrev den der, så var jeg ville bare gerne være, er det okay det her? Har jeg løst opgaven rigtigt? Og så ligesom opdagede, at der var noget virkelig smukt i, at det havde jeg nok ikke. Men det var virkelig fint, at det var sådan et lidt mærkeligt forløb.
1: Så når Simon taler om at rydde op, før de andre kommer med, du får det til at lyde som sådan en form for hvad? Du siger kryds, det er sådan en sudoku i virkeligheden.
3: Ja, man har en kryds og tværs, og hvis man, du ved, ja, nu har man valgt det ord i den længde, skal der så ligesom, og hvilke ord skal rime ned i tredje linje, og alt sådan nogle ting, ikke? Der er ligesom nogle ting, man skal løse hver gang.
1: Og
3: man kan også vælge, hvis at der ikke er noget, der skal rime. Men det er jo en meget sådan, kunstnerisk valg, ikke?
1: Og titlen, Alberte, Vinterkirlander, hvor tidligt kommer den, hvor sent kommer den?
3: Men det er rigtigt nok, fordi det er jo ikke noget, der findes. Og jeg ved ikke helt, hvad det er andet end noget, der hænger sammen, ligesom nye kærester gør.

0: jeg ved ikke, hvordan I har det, men i virkeligheden, så handler det om følelsen hele tiden for mig i hvert fald. Mm. Altså skidt med ordene. Og de behøver ikke rigtig give helt mening, men de skal bare ramme noget uforklarligt simpelthen. Og hvad det er for os tre, er sikkert vildt forskelligt, men jeg tror, at det er vores benzin. Altså.
1: Vintergirlander. Jeg får sådan et billede af, at man har fat i noget, så trækker man i det. Og så måske knækker den her girland, måske træmmer det.
0: Altså, ja,
1: det
0: når du
1: det der med at gribe fat i den følelse, når du siger før, at du får sendt det her, som altså dybest set, det lyder som et stykke klassisk musik, der ja, får det, ja. Og i stedet for at prøve at brænge det ind i sådan en meget forudsigelig værtsomkvæd, så holder jeg fast i det. Altså, det vi hører her, den længde sangen har, den opbygning, er det er stort set musikalsk, det du fik? Du,
0: ja, okay. Det er det.
1: Så der har vi ligesom, kan vi sige, stramheden igen. Og det er opgaven, der skal løses, ja, i gåsøjen.
0: Men jeg får, altså, når vi arbejder sammen, så får jeg tit bare hulter til bulter. For eksempel Andreas kan sætte sig ind i stuen, og så, ja, råber jeg, hvad laver du? Hvad er det, du spiller? Jeg vil have den. Ja. Og så går jeg netop en tur med den, men det er ikke sådan, ja, det er netop hans, ligesom noget spontant, der sker i ham. Og derfor så det, synes jeg også, det er vigtigt ikke at ødelægge det. Så jeg prøver også ligesom at teksten også er umiddelbar, eller altså de første associationer, jeg får, ikke?
1: Og nu siger du det med
0: vigtigt. Og jeg ødelægger det tit, vil jeg lige sige.
1: Ødelægger hvordan?
0: Nå, nej, men du ved, det er tit, jeg ikke får tolket rigtigt på, synes jeg selv. Altså det er den der kryds og tværs, det er jo ikke fordi, den lykkes altid. Så får jeg trampet hen over melodien med nogle ord og tanker, jeg lige havde den dag. Men det bedste er, når det... Jeg synes, det lykkedes i den her sang.
2: Min gode ven Møffe, han, som jeg spiller alle mine sange for, han har jo det her begreb, der hedder en air cookie. Altså, at der er ligesom nogle bestemte steder, hvor man lige får den der gode fornemmelse af, at noget harmonisk især, altså hvad for nogle akkorder, der ligesom er bygget sammen. Og selvfølgelig sammen med ordene, selvfølgelig sammen med melodien, instrumenteringen, det hele. Det er lige, der er lige sådan nogle momenter, hvor man lige får sådan en god mavepuster. Det er det, han kalder et ear-cookie. Og det synes jeg, der var i den der.
0: Fedt.
2: Altså, at der ligesom er sådan nogle forløb. Og så er det noget med, at du lige lander på den samme tone, men så går den i mol nedenunder. Og så noget, teknisk noget, der gør, at man, når man så hører en sang, så er der lige nogle momenter, hvor man sådan får det der, som sagt, den rare mavepuster, ikke?
1: Og det er også, det er også der, hvor det så smelter sammen. Så er det ikke længere en melodi og noget tekst. Nu er det noget andet. Nu
2: det var faktisk, da Møffe, han sagde til mig, at der var en ear cookie i Forfra Sårbar,
1: ja,
2: at jeg begyndte at tænke, det kan godt være, at den er faktisk mere vigtig, den der, end vi lige startede med at se den.
1: Mm. Og i virkeligheden så sendte jer og sendte pladen i en anden retning.
2: Ja, nemlig. Og som sendte os i en retning, som var... Ja, noget helt andet end det, vi troede, vi skulle lave.
1: Kan du sidde, Claus, kan du sidde med et ord på bloggen, hvor du har prøvet at rime på det før, du har haft det stående før, du har sorteret det ud af nogle af de her 8-10 minutter lange numre, og så pludselig efter et år eller efter et årti, så kommer du tilbage til den samme tanke eller den samme frase, og pludselig skal den anden sted hen?
3: Ja, altså jeg kender godt fornemmelsen af, at der er et eller andet, der har ligget nede i bunken et halvt vers, som pludselig finder sit...
1: Det ligger marineret.
3: Ja, og så finder det pludselig sin plads i en ny sang. Det har jeg mange eksempler på. Og det er jo derfor, man skal altid sådan gemme den der bunke af ting, fordi man ved aldrig helt, om det skal bo et andet sted, det man har gang i.
1: Nu siger jeg bare det her før med, at de behøver ikke nødvendigvis, ordene behøver ikke nødvendigvis, altså de behøver ikke give mening, det er noget andet, de kan, og i virkeligheden bliver, det du vel i virkeligheden siger det, Bert, det er, at ordene bliver en form for musik i sig selv, ikke?
0: Altså jeg tænker bare, jeg har hørt den der Rosalía-plade i et år nu, uden, ja, at kunne eneste spansk ord. Jeg troede på et tidspunkt, hun sang, ja, Red Bull Barcelona. fordi jeg og det var åbenbart lige fuldstændig ligegyldigt, fordi der var så meget pathos i det, men ja.
1: Så det er, ja, så
0: siger jeg som tekstforfatter, ikke? Det er også fuldstændig at punktere alting, men på en måde, ja.
3: Jo, og det, jeg synes jo, altså hele den der balance mellem tekst og musik, er jo en mærkelig, altså det er en mærkelig ting, som man ikke kan, på nogen måde kan sætte på formel, fordi, altså, nu talte vi tidligere, tror jeg, uden at mikrofonen var tændt om Stings Every Breath You Take, som, ja, man selv påstår er en stalker-sang. Og når man går teksten igennem, så kan man jo godt høre, at det her, der er det ikke helt almindeligt. Men der er jo ikke nogen, der nogensinde, når man hører den melodi til Every breath you take, tænker, at det er sådan en sang. Og det har jo noget med musikken at gøre, det har noget at gøre med, med melodien sammen med akkorderne, som, som, som på en eller anden måde gør den til noget andet.
1: Nu sagde jeg bare før, det der med, at man kan stå med et publikum, hvor man så tænker, mm. I har en helt anden oplevelse af det her, end det var tænkt. Hvad tænker I på? Nu må I forstå, hvad meningen var. Mm. Det der med, at det lå vel i virkeligheden også lidt som en baggrundsmusik, Claus, i den snak, vi havde for lidt siden. På den ene side, så sidder I alene med det her. I sidder alene på den måde, hvor man er altså helt alene. Selv i bandet kan man være alene. Man kan, altså, du har jo et kontor, ikke?
3: Mm.
1: Hvor du simpelthen sidder og møder ind, stempler ind klokken hvad?
3: Klokken 10.
1: Ja.
3: Ja. Jeg forestiller mig altid, at jeg skriver til én person. Altså, at der sidder én lytter derude, som sidder i sin stue eller, ja. Og sætter pladen på.
1: Ja.
3: Så det er ligesom den relation. Det fungerer godt for mig, ligesom at forestille mig, at der er en kvalificeret lytter, som sidder og sætter min plade på.
1: Så du er her for nylig?
2: Hvad er det, at være kvalificeret? Claus Lykkegaard, eller hvad er det?
3: Nej, men mere bare, at man er interesseret.
1: Claus Lykkegaard.
3: Altså, at man er interesseret i at lytte til det, og man er interesseret i, hvad har jeg nu fundet på ham?
2: Men man er ikke musikkyndig,
3: nødvendigvis? Nej, okay. Det synes jeg ikke. Altså, men det er, at man er interesseret, og man faktisk gerne vil have, at det skal være en god
1: plade. Men du har ikke et konkret billede af en lytter, der ligesom...
3: Nej, men det kan jo godt skifte. Der kan jo være nogle folk, man ligesom sådan bare forestiller sig ham der eller hende, der sidder måske lige nu og hører den her plade. Hvordan vil de tage imod
1: altså, den her? Altså, du kender, eller?
3: Det kan jeg sagtens være, okay. Folk, jeg kender. Og det kan også i nogle tilfælde være folk, jeg ikke kender, men som jeg forestiller mig, måske...
1: Alright.
3: men det er meget vigtigt for mig, at det er én person.
1: Vi er på vej mod det lidt stalker-agtige igen. Kan du mærke det?
3: Jeg har meget svært ved at forestille mig situationen, at der står sådan et helt publikum. Og det er måske, fordi jeg har prøvet altså ligesom også for ikke at have et publikum. At jeg kan godt lide ideen om, at der er en eller anden sådan... en forestilling om, at det, der er en intimitet i måden at kommunikere på, som er sådan... Næsten så du siger, på kanten af at være privat.
1: Nu er det ikke ret, nu er det ikke ret længe siden, at du stod på gamle scenen på Det Kongelige Teater, du spiller den her plade, du står og møder det her publikum igen, som du også beskrev i time 1, så mange år, at det ikke siden, at du slog over på dansk, altså, og også selv folk, der har fulgt din karriere, de band måske i mange år i virkeligheden, det er stadigvæk en relativt ny relation. Du siger, at det at visualisere dem siden der i Det Kongelige Teater, det har du aldrig gjort i processen, når du sidder og
3: skriver. Nej.
1: Hvad med dig, Simon?
2: Jamen, jeg vil sige to ting. Altså, for det første, så det der med at sidde alene med det. Der er jo noget i sådan det, jeg arbejder med det her, som også handler om at spare og hive andre ind. Og jeg vil skynde mig at sige, den tekst, som er til Forfra Sårbare, som vi hørte tidligere, den har min rigtig gode ven, Peter Sommer, været med til at skrive. Så den er ligesom opstået i samspil med ham. Og sangen er jo musikalsk set... Og selvom at jeg sidder der og spillet rundt på den, klemtet rundt på den selv som start, så er den også lavet sammen med nogle andre. Så der er jo et eller andet underligt samspil der mellem at være solo i sin tankevirksomhed, og så sammen med nogen. Men i forhold til det der med at tænke, hvem den skal ramme, så har jeg har ikke den fornemmelse af at tænke på én person.
1: Mm.
2: Jeg tror mere, jeg vil sige et andet billede. For jeg hørte engang en sangskriver... taler om det at optræde, som værende en fornemmelse af at træde på en scene, og så står der et kæmpe spejl i form af publikum, som man så må se sig selv i. Og jeg kan huske, at jeg tænkte meget over det billede der, og jeg tænkte sådan, det er meget interessant, men jeg tror, det er helt modsat af, hvordan jeg har det.
1: Okay.
2: Fordi jeg har det som om, at jeg træder op på en scene, og så er jeg et kæmpe spejl. Det ser jeg som min opgave.
1: Ja.
2: Og egentlig også som sangskriver. Mm. Det er at være en eller anden form for bud på, hvordan man kan have det. Ikke fordi, at folk derude så er en enhed.
1: Nej.
2: Fordi de er jo, hvis de er... Ja, nu spiller jeg ofte for rigtig, rigtig store publikummer, ikke?
1: Når du lige selv skal sige det, ja.
2: Så er de jo ikke bare en eller anden gruppe mennesker, men enkelt individer selvfølgelig, ikke?
1: Mm.
2: Men de oplever det så sammen.
1: Mm.
2: Men min opgave er så, når jeg optræder... og med de sange, jeg har skrevet til at optræde med, og være en eller anden form for spejl på, hvordan man kunne have det med dette emne i livet.
1: Du sagde en af de første gange, muligvis den første gang, jeg interviewede dig for alvor, der talte du om det, du dengang kaldte en trakt.
2: Ja, det var den der fornemmelse af, som jo var noget, jeg blev mødt meget med, og som jeg også gik meget op i selv. Mm. Det der med, hvem er jeg? Er jeg mest komiker, eller er jeg mest musiker? Fordi jeg brød igennem i underholdningsverdenen som begge dele,
1: yeah.
2: i Nephew og Jørgen Gore på samme tid. Og så var min pointe med at forklare det der med den trakt, tror jeg, at jeg havde ikke en fornemmelse af, at publikum havde så svært ved
1: Nej.
2: At rumme begge dele. Men jeg skulle hele tiden snakke om det i medierne.
0: Mm.
2: Fordi der skulle det forsimples, og så skulle jeg hele tiden svare på, hvad er du mest, mm. hvis du nu skulle vælge sådan noget der, ikke? Og det blev jeg lidt træt af, men altså...
1: Men det, du beskrev i Timi, det var virkelig også, du starter med at sige, at forfra og sårbar, du siger, at det her nummer var ikke, det var ikke der, I troede, I skulle hen med HKM, det var et andet projekt. Det første, du siger om det i virkeligheden, Simon, det er, at det her det har taget jer et andet sted hen, og det vil også det, du i virkeligheden beskriver, det er, der foregår noget her, hvis man kan afdække noget, eller lave noget nyt sammen i virkeligheden. Man sætter en retning ja. Sammen, ikke?
2: Jo, altså, det er vel det, vi jagter generelt. Det er den der sådan lille genfødsel. og så med, selvfølgelig med... Så kan man jo ikke løbe bort, se bort fra, eller løbe fra, at man er, som man er. Jeg synger, som jeg gør. Min stemme er, som jeg er. Jeg skriver ord, som jeg gør. Så hvis kombinationen af at bruge det... men på en eller anden ny måde. Og der var det så, at det vi oplevede lige pludselig, med at have skrevet forfra sårbar, og begynde at tænke i sådan det her med vores ophav, og hvor kommer vi fra, sådan noget. Det gav en eller anden trang til også at prøve kræfter med, og kigge mere der, både musikalsk og sådan teksttematisk.
1: Jeg rækker ud, jeg skammer mig. Ja. Var en tekstlinje i det, vi hørte før, Albert. Det slog mig, jeg rækker ud. Jeg skammer mig. Hvilket billede får du af den tekst?
0: Jamen, det er sådan bare sådan en slags kærligheds-offside, hvor man løber mod mål, og så opdager man lige pludselig, at kæresten
1: har trukket sig. Kan I se, hvordan det er kærligheds-offside? Og nu talte Simon før om hjørneflagene, ikke? Det hele hænger sammen, simpelthen, ikke?
2: Alt er sport.
1: Alt er sport.
2: En anden albumtitel.
1: Det, prøv at høre, der er ikke andet her.
2: Det er ikke godt billede af offside der, ikke?
0: Ja, ikke sådan...
2: Sådan en skamfuld offside.
0: Ej, det synes jeg sker meget i mit liv.
2: Hey, du er offside.
1: Jeg rækker ud, jeg skammer mig.
0: Ja, sådan, at jeg larmer lidt for meget, men nu er jeg jo også lige akkurat boomer, så det er jo ligesom kendetegnet af min generation.
1: Så har man et fripas der. Albert Winding sidder over for mig, det samme gør Claus Hempler og Simon Kvam. Det er stafetten, hvor vi jo altså har, I har gættet det, sangskrivere på besøg. Hvem er Alberte Winding Amanda Bergman, hvis man ikke kender hende?
0: Hun var sådan en, der havde puttet sig ind på en, han har sagt, syntetisk playlist på Spotify, hvor hun blev bare ved med at dukke op. Jeg tror, jeg havde lyttet på et par svenske stjerner, ja. Og så dukkede hun op. Og jeg synes, jeg ved egentlig ikke så meget om hende. Jeg var inde og se hende på Cecil, og jeg forstår ikke, at hun ikke spiller altså i hele verden og på kæmpe scener. Jeg synes, hun er en verdensstjerne. Hendes stemme har så meget alt muligt i sig. Hun er hæs, men hun er også klangfuld, og hun er... og igen, jeg tror, at det går mere og mere op for mig med årene, at måske er jeg ikke så optaget af tekster. Jeg har altid været lidt fornærmet, når folk siger, jeg hører aldrig tekster, men måske gør jeg heller ikke selv. Jeg tror, jeg lytter på følelser i stemmen, og jeg synes, det er så sindssygt svært at synge, faktisk, og formidle følelser. Altså, det er meget værre end at skrive tekster. Det er der, det hårde arbejde, synes jeg, ligger. Og det er også der, hvor jeg prøver at opfinde nogen at synge til og sådan noget. Jeg har haft billeder af børnene inde i sangboksen. Men hun synger som om, altså det lyder som om, at det er meget nemt for hende. Sådan virkede det også på Cecil. Altså, hun åbnede munden, og så var det endnu federe end hendes plade.
1: Og det her, siger du, det burde hele verden høre?
0: Ja.
1: Amanda Bergman.

0: hele verden burde lytte noget mere til. Amanda Bergman, de siger, Albert, og her var vi ude at flyve med de vilde gæst, Claus Hempler. Den mand, du møder, nu beskrev du for os tidligere i programmet, du har været med i Toppen af Poppen, og der har du en form for åbenbaring, da du hører dig selv synge på dansk, så tænker du, hvad præcis?
1: Først og fremmest kunne jeg godt lide lyden af det, altså, ja. Uden egentlig at forholde mig så meget til det. Nu er det jo ikke min egen sang, men...
0: Hvad var det, du skulle synge? Hvad var det, du var blevet...
1: Der var et nummer af Annika Aakjær, som var et af dem på dansk. Jeg kan bare huske, at jeg kunne godt lide lyden af min stemme på dansk, og det havde jeg aldrig rigtig egentlig udforsket, det der.
0: Og på det her tidspunkt, du er i slutningen af 40'erne, hvordan er det, hvis vi lige prøver at holde fast i det billede, det der, nu taler vi altså forfra sårbare, haha, apropos, ikke? Altså, det der billede af at sige, her du lavet noget, du er kendt som det her, det er din métier, det er din ting, det er at stå på det tidspunkt i sit liv, Claus, og tænke, gud, det her kan jeg også noget. Skal du overvinde noget, skal vi sige... akavethed i det, eller en sårbarhed i det?
1: Nej, ikke. Altså, i samme øjeblik, jeg kom i gang med det, kunne jeg mærke, der var et eller andet, som føltes vigtigt, og som føltes rigtigt at gøre. Jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det på det tidspunkt, men jeg tror også, der har selvfølgelig ligget et eller andet element af det der med at nærme sig de 50, og så har jeg følelsen af, er jeg egentlig relevant for nogen længere. Altså, det kan godt være, jeg var på et tidspunkt, og følelsen af, at man måske har malet mig lidt op i et hjørne, som sten, der lavede sangen til en lille kreds af nogen, der satte pris på det, men tænkte sådan, kan jeg være relevant for et andet publikum også måske? Og der kunne jeg mærke, der var et eller andet element i det med det danske, som jeg kunne mærke med det samme. Jeg satte mig ned og skrev det der sang, der er et eller andet her, uanset om der er kun 100 mennesker, der kan lide det her, så er der et eller andet, der føles relevant for mig.
0: Hvad var det første, du skrev?
1: Der var to sange, jeg kunne huske, jeg arbejdede på. Den ene var en meget lang sang, der hed Vejen Frem. Og så den sang, som faktisk hedder Jeg Drømmer Om En Sang. Fra den gamle kuffert fuld af
2: musik. God sang.
1: Tak.
0: Hvorfor er den det, Simon?
2: Jamen, det er jo det, der er svært at sige. Altså, men...
0: Det er jo sådan set det, vi sidder her for, kan man sige, ikke?
2: Jo, for at sige noget om det, man ikke kan sige noget om. Det er rigtigt. Jeg tror, jeg synes, i forlængelse af, hvad Claus snakker om, at der, man oplever, og oplevede første gang, jeg hørte den, en ny måde at synge på dansk. Altså en ny stemme, ikke bare i lyden, men også sådan en ny måde at skrive en dansk tekst og et eller andet nyt felt. Altså, hvad kan man sige? Jeg kender jo udmærket dit virke fra før, og var i øvrigt sådan en, der gik og sang Sex Knife, der var det var Claus' gamle band, Vildfras.
0: Ja, ja, ja, ja. Så du var en del af menigheden, kan man sige?
2: Ja, på en eller anden måde. Jeg kunne godt lide det. Og så har der jo været i dit voksne liv, hvis man kunne kalde det, sådan en vende som mod sådan noget Leonard Cohen-verden, kalder jeg det. Fordi det ikke føles som en verden, jeg ved så meget om. Og det har jeg altid respekteret, men det har aldrig talt sådan rigtigt til mig. Og så var min oplevelse at høre den her sang, Jeg Drømmer Om En Sang, med Claus Hempler, som kommer over for den verden der, som er lidt fremmed land for mig, som sagt. Det var så at virkelig blive ramt af sådan, okay, der, nu stiger jeg fandme på her. Nu kan jeg forstå det. Nu går det i brystkassen. Nu der er et eller andet, som...
0: Du siger, det var indtil du hører den, og så siger du, der er en ny måde at skrive på dansk.
2: Ja, så altså, det tror jeg, det er jo noget med, at Claus tager det med fra sin... Leonard Cohen bagage, og hele den måde der at skrive sange på, og have sådan en... Der er nogle andre idealer, end det, jeg kommer fra. Men jeg følte også en nærmelse af noget af det, som... Og det er ikke kun, fordi det var på dansk, blev på dansk, men også en måde sådan at overgive sig til noget lidt... måske mere melodisk. Det ved jeg ikke, om det kan du synes.
0: Er det rigtigt, Klim?
2: Det er rigtigt.
1: Ja, men det tror jeg helt sikkert, der er noget i. Og jeg tror også, altså, det er jo noget sjovt, det der med, når du siger det med noget nyt, at det føltes også virkelig nyt for mig, så jeg tror egentlig ikke, jeg har fået mig så meget til, hvor jeg passede ind i sådan en dansk sangskrivning. Jeg kunne mærke, at jeg selv synes, at det var spændende for mig, men jeg tror, jeg har fået mange reaktioner på den sang og den gamle plade i det hele taget, så jeg tror ikke, jeg egentlig selv havde forestillet mig, at jeg sådan skulle spille sådan den rolle i det, men... Men nu kan jeg høre, den er på vej.
0: Rollen og sangen.
1: Sangen.
0: Vigtig.
3: En sang, ligesom barndom, sommer, uden regnvejr og torden. Hvor himmel

0: der rusker i de vildt fabulerende laner, hængt på tør snore. Der blaffer ligesom flyvske idéer, der aldrig får gang på jorden.
1: Hvad var det, Simon, du lige sagde her?
2: Jeg sagde, det er også lidt nyt at høre Claus Hempler over på sådan en beat her.
1: Er det der, Simon Kvam sætter sig op? Jeg visualiserer dig i dit spisekøkken, hvor det her kører over, og du tænker, gud, hvad er det? Ja. Er det Claus Hempler? Ja, så da beatet går på, så tænker du hvad?
2: Så rejser jeg mig lidt op i stolen der, og tænker,
1: hold da
2: fanden, Claus? er der ligefrem noget, man kan bevæge overkroppen til nu?
1: Nu er Simon Kvam, kan du mærke det, Claus, det du lige beskrev for os før som en fiktiv, det er Simon Kvam i sit spisekøkken, der tænker, hold da kæft, der var four on the floor.
3: Ja, det var meget, det er rart at tænke på.
1: Og det er en, jeg kommer til at tænke på, når du siger før, at det var en af to sange, den anden hed hvad? Vejen frem.
3: Ja.
1: Så hvis Helmi fandt vejen væk, du ville finde vejen frem. Det var den ene, du også. Og så den her, og det fremstår jo næsten som, jeg drømmer om en sang, der jo, nu taler vi om oprigtighed og sådan noget i time 1, og det der med at være i det, man er. Altså, er det i virkeligheden sådan, at den her sang udspringer, den er virkelig en form for et vejskilt næsten, at sige, her skal jeg hen?
3: Ja, det tror jeg på en måde, men jeg tror ikke, det var noget, jeg havde altså planlagt og kalkuleret. Ja, men,
1: nej.
3: Men det er jo det, der sker nogle gange, når man kommer i gang med noget, og man pludselig kan se, her er der altså et eller andet, som føles vigtigt, og som peger et sted hen. Og sådan en, også en eller anden oplevelse af en måde at formulere noget på, som jeg selv blev lidt overrasket over, egentlig.
1: Og det er, når Simon siger det før, en anden måde at skrive på, altså når, hvis man bruger ordet, som du sagde, Alberte, tidligere, det der med, at man hører sig selv, eller man hører sin egen stemme. Altså, når man hører en stemme, er det jo ikke kun en stemme, man kan høre, hvem der taler, men der er også et udkigspunkt i virkeligheden. Der er en position i landskabet, ikke?
3: Jo.
1: Som man også kan, og det er vel også det, der er interessant, at fordi... Ja, det er et godt spørgsmål, Simon. Hvad betyder det for dig, når du hører Claus her, når du hører det her nummer? Hvad betyder det for dig, at du har været med på rejsen, at du ved, hvem han er?
2: Jeg tror, det er en kombination, fordi jeg tror, at den her sang er så god, at jeg vil også lægge mærke til den, hvis den kom fra en newcomer.
1: Ja.
2: Men jeg læser ind, at det er Claus Hempler, fordi jeg ved, hvem han er og var før det, og det gør det da nok... mere interessant. Altså, jeg hæver lige øjenbrynene lidt mere, tænker jeg, fordi jeg ved det.
1: Og så, Claus, nu er vi så fremme i ved i dag, og den nye plade. Hvad tænker du så om det i det øjeblik, at man skal ind, i virkeligheden, og have det nye publikum med på rejsen? Hvordan har den opgave været?
3: Jamen, som jeg sagde før, jeg synes egentlig, jeg kunne godt have lavet en plade for 4 år siden, men jeg synes på en eller anden måde også, at jeg skyldte mig selv altså at komme med noget, som ikke bare var sådan en toer, altså, som ligesom også startede fra et nyt sted. Der er jo et eller andet i, måske også når man bliver ældre, man også har lavet mange ting gennem årene, men også synes, man har selv brug for at mærke, at det føles nyt, det man har gang i.
1: Ordens duks i ingenmandsland, og den har en selvbiografi, du var inde på det før, det var ikke bare noget, du siger, det er ikke i overført betydning, du møder simpelthen ind på kontoret klokken 10.
3: Mm.
1: Hver dag?
3: Ja, nu, altså, jeg har jo små børn, så jeg prøver at holde weekend også.
1: Ja.
3: Jeg greb mig selv i, altså det der med, at jeg prøvede hver dag, ligesom at gøre mig klar, så jeg tog mit strøm, min skjorte, og
1: slipsbo også,
3: har nu du blæser, ja, og ja. Så møde ind, ligesom, og så er der en arbejdsdag, og jeg tænkte, det er sådan fuldstændig ligegyldigt, fordi der er ikke nogen på det der, der er kun mig, så hvem er det, jeg dresser op til, ligesom. Men det tror jeg er en eller anden, og deraf titlen, ikke, altså at det er sådan en følelse, at jeg sidder alene, altså parat.
1: Ordensduks i ingenmandsland.
3: Ja. Og jeg tror på en måde, der er et eller andet i det med, altså den orden, man holder, det er jo altså, det er jo også for at holde sig selv på plads. Altså, jeg synes, der er et eller andet til, som på en eller anden måde også er sådan et eksistentielt grundvilkår. Man bliver ved med at prøve at holde den der orden, fordi hvis man giver slip på den, så er det ligesom, så overlader man sig selv til et eller andet kaos, man ikke kan styre, så man prøver også sørge for, at man selv sætter stolene på plads.
1: Hvor længe har du gjort det her med at tage stryge skjorten og tage slipset på og møde ind på kontoret på den måde? Hvor længe har du ledet sådan? Arbejdet sådan?
3: Jamen, det har jeg egentlig gjort i mange år, også mange år før jeg lavede den her plade, for ligesom at holde fast i, at jeg havde en arbejdsdag, og at der også på en eller anden måde er sådan en afgrænset tid i det. Altså, selvom nu er på kontoret i de her timer, så kommer der det ud af det, der nu kommer ud af det.
1: Du beskrev i time 1 det der med, at I måske særligt i hvad, da du var ung, der kunne det godt overtage på en eller anden måde. Det kunne stikke af med dig. Det der med sådan en, du beskrev det næsten sådan en form for overfølsomhed. Hvor er der en idé? Hvor er der sådan? Ja. Sådan. Har det været en måde at få, apropos Simons pointe til, har det været en måde også at få kontrol på det her? Eller få system på systemet?
3: Det har helt sikkert noget med det at gøre. Altså prøve at tøjle det på en eller anden måde, den der besættelsestilstand, som jeg synes, det var, som jeg egentlig ikke brød mig specielt meget om. Jeg synes, det var ubehageligt, det der med at blive fanget ind af det på sådan en måde, hvor jeg ikke kunne tænke på andet. Ikke? Altså sådan at gennemspille det i mit hoved, altså dagen lang, ikke? Og ligge søvnløs om natten og blive ved med at have de der musik, der kørte.
2: Ikke? Men var det ikke før, du fik børn?
3: Jo, det har det jo været. Altså.
2: Men tror du ikke, det har været med til at tvinge dig?
3: Jo, det gør det. Altså, det er klart, det selvfølgelig betyder noget. Men jeg har jo også en datter, der er 21 i dag, så det var jo, da jeg var i midten af 30'erne, så også på en eller anden måde, når jeg blev tvunget ind i, nu er jeg nødt til at have en eller anden.
1: Men det virker for dig, at sige, prøv lige at høre fra klokken, fra 9 til 16, der er jeg rockstjerne.
3: Ja.
0: Det åbne landskab er trættende og kedeligt. Jeg kommer der aldrig løst, kun er sure plæ-

0: Ved at nyde mit otium i læderstolen, som popsanger emeritus med en spansk guitar.
1: Claus Hepler, når man sidder og laver den her plade, man har sit publikum med sig, man er også, er du... Forandrer det dig? Har denne her plade forandret dig? Har det forandret dig at begynde at synge på dansk? Ikke som sangskriver, ikke som kunstner, men som menneske, som Claus?
2: Ja, det synes jeg, fordi jeg føler, jeg har fået kontakt til eller andet, jeg måske ikke helt havde fat i før. Altså, jeg er kommet altså, på den anden side, den der ting, man nogle gange kan blive fanget af med musik, at, altså, at man griber sig selv, at det bliver sådan en serie af sådan stiløvelser, man laver, at man skriver sig ind i nogle forskellige genre. Og, men det der med at ligesom komme bag det, og mærke, at der er et eller andet, som man kan få ind i de der sange, som er noget mere end bare, hvad skal man sige, en opvisning af, hvad man nu kan, ikke? Altså, men der er et eller andet, man tænker sådan, det er jeg her for, ligesom.
1: Men bliver en anden af det?
2: Jo, det skulle man, altså, jeg ved ikke, hvad det er, der ligesom ændrer sig om det. Altså, man lever jo et liv, altså, som udvikler sig hele tiden, og jeg kan jo også mærke, at nu er der gået nogle år siden den forrige plade. Jeg ved ikke, om det er pladen, der har ændret mig, eller om det bare er det liv, man lever, som jo...
1: Kuffertfuld af flere mursten.
2: Mm. Det er jo det. Altså, der bliver ved med at hobe sig noget op, som er en del af ens liv, og det skulle man jo gerne på en eller anden måde kunne få filtreret ud i de der sange, så der også er noget levet liv bag sangene, som man kan mærke i dem, synes jeg.
3: Simon? Men jeg tror også, altså, det er en rimelig almen ting, at mennesker ændrer sig i løbet af et liv, og i løbet af, at de laver noget. Det forestiller mig, og på den måde har jeg også lyst til at tale om det, vi laver, som noget, der ikke er så ophøjet.
2: Mm.
3: Altså, det kan godt være, at vi jagter en lille sprække af noget, man kunne kalde ophøjet, men selve arbejdet med det er meget... umagisk nogle gange.
1: Praktisk.
3: Og praktisk, og jeg genkender virkelig den ting med at møde ind på arbejde. Det gør jeg også selv, selvom der er ikke nogen, der siger, jeg skal. Og der er heller ikke nogen, der venter på mig.
1: Har du slips på også?
3: Det har jeg så ikke.
1: Nej,
3: fordi jeg kan
1: det er så det, der er
3: skidt,
1: der er
3: binder ikke lige så habil en stepsklude som Claus. Men altså, men jeg synes, det der med at ligesom gå til sin ting som noget, man tager hen et sted, og så går man i gang med det. Og når jeg møder ind, så synes jeg, det er noget med at... Fordi det er så det, vi laver, så er det noget med at give sig selv nogle små... Give mig selv nogle små opgaver, som ikke er at stå og hamre lige på genialitetssømmet, men som er ved siden af.
1: Som for eksempel?
3: Lad mig lave DJ Alligator beat. Lad mig lige sidde og lege med det.
1: Ja.
3: Men hvordan vil det lyde, hvis jeg gjorde det? Det bliver helt sikkert ikke DJ Alligator alligevel. Så lad mig lige lave et beat, som lyder sådan, som jeg tror, han laver det.
1: Ja.
3: Og så synge et eller andet ind over det. Det var den arbejdsdag.
1: Se, hvad der sker.
3: Det kan være, det ryger lige lugt i skralderen. Det kan også være, det bliver grundlaget for noget enormt spændende og nyt, vi skal udforske i mit band.
1: Du sagde i time 1, du sagde om pligt. Du siger, jeg har ikke et problem med pligt. Det er jo, men...
3: Nej, det er jo det, som det her også er, ikke?
1: Jo.
3: Det er jo på en eller anden måde... give sig selv en fornemmelse af ikke at skulle stå og vælge hele tiden.
1: Føler du,
3: det er det, der er lammende også.
1: Du er 51 nu, Simon. Føler du et... I kraft af din position, i kraft af dit publikum... Føler du et ansvar i dag, som du ikke gjorde for nogle år siden, eller har du altid haft den samme fornemmelse af pligt og ansvar?
3: Jeg tror, jeg altid har følt en form for ansvar, lidt i forlængelse af det der billede med at være en form for spejl. Altså, jeg ser det lidt som det der opgaven, en eller anden form for dialog, en måde at vise, sådan her går, har jeg det, er der nogen, der kender det, og det er jo, fordi jeg selv har oplevet kunstneriske værker gør det for mig, og så ligesom give mig en fornemmelse af, okay, jeg er ikke alene med det her.
1: Er der
3: så det føler jeg et ansvar for, men jeg tror også, at det ansvar på sådan meget lavpraktisk niveau bliver mere fylder mere af at blive ældre. Altså på den måde forstået, at jeg har lyst til at bruge min position til noget. Det er jo for eksempel det, jeg prøver at gøre i X-Factor.
1: Mm.
3: Altså at ligesom tage noget af det, som jeg synes er vigtigt i musik og den danske sangskat og dit og dat. Altså det er et eller andet lidt underligt sammensurium, som jeg ikke lige kan sætte på formler, som heller ikke er så. Det er jo også noget, det blander sig jo også med, at det også bare er mig, der synes, det er sjovt at være en cirkusæs derinde. Men jeg bilder mig ind, at der også er en eller anden form for på en eller anden måde opgave, jeg går ind og påtager mig.
1: Ligger det lettere på dine skuldre, end det gjorde før? Er der noget med den alder, du har nu, der gør, at der er nogle funktioner, du kan stemple ind i, der er nogle opgaver, du stempler ind i, som forekommer dig lettere at...
3: Ja, det synes jeg.
1: Eksekvere?
3: Jeg ved ikke, om man kan se det sådan, at det er opgaver, der er lettere at eksekvere, men jeg... Jeg tror, jeg vil betegne det som en naturlighed.
1: Er der noget støj, du kan lukke for?
3: Ja, det vil jeg egentlig sige. Der er noget støj, der er nogle grundlæggende sådan, spørgsmål, som jeg ikke nødvendigvis har fundet svarene på, men som ikke hele tiden banker på. Og sådan, er det her okay? Er det okay? Kan man det? Må man gerne synes det? Altså, det kan jeg mærke, jeg ikke spørger mig selv om lige så meget, som jeg gjorde for 10 og 20 år siden.
1: Alberte, hvem var det, din mormor var?
4: Hun havde syskogæng, og hun var bladtegner, og lavede også film og bøger og sådan noget, men ja.
1: Du beskrev i time 1 det her med, at du har, jeg nær sagt, at du er i gang med at opdage hende på en ny måde, vil det være, kan
4: jeg
1: sige?
4: Jamen, jeg tror, at vi grinede en lille smule, og jeg synes, hun var sådan rimelig ekscentrisk, og der har nok også været noget i forældre, min forældres generation, som havde brug for lige at sætte hende lidt på plads, for jeg tror ikke, hun var en super god mor, men hun var en virkelig sjov dame, og en spændende kunstner egentlig. Så jeg synes, det er skægt at dykke ned i, fordi jeg har så mange mandlige forbilleder i familien, og hvor blev kvinderne af, og jeg har brug for dem nu.
1: Hvad har du opdaget om hende, den du siger? Du siger sådan i time 1, at den her slægtsforskning, det er noget, nogen kender til, ikke? At det er noget, der melder sig på et tidspunkt. Hvad har du opdaget om hende? Hvad har du lært om hende?
4: Det er meget lidt, jeg kan få fat i, altså, så jeg har kun lige startet. Men man kan sige, jeg begynder... Det var fordi, jeg ville skrive en bog om en kvindelig kunstner på min alder. Og det der med at blive ældre i faget. Så tænkte jeg, gud, jeg har jo en mormor, som har oplevet det her med at være kunstner og blive gammel. Og så var det bare virkelig svært at finde ud af noget om. Hendes far var blandt andet etnolog og direktør for Glyptoteket og... Altså, jeg kan få alt at vide om ham. Ligesom der har været sindssygt mange anekdoter i familien om Gauguin, selvfølgelig, fordi han var maler og berømt og sådan noget. Men de der kvinder ved jeg faktisk ikke andet om, end hvad de lige serverede for mig, da jeg var barnebarn.

0: sprinter, og vi nåede for eksempel, hun skulle engang fortælle om en jordomsejling, og mig og min kæreste på det tidspunkt prøvede over 4 middage at komme videre end Hamborg, hvor hun købte en kommode, så kom vi, altså så formildede hun sig ind i møbelsnikkeri og sådan noget. Så jeg ved ikke, om jeg vil få noget at vide af hende selv, men jeg ved, at hendes dagbøger findes, og jeg er så spændt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja. Ja, simpelthen. Jeg fandt ud af det i går. Jeg er helt op at køre over det.
1: Du ved, de findes?
0: Ja.
1: Og du kan få fat på dem, du
0: ved? Det tror jeg, jeg kan, ja.
1: Okay.
0: Det er virkelig spændende. Men det er, altså, det er virkelig nogle spændende år, synes jeg, for kvinder, fordi vi begynder at opdage, at vores historie er glemt, og vi prøver at lede efter den. Jeg siger noget meget generelt nu, men jeg føler, at det er sådan en meget fælles følelse lige i øjeblikket.
1: Michael Meyerheim sagde for...
2: Det er virkelig som en vigtig, vigtig projekt også at komme fra en stor... kulturfamilie i Danmark, ja. at du har oplevet det der som ja, spejlbillede, for nu bliver det
0: utrolig meget. Altså,
2: på noget større.
0: Jeg voksede selv op med, at min mor havde skrevet Super Carla, men det er ligesom min far, man ved det om, at han lavede Super Carla, ikke?
2: Altså, det siger alt.
0: Ja, det gør det.
1: Er der måder, du føler dig tættere på hende på i dag, eller ser hende anderledes, end du gjorde det? Du?
0: Altså fuldstændig jo. Altså også det der med at ligesom netop blive lidt, en lidt sjov figur fra at have både taget sig selv alvorligt, men måske også oplevet som udøvende kunstner, at andre også tog nogle ting alvorligt til. Mm. Ligesom at måtte sande, at de unges sprog ikke længere er mit sprog. Og der ligger jo vildt mange misforståelser også i sproget, men også min humor og alle mulige ting, som egentlig ikke er brugbare. Der er ikke nogen valuta i dem. Og så, når man ligesom har den ydmyghed med sig, ja, så forstår man også. Så kommer der en fornyet respekt for de ældre, hvis sprog man ikke forstod, og som man på alle måder bare prøvet at fjerne sig fra.
1: Den erkendelse af, bære det af, at man ikke er ung længere, og der er ikke nogen, der ser en, der ikke engang en misforståelse, man selv kan opretholde. Kommer den med forsinkelse i ens egen tilværelse for de fleste mennesker, tror du?
0: Nej, men jeg tror, vi alle sammen hele livet søger efter vores plads. Mm. Og om det er en eksistentiel følelse, eller en bare sådan en helt praktisk, hvor er mit arbejde hen, så tror jeg aldrig... Jeg har i hvert fald aldrig oplevet som menneske, at jeg bare hørt til. Så på den måde er det
1: heller,
0: ikke...
1: Heller ikke nu?
0: Jeg tror bare, at jeg har opgivet kampen, eller jeg synes, at det er spændende at summe lidt, at være mere meditativ og prøve ligesom... Ja, det er jo kæmpe arbejde, men prøve egentlig at bakke sig lidt ud af sit ego og se, hvad der var af indre univers, hvis det giver
1: mig. Du beskrev det tidligere, at du sagde, at man går den tur i skoven, og man lytter til sangen, og så mærker man efter, hvad sker der nu?
0: Ja, det er måske det, ja.
1: Claus, du beskrev det, fordi når vi hørte din sang før lukket fest, der taler du om, hvad var det, hvad ungdommens idealer, ungdommens indsigter?
3: Ungdommens idéer.
1: Er der idéer fra din ungdom, ting fra din ungdom, du rent faktisk gerne ville kunne genaktivere dig? Er der en naivitet? Er der en illusion, Claus, du gerne ville have tilbage, hvis du kunne få den? Åh, det er et godt spørgsmål, vil jeg sige.
3: Ja, det er også et stort spørgsmål, men det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo det, man ikke kan. Rigtigt. Altså, man kan jo ikke... Jeg har en sang, der hedder Den Svære Tor på min nye plade, som jeg jo godt vidste, vi bliver refereret til som en reference til min plade. Men i virkeligheden handler sangen mere om det der uskyldstab i, at når man når en vis alder, så er der ikke ret meget, man egentlig kan opleve for første gang. Fordi man har prøvet mange ting, og den der oplevelse af, altså den der friskhed, og den der sådan, naivitet at gå ind i livet med, den fortoner sig jo mere og mere med tiden, fordi man har ligesom, man frygter lidt at blive sådan en been there, done that type, som har prøvet det hele, og som ligesom skal sidde og belære ungdommen om, at det er fint, at I går ud i verden med mod på det hele, fordi vi ved godt, hvordan det ender. Altså, det, sådan har man ikke lyst til at blive. Det var også det, jeg prøvede at skrive om i den sang, vi hørte lukket fest. Altså,
1: men så er der en illusion, du gerne vil have tilbage? Er der noget, hvor du tænker, hvis jeg kunne få det, det kan jeg ikke lade sig gøre, hvis man kunne få det, så vil man gerne have det, vil man gerne have.
3: Jo, men det er måske også det, man nogle gange leder efter, ved at sidde, altså, bruge tid på at skrive de der sange. Der nogle gange er den der oplevelse af, at her er der et eller andet, som jeg så måske ikke har gjort før. Altså, det er jo svært, ikke? Men, altså, men det er jo det, man måske også leder efter.
1: Apropos, Simon, lyden af de skuldre, vi står på, ikke? Du talte om det før, nu er vi virkelig i de sidste minutter med et øjeblik. Har du den her oplevelse også, når jeg citerer mig og ham for det før, at fortiden kommer tættere på? Ikke kun

0: måske på en skræmmende måde og en uhyggelig måde og en alvorlig måde, når vi kigger ud af vinduet, men der er også noget hyggeligt, og der er et fællesskab i at opdage, at vi har mere til fælles med folk, der er gået 100-200 forud for os.
1: Jeg synes, der er rigtig meget at hente. Lyder det som om, så siger det sådan på en meget instrumentel måde, som om det er det, det handler om, at jeg skal få noget ud af det. Der er meget forbindelse til noget, der går langt tilbage i mine øjne, og det tror jeg, jeg mere og mere synes. Altså, jo ældre jeg bliver, jo mere synes jeg, og det tror jeg ikke kun fordi jeg bliver ældre, men det er fordi jeg bliver klogere også, at man kan sige, at livsråd, jeg tror mere og mere på livsråd, jo ældre de er. Okay. Altså modning, værdien af modning er stigende.
0: Så hvis
1: jeg skal finde værdi i nogle guidelines, for at sige det på godt dansk, for hvordan fanden det er at leve det liv her, så tror jeg mere på, i stedet for at lede i life coaching,
0: ja,
1: og sådan performance coaching, som jo kommer fra sporten og den merkantile verden,
0: ja,
1: i at kigge i noget, der har stået nedskrevet mange år, for eksempel Bibelen, eller andre litterære værker fra gammel tid.
0: Albertes mormor, du siger virkelig det her. Alt er ikke sport.
1: Alt kan ses på som sport, men det er det jo ikke.
0: Planen kommer til efteråret. Hvornår er der sat dato på?
1: 4. september.
0: Du kiggede væk, da jeg spurgte. Har du lige valgt den dato, mens jeg spurgte?
1: Nej, jeg skulle lige vi har lige sat den på, så jeg skulle lige huske efter, fordi ja, der kommer albumet Hugget i sten.
0: Hugget i sten hedder pladen. Alberte, hun drømmer om sin mormors dagbøger.
2: Men vi er ved at sende vores plade til mix. Det kommer jeg jo pludselig i tanke om. Men faktisk, fordi den måske kommer til at hedde Den Tabte Tid. Så hold, jeg føler, vi bliver nødt til at mødes igen.
0: Nej, prøv at høre, det gør I. Det er invitationen er genudstukket til jer alle tre. Og Claus Hempler, om et øjeblik her til efteråret skal du på turné. Som den, du er nu.
1: Må jeg spørge om noget, når I skal på tur? Skal I så have brunsvigersmagning?
3: Ja, det gør vi jo
0: brunsvigersmagning.
3: Ja. Det gør vi jo fast, hver gang vi er på Fyn. Og det skal jeg faktisk. Jeg skal faktisk spille på Fyn på magasinet Odense her i slutningen af måneden. Og der har vi selvfølgelig arrangeret en brunsvigerspaning i bandet og dem, der er med.
0: Apropos brunsviger, det er
1: sundt på at være i et band, hvor man gør det.
0: Ja, det vil du gerne. Men er landgangsbrødet, Simon Pier?
1: Pollekskagemanden.
0: Pollekskagemanden, det er undskyld, det hedder, ja. Det er du til gode endnu, ikke?
1: Mm, det skal jeg... Den skal jeg have købt. En hel en.
0: Det du gør. Redaktør og producer på programmet er Louise Rømmert. Mit navn er Clemen Kjærsgaard. Ombordet sad Simon Kvam, Alberte Winding og Claus Hempler. Det var Stefanen på BIT. Nu er der nyheder for klokken 14, og her kommer Radiovisen.
4: Fire rumæner er blevet varetægtsfængslet in absentia i en sag om et guldkup i København. In absentia betyder, at de ikke selv var til stede under grundlovsforhøret. Til gengæld kan politiet nu udsende en international arrestordre. Ved kuppet slap tyvene væk med guldbarer for 5,7 millioner kroner i en guldforretning i København. To kvinder udgav sig for at være eksperter, der skulle vurdere guldet. Ifølge sigtelsen lykkedes det dem at bytte forretningens kasse med guld ud med en papkasse, de selv havde medbragt. Kuppet fandt sted i starten af juni, og det kommer frem nu, hvor Ritzau fortæller om grundlovsforhøret, som fandt sted i fredags. USA har fejret sit store 250-årsjubilæum som selvstændig nation. En fest, som druknede lidt i regn og blæsevejr. Så kraftigt var det, at flere 100.000 blev evakueret til messecentre for at søge ly. En midnat nåede det at stille så meget af, at præsident Trump kunne holde sin tale. Han trak de store historiske linjer op for det store land, men han nåede dog også at komme med nogle politiske budskaber.
5: America is back, and we want to keep America great. And we will do so by approving
4: Amerika er tilbage, siger Trump her, og vi ønsker at holde Amerika stærkt. Det vil vi gøre ved at vedtage Save America Act, som betyder, at alle vælgere skal fremvise legitimation. De skal kunne bevise deres statsborgerskab. Efter Trumps tale blev der et 40 minutter langt fyrværkerishow, som kandiderer til Guinness rekordbog, som det mest omfattende, der nogensinde er afviklet. Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det tilfælles, at de er ramt af skovbrænde. Og det er noget, vi skal vende os til, fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbrænde.
6: Jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brænde sydpå meget mere, end vi har gjort de tidligere år. Sidste år brændte der 1 million hektar. Jeg tror, vi kommer over i år.
4: I Portugal er 9 personer inden for det seneste døgn kommet til skade i forbindelse med skovbrænde, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig er 3.000 blevet evakueret fra en campingplads. Ifølge Cecilia Sand Nørholm fra DR Vejret, så skyldes brændende en kombination af 2 ting.
7: Ja, juni, juli og august er højsæson for skovbrænde, især i Sydeuropa. Grunden til, at vi så kan opleve en del skovbrænde lige nu, jamen det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, op til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrænde, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
4: Lød det her fra Cecilia Sand Nørholm fra Det er vejret, og så skal vi have et kig på vejret herhjemme. Vinden bliver mærkbar i dag med let til frisk styrke fra nordvest ved kysterne stedvis hård vind og op mod kuling med kraftige vindstød. Så bliver det 15-20 grader og mest tørt vejr.
8: Du lytter til P1.
9: I dag skal det handle om en af de værste mordere i naturen. 1 million mennesker om året dør på grund af dem. Stukket ihjel. Jeg taler selvfølgelig om myg, og ja. Altså, jeg er med på, at jeg måske har skruet en smule op for action-knappen her. Men det er faktisk alvor, når vi taler om myg og de såkaldte vektorbårne sygdomme. Og vi taler blandt andet om altså blødningsfeber og orme, der kravler rundt i dine øjne. Det dykker vi ned i dag. Velkommen til Ubegribet. Og til at tale om alt det her, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, René Bødker.
10: Ja, tak.
9: Epidemiolog, biolog og seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. René, nu fik jeg lige, som sagt, skruet godt op for action-knappen her.
10: Ja, skal jeg love for.
9: Ja. Det, men det var med vilje. Men dit job lige nu, det er jo blandt andet at sidde og overvåge, om der er noget farligt. Kommer der nogen myg, og har de noget med? Kan de stikke os? Kan de bide os? Kan de give os noget? Så mit første spørgsmål er egentlig, René, skal vi være nervøse lige nu?
10: Altså, myg er jo irriterende, ikke? Og det kan ødelægge en god grillaften, eller en god skovtur. Men faktisk er Danmark meget unikt, fordi vi kan ikke blive syge af at blive stukket af myg i Danmark. Og det kan man stort set alle andre steder i verden. Det er lidt, på den måde er vi lidt et sikkert smørhul for myg.
9: Mm-hmm.
10: Men, og der er et men,
9: fordi
10: det er virkelig ved at ændre sig, og det går rigtig, rigtig hurtigt. De rykker nordpå mange af de sygdomme, som spredes med myg, og det går forbavsende hurtigt.
9: Mm.
10: Så i Tyskland har de flere problemer med myggebårne sygdomme. Længere nede i Europa omkring Middelhavet er det jo blevet helt vanvittigt efterhånden. Og så er der selvfølgelig, som du siger, 1 million mennesker, der dør af malaria primært i Afrika.
9: Ja. Men måske skal vi starte med det der, når du siger, at vi ikke kan blive syge i Danmark. Hvad er det, der gør, at vi er et smørhul?
10: Ja, vi har ikke så mange myg, som vi går og bilder os ind.
9: Nej.
10: Og jeg kan jo kun anbefale folk at tage en tur til Nordsverige, sådan en juli-dag, og så tage shorts på og en kort ærmet t-shirt og gå en tur i skoven. Så skal man finde ud af, hvad mange myg er. Og så vil man blive bidt af måske 2.000, 3.000, 4.000 myg i løbet af en eftermiddag. Ikke? Og det er jo nok mere, end de fleste mennesker bliver stukket af myg i Danmark i et helt liv.
9: Ja.
10: Men så det er bare anderledes i Danmark. Men så er der jo ikke de her sygdomme, som vi går og frygter. Og der er jo ikke West Nile virus i Danmark. Eller vi har endnu ikke fundet det. Vi har jo så lige fundet 4 heste, som faktisk havde antistoffer mod West Nile virus herfra i efteråret. Så det er jo så det første, skal man sige, tegn på, at tingene nu også ændrer sig i Danmark. Og for 2 år siden fandt vi de første solsorte, der faldt døde om af den her Usutu virus, som også er en myggebåren virus. Den kan smitte mennesker, og det er nu altså meget sjældent, at det sker, men det er også noget, der har været på vej nordpå i snart 20 år, og som nu i 2024 ramte i Danmark, og vi kunne finde det i myggene også.
9: Okay. Nu, jeg synes trods alt, selvom du sagde, det var et smørhold, at der alligevel blevet tegnet et lille billede af, at det syder og bobler i kanten af smøret, eller hvad skal vi sige?
10: Ja, det gør det. Men for dyrene er det jo anderledes, ikke? Fordi vi har allerede nu store udbrud af virussygdomme, som vi egentlig troede hørte til i troberne. Især den, der hedder blutung, eller blåtungevirus, som rammer drøvtykker, altså kvæg og får og geder. Og den kom jo til Nordeuropa første gang i 2006 og spredte sig som en løbeild ud over hele Vesteuropa, helt op til Polarcirklen næsten. Og dem fik vi så et nyt udbrud her i 2024 i Danmark igen. Over 1000 besætninger blev ramt af den her infektion ret hurtigt. Det er ikke stikmyg, der spreder den virus, men de små myg, som vi kalder mitter, som mange kender fra Sverige som knot. De bider sjældent mennesker i Danmark. Der er nogle undtagelser, men generelt bider de ikke mennesker i Danmark. Men de bider altså kvæg. Og det er meget almindeligt, at en ko, der ligger og sover sådan en julidag hele natten igennem ude på marken, den får 2, 3, 4, 5.000 stik af de her mitter.
9: 5.000?
10: Ja, der er fart på, og det er jo sådan, det er jo sådan at sådan en virus lige pludselig kommer ind over grænsen der i starten af august 2024, og så siger det ellers kapum, ikke? Og så er det bare i løbet af godt 2 måneder over hele Danmark og i rigtig, rigtig mange besætninger.
9: Nu spørger jeg lige, fordi så meget ved jeg ikke om drøgtykker, men klør det på en ko også? Altså, ja, den må jo blive... Hvis jeg havde fået 5.000 myggestik og vågnede næste morgen, altså, man ville gå fra forstanden.
10: Ja, det er rigtigt, og de vender sig jo som regel til det. Og bliver ligesom... Når man får så stor en dosis, så er ligesom immunsystemet ligesom siger, okay, vi kaster håndklædet i ringen, og det er med at klø. Samerne gør det jo også i Nordsverige, og når det sådan starter på sæsonen, så laver de nogle gange det nummer, de lige tager trøjen af og stiller sig ud, og så får de bare lige den der massive dosis af mygstik, for ligesom at få sat en bremse.
9: Så chokterapi nærmest?
10: Ja, og jeg vil ikke selv gøre det, men de gør det. Men vi har faktisk, når du nu siger det, så har vi faktisk et problem i Danmark med mitter, men det er hestene.
9: Ja.
10: Fordi det er jo populært at have islandske heste.
9: Ja.
10: Og Island har ikke myg, og de har heller ikke mitter. Og det er jo sådan det eneste sted i verden, bortset fra Antarktis, hvor der ikke er stikmyg. Og det betyder altså, at de her islandske heste, som har været deroppe, siden vikingerne droppede dem af, de fuldstændig har mistet evnen til at regulere deres allergi over for mygstik og mitter. Så når du ser en sådan stor pony et eller andet sted i Danmark, fuldstændig dækket til med sådan en... med et netværk eller stof helt ned ad ryggen og helt ned over øjnene, så den kun kan trække vejret og lige græsse. Så er det, fordi den har allergi over for mitter. Og det kan blive så alvorligt, at man nogle gange er nødt til at aflive de her heste, fordi de simpelthen ikke kan vende sig til at blive bidt så meget. Men kvæget vil normalt ikke have problemer på den måde. Om de så selv ser det på den måde, det er der ingen, der rigtig ved. Og der er jo en lille smule bekymring nogle gange for, at det går lidt ud over mælkeydelsen, og hvis det gør det, så er det nok, fordi de ikke synes, det er så fedt.
9: Altså, det må man formode.
10: Man kan jo se, at rensdyr og den slags primært rensdyr i Nordsverige jo gerne løber op på fjeldet.
9: Ja.
10: Og det er jo ikke, fordi der er lækker mad op på fjeldet, eller der er meget spist op. Det er jo primært, fordi der ikke er nogen myg. Altså, så det må betyde noget for dem, at de går. At de ligesom vælger at forlade den der lægen nede i de store skove, hvor der egentlig er masser af lav at spise, og så går op i de der vindblæste højder, ikke? Så må det lidt betyde noget for dem.
9: Ja.
10: Så, ja.
9: Okay. Nu synes jeg, vi har fået nævnt et par myg, og det er jo meget interessant, at der er, hvis man dykker ned i det, så er der jo ret mange underarter. Så det kan være, vi lige sådan skal... Kan du tegne et billede af, René, sådan... Bare sådan cirka, fordi der er ret mange myg. Men så det behøver ikke dem alle sammen. Men sådan i hovedtræk, hvad har vi så at arbejde med?
10: Jamen, vi kan jo starte med at sige, at vi har et problem i Danmark, som vi har med alt mulig navngivning, fordi det roder. Vi kalder dem myg. Vi burde kalde dem stikmyg.
9: Okay.
10: Fordi myg er i virkeligheden en rigtig stor gruppe, som inkluderer også stankelben og kvægmyg og svampemyg og vintermyg og mitter og sandfluer og en hel masse andre ting. Vi kalder dem myg alt sammen. På engelsk vil ord som mosquito, som jo mange kender, det vil faktisk betyde stikmyg. Altså det er decideret et ord for lige den familie af myg her. Og det er dem, som spreder de her sygdomme.
9: Ja.
10: Det er der så også nogle mitter, der gør, men ikke rigtigt til mennesker. Så stikmyg, det er den gruppe, som vi har. Og de er en familie, sammen med alle de andre familier, som udgør myg, og så har de en nabogruppe, som hedder fluer. Så myg og fluer, de har alle sammen et par vinger. Vi kalder dem tovinger.
9: Yes.
10: Så har vi ligesom det. Og så er der alle de andre insekter. Men det her er så det er gruppen. Så vi insekterne, og så har vi den her gruppe myg og fluer, og så har vi myggene, og så har vi den familie, der hedder stikmyg.
9: Og det er jo der, og det, er det, vi taler om, fordi
10: det er dem.
9: Det er dem, der stikker, det er dem, der bider, det er dem, der får de fleste vedkommende surblod.
10: Det er dem, der overfører de alvorlige sygdomme til mennesker også. Det er det her, vi har malariamyggene, som er en slægt, som hedder Anopheles, som har en hel masse arter. Og så har vi for eksempel edesmyg, det vi kalder dem på dansk skovmyg, eller strandingsmyg, og det er dem, som overfører for eksempel denguefeber, som man måske kender fra Sydfrankrig, eller fra sin tur til Thailand, eller hvor man nu har hørt om den slags ting.
9: Ja.
10: Og så er der nogle andre myg, som ikke rigtig spiller den store rolle, men en af grupperne er jo kuliksmygene, og det er den, der er interessant, fordi det er dem, der kommer til at sprede West Nile virus, når West Nile virus nu om ganske kort tid, hvis det ikke allerede er kommet, så stikker næsen ind over grænsen sydfra og bliver etableret i Danmark.
9: Mm. Og skal vi ikke lige prøve at tale om så, hvordan det sker, altså sådan helt mekanisk, fordi myggene er jo ret, den er jo virkelig dygtig til det.
10: De har været gode til det her i rigtig, rigtig mange år. De første myg så ud blod fra dinosaurerne.
9: Ja.
10: Og så de har haft 100 millioner år til at raffinere det her og tilpasse sig os, eller fugle, eller hvad. Vi har sågar en myg i Danmark, som er specialist i at suge blod fra frøer. Og det er som det, den kan. Og vi fanger den aldrig nogensinde i vores fælder, fordi de fælder, vi sætter op, de prøver jo at ligne en fugl eller et menneske.
9: Klar.
10: Og vi ser den aldrig nogensinde. Men en gang imellem, når vi kommer om vinteren og leder efter myg, der overvinter, så sidder den sammen med de andre overvinterne myg. Og så ser man lige pludselig den der myg, så siger hey, hvor kom den fra? Den har vi overhovedet ikke set hele sommeren, men den er der.
9: Men altså. Kan man ikke lave en, altså en eller anden frøfælde, en falsk frø?
10: Det kunne man godt.
9: Ligesom sige.
10: Det kunne man godt. Så skal jeg overbevise nogen om, at det vil være en rigtig god idé at poste penge i sådan et projekt.
9: Jeg
10: og,
9: hører dig.
10: Det er lidt op ad bakke.
9: Klart.
10: Men de er der.
9: Okay. Men det der er bare sådan helt mekanisk, René, det, ja. Jeg sad og prøvede at kigge lidt på det, og det er jo virkelig sådan, det der apparatur, de bruger til at bide og suge med. Kan du ikke prøve at forklare lidt om, hvordan det virker? Fordi det er ret fikst.
10: Der er to måder at suge blod på. Der er den måde, vi kender hos fluerne, altså tætsefluer og klæger og de der store møgdyr, som kommer og bider rigtig hårdt om sommeren. Og det er den, vi kalder poolfeeder. De bider et ordentligt hul, og det gør ondt, når man bliver bidt af sådan en. Og så sidder de og lapper blodet i sig. Men myggene, de er lidt mere, det er kirurgerne. De kommer med det der lange sæt munddel, som består af forskellige knive og sugerør og styre underlæbe til at holde fast på det hele. Og så saver de simpelthen et hul ind, og stikker så den der tynde rør ind i huden, da der er lavet et hul. Og så leder de simpelthen efter et lille kapillær, altså et lille, det mindste blodkar, vi har, og så stikker de snablen ind. Det passer lige, så den glider ind i kapillæret, og så sidder den der og suger de her blodceller i sig og serum, og hvad den skal få fat i. Og så trækker den det hele ud igen bagefter, børster sig pænt af, og du kan ikke se, den har suget blod. Der er ikke noget at se på myggen. Hvis du kiggede på en tætsefluge eller en klæg, så er den smasket ind i blod over hele hovedet.
9: Ja.
10: Fordi det er sådan, den er.
9: Poolfeeder, de sidder bare ved søen, havde jeg sagt. Og bare.
10: Ja, de sidder nemlig og drikker og snasker og slås med hinanden om det hul, de nu har lavet og sådan noget. Men myggene, de er lidt mere raffinerede på den måde. Og
9: det er vel også, René, sådan, at man mærker det ikke rigtigt, fordi det er så fint. Altså det er det her, som jeg forstod det, at der kommer ligesom det her rør, men som er delt i seks. Der er sådan forskellige, og der er nogle små save og en lille bitte.
10: Der er to sæt save, og så er der røret og underlæben. Ja.
9: Ja, og det er så skarpt, at man mærker det ligesom ikke. Det er ligesom bare.
10: Det sker en gang imellem, at de kommer til at ramme nerve. Og så ved vi godt, hvad vi gør, ikke? Så jo. Klask. Og det er jo surt. Og det kan man sige, det giver jo et vis evolutionært tryk, kan man sige.
9: Trods alt.
10: På myggen. Det gælder om at undgå det, ikke? Så de har selvfølgelig specialiseret sig i, at undgå at ramme vores nerver. De er rigtig gode til det. Og de er jo gode til med det samme at få lagt lidt bedøvelse ind. så vi ikke lægger mærke til, at de er der.
9: Jamen, det er jo det, der er vildt. Altså, i det ene rør er der ligesom sådan lidt, der er lidt bedøvelse. Vi har to fine save. Vi har den der underlæbe, der sådan holder godt fast, ja. Så man ikke roder rundt og sådan noget. Det er jo,
10: altså, ja, det kommer ikke med ind. Den bøjer. Og det kan man faktisk se.
9: Nå, ja, den kommer ikke med, men den er ligesom hjælper til at stabilisere den operationen, om man så må sige.
10: Så efterhånden, som den hovedsynker ind, så bøjer den her underlæbe i sådan en bue bag til. Det kan man altså sagtens se, hvis man
9: opdager det og har skarpe øjne nok.
10: Og for sig selv, og det kan da være meget sjovt at gøre en gang imellem. Altså, de er jo lidt skæg. Så skal man gøre det nu, inden der kommer sygdom. Så til sommer er måske sidste chance for, at vi sidder og kigge på.
9: Men er det det, René? Vi lige tilbage til det. Altså,
10: jeg tror faktisk,
9: siger det du, at nu nærmer vi os rigtig meget?
10: Ja, jeg tror, at det bliver i min arbejdstid, at vi kommer til at se West Nile virus dukke op i Danmark. Og jeg er pænt op i 60'erne. Så det er nok.
9: Okay.
10: Det er nok den vej, det går. Altså, det har været på vej nordpå. Både Usutu-virus og West Nile-virus i de sidste 20 år i Europa. Og det har hele tiden været sådan, at Usutu-virus er lidt bedre til at tilpasse sig, end West Nile-virus har været. Så det er normalt sådan, at Usutu-virus dukker op, og så går der et par år, så kommer West Nile-virus. Og Usutu-virus dukkede op i Danmark i 2024, så hvis det fortsætter på den måde her, så tror jeg bare, at West Nile-virus er på vej.
9: Okay.
10: Der var meget West Nile-virus omkring Hamburg i
9: sommer. Ja, det er jo.
10: Så vi er altså tæt på.
9: Men så er vi jo også, nu har vi nævnt Usutu-virus et par gange, og West Nile-virus et par gange. Vi er jo også nødt til, altså hvad gør det? Hvad er det for en sygdom?
10: Ja, Usutu er jo, det er sjældent, at det gør mennesker syge, ikke? Men begge to er jo i virkeligheden virus i fugle. Så det er noget, der foregår ude i naturen mellem de vilde fugle. Og så sker der bare det, at nogle af de her myg jo engang med en bid af noget andet end fugle, og så sprøjter sig det her virus ind i et menneske, eller en hest, eller en ko. Hvis det er en ko, så sker der ikke noget. De kan ikke blive syge af West Nile virus. Men hester og mennesker har én ting til fælles. Vi er ret forskellige, kan man sige. Men én ting til fælles har vi, det er, at vi kan få hjernebetændelse af West Nile virus. Og det er så det, der. Det er så det, man ser.
9: Ja.
10: Og hjernebetændelse, det er altid noget skidt. Uanset hvilken virus det er. Lige snart det kommer
9: hest eller mand, det er ikke...
10: Centralnervesystemet og virus, det er bare en rigtig, rigtig dårlig kombination.
9: Ja, ja.
10: Men vi kender det jo fra centraleuropæisk hjernebetændelse, som er en virussygdom i flåter, som jo er pænt på vækst, eller på vej fremad i Danmark, ikke? Ellers kender vi det jo mest fra Sverige. Det har altid været på Bornholm i øvrigt.
9: Ja.
10: De har som en eller to tilfælde om året, men svenskerne har jo flere hundrede tilfælde om året, og det er jo på vej sydpå i Sverige også. Og så har vi jo så fået det ind i Nordsjælland her for nyligt. Så det er samme type virus. Det er jo samme familie eller gruppe, det hedder flavivirus, begge to. Familie med gul feber, jo, også, som jo er den mest alvorlige myggebårne sygdom, der findes.
9: Mm.
10: Men det er jo ikke noget, vi kommer til at se i Danmark.
9: Men altså, hvor alvorligt er det? Altså, hvad er dødsraten for nu at
10: være helt... Den er lav. Altså, det er heldigvis sådan, at de fleste mennesker får kun en infektion i kroppen. Og det vil du måske ikke engang lægge mærke til. Du får måske lidt feber, og så får du slået den her infektion ned.
9: Mm-hmm.
10: Det samme gælder også med centraleuropæisk hjernebetændelse for flåterne. De fleste mennesker, der sker ikke noget. Så er der bare nogle gange, og det er sådan lidt russisk roulette. Altså, nogle gange lykkes det virus at trænge over den her blod-hjernebarriere, og så kommer det ind i vores centrale nervesystem.
9: Mm.
10: Og så går det herfra at være en fuldstændig harmløs virussygdom i kroppen, som ikke spiller nogen rolle, giver lidt feber måske aller værst, til lige pludselig at give en hjernebetændelse, og så går det jo galt. Altså, det, uanset hvad, så bliver man syg. Og i værste fald, så kan man dø af det. Men det er få, men der er faktisk kun én eneste tysker, der er død af West Nile virus, selvom de har haft det siden 2018. 2018 var den der rekordvarme sommer.
9: Ja, jeg husker
10: det. Og der rykkede det. Altså, West Nile virus tog bare et kæmpe spring hele vejen op gennem Vesteuropa og nåede helt op til nordlige Tyskland, uden at springe over til Danmark.
9: Ja, okay.
10: Men der er kun én tysker, der er død af West Nile virus. Men selvfølgelig er der nogen, der bliver syge af det.
9: Men så siger jeg bare, René, altså... Da du sagde, der er kun én tysker, der er død af West Nile virus, så tænkte jeg, okay, der kommer et punktum, eller og så siger han nogensinde. Men så siger du, siden 2018,
10: ja.
9: Så lang tid siden er det, altså det er jo 8 år så. Ja,
10: og det er jo også
9: det kan jo godt...
10: Ja, og hvor meget altså, er der? Altså, hvis det er rigtig forbidt sig fast, så er der jo endnu flere myg, der
9: jamen, det er det, jeg mener.
10: Ja. Men nu kommer der til en sjov ting, og det har vi faktisk brugt sidste sommer på. Og det her er sjovt, og det er også positivt. Fordi den myg, som spreder det her virus mellem fuglene, den myg, det er Culex pipiens, den er ganske almindelig myg. Vi kender den alle sammen. Vi kender den, fordi den overvinder som voksen. Så når vi åbner køkkenvinduet i oktober måned, eller sidst i september, så vælter det ind med små myg, som er kroppen fuld af fedt. De bider ikke. De leder bare efter et sted at sidde. Og hvis jeg åbner mit køkkenvindue i sådan et parcelhusave i slutningen af september måned, så sidder der mindst 10 Culex pipiens på køkkenvæggen, og tror, de kan gemme sig på den der hvidmalede væg. Ja. Og jeg ved jo godt, at de kommer til at dø af at blive tørret ud, ikke? Men havde det været ude i min carport eller nede i en eller anden kælder, så havde de faktisk siddet der hele vinteren igennem, og så var de fløjet ud om foråret. Men de elsker at stikke fugle. I Sydeuropa, der er det bare sådan, at de også stikker mennesker. Så de overfører rigtig meget West Nile virus til mennesker og heste i Italien, Spanien, Sydfrankrig. Men når vi så rykker længere og længere nordpå, så bliver der, selvom der er meget West Nile virus i fuglene, så ser det ud som om, det bliver mindre og mindre i dyrene. Så lavede vi et forsøg i sommer, hvor vi prøvede at se, hvor mange af de her Culex-myg kan vi egentlig tiltrække, hvis vi sætter os ud i en skov om natten. Og det gjorde jeg sammen med mine kollegaer i Sverige og Finland og Estland og Litauen.
9: Og når du siger, vi sætter os ud i skoven om natten, så er det dig og dine kollegaer, I sætter jer i en skov?
10: Vi aftaler
9: og leger. Med,
10: vi sidder i nat i juni og i juli og august, ja. og så tæller vi simpelthen, hvor mange myg, der lander på os. Og så sætter vi samtidig en fælde op ved siden af, som fanger alle de myg, der er i skoven, som ikke dufter af noget, som ikke... Ja. Som, myggen kan ikke mærke, om det er fugl eller menneske, den udsender bare noget koldioxid. Og de her fælder, de fangede altså Culex pipiens myg, som de skal, for vi ved jo, det er der. Men de landede altså ikke rigtigt på os. Der var et enkelt sted i Letland, hvor de faktisk fangede nogen, men ellers så landede de ikke rigtigt på os mennesker. Det havde vi lidt en fornemmelse af, og det var også derfor, vi lavede det her forsøg. Så lige nu ser det ud som om, at den vigtigste myg for West Nile virus spredning, den har vi i Danmark, og den kommer til at sprede West Nile virus mellem fuglene, men formodentlig ikke rigtig sprede det til os mennesker. Til gengæld er der så nogle andre myg, som måske kan gøre det.
9: Ja.
10: Men de er nok ikke lige så gode. Så
9: men
10: jeg tror bare ikke, det bliver så slemt i Nordeuropa. Jeg er ikke så bange for West Nile virus. Det er nogle andre ting, jeg er langt mere bange for.
9: Det skal vi nok komme til. Men det var bare lige, om vi lige kunne sætte et komma, fordi i forhold til det der med tiltrækning,
10: ja.
9: Hvad det er, der tiltrækker myg.
10: Ja.
9: Nu siger du det her med koldioxid. Det var meget interessant, at det kan de mærke.
10: Ja.
9: Og så er der et par andre ting, de sådan lidt, der trigger dem.
10: Vi bruger også noget, der hedder octanol, som er et duftstof, som pattedyr især udskiller. Og det virker. Altså, det er de interesserede i.
9: Mm.
10: Det lugter lidt af svampe. Det lugter som bark champignon. Og jeg har svært ved at tro, at jeg lugter af det, men altså, kemikerne siger... Altså,
9: lige nu gør du i hvert fald ikke, René. Det kan jeg sige.
10: Kemikerne siger, at vi udskiller det, og så må vi jo tro på det. Og
9: yes.
10: Det virker, som om at myggene sporer sig ind på det også. Så det skal nok passe. Og så er der en masse andre ting. Varme er jo også vigtigt. Og det er en af de fælder, vi er rigtig glade for at bruge. Den udsender varme også. Den brænder simpelthen naturgas af. Og udsender så koldioxid fra det gas. Og en lille smule, så bliver en lille smule varm af det. Og så har vi så en lille tablet med octanol i, så den får ligesom det hele.
9: Det hele
10: og så suger den. Så, og der finder vi stort set alle de myg, vi har i Danmark. Så den er effektiv. Men de bruger også andre ting, og de kan også registrere, at man bevæger sig. Fordi hvis man bevæger sig igennem skoven, så det føles som om, at de registrerer det på en eller anden måde og kommer på vingerne. Så, og det er nok mere avanceret, end vi tror.
9: Jamen, altså man kan sige, når du, som du siger, altså de har været her i mange hundrede millioner år, der er jo antageligvis en evolutionær udvikling, som gør, at de kan dufte, de kan mærke, der kommer noget varmt her, der kommer noget varmblodet på en eller anden måde, der er vel en sammenhæng her, og noget bevæger sig. Vi sidder her stille og roligt i skoven, vi leder efter noget, der skal...
10: Og vi har 30 arter, de er jo forskellige. Så de har også forskellige strategier.
9: Ja, klart.
10: Altså, der er jo en myg, som især en af malaria-myggene fra Afrika, som simpelthen kan dufte sure tæer. Og jeg havde nogle hollandske kollegaer, som simpelthen lavede det nummer og, på Wageningen Universitet. De er meget aktive i Afrika også, og laver virkelig fremragende arbejde. hvor de simpelthen sad i boxershorts der i stor bur og havde de her malariamyg, som de dyrkede i en kultur, og kunne simpelthen vise, at hvis man ikke vaskede sine tæer, så gik de, og de gik efter fødderne. Altså, der var simpelthen et dufstof der, som myggene havde lært, at det havde noget med mennesker at gøre.
9: Yes.
10: Jeg er interesseret i mennesker. Fint, så går jeg efter det her. Altså, det er bare... Det er evolution, ikke? Altså,
9: det er bare vidunderligt.
10: Jamen, det er. Men det er jo også super fedt, fordi...
9: Nå, men det er jo skide smart. Det giver dem, altså...
10: Jo, men vi tænker jo også, nu forstår vi noget. Kunne vi forestille os, at vi satte nogle fælder op overalt i afrikanske landsbyer,
9: ja,
10: som udsendte et målrettet stof, som myggene kunne lide, og så kunne konkurrere med menneske. Så hver gang vi ligesom knækker en af de der ned, og så åbner det muligheden for, at man kan bruge det til et eller andet.
9: Nå, men der er jo en løsning bag det hele, så, klart nok. Havde jeg nær sagt æsker med sure sokker, måske vi lidt mere raffineret, men...
10: Ja, det kunne man forestille sig, ikke? Man kunne også vaske fødder og sådan noget, men... det viser
9: for at sætte fælder op, altså for at...
10: Men der er mygt, som også er rapporteret fra tidligere, altså som især bider næser og sådan noget, altså, og det er nok varmen, altså blodgennemstrømningen i næsen.
9: Jamen, jeg kunne læse mig frem til, at myg, og det er måske, det er nok også særligt, men at de tilsyneladende har en forkærlighed for blodtype O.
10: Ja. Det
9: er, er det en skrøne, René? Der kunne jeg se på dig, der trak Og gravide kvinder?
10: Ja, og så er der det med hvidløg og alt det der.
9: Ja, den stod ikke der, hvor jeg læste.
10: Altså, lad mig prøve at vende argumentet om. Du er en myg.
9: Ja.
10: Sandsynligheden for, at du får lov at gennemføre sådan et blodmåltid, den er minimal, ikke? Hver myg lægger 2.000 æg. Det er faktisk kun én af de æg, som virkelig er heldig
9: yes.
10: og klarer sig, ikke? Og der ligger i dyret æg flere gange. Forestil dig så, at du endelig har succes. Du finder en vært. Du bliver ikke slået ihjel. Du får sat dig på huden. Du får sat snablen ned. Og nu har du hele det her proteinrige måltid, som gør, at du kan udvikle 2.000 nye æg. Og så tænker du, blodtype 0? Nej, det er ikke lige mig, du. Ej, der trækker jeg grænsen.
9: Klart.
10: Jeg tager chancen og prøver, om der ikke lige skulle komme en anden forbi, som havde en AB.
9: Som måske er gravid.
10: Ja, eller et eller andet. Så,
9: jeg hører dit argument, René.
10: Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på det. Det gør jeg simpelthen ikke. Det er for skørt.
9: Altså, argumentet kan vel også være, at nu taler vi om, hvad der giver evolutionært mening. Det evolutionære pres vil jo altså blegne her, hvis man har så store præferencer, så er det ikke dig, der kommer videre.
10: Jo, men det er jo ikke blodtypen, de er interesseret i. De er interesseret i nogle proteiner generelt.
9: Ja.
10: Og hvorfor skulle det lige være en blodtype? Fordi det kunne lige så godt være en anden genetisk forskel på mennesker, som betyder noget. Så, men vi er fokuseret på rhesus positiv og på AB. Systemet,
9: godt så.
10: Blodsystemet, og så er det det, vi fokuserer på. Jeg tror ikke på det. Jeg vil ikke afvise det rigtigt, men jeg synes ikke...
9: Nej.
10: jeg er ikke overbevist.
9: Du har ikke set beviser endnu?
10: Ja, det er ikke en hypotese, jeg vil bruge penge på.
9: Nej, okay. Godt. Godt, godt. Men så er der jo noget andet, bare, og nu, fordi nu nævnte du de her æg, og det er jo ret interessant også. Og det har lidt... Eller det har en del at gøre med, hvad vi har talt om indtil videre. Men det her med, at der er nogen myg, som... har kunne trykke lidt på nogle genetiske knapper i forhold til deres æg, som gør, at de overlever lidt bedre.
10: Du tænker på tigermyg?
9: Jeg tænker på tigermyg, lige præcis.
10: Ja, tigermyg, det er jo blevet Europas plage. Altså, det er virkelig, virkelig et problem. Det er ikke en myg, der hører til i Europa. Og den kom ind i formodentlig til Albanien i 1978. Mm. Og den har taget en tur rundt i hele verden. Den er meget almindelig i Nordamerika også. Men den kom altså fra Asien. Og vi fik dem ind, formodentlig med nogle brugte bildæk. De der brugte bildæk, de blev jo genarbejdet, og man udvinder gummiet og bruger dem igen. Og de sejler rundt fra i store skibsladninger og til hvor det nu er billigst at få dem recyclet, eller hvad hedder sådan noget, genbrugt.
9: Ja.
10: Og det var så Albanien, der kom med et bud der, og så kommer de her dæk ind. Så sker der det, at tigermyg, de lægger deres æg i små containere i Asien. I hule bambusrør, eller en henkastet skal fra en kokosnød, eller det kunne også som end være en coladose, eller et eller andet, der ligger der. Det er det, de kan. De lægger aldrig æg i søer, eller åer, eller sådan noget.
9: Nej.
10: Det er små containere. Bildæk er en lille container. Og hvis du nogensinde har haft en gynge som barn, med et bildæk i, så vil du vide, der står altid vand. Så når man når et vist højde, når man gynger, så får man våde bukser.
9: Yes.
10: Det ved tigermyg, eller det kan de smage. Selvom der ikke er vand i selve bildækket, når de kommer, så kan de smage, at det her er et sted, hvor der, når det regner, så står der vand et stykke tid. Så lægger de deres æg der på det tørre bildæk. Og så bliver det losset ombord på det her skib, sejlet verden rundt, og smidt så på en eller anden havneplads i Albanien. Og så begynder det at regne, så klækker ægene, og så kommer tigermyggen ud, og så begynder den at sprede sig i Europa. Det har vi så kunnet se de senere år, at nu har den nået helt ned i Sydspanien også. Vi simpelthen kunne følge den år for år ind i Frankrig og videre ned, og så kom den til Mallorca, og så til sidst hele vejen ned igennem der. Så tænkte vi jo lidt, fedt, at vi bor nordpå, fordi den rykker ikke rigtig nordpå. Og så begyndte der jo folk at kigge efter den, og så dukkede den jo selvfølgelig op i Holland. Holland er jo også et sted, der importerer ting overalt fra hele verden.
9: Ja, ja, det er og de store containerhavne i Rotterdam super, og så videre.
10: Og de
9: ja.
10: Er super gode til det, men de tager også bildæk igen. Og så begyndte der jo også at dukke nogle af de her asiatiske mygge op. Koreikus og japonikus og så tigermyggen. Og ja, fedt nok. De dør jo så, når det bliver vinter. Der er bare lige det, at den her myg lever faktisk i det nordlige Asien også. Og dem, vi fik ind i Albanien, de har nok været fra den sydlige del af Asien, så de ligesom var tilpasset til, at der ikke rigtig var en vinter. Mm. Og derfor så kunne de ikke rigtig trænge nordpå. Altså, vi så dem komme op, og vi så dem faktisk komme med lastbiler op langs de tyske motorveje, for hver sommer begyndte der at være tigermyg på rastepladserne. Når det så blev vinter, så var det slut. Og så ligesom skulle de reintroduceres med grøntsagsimport ja. Og campingvogn og sådan noget i det næste sommer. Men de havde jo så dybt i deres gener evnen til at lave nogle æg, som faktisk er beregnet til vinter, altså til at overvintre. Og så begyndte de at rekombinere de her gener. Og nu sker der altså det i Tyskland, at den her tigermyg, som egentlig skulle holde sig nede i Sydeuropa, de har nu fundet ud af, at her er løsningen på at få de her æg til at overvintre. De indser nu, når det begynder at blive efterår, dagene bliver kortere, det begynder at blive køligere, så lægger de nogle æg, som ikke bliver klækket, før at ægene har været udsat for frost, før de har oplevet, at det har været vinter. Så det ligger helt roligt, selvom det stadigvæk er plusgrader, og de egentlig burde klække sig og gå til grunde, så ligger de og venter på, at vinteren er overstået. Så klækkes de. Så nu har vi dem i det sydlige Tyskland helt faste bestande af den her tigermyg. Okay, tigermyg er tigermyg, ikke? Altså, det er selvfølgelig irriterende, og den er specielt irriterende, fordi den bider om dagen. Og så allerede om eftermiddagen.
9: Modsat de fleste mygarter.
10: Det er meget få. Vi har kun én myg i Danmark, som bider om dagen. Mm. Ellers så, medmindre man går ind i en skov, hvor der er meget skygge og sådan noget, så skal de nok komme, ikke? Men generelt er det sådan, at hvis man er soleksponeret, altså sådan en eftermiddag, og sidder på terrassen med sin gin og tonic og sådan noget, og man bliver bidt af en myg, så er man i Sydeuropa, og så er det tigermyg. Men der er bare lige den anden ting med tigermyg, er, at den er også super egnet til at sprede denguefeber, som er en alvorlig virussygdom. Og Zika-virus, som vi jo også har hørt om, efter den kom til Sydamerika. Og så chikungunya-virus, som jo... Der ikke er så mange, der skriver om, jeg tror ikke, der er mange journalister, der kan stave til chikungunya. Jeg kan ikke selv. Jeg er nødt til at slå det op hver eneste gang. Men det var faktisk den første af de her sygdomme, som blev spredt med tigermyg, som kom til Europa. Og den ramte en bjerglandsby tilbage i nullerne i det nordlige Italien, hvor næsten 200 mennesker blev smittet med chikungunya. Og alle sagde lige pludselig, ups, nu er det ikke bare en plage.
9: Nej, så bare lige fortæl mig lige igen, hvor alvorligt er chikungunya så?
10: Ej, chikungunya
9: fordi dengue er jo meget alvorligt.
10: Dengue er ikke... Jeg ved ikke, om det er meget alvorligt sygdom.
9: Men denguefeber er der sådan noget. Det er der
10: det ikke noget, man ønsker. Man kan jo dø af det.
9: Ja, men det er det, jeg mener.
10: Det er ikke så mange... Det er ikke så almindeligt, at man gør det. Men man bliver alvorligt syg af det. Chikungunya har et godt afrikansk navn. De kalder den breakbone fever. Altså, ja. Det er som influenza. Og du man hører jo tit folk, der har haft alvorlig influenza, og man har den der smerte i knoglerne også.
9: Ja, ja.
10: Og folk siger, åh, jeg troede, jeg skulle dø. Der var ikke nogen, der troede, jeg skulle dø. Men jeg har haft mødt folk, som har haft chikungunya, og for den sags skyld også dengue, som sagde, jeg troede, jeg skulle dø. Altså, nu ved jeg, hvad folk
9: break bone. Det er
10: så alvorligt. Altså, det føles som om, man får brækket alle knogler i kroppen. Det kan være alvorligt. Det kan også være relativt mildt, men det kan være alvorligt. Mm. Man dør ikke af chikungunya. Men dengue er jo så desværre en alvorligere sygdom, fordi den, især når man har haft det tidligere og har udviklet en form for antistoffer mod den, og bliver smittet igen og er en anden stamme af dengue, så kan der ske en voldsom immunreaktion, som gør, at man får en blødningsfeber. Og det kan så være en dødelig tilstand.
9: Ja, ja. Okay. Men så bare lige for at være helt skarp på det der med tigermyggen og de æg der. Altså, der er... Den tilpasser sig så, og de der æg, kan de simpelthen tåle frost så. Der er lige skruet på nogle, trykket på nogle kinetiske knapper og nogle koder, så æggene kan overvintre. Det betyder, ja, det betyder vel også, altså så kommer de tidligere, så skal de ikke køres med lastbiler op i løbet af sommeren. De kommer
10: de ligger bare med alle de andre. På vinteren overstået, så ligger de, så klækker de, og så har vi dem fra starten af sommeren. Mm. De kommer ikke frem i april måned, fordi de er stadigvæk lidt glade for, det varme
9: okay.
10: klima, så de kommer lidt senere, men så kommer de. Så det er ligesom det, der har ændret, kan man sige, gamet fra, at vi ligesom sagde, det er synd, at jeg har fået tigermyg ind i Sydeuropa, det er ikke vores problem, til at vi nu må sige, at det ser ud som om, at de tager det seje træk nordpå.
9: Okay.
10: Og faktisk er de jo så allerede nu fundet i Sverige. Jeg har en god kollega i Uppsala, Anders Lindstrøm, som har brugt lidt tid på at finde dem, og han fandt dem faktisk for 3 år siden, på en campingplads i Skåne. Og historien er selvfølgelig, at der er jo ikke, der ved præcis, hvad der er sket. Men når han kigger på campingpladser, så er det selvfølgelig, fordi Anders godt ved, at campingvognen kommer sydfra. De har alle sammen været på den franske Riviera eller Italien og Spanien, ja, ja. Og så tager de hele turen hjem.
9: Og så lukker man
10: døren på campingvognen op der, ikke? Og så er den der blodfyldte myg, som bed en sidste nat et eller andet sted nede sydpå, den flyver så ud, og så lagde den så sin æg i en Anders' ægfælder, som han havde lagt på den her campingplads. Mm. Og så var den der. Så de har jo været i Danmark. Den campingvogn er med garanti.
9: Ja, den er jo kørt op igennem og hen over Øresundsbroen. Det er klart. Ja,
10: så,
9: ja, selvfølgelig.
10: Så de har jo været, så de er her jo også. Men det er ikke det samme, som at de er etableret. Altså, og det er ikke bekymrende, at der kommer nogen myg ind på den måde. Altså, selvfølgelig vil det være ærgerligt, hvis der kommer en myg ind, som har virus med, og som stikker fru Jensen et eller andet sted i Ballerup. Mm. Fordi når fru Jensen, hun går op til sin praktiserende læge, siger, jeg har simpelthen så frygtelig feber og sådan noget, så vil han selvfølgelig spørge, har du været ude at rejse? Nej, jeg har ikke været nogen steder, ikke? Men,
9: så det du siger er, at det er ikke sikkert, at fru Jensens læge vil tænke tanken?
10: Jeg er faktisk ret sikker på, at han ikke vil tænke, eller hun ikke vil tænke tanken.
9: Men det, og det er vel også et problem, at vi er i sådan et...
10: Det er et problem, ja.
9: Havde jeg nær sagt en skærsild, hvor vi lige skal finde ud af, altså er det her eller er det her ikke? Og lige nu er vi, kan det være på vej, men vi er ikke opmærksom på det. Bør vi være mere opmærksom på det? Altså...
10: Det er jo stadigvæk undtagelserne, og der vil ryge nogle patienter i starten. Sådan er det. Det lyder selvfølgelig barsk, ikke? Men det har du ret i.
9: Sådan er det jo. Altså, det er jo.
10: Men pengene er nok bedre brugt andre steder, end at give hele det danske sundhedsvæsen op til at erkende, at nu kommer der måske en patient med denguefeber. Mm. Så det er nok ikke der, man skal bruge pengene. Men det er faktisk lidt en udfordring blandt dyrlæger, fordi der kommer rigtig mange andre ting ind med flåter og myg og sådan noget,
9: ja.
10: og som de ikke rigtig har lært om på studiet, og som de skal være opmærksom på. Men altså, vi må nok bare erkende, at der vil komme nogle tilfælde ind. Det er meget velkendt. Der er et fænomen, der hedder airport malaria, som betyder, at man får malaria, hvis man bor i nærheden af en lufthavn. Fordi, og det gælder særligt Amsterdam og Charles de Gaulle, lufthavnene, hvis du bor der, så kommer der altså et fly, mindst et fly, hver dag fra Afrika. Mange af dem er læsset om natten.
9: Og der er gaver med.
10: Og de har gaver med til de hvide nordpå. Og det er blandet malariamyg, og nogle af dem er altså lat med malariaparasitter.
9: Ja.
10: Og det sker jævnligt, at folk så bliver smittet med malaria, fordi de bor.
9: Nu sidder vi jo relativt tæt på lufthavnen herude i DR-byen, kan jeg sige mere.
10: Der kommer heldigvis ikke mange direkte fly fra Afrika.
9: Nej, det er rigtigt.
10: Der kommer, ja, men det er vigtigt.
9: Af og til.
10: Det sker, men de kommer andre steder fra, ja. Og West Nile virus er jo måske et meget godt eksempel på det, fordi det er jo en sygdom, man ikke havde i den nye verden, altså i Nordamerika eller Sydamerika, før 1999. Og pludselig, så er der en, der bliver smittet med West Nile virus i Queens i New York. Og vi ved det meget præcis, fordi der var en læge, som tilså den patient, som lige havde været på et kursus i tropemedicin, og vidste, at, og så er man jo meget tændt, nej, nu skal vi sørge med at undersøge, hvad det her kan være, og få stillet diagnosen, formodentlig på patient zero i New York. Og så går der jo ikke mere end nogle få dage, så begynder kravene at dræbe ned i Central Park, fordi det er jo altså, et Vestnile-virus er jo et fuglevirus.
11: Ja, ja.
10: Og de her fugle i den nye verden her, de har jo aldrig nogensinde været i kontakt med Vestnile-virus. Der var ikke nogen form for medfødt immunitet eller noget over det her. Så der regnede ned med kraver i Nordamerika. Og i løbet af nogle få år, så er det bredt sig over hele Nordamerika, helt op i Canada, undtagen Alaska, og langt ned i Sydamerika i dag, og har smittet tusindvis af mennesker siden der, og rigtig mange heste også.
9: Nå, og det er jo så. Det, altså, uden sammenligning i øvrigt, men vi kunne jo også se det under corona, at der er jo noget med globalisering, og at verden hænger sammen. Du nævnte før det her med transportskibe, med bildæk og alt muligt. At det er jo stort set, medmindre man vil lukke verden ned og spole 400 år tilbage, sige, nu er der ingen, der snakker med hinanden mere, så kommer det jo på den der måde. Men det vil også, så skal vi vel lige runde, René, altså sådan, hvad skal man sige, hvad vil man kalde det, epidemisk potentiale? Altså er der mulighed for, at det kan gå sådan galt?
10: Det er i virkeligheden der, min bekymring er. Fordi det gik galt med West Nile virus i USA. Mm. Nu er det heldigvis ikke en sygdom, som ret mange mennesker dør. Der er faktisk døde 4.000 mennesker af West Nile virus, siden det blev indslæbt der i 1999, altså i Nordamerika.
9: Ja, ja.
10: Så det er jo heller ikke nogen helt bagatellagtige, men i forhold til, hvor mange der bliver dræbt af vådeskud og bilulykker og rygning og alle de andre ting, så fylder det ikke meget. Men det, vi har lært fra corona for eksempel, er jo, at nogle gange kommer der nogle ting ind, som man faktisk kan blive rigtig, rigtig syg af. Og det er det, der er den store bekymring og det store fokus. Selvfølgelig er man også fra myndighedernes side interesseret i West Nile virus og nogle af de andre ting, men der er en grundlæggende bekymring for, kan vi pludselig få nogle af de rigtig, rigtig grimme ting slæbt ind, og vil det så kunne sprede sig? Mm. Så meget af, kan man sige, de opgaver, vi får stukket ud af myndighederne, handler nemlig om, er der nogen sygdomme, myggebårne sygdomme, med et stort epidemisk potentiale, som minder om covid eller andre ting? Og det må vi bare sige, ja. Du startede med at sige, at der dør 1 million mennesker om året af mygstik, fordi de bliver smittet med malaria eller denguefeber eller andre ting. Og nogle af de ting kunne jo godt komme til Europa. Ikke fordi det nødvendigvis bliver varmere, eller der sker nogle større ændringer i miljøet, men bare fordi, at vi ligesom amerikanerne aldrig havde haft West Nile virus, så er der altså ting, som vi også bare aldrig har haft, fordi det er tilfældigvis aldrig blevet introduceret, og det kunne det måske blive. Og vi har faktisk én ting, som ser ud til at være blevet introduceret den vej. Det hedder Sinbis virus. Det er ret almindeligt i Sverige. Det er aldrig fundet i Danmark. Man bliver ikke vanvittigt syg af det, og det er igen et fuglevirus, men det kommer fra Sydamerika, og det har bredt sig over hele Europa. Og mine svenske kollegaer mener, at det formodentlig blev introduceret til Sverige omkring perioden før 2. verdenskrig, altså i mellemkrigsperioden der, og etableret sig, og siden har det bredt sig rundt i hele Europa. Godt, vi bliver ikke super syge af Sinbis virus, men der er altså ting derude, som vi kan blive syge af. Og amerikanerne har nogle, vi kalder dem hesteencefalitter, som findes på vestkysten, er der en type, og så er der en anden, der findes på østkysten. Og det er dødelige sygdomme. Og der dør amerikanere hvert år af de her infektioner. Mm. Men ikke ret mange. Men ligesom West Nile virus eksploderede i Nordamerika, mens det ikke er det helt store problem i Europa, så ved man ikke, hvordan en sygdom, der hører til i Nordamerika, og pludselig kommer til Vesteuropa med alle de fugle, som den aldrig har været i før, om der er nogen af dem, som ligesom gør, at vi får et voldsomt smittetryk.
9: Og når vi nu er ved de der voldsomme ting, der kan ramme os, så er du simpelthen lige nødt til at fortælle mig også om, og det er jo ikke for at skræmme nogen, men så findes der også noget, der hedder mikrofilaria.
10: Ja.
9: Som altså, det lyder ikke rart, René.
10: Nej, det lyder ikke rart. Der er flere typer.
9: Ja.
10: Og den nærmeste type, som er sådan en øjeorm.
9: det er jo det.
10: Og det lyder nemlig rigtig eksotisk, og det er faktisk glad,
9: eksotisk er ikke det ord, jeg vil bruge, men lad os holde os til det.
10: Ja. Du står på badeværelset om morgenen,
9: ja.
10: og barberer dig og kigger dig i spejlet, og så ser du lige pludselig i det hvide i dit øje en 4 cm lang orm, som bølger sådan hele vejen op gennem øjet som, som en svømmebevægelse og passerer gennem dit øje, mens du står der og barberer dig. Og så tænker du, Hvad var der i kampen?
9: Hvis du prøver at kigge på producer Anna lige nu, så er det mere sådan, jeg vil sige. Ja. Jeg ved ikke, om jeg vil tænke, men jeg...
10: Ja. Det gode ved den er, at folk går til lægen. Altså, ja. Jeg har ikke hørt om nogen, der har gået med det her, og så behøver jeg gå til læge med det
9: jeg
10: her?
9: Jeg tager en Panodil. Vi ser, hvad der sker.
10: Så vi får det at vide. Og,
9: men 4 cm lang orm, der bølger igennem dit øje, ja. Det lyder også, altså, det lyder som en gyserfilm.
10: Det er ikke så slemt, som det lyder. Men du får et blot øje bag.
9: Siger du, René?
10: Du får en allergisk reaktion. Ja, men jeg vil meget hellere have det end så mange andre ting.
9: Nå ja, nej, du mener, at man kan sagtens fjerne den. Det er ikke så slemt.
10: Ja, man kan fjerne den. Man bliver ikke så syg af det. Altså, det er bare en orm, som lever i bindevævet under huden. Ja. Og hvor den lever og parer sig med sine hunder eller hanner og laver de her afkom, som er mikrofilarier, som er dem, der bliver suget op af myggen.
9: Ja.
10: Nu tænker du måske, at det er sådan noget, der er i Afrika og sådan noget. Det er der også. Men det er faktisk en af de sygdomme, som vi mener, der er stor risiko for, kan komme til Danmark også.
9: Jamen, det er derfor, jeg tænkte, vi lige skulle runde. Ja.
10: Fordi der er både et tilfælde i Berlin hos en lystfisker,
9: ja.
10: Og der er et tilfælde i Helsinki, i Finland. Så, og der er rigtig meget af det her i de baltiske lande. Og den har jo hunden som hovedvært. Og i de baltiske lande har man meget hunde udendørs.
9: Ja.
10: Og det vil sige, at så har man altså...
9: De sover ude om natten, og så bliver de stukket, bit og
10: ja, så videre. Ja, så får de rigtig mange blemmystik end vores egen gravhund, som ligger hygger sig inde i sofaen. Og det betyder altså, at der også er et vis, vi kalder det spillover. Altså, det er jo ikke, kan man sige, ormens interesse at komme ind i en menneske, fordi det er så lidt en dead end. Altså, man kommer ikke videre. Fordi den bliver behandlet så, ikke? Eller,
9: men vi skal bare huske, at det tænker den ikke over.
10: Den tænker ikke sådan. Så meget over det. Det gør, at den synes, at det var super fedt, det her, ikke? Ja. Og jeg er første orm i den her.
9: Gud, var der bare plads herinde.
10: Der er ingen immunitet, der er ingen antistoffer overhovedet. Fedt.
9: Ja.
10: Der er ikke nogen, der konkurrerer med.
9: Nej, men den kommer ikke videre. Det evolutionære formål er dead end, som du siger.
10: Den kommer ikke videre, og den kan opereres ud. Vi ser det i Danmark, men det er alle sammen folk, som har samlet det op, når de har været på.
9: Men må jeg lige spørge om noget? Bare altså, hvorfor kravler den op i øjet?
10: Øjet er bindevæv. Den passerer bare forbi, når den nu moser rundt der under huden, og så rører man bare ind i øjet. Det tænker den ikke nærmest over. Det kan godt være, den tænker, hej, var der lyst lige pludselig. Men
9: skal bare vide, at det er ikke, fordi den...
10: Nej, den er der bare. Den svømmer rundt der i bindevævet.
9: Ja.
10: Så det er en relativ harmløs ting. Men elefantsyge, som elefantiasis, det skyldes jo en af de andre orm. Hvor man får får tilstoppet sine lymfekirtler at have så mange orm og den immunreaktion der sker omkring ormen. Og det gør at lymfen ikke rigtig løber tilbage i blodet i samme hastighed. Ja, ja. Så sker der et tryk på lymfekirtlerne, selve lymfegangene, og de udvider sig, og så får man til de der kæmpe store elefantben eller fødder eller hvad det nu er, som spulder op.
9: Og det, som er enormt svært at behandle. Jo.
10: Det er super svært at behandle.
9: Ja.
10: Men det er relativt til at forebygge. Og det var faktisk det første, jeg lavede som ung entomolog i tidligere årtusind. Der arbejder jeg faktisk med malaria, og så den her elefantiasis i Afrika nogle år. Og det ser ud som om, at de er ved at få styr på det nu. Det er en sygdom, som lige akkurat kan hænge på. Så hvis man bare kan få trykket lidt ned, få kureret mennesker, så det ikke smitter en masse nye myg, få reduceret antallet af myg en lille smule, som man jo gør i forbindelse med malariakontrollen, så ser det ud som om, at den faktisk er på vej til at dø ud næsten overalt i verden. Så det bliver måske en af de store succeshistorier i virkeligheden for menneskeheden.
9: Men se, når vi så er i den boldgade med at få styr på sygdomme, forhåbentligvis udrydde noget af det, så melder sig et spørgsmål, nemlig, hvad nu hvis vi udrydder myggene? Altså, der er jo forskellige metoder til, at man... Jeg tror, det års tid siden, måske halvandet, havde jeg en samtale med en forsker, som arbejdede med det her CRISPR-teknologi, noget altså, hvor man virkelig var nede i det fine. Og hun sagde, kan jeg huske, vi kan sådan set godt udrydde myg. Vi tør ikke helt, fordi vi ved ikke, hvad der sker. Men altså, hvor står du henne i forhold til det, René?
10: Jamen, altså, Det dukker jo tit frem, og der er forskellige teknikker, hvor nogle af dem selvfølgelig er super risikable, fordi vi sætter nogle kædereaktioner i gang. Det er det, der hedder gene drive, hvor man faktisk teoretisk set er i stand til at udrydde en dyreart, hvis man planter et destruktivt gen i en eller flere individer, lukker dem ud. Og det kan jeg godt forstå, man er bange for. Det er jo også forbudt at lave forsøg med den slags ting, i hvert fald i den vestlige verden. Men

0: og bestråler nogle myg, eller også så bruger man nogle andre teknikker til det. Men og så lukker man alle de her handmyg ud. Hvis man holder op med det, jamen, så kommer de igen. Så hvis man har myg, og det kan være tigermyg eller gul febermyg, som er meget tæt beslægtet, så har man jo typiske byområder. Det er jo ikke, sådan er det også i Europa med tigermyg. Det er jo ikke noget, der er ude på landet eller ude i landbrugsbesætninger og skoven og sådan noget. Det er, hvor vi mennesker er. Og så kan man faktisk godt kontrollere dem på den måde. Og det synes jeg er en rigtig god idé. Da man lavede de her første forsøg, blandt andet med at udsætte nogle af de her sterile myg i Brasilien, så var der også et stort ramaskrig blandt andet i USA omkring, ej, nu, hvad er det, vi gør? Vi piller ved naturen, og det er jo rigtig, rigtig farligt. Og så gik det lige et år, så kom der Zika-virusudbrud, som også bredte sig til Florida. Mm. Og i det øjeblik, at der blev fundet det første tilfælde af Zika-virus i Florida, så forstummede hele den der politiske diskussion om, det nu også var forsvarligt at udsætte de her myg i Brasilien.
1: Ja.
0: Så der er meget hysteri omkring det. Altså, gul febermyg er blevet introduceret til Sydamerika, og de er et kæmpe problem, og de hører overhovedet ikke til der. Hvis man udrydder gul febermyg i hele Sydamerika, så har man sådan set bare løst det problem, som Columbus eller en eller anden skabte for flere hundrede år siden ved at introducere dem. Hvis vi udrydder tigermyg i Sydfrankrig eller Spanien eller i hele Europa, jamen så har vi bare udryddet myg, som vi har slæbt ind. Det er der ikke noget forkert i. Der er ikke noget forkert i, at Australien udrydder alle kaniner, som de har slæbt ind, eller vi udrydder kænguruer på Lolland-Falster eller sådan noget, som nogen har lukket ud. Altså, det er jo bare, så er vi tilbage til, hvor vi var oprindeligt.
1: Ja.
0: Så har vi rettet den skade, vi har gjort.
1: Men hvis mere sådan globalt, altså hvis man siger, så nu nakker vi hele arten.
0: Hele banden.
1: Ja. Og siger, vi vil ikke have det. Ja. Vi kan simpelthen ikke se, de tjener et formål. Så er der nogen, der siger, men der er jo masser af dyr. Altså, når mygge æg og larver og sådan noget ligger og klækker, der er dyr, der lever af det der. Altså,
0: det kommer op. Altså, det er jo, og man skal også høre, hvad folk siger. Jeg har nogle tyske kollegaer, som bekæmper mygge i Rindalen, og de gør det ved at sprøjte mod larven. Fordi, og det er ikke, fordi de er bange for sygdomme, det er bare fordi det går virkelig ud over turismen og de mennesker, der bor. Hvis der har været oversvømmelser, det er virkelig en plage. Altså. Og de bruger et middel, som er en bakteriegift, som er meget specifikt rettet mod myggelarver. Det ser ikke ud som, at der har en helt stor betydning for nogle andre dyr. Så det er jo så miljøvenligt, som det nu kan gøres. Alligevel så er der folk, der siger, jamen, hvad så med alle fuglene, og hvad med alle svalerne? Og de skal jo også have noget at spise. Og så min kollega sagde, okay, jamen, så nu del med, så nu undersøger vi det. Og så fanger de en hel masse svaler, og sugede hele maveindholdet op på alle de der svaler, og sad de og artsbestemte hver eneste lille insekt, der lå i dem. Og jeg kan ikke huske, hvad de fandt. Jeg tror, de fandt en eller to myg i alle de der svaler. Ja. Det er simpelthen ikke nogen praktisk betydning. Også fordi myg er nataktiv, og de fleste fugle er om dagen. Så det er ikke det, der betyder noget. Larverne kan godt være et fødegrundlag for mange forskellige større insekter, og for fisk, og muligvis også for nogle fugle. Men så er vi tilbage til det, hvor vi startede med myg og stikmyg. Det er kun stikmygene, vi vil udrydde. Mm. Og hvis vi udrydder dem i vandhullerne, så er der sandsynligvis en af de andre myg, der bare vil ligesom sige, fedt, så er der plads til flere dansemyg, eller flere vintermyg, eller hvad det nu er. Og så det vil nok ikke få et... Altså, det er ikke det, der kommer til at ændre tingene dramatisk. Ikke i forhold til, hvad vi ellers har gjort ved naturen. Mm. Så jeg vil ikke være så bekymret for det. Jeg tror bare ikke, der er nogen grund til at gøre det. Jeg tror, at vi kan finde på nogle smartere ting, og måske tage de arter ud, som bliver ved med at være et problem.
1: Okay. Altså, ja. Så bare lige til allersidst, hvis vi bare lige sådan skal opsummere. For jeg tror, jeg er enig med dig, så hvis jeg holder dig sammen med vores forskerven fra halvandet år tilbage. Så altså, uvidstheden ved at agere så drastisk ind og begynde at klippe DNA og alt muligt mærkeligt, det er måske... Der tager man lidt, man kan godt tage den store gudhat på, og det skal man jo nogle gange være lidt varsom med. Og hvis du siger, at det skal på en måde nok gå. Men jeg vil alligevel spørge dig til allersidst, René. Altså, nu startede jeg med at spørge, om vi skulle være nervøse. Nu spørger jeg dig bare lige en gang til så. Jævnfør alt, hvad vi har talt om nu, bør vi gøre et eller andet? Altså, skal vi...
0: Vi gør noget, ja. Altså, vi har overvåget de her myg i mange år, og vi... Og det lyder som om, at det er det, vi laver mest af, men i virkeligheden, så kan man sige, det vi mest gør, det er at lave modeller for, hvordan sygdommen spredes med myg i Danmark. Også i et varmere klima. Også i et klima med mere ekstrem regn. Og den måde, vi laver computermodeller på, prøver i virkeligheden

0: at simulere præcis, hvad der foregår i naturen, de biologiske processer. Mm-hmm. Så det er ikke, vi laver ikke statistiske modeller, men vi laver, vi kalder dem mekanistiske modeller. Og fordelen ved at gøre det er, at man jo så også får mulighed for at sige, jamen, hvad nu hvis vi pillede ved det her? Hvad nu hvis vi forkortede perioden, som de her hunde i de baltiske lande gik rundt og var smitsomme? Hvad nu hvis vi bare sagde, lad os lige få tjekke de her dyr hver anden måned og få dem bekæmpet, hvis de har bærer den her? Mm-hmm. Hvor meget skal der altså egentlig til, før at sygdommen så dør ud? Det samme med, hvor mange kvæg skal vi egentlig vaccinere for at være sikre på, at bluetongue-virus ikke kan spredes? Hvor højt skal vaccinedækket være, før vi er beskyttet? Hvor mange myg skal vi slå ihjel for at forebygge West Nile-virus spredes i København eller sådan noget? Altså, hvad er det for nogle ting, vi kan gøre? Så vi gør en masse ting, og vi laver en masse risikovurderinger også hele tiden for at ligesom kunne forberede nogle beslutningsprocesser i fald, der sker noget. Så vi gør en masse. For 20 år siden var ikke nogen, der gjorde noget som helst. Så vi er, altså der er, vi er voldsomt op i gear.
1: Det er godt. René, jeg er meget, meget glad og fortrøstningsfuld over at høre, at vi gør noget. Og så er jeg meget glad og taknemmelig for, at du havde tid og lyst til lige at komme forbi og fortælle om det her. Det var meget, meget spændende. Tusind tak for besøget, René.
0: Det var en fornøjelse.
2: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
3: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
4: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
5: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
6: Hør Ramt af Kærlighed.
4: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
6: I DR Lyd.
7: En kirkegænger har slået sig på trosbekendelsen og spørger, hvorfor er det egentlig nødvendigt at sige trosbekendelsen hver søndag i kirken? Hvad laver djævlen i trosbekendelsen? Hvorfor skal vi bekende tro på en almindelig kirke? Og hvad med de helliges samfund? Er det ikke en udelukkelse af andre? Lyder nogle af overvejelserne i Hvad vil Jesus have sagt her efter Radioavisen.
8: Tusindvis af unge har nu søgt ind på en videregående uddannelse. Deadline var middag kl. 12 i dag, og i år har flere søgt ind med en bekymring for kunstig intelligens i baghovedet. Studievalg Danmark, der rådgiver unge om uddannelse og karriere, oplever, at unge er usikre på, om deres uddannelse og fremtidige job vil være relevante i en tid, hvor AI har ændret arbejdsmarkedet markant. Det tænker blandt andre Sara Julie Petersen, der vil arbejde med kommunikation.
9: Jeg tænker så selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne ændre på mine muligheder efter studiet. Fordi jeg alligevel vægter det også højt, at jeg kan få et job efterfølgende.
8: Men der skal nok være job, selvom der sker store teknologiske ændringer lige nu. Det vurderer Mads Eriksen Storm, der er chef for viden og innovation i Dansk Erhverv.
10: Det, der har i hvert fald kendetegnet alle tidligere omstillinger, det er, at der har været brug for mere uddannelse efter den her nye teknologi er kommet end før. Og det tror vi også på i fremtiden.
8: To kvinder på Nibe Festival fik i aftes en ubehagelig oplevelse på toiletterne. Her havde en 29-årig mand stukket en telefon ind over døren og filmet dem i smug. Vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Christian Tilsted, fortæller, at man omkring kl. 20 modtog en anmeldelse om den krænkende adfærd. Politiet fortalte også, at nogle festivalgæster efterfølgende havde spærret manden inde på et af toiletterne, da de opdagede, hvad han havde gang i. Den 29-årige mand blev senere anholdt og erkendte forholdene og er sigtet for blufærdighedskrænkelse og uberettiget optagelse af billeder. Også på Roskilde Festival er noget lignende sket. Her er tre mænd blevet sigtet for at have filmet kvinder. Tisse oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Og netop på Roskilde Festival bliver der i dag pakket ølbonger væk og sorteret pløkker, for den helt store oprydning er i gang, efter landets største festival sluttede i nat. Nogle af dem, der har ryddet op efter sig selv, det er Esther Rytter og Alma Hegaard.
11: Så det er nemmere for dem, der skal på arbejde nu?
12: Det er det. Fordi der er jo alligevel nogen, der skal gøre det. Sådan, det rydder jo ikke sig selv op. Nej, det altså, det tror jeg også godt, sådan, man kan glemme. Præcis. Og sådan, hvis vi har tid og overskud til det.
8: De to kvinder her, de bor i et område, hvor man har lovet at rydde op, for så til gengæld at have fået reserveret en teltplads på forhånd. Og selvom der er andre områder, hvor det stadig flyder med tomme dåser og flade luftmadrasser, så er der generelt blevet pænere. Det fortæller Mika Christoffersen, der er chef for deltagelse på Roskilde Festival.
13: Vores deltagere er bedre, og vi har også lavet nogle tiltag. For eksempel, at hvis man har efterladt sit felt, som man skal, altså helt ryddet, så kan man komme foran i køen til at få de bedste pladser næste år.
8: Og det store oprydningsarbejde fortsætter de næste par uger, og i september så skulle det allersidste cigaretskod gerne være ryddet af vejen. Tørt og en del sol udenfor, og mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk fra nordvest, og nogle steder hård ved kysterne op til Kuling. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
14: Det her er P1.
15: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, brevkassen, hvor et panel af præster vil svare på dit spørgsmål ud fra, hvad Jesus mon ville have sagt. Så skriv til jesus@dr.dk og få sat det, du grubler over lidt i perspektiv. Mit navn er Anne-Grethe Bjergbris. Jeg er vært og vil nu byde velkommen til præsterne, der sidder lige her ved siden af mig. Mette Juhl, du er sognepræst i Flødstrup og Ullerslev Kirker. Velkommen til dig, Louise Britse. Du er sognepræst i Simeons Kirke, og det er simpelthen på Nørrebro i København.
16: Korrekt, tak.
15: Sylvester Røbstorf. Velkommen til dig, Sylvester Røbstorf. Du er sognepræst i Brønshøj Kirke. Jeg er så glad for de spørgsmål, som kommer ind, og de er så forskellige, og nogle gange så kan jeg tænke, at et spørgsmål er besynderligt, og der måske ikke er så meget igen at sige om det, men ofte så viser det sig faktisk, at de der kryptiske og måske simple spørgsmål, der er der faktisk en hulens masse at sige. Det har jeg i hvert fald erfaret herinde. Så bare kom med spørgsmål, stort og småt. Det er skønt. Det første, vi skal tale om i dag, det første spørgsmål, det er om bandeord. Og hvad det vil sige at bande, hvad er det for noget? Det næste er om trosbekendelsen og hvordan blandt andet djævlen skal forstås. Det sidste spørgsmål er, om folkekirkepræsterne er gode nok til at byde muslimer, som oplever Jesus i drømme, om de er gode nok til at byde dem velkommen i troen. Men jeg synes da bare, at vi hopper ud i det første spørgsmål. Hej panel, jeg vil spørge, hvad Jesus siger til bandeord, og hvad er det at bande? Er det at sige sku, F-ordet, VC-udtryk, ord, der tynger, at kalde andre for en so, for eksempel? En gang imellem hører jeg præster bande. Det har jeg altså svært ved at forstå. Vi går op i forurening af vores jord, men hvad med den forurening, der kommer ud af vores mund? Så hvad ville Jesus sige til at bande? Kærlig hilsen fra Inger. Altså, bandeord, det er jo noget vildt noget. Der er mange forskellige måder at bande på. Altså, nu kommer jeg jo fra Jylland, og jeg sådan har hørt de der katten rivelme, og det er denne mand for groft, eller så er der de, der hedder fanden tammer og kraftedme, som jeg slet ikke kan tåle, fanden gale mig, og sådan nogle ting der. Men altså, jeg har bandet ekstremt meget, og jeg har faktisk holdt op med det. Men en af jer præster skal starte ud. Hvad vil Jesus sige til de der bandeord? Louise, vil du starte?
17: Jeg kom faktisk straks til at tænke på, da Jesus bliver rigtig godt gal i skralden over, at der er opstået sådan en gøjlermarked foran templet, og flipper og vælter bordene og råber hårde ord af folk. Og teksten til den ene af teksterne til bededag, der kalder han jo også folk for øjleyngel. Altså, der findes nok bandeord til enhver tid, men det skal vi jo ikke nødvendigvis bruge som en blåstempling af, at Jesus selv har brugt sådan nogle, det kunne man egentlig godt sige var et bandeord, ikke? At kalde nogen øjleyngel. Jeg kan ikke lade være med for min egen regning at have det sådan, at jeg ikke tænker, at det er så meget ordvalget, som det, der tydeligvis er hensigten, som kan være det både menneskeskadelige og egentlig gudsbespottende. Fordi hvis man for eksempel tager håbet fra nogen, det kan man gøre med rigtig, rigtig pæne ord. Det vil jeg synes, det var meget mere forkrænkeligt over for et menneske skabt i Guds billede, end at man bruger et fyndudtryk. Jeg tager til mig det, som bliver skrevet her, om at det er noget skræmmende at høre præster, der bander, fordi det er jo ikke nogen undskyldning. Jeg har været stenbropræst i 20 år, men jeg kommer faktisk til at bande en gang imellem. Mm-hmm. når min konfirmander banner. Jeg har ikke helt fået taget den til mig, som min kollega har med, at F-ordet, det koster 10 armbøjninger. Men det kan jo være en måde at få sorteret lidt ud i det på, hvis man nu også udsat sig selv for det. Nogle af mine venner, der har de ikke en banekasse derhjemme, men de har oprettet en kasse for hver gang, man bruger et engelsk ord, hvor man kunne have brugt det dansk, fordi det synes, de forurener sproget mere.
15: Ah, spændende.
17: Ja, ja. Og sådan kan man spare sammen til en sommerferie ret hurtigt.
15: Ja.
17: Ja, jeg synes, det mest interessante ved det her, det er egentlig spørgsmålet om, hvad det er for et fokus, man har. Fordi hvis man klistrer det til, om der kommer et sku, nu sagde jeg det, som jo er at tage Guds navn forfængeligt og bruge Guds navn et sted, hvor det egentlig ikke har noget med at ære Gud at gøre.
15: Men så, altså sku, det er så gu?
17: Så gu, ja.
15: Som betyder?
17: Jamen, det er jo bare en lille forstærkende ord, sådan som man oftest bruger det i det danske sprog, ikke? Og det har jo som regel ikke rigtig noget med Gud at gøre, når man siger det.
15: Nej.
17: Men jeg kan huske, at lige præcis det ord, det blev afbanificeret officielt i sproget af Dansk Sprognævn. Så det bare betragtes som et fyndord nu, og ikke et særligt formasteligt ord. Men det er jo ikke, det er ikke god stil og skik. Men igen, jeg har lige set Monty Python og de skøre ridder, hvor gralsridderne, der er på jagt efter den hellige gral, den som nadveren blev indstiftet med, de kommer til en borg med nogle franske riddere, som simpelthen er eksperter i at fornærme, og de bruger ikke det eneste bandeord, men de siger, din mor var en hamster, og din far lugter af hyldebær. Jeg vil løsne mit snot i din retning. Jeg fjerter i din retning. Jeg vil vifte med mine kønsdele imod din tante. Og således kan man sige nogle helt fantastiske fornærmelser, uden et eneste bandeord.
15: Ja.
17: Og så er der nok også nogen, der vil kunne komme til ved synet af en, lad os sige, en meget stor, smuk brødops, kan jeg sige. Fuck en pisse lækker, mega stor kage. og bruge et sprog, som egentlig er ret ulækkert at bruge i forbindelse med noget, som man mener er lækkert. Men det er jo så dårlige vaner i sproget. Men er det det, der sårer Jesus? Er det mest forkrænkelige? Altså, det mest giftige, det er jo i virkeligheden at bruge søde ord og kalde nogen skat, imens man sviner dem til. Det synes jeg er noget af det mest klamme.
15: Det er ikke nice.
17: Ja. Forældre, der skælder deres børn ud, mens de kalder dem skat. Altså, hvordan skal man forstå, hvad kærlighed
15: passiv,
17: er?
15: Passiv. Aggressiv.
17: Ja.
15: Ja. Hvad siger du, Mette?
16: Jamen, altså, jeg er meget enig med Louise. Altså, man kan sige, at ord kan jo bruges til at opbygge og til at bryde relationer. Og jeg synes også, det afgørende må være, i hvilken hensigt et ord er brugt.
15: Mm.
16: Og som Louise også påpeger, der er jo mange eksempler i Bibelen på, at Jesus og andre gode folk kalder folk de værste ting og sager. Mm. Der er faktisk også et sted, hvor der direkte står i Matthæus evangeliet, at Peter, han gav sig til at bande og svæve. Ja. Så det er jo sådan et meget godt billede på, at det er åbenbart menneskeligt. Altså, vi taler ikke altid så pænt. Okay. Men det afgørende må være, i hvilken sammenhæng de der ord, de er blevet sagt og brugt. Og det er klart, hvis et ord er sagt med henblik på at skabe splid, jamen så har vi jo et problem.
15: Mm-hmm.
16: Så kan man sige, at så er der jo sådan et dannelsesaspekt. Altså, der er, hvor man kan sige, der er nogle ord, hvor det er ikke sådan almen dannelse og bruge sådan nogle udtryk, men det må jo den enkelte jo så gøre op med sig selv, om man vil være et menneske, der siger grimme, fækale udtryk, eller decideret sådan bandemor, hvor man påkalder det onde for sådan bruge en lidt overført betydning. Og for så vidt angår det her med, om præster skal bande, jeg tror også, at jeg nogle gange kan komme til at sige et eller andet, der ikke nødvendigvis vil gøre sig godt i radioen, men man skal passe på med at gøre præster til nogle bedre mennesker end resten af verden. Jeg tror, de fleste præster vil være meget optaget af, at vi er sådan set også bare ganske almindelige mennesker, der kommer til at sige grimme ting og såre andre mennesker.
15: Mm.
16: Derfor kan jeg sagtens forstå, at der er nogen, der finder det forkert, når de hører en præst påkalde sig de onde magter her i tilværelsen. Men jeg synes måske mere, at det er et dannelsesspørgsmål, og det må jo være den enkeltes præst valg, om man vil, hvordan man vil udtale sig, så må folk jo tage det eller lade være.
15: Mm.
16: Så vil jeg måske også lige gribe fat i hendes sådan første spørgsmål. Hun spørger, jeg vil spørge, hvad Jesus siger til bandeord, hvad det er at bande.
15: Ja.
16: Og hvis man sådan rent sprogligt skulle se en forskel på det, så kan man sige, at bandeord, det er jo sådan der, hvor man altså, hvor der ligger noget forbandelse i det, og man måske også sådan vil sige helvede og satan og sådan forfærdeligheder. Og så er der jo sådan deciderede skældsord, som er sådan mere fækale udtryk, altså det Inger her kalder WC-udtryk. Men det kan godt være i dag, at så vil vi sådan bruge bare både under et og kalde det hele bandeord. Det er jo bare udtryk for sådan grimme ord, ja. Vi alle sammen godt ved egentlig ikke er så pæne.
15: Ja.
16: Og de bliver jo, dybest set, så bliver de jo bare brugt til at styrke et budskab.
15: Jamen, jeg har lige skrevet det. Det kan forstærke et budskab, ja. Men det kan også svække det.
16: Ja, ja. Det kan det. Og ja. Nogle gange er det måske også sådan lidt sproglig dovenskab. At man, så siger man, fuck, og så kunne man egentlig have sagt et eller andet, der var lidt mere
15: nuanceret
16: og nuanceret. Ja. Men så bliver det lige sådan en hurtig replik.
15: Ja, ja. Sylvester, hvad
18: tænker du? Jamen, jeg tænker, jeg tror, jeg vil skelne sådan lidt imellem skældsord, som du sagde så, eller man siger din idiot, eller
15: ja, det bliver man jo ked af.
18: Det er nemlig sådan noget, som er sådan ret sårende, og
15: det, må man
18: det går direkte sådan på nogle bestemte grupper. Det vil jeg egentlig kalde skældsord, mens bandeord tit er enten noget med sex eller religion. Ikke? Altså alt muligt, vi behøver næsten ikke at sige det, man ved ikke, men fans og satans og sådan noget.
15: Mm.
18: Det er lidt, det vil jeg kalde bandeord. Og det synes jeg nemlig også har den funktion, at det netop styrker et sprog, eller i hvert fald udvider det, eller giver udtryk for stærke følelser.
15: Mm-hmm.
18: Så er der også den der undersøgelse der, at det faktisk sænker et stressniveau, når man bander. Det har man lavet sådan nogle psykologiske undersøgelser af, at hvis du gerne må bande, og du bliver udsat for en eller anden pludselig smerte eller sådan noget der, så sænker det faktisk dit stressniveau mere, end hvis ikke du må. Så der er også sådan noget helt fysiologisk ved bandeord i den forstand. Ja, så synes jeg også, at det, som Louise også sagde, at der er også en form for ærlighed. Der kan være nogle gange noget spontant eller noget direkte over det. Og så er der det der ved det, at jeg synes, det handler også om, hvilket rum man er i. Jeg er helt enig i det der med, det er egentlig hensigten, der bestemmer, om noget er grimt eller ej. Om det er noget, der egentlig skal splitte eller samle eller sådan noget. Men det er også det der med, hvilket rum, fordi at bruge et bandeord i kirken, vil være noget helt andet, end at bruge det uden for kirken. Og det synes jeg, eller det vil jeg mene, var fordi vi har en anden tilgang til sprog. Vi har en anden sprogforståelse. Det har vi jo blandt andet ved, at vi rent faktisk i den lutherske kirke tror på, at når vi indstifter nadveren, så bliver det til Jesu læme og blod. Altså der er en eller anden form for en anden sprogopfattelse i kirken. Og det er hele denne her hele det her rum og hele det sprog, der føres i kirken, det levner ikke meget plads til bandeord. Det vil være på mange måder upassende.
15: Mm-hmm.
18: Jeg var også engang i radioen, hvor jeg på et tidspunkt, hvor jeg synes, at det var relevant, sagde stiv pik.
15: Okay.
18: Og det talte jeg så med journalist Kit Bramsnes om bagefter.
15: Ja.
18: Og hun sagde jo, jamen altså, det ord, det kommer til at svitse hjernen på lytterne, så man slet ikke hører på det, der kommer bagefter.
15: Ja, ja.
18: Måske også lige nu og her.
15: Ja.
18: Kan man slet ikke høre, hvad der kommer bagefter. Men det er ligesom, at de der, hvad kan man sige, de der peak, man har i en talestrøm, de kan også forstyrre rigtig meget.
15: Ja. Altså, jeg skrev klummer en gang i Ekstrabladet, og jeg bandede simpelthen så voldsomt, fordi jeg havde så meget på hjerte. Så, men på skrift, der kan det altså godt virke ret voldsomt. Så det jeg holdt op med, men det var sådan noget med, kære Lars Løkke, det kan fandme ikke passe, at i et moderne samfund, at vi skal ikke passe på vores udsatte piger og kvinder fra helvede, altså tager der sammen, altså sådan noget. Og det, altså, når jeg læser nogle af de der klummer i dag, så tænker jeg, hold da op. Det virker altså godt nok voldsomt. Men altså, man kan sige, jeg vil jo også ruske. Hør nu efter.
18: Men det er jo fordi, at lytningen eller øret, det bliver sænket, det bliver bedøvet af det. Man sænker simpelthen sine sanser, hvis man bruger de der stærke udtryk hele tiden.
15: Louise?
17: Kom til at tænke på, at jeg godt, som jeg sagde, vil godt tage til mig den påmindelse, der er fra lytteren, om at det måske virker anderledes, når en præst baner.
15: Mm.
17: Og nej, vi kan ikke leve op til at være dydsmønstre og anderledes end andre mennesker, men som Sylvester også var inde på, så jeg plejer at formulere det sådan, kirkerummet forstærker alt. Jeg har nogle gange sagt det til kirkepersonale, og jeg er uddannelsespræst, så jeg har også sagt det til praktikanter. Jeg sagde det til en meget, meget...
19: Altså, at de ikke skulle bande?
17: Nej, det kan være mange ting, fordi det forstærker alting. Okay. Altså, jeg har nogle gange set brude i nogle utrolig sexede kjoler. Det kan være meget, meget elegant, og så set dem blive beklemte, når de kommer ind i kirkerummet, fordi man kan faktisk mærke det med det samme, at en nedringet kjole, den... det kan være wow, men i kirkerummet, der kan det pludselig være uh.
19: Ja.
17: Så til praktikanter, altså nogen, der er på vej til selv at skulle være præst, siger, kirkerummet forstærker alt, så brug det til din fordel. Fremhæv det, der skal fremhæves, og vid, at det er noget, vi er nødt til at have respekt for. Og det gælder jo i den grad også sproget. Et er, at hvis man skal ud og finde et toilet midt om natten, og man kommer til at sparke sin lille tog ind i et møbel, så kan der faktisk godt komme nærmest et hvilket som helst bandeord fra mig.
16: Ja. Og nu sagde du det med konfirmanderne, og hvor mange armstrækkere de skal tage, når de kommer til at bande, eller sådan noget. Der, jeg har heller ikke helt noget dertil, men altså, jeg plejer også at sige til dem, at her, der taler vi pænt. Og det er dels altså, det er respekten for kirkerummet, men jeg synes også, at man i forhold til konfirmander har sådan et ansvar som en dannelsesvejleder. Altså, de skal også blive dannede mennesker og vide, hvordan begår vi os ja. I kirken og i sognegården, og hvis I skal sige grimme ting til hinanden og sige grimme ord og sådan noget, så foregår det altså et andet sted end hos mig. Men det kan da godt være, at man skal tage den der idé med armstrikkerne. Ja, det kan være, at det har lidt mere effekt.
17: Men det kan også godt være, at den konfirmand, der går hjem med mest ondt i maven, det er hende, der er blevet holdt udenfor, og de andre helt uden et eneste grimt ord.
16: Ja, det kan sagtens tænke sig.
19: Ja,
16: så igen, men altså, man må jo også man må jo gribe ind, hvor man kan, og hvor man kan se, at man kan gøre noget. Og, ja, jeg siger i hvert fald til dem, her taler vi lige pænt. Ja. Og så ved de det også udmærket godt.
19: Men det er sjovt, det du siger, Louise, med, at i kirkerummet, der bliver alt forstærket. Sådan oplever jeg det også. Mm. Altså, at man også ligesom ikke har brug for bandeordene derinde. Altså, der er et eller andet, i hvert fald for mig selv, at jeg sænker paraderne og bliver sådan mere, jeg behøver ikke at være en anden og lige være lidt smart. Altså, der er et eller andet, der er et eller andet ro, og når jeg kigger ind i mig selv og finder den der ro, så er der ikke så mange bandeord, der er brug for at komme ud lige. Altså.
16: Men det er jo, det kunne man måske også godt overføre på præsterne. Nu sagde jeg før, at præster ikke er bedre end andre mennesker, det holder jeg bestemt fast ved. Men den der forstærkelse kan godt være, at folk også oplever, når de taler med en præst eller omgås præster. Ja, ja. Og det er jo noget, som præster i hvert fald skal være sig bevidst. Og så må man jo gøre op med sig selv, om man vil imødekomme det. Men jeg kan meget vel forestille mig, at folk også sådan, synes, at det er forstærket at tale med en præst. Så det virker måske værre, når en præst bander, end hvis varenikærede bander.
19: Ja.
18: Og det er meget, meget dristigt, at Gullimund, den danske sanger, som jeg holder meget af, starter simpelthen en sang. Og nu citerer jeg igen.
19: Ja, ja.
17: Det er ikke noget, vi synes bedst at gøre.
18: Det her, det er jo vigtigt, at når vi citerer, så er det ikke altid noget, som man, hvad kan man sige,
19: som man er enig i, eller ja.
18: Men han siger, fuck, nu vælter lyset ind. Det starter sangen med. Og det er jo ret vildt, altså, at man som sangskriver med så stor en og høj en sprogbevidsthed, som Gullimund har.
19: Ja.
18: Han gør det der. Det er så bevidst. Jeg synes, det er ret... det er både dristigt, og det er rigtig sjovt på en eller anden måde.
19: Mm.
16: Jeg synes, det er en anden sådan sjov vinkel, og Inger her, hun kommer også lidt selv ind på det. Det er det der med, at man kalder andre for dyr. Dyrenavne. Altså, hun skriver selv det her med at kalde andre for en so. Altså, og i Bibelen kan man også læse om hunde og... Du nævnte øjleyngel Louise.
19: Og sådan,
16: tage udtrykket, at det er blevet rent hønsegård, og så videre. Ikke? Altså, det at omtale mennesker som dyr, det er faktisk enormt nedsættende.
19: Ja.
16: Og så bliver det sådan meget stigmatiserende. Vi ved alle sammen godt, når jeg siger, ej, de sad bare der som i en hønsegård.
19: Ja,
16: vi ved godt, hvem der sad der. Det var ikke Sylvester, der var der, vel?
19: Nej.
16: Han strangulerede ud foran. Og sådan har vi jo... Og sådan har alle dyr... De giver os et eller andet billede på...
19: Ja.
16: Sådan meget stigmatiserende billede. Ja. Det synes jeg er meget morsomt.
19: Ja.
16: Altså nu i Bibelen, der omtales hunde jo flere gange. Og det er jo også fra en kultur, hvor hunde måske ikke har været så elskede, som de er i den danske kultur.
19: Ja, ja, ja.
16: Så jeg ved ikke, om der er nogen... Der er måske nok også nogle dyr, der er bedre end andre.
19: Ja.
20: Du lytter til, hvad ville Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk.
19: Nå, nu kommer der altså et spørgsmål, der er meget, meget spændende her. Det er spørgsmål 2. Kære panel til, hvad ville Jesus have sagt? Jeg er kristen og har altid nyt at være i kirkerummet. Jeg beder dagligt. Jeg reflekterer over teksten i gudstjenesten, og nu har jeg lyst til at bede om panelets hjælp. For jeg har det lidt tungt med dele af trosbekendelsen. Kan I hjælpe mig med at fortolke den? Og så kommer der mange ting her. Hvordan skal djævlen forstås? Og så er der nogle citater her. Hvorfra han skal komme at dømme levende fra døde? Hvad betyder det? Den hellige almindelige kirke. Vi behøver ikke en kirke for at tro på Gud. De hellige samfund. Udelukkes andre så? Og hvorfor skal vi i øvrigt bekende vores tro hver eneste søndag i kirken? På forhånd tak, og tak for et godt program. Bedste hilsner, Sandra. Det er mange spørgsmål, og det var også det, vi var inde på i det første spørgsmål, med ondskab og djævlen, og hvordan, altså hvad filan. Hvordan skal djævlen forstås? Sylvester, hvad er nu? Altså, er vi i det her program, hvad Jesus ville sagt, men hvad er djævlen for noget? Jamen, det er nogen spørger. Hvordan skal det forstås?
18: Djævlen er, for nu at sige det sådan, en figur, som findes virkelig mange steder. I billeder, og i musikken, og i digte, så han popper op utallige steder. Ligesom engle også er virkelig næsten alle steds nærværende. Og så det er jo en litterær figur. Dermed er den ikke mindre virkelig. Tværtimod, vil jeg mene. Det er jo der, den faktisk lever, den her figur. Mm-hmm. Som er personifikation af det onde. Det er en form af det onde. Den kraft i mennesket, der går ud på at undergrave og dræbe og bagtale og marginalisere andre mennesker. Mm-hmm. Det, som splitter. Og det er jo en kraft, vi har. Det skal,
19: desværre, som vi mennesker har.
18: Som vi mennesker har. Det skal man ikke langt efter for at få bevis på.
19: Nej.
18: Så jeg vil sige, at det onde og djævlen og Satan, det er en figur, der optræder for at få form på det problem. Det den kraft i universet, i mennesker, der står for nedbrydelsen. Destruktionen.
19: Mm-hmm.
18: Fordi vi kan ikke leve med, og det her det er sådan en lidt en psykologisk tolkning, men vi kan ikke leve med nogle kræfter i universet, som vi ikke gør os billeder af. Det er det, som
19: spændende.
18: Jon går ud på.
19: Ja, så det du siger, det er, at ondskaben, den er ikke kun, djævlen er ikke kun, kommer ikke kun fra mennesket, men den er også uden om os.
18: Ja.
19: I universet?
18: Jeg tror faktisk ikke,
19: eller hvad?
18: At det altid er så nyttigt at skelne så meget imellem det indre og det ydre. Det kan vi jo næsten ikke lade være med, men det er også en kraft. Det er det jo. Og sociologen Hartmut Rosa har nogle rigtig interessante tanker omkring, for eksempel, hvad metalmusik går ud på. Det er, at man søger ned mod helvede, ned mod underverdenen, ned mod mørket og alle de her kræfter. Men det er ikke for at blive der. Det er for at udforske eksistensen. Det, der er så rigtig interessant med Hartmut Rosa, det er, hvor kommer skiftet, hvor kommer denne her drejning opad igen mod lyset? Den kommer i guitar-soloen.
19: Louise!
17: Ja, jeg fik egentlig lige lyst til at sige lidt om at overhovedet forholde sig til trosbekendelsen, fordi det er overordnet det, jeg hører i spørgsmålet,
19: ja.
17: Så det med at have det svært med trosbekendelsen.
18: Ja.
17: Det har jeg faktisk også selv haft. Jeg har fået det lidt bedre med den, vil jeg sige, lad os sammen bekende kirkens tro, eller vores kristne tro,
19: mm-hmm.
17: Den kristne tro, fordi det er en fællesskabsting, det er en ramme. Jeg betragter det egentlig lidt som et slags politisk dokument, der har været nødvendigt for, at den kristne kirke ikke bliver splittet op i en hel masse små sekter. Det er ikke bare noget, jeg har fundet på. Den er jo ikke en del af Bibelen. Det er jo netop noget, man har aftalt på kirkemøder. Hvad er rammen her? Og når jeg har det svært med trosbekendelsen, så er det jo, fordi jeg savner det, som Jesus kom og gjorde og sagde. Det står der nemlig ikke en dyt om.
19: Nej, okay.
17: Det mærkelige i trosbekendelsen, det er helt åbenlyst jo, at fra fra undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Det næste, der sker, det er pint under Pontius Pilatus.
19: Det var et ordentligt
17: lidt af et spring der, hvis man skulle lære noget om Jesus af trosbekendelsen.
19: Ja.
17: Men det er simpelthen, det er meget de ydre begivenheder, som man afklarer her, at vi bekender os til. Fordi dengang det bliver nødvendigt at lave trosbekendelser, der er der jo folk, der tror, at Jesus faktisk ikke har været et rigtigt menneske, men er en sådan slags luftig ånd, altså en ukontaktbar guddom. Nogle tror, at han kun var menneske,
19: ja,
17: og måske flyttede til Frankrig og fik en masse børn med Maria Magdalene.
19: Okay.
17: Nogle tror, at han ikke døde rigtigt, og nogle tror, at han ikke opstod rigtigt på det her tidspunkt. Så derfor så slår man fast på denne måde, det er det her, der er rammerne. Det,
19: altså kristendommen i en magiterning.
17: Ja, men både og, fordi der er jo ikke rigtig noget om hvordan vi skal leve vores liv, men det er for at forhindre den her tvivl om, hvad er det for en Gud? Hvad er det for en ramme, der er? Hvad er det for begivenheder, som ligger til grund for det, vi tror på? Og der kan man ikke have, at nogen har sådan en esoterisk tro på noget, der kun er spirituelt, og andre siger, at han var bare det inspirerende menneske.
19: Mm.
17: Så derfor så er det så tydeligt med fødsel og død og opstandelse, ikke mindst. Og så kan vi så godt gå ind i nogle af de her punkter, ud over det med forsagelsen, som vi har været inde på, også allerede under baneordene. Men der er jo mange af de her ting, som jeg tænker, det kunne jeg da godt have lyst til at afklare. Jeg håber, vi kan nå lidt mere af det.
19: Ja, jamen for eksempel, hvis vi hopper videre, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Og så spørger Sandra her, hvad betyder det? Ja, det kunne da egentlig også godt.
17: Jamen, der er godt nok mange, der har slået sig rigtig meget på en fordømmende kristendom. Men den dom, som Jesus kommer med, det er jo lyset. Dommen er lyset. At vi ikke skal fortabes, men have evigt liv.
19: Ja.
17: Hvis man ikke vil lyset, ja, så kan man stille sig uden for det, men man er virkelig inviteret til det.
16: Og det er, altså det er ham, der dømmer det, ikke os selv. Altså menneske kan ikke frelse sig selv.
19: Nej.
16: Det er jo også sådan en...
17: Ja, vi skulle også tage at holde op med at dømme hinanden, ærligt talt. Det advarer han temmelig meget imod.
16: Ja. Ja. Så det er jo virkelig også for at få skrevet mennesket ud af den sammenhæng.
19: Ja, når vi tror, vi er Gud. Og kan styre
16: hinanden og kan frelse sig selv.
19: Ja.
16: Altså når han skal komme og dømme og levende, som dømme levende og døde, så er det jo også for at vise, at der kan skældes mellem godt og ondt, sandt og falsk, og det er ham, der har den sidder med kan man sige, det gode og det sande,
19: ja,
16: og ikke mennesket.
19: Så står der også her den hellige almindelige kirke. Der skriver hun så, at vi behøver ikke en kirke for at tro på Gud. Men den sætning er i trosbekendelsen.
17: Jamen, den kirke, der var dengang, det var jo heller ikke en bygning. Der er det jo et fællesskab.
19: Ja. Ja. Ah, ja.
16: Det har jo sådan, man kan sige, den græske ordlyd er, det jo ikke en bygning,
17: Kyriakos,
16: men en forsamling af mennesker. Ja.
19: En forsamling af mennesker?
16: Altså, ja, en forsamling, ikke bare en forsamling af almindelighed, men en forsamling af mennesker, der er samlet i troen på, på det samme.
17: Men når man hører det danske ord kirke, så er det svært ikke at se sådan en bygning for sig.
19: Ja, præcis.
16: Ja.
18: Så det handler om, at det ikke er en individuel vej. Det er gennem fællesskabet.
19: Ja, den hellige, almindelige kirke. Altså
18: så
19: det hellige
18: er det jo også
19: fællesskab.
18: Den almindelige, som er rigtig interessant.
19: Ja.
18: Det er ikke en esoterisk kirke. Det er ikke en, man skal kvalificere sig til. Det er ikke en, man skal have nogle bestemte evner for at være en del af. Det er heller ikke en, som man skal aflægge en eksamen for at komme ind i. Den er almindelig, den gælder alle mennesker.
17: Det ord, der er oversat med almindelig her, det er jo katolikos.
19: Mm. Hvad
17: som
19: er det?
17: Katolsk, det betyder faktisk almindelig, almene, omfattende.
19: Ja.
17: Altså, det, nu skal man ikke tro, at jeg er katolik. Det vil jeg på det venligste stille mig ved siden af. Men det er jo den oprindelige ordlyd, ikke?
19: Aha.
17: Altså, det almene fællesskab, kunne man også oversætte det med. Almene kristne fællesskab, naturligvis.
19: Men så den næste sætning, de helliges samfund, og så spørger Sandra, udelukkes andre nu?
18: Det er den, jeg har, der er mest udfordrende for mig.
19: Og hvad tænker du, Sylvester?
18: Jamen, det er jo, de hellige samfund kan jo faktisk forstås på ret mange måder. Mm. Det kan jo forstås som de døbtes samfund.
19: Ah, ja.
18: og eller dem, der går i kirke. Hvilken form for menighed taler vi om, ikke? Er det den lille snævre, eller er det den store? Og jeg synes, det der er udfordrende for mig, det er jo præcis det der eksklusive. Det er det der udelukkende.
19: Mm.
18: Måske skal man... En måde at tage det på er, at det er okay, at man faktisk er fælles om noget. Og så det der med at udelukke. Man behøver ikke at udelukke andre, men vi er fælles om at omkring Kristus. Men det vil jo ikke sige, at man ikke, hvad kan man sige, inkluderer og har.
19: Så det er en åben invitation til andre.
18: Men der er også andre. I en katolsk kirke tror jeg, at man ofte ser de hellige samfund som helgenernes samfund.
19: Nå. Altså,
18: dem, der er kanoniseret af den katolske kirke. Så de hellige samfund er sådan set ikke os almindelige mennesker, men helgenernes. Man kan også se det som, og det er jo så den helt udvidede betydning, hvis vi er skabt i Guds billede og har den her gudbilledelighed, så har vi faktisk et streg for hellighed. Så man kan også se, at de hellige samfund er alle menneskerne. Okay. Men så kan man også se det, at de hellige, at være hellig, det er at hellige sig.
19: Ah.
18: Det er at vi
19: overgive sig.
18: Overgive sig, præcis.
19: Ja.
18: Så det kan også godt være det, at det ikke nødvendigvis behøver at være de døbte sammenslutning eller noget, men hvis man helliger sig, så er det det samfund, som man taler om. Dem, der ikke bevidst stiller sig uden for, hvad der er frihed til, men det er dem, der overgiver sig.
19: Og så skriver hun jo også her, og hvorfor skal vi i øvrigt bekende vores tro hver eneste søndag i kirken? Hvorfor skal vi det? Hvorfor skal vi gå derhen?
17: Ja, så kommer jeg igen til at tænke på den jyske kvinde, jeg hørte et interview med, som sagde, ja, dengang vi blev gift, der sagde min mand, at han elskede mig, og jeg regner med, at han siger til, hvis det er noget, der ændrer sig.
19: Ej,
17: så behøver man jo ikke snakke mere om det. Men de fleste af os har godt af at blive mindet om de vigtige ting, at man for eksempel måske endda dagligt siger til dem, man elsker, at man elsker dem.
19: Yeah.
17: Ikke sådan nødvendigvis særlig på et bestemt klokkeslæt. Man kan sige, at højmessen, den har et meget, meget fast ritual, og der er trosbekendelsen en del af. Men når jeg sagde det der først, med om man behøver at sige tingene mere end en gang, ja, nogle ting, dem tror jeg, at det holder os sammen ved, at vi gentager det, så det bliver en del af vores fællesskabsrytme.
19: Jeg har lige lyttet på Johannes Møllehave, der skriver den bog, Det ender godt. Og der siger han også, at næsten har krav på at få at vide, at man er elsket. Altså, det er nærmest et krav. Sig det nu til mig. Altså, ja.
16: Jamen, og den der gentagelse, kontinuitet, som Louise også er inde på, den er vigtig for den enkelte, men det er jo også vigtigt for os at vide, hold da op, det her det har man stået og sagt i århundreder.
19: Ja.
16: Og man har siddet inde på kirkebænkene, haft den samme retning, og præsten kigger jo i samme retning som menigheden, når vi siger trosbekendelsen. Så vi har alle sammen blikket rettet det samme sted hen, og vi ved, at her har mennesker siddet i generationer. Ja. Så det er helt sikkert den kontinuitet, der er helt, jeg vil næsten sige, helt afgørende for, at vores kristne fællesskab og kirken kan fortsætte og overleve. Vi er jo nødt til at vide, hvad det er, vi kommer af.
19: Mm. Vi underkender måske den styrke, der er i at gå ind i det kirkerum.
16: Og så kan man også sige, at vores, i hvert fald lutherske evangeliske kirke, som folkekirken er jo kendetegnet ved, at menigheden ikke siger så meget.
18: Man synger.
16: Så vi synger meget. Vi synger meget, men her får vi også med trosbekendelsen en mulighed for at sådan med egne ord svare på det, vi hører.
19: Louise?
17: Jeg kom til at tænke på en vigtig ting om trosbekendelsens funktion i kirken, ved det Mette sagde, nemlig hvordan det foregår. Altså, præsten siger, lad os sammen bekende den kristne tro, noget af den stil, der er nogle små nuancer i indledningen til det. Og at den klassiske udgave, der står præsten så med front mod menigheden under forsagelsen. Altså siger, vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
19: Og hvad så bagefter?
17: Og så vender præsten sig om i samme retning som menigheden mod alteret og siger resten. Det er jeg faktisk holdt op med. Det er min provst i øvrigt også. Fordi det virker rigtig mærkeligt for menigheden, at man vender ryggen til dem. Sådan oplever de det, i det man så siger de andre ting. Men meningen, den rigtige grundlæggende mening, det er selvfølgelig, at bekendelsens retning, det er mod opstandelsen og solopgangen, og nu vender vi samme vej.
19: Okay.
17: Men da der var mange, der sagt, det er ikke særlig rart, du vender ryggen til os. lige når... Altså, du kigger på os, når du siger det med djævlen, og så vender du ryggen til os, når det rare kommer, okay. Eller hvad?
19: Ja, når det rare. Ja. Nå, ja, nej. Så du bliver ved med at,
17: ja, faktisk,
19: at se ned på...
17: som i, at det er et rum, vi deler, ja. Deler sammen. Jeg passer så samtidig på ikke at stirre fast på nogen, så vi ikke skal føle, ja, at jeg holder øje med, om de kan den uden. Så når jeg skal lære mine konfirmander den, fordi det... Der er jo faktisk en udenadslærepligt lige præcis omkring trosbekendelsen og fadervor. Det står i den kongelige konfirmationsforordning.
19: At det skal vi kunne
17: uden. Ja. Så opfinder vi fakter til trosbekendelsen sammen. Fordi det er en god måde at lære på for mange.
19: Altså, hvad?
17: Altså, vi forsager djævlen. Det kan være sådan noget med, at man rækker hånd frem, sådan afvisende, og djævlen, der kan man lave nogle horn og sådan noget, ikke? Kødsopstandelse, det bliver også noget rigtig sjovt noget. Men man kan ikke lave fakta til et ord, man ikke har forstået, hvad det handler om. Så det er,
19: det er interessant.
17: Når vi kommer til undfangelsen, for eksempel. Ikke? Så hvad betyder det? Er det noget med at blive fanget, siger de så? Ikke? For det skal man jo stå og lire noget af, uden at forstå, hvad det handler om. Altså siger, hvad er undfanget? Ja. Det er også noget, I er blevet engang. Så bliver I helt vildt røde i hovederne. Ej, det kan vi da ikke stå og sige. Det kan vi faktisk godt.
19: Ja. Jamen, det er sjovt det der, fordi nu er jeg jo gammel skuespiller, og hvis du har en tekst, som du ikke forstår, så er dine arme klistret ned til dine lår, simpelthen. Og lige så snart du begynder at forstå noget, så begynder dine fakta at komme ud. Hvis du taler om bageren, jamen så rækker du en hånd ud i retning af, hvor han ligger bagerbutikken, ikke? Mm. Altså, så det er jo sådan en indikation på, om man virkelig forstår. Det er en super god idé.
1: Men samtidig må man også sige, at der er jo mange led i trosbekendelsen, ja, som man ikke forstår. Altså, det kan godt være, at man så kan opfinde nogle tegn til, men altså, ja, kødets opstandelse er det evige liv, ja. Jeg forstår det i hvert fald ikke.
18: Nej. Så, altså, det der med at glemme, synes jeg er interessant, fordi hvorfor skal vi også have nadver hver eneste søndag? Mm. Vi fik den jo sidste søndag, så, ja. og der fik vi jo altså løftet og absolutionen eller syndsforladelsen osv. Men det er, fordi vi glemmer, og det er også derfor, at vi siger, gør dette til min i hukommelse. Og det siger vi jo både, når vi indstifter brødet og vinen. Så det er jo fordi, at man ved, at man faktisk langsomt glider væk fra det sted, hvor man har det bedst.
19: Ja.
18: Og hvor det er bedst for en at være. Så det er, kan man sige, i en kristen terminologi, det er en del af den synd, som vi bliver forladt, men som vi aldrig kan udrydde. Vi glemmer, og vi kommer på afveje, eller der er en eller anden mærkelig kraft i os, det har måske også noget med det onde at gøre, en eller anden mærkelig kraft i os, der simpelthen får os til at glemme, eller at komme på afveje, eller at blive sløret for blikket, eller hvordan man nu vil udtrykke.
19: Ja, det er sjovt, det du siger, Sylvester, fordi når jeg er i kirkerummet, og sænker paraderne, og lytter, og er inde i det fællesskab, så kommer jeg til at tænke på alle dem, jeg holder af, som måske er glidet ud. Jeg får lyst til at elske mere, end før jeg gik derind. Ja.
18: Men det er virkelig godt, du siger det. Jeg tænker tit på Henrik Sartog, den gamle instruktør.
19: Ja,
18: jeg kender
19: ham. Ja. Kendte
18: da,
19: ham.
18: Der er desværre døde tidligt. Ja. Men han sagde nemlig noget, jeg har tænkt meget på, hvor han siger, gå i teatret og lær at elske.
19: Okay.
18: Så man kan også godt sige, gå i kirke og lær at elske.
19: Ja.
1: Og så er det måske det sådan yderligere aspekt ved det der kontinuerlige, og det har ikke så meget med teologien at gøre, men jeg tror, at vi mennesker har godt af at komme ind, og så, altså i en foranderlig verden, så er det rigtig sundt, at der er nogle ting, som er, som det altid er, og vi gør det samme, og vi kan nogle ting udenad. Altså det giver os jo en tryghed.
19: Ja, ro, regelmæssighed.
1: Ro og regelmæssighed,
19: lige præcis. Ja.
1: Ja, og skatregelighed, det skal vi gerne.
19: Ja, men det, ja.
17: Ej, jeg kom i tanke om det der med ord, man ikke forstår. Og min lille tråd tilbage til spørgsmålet om baneord, så talte jeg med mine konfirmander om ytringsfrihed og om gudsbespottelse.
19: Ja.
17: Fordi det bliver vi jo advaret imod. Så spurgte jeg dem, om der var nogen, der vidste, hvad blasfemi betød. Så var der helt stille, indtil en rakte hånden op og sagde, er det ikke det der, man putter i dessert, derfor at det skal stivne?
19: Nej, var det...
1: Det er godt lige at få det på plads.
19: Husblasfemi.
17: Ja, lige præcis.
19: Hvor er det sjovt. Men det er jo godt at fortælle om, hvad de ord, man siger, hvad filen det betyder. Det er mange spørgsmål, du har stillet her. Jeg selv var det der, blev ret overrasket over den almindelige kirke, at det er fællesskabet, og ikke huset.
16: Det er meget omfattende spørgsmål, som jo omfatter adskillige års studie på teologistudiet. Det kan være
18: mange,
16: vanskeligt.
18: Mange, meget
16: tykke bøger. Ja, svære bøger på både latinsk og græsk og tysk og alt muligt.
19: Ja.
16: Så jeg håber, at vi er kommet omkring det.
19: Men lige for at vende tilbage til den der, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde.
18: Altså,
19: er det bare lyset, eller der er der også noget mørke i det, eller hvad?
18: Nå, men som jeg forstår det, så ser jeg det som en retssal. Og en retssal er, at alting bliver lagt frem. Alt det gemte kommer for en dag, og alt det glemte bliver husket. Og det vil sige, at alt bliver lagt til rette. Og så kommer der en dom, og den dom, det er tilgivelse. Så for mig er den yderste dom en meget, meget positivt begreb. Men det har fået sådan et mørkt, og det har fået sådan et, fordi det er sådan det der med fordømmelsen og alt sådan noget.
19: Ja.
18: Men det er, hvor alting falder på plads.
19: På den?
18: Det er, hvor alt det, som vi har, alle de forskellige husmødre, der har knoklet, uden at der er nogen, der har givet dem anerkendelse. Alt det, som er simpelthen blevet glemt, det kommer for en dag, og det hele, det bliver husket. Sådan ser jeg dommedag.
19: Mm. Kære Sandra, det er nogle vilde spørgsmål, du har stillet, og jeg har det også sådan, jeg kan blive ved med at gruble om, da jeg læste det, så jeg var, det kan også forstås på den måde, eller den, altså hold da op. Men jeg håber i hvert fald, Sandra, at du kunne bruge samtalen her. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk med dit spørgsmål. Vi tager det sidste. Det er et kort spørgsmål, men det er også kæmpestort, synes jeg. Kære Jesus, kære præster, er folkekirkepræster gode nok til at opdage og byde muslimer, som oplever Jesus i drømme, velkomne i troen med venlig hilsen? Jens, I er præster. Louise, er I gode nok til det?
17: Det tror jeg er vigtigt altid at lægge sig på sinde, at byde velkommen. Om det så drejer sig om noget så konkret som muslimer, der har mødt Jesus i drømme, eller det at byde velkommen i det hele taget. Jeg er præst et sted med en ekstremt høj flyttefrekvens. Der kommer hele tiden nye til sognet, og der er så også nogen, der flytter ud selvfølgelig. Men det at byde velkommen, det er en opgave, som man ikke kan gøre en gang for alle, og som vi må tage meget, meget alvorligt, fordi vi har jo en god placering kirken i vores samfund, men mest som noget, der ligger der, hvis man har brug for det. Lidt ligesom forsikringsselskaber for rigtig mange mennesker, ikke? At man kommer der til de store livsbegivenheder, og måske til jul.
19: Eller hvis der
17: men
19: er krisen krasser.
17: Men hvis man pludselig føler sig nysgerrig på at komme i kirke, så ved jeg, at det er en høj tærskel, selvom den måske er 27 cm højst, at gå op ad tærskelen ind til kirkedøren for rigtig mange. Man føler sig blufærdig, og det føles ikke nødvendigvis naturligt, det der foregår derinde. Så hvordan introducerer vi, hvad det er, vi render og laver?
19: Ja, hvordan
17: hvad
19: gør
17: er
19: I
17: en
19: det,
17: gudstjeneste,
19: hvis der kommer nye ansigter?
17: Og kan man være kristen med den og den baggrund, man nu har, og med de... Altså, det er jo heller ikke sådan... Der er jo nogen, der er enormt interesseret i kristendom, men som samtidig, for eksempel, tror på reinkarnation. Der er måske også nogen, som her er muslimer, men som på en eller anden måde, som jeg læser spørgsmålet, er draget af Jesus, som jo er en profet i islam.
19: Men, ja, det læste
17: men,
19: jeg også.
17: Men måske er det jo så et tegn på, at man kunne skifte vægten over på det andet ben, og måske faktisk har lyst til at blive kristen. Da jeg var på studietur til Birmingham, der besøgte vi rigtig mange menigheder, hvor der var rigtig mange migrantkristne, altså fra Karibien for eksempel.
19: Okay.
17: Og der var en morgen, hvor vi skulle til højmesse, og så stod der en karibisk gæstepræst med et stort skilt i kirkedøren, hvor der stod, you belong here, du hører til. Det bliver simpelthen så rørt af.
19: Ja.
17: Og så tænkte jeg, ej, hvor er det rart egentlig at blive mindet om det, du hører til. For hvis der er noget, vi har brug for, så er det, at vi har brug for ikke at være i tvivl, om vi er velkomne og høre til nogle steder. Og høre til et kærligt fællesskab.
19: Ja.
17: Det er da simpelthen så frelsende, som noget kan være. Da jeg begyndte at læse teologi, der havde vi en dekan, der skrev Gud med lille g, og inderlighed, det var meget forbudt. Og det er altså ikke kun hans skyld. Jeg har gået i en teologisk skole, hvor vi dissekerede af barnetroen. Hvis man havde den, så skulle man godt nok passe på den og dyrke den derhjemme. Det er ikke noget, det er ikke bønnemøder, der foregår på universitetet. Så det der med at give folk plads og rum og sprog for inderlighed, for hjertets sprog i troen, det oplever jeg, at der er blevet meget større plads til i kirken nu, og det, jeg tror også, det er derfor, at der er så mange, der er draget af såkaldt karismatisk kristendom, hvor der er meget mere følelsesfuldhed. Der er så også nogle andre ting, der følger med noget fordømmelse af kvinder og fraskilte og homoseksuelt, som jeg ikke er så vild med.
19: Og det er heller ikke.
17: Så kan jeg faktisk bedre være i den lidt mere kedelige folkekirke. At der er blevet bedre plads til det, til en, hvad kan man godt sige, inderlighed.
19: Sylvester, ja.
18: Det handler om at byde muslimer velkommen. Og det er jo desværre også blevet et politisk spørgsmål. Og fordi der er en, hvad skal man sige, en utrolig dårlig omtale af muslimer generelt i de offentlige medier i det hele taget. Mm. Hvis man er muslim, så kan man ikke undgå at blive udsat for næsten daglige angreb på sin tro. Det er jo blevet et politisk spørgsmål, og det synes jeg er dybt beklageligt.
19: Ja.
18: Og det har rigtig mange forskellige årsager. Men man kunne jo sige, at der også er et lavt oplysningsniveau inden for islam. Så jeg sidder her og tænker på, hvis man nu kunne finde en person som Christian Lett, der ligesom kunne fortælle om Koranen, let fortalt.
19: Ja, fordi han laver jo Bibelen let fortalt.
18: Ja, i Danmarks Radio. Så ville det jo måske hæve vores viden om, hvad islam er.
19: Det er en god idé.
18: Det er en del af det der med at byde muslimer velkommen. Og det handler ikke om at velkomme. Muslimer er her, og de er danske. Altså muslimer er danskere, så det er sådan set på den måde ikke. Altså, jeg har også indtryk af, at troende muslimer bedre kan relatere til troende kristne end til ateister. Så der er allerede der en eller anden form for velkommen i troen. Vi tror bare lidt forskelligt, eller hvordan man nu vil udtrykke det. Jesus er en del af begge.
19: Det læste jeg
18: begges,
19: jo.
18: Begges tradition.
19: Ja, ja.
18: Muslimers, Koranens opfattelse af Jesus er anderledes. Han blev ikke korsfæstet, han opstod ikke, han er ikke Guds søn. Og det tror vi som kristne på. Og det kan vi jo tale om. Det
19: men,
18: vi jo ikke
19: men de siger jo, at han var sendt af Gud.
18: Han var profet.
19: Ja.
18: Og var den sidste profet før Mohammed.
19: Ja.
18: Og hans funktion set i, altså, jeg tror muslimer vil sige, at hans funktion var, at han banede vej for den sande monoteisme. Og det er der, hvor vi har en treenig Gud, som er lidt på kant med det der ideal om en streng monoteistisk religion. Det er teologiske spørgsmål, som man meget vel kan diskutere.
19: Mm.
18: Men jeg synes, det handler meget om det der med, at man måske kan afpolitisere islam lidt ved at hæve sådan et generelt sådan teologisk niveau, også i de danske medier.
19: Ja.
18: Det tror jeg faktisk vil være at byde muslimer velkommen. Hvis det
19: Mette?
16: Men der er vel forskel på at byde muslimer velkomne, og så byde muslimer velkomne i troen. Altså spørgsmålet her må vel gå på velkommen i den kristne tro,
19: ja,
16: og ikke i religionssamtalen eller velkommen i det danske samfund. Mm. Så jeg læser det sådan meget møntet på, hvordan, altså ja, vi kunne også kalde det mission.
19: Mm.
16: Altså hvordan får vi muslimer til at konvertere, og så ligger der jo her i forudsætning om, at de har sådan set allerede ragt lidt ud, fordi de har mødt Jesus i drømme. Og jeg skal ikke kunne svare på spørgsmålet, om folkekirkepræster gør godt nok i forhold til at opdage og byde muslimer velkomne i den kristne tro. Det kan jeg ikke sige, det ved jeg ikke noget om. Men jeg ved da så meget, at der er migrantpræster, og jeg har også kunne læse mig til, at der er ved at starte en ny bibelskole, hvor man vil uddanne konvertitter til at missionere blandt muslimer. Om det så er at svare ja eller nej til Jens' spørgsmål, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke sige. Og man kan også sige, at det er jo svært for en folkekirkepræst at Altså hvis muslimer har mødt Jesus i drømme, det er lidt svært at række ud.
19: Ja, jamen hvordan, det er det, jeg mener.
16: Hvordan kan vi spotte dem? Ja, jeg er ikke i drømmetider.
19: Ja.
16: Men altså generelt, så tror jeg da, at man altid kan sige, at enhver kan gøre det bedre, end man gør det.
19: Men kunne man ikke også opfordre de muslimer, som har drømt om Jesus, kunne man ikke opfordre dem til at få en samtale med præsten? Altså... Hvor præsten så kan sige, at der er en mulighed for, at du kan blive kristen i stedet for, og hvis du bare synes, det er fint nok at drømme, og så vil være muslim, jamen, så er det jo også fint, og du er velkommen i huset alligevel.
18: Ja.
19: Ja.
18: Og det er vigtigt at sige.
19: Ja.
18: Jeg vil altså sige, mit opdrag, altså,

0: Og så kan man sige, var det så i det kulturmøde, at man så også missionerede. Så enhver samtale vil jo også kræve, og enhver mission vil kræve, at man taler med den og lytter til den, der sidder overfor. Kommer jo ikke og banker i hovedet,
1: nej,
0: med korset i hovedet.
1: Altså, missionering, det kan jo også bare være, at jeg lægger nogle muligheder frem for dig her.
0: Yeah.
1: Ja. Så.
2: Hvis de spørger efter det.
1: Ja.
3: For muslimer, og i øvrigt for mange andre, der er det, at træde karakter med at blive kristen, jo altså en meget, meget stor ting, som også betyder noget socialt. Og det tror jeg, man skal være opmærksom på, er på spil, fordi det kan jo altså også være for nogen et valg om, at man mister det, man kommer af, kultur og familie.
1: Ja.
3: Ikke fordi, at det er noget, kirken kræver, men der er jo nogen, der har en kultur, hvor man faktisk ikke rigtig kan være en del af det fællesskab, der er, fordi det er så religiøst tegnet. Det vil jo også gælde for nogen kristne samfund, at de vil være svært ved at rumme, hvis der er et familiemedlem, der bliver muslim, eller noget andet. Ja. Det er nu ikke for at gøre den ene tro bedre end den anden. Men det kræver jo så, at man faktisk hjælper et menneske, der er i en utrolig sårbar situation. Lidt ligesom en krebs, der er ved at kravle ud af sit skjold, fordi det vokser, der skal vokse et nyt frem, og der er man meget, meget sårbar i den periode. Og der er der nogle af vores kolleger, som har været meget mere i de her procedurer, og det kan være en god idé som præst at alliere sig med en kollega, der har vant til at tage hånd om konvertitter. Altså ikke for at overfalde dem med store, tunge bibler, men netop for at hjælpe dem i en socialt skrøbelig situation. Og måske også hjælpe dem til, at de kan bevare det, de kommer af, så godt som det overhovedet kan lade sig gøre. Og hvis det ikke kan, jamen, så skal de måske faktisk have hjælp til at få rammer om et nyt liv. Fordi så voldsomt kan det jo være for mange. Jeg har døbt en enkelt muslim selv, men der er jo mange af mine kolleger, som er kendt for at tage sig af de her konvertit forløb, og som man kan sige ved mere om det, men der er jo mange måder at gå til det på. Når der er en ung muslimsk mand, der henvender sig til sådan en virkelig almindelig stenbropræst som mig, så er det måske, fordi der også er nogen, der ønsker, det er virkelig almindeligt, og ikke skal være sådan et kæmpe, den store pakke konvertit forløb, men faktisk bare vil gøre det så low-key som muligt, så det kan man gøre på mange måder.
1: Hvordan er det lige med jeg kommer til at tænke på ægteskab mellem en kristen og en muslim, er det bare op i kirken med jer, eller hvad gør man der?
3: Altså, hvis man skal giftes i kirken, skal den ene være medlem af folkekirken.
1: Den ene kun?
3: Ja.
1: Okay. Så det kan man godt. Man behøver ikke at konvertere.
3: Det kan man godt, men de fleste tilfælde, der er det jo, hvis der kun er en, der er medlem af folkekirken, når vi har et bryllup, så er det jo nok nærmest mest, fordi den anden ikke lægger lige så meget i det at være troende, eller måske endda ikke er troende, eller er agnostiker, eller er mild ateist, eller sådan. Hvis man har benhård modstand mod folkekirken, så skal man nok lige finde ud af, om man kan være i det sammen, synes jeg. Ikke?
1: Ja.
3: Men det sker det også, hvis for eksempel par, hvor den ene er udlænding, at det kan være en katolik, det kan også være en, der har en anden tro. Ikke?
1: Ja.
3: At så er det jo en vigtig afvejning mellem parterne, om de kan være i sådan et ritual med deres integritet. Der er nok nogen, der vil nedtone deres personlige behov og sige, det er vigtigt for min partner, det her.
1: Ja.
3: Så det gør vi. Og nogle andre, de siger, det her, det er så vigtigt for min partner, at når vi vælger det her liv sammen, så vælger jeg at gå ind i den samme tro.
1: Ja.
3: Så det her kærlighedsvalg kommer til at forme rammen om livet, som det jo ikke gør. Det er jo det, der flytter os rundt i verden tit, det der.
0: Ja. Jeg havde en vielse en gang, hvor den ene var medlem af Folkekirken, og den anden bekendte sig til asatroen. Og han spurgte så, om efter jeg havde viet dem, så kan man sige sådan den juridiske del af den, det ritual, så spurgte han dem, om det var okay, at han så fremsagde sådan en asa-ed, som er knyttet til vielsen.
1: Inde i kirkerummet?
0: Så sagde jeg, at det havde jeg bare gerne frabedt. Det ville være, det kunne han jo tage et andet sted, uden for kirken eller i forsamlingshuset.
1: Okay, yes.
0: Og det... Det synes han så også var i orden, men det var også bare for at sige, altså det kan jo være svært at opretholde respekten omkring et ritual, hvis der kommer for mange forstyrrende religioner ind. Man må ligesom vælge at sidde og sige, nu vælger vi så en kristen vielse i den danske folkekirke, og så foregår det på den der måde.
1: Ja.
0: Så kan det være, at man skal have et ritual et andet sted. Det kan man jo så finde ud af, men begynde at blande for meget sammen, det er ikke en stor tilhænger.
1: Nej. Du har har lyttet til Hvad ville Jesus have sagt? Og du kan altså skrive dit spørgsmål til Jesus, snabel-a

0: dr.dk. Tusind tak, fordi I var med. Mette Juul, Louise Britse, Sylvester Opstorf.
1: Tak, tak for fordi det. Vi måtte.
2: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
3: I DR-lyd. Vi gror sammen.
4: Hvad har en spirituel liberalist til fælles med en tidligere socialdemokratisk minister, der helst holder sig til det, der kan forklares? Hella Joof leder efter mening i stjernetegn, intuition og det, der ligger mellem himmel og jord. Pernille Rosenkrantz-Theil tror hverken på stjernetegn eller særlig meget på andet overnaturligt og mener, at kirken fylder for meget i det danske samfund. Pernille er optaget af, hvordan vi indretter et samfund, der tager hånd om dem, der har mindst. Undervejs bliver Pernille overraskende begejstret for tanken om mere økologisk oksekød til plejehjemsbeboere, mens Hella forsøger at lokke hende med på en spirituel rejse til Peru. Blind Date er et radioeksperiment, der ser, hvad der sker, når to umiddelbart forskellige mennesker mødes til en snak om det fælles træde. Kom på Blind Date efter radioavisen. Klokken er 16.
5: Aldrig før har så mange søgt ind på en videregående uddannelse på Copenhagen Business School. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse her 4 timer efter fristen for at søge ind på en uddannelse udløb. Samlet set har over 10.000 søgt om optagelse på en bacheloruddannelse på CBS, men den store interesse betyder så også, at flertallet ikke skal regne med at komme ind der. 2 ud af 3 ansøgere vil formentlig få et afslag. Der bliver nemlig optaget under 3.000 studerende på CBS i år. I Iran, der er en ugelang begravelsesceremoni for Ayatollah Khamenei i gang. Han blev dræbt sidst i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder, Mojtaba Khamenei, ville vise sig for første gang, men det har han indtil videre ikke gjort. Mojtabas 3 brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mojtaba er ikke blevet set offentligt i snart 4 måneder. Han har været Irans øverste leder, og rygterne om hans tilstand går, fordi han også blev såret under det angreb, som dræbte hans far, mener man. Den ældre Khamenei regerede Iran fra 1989 og frem til sin død, og tilhængere af regimet svæver stadig hævn over ham, og så er de mødt frem for at hylde den nye leder. Folk er mødt op her for at svæve troskab til den nye leder. Vi må stå ranke i dette land og uden tvivl hævne drabet på vores leder, siger en af tilhængerne her, Ehsan Khamenei. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor den øverste leder Ayatollah bliver begravet i sin hjemby. Det er med den gule førertrøje på overkroppen, at Jonas Vingegaard er rullet ud på 2. etape af Tour de France her for et par timer siden. I går var han den hurtigste mand på turens allerførste etape.
6: Altså det er 20 km ud af 3.320, så der er lang vej igen. Men det er i hvert fald en udmelding og en markering af, at han er så klar, som vi havde kunne regne med, efter han har kørt Italia, og at han sluttede ligesom på et plateau, hvor han kunne bygge ovenpå, og det har han gjort nu, og er klar til at være en meget farligere udfordrer til Pogacar end tidligere.
5: Ja, det fortalte vores cykelekspert Brian Nygaard her, nemlig om Vingegaards chancer for at slå sin ærkerival Pogacar. Dagens etape blev skudt i gang netop for et par timer siden, og den går altså langs den katalonske kyst.
6: Og så skal de altså tilbage til Montjuic-stigningen, de sluttede på inden i Barcelona i går ved holdløbet. Den skal de over 3 gange, så det er meget eksplosiv finale, så det bliver igen favoritterne, der skal op mod hinanden. Der kan nok ikke gøres det store tidsforskelle, men vi er måske nu ude omkring samme dyst igen i dag mellem ham og Pogacar.
5: Tørt og en del sol, det var slut på radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P1.
8: Velkommen til din Blind date. Heller juf. Din date kommer om lidt, men inden da, så skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
9: Ja, det gør jeg nu. Mit navn er Hella Juf. Jeg er i dag med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtaledate. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end mig. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op, eller hvad de handler om. Kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg håber, at jeg bliver mødt med nogle, måske nogle synspunkter eller livsidéer, som jeg ikke selv har tænkt på. Ja, det håber jeg da. Nå, så lad os se at komme i gang.
8: Når du er klar til at modtage din date,
9: yes,
8: skal du trykke på knap nummer 1 på den sølvmetalliske boks, der ligger foran dig.

0: Hi.
1: How are you?
2: How are you? How are you, Pernille?
1: Jamen, jeg nyder friheden. Må man sige det?
2: Ja, det må man gerne. Ja. Altså, gud, hvor er det lang tid siden.
1: Det er simpelthen så lang tid siden.
2: Ja. Jeg føler, at jeg tror, vi mødte hinanden ud til en fest ude hos Mads. Og det var under corona. Og jeg var i krammehumør. Og du kunne ikke rigtig kramme, fordi det ville se dumt ud.
1: Der skulle være 2 meters.
2: Ja, to meters afstand. Ja. Er det ikke noget i den stil?
1: Ja, den gang, det tror jeg sgu er rigtigt.
2: Ja.
1: Det er virkelig længe siden.
2: Ja. Altså, og holder du fri?
1: Nej, det gør jeg. Det er jeg jo ikke så god til.
2: Nej.
1: Men altså, man kan, altså det er jo skægt det der med, at man på den ene side... Altså, jeg er jo sindssygt ærgerlig over at tabe valget.
2: Ja, ja.
1: Men så er der jo også nogle andre ting, hvor at det med det samme er positivt.
2: Ja.
1: For eksempel så bliver ens børn utrolig glade, når man stopper i politik.
2: Ja, selvfølgelig gør det.
1: Og andre. Alt muligt, ikke?
2: Jo, folk, der elsker en.
1: Ja.
2: Altså, jeg sidder bare her og leger.
1: Jeg synes på en måde, du er lidt hverdagtig.
2: Ja, men
1: okay, altså, det er nu præsenterer mig. Jeg hedder Pernille Rosenkrantz-Theil, og... Jeg er simpelthen utrolig glad for, at det heller, der sidder herinde, fordi det er lidt for lang tid siden, vi har set hinanden. Altså, vi har jo siddet med Monopolet siden, altså faktisk nærmest siden starten, ikke?
2: Jo, jeg synes egentlig, vi kender jo ikke hinanden godt på det. Jeg kender for eksempel ikke dine børn.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Og jeg ved heller ikke, hvem du er kæreste med.
1: Nej, men det er også rigtigt.
2: Jeg ved heller ikke, hvor du bor.
1: Det er rigtigt. Der er sådan en, som man kan sige, ja, vi har set mere til hinanden hen over årene,
2: ja,
1: end man har med de fleste i det offentlige rum, men uden at have været fuldstændig flettet ind i hinandens private tilværelse.
2: Jo, og så synes jeg også, at vi tit har haft sådan noget, i hvert fald tidligere, det kan godt være, at vi ikke har haft det i nogle år, sådan noget med lige at vende nogle ting med hinanden.
1: Ja, der har vi nemlig lige præcis.
2: Også nogle politiske ting.
1: Yes.
2: Altså, må jeg godt lige forfølge det der, fordi er du ikke mere i politik, eller nu, ikke fordi vi skal lave overskrifter og sådan noget, går du, altså, står du sådan i paddocken, ligesom sådan en travhest, og venter på, at der er nogen, der åbner døren, så du kan komme bravende tilbage?
1: Nej, det
2: helt nyskoet.
1: Det gør virkelig ikke. Altså, virkelig.
2: Nej.
1: Der er, altså, det er klart, man mister ikke sådan lige interessen for vores samfund fra en dag til den anden. Så jeg er jo selvfølgelig vildt optaget af det, der foregår.
2: Ja, det er også meget spændende.
1: Ja. Men, altså, der er simpelthen intet i mig, der har det sådan, at jeg skal tilbage igen.
2: Nej.
1: Altså, og jeg har været sindssygt stolt af og glad for, og har følt det som kæmpe privilegium at være i politik i så mange år, som jeg har været.
2: Ja.
1: Men jeg kan også mærke, at det er også et afsluttet kapitel.
2: Ja. Altså,
1: og det føles dejligt,
2: ja,
1: at give sig selv lov til at sige, at det var de år, og det var den tid.
2: Ja.
1: Altså faktisk har det været sådan, at siden du fyldte 50, jeg fyldte 50 næste år, ikke?
2: Ja.
1: Og jeg kan huske, at du fyldte 50, så kommer du ind i, vi skulle have Massemonopol eller et eller andet sammen.
2: Ja.
1: Og du så så fucking godt ud.
2: Ja.
1: Og der tænkte jeg, okay, altså hvis det er sådan der, at blive 50, så gider jeg totalt godt blive 50.
2: Ja. Ja.
1: Så du er lige et eller andet antal år ældre end mig.
2: Men du er
1: jeg fylder 50 nu her, ikke? Jeg er Stenbuk. Ja. Ja. Hvad er du?
2: Skorpion.
1: Men jeg tror ikke en skid på sådan noget.
2: Nej.
1: Men det ved jeg godt, du gør.
2: Jamen, det er mere fordi, så kan jeg cirka regne ud, hvornår du har følelse.
1: Ja, ja.
2: Ikke?
1: Jo. Januar. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men det kan jeg jo ikke, fordi jeg så er helt ignorant, hvordan går sådan noget. Hvornår du
2: følelse? Jeg er 1. november.
1: Og hvor gammel er du nu?
2: Jeg er 63.
1: Okay, så er du faktisk, faktisk mere end 10 år ældre.
2: Nej,
1: det havde jeg alligevel ikke.
2: Nej, jeg er noget ældre.
1: Ja, det er du faktisk. Ja, ja. Du er faktisk ved at være lidt gammel.
2: Ja, jeg vil blive gammel. Altså, jeg tror, at jeg kan gå på...
1: Men du synes, det er dejligt at blive gammel, som jeg gør, ikke?
2: Jo.
1: Ja, jeg synes nemlig også, det er sindssygt dejligt.
2: Og det er også dejligt at blive 60.
1: Ja, men jeg synes også, det...
2: Der er faktisk ikke noget, og jeg kender jo folk... Altså, jeg har også nogle venner, som er sådan 10 år ældre, og de siger, det er også dejligt at blive 70. Altså, selvfølgelig kommer der noget med kroppen.
1: Mhm.
2: Og ting, der lige strækker og sådan noget. Men i forhold til sådan det følelsesmæssigt, altså, det er, og det er en teori, som jeg har haft i nogle år, som er, at livet bliver bedre og bedre.
1: Men, ja, men så vil jeg da tro, at jeg har 25 år tilbage.
2: Ja.
1: Og derfor så har du også sådan, jamen, det der er helt vildt sjovt. Altså skal jeg da lave alt muligt sjovt på lade, som jeg skal forhåbentlig blive...
2: Man kan sagtens nå på en ny karriere.
1: Ja, men nå at lære alt muligt nyt, og jeg elsker at lære nyt.
2: Ja, altså, så en den uddannelse?
1: Som
2: psykoterapeut?
1: Det gider jeg simpelthen ikke.
2: Nej.
1: Jeg har brugt for mange over mit liv på skolebænken. Nej, det gider jeg ikke.
2: Altså... Nå, okay. Det er sådan noget med, jingle og sådan noget.
3: Yes. Herre, Hella og Pernille.
2: Ja.
3: Velkommen til jeres blind date. I dette radioeksperiment, der er der ingen vært. Når I hører klokken ringe, skal I lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om den, I er på date med. Hella, du må gerne trykke på knap nummer 2, når I er klar til det.
2: Ja.
3: Kære Pernille, du er på date med Hella Juve. Hun taler som en ven, der har været igennem mere end de fleste, og som har lært at sige sandheden på en måde, der ikke skubber dig væk, men får dig til at linde dig ind. I dag er hun blevet en slags livsguru forklædt som entertainer. En stemme, der giver råd med varme og humor, men også med en klar forventning om, at vi som mennesker tager ansvar for vores eget liv og hinanden. Som ung, der så hun ulighed overalt og troede på de store forklaringer, hvor verden kunne deles op i rigtigt og forkert. I dag kalder hun sig borgerlig, eller måske snarere hippie-liberal, fordi hun ikke længere tror på ideologier, der forsøger at ensrette mennesker, men i stedet insisterer på individets ansvar. Hun mener, at den værste form for godhed er den, der gør andre til ofre, og mener, at den største intolerance ofte findes blandt dem, der prædiker højst om inklusion. Og så synes hun også, at krænkelseskulturen har taget overhånd. En astrolog fortalte hende engang, at hendes skæbne var forbundet med Danmark, så måske er det også derfor, at hun så ofte bliver kaldt hele Danmarks darling. Fra børnetv som Buld og Fnis til spillefilm som En kort en lang, og videre til rollen som livsfilosof på danskernes boghylder. Hun er både folkelig og reflekteret, både komiker og menneskekender, og måske det derfor, så mange har lyst til at sidde over for hende. Ikke fordi hun kender alle svarene, men fordi hun får det til at føles, som om det er muligt at finde dem. Kære Hella, du er på date med Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun kan være en satans sur mokke, siger hun selv, hvis folk opfører sig uhøfligt eller taler udenom. Og hun mener det, for hun vil hellere skabe dårlig stemning, end at lade noget glide, hvis det er det, der skal til for at få sagt tingene, som de er. For med Pernille, der er der ingen tvivl. Hun er rundet af den yderste venstrefløj i Enhedslisten, hvor hun lærte, at politisk forandring krævede kamp. Hun var en del af et miljø, hvor grænser blev testet, blandt andet da to aktivister kastede maling på Anders Fogh Rasmussen på Christiansborg. En sag, hun siden har taget afstand fra, og som står tilbage som et billede på en tid, hvor positionerne var stejle. I dag, der står hun midt i systemet, solidt plantet i Socialdemokratiet, tæt på magten og tæt på Mette Frederiksen, som hun deler både politik og sommerhusliv med, og hvor loyaliteten ikke er noget, hun skjuler, men noget, hun står ved. Det tætte forhold har vagt opsigt, også da hun blev sendt i spidsen for kampen om overborgmesterposten i København. Et politisk sats, der slog fejl. Hun har været minister, og hun har haft magt, og hun har truffet hårde beslutninger. For eksempel da hun som børne- og undervisningsminister under corona var med til at flytte børns undervisning ind foran skærmene igen og igen. Hun er et magtmenneske, men ikke for magten selv. Hun er i det for at få indflydelse og gøre det, hun mener er rigtigt. Og nu hvor I kender hinanden lidt bedre, så må I gerne dele en fordom, I har om hinanden, inden vi går i gang.
1: Jeg er ikke skøjtet helt så langt til højre, som du er, kan man
2: sige. Nej. Du flammer dig stadig
1: du mangler,
2: væk
1: til
2: det der bælte med hammer og sejl, som man fik, hvis man havde solgt flest land og folk.
1: Jo, men der er du jo lige lidt ældre end mig.
2: Birkerød Hovedgade, der har jeg stået og solgt
1: land. Har du det?
2: Det har jeg da.
1: Hold
2: da
1: op.
2: Nede foran Skov Ebbe.
1: Jamen, du har været sådan noget kommunist.
2: Jeg har været kommunist.
1: Nej, det er meget vildt. Det har jeg jo så til gengæld ikke. Nej. Men jeg er jo heller ikke... der er jeg lige præcis også noget yngre, end du er, ikke?
2: Jo.
1: Fordi muren var jo faldet for længst, ja. Og altså på den måde, der var det jo sådan en ret soft udgave af alting, der var, ja. Da jeg begyndte at være politisk.
2: Ja, det var ikke så... Det var sådan
1: okay, noget. Du alligevel har du været sådan noget DKU?
2: Jeg har været DKU.
1: Nå, det er vildt.
2: Det var noget tough shit.
1: Ja.
2: Det var noget
1: tough. Okay, så bliver du simpelthen nødt til at fortælle mig noget, ikke?
2: Ja.
1: Fordi det er mig. Ubegribeligt, og jeg har aldrig forstået det.
2: Hvordan man kan gå over floden?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har nået at rejse i Østblokken som barn.
2: Ja.
1: Hvis man har været der, så kan man jo simpelthen ikke være kommunist.
2: Nej.
1: Jamen, hvordan? Men prøvede du at være i Østblokken?
2: Ja.
1: Men hvad tænkte du så?
2: Jeg var der først, efter jeg var holdt op med at være DKU, og jeg var der faktisk først. Og jeg tror nærmest, jeg var der i... Kan det være 687? Så det var jo... Men altså,
1: okay.
2: Jeg har set det der helvede. Men der var jeg stadigvæk sådan, vil jeg sige, ret venstreorienteret.
1: Det, som jeg simpelthen ikke har kunnet begribe, det er, at hvis man har prøvet det der med... At de er jo sindssygt uhyggelige, de der soldater, der var i Østblokken, ikke?
2: Mm.
1: Så kom de... Jeg har sådan en følelse af, at der var utrolig mange af dem.
2: Ja.
1: Og så kom de med sådan nogle spejle og hunde og...
2: Ned under bilen.
1: Ja, ned under bilerne, for at se, at man smuglede nogen ud af Østblokken.
2: Ja.
1: Og alt sådan noget der. At jeg var rædselslagen for de der soldater der, ikke?
2: Jo.
1: Og der har jeg simpelthen så svært ved at forstå, hvordan fint land man kunne være kommunist. Altså, man må da have vidst, at det var sådan nogle totalitære systemer.
2: Jamen, det tror jeg først, man vidste, hvis man kom derover og kunne gå lidt frit rundt, fordi jeg var egentlig ret venstreorienteret ind til... Altså, jeg tror nærmest, jeg var sådan i 30'erne, hvor jeg lige pludselig... jeg fik sådan en... Du ved, lidt ligesom et piskesmæld,
1: mm-hmm.
2: Bare psykisk. Hvor jeg havde sådan... Men ikke fordi vi skal snakke om politik nu, men det der med, fordi du har også nogle gange spurgt mig, hvordan kan man decideret hoppe hen i den anden lejr? Jeg ved heller ikke, om jeg er i nogen lejr. Jeg vil gerne have lov til at shoppe lidt, men det er jo tit det, der sker, det der med, når man opdager, der er noget, som man har lært af sandheden, og at repræsentere det gode, og man så lige pludselig opdager, at det er jo fucked up, det her.
3: I skal nok få lov til at snakke en masse, men nu hvor I kender hinanden, ja. Nu hvor I kender hinanden lidt bedre, ja. Så skal vi i gang med datens første samtale. Ja. Der ligger en rød kuvert i rummet, den kan Pernille åbne.
2: Ja.
1: Bum. Okay, det her det er et emne, vi to godt virkelig kan drøfte med hinanden. Det kan jeg gætte på forhånd. Der står, fylder kirken for meget i Danmark?
2: Altså, jeg har det på mange måder med det her. Fordi jeg anerkender, at vi er en kristen kultur. Altså, det er fordi, man bliver nødt til at anerkende virkeligheden og historien. Jeg bryder mig ikke særlig meget om religiøs argumentation for noget som helst. Jeg kan godt selv i mit eget liv have sådan nogle pejlemærker, der hedder, at man skal ikke dømme, og man skal pille bjælken ud af sit eget øje, inden man hjælper sin bror med at pille splinten ud af hende. Alle de der ting. Er det som om, at kirken er ved at lige få... Altså, den har lidt mere medløb og medvind, det der med kristendommen.
1: Altså, der hvor jeg egentlig... Altså, man kan sige, om det fylder for meget i Dan... Altså, jeg er jo simpelthen ikke noget troende menneske.
2: Nej.
1: Og der har vi jo nok en... der er vi vel ikke... Altså, du er i hvert fald spirituel.
2: Ja, jeg tror, som jeg husker, jeg tror på Gud, ja, men, som et eller andet.
1: Ja, men også på astrologi og...
2: Ja. Sten.
1: Ja, præcis.
2: Ja.
1: Så det er sådan en largeness over for alle mulige ting.
2: Ja. Jordstråler.
1: Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Altså, så jeg kan godt lide ideen om spiritualitet, fordi... Altså, jeg er simpelthen overhovedet ikke spirituel, men jeg kan godt lide den udfordring, det giver af mit eget tankesæt, fordi jeg kan godt være lidt firkantet oppe i hovedet, hvis det skulle være gået nogens næse forbi.
2: Det er fordi, du er stenbuk.
1: Det er fordi, jeg er stenbuk.
2: Det er fordi, du er stenbuk.
1: Jamen, jeg er i hvert fald meget firkantet oppe i mit hoved.
2: Alt, hvad der kan måles og vejes, det er lige noget for dig.
1: Ja, det elsker jeg simpelthen. Altså, alt, hvad man kan prøve ind i et Excel-ark, det er lige my thing. Men det, der bare er med det, det er, at jeg, det ved jeg jo godt, at sådan er det er jo simpelthen de færreste ting, der passer ind i et regneark. Så derfor så bliver man nødt til lige med det samme også at springe regnearket ret eftertrykkeligt i luften.
2: Ja.
1: Og det synes jeg, at folk, der er spirituelle omkring mig, er rigtig gode til.
2: Men det med kirken...
1: Ja, kirke som kirke, den fylder... Altså den amerikanske... Altså jeg vil sige, den højredrejning, altså og hele det der, der er sket med, at... der lige pludselig er opstået sådan noget højrefløjs kirkeligt, altså sådan et eller andet crossover mellem noget meget yderliggående højrefløj, med sådan noget anti-abort, anti-homoseksuelt, altså anti-alt nærmest, ikke?
2: Jo.
1: Altså hvis man bare har en enkelt krølle, så er det også anti-det.
2: Ja.
1: Det synes jeg er meget skræmmende, og det kan jeg godt være bekymret for, om det vælter ind over de danske grænser, men det er bare noget meget udansk.
2: Jeg oplever faktisk det med kirken, det nærmest kommer lidt mere venstre om.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, fordi det der med, altså med Margrethe Auken-kristendommen, og det der med, at Jacob Mark, der går i kirke, og det der med, at...
1: Det har SF'erne da altid gjort.
2: Ja.
1: Har de ikke det?
2: Jo, men det er da også, fordi det der med, at man har ideen om, at velfærdssamfundet, det er baseret sig på noget kristent, med ældst de næste. Det er jo, det der er mange, altså venstreorienterede kristne, som vil sige, det hænger da super godt sammen.
1: Ja, det er der rigtig mange, der siger, det er rigtigt.
2: Og hvis man har to kapper, og der er en, der ikke har nogen, så skal man tage den, så giver man den ene væk. Mm-hmm. Det er jo en ret socialistisk tankegang.
1: Ja, men det der med, at kvinder skal tige forsamlingen, det er måske lidt længere væk.
2: Det er Paulus.
1: Ikke? Det er lidt længere væk.
2: Det er ikke Jesus, det er Paulus.
1: Okay.
2: Det har Jesus aldrig sagt. Jesus,
1: big difference.
2: Meget big difference. Jesus sad med luder og lommetyve, og toller og skøre og ballade, og alle dem, de andre ikke kunne lide. Han gik ud til de spedalske og helt. Altså, Jesus var en kæmpe fed fyr. Der var ikke nogen, der tog kvinder alvorligt på det tidspunkt. Han havde kvinder i sit følge. Han havde kvindelige disciple. Så altså... Ja. Men Paulus, han...
1: Not so much.
2: Nej, det var Paulus, der ligesom lavede kristendom. Det var ham, der gik ind og sagde, det Jesus mener er. Og så kom der alt muligt. Også nogle fine ting, men også en del for drukken slutter.
1: Ja.
3: Undervejs i programmet i dag, så vil der komme forskellige inspirationselementer til jer.
2: Ja.
3: I får et nu fra inspirationskassen. Unge mellem 18 og 34 år er for første gang i nyere tid mere kristne end generationen før dem. Det viser en ny voksmetermåling foretaget på vegne af Ateistisk Selskab i 2025. De mener, at det blandt andet skyldes unges møde med religion på sociale medier. Og en af de unge kristne influencer på TikTok, hun hedder Naja Nielsen, og hun forklarer, hvordan hun fandt Gud til TV2 Eko. Held og tryk på knap nummer 3 for at høre hende.
2: Ja.
0: Jesus har ændret mit liv. Jeg ved ikke, hvor jeg ville være i dag uden ham. Jeg havde en ven, der undersøgte troen. Og i starten, der troede jeg, at han blev skør, men jeg kunne ligesom se, at han fik virkelig meget ud af det, så jeg begyndte ligesom selv at undersøge det. Jeg er ikke vokset op i et kristent hjem. Tro har ligesom altid føltes ret fjernt. Jeg kæmpede i en periode med virkelig meget angst, og jeg havde brug for at finde en ro og noget mening. Så jeg begyndte at læse Bibelen og høre prædikner på YouTube og TikTok. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle blive kristen, men det har ændret mit liv. Før kunne jeg ikke rigtig finde nogen mening i, hvem jeg var, eller hvordan jeg skulle passe ind i den her verden. Det føltes som om, at der er et kæmpe pres, der er blevet løftet fra mine skuldre. Hvad der sker rundt omkring mig, bekymrer mig ikke længere så meget, fordi jeg har Jesus med mig. Jeg synes, det er fantastisk, at der er flere unge, der snakker tro. Jeg synes, det er fedt, at vi kan have et fællesskab, hvor vi kan dele de her ting med hinanden.
2: Pernille, jeg kan huske en meget kraftig mærke energi lige nu, ikke? Og der er en ting, som jeg tror, vi begge to er enige om, at ja. Det er sådan, at vi får sådan, vi kan få lidt Jehovas vidnes.
1: Ja, lige præcis.
2: Ikke?
1: Lige nøjagtigt.
2: Når der er nogen, der hvordan har du det med Jesus, og så sådan noget, så får man sådan lidt sådan en, jeg føler, der er sådan nogle fangarme ude.
1: Ja, lige præcis. Ja. Altså, jeg får instantly,
2: ja.
1: Og det er jo frygteligt, fordi folk må virkelig tro, hvad de har lyst til.
2: Mm.
1: Men når jeg hører det der med at have Jesus med mig, så ser jeg sådan en, altså den ene, den der meget smukke katedral, der står i Barcelona, hvor der så er sådan nogle, altså som ligner sådan nogle djævlehoveder, som ser meget ondskabsfulde ud, de har bygget ind i bygningen, som overvåger en. Altså jeg bliver helt bange.
2: Ja.
1: Altså fordi tanken om, altså for mig, der lige med det samme, der strider alle de der på mig med.
2: Følgehornene,
1: ja. Ja. At lige om lidt, så er der nogen, der begynder at kontrollere, hvad jeg må gøre, hvem jeg må være kæreste med, om jeg må få abort, og må man være homoseksuel.
2: Ja.
1: Jeg bliver helt bange.
2: Altså, det forstår jeg godt, og det er, fordi, altså, og det er jo det, der problemet med al religion, det er, at på et tidspunkt har der gået nogle ret fede personer rundt på bare tær, og altså, spise nogle græsser op og drukke noget vand, og spise lidt honning, og så de måske haft healerhænder, og været bare meget i kontakt med sådan de, altså måske har de taget nogle svampe. Vi ved ikke, hvad de har taget.
1: Mm-hmm.
2: Og lige pludselig har fundet ud af, at det hele bare, vi er bare alle sammen forbundet på en frekvens, og alt er godt. Tag det roligt. Du er elsket. Det er jo en ret smuk, det er jo en ret smuk besked at give til unge mennesker. Men så kommer det ned, altså hjemmefører det med Paulus, så bliver det til en religion, så kommer der dogmer og regler, og nogen bliver lige pludselig brændt som hekse, og nogen bliver, altså det er så fucked up. Og det er jo det med religion.
1: Yep.
2: Men tro, altså hvis man tror på noget godt, og jeg tror ikke en skid på helvede. Jeg tror overhovedet ikke på helvede. Jeg tror på kærlighed. Og jeg tror på, at hvis der noget, der er Gud, så er det bare kærlighed.
1: Mm.
2: Så det er bare, at vi alle sammen er, som Peter Bastian siger, altid allerede elsket. Og jeg forstår godt, at unge mennesker lige nu, fordi det er en svær tid, ikke på samme måde som da du var ung, eller da jeg var ung, eller da vores bedsteforældre var unge og skulle op i roerne, og de skulle i roerne, inden de skulle gå 7 kilometer til skole i træsko. Ikke? Det er hårdt på en anden måde. Og så har vi jo afskaffet al spiritualitet og religion. Det vil sige, vi har den der idé om, at der er en indramning af vores liv, den har vi jo virkelig afskaffet. Og det tror jeg bare, de fleste mennesker har brug for den på en eller anden måde.
1: Jamen, det er jeg til gengæld helt enig i. Men jeg synes til gengæld, altså jeg er enig med dig i den del med, at altså den tid, vi lever i, kalder på en eller anden måde på, altså fordi den er forbundet med stor grad usikkerhed,
2: ja.
1: Og lidt for lidt træning i, hvordan indgår man sociale relationer, fordi at der bliver brugt for meget tid på skærme.
2: Ja.
1: Det kalder på, at man selvfølgelig begynder at vende sig imod det, som menneskeheden altid har vendt sig imod, nemlig sådan nogle systemer for, hvordan opfører man sig,
2: yeah.
1: Og hvordan indgår man relationer, og hvordan fællesskaber glider. Og der kan man sige, jamen, der er religion jo et bud.
2: Yeah.
1: Og jeg tror faktisk rigtig meget på, at vi som mennesker har behov for at have en ramme, også selvom at jeg altid vil være en af dem, der forsøger at udvide ramme eller ændre på rammen.
2: Selvfølgelig.
1: Så hvis rammen ikke er der, så ved jeg jo ikke, hvad jeg skal gøre oprør imod. Så bliver man helt utryg.
2: Man er nødt til at have en mur, man kan prøve at rive ned.
1: Men jeg kan godt lide ideen om, at vi har en ramme. Det synes jeg er ret vigtigt. Og vi har nogle normer. Altså, jeg er ikke kulturrelativist.
2: Nej, du er heller ikke normstormer på den måde.
1: Nej, det er jeg simpelthen ikke. Og når det så er sagt, så er det, der er problemet, det er, hvis de der normer og rammer bliver for tajte, så bliver normstormer.
2: Ja. Nej, jeg synes ikke, kirken overhovedet fylder for meget i Danmark.
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvad kirken fylder i Danmark. Jeg synes, at kirken fylder... Kirken fylder mere i de her år, fordi at den amerikanske kirke inficerer Danmark.
3: I kommer godt fra start i jeres date, men for I rigtig kan lære hinanden at kende, så skal det blive lidt mere personligt. Ja. Vi går nu i gang med lynrunden. På jeres pladser, der ligger der hver en æske. I skal på skift trække en sæd derfra og stille jeres partner et spørgsmål. Jeres tid starter nu, og Pernille ligger for.
2: Okay,
1: bum. Det er et fedt spørgsmål her, for jeg kan aldrig huske, hvad for nogen der var for nogen. Hvad er det mest irriterende ved generation Z? Hvem er det nu Z'erne er?
2: Jamen, det er dem, der er i 20'erne, ikke? Jamen, jeg tror, det jeg synes er mest irriterende, det er, at...
1: Er det dem, der er i 20'erne?
2: Ja, de er ikke sådan i 20'erne.
1: Måske. Vi siger, de er i 20'erne.
3: Jo, det er det.
1: Okay.
2: Det mest irriterende ved dem... Altså, jeg elsker dem jo.
1: Det er vores børn, eller hvad?
2: Ja, det...
1: Eller det er dine børn? Børn?
2: Nej, mine børn er millennials. Jeg har godt gjort også kun et.
1: Ja, du har en datter.
2: Ja.
1: Ja, hun er selvfølgelig lidt ældre.
2: Okay. Ja, men det er dem, der er i 20'erne. Men det mest irriterende ved dem, men det tror jeg faktisk, altså, men jeg siger det med kærlighed, det er, at de tror, at de er de første, der har haft det svært. Altså, de tror, at det der med, at det er noget eksklusivt for deres generation, det er, at det er virkelig hårdt. Og det synes jeg er så nuttet.
1: Ja, det er egentlig meget sødt.
2: Men og man overgår jo næsten ikke at sige, jamen dengang, og vi løb med aviser, og vi bla bla bla. Jeg ville sådan ønske, at vi havde måske været bedre til at ruste dem til, at jamen, så skal I vente, bare vente til det bliver hårdt, fordi når I får børn og bliver skilt og sådan, så skal I bruge nogle af de kræfter, som I har, dem har I brugt op, fordi at, at nogle af de ting, som bare reelt er de små stød, verden giver. Altså, det okay. Oplever I som...
1: Nu kommer lige med en indrømmelse.
2: Men det er jo også lidt en fordom.
1: Nu kommer lige med en indrømmelse, ikke? Jo. Og jeg er jo så slet ikke den der, tror jeg, fordi jeg absolut ikke er i 20'erne. Men os, der voksede op i 90'erne, vi voksede op i en verden, hvor alt var godt. Og derfor så troede vi, at alt ville være godt. Og der var nogen, der glemte at fortælle os, at når vi blev voksne på et tidspunkt, så ville der være nogen, der mistede deres børn, og der ville være nogen, der mistede deres ægtefæller. Mm. Og på et tidspunkt ville man stå både med nogle børn, hvor at det kunne være, at det ene var handicappet, og ens forældre der samtidig var blevet gamle, og alle mulige andre ting, som var lidt overraskende, fordi at på en eller anden måde havde nogen bildet sig ind, at hele verden var god.
2: Ja, og man kunne vælge, det er din generation.
1: Ja. At man kunne vælge alt på alle hylder, og alt sådan noget der. Yeah. Bang, så ramte voksentilværelsen lige for fuld klampe.
2: Ja. Yeah.
1: Og der har jeg da siddet med nogle af mine veninder og talt om, at det kunne egentlig have været meget smart, hvis nogen havde fortalt os, at på et tidspunkt, så sker alle de her ting, fordi det gør det i et menneskeliv. Ikke?
2: Ja, og det skal jo på en eller anden måde ske.
1: Ja.
2: Altså, det hele behøver, altså der skal ikke ske alle mulige frygtelige ting, men
1: det gør
2: vi udvikler os bare ikke, hvis vi ikke har noget altså modgang.
1: Nej, men jo ikke, ja, men selv hvis man ikke, fordi jeg synes, de fleste af de begivenheder måtte virkelig gerne gå væk. Ja. Helt væk. Men det gør de jo bare ikke.
2: Nej,
1: og det vil sige, at der er et eller andet i, vi skal jo være rustet til at takle dem.
2: Præcis.
1: Og der tror jeg egentlig, at når du beskriver det billede der, så får jeg lyst til at sige, at det samme kunne man sige om min generation.
2: Ja.
1: At der var nogen, der glemte at fortælle os, at på et tidspunkt, så bliver det rigtig alvor.
2: Og det er jo fordi, Pernille, det er jo også det der med, at alle forældre prøver at give deres børn en bedre barndom end de selv. Så hvis de selv har været i roerne, eller været op og mælke, så skal deres børn i hvert fald have lov til bare at stå op og få morgenmad og gå i skole. Og hvis man selv gerne ville have haft en uddannelse, som man ikke fik, for eksempel fordi man var en pige, og det var kun drengene i ens familie, eller der var ikke råd, man skulle ud og tjene, altså whatever, så vil man gerne give sine børn det. Man vil gerne give sine børn en ny cykel, fordi man selv fik en brugt. Man vil gerne give sine børn noget tøj, som ikke er arvet. Men vi prøver altid at gøre det bedre. Og det vil sige, og det gør vi jo tit med sådan med økonomi og med forbrugsgoder og uddannelse og sådan noget. Dit eget værelse og et stævanlæg og hvad man nu ønsker sig. Og så lige pludselig så er der kun det følelsesmæssige tilbage.
1: Mm-hmm.
2: Det vil sige, at vi har jeg kan huske, at jeg plukkede, det lyder jo som om, hvis nogle gamle nogen fra Monty Python, men det der med, når man har plukket jordbær og så sparet sin penge op, så man kunne købe en gramofon. Altså, så havde man jo ikke tid til at tænke på, hvordan har jeg det egentlig med mig selv. Altså, der var så mange ting, man skulle.
1: Yes.
2: Og der var ikke på samme måde... Altså, vores forældre var ikke på samme måde til rådighed. Jeg kender rigtig mange, som hjælper deres børn med at skrive den der opgave i 3. G, hedder den
1: SOP.
2: Ja. Det var, altså, så nu får man så lige så god karakter, som ens forældre er kloge, ikke?
1: Det gjorde man da også i gamle dage.
2: Det kan jeg slet ikke.
1: Ja, nej, altså man fik de karakterer, som
2: ens forældre var,
1: ens forældre, ja, var kloge.
2: Jo, men de skrev jo ikke ens opgave.
1: Nej, nej, dog ikke.
2: Nej, men selvfølgelig er det også noget genetisk.
1: Det
2: sociale
1: arv er lige så benhamrende hårdt, ja, dengang, som nu, ikke?
2: Ja, ja, men nu, ja, det kan vi snakke om på den, ja, tidspunkt. Det, jeg synes, det skaber en kæmpe skævrydning, ja, i uddannelsessystemet. Ja, ja, ja. Den kan vi snakke om på den tidspunkt. Hvad var det? Jeg har glemt spørgsmålet.
1: Hvad er der mest irriterende ved den generation? Jeg synes ikke, at det, man kan sige, at de er irriterende på den måde. Jeg synes, at de er meget gode til at rumme hinanden. På en måde, hvor at jeg oplever, at da jeg havde samme alder og var på forskellige arbejdspladser, så var der en meget hård tone.
2: Ja.
1: Og der oplever jeg, at de er meget mere opmærksomme på hinanden og meget bedre til at takle de ting, der kan dukke op.
2: Ja. Det synes jeg også er sindssygt positivt. Altså,
1: men det er jo ikke det, der er mest irriterende ved dem.
2: Jeg ved ikke, hvordan man kan sige, hvad der er mest irriterende. Hvis man kunne sige bagsiden, at det ville være, at de... Jeg tror måske, hvis man skal sådan, karikere det lidt, så har de måske nogle gange nogle lidt opskruede forventninger til, hvad en arbejdsplads eller en chef kan levere af omsorg og feedback. Der tror jeg, de har høje forventninger til... at man lige sådan sætter et par ord på, hvordan det er gået i løbet af dagen. Og det har man jo ikke altid tid til som chef. Mm. Og at de måske... Jeg husker lige... at de måske har lidt højere forventninger til, hvor meget de sådan ligesom, hvor meget ting skal i plenum. Mm. Og hvor hurtigt man bliver inddraget i nogle ledelsesbeslutninger.
1: Mm.
2: At det gør man jo ikke, hvis man er... Piccolo eller runner på en film eller sådan, så er man jo ikke, så det ville måske være karikaturen af det, mm, det der med, de har, fordi alle har spurgt dem altid om alt, og det er jo altid det.
3: Vi er i gang med lynrunden, så ja. Nu er det hendes tur til, ja, okay, at stille Pernille spørgsmål, og fremover må I godt selv gøre det.
2: Vi kan ikke, vi arbejder ikke med lynrunden.
1: Overhovedet ikke. Vi er fra den gang, hvor det er, ja, jævnt hen, når der var et hurtigt indslag, så var det på 20 minutter.
2: Ja. Ja. Vi kan godt lide det der med, at der skal være tid til fordybelse. Nå, hvad skal jeg gøre?
1: Du skal åbne den der, og sige, hvad der står på den.
2: Der står forskellige ting.
1: Ja.
2: Burde jeg, altså Hella, gå ind i politik?
1: Nej. Det er da vel ude i himmel, du ikke skulle.
2: Tak for det. Det skal jeg fandme heller ikke nogen planer.
1: Nej, det skal du virkelig.
2: Nu er du endelig kommet ud.
1: Dels er du helt utrolig borgerlig. Dem behøver vi ikke altså have flere af. Du er borgerlig.
2: Ja, ja. Men det synes du lyder... Det er faktisk en ting, jeg også...
1: Du bliver faktisk lidt pikeret.
2: Nej, men det er fordi, jeg vil gerne sige noget til dig, Annette, som du godt kan sige videre til Pelle Dragsted. Jeg kan godt forstå, fordi det fungerer super godt, men det er fordi, jeg er jo også opdraget med det der med venstreorienteret og højreorienteret. Og derfor så, og højreorienteret, de er næsten nazister, og venstreorienteret, det er nogen, der løber rundt og plukker blomster, deler kaffeposer ud til de gamle og klapper børnene på hovedet. Og vi har jo lige snakket om det der med, hvad der skete i gamle dage i Østblokken og sådan noget. Det var jo heller ikke nogen skovtur. Så jeg har det sådan, jeg synes, vi bliver nødt til at bruge de to ord med nogenlunde samme stemmeføring, fordi ellers så starter med at demonisere nogle mennesker, bare fordi de ikke er enige med en. Og jeg
1: demoniserer ingen.
2: Nej, det er godt.
1: Altså, jeg vil bare sige, jeg er ikke vokset op på den der måde.
2: Nej, men det...
1: Men, så jeg vil sige, altså, og min utrolig elskelige storebror, som egentlig er min søvdetvilling, er borgerlig.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Hvordan har det juleaften?
1: Jamen, altså, efter vi holdt op med at være teenager, så har det sådan set været på bedste beskub.
2: Er du egentlig glad for, at du har en, du elsker, som mener noget helt andet? Fordi
1: jo,
2: så kan
1: altså
2: man særligt høre,
1: fordi...
2: Hvad der sagt.
1: Ja, det kan man nemlig. Ja. Og faktisk er han et af de klogeste mennesker, jeg kender.
2: Ja.
1: Og det vil sige, at der... Altså, og jeg er vokset op i en familie, hvor halvdelen har været af den ene politiske farve, og den anden halvdelen den anden farve, og sådan er det endnu
2: det er
1: i min
2: godt.
1: Familie.
2: Det er godt.
1: Og derfor så tror jeg... Altså, jeg er meget vant til, at der er ikke nogen sammenhæng mellem, at man har en bestemt politisk overbevisning, og så om man er...
2: Et godt menneske.
1: Ja, lige præcis.
2: Det er jeg glad
1: altså,
2: for,
1: fordi for eksempel så, at min bror er altid det menneske, jeg læner mig op af.
2: Ja.
1: Altså, så når ting er rigtig svære, så læner jeg mit hoved op af min bror.
2: Ja.
1: Og og det vil, altså, så for mig er det jo simpelthen helt bogstaveligt talt sådan, hvad, sådan hele mit liv, at, ja, det, at det var en blå person, jeg gjorde det.
2: Det er meget vigtigt, fordi der er jo sket noget nu med, at også meget i USA, men også det der med, det har jeg altså også hørt i Danmark, det der med, at man aldrig ville date en.
1: Ja, ja, jamen, det forstår jeg noget slet ikke. Nej, det forstår jeg overhovedet
2: ikke. Og jeg tror, det ville være godt for alle.
1: Men derfor så ville jeg jo sige det samme til min bror, som jeg lige har sagt til dig. Hvis han ville spørge, om han skulle ind i politikken, for det ville han fandme være dygtig til. Det har vi ikke.
2: Nej, så det synes du ikke.
1: Det jeg synes, konkurrenceforholdene bliver lige. Det, altså, nej, men så det er jo lidt en joke, men ja, det er ikke alligevel. Og så vil jeg bare sige, at jeg tror, at meget af din krøllede hjerne ville blive
2: knust.
1: Ja,
2: det ville. Ja, jamen det ville slet ikke gå. Og jeg vil også græde hele tiden.
1: Ja, det tror jeg simpelthen også.
2: Fordi jeg, altså for eksempel bare her med dig her, nogle af de der, hvor du bliver sådan cornered fuldstændig af den samlede verdenspresse med mikrofonen op på fortanden. Altså, jeg bare står og tænker sådan,
1: ja,
2: hvad er det for en muskel, du kan aktivere, ja, som gør, at du ikke råber gå væk, eller er du, jeg har faktisk også et liv, eller,
1: ja.
2: Det vil jeg slet ikke kunne styre.
1: Altså, jeg opfatter dig som fritænker af Guds nåde, altså, og det holder jeg virkelig af som samfundsfigur. Og det kan den der type presse meget hurtigt få slået ihjel.
2: Ja, det skal de nok få slået ihjel. Nå, men jeg skal ikke ind i politik. Nå, så er det dig, der spørger.
1: Hvad er din værste dateoplevelse? Har du været på date?
2: Ja, men jeg har faktisk været på meget få dates. Fordi jeg kommer ikke fra en dating...
1: generation.
2: Nej, det gør jeg heller ikke.
1: Vi dated ikke.
2: Og der, dengang var det altså alt sådan noget med det hed jo kontaktannoncer dengang. Altså, det var nærmest sådan lidt inferiør.
1: Okay, det fandme var sjovt. Jo.
2: Det var sådan noget billetmærke.
1: Jo, det er rigtigt.
2: Så det der med sådan noget netdating og sådan noget, det er stadigvæk for mig sådan lidt... Nå! Altså, så det vil sige, så kender I slet ikke hinanden, og kender du heller ikke nogen af hans venner? Jeg er sådan helt gammeldags, ikke? Nej, men altså, jeg vil sige, jeg har været på to dates, og den ene, det var med ham, jeg nu er gift med, snit, det var, fordi det var nogle venner, der havde sat os op. Det gik jo ret godt. Og den anden date, som gik mindre godt, det var faktisk også en ret, det var egentlig en ret fin, meget intelligent mand, som var meget spændende at snakke med. Men der skete det, at han kom op, og han skulle hente mig op i min lejlighed, og det var vinter, og så lige da han kom ind ad døren, så pudsede han næse i et lommetørklæde, sådan et stoflommetørklæde, som man tog op af lommen, og så tørrede, og så sådan et tærlet lidt fra Troelstrup, og puttede ned i lommen igen, og så kunne jeg ikke komme ud af det, fordi det med det snot, der lå ned i den lomme. Og så var jeg, så blev jeg så konfliktsky, så der skulle man jo bare have sagt, ved du hvad, skal vi ikke sige, det var det, eller gud, jeg har glemt, at jeg skal stryge, eller et eller andet. Så gik jeg faktisk ud og spise med ham, han var rigtig sød, og sjov og klog, men det kunne ikke, det gik ikke. Ikke kun på grund af snottet.
1: Jeg tror, det var på grund af snottet.
2: Jamen, det var,
1: men altså, nogle gange ved man, altså, man ved jo også mange gange sådan noget inden for de første 5 sekunder, ikke? Så bliver det lidt langt og skulle alt muligt, ja.
2: Laver du ikke nærmest en sådan en scanning?
1: Jamen, jeg tror, at man...
2: Har du været på mange dates?
1: Nej. Det har jeg da ved Gud himmel ikke, men jeg har...
2: Har du været på sådan nogle netdates?
1: Nej. Jamen, det er alt for gammelt.
2: Ja.
1: Ah, nej. Altså, eller hvad man skal sige. Ja. Jeg er bare fra en generation, hvor nej. Jeg foregik det på Café Louise klokken 6 om morgenen.
2: Ja.
1: Efter at gå rundt om hinanden, et eller andet, ikke?
2: Ja. Altså. Ja, men man kan det rigtigt, om man kan se det. Og der skal man jo egentlig bare sige hej, og lave en uvending.
1: Ja.
2: Det andet, det er jo at spille.
1: Ja, så datinglivet jo. Jeg synes, det virker som om, det kan tage meget lang tid. Ja.
2: Er det mig, der skal spørge noget?
1: Det er det. Vi er ikke så gode til din speed. Det er godt, det ikke er en speed date.
2: Har folkedomstolen været for hård ved de danske MeToo-skurke?
1: Jamen, det tror jeg kommer... Altså, jeg tror, der er lidt...
2: Jeg synes, det er problematisk at stille spørgsmålet, når man skal skrive skurke.
1: Ja.
2: Fordi, kan vi ikke bare sige...
1: Det kommer an på, hvem af dem, der er, vi taler om. Det er jo det, der er problemet. Altså, det man kan sige, det er... hver gang, der sker sådan nogle gigantiske samfundsforandringer, som den, som MeToo heldigvis har afstedkommet.
2: Ja, heldigvis.
1: Så er der nogen, der kommer alvorligt til skade og i klemme.
2: Ja.
1: Der kan man sige, at hele ideen med at have et retssystem er jo at undgå den vilkårlighed, der er. Og når der så sker så stor en omvæltning som MeToo, så er der ikke et retssystem, der endnu kan finde ud af at håndtere det.
2: Nej.
1: Med det resultat, at det bliver med den vilkårlighed, som kendetegner den type af historiske omvæltninger. Og det prøver jeg mig ikke om.
2: Det der med en indfasning, altså når der ikke er en indfasning, der lige pludselig er en skæringsdato, Med tilbagevirkende kraft. Det var det med problemet med tilbagevirkende kraft, ikke?
1: Og men der vil jeg så sige, at der, ja, og der er
2: nogle ting, man aldrig, så... der var jo nogle ting, man aldrig nogensinde har måttet.
1: Jeg har været ung i politik.
2: Ja, så du har også...
1: I have seen my things.
2: Du har haft din...
1: Men altså, derfor vil jeg sige, at det har været en rigtig god idé, at der skete et eller andet.
2: Der skulle ske noget. Jeg bryder mig bare heller aldrig om... noget med en folkedomstol. Jeg kan bedst lide rigtig domstol.
1: Yes, men noget af det, jeg faktisk er allermest stolt af, at have været med til, mens jeg har været i politik, det er samtykkeloven.
2: Ja.
1: Og selvom at det selvfølgelig er skidesvært, og alle folk i starten gjorde grin med det der med, skal man så have tre eksemplarer, man har skrevet under på, inden, og alt det der, så mener jeg, at den lovgivning har bidraget til at vende på hovedet. Altså, at her der kommer mennesker til skade, så hvis man ikke tænker sig rigtig grundigt om,
2: ja.
1: Altså, så det der med lige at have en ekstra opmærksomhed.
2: Ja. Du skal sikre dig.
1: Ja.
2: Du skal sikre dig.
1: Yes.
2: Problemet med samtykkeloven, som, tror jeg, det bliver jo det der med den omvendte bevisbyrde. Altså, det jeg altid synes er det farlige, når der sker de der tideværv.
1: Ja.
2: Kæmpe pendulsving, som går rigtig hurtigt, det er... Hvis jeg fornemmer en lille komponent af hævn, og det er hævnen, det er hævnen, der vi skal tage ud af det. Hvis vi kan tage den ud med pincet, så er jeg med, egentlig med på alting.
1: Yep.
2: Men vi må ikke hævne os.
1: Yes.
2: Altså, fordi, og det er det med, at kvinder må ikke hævne sig. Nu har kvinder i al den tid noget med patriarkatet, så nu er det mændenes tur til at... Nej. Og det, jeg kan godt forstå fristelsen, men hævn har aldrig gjort noget godt for nogen samfund eller for nogen mennesker.
1: Ja, og det man kan sige, det er det, der er så farligt ved, at vores retssystem aldrig har været i stand til at beskytte kvinder imod hverken voldtægt eller det magtmisbrug og seksualiseret magtmisbrug, der har været på arbejdspladsen. Det er jo, at så er der jo kun, altså hvis retssystemet ikke virker, så er der kun selvtægt og hævn.
2: Ja, altså det er det.
3: Vi kan nå et sidste spørgsmål. Nå. Det men er fra Pernille til Hella.
2: Ja, vi skal
1: jo... Okay. Er venstrefløjen intolerant?
2: Ja.
1: Hov, definerer lige venstrefløjen her. Skal jeg så føle mig ramt, eller skal jeg ikke føle mig ramt?
2: Jeg synes ikke, men jeg synes også, du har også et meget borgerligt livssyn med nogle ting. Pernille, du har sådan, du er også en, der opdrager dine børn. De skal sige tak og undskyld.
1: Ja, det gør
2: og
1: skrive, jeg ude i himmel.
2: Skriv tak til mormor.
1: Men det er altså ikke noget, som man kan tage patent på på højrefløjen. Jeg synes, at hensyn og ordentlighed og...
2: Ordentlighed.
1: Ja, er meget, meget vigtigt. Ja,
2: men det er jo ikke altid... på fløje kan man jo tit godt komme til sådan noget med, at det der med målet helliger midlet. Det synes jeg i hvert fald er en venstrefløjs børnesygdom, det der målet helliger midlet. Eller fordi vi er på den rigtige side af historien, vi er på de gode side, vi er på de svage side, så er der nogle ting, man ligesom kan sådan se igennem med. Og det tror jeg faktisk ikke, du repræsenterer.
1: Nej, det håber jeg i hvert fald ikke.
2: Det har jeg heller ikke. Der var den gang med malingen, men det var jo også bare... Ikke?
1: Det var simpelthen andre, helt
2: så skulle du se
1: idiotisk.
2: De skulderpuder, jeg havde på den dag. Det var heller ikke super godt, vel?
1: Nej, jeg har simpelthen også sagt undskyld for det.
2: Ja, du har sagt undskyld så mange gange, så vi kan snart ikke se undskyld mere. Så jeg tror... og det er jo helt forskellen. Altså, hvis man bare siger, altså, jeg synes virkelig, det der med undskyld, det betyder meget. Jeg synes, venstrefløjen er... Ja, altså den yderste venstrefløj oplever jeg som ret fordomsfuld. Var det det, der var spørgsmålet?
1: Om den er intolerant. Er venstrefløjen intolerant?
2: Ja, det oplever jeg. Og jeg oplever det der med, at... det der, så glad, når du fortæller det der med din bror, at man kan sidde med et menneske og anerkende det menneskes ret til at have de holdninger. Jeg er ikke enig, og jeg synes også... konsekvensen af det, den er jeg heller ikke så pjattet med. Men jeg anerkender dig og din intelligens og din menneskelighed og at de erfaringer, du har bragt dig herhen, det anerkender jeg.
1: Mm.
2: Og respekterer. Jeg vil ikke respektere det sådan fedt, men jeg kan godt, jeg respekterer dig som menneske. Og det synes jeg nogle gange, at jeg mere egentlig oplever hos, altså ordentlig borgerlig, jeg snakker ikke om sådan yderste højrefløj, men ordentlig borgerlige mennesker, som siger, nå, hvad laver du så? Jamen, jeg er medlem af normstormerne, og jeg synes, at fuck patriarkat. Nå, nej, det lyder spændende. Altså, sådan er jeg tit blevet mødt, da jeg selv var ung og var mod alt. Yes. Så blev jeg mødt af sådan mine venners forældre, som er sådan nogle søde, borgerlige, lidt kulturradikale, men stadigvæk borgerlige mennesker ude fra Virum. Jeg synes egentlig, men det er jo også bare en fordom. Men jeg synes, altså, folk, der tror, at vi må godt gøre det her. Vi må godt rise folks Tesla, eller vi må godt smadre nogens noget, fordi rige svin. Du ved ikke, du kender ikke andre menneskers historie, eller ham der må vi godt tale sådan her om, eller vi må godt lave en meme med Inger Støjberg, hvor hun ligner en hamperryg. Altså, som jo er ren og skær mobning. Mm. Det må vi godt, fordi Inger, skær, Inger Støjberg er fjende.
1: Mm.
2: Og den der intolerance og dobbeltstandard kan jeg ikke lide.
3: I skal nu i gang med jeres sidste samtaleemne. Mm. Lige om lidt skal I åbne den lille kuvert, men vi kan lige starte med at høre et lille citat fra Hella fra Berlingske sidste år.
4: Vi mennesker kan desværre ikke administrere gratis. Når der er fribar, så står der sjælder overalt. Hvis du selv har betalt for din drink, så kan du godt huske, hvor du har stillet. Og det opdagede jeg på et tidspunkt og tænkte, gud, det er jo faktisk ligesom vores velfærdssamfund. Når vi insisterer på at have et samfund, hvor vi lader som om, vi kan administrere fri bar, f.eks. gratis sundhedsydelser, så bliver vi dårlige mennesker. Vi tager altid mere, end vi skal bruge, og det er også derfor, vi kan ikke have et samfund, hvor der er at tage selv bord, bare tage på all-inclusive hotel og kigge på folks tallerkener. Jeg har faktisk en stor kærlighed til velfærdssamfundet, og jeg kritiserer det i virkeligheden kun fordi, at jeg er bekymret for det. Måske har det vokset sig lidt for stort og har fået for mange ansvarsområder, som måske sagtens kunne ligge i civilsamfundet eller ude i familierne.
3: Hmm? Nu skal I åbne den lille kuvert. Ja.
1: Jeg synes, du sagde lige før, at du egentlig ikke er så blå.
2: var det ikke meget godt sagt? Var det ikke meget, du var enig i?
1: Jeg er helt utroligt uenig.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, det er simpelthen. Ja. Det er.
2: No.
1: Altså faktisk synes jeg, det er et kæmpe problem, at for eksempel i 3F, hvor jeg er medlem, ikke?
2: Ja.
1: Der går mændene nærmest aldrig til lægen. Altså så et af de største problemer i vores sundhedsvæsen, det er, at mænd går for lidt til lægen.
2: Ved du hvad, skal jeg ikke lige læse det op?
1: Så de der chatter der?
2: Ja.
1: Jo, nu læser
2: jeg lige det her op.
1: Mm.
2: Hvem burde velfærdsstaten ikke hjælpe?
1: Skal jeg svare på det?
2: Ja.
1: Jamen, jeg synes jo, at, altså dels så bryder jeg mig ikke så meget om ordet stat. Jeg synes jo, det er velfærdssamfund.
2: Mm.
1: Men jeg synes jo, at velfærdssamfundet er til for os alle sammen.
2: Men det, jeg synes, der er vemmeligt, når for eksempel vi ser nogle af de der programmer om plejehjem, eller når folk altså ikke kan komme til i sundhedsvæsenet, da man ringer til sin læge, der er 3 ugers ventetid og sådan noget. Løsningen er jo ikke altid noget med penge. Løsningen er jo også noget med, at vi har en eller anden form, en anden hygiejne omkring, hvordan vi bruger vores samfund.
1: Mm.
2: Og det er derfor, jeg kalder det tage selv på. Fordi det kan godt være, du siger, at der er en masse mænd, der ikke går til lægen. Men det er mere sådan en kulturel problematik. Det er ikke, fordi de ikke har mulighed for det. Eller det er fordi det, og når vi snakker om, at der er stor forskel i leveår, alt efter om man bor på den her side af Lyngbyvejen eller den her side.
1: Mm.
2: Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, der var en dag, hvor jeg kørte fra Tingbjerg til Vedbæk,
1: yeah.
2: Og kiggede rundt, og så tænker jeg, hvor stor forskel der er på, hvor man er vokset op som barn, hvor man er, altså det var så vanvittigt, og det var 25 km, eller sådan, jeg ved ikke om det var. Så ingen tvivl om, at der er en kæmpe, kæmpe forskel, men nogle af de her løsninger, nogle af de her måder, og jeg vil, der er nogen, jeg hellere vil hjælpe meget mere, så vil jeg sige til middelklassen, gider I lige at tage den der selv? Gider I godt selv at betale for jeres egen børns? Det kan godt være, at I lige skal have verdens største tilskud til efterskolen, fordi nu har I flyttet adresse over til en eller anden, som ikke tjener lige så mange. Altså alle de der fiksfakserier. Prøv at tænke på, hvor meget man kunne gøre for de børn, og det er altid noget med børn, ikke? Som kunne med noget ordentlig hjælp og noget ordentlig skolemad. Det er jeg for eksempel også tilhænger af.
1: Mm, det er jeg også.
2: Det har jeg set også, og det er godt, det fungerer i Sverige. Alle børn får et ordentligt måltid med dagen, så ved vi, så har de i hvert fald fået det. Sådan nogle ting. Prøv at tænke på, hvor mange penge vi kan bruge på sådan noget, hvis vi ikke skal sådan fordele det ud. For eksempel på en fødevarecheck, nu bliver jeg helt rasende, til 1,6 millioner danskere. Der er sgu da ikke 1,6 millioner danskere. Som egentlig en af mine rige venner har lige fået en fødevarecheck, fordi jeg tror ikke, han havde noget arbejde sidst. Jeg ved ikke, hvordan det er. Det er også ligegyldigt. Men tænk, hvor meget man kunne gøre, hvis det ikke var det. For det er det der med det universelle. Det der med, at alle skal have. Fordi ellers så kan vi ikke lokke middelklassen til at betale så meget skat. Så derfor så har vi lavet sådan en, der hedder, alle betaler 52% i skat, nogen lidt mindre, heldigvis. Og så spørger vi det så ud i et lag. Men alle skal jo have, for middelklassen vil jo ikke være med. De gider sgu da ikke at betale så meget skat, hvis de ikke. Så skal de jo fandme også have. Og det er jo deres børn, som tager de lange uddannelser. Middelklassen har jo meget mere ud af det her, end dem, som velfærdsstaten skulle hjælpe.
1: Jo, men jeg tror bare,
2: dem, der sidder nede på Lolland i et hus med asbesttag, som de er nødt til at dumpe ude i skoven, fordi de ikke har råd til at få det pillet ned. Altså, jeg kan hisse mig så meget op over, hvor lidt jeg synes, vi tager os af de rigtig svage i det her samfund.
1: Jamen, det kan jeg også. Jeg tror bare, det at sætte det op som sådan en... Jeg tror, at man ødelægger evnen til at tage sig af dem, der er de allersvageste. Det synes jeg egentlig, alle eksempler rundt omkring i verden også tegner til. At det er jo ikke sådan, at der findes nogle samfund, hvor de er sygt gode til at tage sig af den mest udfordrede 1 eller 2%, mens at de så ikke gør resten. De to ting hænger på en eller anden måde sammen, og noget det handler jo simpelthen om, at middelklassen har også en tendens til at være dem, der kæmper de gode vilkår igennem.
2: Ja, ja, altså børn så kommer gratis til psykologhjælp, ja, så det er ikke, og sådan noget. Det er middelklassen. Ja.
1: Lige præcis, så det er, dem, der... Det man kan sige, det er, ja, du kan ikke få middelklassen til at betale skat, hvis ikke også de får noget af det, men det er faktisk ikke det, der er det vigtigste. Det, der er det vigtigste, det er, hvis du gerne vil have... Altså, lad os tage folkeskolen, som jeg jo har været minister for. Man kan heldigvis være 100% sikker på, at hvis folkeskolen lider, så råber forældrene højt. Og fordi at folkeskolen består af lige dele alle folk fra alle samfundslag, så kan jeg så ikke dønder mig lutter for, at det giver genlyd i samtlige kirkesogn og ind i hele det politiske system. Så der, hvor middelklassen er, der er man i stand til at råbe højt. Når man så bliver socialminister, yes, der er ikke så mange middelklasseforældre, der råber højt om noget som helst. Og det vil sige, der er der nogle befolkningsgrupper, som ikke har en stemme. Og derfor så, jeg tror på et velfærdssamfund, hvor at
2: fordi
1: man...
2: Fordi det drypper ned?
1: Ja. Fordi at middelklassen sørger for at
2: kæmpe sparker døre ind.
1: Ja, de gør. Ja,
2: og det er også derfor, at nu, du tænker, at nu er det middelklassen, der oplever, at deres forældre sidder på nogle plejehjem, og man tænker, der vil jeg ikke selv sidde.
1: Så vil middelklassen sørge for, at plejehjemmet får en ordentlig kvalitet.
2: Jeg forstår godt.
1: Og det betyder, at underklassen også får ordentlig kvalitet.
2: Ja, det er ligesom man siger i Skuespillerforbundet. Det er meget godt, at der er sådan nogen som Mads Mikkelsen, som lige kan få sparket lønningerne op, fordi det drypper ned i systemet. Jamen, jeg forstår godt tankegang.
1: Og her er det jo meget, meget direkte, ikke?
2: Grunden til, at jeg altid bliver... Jeg vil have civilsamfundet til at tage sig meget mere og af folk til at tage sig af meget mere af hinanden. Det er fordi, jeg tror, at der er mange af de der ressourcer, som ikke bliver aktiveret, som gør, at det forråder os enormt meget. Altså, jeg kan simpelthen ikke lide, at vi lever i et samfund, hvor at vi tænker, at det er der nok nogen, der ordner. Altså, det ordner kommunen eller staten nok.
1: Det gør jeg heller ikke.
2: Det vidste man godt i gamle dage, når man boede i et eller andet lille sogn. Jeg ved godt, der også var frygtelig og fattigdom, og så endte man på fattigården, ligesom Emil fra Lønneberg. Vi skal overhovedet ikke tilbage til sådan noget. Men det der med, og det jeg godt kan lide nogle gange, når jeg tænker på den amerikaner, sådan er gæstfri og tager sig hjælp af hinanden, sådan helt, du ved, lille hus på prærien, så rejser mændene i en lade, mens damerne laver noget saftevand og har bagt nogle pies, blueberry pies. Jeg kan godt lide, hvad mennesker gør for hinanden. Jeg tror, mennesker er meget mere generøse og hjælpsomme, end vi egentlig bliver i et samfund som vores.
3: Der er en lille boks i rummet, og stadig med mente på velfærdssamfundet, så kan I jo lige åbne den boks.
2: Den lille boks. Og noget med lilla lige også, som er sådan lidt svær farve, ikke?
1: Jeg tolker det som det ikke
2: er noget, der er en fødvarsel. Det er det, jeg altid har sagt om Danmarks Radio. Røde leje, Svend, det er fra Arbejdernes Landsbank. Nå, Pernille, hvem vil I helst give en check?
1: Okay, jeg ved godt, hvem jeg vil sende den til.
2: Præcis.
1: Jamen, det er fordi, at lige nu, der er de sidste midler, som jeg satte af, mens jeg var socialminister til voksne, der lider af senfølge efter seksuelle overgreb i barndom. Mm-hmm. Der er de sidste penge, jeg satte af nu udløbet, så at sige. Så nu skal der tage stilling til det igen. Mm-hmm. Og jeg brugte mange kræfter på, både mens jeg var ordfører og minister, lige præcis.

0: jeg ved det.
1: Altså nu får jeg lyst til, fordi du siger noget, som er så objektivt rigtigt, ikke? Og det er jeg fuldstændig enig med dig. Men så får jeg bare lyst til at, det jævnfører det, vi talte,
0: ja,
1: at tyre en håndgranat, ikke? For jeg vil lyst til at give den her check til de ældre, der er på plejehjem, som nu er der kommet et forslag, om de må få 80 gram kød om ugen.
0: Der kan fordi, vi bare være enige om, at vi begge tog på gamle år.
1: Fordi det er deres skyld, at verden brænder, ifølge Alternativet. Så jeg har lyst til at skrive en kæmpe check til økologisk oksekød.
0: Jeg, det kan alle spise, ikke? Jeg er med på øko-oksekød.
1: Øko-oksekød.
0: Og også øko noget andet kød.
1: Jo, men alle kan spise oksekød, så også svinekød. Øko-oksekød.
0: Eller øko-kylling.
1: Ja,
0: hvad er der nu
1: men
0: i det
1: hele taget masser af øko-kød.
0: Altså, jeg vil gerne være med til at spise mindre kød, for at de kan få mere kød. Simpelthen fordi det er for vanvittigt at bede mennesker om, der er nået den alder, og halvdelen af dem er senile eller demente. Og så beder vi dem på det tidspunkt i tilværelsen om at skulle lægge nogle kostvaner om, som vi andre ikke er i stand til at lægge om. Det synes jeg simpelthen ikke, man kan være bekendt.
1: Så det her, det er en blanko-check til økokød.
0: Det er fedt, ved ikke at være i politik, så kan man bare udstille.
1: Ja,
0: så kan man bare
1: vi skal ikke finansiere den. Vi behøver ikke finansiere den.
0: Intet ansvar på noget som helst.
1: Blanko.
0: Blanko, oksekød,
1: kylling. Til kød. Det skal være øko.
0: Ja.
1: Økokød til den ældre gamle ordning.
0: Til den ældre gamle ordning.
1: Det synes jeg er ordning. Ja. Ikke også?
0: Hvor kommer pengene så fra? Vi har bare fået lov til at gøre det. Der er ingen finansieringskrav.
2: Vi kan slutte af med at svare på spørgsmålet, hvem skal velfærdssamfundet ikke hjælpe?
0: Jeg synes ikke, der er nogen specifikke grupper, der ikke skal hjælpe. Jeg synes, at vi er sammen om at være et velfærdssamfund.
1: Jamen, jeg synes, der er ting, familierne skal tage sig af, som ikke skal velfærdssamfundet ikke skal tage sig af. Fordi så ved jeg, så bliver det kun middelklassen, der overklassen klarer altid sig selv. Middelklassen kommer til at komme forrest i køen, og nogle af de her tilbud skulle faktisk have været til nogle mennesker, som havde det lidt dårligere end dem, der tilhører middelklassen.
0: Hvad er det for eksempel?
1: Men det er fordi, du ved også godt, hvordan det er, hvis din mor kommer på sygehuset, så skal du nok få råbt op. Det er ikke din mor, der ender ude på gangen, fordi du råber op. Vi skal nok råbe op. Middelklassen, vi råber op.
0: Yes.
1: Vores børn skal nok få den hjælp, de har brug for. Men den hjælp bliver jo taget, fordi så mange psykologer
0: er der,
1: ikke?
0: Nej, det holder ikke.
1: Nej, men det er fordi, man kan ikke bare, Pernille, sige, nu skal alle gratis til psykolog, for det har vi andre skulle også bruge for. Hvor skal vi få de psykologer fra? Vi er nødt til at prioritere, og når vi prioriterer, så ender vi altid med at prioritere.
0: Siger hende, der lige har blanko sig til det gamle.
1: Men det er jo bare
0: et... Siger også
1: nej.
2: Kære Hella og Pernille. Under Hellas lune blik og folkekære fortællinger ligger også en skarp kritik af flokmentalitet og den godhed, der risikerer at gøre mennesker mindre, end de er. Hella, hun synes, der skal være en grænse på den hjælp, man giver mennesker, og tror på, at mennesker skal reddes lige så meget af sig selv, som af systemer. Giver man en lille finger, bliver der taget en arm. Ikke i ond vilje, men fordi det er vores natur. Pernilles menneskesyn er formet af en mere venstrefløjs tilgang. Hun er gået fra protestens yderkanter til magtens centrum, men tror stadig på, at samfundet har et ansvar for dem, der ikke kan klare sig selv. Selvom systemet er mangelfuldt, er det her, at koden skal knækkes. Det er kampen for samme mål, men hvor du kører mod centrum venstre, Pernille, kører du heller til højre. I er begge klassiske eksempler på, at man godt kan rykke sig politisk igennem livet. I har begge måtte stoppe op undervejs og træffe nye valg, skifte rolle i det system, I befinder jer i, heller med hop fra skuespiller til instruktør og så til livsfilosof, Pernille med skifte mellem lands- og kommunalpolitik. Forskellige positioner i samme branche, men altid med samme mål for øje. I vil trænge igennem med jeres budskaber og engagere jer i det samfund, I er en del af. Og med det for øje, og hvis I ønsker at præge hinanden en sidste gang, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling. Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer, hvor skulle daten så gå hen?
1: Jamen det er fordi, jeg vil jo ikke have, at Pernille skal synes noget andet, end Pernille synes, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at Pernille og mig, vi skulle tage til Peru og sidde op på et bjerg og drikke noget ayahuasca. Fordi så tror jeg...
0: Er det ikke sådan noget hallucin?
1: Jo.
0: Ja, okay.
1: Hvor man
0: det er jeg slet ikke til.
1: Nej, det ved jeg godt.
0: Det får du mig aldrig til.
1: Nej, det er jo også bare ønsketænkning, ligesom blanko-sjæng.
0: Du er ikke inde i regnarket, det der.
1: Nej, men fordi jeg kunne godt tænke mig at sidde sammen med dig, mens du bare, din hjerne sagde... Og vi så bare begge to sad og grinede og snakkede om, at vi havde kendt hinanden i et tidligere liv, og noget med Gud.
0: Ej, det ville jeg fandme også synes var fedt.
1: Så vi ville have det sjovt deroppe sammen.
0: Jeg tror også, vi ville have det sindssygt sjovt,
1: ja, jeg tror også, vi ville blive enige. politisk deroppe,

0: Fordi vi vil lige pludselig forstå, at når om det der, det løser vi bare på den her måde.
1: Ja.
2: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
3: Forbrydelsens anatomi.
2: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
3: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
4: Vi ved egentlig godt, at der findes en hel hær af lobbyister, der forsøger at påvirke den offentlige debat og få vores politikere til at beslutte noget bestemt. At kalde dem lobbyister er i virkeligheden en upræcis betegnelse, for i realiteten er der tale om en mere broget og stadig større klasse af folk, der arbejder professionelt med politik uden at være folkevalgte. Udsyn om magtens skygge her efter Radioavisen.
5: Fristen for at søge om optagelse på en videregående uddannelse udløb kl. 12 i dag, og i år har mange flere unge søgt ind på en uddannelse med en vis uro i maven. For mange er bekymrede for at vælge en retning, som på sigt bliver værdiløs på grund af kunstig intelligens. Studiechef på IT-universitetet i København, Lene Ræder, forstår godt de unges bekymring, men siger, at universitetet nok skal ruste dem.
6: Og så får man evnen til at hele tiden tilegne sig ny viden og ny teknologi. Så i og med, at man tager en specialistuddannelse, jamen, så kan man også begå sig i fremtiden. Fordi vi ved jo ingen af os rigtigt, hvad det er den næste teknologiske bølge efter AI kommer.
5: IT-universitetets studiechef har derfor også et par gode råd til unge, der bekymrer sig om AI.
6: Så ved det, der interesserer jer, og så gør jeg umage og hvil lige jer selv i, at der nok skal være en plads til jer i samfundet også bagefter.
5: Og så ser interessen for sygeplejerskeuddannelsen ud til at være steget i år. Flere ansøgere har nemlig i år haft sygeplejerske stående som første prioritet. Antallet er steget med 4% sammenlignet med sidste år, skriver Danske Professionshøjskoler i en pressemeddelelse. Også socialrådgiveruddannelsen mærker fremgang her. Antallet af ansøgere, der har uddannelsen som første prioritet, steget med 7%. Og de samlede tal i år, de peger faktisk på, at søgningen til velfærdsuddannelserne ser ud til at have stabiliseret sig. Og så til VM og Norge, for i aften spiller nordmændene deres største kamp i nyere fodboldhistorie, nemlig mod de femdobbelte VM-vindere fra Brasilien. Det sker i 1/8-finalen. Nordmændene har aldrig tabt en kamp mod brasilianerne, og i Oslo varmer fansene op. Leo Doria her har lidt af en krise faktisk, for han har godt nok boet i Norge i 25 år, men i dag har han Brasiliens landsholdstrøje på.
7: Jeg har lidt sådan en identitetskrise nu, fordi jeg har boet i Norge i 25 år. Men jeg håber på en stor kamp, og det kommer til at blive en stor kamp.
5: Men det vil være fantastisk, også hvis Norge vinder, siger han. Og så har han en norsk trøje gemt i tasken.
7: Men selvfølgelig så det bliver helt fantastisk, hvis Norge skulle vinde også. Så jeg har taget med også en norsk dragt.
5: Og håbet om, at de undertippede nordmænd går videre, ja, det lever i bedste velgående, fortæller vores reporter Daniel Myrup fra Oslo.
8: Deres holdning til den her kamp, ja, det er jo, at de måske kan få den samme euforiske stemning, som de fik sidste gang, de mødte Brasilien. Det var i 1998, og der slog de faktisk Brasilien med 2-1.
5: Vi må se, hvordan det går i aften. Det er kl. 22, de spiller. P4 sender VM fra kl. 21, og vil du have billeder på, ja, så kan du tænde for TV2. Tørt vejr, en del sol og mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk fra nordvest og nogle steder hård. Ved kysterne kan det være op til cooling og med kraftige vindstød. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var mig, der havde redigeret udsendelsen, og vi har vender tilbage igen om en lille times tid.
3: Det her er P1.
9: Anne, hvor mange lobbyister har I egentlig på Aarhus Universitet?
10: Ja, vi har i hvert fald nogen. Fordi ligesom alle andre offentlige institutioner, så er man jo begyndt at ansætte folk, der arbejder med kommunikation og public affairs.
9: Mm. Hvordan klarer de sig? Er det væltet ind med bevillinger?
10: Jeg vil sige, at der er jo en diskussion i universitetsverdenen om sådan en geografi, hvor man har en fornemmelse af, at det er lidt nemmere at være i København. Mm. Og det hænger måske lidt sammen med det her, at man kan sige, at de her netværk, som det er vigtigt at være med i, de er lidt mere i København, end de er i resten af landet.
9: Vi ved det godt, og vi taler jævnligt om det, at der findes en hel hær af lobbyister, der forsøger at påvirke den offentlige debat og få vores politikere til at beslutte noget bestemt. På folkemødet ser vi dem en sjælden gang, mens de står afslappet i deres pavilloner og deler gratis kaffe og flyers ud, men for det meste ser vi dem kun flygtigt. Hastende ned ad Christiansborgs lange gange, diskret bag ministre, af og til fornemmer vi dem bare et sted uden for kameraernes synsvinkel. Det er noget underligt noget, for alle ved, at de er der. Måske anerkender vi endda, at de bliver nødt til at findes, men alligevel er det som om, at vi helst ikke skal lægge for meget mærke til dem, som om deres arbejde bedst udføres i skyggerne. At kalde dem lobbyister er en upræcis betegnelse, for i realiteten er der tale om en større, mere broget klasse af folk, der arbejder professionelt med politik uden at være folkevalgte. Det er en gruppe, der er vokset voldsomt i antal i de senere år, og hvis politiske indflydelse er stigende. Men hvem er denne klasse? Hvordan er den opstået? Og hvilken betydning har den for måden, vores demokrati fungerer på? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Og til at diskutere det her emne har vi vores gæst i dag, Anne Binderkrantz, som er professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, og så er hun en del af forskningsledelsen af Magtudredningen 2.0. Velkommen til, Anne.
10: Tak skal du have.
9: Anne, der er jo to sager i øjeblikket, der kredser sådan lidt om lobbyisme, interessevaretagelse, svingdør osv., og som jeg tænkte, vi kunne starte med at se på, og måske sådan kategorisere i forhold til de her snakke. Det første er sagen om vores nye miljøminister, Maria Reumert Gjerding, og hendes personlige rådgiver, Emil Nielsen, fordi de begge to blev hentet ind af SF direkte fra toppen af Danmarks Naturfredningsforening. Det samme gælder næsten også for Jacob Mark, der er gået fra folketingsmedlem for SF over senior public affairs manager hos Andels Energi til rollen som afdelingschef for natur og miljø i Danmarks Naturfredningsforening. Og så forlod han så altså den stilling her for nylig for at blive folketingsmedlem igen. Og nu er han altså blevet børne-, ældre- og boligminister for SF. Og sådan nogle ting, det er jo sådan noget, der får rimelig meget omtale. Men er det egentlig en usædvanlig sag? Eller nogle usædvanlige sager?
10: Jeg synes faktisk, det er nogle ret forskellige sager.
9: Ja.
10: Fordi situationen med Maria Reumert Gjerding, som man henter ind som minister, det er jo i virkeligheden noget, som der er en lang tradition for at gøre. Altså de fleste regeringer er på den måde, at man finder langt størstedelen af minister i partierne på Christiansborg. Og så tager man til den enkelt udefra. Man har tidligere taget fra Kræftens Bekæmpelse, Arne Rolighed. Man havde Lars Aagaard i den tidligere regering, vi havde. Så det her med, at man sådan tager en enkelt minister ind ude fra omverdenen og fra en interesseorganisation, det er ikke så sædvanligt.
9: Nej.
10: Det med de særlige rådgivere, det synes jeg kommer ned i kernen af det, som jeg interesserer mig for.
9: Mm.
10: Altså, at man har fået flere mennesker, som ikke er valgt til at arbejde med politik, men som alligevel arbejder professionelt med politik og interessevaretagelse. Og de her så særlige rådgivere, de er virkelig en central del der. De har jo ikke den stilling særlig længe, så når man skal ansætte en særlig rådgiver, så skal man jo kigge ud i omverdenen.
9: Mm.
10: Derfor er det jo ikke mærkeligt, at man tager en fra en organisation. Og så kommer de så typisk ud i lobbyverdenen bagefter også, ikke? Fordi når så vi får en ny regering, så er der nogen, der skal have et nyt job.
9: Mm.
10: Så det er sådan lidt inde i kernen af de her netværk.
9: Okay, og vi kommer ned på det niveau der, som er der, kan man sige, historien ligesom primært foregår, ikke? Fordi der er jo også noget, det har jo også noget at gøre med, kan man sige, det højere lag, altså politikere.
10: Ja.
9: Så bare lige inden vi kommer så langt, så vil jeg gerne nævne en anden sag, og det er den om Lars Løkke Rasmussens søn, Bergur Løkke Rasmussen, der er blevet hyret som konsulent for det britiske forsvarsvirksomhed Babcock, som lige nu forsøger at sælge os nogle frigatter til den danske stat til ca. 10 milliarder kroner stykket. Og Bergur Løkke Rasmussen, han er jo byrådsmedlem i Helsingør, og så er han medlem af Moderaternes hovedbestyrelse. Og så driver han så også konsulentfirmaet Spondberg Løkke med sin kone. Og nu har han altså fået Babcock som kunde, og han siger, jeg har ansvaret for public affairs, og det vil sige kontakterne til det politiske niveau. Ministre, rådgivere, forsvarsudvalget og alt det der, citat slut, siger Bergur Løkke Rasmussen til TV2. Hvordan passer det ind i de her diskussioner?
10: Det synes jeg viser udviklingen ret godt. Hvis du har spurgt mig for 10 år siden, så vil jeg sige, at vi skal ikke have så meget fokus på de der politikere. Det er ganske få, der i virkeligheden sådan skifter politik ud med lobbyverdenen, og vi har alt for meget opmærksomhed på dem, og alt for lidt på de andre. Men i dag, der ser vi bare mere og mere, at folketingsmedlemmer eller byrådsmedlemmer, enten efter de er færdige med deres politiske embede, eller som i det her tilfælde jo faktisk imens, går ud i lobbyverdenen. Så det synes jeg virkelig er, han er et eksempel på noget, som vi ser mere af. Det er jo så ikke alle, der har en far, som sidder på en ministerpost. Og der må man bare sige, det er helt usædvanligt. Det er jo ikke det, der er mønstret, at man har familiemedlemmer på centrale poster inden for, man kan sige, den kreds af spørgsmål, man arbejder med. Men det er blevet ret almindeligt, at man forlader politik og går ud i lobbyverdenen.
9: Mm. Men hvad er det? Er det lobbyisme? Det her, er det interessevaretagelse? Hvordan skal vi forstå det her?
10: Ja, det er da lobbyisme.
9: Okay.
10: Altså lobbyisme er jo alle former for interessevaretagelse, uanset om du arbejder for en fagforening eller en erhvervsorganisation eller Danmarks Naturfredningsforening eller for et firma, som prøver at sælge noget. Så er det da lobbyisme. Mm. Og public affairs er jo min bog et synonym for at være lobbyist.
9: Okay. Du har så lige udgivet bogen Politik for professionelle, som er en del af Magtudredningen 2.0, som jeg nævnte, og noget af det, du beskriver i den er øvrigt super spændende at læse og kan anbefales meget. Men det, du beskriver i den bog, det er, hvor meget det er vokset i størrelse, altså alt det her interessevaretagelse. Det er en helt ny klasse af politiske professionelle, og der er faktisk sket en tidobling på 10-15 år i den gruppe der. Og det betyder, at der knap i dag er 400 lobbyister i Danmark. Og det lyder jo ret vildt. Hvordan er det sket? Kan man ikke lade være med at tænke, når man læser bogen?
10: Jamen, hvis jeg lige skal starte med de der tal, fordi dem, som der er blevet... Der var den der tidobling er sket, og tallet på 400, det er faktisk ikke engang alle lobbyisterne. Det er kun dem, der arbejder i public affairs virksomhederne. Mm. Altså de bureauer, som sælger lobbyisme. Rud Pedersen, Ulvemand og Børsting og den slags, ikke? Der er nok, hvad kan man sige, cirka 10 gange så mange lobbyister i alt. Måske en 4-5.000. Fordi der er også dem, der arbejder for virksomhederne, og dem, der arbejder ude i interesseorganisationerne.
9: Og dem, der arbejder for Aarhus Universitet.
10: Og dem, der arbejder for Aarhus Universitet, kunne man også tælle med der, ikke? Mm. Så jeg ved ikke, hvor mange der er, men mit bedste bud, det er sådan en 4-5.000 i alt, ikke?
9: Altså, hvad er det, de laver? Altså, hvordan foregår det her lobbyisme? Fordi vi kender alle sammen ordet, men hvordan foregår sådan noget rent praktisk? Altså, hvad er det, de gør?
10: De prøver jo en bred kreds af strategier. Noget, som de bruger ret lang tid på, det er i virkeligheden at sidde ved skrivebordet og prøve at sætte sig ind i politiske sager og finde ud af, hvor står en eller anden sag henne, hvad mener andre organisationer, hvad mener de forskellige partier, hvem er ordfører på områderne. De her lobbyister har jo typisk også nogle gode kontakter, så de kan jo ringe til nogen og spørge, måske nogle rådgivere på Christiansborg, og spørge, hvad er egentlig, hvor ligger landet på det her område, ikke?
9: Mm.
10: Og så bruger man jo så
9: de har en indsigt. Altså de har et netværk, de har et indsigt i processer.
10: Ja.
9: Og hvad gør de så? Så kommer de med en eller anden, altså en anbefaling eller hvad forberedelse til et lovgivningsarbejde eller hvad? Altså hvad er det for nogle pakker eller hvad er det de afleverer?
10: Meget af det man afleverer er jo en anden form for analyse og nogle synspunkter og nogle vinkler, ikke?
9: Jo.
10: Altså de dygtigste lobbyister, de er jo virkelig gode til at sætte sig ind i, hvad har modtageren brug for.
9: Ja.
10: Hvis der er noget, som politikere og embedsfolk ikke har brug for, så er der nogen, der kommer med en eller anden sag, der slet ikke er aktuel, og har 20 synspunkter på det. Det hører man måske på, og så siger man pænt tak, og så lukker man døren, ikke?
9: Mm.
10: Hvis man er dygtig lobbyist, så ved man jo, hvor sagerne står. Så får man lavet en analyse. Man får måske lavet en meningsmåling og viser, at befolkningen er enig med en selv. Og så finder man ud af, hvad er det for nogle partier, som kunne også have en interesse i at prøve at løfte det ind i nogle forhandlinger, for eksempel. Eller man tager fat i de embedsfolk, der sidder med noget. Det er jo også tit der, politikken bliver lavet over i ministerierne.
9: Mm.
10: Så det handler om at vide, hvor står sagerne, hvad har modtageren brug for, og så bruge sine kontakter til at blive klogere på det, og til at få noget adgang.
9: Er der forskel på lobbyisme og så sådan interessevaretagelse, sådan mere generelt? Er det forskellige ting?
10: Ja, for mig er det det samme.
9: Okay.
10: Og jeg synes også, det er vigtigt for mig at sige, at der er jo ikke noget principielt fordækt eller forkert ved lobbyisme. Der er nogen, der sådan ikke vil kalde sig lobbyister. Mm. Og det har jeg virkelig svært ved at forstå, fordi det er jo en legitim del af demokrati, at vi har virksomheder, organisationer, alle mulige andre, som har nogle synspunkter og gerne vil prøve at bringe dem frem.
9: Ja, men det fører mig til mit næste spørgsmål, som er en ting, jeg undrer mig over, da jeg læste din bog. Det er, at der er et eller andet underligt sært indbygget sådan hemmelighedsfuldt i det her værv. Det er nærmest sådan, som om det er en lille smule fordækt. Selvom det jo ikke er særlig underligt, at hverken erhvervsliv eller naturfredningsforeninger gerne vil tale med politikerne, som laver lovgivningen, så er det selvfølgelig som om, det skal være hemmeligt. Det er også, når nogle af de her PA-byråer, de afleverer deres materiale, så afleverer de det for eksempel til dem, der ligesom hvis interesse de varetager, og så skal de sig selv bringe den hen til politikerne. Altså det er som om, at der er en pointe i, at de skal stå i baggrunden, sådan lidt i skyggerne. Hvad er det for noget under noget andet?
10: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Og jeg tror, det er noget, der sker en ændring i, det her med, at det er blevet mere lukket. Mm-hmm. Og jeg tror, det handler dels om, at der er nogle interesser, som måske har lidt mindre offentlig gennemslagskraft, nogle virksomhedsinteresser nogle gange.
9: Og hvad kunne det være, for eksempel?
10: Jamen, det kan jo være, at man kan sige, at nogle af dem, som jo kan have svært ved måske at få møder med politikere, det er jo dem, der repræsenterer sådan noget som tobaksindustrien, ikke?
9: Jo, det beskriver du i din bog. Det er der bare ingen, der vil lave noget for.
10: Nej, det er faktisk, at mange lobbyfirmaerne siger også, at de vil heller ikke arbejde for dem.
9: Nej, præcis.
10: De er jo lobbyister, så det er jo ikke, fordi det er helt umuligt. Nej. Men jeg tror, der er nogle ting omkring det. Og så tror jeg, det er faktisk også tit politikerne, som også siger, at de har brug for de der lukkede rum. Jeg tror for mig, så er det jo fair at sige, at vi har brug for en balance mellem muligheden for, at vores politiske diskussioner foregår, så mange kan få indsigt i dem, så mange interesser kan komme på banen, men også muligheden for, at man så nogle gange kan sidde i et lukket rum og lige prøve synspunkterne lidt af og tale med hinanden. Hmm. Så det er et spørgsmål om at ramme den der balance, fordi det er fair nok at sige, at der skal også nogle lidt fortrolige diskussioner til en gang imellem, for at man møder hinanden og når hinanden. Men lige nu er balancen så tippet i retning af, at vi har fået mindre gennemskuelig politik, end vi har fået før. Og det er jo den diskussion, ja. Jeg i hvert fald gerne vil prøve at bringe frem.
9: Den kommer vi til, ja. Anne. Det er bare, bare lige for at gøre det helt krystalklart, så det gælder ligesom om, at de her PA-firmaer, de her lobbyister, de har nogle kvalifikationer, de kan lave nogle analyser, de har nogle indsigter i processer, i de politiske processer, altså ja. Sådan noget med timing, altså hvornår skal man henvende sig, inden ja. Et lovforslag ja. Begynder at blive behandlet og ja. Fremlagt og sådan noget. Så har de et netværk, og så gælder det ligesom om for dem at finde et eller andet sådan en win-win-situation, eller sådan noget, ikke? Hvor politikerne vinder noget, og dem, de repræsenterer, vinder noget. Er det rigtigt forstået?
10: Ja, helt sikkert. Det handler netop om det der med at finde, hvad er også i politikernes interesse. Mm. Der er jo nogle interesser, der er så store, at de måske også nogle gange bruger lidt mere, lidt mindre bløde metoder, ikke?
9: Hvad er det?
10: Jamen, der tænker jeg i virkeligheden på de store organisationer stadigvæk, altså de store erhvervsorganisationer, for eksempel. Mm. Dem, der ligesom har, jeg vil sige, repræsenterer store grupper i arbejdsmarkedet, på arbejdsmarkedet og erhvervslivet. Mm. Der er jo også nogen, som man kan sige, på grund af hvem de er, så har de en særlig adgang.
9: Mm. Men det vil jeg så også gerne spørge dig om, fordi at det er som om, altså hvor er det nye her, Anne? Fordi at vi har jo altid haft sådan noget interessevaretagelse i politik. Det har så ligget i fagbevægelsen. Det gør det jo stadig, og det har ligget, som har varetaget sådan arbejdstagernes interesser, og så har der så været en erhvervsorganisationer, som har varetaget arbejdsgivernes interesser. Altså, og de har jo altid eksisteret, ligesom,
10: ja.
9: Og haft en eller anden form for dialog med det politiske system. Hvad er det nye?
10: Ja, man kan snakke om sådan tre faser i det. Man kan tale om den klassiske danske model, som var det, man snakkede om treparter, man snakkede om arbejdsmarkedets parter, og man var meget, meget tæt på hinanden, og man var også meget tæt på ministerierne. Man snakkede faktisk om, at Folketinget var sådan helt koblet af.
9: Ja, ja, det er jo det apolitiske struktur.
10: Ja, fuldstændig. Ikke? Og man, det er det, man også kalder korporatisme. Ikke? Så havde man ligesom de der store organisationer. Alle vidste, hvem de repræsenterede. Alle vidste jo også, at deres medlemmer stemte på nogle bestemte partier. Så du havde ligesom den der ret sådan faste struktur. Så sker der noget fra slut 80'erne og 90'erne, hvor det, der bryder op, klassesamfundet forsvinder mere og mere, forbindelserne bliver løsere, så de her organisationer kan ikke bare regne med at blive inddraget. De begynder at have mere kontakt til politikere, de begynder at være mere i medierne, og der kommer flere organisationer, patientforeninger, miljøorganisationer. Men stadigvæk meget sådan klassiske interesseorganisationer, og det, der er ved dem, det er ret nemt at finde ud af, hvad de arbejder for. de er ret åbne omkring
9: det. Det er Kræftens Bekæmpelse og sådan noget.
10: Ja, Kræftens Bekæmpelse og et hav af små patientorganisationer og nye miljøorganisationer, ikke? Men de har jo en hjemmeside, man kan bare gå ind og se, hvad de arbejder for.
9: Ja.
10: Og så den tredje periode, og det er jo så her de sidste 10-15 år, der får man pludselig andre typer af aktører. Man får vores tænketanke, som begynder at fylde mere, hvor finansieringen også kommer nogle gange fra organisationer, nogle gange fra fonde, og man får de her public affairs-byråer.
9: Mm. Og tænketanke, de laver analyser?
10: Tænketanke, de laver analyser for at bringe dem ind i politik.
9: Mm.
10: Sådan. Ja. Det er jo CEPOS er en af de lidt ældre, ikke?
9: Ja, og så er der PA-byråerne. Lad os prøve at se, fordi du behandler dem lidt under samme, i samme kategori, og siger, at der er tale om en ny politisk klasse. Hvad kendetegner den her klasse? Hvad er det for en klasse af folk, der nu øver indflydelse på vores demokrati?
10: Det handler jo om de personer, som jo så faktisk er i dag i alle de organisationer, som arbejder i PA-byråerne, som er i interesseorganisationerne, som også arbejder på Christiansborg. Partierne har mange ansatte. Når jeg siger det der med, at vi kan begynde at snakke om dem som en klasse, så er det fordi, de har de samme uddannelser, de har nogle karriereforløb, der ligner hinanden, de har nogle arbejdsopgaver, der ligner hinanden, de er motiveret, altså lidt også de samme ting. Så man kan ligesom se, at der er simpelthen nogle mennesker, som i vidt omfang ligner hinanden, og som, jeg har lavet en kortlægning af det her, og det var faktisk svært, ikke? Fordi dem, der den ene dag ligesom dukkede op på Christiansborg, så dukkede de den næste dag op et andet sted. Altså det der med, der er så meget omskiftelighed i det her. Og det er derfor, vi begynder at sige det der med, er det i virkeligheden en ny klasse, vi har fået i politik?
9: Er det et problem?
10: Det skaber nogle udfordringer, fordi nogle mennesker, som ligner hinanden rigtig meget, er begyndt at fylde mere i politik. De er med til at tegne fagforeningerne, de er med til at være ansat i public affairs-byråerne. Det er dem, der forbereder vores folketingsmedlemmer på lovbehandlingen.
9: Mm.
10: Så jeg synes, jeg ved ikke, det er svært at sige, at det er et problem. Det bliver sådan meget entydigt, ikke?
9: Det var mere ensartetheden. Altså det der med, altså ikke så meget, at de er der som sådan, men mere det, at de tegner, at man kan tegne sådan et lidt homogent billede af dem. Altså det er statskundskaber, økonomer og sådan noget, ikke? Kommunikationsuddannede.
10: Ja, altså det synes jeg er en udfordring for demokratiet, hvis mennesker, der ligner hinanden meget, begynder at fylde virkelig meget i politik, og får sat store fingeraftryk på, hvordan processerne bliver, men jo potentielt også på, hvad er det for nogle emner, vi diskuterer, og hvad er det for en politik, der bliver til.
9: Okay, Anne, kan du give nogle eksempler på den her omskiftelighed, altså hvordan folk flytter rundt, altså hvordan det kan se ud?
10: Hvis vi har jo, nogle af dem var det, vi startede med, ikke? Altså vi havde Jacob Mark, som har været politiker, og så går man ud, og så er han først i en virksomhed, så en interesseorganisation, og så bliver han så politiker igen.
9: Mm.
10: Men de fleste af de her eksempler, det er jo nogen, som folk ikke vil kende, hvor folk ikke vil kunne genkende navnene. Den bevægelse, vi ser allermest, det er, at folk har været i et ministerium, og så skifter job ud i lobbyverdenen. Ja. Der er faktisk 40% af dem, som er ude i lobbyverdenen, som tidligere har været i et ministerium.
9: Okay. Og det vil også, altså det der også skaber den der omskiftelighed, det er, at de kan sådan set arbejde med interessevaretagelse for hvem som helst, fordi det afgørende er, at de kender det politiske system.
10: Ja. Det er nogle kompetencer, man får. Og man får dem i høj grad ved at være insider i politik, ikke?
9: Mm.
10: Altså ved at være særlig rådgiver, eller bare almindelig fuldmægtig i et ministerium, ved at have praktik eller studiejob eller job på Christiansborg, så får man jo den der insider-viden, som det er svært for sådan nogen som mig, der ellers underviser på statskundskab, ikke?
9: Mm.
10: Vi giver dem jo selvfølgelig nogle redskaber med fra universitetet, men når man sådan spørger folk, så er det det, de har lært ude på deres jobs, som først og fremmest giver den der meget sådan, tydelige fornemmelse af, hvad er op og ned i politik, hvad er det, hvordan er de her processer?
9: Ja. Der var en ting, jeg tænkte over, da jeg læste din bog, og det var lige præcis det, du snakker om før. Altså, at vi har haft fagbevægelsen, og så har vi haft de store erhvervsorganisationer. De har ligesom mødtes i en eller anden form for samfundsstruktur, altså den danske model, hvor man ligesom så har mødtes og lavet nogle aftaler og overenskomster. Og så kan man bare til at tænke på, i forhold til den her nye klasse af rådgivere og lobbyister, altså, er et af problemerne, at der ikke er nogen struktur, der opfanger det her? Altså, der er ikke nogen struktur, der kan rumme det arbejde, de laver, og det derfor kan det opleves måske, for det første, som noget, der er usynligt for mange, men også som noget, der måske er potentielt problematisk, eller noget, vi ikke snakker nok om, fordi der ikke er nogen struktur, der rummer dem.
10: Det tror jeg, du har meget ret i. Og jeg tror, at både mig, der faktisk forsker i det, og folk, der er i den her verden, kan have virkelig svært ved at få et overblik. Altså, der er noget... I gamle dage vidste vi jo, hvem der arbejdede for hvad. I dag ved man jo ikke engang, hvem
9: Nej,
10: der er
9: på banen, ikke? Altså, fagbevægelsen udtaler sig jo for eksempel om ting, ikke? Og det gør erhvervsorganisationerne jo også. Altså, vi hører jo ikke de her... De udtaler sig jo ikke.
10: Nej, de her... I hvert fald, hvis vi snakker public affairs-byråerne, så står de jo... Så er der nogen, der udtaler sig, men det er jo deres kunder, ikke? Så de klæder jo meget kunderne på til at tage i byen. Både til at snakke med journalister i øvrigt, ikke? Der er også... Og sådan en væsentlig anden professionalisme i den måde, organisationer og interesser møder medierne på i dag, end der har været før. Så på den måde klæder de nogle andre på til at, så at sige, gå i byen, ikke?
9: Jo. Er det grundene til, at den her klasse har vokset så eksplosivt i de senere år? Altså hvis du skal pege på nogle af ligesom, baggrunden for, hvorfor det er sket, den her udvikling?
10: I hvert fald er mediernes betydning... Og det, at vi i dag har en nyhedsverden, som bare kører konstant. Altså digitaliseringen af journalistik, ikke? Altså, at der er hele tiden deadlines, der er hele tiden historier, der kører med opdateringer. Man skal også gerne være på sociale medier. Og det er en meget stærkt medvirkende faktor til det her. Jeg tror også, at det har gjort... medierne har jo også ændret sig. Og der er jo i dag også sådan en fornemmelse af, at medierne går efter... Måske går lidt mere efter også at tage nogle politikere så at sige, på det forkerte ben, eller afsløre nogen i at være lidt inkonsistente. Og så kommer der en reaktion, hvor man fra den anden side klæder sig mere på. I gamle dage kunne en journalist jo også ringe til en embedsmand direkte. Ikke? Der var sådan en telefon på, hvor man kunne bare slå op, og så kunne man ringe. Det kan man ikke længere. Nu kan man ringe til en presserådgiver, ikke? Og så kan man måske få lov at tale med en længere ned i systemet. Så der er... Det er ikke sådan verdens bedste udtryk, men der er nogen, der kalder det sådan rockhullag, at man ligesom får skubbet noget isolering ind mellem politikere og ministre og omverdenen. Sådan, så når vi ser vores politikere optræde, hvis du skal snakke med en embedsmand som journalist, så har der været noget rådgivning ind over. Der er ligesom hele tiden det her mellemlag af strategisk rådgivning, som er kommet til at fylde.
9: Og hvad betyder det for den dialog?
10: Jeg tror, det betyder en dialog, hvor man på begge sider er meget sådan påpasselig, tror jeg, man kan sige. Altså, jeg tror, politikere og ministre og embedsfolk er i stigende grad sådan påpasselige med, hvordan de kommunikerer. Og så tror jeg, at medierne reagerer måske ved også at nogle gange gå lidt hårdere til den. Og så får vi nogle politikere, der ikke så gerne vil snakke med journalister. De vil måske hellere lave opslag på sociale medier. Så der sker noget med den der relation. Det er jo svært at sætte fingeren på præcis, skaber, hvor kommer det fra. Ikke?
9: Men det skaber en lukkethed, eller hvad?
10: Det skaber,
9: altså faktisk, det opstår af en lukkethed på en måde, og så skaber det samtidig sin egen lukkethed.
10: Ja, det
9: altså,
10: tror jeg, ja. Jeg tror, det er en form for forudsigelig konsekvens af, at vi får det her øget pres for hele tiden at være på, en hastighed i politik, og så får vi den her professionalisering samtidig, som man så bruger til at håndtere situationen, ikke? Man siger, det er jo, når man på Christiansborg for eksempel ansætter flere i partiernes sekretariater, så er det jo for at håndtere en situation. Ja. Så er det for at håndtere, at der skal laves utrolig meget politik. Politikerne har ikke ret lang tid til at gøre det. De ordfører for et hav af områder, så de simpelthen brug for noget assistance. Og så har de en omverden, i høj grad medieomverden, som ligesom også hele tiden er der, og gerne vil have, at de kommer på banen, og de har simpelthen brug for noget assistance til at håndtere det.
9: Ja.
10: Men den assistance skaber så også en distance, kan man sige.
9: Ja,
10: ikke?
9: Ja. Okay, og så, når man læser din bog, og du beskriver det i bogen, og det er jo helt klart noget, man også tænker som en konsekvens af det her, det er, at det her kommer til at forskyde nogle ting, fordi at det må forfordele nogen. Altså, nogen har flere ressourcer til at påvirke politikerne end andre, for eksempel.
10: Ja, helt klart.
9: Og det beskriver du også i bogen. Kan du prøve at beskrive, hvad problemstillingen er her?
10: Problemstillingen er, at vi har fået en politisk verden, hvor man har brug for at være professionel. Altså, man har brug for at have nogle af de her jo virkelig dygtige mennesker, som har, de har nogle gode uddannelser, vil jeg gerne understrege.
9: Ja, det er dig, der uddannede
10: dem. Det var jeg, der uddannede nogle af dem, ikke? Mm. Og så har de en erfaring fra Christiansborg eller fra et ministerium, og de har nogle kolleger, de kan læne sig op af, så det er simpelthen jo dygtige folk, ikke? Mm. Og dem har man simpelthen brug for, hvis man skal gennemslagskraft. Det er ikke sådan, at man ikke kan få et møde med en politiker, for eksempel. Det er ret nemt i Danmark at få et møde med et folketingsmedlem. Men for at vide, hvem er det rigtige folketingsmedlem, hvad er det rigtige tidspunkt, hvad er de rigtige argumenter at komme med, der betyder det noget at være professionel. Og det er klart, at så kommer vi tilbage til ressourcer, ja. Fordi det koster jo penge at have det, man kan sige, in-house-lobbyister, hvor en virksomhed måske selv har ansat nogen, og det koster bestemt også penge at høre et lobbyfirma.
9: Ja, og hvem er det så, vi ikke hører fra, Anne?
10: Jamen, jeg tror, man kan sige, at vi hører jo ikke fra de grupper, som måske har rigtig gode interesser og sager, som de gerne vil kæmpe for, men som ikke helt ved, hvordan man gør det. Og der er vel to problematikker i det. Den ene, det er dem, der måske allerede har en interesseorganisation. Jeg talte med nogen fra en civilsamfundsorganisation. Der var sådan en enkelt professionel ansat, ikke? Mm. Som sagde, at hun havde noget erfaring fra et ministerium, men når hun så tog til møde ude i byen, så sad hun alene, og så sad der en 4-5 stykker fra nogle erhvervsorganisationer, som også havde en erfaring. Ikke? Ja. Så de er der, men balancen er bare skæv. Mm. Og den anden gruppe, det er jo dem, som måske ikke engang helt har en organisation, men som er nogle lidt mindre borgergrupper, som ikke rigtig ved, hvor de skal gå hen. Ja. Nogle af dem er jo så måske på Facebook, og nogle gange lykkes nogle gange med at få mobiliseret, men der er også bare mange, der ikke gør.
9: Mm. Og hvordan, altså, er det et stort problem, det her? Er det noget, vi skal diskutere mere altså, i et demokrati som vores?
10: Jeg synes, det er en virkelig, virkelig vigtig demokratisk diskussion. Fordi, som jeg sagde tidligere, så har vi brug for lobbyisme. Vi har brug for, at der er nogen, der bringer synspunkter og interesser ind i politik, op i medierne. Men vi har jo i den grad brug for, at der er en diversitet i det, at der er mange forskellige stemmer, som bliver bragt ind. Og vi har også brug for, at der er en vis åbenhed i det. Igen, vi behøver ikke komme med ind i alle rummene. Altså, der er, nogle gange er det jo fair nok, der er nogle døre, der bliver lukket.
9: Ja.
10: Men vi har brug for at kunne vide sådan nogenlunde, hvem er det, der fremfører hvilke synspunkter, hvem er det, politikerne lytter til, for vi som borgere kan vide, hvad der sker. Men i virkeligheden også for, at andre interesser kan komme på banen.
9: Ja.
10: Og det er jo noget af det, der sådan virkelig bekymrer mig, og som også bekymrer os lidt bredere i magtudredningen. Det er, at der er ligesom nogle udviklinger, som forstærker hinanden.
9: Mm.
10: Vi har den her udvikling, hvor vi får en meget professionel lobbyverden. Så har vi så samtidig en udvikling, hvor vores politikere har travlt, vores embedsfolk ikke har så meget identitet, og hvor flere beslutninger sker i lukkede fora.
9: Mm.
10: Rigtig meget politik bliver jo i dag forhandlet på plads på et ministerkontor, så kommer der sådan et doorstep-pressemøde, og så får vi at vide, hvad resultatet blev, og hvorfor alle er glade for det. Og de ting forstærker jo hinanden. Når de her processer bliver så lukkede, så bliver det endnu mere vigtigt, at man kender en af de ordfører, der sidder derinde, eller man kender en af dem, der måske er rådgiver, for lige at finde ud af, hvad ligger der egentlig på bordet.
9: Mm. Ja, og så altså, jo flere der hyrer for eksempel PA-bureauer til at varetage deres interesser, altså det stiller også et krav om, at andre bliver nødt til at gøre det for at have en gennemslagskraft overhovedet. Det rykker ligesom barren for, hvordan man vinder politisk indflydelse.
10: Ja.
9: Er det ikke korrekt? Jo. Så det er, sådan, det er svært at stoppe igen.
10: Jo, der er sådan en slags våbenkapløb i det, ikke? Mm. Altså, hvis Københavns Universitet har nogle gode public affairs-medarbejdere ansat, så tænker man jo nok på de andre universiteter, at det har vi da også brug for at komme ind i, ikke?
9: Ja.
10: Hvis en kommune hører et lobbyfirma, når der skal udflyttes statslige arbejdspladser, så tænker de andre kommuner, det skal vi også gøre, ikke?
9: Jo.
10: Så der er jo sådan en iboende dynamik, der bare fører til mere og mere af den her professionalisme.
9: Mm. Okay, Anne, lad os prøve at gå lidt videre, fordi jeg også snakker lidt om regulering og hvordan vi som samfund forholder os til det her. Fordi at vi er jo faktisk i en situation herhjemme, at vi er et af de mest uregulerede lande på det her område. Der er hverken restriktioner på, hvor høj grad det foregår. Og der er heller ikke nogen transparens i forhold til, hvem der mødes med hvem, som du lidt snakker om før. Hvorfor har vi så få regler på det her område?
10: Jeg tror, det den første del af svaret, det er, at fordi hvis vi skruer tiden tilbage, så havde vi ikke brug for det. tilbage i det, vi talte om tidligere.
9: Var det fagbevægelsen
10: og, ja, hvor man sådan havde fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Mm. Selv bare for sådan måske 15-20 år siden, hvor vi havde rigtig mange organisationer, men det var alle sammen nogen, der var ret åbne omkring, hvad de arbejdede for. Og hvor de politiske processer også var lidt mere åbne. Der var nok i virkeligheden ikke det store behov for, at man sådan kunne kigge i kortene om, hvem folk arbejder for, eller hvem politikere mødes med. Mm. Den situation er så ændret. Det har man jo set andre steder i Danmark, og mange steder har man jo inden for de sidste, måske bare de sidste 5 år, indført noget mere regulering. Ikke? Det har man i Finland, det har man i Tyskland, der er også noget på vej i Norge. Så man kan sige, der er noget med, at man sådan set har haft en situation, der ikke kaldte så meget på regulering, og så er det noget forholdsvis nyt, at det er blevet så svært at gennemskue den her lobbyverden.
9: Så lige nu, der er Danmark sådan en lobby-slaraffenland?
10: Det må man sige. Mm. Og jeg følger jo de her diskussioner, og det popper jo op en gang imellem. Der er jo næsten medieopmærksomhed hver gang, der er en eller anden kendt politiker, der skifter ud i lobbyverdenen. Og så kommer der lidt diskussion, men den går meget, meget hurtigt over. Mm. Altså, jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at danske politikere står på nakken af hinanden for at få lov at diskutere lobbyisme, nej, og om hele det her samspil mellem interesser og politikere er på den rigtige måde.
9: Nej.
10: Som regel, så siger de bare, vi holder reglerne, og så har de ikke så meget mere at sige til det.
9: Nej.
10: Og jeg ved ikke, altså, når man sådan taler med, jeg taler også nogle gange med politikere om det, mm. og de har, synes jeg, et, hvad kan man sige, ikke det mest nuancerede billede af det her, synes jeg. Fordi
9: det var meget, meget vildt formuleret, det der.
10: Jo, men det er egentlig, jeg har sådan set ret stor tillid til, at mange af vores politikere, de går på arbejde hver dag for at prøve at gøre deres job godt.
9: Ja, det tror jeg også.
10: Og noget af det, de så siger, det er, vi har brug for de her interesser. Vi har brug for, at der er nogen, der kommer og fortæller os om, hvordan rammer vores regulering en eller anden lille virksomhed i Vestjylland. Ikke?
9: Ja.
10: Vi har brug for, at der kommer nogen og gør det. Mm. Og det, som de her lobbyister kommer med, det er jo sådan set bare en hjælpende hånd ind i vores arbejde. Og så siger de også det, jeg sagde før. Og jeg holder møder med utrolig mange forskellige. Så jeg taler med mange forskellige. Ikke?
9: Mm.
10: Og så siger de også, at vi har brug for de der lukkede rum. Vi har brug for at kunne lave forhandlinger bag lukkede døre. Fordi ellers kan vi ikke rigtig få lavet politik. Og det er jo også den ene side af det. Det, jeg godt kunne tænke mig at bringe ind, det er jo så den anden side af det. Det er, hvad betyder det her samlet set?
9: Mm.
10: Hvad betyder det for balancen i dem, som måske ikke bare får et møde med en politiker, men faktisk også får deres sag taget op af en politiker? Hvad betyder det for åbenhed og transparensen i forhold til, hvem er det så, der får sat fingeraftryk på tingene? Og den diskussion kan være en lille smule svær at bringe ind. Jeg tror, det bliver lidt overskyet af, at de godt kan se alle de positive sider af at have det her samspil med lobbyister.
9: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi inden vi går lidt videre, at du beskriver i bogen, at fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer, det er stadig de største, altså de er stadig de største grupper.
10: Ja.
9: Men de andre er næsten lige så store nu.
10: Ja.
9: Er det egentlig noget, der udfordrer sådan den danske model, det her? Altså er vi ved at forandre noget, som er meget centralt i vores samfund?
10: Altså noget af det, som jeg har haft en lille smule svært med helt at sætte fingeren på, altså simpelthen for at få tal på, det er i virkeligheden, hvad det gør ved fagbevægelsens position.
9: Ja.
10: Fordi det er jo ret tydeligt, at erhvervsinteresserne, de har ingen grund til bekymring. Det tror jeg bare, man må sige. Altså de store erhvervsorganisationer, de står virkelig stærkt. Ikke? Lobbybyråerne arbejder i høj grad for virksomheder, enkelte virksomheder er også oprustet. Men den modsatte side over ved fagbevægelsen, de har simpelthen jo oplevet medlemsnedgang, de har et pres på deres økonomi, så det ser simpelthen ud til, at de følger ikke med på samme måde.
9: Nej.
10: Så ser vi så nogle civilsamfundsorganisationer, som kommer ind og nogle gange bliver modpart til erhvervsorganisationerne. Men jeg tror da, det er rigtigt at sige, man kan sige, sådan den danske model og den der balance mellem de forskellige sider i den danske model, den kunne godt se ud til at være udfordret også af den her udvikling.
9: Okay, interessant.
10: Ja. Desværre er der jo ikke nogen, der har undersøgt det her tilbage i tid. Det er jo det, der altid er problemet som forsker, ikke? Det
9: ja,
10: er,
9: hvordan
10: mener du? Jamen altså, at jeg kunne jo godt tænke mig, hvis der var nogen, der havde prøvet at lave den samme kortlægning, som jeg har gjort nu tidligere.
9: Mm.
10: Det der med at komme ned på det der niveau, hvor vi sådan kigger på, hvem sidder egentlig derude og arbejder med interessevaretagelse på sådan personniveauet.
9: Mm.
10: som jeg nu har prøvet at gøre nu, ikke? Jeg har prøvet at kortlægge det, hvem er det overhovedet. Det kan man ikke gå tilbage i tid og gøre.
9: Nej.
10: Så derfor bliver det en lille smule, nogle ting, der kan vi få nogle rimelig gode tal, og også sådan et rimelig klart billede af udviklingen.
9: Hvad er du usikker på så?
10: Jamen, ja, faktisk det her med fagforeningerne, ikke? Altså, hvordan det er gået med fagbevægelsens politiske sekretariater.
9: Ja.
10: Altså, man kan se, hvor mange medarbejdere de samlet set har, men det der med, hvor mange personer har de egentlig, der arbejder dedikeret med interessevaretagelse, der har vi simpelthen ikke tal tilbage i tid.
9: Nej. Når vi snakker om sådan noget med lovgivning, så snakker vi jo tit om den lidt anden bevægelse end dem, der sidder og varetager nogle interesser for firmaer, for eksempel i det private erhvervsliv, og bærer de her interesser ind til nogle politikere. Vi ser jo også den modsatte bevægelse i dag. Altså, at politikere, det at være politiker, repræsenterer en karrieremulighed, fordi man kan skifte Folketinget ud med et vellønnet og prestigefyldt job et eller andet sted i typisk en interesseorganisation, ser vi det tit, ikke? Nick Hækkerup gik til Bryggeriforeningen, Karen Hækkerup gik til Landbrug og Fødevare, Johan Schmidt Nielsen til Red Barnet, Brian Mikkelsen til Dansk Erhverv, og så videre, så videre. Det er jo en bevægelse, vi også tit ser. Hvad er det problematiske i det, Anne?
10: Jeg vil sige, der er jo ikke noget sådan grundlæggende problematisk i, at man har været i politik og arbejdet i Folketinget, eller folketingsmedlem og kæmpet for nogle sager, og så på et tidspunkt, så gør man ikke det længere. Så går man et andet sted hen og arbejder for nogle politiske sager.
9: Mm.
10: Men det, man kan se, det er, at der er ligesom sket det her skifte, hvor det ser ud som om, at det at være i Folketinget i højere grad bliver del af sådan et karrierespor. Vi har jo rigtig mange folketingsmedlemmer, som har en akademisk uddannelse. Vi har virkelig mange, som også har blandt andet en statskundskabsuddannelse. Og så har vi flere og flere, der, når de forlader Folketinget, går ud i lobbyverdenen. Så det der skift, at vi har en større del af folketingsmedlemmerne, som ser ud til at være i sådan en lidt bredere politisk karriere, det kommer til at gøre noget for følelsen af at være velrepræsenteret, ikke?
9: Mm.
10: Og så er der også nogle af de her skift, som folk reagerer mere på end andre. Altså de skift, hvor der er et dårligt match mellem det, man gjorde som folketingsmedlem, og så det, man gør bagefter.
9: Mm.
10: Altså der var jo for eksempel diskussionen af Nick Hækkerup, som du nævnte, ikke? Som gik ud og blev direktør for Bryggeriforeningen. Ja. Og det er virkelig noget, som folk reagerer på. Mm. Så man får sådan en fornemmelse af, hvad var det egentlig, han arbejdede for, dengang han var folkevalgt, når han bagefter kan arbejde for bryggerierne, ikke?
9: Beskytte de unge.
10: Ja, der var vist nogle ret konkrete sager om noget regulering, der var på vej, lige præcis på alkoholområdet, som han var involveret i. Og så bagefter, så havde han noteret sig, at det var der også noget modstand mod den regulering, eller hvad det var, ikke? Altså,
9: ja. Tror du, Anne, fordi du nævnte det lidt før, det her med, at der var en begrænset modstand fra politikerne mod denne her lobbyisme-industri. Altså, tror du, det har noget at gøre med, at de selv har en lille fod på vej over i den? Altså, at det er en lidt en gråzon, det her, ikke? At de også, at det repræsenterer nogle karrieremuligheder for politikerne, simpelthen?
10: Det kan der jo sagtens være noget om. At det der med at skulle lægge benspænd for sig selv, det er der jo ikke nogen af os, der er interesseret i. Noget af det her, tror jeg også, er et spørgsmål, om man overvurderer, hvad effekterne vil blive. Altså, når vi nu så snakker, hvad for nogle instrumenter kan der være. Hvis man siger, at vi synes, vi skal have en diskussion af den her lobbyverden, vi synes, vi skal overveje, er der nogle ting, vi skal gøre anderledes.
9: Hmm.
10: Og man kan sige, at et instrument, man har i kassen, det er det, vi lige talte om. I hvert fald, det var det jeg tænkte på. Det var det her med, skal der være en anden form for karensperiode? Skal det være så, at man ikke kan gå direkte fra at være erhvervsminister til at være direktør i en stor dansk erhvervsorganisation, ikke?
9: Mm.
10: Det er sådan et instrument. Og det er klart, der er nogen, der ikke vil have de samme muligheder efter Christiansborg, hvis man laver den regulering, ikke?
9: Ja.
10: Et andet instrument, man har i posen, det er at sige, skal der være noget med åbenhed om, hvem man mødes med? Det har man jo for eksempel i EU. Der har man ret meget åbenhed, både om, hvem parlamentsmedlemmer mødes med, og hvem EU-kommissionen mødes med.
9: Mm.
10: Det er sådan et andet instrument. Og der tror jeg, der er en eller anden frygt, har jeg lagt mærke til, for at have den åbenhed, som i virkeligheden tror jeg er lidt misforstået.
9: Mm.
10: Jeg tror, de fleste mennesker godt kan forstå, at politikere mødes med mange forskellige interesser. Og jeg tror i virkeligheden, man ville få sådan mindre medieopmærksomhed, hvis man havde større åbenhed. Der var på et tidspunkt sådan nogle historier om, at jeg tror, det var kommunaldirektøren i Kalundborg, der havde haft et møde med Novo Nordisk. Og så kommer der sådan en overskrift om hemmeligt møde med Novo Nordisk. Altså, og der tænker jeg bare, okay, hvis det der bare stod på kommunens hjemmeside, nu har vi mødtes med den virksomhed, den og den og den virksomhed, det tror jeg sådan set ikke rigtigt, der var nogen, der ville interessere sig for. Mm. Og på samme måde tror jeg, at det er sådan lidt en overdrevet frygt for åbenhed. Fordi der er jo ikke nogen, der siger, at vi skal sidde med ind ved bordet til hvert møde, men man kunne godt overveje, skulle man vide lidt mere om, hvem man mødes med. Mm. Og så er der så den... Eller der er mange instrumenter, ikke? Men noget af det, jeg synes virkelig er vigtigt at have som en del af diskussionen, det handler ikke så meget om sådan lobbyregulering og lobbyregistre. Det handler om, hvordan vores politiske processer er, og hvordan man mødes, politikere og organisationer.
9: Det vender vi tilbage til om lidt, fordi det er rigtig spændende. Men noget, jeg gerne vil spørge om inden, det er, og det er lidt i forlængelse af det, du begyndte at snakke om før, altså det her med modviljen mod at være åben omkring nogle af de her ting. Og det er jo, at som du også beskriver i din bog, at det er ret tydeligt, at vi som borgere bryder os ret lidt om det her, altså om hele den her lobbyisme. Et tal, du nævner, er en undersøgelse, hvor 69% siger, at de har en overordnet negativ oplevelse af samspillet mellem folkevalgte og forskellige interessegrupper. Hvad er det for nogle negative oplevelser, vi har af det her?
10: Jeg tror, det tal, du nævner der, det er baseret på sådan nogle åbne svar i et spørgeskema, jeg har sendt ud. Mm. Og det er faktisk noget af det mest oplysende som forsker, det er, når man gør det. Altså det er, at man sender et spørgeskema ud, og så beder man folk faktisk selv skrive deres overvejelser. Mm. De bliver spurgt åbent om noget med samspillet mellem interesser og politikere, ikke? Og det synes jeg nemlig virker virkelig stærkt, fordi en ting er, man kan jo stille alle mulige lukkede spørgsmål og få nogle svar på det, og så kan man bagefter diskutere, hvad afspejler det egentlig, ikke? Yep. Men når man stiller de der åbne spørgsmål, så får man det virkelig. Og det er sådan nogle svar, der handler om, det der samspil er simpelthen for tæt. Der er nogen, der får mere indflydelse end andre. Der er skævhed i det. Mm. Der er også nogen, der skriver det der med, at politikerne, de tænker bare på deres, hvor de kan få et fedt job, når de er færdige på Christiansborg. Mm. Der er nogen, der direkte skriver, at det er helt korrupt. Det er nu ikke, de fleste, der sådan tænker, at det er korrupt. Men der er mange, der ligesom tænker, at det her det er simpelthen blevet lidt for tæt. De der kontakter er lidt for tætte. Den der svingdør er et problem. Og der er en skævhed i, hvem der ender med at få indflydelse. Mm. Og så er der også en del, der nævner det her med åbenheden, at man synes simpelthen, det er svært at finde ud af. Man aner ikke, hvem der har haft indflydelse politisk.
9: Nej. Og så sidste år, der fortalte du, at i forbindelse med udgivelsen af det, der blev kaldt en tilstandsrapport fra magtudredningen, der fortalte du, at hele 48% af danskerne har lav eller ingen tillid til politikerne, hvilket også er ret vildt tal. I hvor høj grad tror du, det har noget at gøre med altså lobbyisterne, at vi har den her lave tillid til politikerne? Mm.
10: Jeg tror, det har mere at gøre med politikere, end det har at gøre med lobbyister. Men der er den sammenhæng til det her med karrieren, fordi det, der virkelig, virkelig trykker på vores sådan generelle bud, så at sige, hvordan vi ser på demokratiet og politikerne, det er, om vi har en fornemmelse af, at de faktisk arbejder i vores interesse. Altså, det der ligesom trykker på demokratiet, det handler om, har man sådan en fornemmelse af, nej, de har egentlig bare blikket rettet mod et fedt lobbyjob, de arbejder for nogle andre end os, de skifter parti, det er sådan set noget, mange borgere også er bekymret for. Så det, der virkelig sådan, kan underminere det her tilliden til politikere, det er præcis sådan noget, som vi snakkede om med Nick Hækkerup, hvis man får sådan en fornemmelse af, jamen hvis han kan gå ud og blive direktør for Bryggeriforeningen, var han så egentlig ægte politiker? Mm. Og hvad med de andre, der sidder på Christiansborg? Kan vi faktisk regne med, at det, de siger, de arbejder for, det er også det, de arbejder for? Kan vi regne med, at de har vores interesse for øje? Mm. Vi kan godt leve med, at vi ikke er enige med dem. Ja, det tror jeg faktisk mange mennesker sagtens kan forstå, at der er masser af politikere, der har en anden holdning end dem selv. Mm. Men den der tillid til, at de gør deres bedste, og ikke lytter alt for meget til nogle bestemte lobbyister, eller ikke har alt for tætte netværk med nogen, den er virkelig grundlæggende.
9: Ja, men altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på igen, fordi at den gamle struktur i den danske model, der er alle jo repræsenteret, eller det sikrede en eller anden form for demokratisk repræsentation, som ikke er til stede i dag, eller som man i hvert fald kan mistænke ikke er til stede i dag, eller hvad?
10: Det var i hvert fald et meget nemmere system, fordi der var den der kobling mellem, hvem man var samfundsmæssigt, og så følelsen af repræsentation. Og man havde fagforeningerne til at repræsentere sig, og man havde Socialdemokratiet til at repræsentere sig, hvis man var arbejder, ikke? Man kan sige, hvis vi så skal tale lidt om noget positivt, så er der jo i dag virkelig, virkelig mange interesser, ikke?
9: Jo, og kompleksiteten sige, er vel steget, altså.
10: Ja, kompleksiteten er steget, men der er jo på sin vis, det er jo også noget godt i, ikke? Fordi der er jo nogen, der så kæmper for mine synspunkter på klimaområdet. Der er nogen, der kæmper for mine synspunkter på universitetspolitikken, ikke? Mm. Så der er jo også noget, der er også noget positivt i, at vi har fået et mere pluralistisk system, hvor vi har virkelig mange stemmer, der kan repræsentere os i alt det, vi er, ikke? Altså i klassesamfundet, yeah, er det også sådan lidt entydigt, så er man så arbejder, og så er det det, man bliver repræsenteret, ikke?
9: Jo.
10: I dag er der jo masser af identiteter, vi alle sammen har, som alle sammen også bliver repræsenteret af nogen. Men det gør det jo meget mere komplekst, og dermed også meget svært at gennemskue, hvordan bliver så balancen mellem alle de der stemmer.
9: Mm. Men når vi nu alligevel mangler en eller anden form for, eller der i hvert fald ikke er nogen struktur i det, og vi samtidig kan se, at de undersøgelser, du blandt andet har været med til at lave, at tilliden til politikerne er meget lav. Altså når man nu kan se de her tal, og som du har forklaret i dag, der er jo nogle, i hvert fald nogle udfordringer, noget vi bør diskutere i forhold til det her, fordi det forskyder faktisk nogle ting. Hvorfor laver vi det så ikke om?
10: Ja, det er jo ikke sikker på, at det er mig, du skal spørge om det. Jeg tror, der er jo en bekymring, også ind i politik og ind i partierne, for hvad sker der med demokratiet? Hvad sker der med tilliden til politikerne? Jeg tror, at der mangler måske en lidt mere klar forståelse af, hvordan tingene hænger sammen, og måske sådan en lidt mere klar forståelse af, hvordan det politikere selv gør, og den måde, de selv går ind i politiske processer på, kommer til at påvirke det her.
9: Mm.
10: Og så tror jeg måske også, at der er virkelig, virkelig mange presserende spørgsmål, som politikere skal tage sig af. Og det her er jo på en eller anden måde ikke rykket tilstrækkeligt højt op på dagsordenen, til at man er begyndt at handle på det.
9: Ja, så måske skal man, altså det vil måske ligefrem kræve en lobbyaktivisme, at få nedbragt fremført sagen, at lobbyisme skal reguleres. Nej, men så, hvis vi ser på, fordi nu nævnte selv EU, at der er mere regulering, ikke?
10: Mm.
9: Tyskland og Finland har lobbyregistre, og noget lignende ser ud til at komme i Norge, i kølvandet af Epstein-skandalen.
10: Mm.
9: Altså, tror du, hvis der kommer en eller anden lignende skandale herhjemme, tror du så, vi vil se registre og karenstider og sådan noget?
10: Jeg tror godt, man kan forestille sig, at hvis der kommer en virkelig højprofileret sag, som alle tænker, det der, det skal vi bare ikke have. Mm. At det så kan være det, der sætter det her højt op på dagsordenen. Det har man sådan set set andre steder, ikke?
9: Mm.
10: Og det, der er sket i Norge, er måske også lidt parallelt til Danmark, at man har haft sådan en fornemmelse af, at jamen, vi er jo et land, hvor tingene foregår ordentligt. Vi er et land, hvor der ikke er korruption. Vi er et land, hvor det bare er godt, at politikerne får noget input fra omverdenen. Og så har man så pludselig i Norge opdaget, at der var måske nogle lidt for tætte netværk og forbindelser, så måske skulle vi begynde at diskutere det her. Altså, jeg kunne da ønske mig, at man kunne få den her diskussion også uden en skandale, fordi for mig er det jo ikke den enkelte skandale.
9: Nej.
10: Eller et eksempel på decideret korruption, det her handler om. Det handler om det samlede system,
9: ja,
10: og hvordan det her udvikler sig, og om der ligesom er et rum nu, hvor vi skal kigge på det og se, kan vi lave nogle bedre rammer for det her.
9: Ja, Anne, her til sidst, altså fordi jeg ved også, du mener, man bør se på det her sådan lidt bredere, lidt forlængelse af det, du sidder og siger nu, altså at det måske faktisk ikke er regulering, der skal til, men måske noget andet. Hvad mener du med det?
10: Jeg synes, noget af det, vi virkelig trænger til en diskussion af, det er, hvordan vores politiske processer er tilrettelagt, og hvilke rammer der er for især samspillet mellem politikere og omverdenen.
9: Mm.
10: Lige nu, så er meget af det lagt ind i et lukket rum. Det foregår jo overhovedet ikke i Folketinget. Det foregår jo inden noget lovforslag kommer i Folketinget, og det foregår på et ministerkontor.
9: Ja.
10: Og der synes jeg egentlig, at Folketinget lidt skylder os at tage stilling til, om det er den rigtige måde.
9: Mm.
10: Man kunne jo meget nemt i virkeligheden sige, nu har vi tænkt os at lave noget ny lovgivning på et eller andet område. Vi laver en proces, som måske får lov at tage noget tid, hvor man ret åbent lægger nogle notater frem, nogle overvejelser frem, inviterer bredt ind til en diskussion. Sådan så, alle de professionelle lobbyister, de skal nok opdage det, men det vil give bedre mulighed for, at andre interesser kan opdage det, og det vil også give bedre mulighed for, at vi kan høre hinanden, altså at folk kan mødes i det samme rum og have de her diskussioner. Der kan være nogle nyhedshistorier om det, man kan have den der lidt mere offentlige kvalitetsdiskussion af tingene. Mm. Og det handler jo ikke om at lave lobbyregister, det handler om at sige, hvordan vil vi overhovedet lave politik i det her land, og hvordan har vi lyst til at inddrage omverdenen og forskellige interesser i det. Det kunne man sagtens tænke på nogle andre måder.
9: Ja, men Anne, er det realistisk at gøre sådan noget, altså forsinke de her processer, altså frem mod, at

0: Hvis man selv siger, at nu skal der være så og så mange dage mellem første og anden behandling, eller nu skal der være så og så mange dages høringsfrister, så er der måske stadigvæk nogle særtilfælde, men langt det meste, så bliver det på den måde, ikke?
1: Ja.
0: Man kan også se, hvordan EU har gjort. EU har både mere åbenhed omkring møder med lobbyister, men de har også nogle processer omkring forberedelsen af regulering. Hvor der skal laves nogle rimelig avancerede høringsprocesser og rapporter og den slags. Så det kræver jo noget politisk vilje. Ja. Men jeg synes jo, altså det var der noget af det, jeg tog med fra, især fra coronaperioden, at hvis der er politisk vilje, så kan man virkelig meget.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så det kan de jo gøre. Og Folketinget har jo, der er nogle komplicerede dynamikker omkring Folketing og regering, men Folketinget har sådan set rimelig mange redskaber til det her. Så hvis man vil gøre det anderledes, så ja, så kan man gøre det.
1: Godt. Anne, desværre, det var super spændende at snakke med dig. Desværre når vi ikke mere. Anne Binderkrantz, professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Tak fordi du kom og besøgte os i dag i Udsyn.
0: Selv tak.
1: Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god sommer.

0: Du har naturligvis helt styr på historien om de dansk-vestindiske øer, ikke sandt? Når ikke, så klik dig ind i DR-lyd.
1: Prøv lige at lytte en gang. Man kan altså høre et eller andet. Det er sådan lyden af metal, der skraber mod metal. Det må være et eller andet sted her i Christiansted. Det lyder som noget, der viner eller skriger, synes jeg. Men lige så stille, så ingen rent faktisk kan høre det. Altså ud over os og ham, der står med sømmet i hånden og prøver at få lirket låsen til sin celle op. Kom så. Man kan da godt dirke sådan en gammel lås op med et søm, kan man ikke? Ham her mand med sømmet hedder Hezekiah. Han er blevet dømt til døden ved retten på St. Croix i det, der dengang hed Dansk Vestindien. Der er godt nok en chance for, at han bliver benådet. Men så får han sikkert bare fængsel på livstid, så det tør han altså ikke sats på. Så i dag, her den 1. marts 1905, har han besluttet sig for at flygte. Og så klik, siger det. Låsen går op, og døren åbner sig. Hezekiah skynder sig selvfølgelig afsted og ud i den lune tropiske forårsluft. På vej til den nærliggende strand her på St. Croix, kan han se de skarpe blade fra sukkerrørene på de gamle plantager, der engang gjorde Danmark så rig. Men ikke rigtig længere. De dansk-vestindiske øer er blevet en underskudsforretning med en elgammel lovgivning. Og det er netop også den flere hundrede år gamle lov, som Hezekiah flygter fra. Han er nemlig blevet dømt til halshugning. Da han nærmer sig stranden, kan han høre det karibiske hav, der bruser mod den fine sandstrand. Han kigger rundt, og der er en. Han har fået øje på en lille jolle. Kort tid efter sidder han i robåden med 6 kokosnødder og en flaske vand. Det er alt, han har med sig, da han begynder at skubbe det surblå vand fra sig med de stjålne åre. Uden at nogen tilsyneladende har opdaget ham, forlader Hezekiah St. Croix. Ja, og nu følger der altså en vild tid for Hezekiah som løsarbejder i Puerto Rico og Baltimore. Men vi kan lige så godt afsløre, at det går ikke. Det går simpelthen ikke. 3 år senere ender han i Horsens statsfængsel af alle steder. Men midt i det hele sælger Danmark øerne til USA. Han bliver en slags statsløs kriminel i et Horsens, der ikke vil kendes ved ham. Han kan måske også blive en billet til at forstå Danmarks problemer med sin vestindiske koloni, og alt det der med, hvorfor vi valgte at sælge dem.
0: Og hele den lange og brogede historie kan du altså finde og høre inde i DR Lyd. Her skal du søge på Bakspejl.
2: Goddag.
3: Jamen, hvor hyggeligt.
2: Hvor hyggeligt.
3: Er du min blind date?
2: Det må jeg jo være.
3: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
4: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
5: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
6: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for
5: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.

0: Blind date.
1: God dag.
2: Nå, hvor hyggeligt.
1: Der er en kender,
2: jeg. Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
1: Du ser også utrolig veltrænet ud.
2: Øj, tak.
1: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
0: Lige nu i DR Lyd.
3: Efter et hæsblæsende politisk forår er politikerne på vej på sommerferie, men en ting nåede alligevel at blive vedtaget, nemlig et midlertidigt forhøjet befordringsbidrag, der skal hjælpe danskerne, der mærker de høje benzinpriser. Det skal stille Socialdemokratiet bedre i kampen mod Dansk Folkeparti, der står stærkt på dagsordenen om land versus by. Hør mere i Magten efter denne radioavis.
4: Over 84.000 har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Det samlede overblik er netop tækket ind fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Og det er faktisk 2% færre ansøgere i forhold til sidste år. Til velfærdsuddannelserne, altså sygeplejerske, lærer, pædagoger og socialrådgiver, er der samlet set en fremgang. Og antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen gennem kvote 1 er steget med 5% i forhold til sidste år. Til stor glæde for Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde i Dansk Sygeplejeråd.
5: 3.500 har valgt at sende en ansøgning til sygeplejerskeuddannelsen, og det er jeg rigtig glad for, fordi der er brug for flere sygeplejersker i fremtiden. Så det, at der er 5% flere, der har søgt uddannelsen, det er virkelig positivt.
4: Til gengæld er søgningen til lærer- og pædagoguddannelserne faldet en smule 1% til begge studier. Og så skal vi til Tour de France, hvor Jonas Vingegaard i dag kørte turens anden etape i gul førertrøje, men det var hverken ham eller hans ærkerival Pogacar, der kørte først over målstregen for kort tid siden. Det var derimod Pogacars hjælperytter Isaac del Toro, Emil Schöning, du nu med fra Barcelona, hvor de altså lige har kørt over målstregen. Hvad var det for en afslutning?
6: Det var en afslutning, hvor Isaac del Toro angreb Jonas Vingegaard. Han forsøgte at holde hans hjul, og det lykkedes ikke. Og så kørte Pogacar sådan set også fra Vingegaard. Det er ikke meget, der er tale om. Og så gav Pogacar nærmest sejren til sin hjælperytter. Han kunne sagtens have kørt op og overhældet om det, jeg er overbevist om. Og det er jo ikke noget, der ændrer på noget. Pogacar henter 6 sekunder, og dermed så skal Jonas Vingegaard også køre i den gule førertrøje i morgen. Men der, hvor man måske skulle sige, at der var en lille smule bekymring for Jonas Vingegaard, det er, at det så ikke helt ud som om, han kunne følge med den her løjtnant, som det er Isaac del Toro, det store meksikanske talent. Hvis vi bare lige skal konkludere, Jonas Vingegaard stadigvæk i gul. Han har 6 sekunder ned til Tadej Pogacar.
4: Og sådan lød det altså her fra Barcelona. Og hvis det ikke er den summende lyd af Tour de France, der er lyden af sommer, ja, så er det måske lyden af lastvognen med nybagte studenter. Og i Vejle lægger nogle af vognene også vejen forbi det lokale plejecenter. På Hovergården, der bliver de unge blandt andet modtaget af Gunva Johansen.
7: Det er så livsbekræftende og så dejligt. Så kan vi sådan være gamle her og tænke, ej, hvor var det godt at være ung.
4: Og student Rasmus Vedel, han fik et vigtigt råd med på vejen, fortæller han.
8: Vi skulle tage til England, kunne jeg forstå. Nej, jo. Ud og opleve verden, inden vi låser os fast på et fag, vi gerne vil læse.
4: Og så låser vi os fast på en lille vejrudsigt, der siger en del sol i aften mellem 9 og 15 grader, og med en vind, der aftager og bliver let til frisk. Senere bliver det skyet vestfra, og til sidst på natten regn. Det var Radioavisen.
0: Du lytter til P1.
9: Har I lagt mærke til, at vi er sådan rød, gul, grøn i dag?
10: Nej, jeg har ikke lagt mærke til det.
11: Vi kører vores egen trafiklysfest i studiet.
9: Ja, det er faktisk rigtigt. Vi ligner måske også nogen, der er lidt på vej på sommerferie.
11: Anders bliver glad for, at du er forbudt område så.
9: Ja. Ja. Eller en julenisse. Kunne også være det.
11: Nej.
9: Jeg er den, der siger stop. Thomas, som altid sådan lige kan køre
11: lidt
9: over
11: imellem,
9: lidt imellem. Og dig, Jakob, du pusser gløjen og siger kun de rigtige ting. Eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Men det er jo ved at være sommerferie, og jeg ved ikke, altså Messerschmitt, han raider scooter. Er de fede? Er de ikke fede? Og altså kæmpe event i Randers. Og det har I ikke lagt mærke til.
10: Ikke nået mit feed endnu, det der, nej.
11: Du er nået fra målgruppen.
9: Og så kommer den
10: kommer for at rate din scooter, Jakob.
9: Ja, det kunne du faktisk godt. Det misser du at køre til Randers på din scooter.
11: Kan vi vide, hvor lang tid det vil tage at køre til Randers, altså her fra DR-byen, på min scooter?
9: det må vi lige Google Maps bagefter. Så er der også Lykke, han overvejer at åbne en pop-up-restaurant på Gilleleje Havn, hvor han lige kan servere lidt mad, som han skriver. god mad, god stemning og lidt lykke. Lavet med AI, tydeligvis.
10: Det. Men altså, jeg har sommerhus ikke så langt derfra. Jeg kunne godt, altså, jeg kunne godt være i målgruppen. Jeg kunne godt finde på at køre forbi og ja, få en halv fadel med lykke og lidt at spise.
9: Fiskefrikadeller, ikke?
10: Jo, jo.
9: Du kan lige tjekke af, vil du have lyst til at kigge forbi? Ja, siger Thomas.
10: Yes.
12: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
13: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
14: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
15: Gør tandlægen gratis for alle.
16: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
17: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
9: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glyd Munksgaard. Jeg er politisk analytiker. Og Thomas og Jakob, vi må jo konstatere, at sommeren er ved at indfinde sig. Altså, da jeg så Thomas Juldam iført sådan nogle, altså er det Birkenstock-sandaler? Så tænkte jeg, oh my god, det sommeren er over os, gul polo. Jeg har aldrig set noget så vanvittigt, altså. Ej,
10: fuldstændig løsluppenhed.
9: Fuldstændig vildt, men det er jo også dejligt. Og man mærker det også inde på Christiansborg, lad mig sige det sådan. Altså, Mette Frederiksen, hun har jo meddelt nu på sine sociale medier, der bliver lidt stille herinde. Lykke leger med tanken om tilsyneladende at åbne en form for pop-up-restaurant. Messerschmidt Raider Scooter i Randers, altså.
11: Det dog, altså Messerschmidt gør det så dog iført. Altså jakkesæt,
9: ja.
11: Hvid skjorte og stram knude.
9: Jo, bevares.
11: Så helt løsluppen skal det ikke blive.
9: Bevares. Men jeg synes også bare, det har jo været et for vanvittigt forår, ikke? Altså valg, lange regeringsforhandlinger, så kom der regeringsgrundlag, der kom ministre, så skulle vi på folkemøde, og nu er vi nærmest nået ved målstregen.
10: Ja, altså hvem skulle have troet, vi nåede hertil? Altså, og nu får vælgerne så lidt fred fra politikerne, og det er måske meget godt. Altså, vi har haft sådan en ret intens slutspurt op mod sommerferien her. Både noget politisk, men jo også altså en masse sager, der sådan havde sådan bare et snitflad op mod berøring mod politik, som for eksempel den sag, der har været i SF.
9: Mm.
10: Og nu får vælgerne så lov at koncentrere sig om VM og Tour de France.
9: Nej, det lyder også meget dejligt. Er det også lidt lækkert for politikerne, Jacob, sådan at sige, nu er det sgu sommerferie?
11: Ja, det er det. Altså, de er jo ligesom alle os andre. De kan jo egentlig også godt lide at komme på ferie og se familien og lige få benene op og slappe lidt af og sådan noget. Men nogle af de, især de nyvalgte, tror jeg, som blev valgt tilbage i marts måned.
9: De må jo være så utålmodige for at komme.
11: Nogle af dem må stå og trampe lidt i startboksen, for de er jo ikke rigtig blevet sluppet løs. Der har været den der fine tradition med, at når de er nede og holder deres jomfrutale i Folketingssalen, første gang de er på talerstolen, så får de jo faktisk det lovforslag, som det jo typisk er, det får de ligesom sådan i glas og ramme, skrevet under af de andre ordførere, og så får man sådan en mønt, så får man en eller anden 2 kroner, eller en eller andet, hvad det nu er.
10: Altså i gamle dage, jeg ved ikke helt, hvordan det er længere, så meget har jeg ikke fulgt med i det.
9: Altså i gamle dage, det er 2012.
10: Ja, da jeg selv var i politik, ikke? Ja. Altså der var sommerferien, det var jo Socialdemokratiets hemmelige våben. Altså,
11: forsøg på det. Ja, det er jo fordi, de bare holdt fred.
10: Fordi hvis man ligesom, lå være med at gøre noget, så steg Socialdemokratiet over sommerferien i meningsmålingerne. Altså, så var vælgerne på en eller anden måde glemt, hvor meget de havde Socialdemokratiet. Og så kom Socialdemokratiet tilbage fra ferie og begyndte at genere folk igen. Og så faldt man i meningsmålingerne.
9: Ej, men det er jo derfor, hun allerede har skrevet, jeg er gået på sommerferie. Men prøv lige at høre, hvor mange perspektiver der er i sådan en ferie her. Men der er jo én ting, som de rent faktisk jo nåede at vedtage. Inden de gik på sommerferie, eller sommerpause, eller hvad vi nu skal kalde det. Og det er det her.
11: Det er den mødefri periode.
9: Ja. Det er fordi, man får altid politikere på nakken, hvis man siger, de har sådan en sindssyg sommerferie, fordi at Folketinget jo først åbner den første tirsdag i oktober. Bevares, de møder ind lang tid før, det ved jeg godt. Nå, men altså, regeringen har jo foreslået noget, som også er blevet stemt igennem i salen. Det er et midlertidigt forhøjet befordringsfradrag, som jo især skal hjælpe de danskere, som har været plaget af høje benzinpriser og dieselpriser. Det er blevet stemt igennem. Hvad siger det om regeringens prioriteter, at det var så vigtigt, at det skulle nå at blive stemt igennem det for det her indkomstår?
11: Jamen, det siger, at regeringen er presset på den dagsorden, men det siger jo også noget om, hvor ubarmhjertigt det er at være regeringen, fordi så alle har stået og talt om benzin- og dieselpriser, så kommer regeringen for sent med noget, som folk ikke forstår.
9: Ja.
11: Altså. Så.
10: God sommer.
11: Ja, god sommer.
9: Rigtig god sommer.
11: Værsgo.
9: Nå, okay. Men den dagsorden, den handler jo om land og by. Den handler om stigende priser for at leve. Alle de ting, som vi har talt rigtig meget om Er det en dagsorden, som regeringen bør sætte fuld fart på?
10: Altså, det er jo rigtigt, som Jacob siger, at det skulle forestille at være sådan et Dansk Folkeparti hold kæft bolsje, men det er jo sådan lidt en forsuttet halspastel, fordi at det er jo sådan en udkantsmarkør, det her. Altså det her med, at man, hvis man har langt på arbejde, så får man på en eller anden måde lidt hjælp via skattebilletten, ikke? Ja. Det er jo det her skal gøre. Det er bare, for det første, som Jacob siger, for sent, og det er nok også en lidt indirekte måde. Det har ikke den samme sådan effekt som en check, eller at man får sat priserne ned, når man kigger på skiltene på benzinstationerne og sådan noget der. Så det bliver sådan lidt mere indirekte, og det er jo noget af det, der er... Altså det forbandede ved at være i regering, det er, at det, man siger, helst skal kunne blive til virkelighed. Mm. Og det rammer jo regeringen her.
9: Mm, okay. Jamen, jeg bliver nødt til at sige, at vi sutter lidt mere på den forsuttede halspastel i dag. Og det gør jeg jo sammen med jer to, som altid. Thomas Juhl Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, i dag partner i Primetime. Og Jacob Bruun, du har tidligere været rådgiver for Lykke. I dag har du dit eget bureau, Bruun Advisory. Hvad sker der på telefonen?
11: Jeg er bare ved at... Jeg sidder faktisk og scroller rundt på Folketingets hjemmeside, ft.dk. Nå. Så det er meget lidt nørdt.
9: Så den skal jo først finde ud af, om du er et menneske. Det tager, det tager rigtig lang tid, før man kan komme ind på den. Ja. Som altid sidder Theodor Renard tilrettelægger ude i regien i en rigtig flot skjorte i dag, og Alexander Jonassen, han laver video. Den er flot, Theo. Den er rigtig flot. Godt. Så ruller vi. Noget af det eneste, som er blevet vedtaget her inden sommerferien, efter vi fik en regering, det er jo det her forhøjet befordringsfradrag. Konteksten er jo, at det er mega dyrt, hver gang vi kører ned med bilen og fylder diesel eller benzin i, fordi priserne er steget for vildt. Og så taler det jo også ind i hele den her dagsorden om stigende fødevarepriser osv. Men det er jo ikke sådan nogen, som os, der bor i byen og måske en gang imellem cykler på arbejde, som får noget ud af det her forhøjet befordringsfradrag. Kan du ikke prøve, Jacob? Du er så god til at tegne et billede af, hvem er det, der får noget ud af det her?
11: Jamen, det er jo folk, som bor typisk uden for de største byer, som har en eller måske endda to biler i garagen, og som kører relativt langt for at møde på arbejde. Mm. Altså, fordi forudsætningen for, at du overhovedet kan få befordringsfradraget, det er, at du har en pæn pendlertur. Jeg tror, det er
9: 24 kilometer til arbejde.
11: Ja, 12 kilometer hver vej, tror jeg cirka, ikke?
9: Ja.
11: Så det er jo noget, som fortidensvis gør sig gældende for folk, som pendler i bil på arbejde over sådan lidt længere stykke vej, og at det tager en halv time at køre her i København og køre 4 kilometer, det er jo ikke en anden halv time, end hvis du kører en halv time på en jysk motorvej.
9: Ja.
11: Der når du lidt længere og når at brænde lidt mere brændstof af, ikke?
9: Så denne her dagsorden, den handler jo også om land og by.
10: Ja, det gør den, og den er jo... Det har jo været en politisk kampplads nu i hvad? Mere end 20 år, vil jeg næsten tro, ikke? Altså, hvor at partier, både Venstre og Socialdemokratiet, har gjort rigtig meget for at stille sig rigtigt over for en vælgergruppe, som har vist sig at være meget afgørende for, hvordan folketingsvalg falder ud. Og hvor hver parti, både Socialdemokratiet og Venstre, vil har haft store problemer undervejs.
9: Mm.
10: Og nogle af de partier, der har haft bedst fat i de her vælgergrupper, det har været højrefløjen.
9: Mm.
10: Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne osv. osv.
9: Altså, Mette Frederiksen, hun svarede jo på spørgsmål på Instagram forleden dag fra folk. Og noget af det, hun sådan selv fremhævede indledningsvist, det var netop det her initiativ. Altså, regeringen er i gang, og nu taler hun lige om de vigtigste ting. Så nævner hun det her, altså vi forhøjer befordringsfradraget. Så det siger jo noget om, at det her, det er en mega vigtig dagsorden også for Mette Frederiksen.
11: Ja, det er det jo, fordi hvis man nu skal tilbage til valgkampen, kæmpe tema både i valgkampen og i perioden op til, det var jo sådan almindelige familiers leveomkostninger.
9: Mm.
11: Og det startede med at handle om noget af det der med hverdagsøkonomien, altså hvad kostede det der hakkede oksekød?
9: Ja,
11: okay. Hvad koster smøret? Altså det var jo ligesom sådan en helt stor ting, lige pludselig at smør kostede 30 kroner, ikke?
9: Jo, så har man pludselig 30 lurpakke i fryseren.
11: Så var det politikerne reagerede på, da de partier, der rykkede først på den dagsorden. Det var vel, hvis man skal give kredit, hvor det hører til. Det var vel DF.
9: Det var 100% Dansk Folkeparti.
11: Hurtigst. Da de rykker, og regeringen så, og de andre partier langsomt rykker med, så flytter de så videre fra fødevarepriserne, og så over i brændstof. For du kan se, nu lige pludselig, så koster det altså rigtig mange penge at lave få tanket benzin- eller dieselbilen. Valgkampen, der står kæmpe lange køer af vælgere ved tankstationer rundt omkring, hvor DF de giver billig brændstof ud, eller lad folk købe det, hvad der vil svare til afgiftsfritaget. Ikke? Og så det er en kæmpe, kæmpe dagsorden for i hvert fald nogen menneskers privatøkonomi, og en dagsorden, hvor regeringen hele tiden har været lidt bagud.
9: Og der bliver jeg nødt til simpelthen lige at smide et fun fact ind, når nu du nævner nemlig det her valgkampstunt, som DF lavede, hvor at Messerschmidt stod der i Faxe på en benzintank og solgte billig diesel og benzin, og jo udløste nærmest trafikkaos, fordi der var kommet så mange biler.
10: Ja, håndgemæng.
9: Og der var en form for håndgemæng. Men hvor tror I, at Dansk Folkeparti...
11: Du har aldrig været oppe og slås om en dunkfuld benzin. Skal du se, hvordan det går i Rusland?
9: Det er Thomas hver weekend, tror jeg bare.
11: Det er, når han skal fylde plæneklipperen op i sommerhuset.
9: Nå, nu kommer vi til spørgsmålet. Det er ikke en quiz, det er bare et enkelt spørgsmål. Bare rolig, Jacob. Hvor tror I, at Dansk Folkeparti klarede sig allerbedst til folketingsvalget?
11: Altså, det naturlige ville jo være at svare Faxe.
9: Ja, tak. Ja, tak. Det er nemlig især i oplandet, lige omkring Go-On-stationen.
11: Jeg synes, vi skulle betragte det der som en quiz.
9: Ja, du vinder, Jacob. Ja. Okay, den får du. Jacob, du vinder denne her quiz. Ej, men det er da bare for at sige noget om, der er jo strøm i det her. Altså, det her, det er noget, som optager den helt almindelige dansker.
10: Ja, sådan opstår der jo en gang imellem, altså sådan trends eller sådan tilbøjeligheder sådan i vælgerkorpset, for man siger, men som politiker kan være super svært at gøre noget ved. Altså, det kan være stigende fødevarepriser, det kan være, vi havde også en varmecheck ude at køre på et tidspunkt, ikke? Altså, jo, som ikke rigtig...
9: Den kom også for sent for langsomt at snakke.
10: Altså, der er nogle af de her sådan midlertidige skvulp, for man som politiker selvfølgelig altså, føler, man er nødt til at handle på, man er nødt til at vise handlekraft, man er nødt til at vise, man tager vælgerne alvorligt, og altså, har ørerne tæt til græsset, og kan, altså, lytter til, hvad de siger og sådan noget. Og tit så viser det sig så i virkelighedens verden, at det er enormt svært at gøre noget ved. Og der er det jo, der må man sige, at der er Dansk Folkeparti, der har de indtil nu været fantastiske til dels at finde de her dagsordner, virkelig bide sig fast i dem og tage ejerskab til dem, og også komme med nogle forslag, som jo har altså en meget, meget smuk enkelhed og let forståeligt. Det må man bare sige, det har de været super gode til.
9: Kan vi måske lige spole tiden tilbage til, nu snakker vi om folketingsvalget, men det var vel i virkeligheden under kommunalvalget i efteråret, hvor at regeringen jo, altså det virkelig blev udstillet efterfølgende, at regeringen, men måske især Socialdemokratiet, fuldstændig havde misset denne her dagsorden, som jo startede med de stigende fødevarepriser.
11: Jamen, det var noget, som for rigtig mange vælgere lå rigtig højt på dagsordenen, og Thomas siger det egentlig meget rigtigt, at tit bliver man fanget sådan lidt på den forkerte fod, fordi det, man har tilbøjelighed til at gøre, når man er regering, det er at kigge rigtig meget på fakta. Mm. Så man kigger på, hvad er ligesom nettoprisindeksets udvikling, og er der nogle kategorier, som udvikler sig meget, og hvad med inflationen og sådan noget. Og fakta er bare ikke noget særligt godt svar, for du har en oplevelse derude af, at det her det er et problem.
9: Mm. Så hvis de virkelig skulle have gjort noget, som rykkede noget hos danskerne, og måske i de områder, som de gerne vil have nogle vælgere, så skulle de have været meget hurtigere på den her dagsorden.
10: Ja, og der rammer virkeligheden jo så, fordi at det er jo ikke fordi, at fordi man nødvendigvis sidder i regeringen, man så bliver sådan et ondt menneske, som sådan nægter at handle på folks problemer. Altså det er jo fordi, man typisk løber ind i et eller andet, at man for eksempel bliver præsenteret for fakta.
9: Ja.
10: Altså nogle gange så er problemer jo ikke problemer, og så bliver de formidlet som problemer, men de er det ikke. Det kan også være nogle gange, at man løber ind i, jamen det kan så juridiske årsager ikke lade sig gøre. Altså vi har nogle forpligtelser, der gør, at vi ikke... Altså da jeg selv var på Christiansborg, opstod der pludselig en debat omkring velfærdsturisme.
9: Mm.
10: Altså, som handlede om, at europæiske borgere kom til Danmark, og så fik de SU, eller de fik dagpenge, eller hvad de nu
9: lukkede
10: gjorde.
9: Lidt jordbær, eller
10: sådan nogle ting, ikke? Altså, og så begyndte man jo, at alle for hen til tastaturet, og der skulle gøres noget med det samme, og så fik man ligesom set, jamen altså, på grund af EU-medlemskab og alle mulige regler, vi havde der, så kunne vi ikke bare begynde at sætte en bum ned ved grænsen, og så sige, den går ikke, kammerat.
9: For de måtte faktisk gerne være her.
10: De måtte gerne være her, der var ikke særlig mange af dem, men følelsen var jo hos en masse vælgere, at jamen, nu kører der sådan nogle polske håndværkere rundt med udenlandske nummerplader og tager arbejde for alle os andre og sådan. Altså det er jo den følelse, der var, og den er jo fair nok, men problemet i sin reelle, hvad skal man sige, sådan, altså når man kiggede på det reelt, det var bare ikke særlig stort.
9: Mm. Nu kvitterede du lige Dansk Folkeparti for at være rigtig stærk på den her dagsorden. De gør jo også det efter valget, at de forsøger at presse regeringen ved at lave et borgerforslag for ligesom at skaffe flertal for at få banket benzin og dieslen ned i pris. Og det er jo fordi, der ikke er det her folketingsarbejde, når der er regeringsforhandlinger. Og hvad gør Dansk Folkeparti så? Altså, giver de så op? Nej, det gør de ikke. Så laver de et borgerforslag, som lynhurtigt får 50.000 underskrifter, og som også ender i salen. Det er jo meget godt tænkt.
11: Jamen, det er godt lavet, og det tjener både det hensyn, at det holder debatten ved lige, at det får presset nogle af de andre partier. Når der er en regering, så får man jo også nogle gange partier, som har sagt noget i valgkampen, til at stemme imod det, de faktisk sagde, fordi så skal det være ansvarlige over for deres regeringskollegaer. Og så hjælper det jo også til, hver gang partierne laver sådan en digital indsats, så sørger de jo også lige for at høste alle de der mailadresser og kontaktoplysninger og få godkendelse af folk til at kunne bruge dem senere. Det bliver jo det nye guld for partierne. Det bliver adgangen til at kommunikere med folk, som de ved går op i fødevarepriser, eller som bor på landet.
10: Mm. Så det er sjovt, så det tjener mange hensyn. Det sjovt er jo sådan, hvad bliver den næste sag?
9: Jamen, jeg tænker, er det noget med scooter i Randers?
10: Ja, måske den der larve fra helvede.
9: Den er for sindssyg. En larve, som jo simpelthen gør, at alle begynder at krasse og klø og svige i øjnene i Odense, altså, og Horsens.
10: Som er ved at tage livet af befolkningen i Odense, ikke?
9: Altså, som kommunen ikke kan gøre noget ved. Ja. Larven for helvede kunne være et sommerferietema til Dansk Folkeparti, hermed givet videre.
10: Ja, ja. Altså, ingen regning.
9: Godt. Prøv at høre, vi skal lige dykke ned i, hvad det er, så regeringen så vil gøre ved den her problemstilling, der handler om land og by. Fordi et af befordringsfradraget, som så jo nu er blevet stemt igennem, men de har jo faktisk et helt afsnit i deres regeringsgrundlag, kapitel 3.
11: Men det må vi ikke, det der befordringsfradrag, undskyld, men...
9: Du må gerne svine den lidt mere til, hvis du gerne vil.
11: Ja, ja. Altså kom, fordi det er jo den rigtigste og eneste løsning, man typisk kan tyde til som regering, så det bliver nødt til at være sådan, men det jo i praksis betyder, det er, at når vi alle sammen skal lave selvangivelse en gang til næste forår, 2027, så kan det være, at vi får lov til at trække lidt mere fra i skat, end vi ellers havde opdaget på vores 3%, som vi alligevel ikke kan finde ud af, hvad er med skattebetaling, så vi alligevel ikke aner, hvad er. Og alternativet er stadigvæk, at man går ned og tanker, så står der 17 kroner på benzinstanderen, og det kunne have været, tror man, 14.
9: Men er det ikke igen det der med, jamen pyt lidt lige med fakta her, nu har de gjort noget, og hvis danskerne har den opfattelse af, at regeringen har gjort noget for dem, så er det godt.
11: Jo, men det ved jeg bare, om de har.
10: Altså, jeg synes, det er et defensivt træk. Altså, okay. Det tror jeg bare, det kommer man ikke udenom, det er. Men altså, men som Jacob siger, altså, når man sidder ligesom og kigger og skal hånden ned i værktøjskassen, hvad er der egentlig at gøre? Altså, det er jo eneste, der er at gøre. Og det er jo på en eller anden måde, altså, det er jo entrébilletten for at være i regering. Det er jo, at man ikke bare har adgang til nemme svar og løsninger på ting, som rent faktisk er komplekse.
9: Man kunne give alle en el-scooter.
11: Ja, og så prøvede regeringen jo ved S'erne, som dem, der ligesom aktivt gjorde det, de prøvede så at køre modkampagne mod DF og sige, du ved, DF's løsning, det vil sende milliarder af kroner afsted til polske og rumænske chauffører, som tanker i Danmark. Mm. Men jeg tror, summen af den her sag, det er stadigvæk, at S kommer sværere ud, end DF gør.
9: Ja, men det er jo også, fordi de kan mosle vildere igennem. Mm. Altså, fordi de ikke har de skal ikke stå på den samme form for fakta og handling, altså, som regeringen altså,
10: når man er afkrævet. Når man er Dansk Folkeparti, og det skal det gøre, sådan er det jo, altså at være i opposition, det er jo bare uhemmet kynisme. Altså at kunne sige alt muligt, og halvdelen er forkert, og den anden halvdel, det er på kanten, ikke? Altså, sådan er det jo at være opposition, ikke? Jo. Altså, og jeg synes egentlig, det bedste våben, som Socialdemokratiet har imod det, det er jo at sige, det bare snak.
9: Mm. Okay, og det har Mette Frederiksen jo også, det er en talepind, hun har fået. Prøv lige at lægge mærke til, hvor ofte hun siger det til Morten Messerschmidt nu. Det er jo bare snak, snak, snak. Det siger hun også, når det kommer til udlændinge og alt muligt. Det er hendes nye angreb på DF. Nå, har du flere ting om befordringsfradraget, eller kan vi bevæge
11: nu
9: os videre?
11: Nu må du godt lov til at følge dit manus lidt
9: det
11: videre,
9: kan godt være,
11: hvis du tager os i hånden,
9: kan jeg føre os fremad. Jeg tager jer i hånden og fører os fremad, men vi kan godt vende tilbage til det, hvis der pludselig opstår et eller andet, du må skal herud. Ja, nej, men det er bare for at sige, det er jo ikke det eneste, regeringen vil. Nu har jeg sparet lidt på miljøet og kun printet denne her del af regeringsgrundlaget, der handler om land og by. Men kapitel 3 er her. Og der står, at det hedder et lokalt stærkt velfærdssamfund i by og på land. Og regeringen har her skrevet en vision. Og jeg har lyst til at læse den op, og så kan I måske forestille jer sådan glade børnefamilier, der lufter en hund. Måske i byen cykler man lidt ud på landet, går man, så kører der en traktor, en lille fuglekvider. Og så kommer regeringsvision her. Det er regeringsvision, at man i hele landet har gode muligheder for fremgang, fællesskab og en positiv udvikling samt adgang til at bosætte sig, uddanne sig, arbejde, transportere sig og i det hele taget leve sit liv, som man ønsker det, og have gavn af velfærdssamfundet, særligt når det gælder sundhed. Det er regeringens vision. Kan I se det for jer?
10: Nej.
9: Nej. Jamen, okay, fordi det er umuligt men, at løse,
11: der er
9: eller aldrig, fordi...
11: Der er jo ikke noget menneske i nogle af regeringskontorerne, der ville være i stand til, hvis de blev spurgt og svare, hvad er regeringsvision, ville kunne være i stand til at gentage den der vision der.
9: Nej, men nu har vi den dog som fire linjer, der ligesom indleder det her kapitel, hvor de så skriver en masse ting, de gerne vil gøre, ting, der virker nu, ting, der vinkler på, virker på lang sigt. Men hvad er hele problemet med denne her dagsorden?
10: Hvis man ligesom starter lidt andet sted,
9: okay.
10: Altså, så kan man, altså da Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet for 180 år siden, ja. Altså, da traf hun jo et ret afgørende valg, som handlede om, at Socialdemokratiet skulle flytte sig politisk, men de skulle også appellere til en anden vælgergruppe. Og den vælgergruppe, man i højere grad skulle appellere til, det var folk, der boede altså uden for de større byer.
9: Yes.
10: Og det er ikke kun København og Aarhus. Altså, det er byer, hvor der stort set ikke er andet end en trinbræt.
9: Mm.
10: Altså, det vil sige... store dele af Jylland, som Socialdemokratiet havde fået lavere tilslutning over årene, skulle man ligesom vende tilbage. Også folk, der var ældre. Altså nogle af de her efterkrigsgenerationer, som traditionelt set havde stemt i høj grad på Socialdemokratiet, de skulle ligesom vendes tilbage. Og man kan sige, problemet med den strategi, det var, at det kun er gået godt én gang, nemlig ved valget i 22, hvor Socialdemokratiet havde et flot valg. Derfra har det faktisk været rigtig vanskeligt at indfri det, fordi at der er ikke så mange vælgere, som man kunne ønske sig i de områder, men også, at der er konkurrence om det. Og der er partier, der også er dygtige til at tage vælgere op i de områder. Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Venstre kan engang imellem have en heldig hånd faktisk at få en stemme derude. Altså den type partier der, de får jo stemmer i de områder, og det har betydet, at det har været vanskeligt. Og det har også været vanskeligt for Socialdemokratiet at spille lige op med de partier på nogle af de dagsordner, som er rigtig vigtige for de vælgergrupper. Om det er benzinpriser eller fødevarepriser, eller man skal få tjekket sin scooter, hvad det nu måtte være af mærkesager, man kan drage frem, der er det bare svært for Socialdemokratiet at spille lige op med det. Derfor føler man også i det regeringsgrundlag, men også i det her befordringsfradrag, der lige er blevet vedtaget, at det er bare en dagsorden, hvor Socialdemokratiet hele tiden føler, at de skal stå lidt på tær for at være med.
9: Og det er jo fordi, de gerne vil være et parti for, altså et bredt folkeparti. Altså, og det er vel en strukturel udfordring, at hvis du fokuserer for meget på byerne, så taber du på landet. Hvis du fokuserer på meget på landet, så taber du på byerne. Så derfor står Socialdemokratiet, og vel også Venstre, i den her sådan, udfordring i forhold til, hvem skal man appellere til, og hvordan...
11: Ja, fordi det er helt tydeligt, at Venstre har ikke mange byvælgere tilbage, og Socialdemokraterne er også ved at blive fortrængt af partier, der ligger til venstre for S, altså både her i København, men jo også i flere af de andre større byer, at det der traditionelle arbejdergrundlag, der har været i mange af de store byer, det findes jo ikke længere. Mm. Altså, så begge klassiske magtpartier, de er på retræte og skal finde ud af, hvad er den næste måde at blive relevante for store brede vælgergrupper på, hvis de har den ambition.
9: Og så har vi jo, som I også siger, altså Danmarksdemokraterne, der er kommet, og Dansk Folkeparti, som jo hapser mange af de vælgere. Men de kan vel ikke regeringen og måske i særdeleshed S bare glemme den her dagsorden. Vi har jo snakket om et Danmark i balance, og Danmark, der knækker over og alt sådan noget, i mange år efterhånden.
10: Nej, det kan man ikke. Altså det skal man jo ikke. Altså dels er, altså hvad kan man sige, sådan altså objektive årsager, så er det jo vigtigt for landet. Men altså det her har nok mere med noget vælgertaktisk at gøre.
9: Mm.
10: Altså at Socialdemokratiet altså virkelig føler, at her er der mange vælgere på spil for dem, og man kan sige, hver gang at Mette Frederiksen har skulle vælge side, vil hun gå mere mod at være et parti, der kan tiltrække vælgere, unge mennesker, der bor, eller yngre mennesker, der bor i de større byer, eller vil hun gå klassisk og egentlig gå mod de her landdistrikter? Der har hun altid trukket mod det sidste.
9: Mm.
10: Og det har altid været hendes fallback, også når hun har været i problemer, som for eksempel var efter kommunalvalget, som var et reelt valg, især i de store byer.
9: Hvor de jo mistede København.
10: Alligevel, sagde Mette Frederiksen bagefter, kom hun med sådan programerklæringer, der ligesom viste, at man skulle være være parti for hele landet, underforstået, man skulle stadigvæk stå stærkt i landdistrikterne. Mm.
9: Men denne her vision, de her fire linjer, nu er der jo fire partier i regeringen. Nu snakker vi meget om Socialdemokratiet. SF fik jo ministerposten som, by og landdistriktsminister. Det er jo Signe
11: Munk. Ja. Den eneste minister i hele regeringen, som ikke er bosat, altså i Storkøbenhavn nærmest.
9: Det er
11: på Sjælland i hvert fald.
9: Det er faktisk ret vildt, og SF klarer det jo faktisk også virkelig godt i hendes kreds. Nå, men det var et tidspunkt, og det jeg ville spørge dig til, Jakob, det er, at vi har også to andre partier i regeringen, Moderaterne og Radikale. Er de i virkeligheden fuldstændig ligeglade med den her dagsorden, fordi de ikke, altså de har en helt anden vælgerbase?
11: Nej, det er de ikke. Alle er jo i en eller anden grad optaget af det her, men det er klart, dem, som bliver ekstremt presset, det er de partier, som har sådan en oplevelse af, at de skal være sådan brede, folkeligt forankrede, som skal have stemmer der, hvor folk bor tæt, og der, hvor de bor langt fra hinanden. Mm. Men jeg ved heller ikke, om det i virkeligheden handler så meget om, det handler lidt om by-land, men i virkeligheden, jeg tror, den måde, man i mange partier tænker over det her på, og taler om det på, det er i virkeligheden mere, at det er, du ved, det er danskere, som de fleste. Det er sådan noget med en grill og et parcelhus og to biler i garagen og nogle børn, der går i skole, altså cykler i skole i deres lokale. Altså, det er mere sådan noget, at der skal være rum til at leve et almindeligt godt hverdagsliv, uanset hvor man er henne. Ja. Og den der forskel, der bliver på, om du bor i en mindre by, hvor den offentlige transport er dårlig, hvor skolen måske lukker, hvor der er langt til sport, hvor der ikke rigtig er de store kulturtilbud. Det er jo den hverdag, mange oplever.
9: Mm.
11: Til gengæld er det også noget fedt ved at bo de små steder, fordi der er måske noget andet nærhed, der er højere til himlen og mere natur. Altså, så det er jo heller ikke kun dårligt.
9: Men regeringen har jo en lang liste af tiltag, der ligesom skal gøre det, som du siger, Jakob. Gør, at man kan have et dejligt liv på landet, hvor man kan komme i skoler, på arbejde og til lægen og alt det der, og tilsvarende også i byen. De vil styrke den lokale folkeskole. De vil gøre det lettere at udskifte asbesttage, fordi det har været en stor problematik, fordi at det er svært at gøre det selv. De vil lave gratis offentlig transport til unge under 22 år, som vi jo har talt utrolig meget om. De vil iværksætte handlingsplan mellem stat og landkommuner for at skabe bedre boliglån i hele landet, bedre infrastruktur, mere grøn omstilling lokalt. Sådan nogle tiltag, det er vel, altså, er det politik, som bare er, som bare tager lang tid? Eller er det noget, der bare ikke rigtig batter?
10: Altså det værste i politik, det er jo ligesom, når man stilles over for et problem, man ikke kan løse. Altså, og problemet med altså udkantsproblematikken eller landdistrikter og sådan noget, det er, at det jo desværre nok er et problem, som vores politikere ikke kan løse, uanset om de altså vil eller ikke vil. Altså det her med, at folk de flytter fra land mod byerne og ikke gider bo derude længere, det er bare det er et faktum.
9: Mm.
10: Og det kan ikke, altså, og så uanset om der er dejligt at bo på landet eller ej, så flytter folk altså bare.
9: Mm.
10: Og derfor så, og man har jo prøvet rigtig mange gange. Altså Socialdemokratiet havde et forslag om nærhospitaler på et tidspunkt. Ikke?
9: Det har man, ja, det kan godt huske.
10: Det har man jo også til gode at se endnu.
9: Ikke? Det står ikke heller ikke lige i regeringsgrundlaget.
10: Altså, man har prøvet altså ufattelig mange forskellige ting. Under valgkampen havde Socialdemokratiet et forslag omkring en form for sådan statsgaranteret lån, når man skulle købe bolig. Det er også forsvundet lidt ud i glemslen igen. Man har haft alverdens gode intentioner undervejs. Og det her er jo så endnu et forsøg på, at det skal være gratis at køre i et kollektivt transport, der ikke findes på landet, og den slags ting. Altså, lad os se, om det kan lade sig gøre. Det tvivler jeg på, at det kan. Men det er fra politisk side, eller især fra Socialdemokratiets side, jo et forsøg på at vise, at man, altså, at man er til stede, og de her vælgere, de er vigtige for os.
11: Og i virkeligheden, Thomas, jeg har jo arbejdet for et parti, som vil have et hovedansvar for en del af det her, nemlig den kommunalreform, som blev lavet helt tilbage i nullerne, at da Lars Løkke, han var indenrigsminister, hvor man jo tog de der, på det tidspunkt, 270 kommuner, reduceret til lige knap 100, som jo gjorde, at der ikke længere var rådhuset, og trods alt også de arbejdspladser, der var omkring rådhuset, og det fokus på at have noget nært, det blev så til 100 kommuner i stedet for. Og efterfølgende var der en stor diskussion om, skulle man så udflytte statslige arbejdspladser? Det har man så gjort, flyttet typisk ud af København og lavet styret rundt omkring. Men det betyder så bare, at så er det blevet i Viborg og i Hillerød og i Næstved, men så er der jo stadigvæk noget periferi omkring de der byer, som så har både rådhuset og de statslige arbejdspladser, og så er der måske i virkeligheden, altså der er lige så langt til København, men der opleves måske at være længere til Viborg eller Hjørring eller Kolding, eller hvor det nu er, der er det der lokale centrum. Så der er stadigvæk nogen, der bliver efterladt et sted, hvor de synes, der er langt til der, hvor livet leves bedre.
9: Men er det ikke også noget med, at der simpelthen er opstået så mange partier? Altså, at det også er det, der gør det svært for eksempel Venstre og Socialdemokratiet at være et meget stort parti? Fordi så er der kommet alle mulige andre partier ind, som ikke har nogen intentioner om at få 27% af stemmerne, men som mere kan målrette deres politik lokalt. Nu tænker jeg for eksempel på Inger Støjberg, som jo, hun snakker om udlændingepolitik, men det, som hun jo især slog sig op på, det var jo den her kritik af København og københavnske saloner og risikoen for, at Danmark der knækker.
10: Det er super svært at være et sådan mærkesagsparti, når man har mange partier. Altså man kan sige, Danmarksdemokraterne er ligesom slået sig op på en mærkesag, nemlig at de er fra Jylland. Og det er sådan, altså det er ligesom det partiet, de er og skal være, og det er man jo nok, altså det er man næppe i tvivl om. Altså Inger Støjberg over årene kun kom til at tale endnu mere jysk. Altså det er jo ret imponerende. Og der er det svært at være et parti som Socialdemokratiet, som på en eller anden måde skal vise, at man er et parti, der er mest optaget af balance.
9: Mm.
10: Er mest optaget af, at man kan bo, hvor man gerne vil. Om det så er på Østerbro, eller det er i Østerbro, det er ligegyldigt.
9: Mm.
10: Ikke? Altså det her med at være et parti, der sådan har altså sådan en helhedsperspektiv, det er enormt svært i sådan en et system, hvor vi har enormt mange partier, der alle sammen har sådan nogle små niche-dagsordner, hvor de kan stå enormt tydeligt og enormt skarpt.
11: Og i virkeligheden, den allerstørste ting, der kommer til at betyde mest for det her overhovedet regeringsperioden, det er, at der skal lave en ny udligningsreform.
9: Udligningsreformen, ja.
11: Som sender penge mellem
9: kommunerne sådan, så at dem, der har rigtig mange penge, måske skal give til dem, der har færre penge.
11: Ja, som er der, hvor man simpelthen fordeler mellem kommuner. Fordi det er klart, der er nogle kommuner, hvor der bor rigtig mange penge, der har, eller rigtig mange mennesker, der har rigtig mange penge og betaler rigtig meget skat, og så måske har rigtig få udgifter til sociale ydelser og andet. Og så er der nogle kommuner, hvor der ikke bor nogen, der er i beskæftigelse, og alle er stort set på overførselsindkomst og er i øvrigt syge og har masse behov. Og den der omfordeling mellem kommunerne, det er altid et kæmpe slagsmål. Men hvis man rigtig ville løse det her, så var det jo der, man kunne løse det. Men det kommer ikke til at ske, fordi SF, de har overborgmesterposten, og S, de vil gerne have København. Så København, der sidder på baconet, de kommer ikke til at levere.
10: Men jeg synes, et interessant spørgsmål omkring det her, det er det her med at være så optaget af landdistrikter. Er det en vinderstrategi? Altså det synes jeg det er interessant at diskutere her. Nu har vi, altså der er så mange partier, der i mange år har løbet efter det her.
9: Mm.
10: Danmarksdemokraterne, 7. tendens.
9: Ja, det er faktisk rigtigt.
10: Venstre, altså mildt sagt, 7. tendens.
9: Det er bare det.
10: Altså Socialdemokratiet, 7. tendens. Altså er det spørgsmålet, om det er det rigtige? Spørgsmålet, om det er så, altså nu taler om den der sådan, altså romantiske forestilling om Webergrill og to biler i garagen, og det er sådan, altså, det er det fineste. Altså, det er jo det fineste, man kan være. Det er jo en familie, der bor i udkantsdanmark lige nu. Ikke? Altså, det er jo, altså, det er jo det allerbedste, man kan være. Det alle partier vil gerne have lige præcis den type vælger. Spørgsmålet er bare, om det er den rigtige strategi.
9: Men der har du engang talt om sådan stationsbyer.
10: Ja.
9: Som noget, som især Venstre og Socialdemokratiet måske skulle fokusere lidt på.
10: Ja, i hvert fald så synes jeg, at der er noget omkring, at lige nu der er der altså helt åbenlyst ret crowded, og der er ikke rigtig nogen partier, der kan sige, at de synes, det går umanerligt godt, når man går så hårdt efter det her segment. Og det er måske fordi, at man går efter det forkerte segment, eller måske satser for hårdt på lige bestemt et segment frem for et andet. Altså lige nu, hvis man begår den forbrydelse at bo i en af de større byer, altså at have en elbil og den slags ting, altså så er man jo sådan lidt, altså man skal kigge sig lidt om efter partier, der rent faktisk altså gider at have en.
9: Mm, yeah.
10: Ikke? Altså der er ikke så mange partier. Altså der er et par enkelte, ikke? Og der bor relativt mange mennesker.
9: Mm.
10: Så der er en eller anden sådan skævvridning i, hvad vores politiske system egentlig fokuserer mod, og hvor der egentlig er vælger at hente, synes jeg.
9: Hvor mange af os tre har egentlig en elbil?
10: Det har jeg.
9: Det har jeg også. Har du ikke det?
11: Jeg har ikke.
9: Du har været i Faxe og få lidt billig benzin.
11: Ja, helt så prisbevidst er nok ikke, jeg vil gå ned og stå i kø hos Messerschmidt, men altså.
9: Okay. Men kan vi så lige prøve at tage og se lidt på, hvem er de partier, som kæmper om denne her dagsorden, der står stærkest lige nu? Fordi der er jo mange om fadet. Der er mange, der gerne vil til. Og der er det jo nærliggende at sige sådan en som Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, som har slået et helt parti op på den her dagsorden. Men det er jo rigtigt, som Thomas siger, det går jo ikke prangende for Danmarksdemokraterne. Faktisk tværtimod.
11: Nej, og jeg undrede mig faktisk lidt, fordi var de ikke lidt på bevægelse væk fra det der landbrugssynspunkt også? Altså, min oplevelse var egentlig, at de meldte sig sådan set under fanerne på, at man godt kunne begynde at kigge på nogle af de der ting, hvor Danmarksdemokraterne jo traditionelt har stået Altså last og bræst med landbruget, med fødevareerhvervet.
9: Sprøjteforbud.
11: Og åbnet lige pludselig for altså kigge på det der sprøjteforbud. Ja, ja, ja. Har vel også været lidt mere bløde på helt, hvad skal der ske med fremtidens svineproduktion. De der temaer, som fyldt meget, de var jo ikke sådan die hard afvisende på det. Og min oplevelse er, der ved ikke, om der er efterladt et lille sprække, hvor jeg ved ikke, om DF kunne finde på at snige sig derind og prøve ligesom at gafle noget af dem. Altså
9: nej, fordi ja, DF har jo egentlig også, de er jo heller ikke afvisende for et sprøjteforbud.
11: Men man kan sige, hvis det, man kan få ud af at være et rendyrket landdistriktsparti, og dem, der tydeligt har altså det som sin ene mærkesag, det er 5-6% af vælgerbefolkningen, så kunne der godt være plads til en modbevægelse for de resterende 90% til folk, der sagde, det er fint, at nogen, der gerne vil bo derude, de har glæde af billige boliger, og de har øvet skattefradrag på transporten. Held og lykke med det. Tillykke, I har øvet også flot natur. Mm. Vi skal nok være med at forhindre i det. Værsgo, go right ahead. Men vi fokuserer også på, at det skal være til at bo og leve og arbejde i byerne.
9: Altså, Danmarksdemokraterne, de fik 5,8% af stemmerne, da der var valg. Det var en tilbagegang på 2,3%. Og i den seneste måling, som vi havde, der stod de til 4,9% af stemmerne. Hvis det her, det er en dagsorden, som alle er vilde for at jagte, hvorfor er det så? Altså, hvorfor er det så vildt, når ingen gang er Danmarksdemokraterne, som har slået sig op på at være for dem på landet, vi stemmer på dem?
10: Jeg tror simpelthen, at der er for mange partier, der kappes om for få vælgere i de her områder. Og så er der jo også noget med, altså, hvad der reelt er oplevet problemer.
9: Mm.
10: Altså, jeg er ikke i tvivl om, at Messerschmidt havde fat i noget med fødevarepriser eller benzinpriser og sådan noget, men der er også andre problemer.
9: Mm.
10: Altså, der er også andre udfordringer. Og nogle gange, så flytter vælgerne sig jo sted hen, hvor de så siger, jamen, så er det her, der er et problem. Og det er altså, uanset om jeg bor i Faxe eller jeg bor i hovedstaden, så er det her et problem. Og måske er det her omkring landdistrikter og udkant, måske er det bare ikke, altså måske er det simpelthen bare ikke det vigtigste problem for folk lige nu. Altså måske er det
9: larven.
10: Ja, dræber larven. Det kunne også være drikkevand, det kunne være alt muligt. Altså det er måske sådan noget, at vælgerne er optaget af. Og derfor så tror jeg bare, at det her sådan meget entydig fokus fra især Socialdemokratiets side, men også venstre side, på at være noget for den her gruppe her, det tror jeg er, jeg tror simpelthen, man vægtforskyder for meget i retning af en vælgergruppe, som ikke er tilstrækkeligt vigtig.
9: Men så lad os lige blive lidt ved venstre, fordi de har jo også taget den her lidt mærkelige bevægelse. Altså i valgkampen, der stod de fast på et nej til sprøjteforbud. Nu er de sådan set klar til at lave et sprøjteforbud, hvis man laver de rigtige initiativer og kompensation osv. Så de har jo også bevæget sig her, og de har jo også en ambition om at være et parti for hele Danmark, for byvælgere og landvælgere, selvom de ikke er så, kan man sige, hardcore på landbruget, som de måske var for 2 måneder siden.
11: Ja, og det er måske klogt nok, altså, men de har jo ikke bevæget sig på en måde, hvor den brede befolkning har opdaget det.
9: Nej, det har de måske.
11: Altså, jeg tror, at Venstre har nok stadigvæk et image af at være fint forankret uden for de største byer, ikke? Men det er jo noget med, altså helt ærligt, det man kan gøre politisk, hvis man vil, og det kan man gøre i en kombination af stat og kommune, det er, at man bliver besluttet sig for, okay, hvor stor en størrelse by kræver det for, at der er de ting, der skal til for, at byen den lever. Det kræver en købmand, det kræver en skole, det kræver adgang til læge. Det er ligesom...
9: Der må jeg lige trække rødt kort her. Er du klar til? Du er bare klar til at lukke de små byer, ø-samfundet ud?
11: Nej, men de har da også både købmand og skole og læge.
9: Okay.
11: Altså...
9: Købmand, skole, læge. Nej, men, så må du leve.
11: Det er jo typisk de ting, folk efterspørger derude. Det er at sige, vi kan ikke få adgang til en læge i vores nærområde. Når skolen lukker, så lukker byen. Når købmanden lukker, så forsvinder samlingspunktet. Det er ligesom de ting, der typisk i det mindre bysamfund på en eller anden måde konstituerer, hvornår er vi andet og mere end bare en eller anden samling tilfældig hus, men hvor er noget, der kan bygges et fællesskab omkring?
9: Så tror jeg også, synes, at du går meget faktabaseret til det.
10: Jeg tror i hvert fald, der er noget omkring, at det her det er jo også noget, som tager enormt lang tid at ændre. Forstået på den måde, at hvis for eksempel man kigger på, altså på Socialdemokratiet, så har de jo gjort, en meget stor dyd ud af også at bruge folk i de store byer som, altså nærmest som fjendebilleder.
9: Mm.
10: Altså, og det, altså, det er klart, altså, hvis man bliver ved med at tale grimt om folk, så ender de på et tidspunkt, man ikke har givet stemme på dig.
9: Ja.
10: Altså, den risiko, den er jo til stede. Altså, og det er klart, altså, alt det her omkring, at vi alle sammen skulle tage en erhvervsuddannelse, og ikke måtte være akademikere længere, eller hvis man, som Peter Hummelgaard var ude i på et tidspunkt at tale, hvis man boede på Østerbro og handlede via nemlig.com og sådan noget. Altså,
9: oh ja, fy, Bob,
11: altså, alle de her, det er der nogen, der gør.
10: De findes jo. De mennesker findes jo. Altså, og hvis man ligesom, altså konsekvent og til stadighed altså, taler grimt om dem, så på et tidspunkt, så gider de jo ikke stemme på dig. Mm. Altså, det er jo også det, der er sket for folk i de store byer.
9: Du kan da stemme på de radikale, eller ja, moderaterne?
10: Jo, det kan man. Men man
9: de kan også godt lide elbiler.
10: Ja, men det kan de nemlig. Men at stemme på for eksempel Socialdemokratiet og Venstre, det virker jo altså, som noget, der er helt væk fra vinduet for en masse mennesker. Altså, helt ærligt, jeg boede i København i over 20 år. Altså, jeg kender ikke et eneste ung menneske, der stemmer på Socialdemokratiet.
9: Mm.
10: Altså, det er ikke fordi, at, altså, jo, men ikke mindre, de lever af det.
9: Mm.
10: Altså, der er bare et eller andet omkring, at Socialdemokratiet over så mange år, så konsekvent har skudt en bestemt befolkningsgruppe fra sig. Det er klart, det kan man ikke bare gøre med et fingerknips. Altså, det ændrer man ikke ved bare at sige, okay, men så begynder vi også at, altså, du ved, og, altså, det tager der lang tid.
9: Men så skal enten, så skal Socialdemokratiet så sige jo, vi kan ikke være et parti for alle, eller også så må de sige, vi må fokusere på nogle grupper, eller også så må de jo bare acceptere, vi bliver ikke et stort parti igen.
10: Ja, det tror jeg bare, altså for Socialdemokratiets vedkommende, jeg ved ikke, om Venstre har givet op på det der, altså, men altså for Socialdemokratiets vedkommende, der ligger det bare så dybt i arven, altså at man skal være et stort parti.
9: Mm.
10: Og lige nu, hvor man ligger og har den tilslutning, som man har lige nu omkring 20%, altså det synes man som socialdemokrat er flovt.
9: Ja, altså, jeg tror da overhovedet ikke, at Venstre har givet op på det. Jeg tror det. Jeg tror stadigvæk, de har en ambition om, at de skal vokse og måske ikke blive så store, som de var engang, men i hvert fald være, altså have den der, altså at man som venstrefolk har en opfattelse af, at man er et parti for hele Danmark.
11: Ja, det tror jeg da bestemt, de har, og det håber jeg da bestemt også, de har en ambition om. Det er bare lidt svært at se, du ved, hvad de kunne altså egentlig fæstende lid til for ligesom at nå dertil. Altså hvilken strategi de har lagt, der skulle føre dem derhen, og hvor håbet egentlig skulle næres hen. Men jeg håber da, at de har ambitionen. Det ville da være naturligt, men det er ikke lige på den flade hånd.
9: Mm, okay. Hvad med så de der sådan traditionelle storbypartier, radikale moderaterne for eksempel? Kan de bare læne sig tilbage og tænke, godt, Enhedslisten selvfølgelig.
10: SF?
9: Ja, men og dog, fordi det er rigtigt nok SF i de store byer, men vi har jo dog set både til folketingsvalget for eksempel, at de er gået frem i hele landet.
10: Mm.
9: Så på et tidspunkt vil de vel også blive ramt af den her problematik?
10: Altså SF kan man så sige, altså måske lige nu bedre i stand til at finde balancepunktet.
9: Ja.
10: Altså, så er der så måske bare en, altså der er lige nu af andre årsager en grænse, altså en øvre grænse for, hvor stor tilslutning et parti som SF kan have. De er selv nok i rigtig mange vælgers øjne for langt på venstrefløjen i forhold til, hvad rigtig mange vælgere har lyst til ligesom at købe ind på. Men altså ellers så ser man jo, at altså, altså, der er jo lidt forskel på de radikale og moderaterne her. Jeg tror egentlig, at hvis man kigger på vælgerne, så tror jeg egentlig, at moderaterne måske i virkeligheden er et parti, som henvender sig til flere forskellige befolkningsgrupper.
9: Mm.
10: Altså, det er jo på en eller anden måde meget et parti, hvor man altså, skal gøre op med sig selv, om man er parat til at stemme på Løkke.
9: Ja. Yeah.
10: Altså, og hvor de radikale, synes jeg, er et parti, der har udset sig en bestemt befolkningsgruppe, unge mennesker, altså folk på SU i de store
9: byer. Der hedder Augusta.
10: Sådan noget, ikke?
9: Augustes
10: altså,
9: tur.
10: Ja, altså folk, altså unge mennesker på SU i de store byer, det synes jeg er meget sådan, altså designeret målgruppe, som de radikale i virkeligheden i rigtig meget af den politik, de ligesom altså, står på, altså appellerer til. Og der tror jeg bare, moderaterne, de, altså med Lykkes egen ord, de kommer sådan lidt i flere farver.
9: Mm. Det er smukt. Men tror I, det er en dagsorden, som vil komme til at fylde med buller og brag efter sommerferien, eller vil det være sådan et nedslagspunkt, ligesom Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt har været i stand til sådan at udpege, altså ligesom stigende fødevarepriser, benzinpriser. Vil det være det, der kommer til at stjæle dagsordenen?
10: Jeg tror, at udkantsdagsordenen kommer til at fylde noget, fordi det er et led i den der kamp, der er mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
9: Ja.
10: Og det er på en eller anden måde det er på en eller anden måde ikke den eneste, men det er en af de mest interessante kampe, vi har i dansk politik lige nu, det er, hvem er egentlig i stand til at stå tilbage efter det der, den der revolverduel.
9: Mm.
10: Og der er udkant, det er en slagmark.
9: Mm.
10: Udlændinge, det er en anden slagmark. EU kunne være en tredje slagmark. Altså du ved, der er bare sådan forskellige slagmarker mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som er interessant at følge, fordi det er på en eller anden måde der, hvor energien er i dansk politik lige nu.
9: Mm. Og så er det hårdt, hvis man er regering og ligesom skal stå lidt mere på fakta og have ansvaret for rent faktisk at levere noget.
11: Ja, og derfor kan det ikke udelukkes, at SF'erne også kunne blive en lille smule presset på det der. Altså, der findes jo faktisk også en vælgebevægelse fra SF over til DF,
18: selvom det ideologisk ikke er det mest naturlige, der findes fra Danmarksdemokraterne over til DF. Så hvis den her dagsorden skal fylde noget, og jeg tror, det er uklogt, hvis det er Socialdemokratiet selv, der forsøger at få den til at fylde noget, men hvis den kommer til at fylde noget igen i den nye sæson, så bliver det jo fordi Dansk Folkeparti lykkedes med at finde en ny måde at hælde benzin på det bål her. De har været ret dygtige til det indtil nu, men nogle af de timer, vi har talt om, må ikke også de finder på en måde at tale om det igen. Om det er skolen, eller om det er lægen, eller om det er transporten, eller om det er ældreplejen, eller om det er husene, der enten ikke kan sælges eller ikke kan belånes. Må ikke de finder en ny måde at holde det her ved live på, og det har de interesse i, fordi de kan se, at de kan tiltrække vælgere, især fra S, men måske endda også fra et par af de andre partier.
9: Vi skal lige vende en anden ting, fordi vi har jo fået vi har fået nogle ministre. Og med ministre hører jo særlige rådgivere. Altså ligesom I har været, Thomas, du var for Helle Thorning-Schmidt, Jakob, du var for Lars Løkke Rasmussen. Mørkets fyrster, spindoktorer, særlige rådgivere. Altså kært barn har mange navne. Hvad kan I bedst lide? Altså hvilken markat skal vi sætte på?
10: Lige da jeg blev ansat for Helle, der var der en, altså begrænset, men dog nogen medieomtale af det, og der var sådan et kommentarunivers i Ekstrabladet, som man det findes ikke rigtig længere, som i så udstrakt grad, uredigeret grad.
9: Det lyder meget farligt, ja. Meget giftigt.
10: Men det gik jeg faktisk ind og kiggede på, da jeg selv blev ansat, og der var der
9: du sådan, ville tortureres.
10: Ja, der var en, der skrev, altså endnu en håndlanger, der skal svindle det danske folk. Og det kan man sige, så var vi i gang.
9: Hold nu kæft. Okay, Jakob, du har også været en håndlanger, der skal svindle det danske folk. Hvordan opfattede du dig selv?
18: Jamen, jeg kaldte mig bare rådgiver. Jeg oplevede egentlig ikke... Jeg oplevede mere, at det var min chef, der blev anklaget for at svindle det danske folk, end det egentlig var mig sådan direkte.
9: Fedt at have et visitkort, hvor der bare står håndlanger.
18: Ja.
9: Okay.
18: Men det er jo fordi, den der rolle er jo... Det er jo ikke helt, der er jo ikke, hvis man skal være, der er jo ikke meget af det der spindoktor mørkes fyrste over det. Altså jeg ved godt, der er nogle få, som historisk skal lykkes med at tegne sådan et billede af sig selv af, at de er sådan de helt store.
9: Og sidder og trækker strådene bag.
18: Og det er enormt dygtig selvscenesættelse, men det er også noget plader.
9: Okay.
18: Altså det hverdagen i sådan en rolle der er, at du fjerner det næste sten, der ligger på jorden foran, og det gør du... Altså cirka 50 gange om dagen for din minister, eller for din regering, eller for dine
9: især,
18: kollegaer.
9: Især, når du er rådgiver for Lykke?
18: Nej, i forhold til alt det, har Thomas helt sikkert også gjort, og det var, altså, man laver jo, ja, men helt ærligt, man laver alt muligt fra at hjælpe til med at sikre, at man ikke har glemt sin taske eller overset møde, til strategisk rådgivning, der handler om, hvordan vinder man næste valg, ja. og alt muligt derimellem. Og så taler man jo øvrigt med en guds velsignet mængde af sure partifæller og journalister, der er trist af noget, og altså, ja.
9: Og der er jo lidt forskel, fordi altså, når man sådan googler billeder tilbage i tiden, Thomas, så er der jo rigtig mange billeder af dig og Helle. Altså, du er tit fysisk tæt på Helle Thorning-Schmidt, hvor Jakob, du er også en gang imellem sammen med Lykke, men jeg har ikke opfattelse af, at det var i lige så høj grad, at du fysisk var sammen med Lykke hele tiden.
18: Det, i praksis så endte det med at være sådan, at jeg brugte ret lidt af min tid på at være sammen med Lykke. Altså jeg brugte i virkeligheden hovedparten af min tid på at prøve at se, om ikke vi kunne sikre, at han havde nogle flere timer i døgnet.
9: Mm.
18: Så jeg sad nærmest aldrig ved siden af ham til møder. Der var rigtig mange ting, jeg ikke deltog i. Jeg brugte tiden på noget andet. Så hvis han var ude at rejse, så var jeg typisk i Danmark og prøvede at hjælpe med at sikre, at noget i forhold til regeringskollegaer eller Venstre, jeg ligesom kan håndtere med jo på en eller anden måde hans... Nogle gange eksplicite, nogle gange lidt implicite mandat. Så det er lidt forskelligt. Der er også nogle af de rådgiver, man ser i dag, som jo ikke laver andet end at gå i halen på deres minister, og nogen, de sidder mere over den regeringssager. Så det er lidt forskelligt, hvad man, hvad man prioriterer.
9: Mm. Okay, og den her regering, den har jo 21 ministre. Det er færre end sidste regering, SVM-regering. Og samlet så kan de ansætte 38 rådgivere, og det er sådan, at hvis du er partileder, og dem er der jo fire af i denne her regering, så må du ansætte 3 rådgivere. Hvis du er medlem af de her magtfulde Ø- og K-udvalg, så må du ansætte 2 rådgivere, og de andre ministre må ansætte 1 rådgiver. Kan I ikke lige prøve at sætte et par ord på, altså regeringens koordinationsudvalg og økonomiudvalg, 2 meget, meget, meget centrale udvalg. Hvorfor skal man egentlig have sådan adgang til to rådgivere, eller lov til at ansætte to rådgivere, hvis man sidder i et af de udvalg?
10: Jamen, det kan man så også godt diskutere, altså hvorfor man lige skal det. Altså, men jeg tror egentlig mere, det er bare en forsøg på at sådan indføre en eller anden form for altså, loft på, hvordan man egentlig skal gøre det her. Det er klart, at når man sidder i et af de her regeringsudvalg, det er jo, det er jo regeringens motor. Mm. Det betyder, at alle sager på en eller anden måde flyder gennem et eller begge udvalg. Og derfor er der bare enormt meget arbejde der. Altså de ministre, der sidder i de her regeringsudvalg, har jo et arbejdsliv, hvor de på en eller anden måde har et ressort. Altså, hvad end det kunne være, skat eller et eller andet. Men så skal de jo også forholde sig til, at der kommer en eller anden sag over i Kulturministeriet, som man på en eller anden måde skal forholde sig til. Og det er jo derfor, at man kan sige, at det er selvfølgelig fedt at være minister, men det er ekstra fedt at være minister og så have det her sådan, hvad skal man sige, horisontale blik på regeringen. Man føler virkelig, at man får strukket igennem som politiker der og får brugt alle hjernecellerne på det, fordi det er bare enormt spændende at være

0: bliver en slags rollefordeling mellem de rådgivere, der er for især partilederne. Så der i højere grad er en, der har selve pressedelen, altså en, der ligesom er lidt mere spindoktor, taler med dig og kollegaerne, Pia taler til baggrund med mig og Thomas. En, der ligesom sådan kan den del. Så er der en, der har i høj grad måske kontakten til partiet, til folketingsgruppen, til baglandet, til valgkredsen, til dem, der ligesom planlægger valgkampe og andet. Og så er der en, der har politikdelen, altså der, hvor man virkelig sidder og roder rundt, ikke bare i de sager, som kører i ens eget ressortområde, men også de tværgående ting, der kommer i regeringsudvalg, hvor man ligesom er med til at i hverdagen og være med til at læse alle de der sager, som bliver til lovgivning, bliver til politiske aftaler, bliver til udspil.
1: Jeg fik faktisk lidt sved på panden, fordi at som journalist, så er det jo godt at have et godt forhold til de her særlige rådgiver, ikke? Fordi enten så skal man måske bede om et interview, eller også så skal man lige ringe for at forstå en ting, eller så skal man lige have lidt ekstra viden om et eller andet, og hvis nu man ikke lige har ministerens telefonnummer, eller hvis ministeren ikke lige sjovt nok kunne tage telefonen, så er det jo rart at have de her rådgiver, så de har jo faktisk en ret en vigtig funktion i forhold også til medierne og de sådan politiske historier, der kommer ud til danskerne.
2: Ja, de har en vigtig rolle i forhold til medierne. Jeg tror også, at det, altså de bedste af de her rådgivere har også en vigtig rolle i forhold til embedsværket. Altså embedsværket bruger også rådgiveren til at sige, at vi har den her sag på vej. Vi er lidt i tvivl om, hvor vi skal lægge os henne. Hvad tænker du, at din minister vil mene om det her? Skal vi lidt til højre, skal vi lidt til venstre? Så man også bliver brugt som sådan en, hvad skal man sige, lynafleder, eller en eller anden form for sådan altså katalysator for, hvordan skal vi egentlig fremstille den her sag, så vi får den håndteret. Der kan være enormt mange, altså som Jacob siger, så er det sådan en tusind kunstner, man får ind ad døren, som man skal kunne enormt mange forskellige ting. Altså alt fra at håndtere en eller anden vanskelig sag med et medie, eller en krisesag der, eller til at prøve at forholde sig til, altså hvordan skal den næste beskæftigelsesform se ud? Altså.
1: Der var jo en sjov ting med jer to, fordi at Jacob, du ville faktisk ikke have alle hemmeligheder at vide. Og det vil du godt, Thomas.
2: Ja da.
1: Jamen, det synes jeg bare er en meget sjov billede. Altså, da I var rådgiver, så valgte du ikke at blive sikkerheds...
0: Siger, ja, eller altså, fordi hvis man sidder i statsministeriet, så kan man jo i virkeligheden, hvis man aftaler at blive sikkerhedsglidet til et ret højt niveau, og i virkeligheden få adgang til relativt mange ting. Jeg sagde med vilje, jeg vil ikke have sager, som er hemmeligstemplet hen over mit bord, fordi risikoen for, at jeg kom til at sige noget, som ikke skulle have været ude i det åbne rum, det var simpelthen for stor. Altså, det er jo sjovt, jeg hørte lige Morten E.G., som har været særlig rådgiver for Lars Løkke, som nu er blevet gruppeformand hos Moderaterne, folketingsmedlem. Han var i en debat over på Folkemødet, hvor han fortalte om lige præcis det her, hvor han også siger, at han har været vant til, han har haft total indsigt i alle mulige sager i regeringen, altså både sådan fortrolige, men jo også bare politisk.
1: Altså hemmelige, i SVM-regeringen. Altså,
0: ja. Han har vidst alt muligt mærkeligt, men har aldrig nogensinde talt med altså journalister eller til citat. Og han siger, at han skal lige pludselig til at øve sig på, når han skal ud og tale om en sag, om det her det egentlig er noget, der er kendt stof derude. Fordi han har været vant til, at han aldrig har behøvet at sige noget i det åbne rum. Han har kun talt med politikere og rådgiverkollegaer, som alle sammen godt har vidst det. Og han siger, så nogle gange, så googler han en sag for at finde ud af, om det, jeg egentlig ved, er det egentlig noget, der er bredt kendt endnu.
1: Jeg kan godt huske, at jeg engang lavede et interview med Løkke, hvor han sagde sådan, jeg skal lige tænke mig om, hvad det er, jeg ved, og hvornår jeg ved det.
0: Ja, præcis.
1: Fordi ja. Det er lidt. Nå, men Thomas, du vil jo selvfølgelig bare gerne have alt det vide og sidde og så ser simpelthen bare på alle mulige
2: hemmelige. Ja, altså alt, hvad der er på min vej, det er spændende.
1: Det er godt. Nå, men så er det jo selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi er ved at være slut for i dag, og det er jo faktisk også det sidste gang inden sommerferien, at vi sidder her i vores flotte sommertøj rundt om bordet. Men vi har jo lavet et par dejlige programmer, som kører hen over sommerferien, så jeg vil bare sige til lytteren derude, lyt.
2: Hæng på.
1: For satan, lyt. Hæng på, og så er vi tilbage efter sommerferien. Altså, bliver det dejligt med sommerferien?
2: Ja, det bliver dejligt.

Tennis på elite-niveau er en øvelse i mental balance under ekstremt pres. Et enkelt slag kan være helt afgørende. Nerverne må holdes i ro. Helt sensationelt nåede August Holmgren til tredje runde i verdens fineste tennisturnering Wimbledon sidste sommer. Hvordan takler han det præstationspres, som han er under? Ditlev og dæmonerne efter radioavisen. Klokken er 9.

0: Flere vil være sygeplejerske og socialrådgiver, og det er godt nyt for de velfærdsrettede uddannelser. For efter års nedgang, så er antallet af ansøgere til en videregående uddannelse inden for velfærdsområdet steget 2%. Den udvikling er især drevet af socialrådgiveruddannelsen, der stiger 8%, og sygeplejerskeuddannelsen, der stiger 5%. Og det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener seniorøkonom Lukas Hidan fra Tænketanken DEA.
1: Jeg bider særligt mærke til sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne, som er gået frem. Og det er på trods af, at den samlede pulje af ansøgere er lavere i år i forhold til de forrige år.
0: Ja, for samlet set har 84.043 ansøgt om optagelse på en videregående uddannelse, og det er et lille fald sammenlignet med sidste år. Det står klart efter fristen for at søge ind på en videregående uddannelse i dag udløb ved middagstid. Når det gælder lærer- og pædagoguddannelsen, så oplever de begge et lille fald på hver 1%. Og så til et forsøg på at gøre noget godt for klimaet, det har man fundet ud af på fødegangen i Hjørring. Hvor man førhen smed beskidte bleer og vådservietter i skraldespanden, ja, så er man altså gået tilbage til at bruge stofbleer og vaskekludet på fødegangen. Og selvom det selvfølgelig ikke kan rette op på hele klodens klimaregnskab, så gør det alligevel en forskel, det mener Jakob. Janni Jakobsen, som er klimafaglig projektleder på Regionshospitalet i Hjørring.
2: Hver afdeling måske minimerer 200 kilo eller mere årligt, så bliver det jo et kæmpe potentiale.
0: I Danske Regioner er man begejstret for tiltaget. Flere andre hospitaler har nemlig også lignende initiativer i gang. Så nu handler det om at dele alle de gode erfaringer, mener Dansk Folkepartis Maj-Britt Birkholm, der er regionernes formand for Miljø, Mobilitet og Ungdomsuddannelser.
3: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
0: Og så er der feststemning i Norge, for i aften spiller nordmændene deres største kamp i nyere fodboldhistorie, nemlig mod de femdobbelte VM-vindere fra Brasilien i 1/8-finalen. Nordmændene har aldrig tabt en kamp mod brasilianerne, så i Oslo der varmer fans op. Og Leo Doria her, han har lidt af en krise, for han er godt nok boet 25 år i Norge, men han har altså brasiliansk landsholdstrøje på i dag.
4: Jeg har lidt sådan en identitetskrise nu, fordi jeg har boet i Norge i 25 år. Men jeg håber på en stor kamp, og det kommer til at blive en stor kamp.
0: Og det vil være fantastisk, også hvis Norge vinder, siger han med en norsk trøje, som han lige har gemt i tasken.
4: Men selvfølgelig så det bliver helt fantastisk, hvis Norge skulle vinde også. Så jeg har tatt med også en norsk drakt.
0: Vi må se, hvordan det går i aften. Det er klokken 22, at kampen spilles. Nu spiller jeg en vejrudsigt ind, der lyder på en del sol og mellem 9 og 15 grader i aften. Og mit navn, det er simpelthen Camilla Markvartsen. Jeg havde læst og redigeret denne udgave af Radiovæsen.
5: Du lytter til P1.

0: Den berømte militærstrateg Karl von Clausewitz beskrev engang en krig som en duel. For når to store hære af soldater står over for hinanden og rasler med sablerne, så er der stadig kun det samme mulige udfald, som der er i et klassisk opgør imellem to individer, der for eksempel forsøger at skyde hinanden eller nedlægge hinanden med kårer. En duel har én taber og én sejrherre. Kun én kan med rette være stolt af sin indsats. Kun én er vinderen, og han tager som bekendt det hele. Men omme bag vinderen er der jo to forældre, og bag enhver flot ung mand, som vinder eller taber her i livet, står der dermed også en far. En fader, som vi siger, når det skal lyde højtideligt, for eksempel i kirken. Faderen er sådan en slags overmenneske, som har skabt, eller måske også presset, det unge menneske frem over slagmarken, inden han altså nu har vundet sin kamp. En fader kan med andre ord skabe en vinder. Eller kan han? Dagens gæst ved alt om at skabe sine egne succeser. Han er nemlig en af tidens helt store tennisstjerner. Han har også spillet skuespil, så han er vant til at performe. Spørgsmålet er, om man må nå så langt helt alene. For er man, når alt kommer til alt, sin egen lykkes smed? Det skal vi tale om i dag med vores gæst, der den 15. juli 2018 blev Danmarksmester i singletennis for første gang i karrieren ved at smashe en vis herr Holger Vitus Nødskov Rune af banen. Siden har den 192 cm høje og højrehåndede tennisspiller vundet et hav af kampe i både ud- og indland. Spørgsmålet er, om det nu også er helt og holdent hans egen fortjeneste. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, jeg er romanforfatter. Jeg er også sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Eskov Slot på Fyn. Og min præstegård på Fyn er så stor, at den faktisk har sin egen tennisbane nede i det ene hjørne af præstegårdens enorme, 1 hektar store parklignende have. Som altid har jeg min dobbeltmakker, trosredaktør Christoffer Emil Bruun, i baghånden her i studiet. Hej Christoffer.
1: Hej Christian Dillev. Hvor tit har du egentlig brugt den tennisbane?
0: Altså det er ikke en tennisbane, det er bare en firkantet græsplæne, men den er helt klart designet til, at man lige kunne sætte et net op.
1: Og lave sin egen Wimbledon.
0: Sin græsbane, ikke?
1: Jeg går ikke
0: Wimbledon, sådan, har græsbaner?
1: Ja, som den eneste store turnering, tror jeg. Altså fordi er der én sportsgren, som jeg går op i, så er det netop tennis. Jeg spiller selv sådan på hobbyplan, og jeg elsker at se de store kampe, French Open, Wimbledon og så videre, og så holder jeg selvfølgelig med de danske spillere, når de spiller. Og derfor sad jeg også på kanten af havestolen her i sommer, da vores gæst i dag nåede rigtig langt i verdens fineste tennisturnering, Wimbledon. Så et kæmpe velkommen, August Holmgren.
2: Mange tak. Mange tak for inviteret mig her.
1: Det er første gang, vi har en sportsstjerne i studiet, og det er i allerhøjeste grad på tide.
2: Okay, stor ære.
1: Fordi det her med at præstere i sportsverdenen, og præstere i det hele taget, er jo et utroligt spændende fænomen, som vi skal opholde os ved i løbet af den næste time. Men vi begynder på græsset, lidt uden for London, i Wimbledon i sommer, hvor du spiller det, som måske er et peak i din karriere, en helt vild kamp, som jeg og mange andre sad og fulgte med i, men som du jo stod midt i.
2: Ja, det var helt klart det største tennismæssige moment i mit liv. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg kan ikke huske så meget fra kampen, fordi at jeg ligesom havde blackout. så jeg kan huske det fra at se den bagefter, og jeg har hørt ligesom historierne fra, hvad der egentlig skete. Og det er sjovt, fordi jeg plejer at huske alle mine kampe og alle point i kampene. Men lige der, så kan jeg ikke rigtig huske så meget. Men jeg kan huske, hvordan jeg havde det. Og stemningen, jeg var virkelig nervøs, men prøvede at gøre mit allerbedste for ikke at vise noget som helst. Og bare hele tiden holde mig til mit team, som sad ude på sidelinjen. Og ikke kigge på noget som helst andet end team, modstanderen, bolden.
1: Ja. Jeg siger lige, det er altså verdens fineste tennisturnering Wimbledon. Du er nået ikke bare til finalespillet, men du har også vundet den første runde, din kamp i den første runde, og er nu nået til anden runde.
2: Ja, igennem kvalifikationen, ja. Og så to kampe mere.
0: Er det så en semifinal, eller hvad er det?
2: Nej, det er 3 kampe for at kvalificere sig til hovedrunden,
0: okay,
2: som man skal vinde.
1: Ja.
2: Og så vinder jeg første kamp i hovedrunden over Quentin Alice, og så spiller jeg her anden runde imod Thomas Mahac. Og det er så den kamp, vi taler om nu, og så taber jeg så tredje runde til Alex Dimenor.
1: Kampen, den her anden kamp, hvordan, altså, det, hvad kan du huske? Så, kan du huske,
2: at du går ind og sådan? Ja, det kan jeg godt huske, og jeg kan huske ligesom det jeg prøvede at opnå, fordi at Mahac, han er en helt vanvittig god tennisspiller, og giver virkelig få gratis point, eller meget få fejl. Så jeg vidste, at jeg blev nødt til at skabe min egen succes her, og lige snart har en mulighed, så bliver jeg nødt til at angribe. Fordi jeg kan ikke vinde over ham ved at prøve at få flere bolde ind i banen, end han kan, fordi der er han bare bedre end mig. Så jeg bliver nødt til at gå efter at slå rigtig aggressive saver, både på første og anden saven, og aggressive retur. Og lige snart jeg har en forhånd, som jeg er i balance til, så skal jeg få ham ud at løbe. Og det er ligesom det eneste, jeg prøver på i de 4 timer, det tager. Og så kan jeg huske, at jeg er nede med nogle matchbolde i 4. sæt, som jeg ender med at vinde på lidt spektakulær vis, fordi at jeg allerede havde troet, at jeg tabte den første matchbold. Jeg laver en sav ud af banen, så slår han en longline, jeg slår en baghånd kryds, som jeg tror går ud, så jeg er ligesom næsten allerede på vej op til nettet for at sige tak for kampen. Og så ender min baghånd på linjen, og han får den tilbage, så laver jeg sådan en lidt febrilsk stopbold, som ender med at være ret god, og jeg vinder pointet. Og jeg ender med ligesom at breake, vinde 4. sæt, og så får han krampe i 5. sæt, og er ved at ligesom vise, at han er helt fysisk udmattet. Men jeg kan alligevel ikke ligesom bryde ham, og så bliver vi bare ved med at holde sav, indtil det er 6-6, og så har i Grand Slam afgørende sæt, så spiller man en super tiebreak ved 6-6, i stedet for en normal tiebreak til 7.
1: Så går den til 10?
2: Så går den til 10 lige præcis. Og der kan jeg faktisk ikke huske så meget andet end... Det eneste, jeg kan huske derfra, det er, at jeg blev lidt frustreret på mit team over mig selv, fordi at jeg synes, der var et point, hvor jeg ligesom slog nok igennem, så råbte jeg ud til min træner Frederik, som var der. Jeg kan godt gøre mere! Jeg kan godt gøre mere! Og så på den næste bold, så saver jeg den hårdeste sav, jeg har lavet i kampen, på 140 miles per hour, og så peger jeg på det der, der er en savemåler, hastighedsmåler, og siger, prøv at se der, det kan jeg. Og så jeg kan huske, at jeg havde sådan virkelig meget energi og gejst i det moment, og det synes jeg var virkelig fedt.
1: Og adrenalin.
2: Virkelig meget adrenalin.
1: Det er jo klart, fordi som det meget tydeligt fremgår af din beskrivelse, en 4 timer lang duel, altså en form for næsten gladiatorkamp. Hele verden kigger med, selvfølgelig staterne også, og det bølger frem og tilbage. Du er nede og har matchbold imod dig, afværger akkurat, og hele verden sidder og bider negle. Og det må være et sindssygt pres for dig, der står der. Altså helt overdrevet pres.
2: Ja. Og så igen, så tror jeg faktisk, det var større pres for ham, fordi jeg er jo underdog. Jeg har allerede kvalificeret mig til Wimbledon. Jeg har allerede vundet en kamp, som var ligesom også spektakulær på sin egen måde. Så der er virkelig meget pres, fordi, shit, kan jeg vinde en til kamp? Men jeg tror, at langt største del af presset var på ham. Ligesom, okay, han ligger 120 i verden, og så spiller han imod en, der ligger 180 i verden. Sådan, okay, den kamp i gåsøjne burde han vinde, ikke? Men det er også det, i sport, så er der så lille forskel på at vinde og tabe, især i tennis.
1: Ja.
3: Hvorfor er det det?
2: Fordi at marginalerne er meget små. Som regel, når man spiller en kamp, så vinder man kun 3-4 point mere end modstanderen. Så selv om man vinder en kamp, og det ser rimelig komfortabelt ud på scoren, resultatet, Så har man alligevel næsten tabt halvdelen af pointene.
3: Så det er sådan meget jævnbyrdige kampe?
2: Det er virkelig jævnbyrdige kampe.
1: Ja. Og den marginal, som ofte er med til at afgøre det, er jo den psykiske tilstand for spillerne. Altså der er også lavet en serie om tennis, der har vist meget tydeligt, hvor afgørende det er, at den enkelte spiller ligesom er mentalt i stand til at have stamina og simpelthen tage kampen op.
2: Absolut. Og det er også noget af det, jeg synes virkelig differentierer de allerbedste spillere i verden. Nu tænker jeg på spillere, der ligger i top 100, frem for resten af os, der ikke spiller ATP-turneringer og de turneringer, man ser på fjernsyn. Fordi at det er ikke fordi, at deres topniveau nødvendigvis er højere end alle de andres, men de kan finde ud af at være i et mentalt stadie, så de kan konkurrere på et kontinuerligt højt niveau i mange timer i træk, i mange uger i træk, hvorimod mange andre spillere kan sagtens komme op på det der høje, det samme høje niveau, hvis ikke højere. Men så er der også lige momenter, hvor at fokuset bliver mistet, og så laver man lige et par fejl. Og så er sættet, kan sættet sagtens være tabt bare på grund af 5 minutters mistet koncentration.
3: Kan du prøve at sætte nogle ord på, når man er i den der kamp, hvor der kun er en, der vinder, og man ved, at det hele står på spil? Hvad er det for nogle... Altså har du så nogle go-to-ting, man tænker sådan noget med, nu skal jeg lægge det her væk og koncentrere mig, eller hvad er det, man sådan tænker, når man står der?
2: Ja, i forhold til det med koncentration, så er det jo netop umuligt at holde koncentrationen i mange timer i træk. Så i specifikt i tennis, så handler det om at kunne give slip og hvile i den tid, man har til at hvile, og så kunne koncentrere sig, når man skal koncentrere sig. Og det jeg tænker på, en af mine strategier til det, det er at tænke på, hvad vil jeg prøve at opnå med det her point? Hvor skal jeg slå serven hen? Hvor vil jeg slå det næste slag hen? Og hvad er strategien? Vil jeg prøve at ramme min modstanders baghånd? Eller prøve at lave en slice til forhånden? Sådan, så det hele handler om, hvordan kan jeg komme ind i det mønster, jeg gerne vil have. Det mønster, jeg gerne vil have, det er, at jeg skal kunne kontrollere min forhånd og få min modstander ud at løbe.
3: For så bliver han træt, og så taber han.
2: Ja, og det er i hvert fald der, jeg ved, jeg har den største chance for at vinde pointet, hvis jeg kan stå og kontrollere og diktere spillet med min forhånd. Så når jeg kan mærke, at jeg begynder at tænke på, hvad skal jeg egentlig have til aftensmad i dag? Og sådan noget. Så kan jeg tage en dyb indånding og sige, okay, nu saver jeg ham hård sav i baghånden, og så slår jeg min forhånd over i hans forhåndshjørne. Og så gør jeg det.
1: Så meget pragmatisk, altså
2: pragmatisk.
1: Konkret, helt ned på banen, hvor skal bolden placeres. Men der, er det ikke sådan noget med, slap nu af, eller hvad nu hvis man ligesom bliver kørt op?
2: Lige absolut, og det sker jo...
3: Og bliver bange, tænker jeg også. Altså.
2: Det sker helt vildt ofte, og det er netop det, der kan være rigtig svært. Især når det bliver tæt, det står 5-5 i et sæt af 30, jeg så har misset første serven, åh nej, hvad nu hvis jeg misser anden serven her? Og det er det, der ligesom kan skille de bedste spillere fra andre spillere, altså dem, der kan formå at holde sig i ro i de momenter mange gange i træk. Fordi at i hvert fald for mig selv, hvis jeg begynder at tænke på at vinde, eller om jeg skal tabe, så spiller jeg dårligere.
1: Hvis du tænker for meget på dig selv?
2: Lige præcis.
3: Du sagde det også meget fint, det der med, at det handler, altså det handler om en form for tilstedeværelse, ikke? At du taler, når jeg spørger dig om, hvordan du egentlig sådan psykologisk har det under kampen og så videre, så taler du egentlig kun om tennis. Ja. Altså, og det er jo meget sigende, at hvad laver man, når man spiller tennis? Ja, man kan ikke lave andet end at spille tennis. Man er nødt til kun at spille tennis, når man spiller tennis.
2: Ja, og jeg tror, jo mere man tænker, desto sværere kan det være. Jeg hørte engang, at der var lavet et studie med Tiger Woods om, at han havde fået sat nogle elektroder på hovedet, for at de kunne måle hans hjerneaktivitet. Jeg ved ikke, hvor meget ligesom den videnskabelige evidens bag det er. Men resultatet var i hvert fald, at på Tiger Woods, så de, at der skete meget, meget mindre end hos alle andre. Så han gjorde det bare. Han slog bare. Han tænkte ikke over så meget andet. Og det synes jeg var virkelig interessant, fordi at det ligesom viser, at han var bare fuldstændig i nuet.
1: Ja.
2: Så han kunne
3: det tænker jeg også. Det lyder som sådan noget rent sand, kalder man det nogle gange.
2: Altså,
3: man er i zonen, og man er bare i det, ikke? På en eller anden måde, bliver opslugt af det.
2: Så jo mere man kan være i det, og lade sig selv styre af sin intuition, som man har opbygget gennem træning og øvelse, og så bare stole på, at det skal nok fungere, så desto bedre bliver det. Altså...
1: Og August Holmgren, selvom du ikke ligger i top 10, jeg ved ikke hvad præcis, hvor du ligger i øjeblikket på ranglisten.
2: Jeg tror, jeg ligger lige omkring 170 i verden.
1: Ja, så det er jo stadigvæk utrolig højt, og du er en af de få danske spillere, som har ligesom er på det egentlige elite-niveau i tennis. Så derfor er du også for os interessant eksempel på, hvordan at man som menneske person kan nå et sted hen, hvor man faktisk er i stand til både at have den perfektion, kan man sige, den tekniske perfektion i tennisspillet, men samtidig have et mentalt velvære eller en mental tilstand, som gør en i stand til faktisk at kunne stå i Wimbledon i 4 timer og spille en nervekamp, som til sidst bliver vundet. Det er tennis på elite-niveau, der på den måde siger noget, ikke bare om sport, men om hvordan at vi er som mennesker, og hvordan vi forholder os til det at præstere, og det er også det, som vi vil komme ind på i løbet af udsendelsen her, også om hvordan det, du er blevet formet til det gennem sådan din opvækst. Præstationskrav er jo noget meget, altså et generelt problemstilling, kan man sige, i vores samfund. I de her år, det har det måske altid været. Blandt de yngre generationer, der er mange, der slås med.
2: Tænker du i forhold til karakterer og
1: ja,
2: sådan noget?
1: Ja, lige præcis. Mm. Altså som mere generelt fænomen.
3: Det er altså, jeg tænker, man er nødt til at være en 12-talspige, hvis man skal nå til det der niveau, du er på, ikke? Mm. På en eller anden måde.
1: Ja, eller jeg tænker også,
3: at den bedste hele tiden.
1: Ja, eller det lyder som om, at du i den her præcise situation, som du beskrev i den super tiebreaken, har kunne måske næsten bruge din præstationsangst til at præstere maksimalt. Eller hvordan?
2: Ja. Jeg ved ikke lige, om jeg har en præstationsangst.
1: Nej, okay, men... det er måske derfor, at du kan, fordi du ikke har det, faktisk.
2: Ja, altså, jeg har spillet tenniskampe, siden jeg var 6 år gammel.
1: Ja.
2: Men selvfølgelig, man bliver stadig nervøs, eller jeg bliver stadig nervøs. Hørte engang Pete Sampras sige, at han kastede op, før han skulle spille Grand Slam-finaler i hele sin karriere.
1: Men du var 6 år, og hvem tog dig med til tennis dengang?
2: Det var min far.
1: Det var din far?
2: Ja, han introducerede hele familien til tennis. Vi startede med at tage ud i Jesper Gjerres bobblehal. Fra da jeg var 4, så spillede vi en gang om måneden eller sådan noget, og talte, hvor mange gange vi kunne få bolden over nettet. Og så startede jeg i Jesper Gjerres tennisklub, da jeg var 6 år gammel, og flyttede senere til Helsingør, så videre til Gentofte, og så til USA, hvor jeg gik på college, og så tilbage til Danmark og spillede professionelt.
1: Og din far er den kendte psykolog, Allan Holmgren. Hvordan var din opvækst, hvis vi må spørge om det?
2: Ja, jeg har ikke noget at sammenligne den med.
1: Nej.
2: Men jeg synes, jeg havde en opvækst, hvor jeg fik rigtig meget støtte fra begge mine forældre. Når jeg er blevet spurgt om det, så plejer jeg at sige, at jeg synes altid, at de prioriterede, at jeg skulle være glad i det, jeg lavede. Og så frem de kunne hjælpe med min mål inden for tennis og det, jeg gerne ville, så gjorde de det. Men jeg havde altid en følelse af tryghed om, at hvis jeg en dag sagde, far, mor, jeg har ikke lyst til at spille tennis længere, så ville det også være okay for dem.
1: Ja, for når jeg spørger, er det jo fordi det her med tennisforældre på en måde er et kendt fænomen. De to Williams-søstre, som nåede toppen af tennis, havde en far, som var meget sådan aktiv i at få dem til at få en karriere. Herhjemme kender vi jo Caroline Wozniacki og hendes far Piotr, og jo også på sin egen måde Holger Rune og hans mor, som de fleste, der ser tennis, kender fra bænken. Som i hvilken grad har dine forældre, kan man sige, presset, støttet, hjulpet din karriere og dine ambitioner?
2: Mine forældre har hjulpet mig rigtig, rigtig meget økonomisk og med at køre til og fra tennis og støttet. Men de har altid holdt sig uden for selve tennisdelen og overladt det til mine trænere. Men i alt, ligesom, der havde at gøre med praktiske ting om at planlægge, hvis jeg ville til turneringer med, jeg plejede at rejse med et skandinavisk akademi, baseret i Sverige, der hedder Euro Elite Tennis Academy. Så arrangerede de, at okay, jeg vil gerne på de her ture, så sørgede de for, at jeg kunne gøre det, og der var styr på alt det, jeg skulle have med og sådan noget. Men de har aldrig presset mig på samme måde, som man hører, at Serena Williams og Venus Williams far har gjort. Eller på samme måde, som nogle af de historier, man har hørt Piotr hjælpe med at træne Caroline har gjort. Mm. Og jeg synes, at jeg har været meget tilfreds med det, fordi at jeg har også altid haft gode trænere til at kunne hjælpe mig på vej. Det er et meget interessant spørgsmål, det der med som tennisforældre eller sportsforældre, hvor den rigtige balance til at træne deres børn, fordi at der er en masse rigtig, rigtig inspirerende succeseksempler, som med Holger, Caroline og Williams søstrene, Tsitsipas far også, og mange andre. Og så på samme tid, så er der jo også alle dem, man ikke hører om, som har rigtig pressende forældre, hvor at børnene de ender med ikke at blive professionelle tennisspillere alligevel.
3: Jeg har faktisk hørt om den tredje mulighed, som var en, jeg kendte, som var sådan i pipeline til at blive professionel i en sportsgren og kom på sådan et særligt college også og sådan noget. Og som så til sidst, efter at have fået sådan nogle opsange undervejs, så blev han simpelthen kaldt ind til en samtale og fik at vide, at du kan ikke fortsætte. Ikke fordi du ikke er talentfuld, og ikke fordi alt muligt andet, men der er simpelthen ikke opbakning hjemmefra. Altså, der er simpelthen ikke nogen, der vil... Du har brug for den der psykologiske ting, der er i, at der er nogen, der siger, vi er stolte af dig, eller vi synes, du er dygtig, eller et eller andet i den stil. Og så stoppede karrieren der. Og det er jo sådan en lidt voldsom historie, men altså, tænker du også, at det kan være så afgørende, om der er opbakning eller ej?
2: Jeg tror absolut, at man skal have opbakning fra et eller andet sted. Jeg ved ikke, om det altid er 100% nødvendigt, at det kommer fra forældrene. Jeg tror, at det er en kæmpe hjælp at have det fra forældrene. Men der skal i hvert fald være nogen, så kan det være, at en træner kan overtage sådan en hjælpe forældrerolle også. Men der skal i hvert fald være en sikker klippe, man kan støtte sig til et eller andet sted.
3: Hvis du selv skal sætte ord på det, hvor alene er man så med den præstation på banen? Synes du, det er din egen, helt alene? Tænker du også, der er nogen, der har aktier i dig?
2: Jeg synes, at jeg er et produkt af al den hjælp, jeg har fået igennem hele mit liv. Jeg har været virkelig, virkelig heldig med alle de mennesker, som jeg har mødt, som har kunne hjælpe mig. Jeg synes, det er få personer, som jeg har arbejdet med, som faktisk har hjulpet mig i den forkerte retning. Men jeg var virkelig heldig, både med mine forældre, men så at jeg kom til Helsingør, hvor at min også nuværende træner, Jonas Svendsen, han arbejdede. Så allerede derfra, da jeg var 10 år gammel, så har jeg haft en god træner, som kunne hjælpe mig på rette vej. Mm. Og så havde jeg en god, også fra Esper Gager. Det var en træner derfra, som henviste mig til at tage til akademiet i Sverige, så jeg kunne rejse rundt, fordi jeg så rejste rundt med det akademi med en rigtig fed træner der, som viste mig niveauet i resten af verden. Det tror jeg var meget vigtigt for mig, fordi at det er vigtigt ikke at stagnere i at være en god tennisspiller i Danmark, fordi at være god tennisspiller i Danmark, det betyder ikke nødvendigvis, at man er en god tennisspiller, sådan generelt. Mm. Så ligesom hele tiden at kunne se perspektivet. Og så på samme måde, så har jeg været rigtig heldig med at komme til en skole i USA. Jeg lavede så også rigtig meget research på at finde det rigtige sted, men jeg endte så det rigtige sted med gode holdkammerater, trænere, og jeg fik gode venner, som kunne skabe noget balance i det hele.
3: Hvor var det i Californien?
2: Det var i San Diego i Californien, ja, lige præcis. Og igen, når jeg kom hjem, så fik jeg samlet et rigtig fedt team med Frederik Lygte Nielsen, som kom på mit trænerteam også, og Philip Ørnø, som han arbejder så ikke så meget i tennis længere. Men min fysiotræner Kim Lykke har en sportspsykolog, også ud over mine forældre, der hedder Lars Robbel. Så jeg har bare virkelig haft så meget hjælp.
1: Gode folk omkring dig.
2: Rigtig gode folk omkring mig.
1: Men alligevel, August Holmgren, altså, jeg tror, du er også lidt en usædvanlig elite-tennisspiller, i og med, at vi hører her om din opvækst, altså forældre, som støtter, men ikke presser. Og så ved jeg også, at i San Diego, så brugte du år på at studere teater. Og måske også lave teater. Mm. Det tror jeg alligevel er de færreste elitetennisspillere, som har brugt flere år på at stå på en teaterscene.
2: Ja, jeg kender kun en anden spiller, som gik på college, og også, han tog så ikke en bachelor i teater, men han fik lavet en minor i teater, André Goransson, men ellers så næsten alle de andre tennisspillere, de læste business eller sports management. Det var ligesom de generelle uddannelser, man tog som sportsudøver.
1: Men fortæl lidt om teaterverdenen.
2: Ja, men det startede med, at jeg ville læse filosofi, og så efter et år, så besluttede jeg, at det vil jeg ikke alligevel. Så brugte jeg et år mere på at finde ud af, prøve forskellige retninger af, og så efter to år, så indså jeg, at hvert semester, så havde jeg taget en teaterklasse, og det havde været min yndlingsklasse hvert år, hvert semester, og så besluttede jeg bare for at tage en uddannelse i det, jeg bedst kunne lide. Og det var jeg rigtig glad for, fordi at det ligesom det havde mange dele, som sportsverden også har i forhold til at udfordre mine grænser for, hvad der er komfortabelt. Og det kan jeg ret godt lide. Altså at være ukomfortabelt i et safe space.
1: Mm-hmm.
2: Altså, der er nogle lidt mærkelige ting, som man måske kan forestille sig fra teaterverdenen, om at så var der en klasse, hvor vi skulle udforske rummet, og så skulle vi gå rundt og sige mærkelige lyde, og gå på mærkelige måder på alle fire og sådan noget. Men alle gjorde det, så det var virkelig sjovt på den måde, selvom man lignede en kæmpe idiot. Men fordi at alle var tog del i det, så kunne det ligesom være sikkert og ligesom få sig selv til at gå ud over sig selv.
1: Ja.
2: Og det synes jeg, det har jeg altid synes er virkelig interessant.
3: Jeg hørte på et tidspunkt om nogle skuespillere, som var på en skuespillerskole i København, tror jeg, som blev sendt ned på købmarkedet og tække penge.
1: Okay.
3: Simpelthen fordi, at det er det mest ukomfortable, man overhovedet kan komme ud fra.
1: Ja.
3: At man skal stå over for hinanden, og så skal man sige, vil du hjælpe mig?
2: Ja.
3: Jeg er på spanden. Altså, og det havde ikke noget som helst at gøre med penge. Det havde kun noget at gøre med at etablere den der situation, hvor man er helt vildt ukomfortabel.
2: Ja.
3: Men det er måske, fordi det er ukomfortabelt at være på en scene eller hvad?
2: Ja, altså man skal jo man skal stå og performe foran andre mennesker.
1: Mm.
2: Altså, jeg kan forestille mig, at du må da også have været nervøs, når du skulle tale, når du skulle give prædikener.
3: Ja. Jeg kan huske mit første. Jeg var foredragsholder, inden jeg blev præst. Det er en stor fordel, kan man sige.
2: Ja.
3: Men jeg kan da godt huske mit første foredrag, der var skrevet helt ud, hvor jeg simpelthen begyndte at læse på side 1, og så havde jeg 20 af 4 hak. Og det havde jeg så meget fint timet til, hvis jeg læste det herop, så varede det præcis og så videre. Ikke? Og jeg tror, hvis jeg skal holde et foredrag nu, så har jeg 5 stikord med, og så går vi i gang.
2: Ja.
3: Og det er jo noget med det der med at være komfortabel i det, som ikke engang længere er ukomfortabelt, men som faktisk er meget komfortabelt, altså at man også kan nyde at det der med, at man oplever det som en kontakt måske, eller oplever det som en samtale eller et eller andet.
2: Ja, lige præcis.
3: Men er det noget, man kan. Altså jeg tænker nogle gange på, når vi sidder her og snakker i radioen, så har vi flere tusind, altså ikke bare flere gange 10.000 lytter. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor mange vi har, men det er nok godt deroppe, ikke? Og hvad hedder det? Og det skal man bare ikke tænke på, når man sidder og snakker, vel? Fordi man skal bare tænke på, at det er mig og dig og Christoffer, der sidder her og hygger os.
2: Ja, nu bliver jeg lige pludselig meget nervøs.
3: Ja, men så kan man godt, når man så begynder at tænke på det, når man kommer nervøs. Man tænker jo ikke over det normalt, men når man tænker over det, så bliver man nervøs. Jeg kan huske en af de første gange, jeg var i fjernsyn, så tænkte jeg ikke over det, fordi jeg fik også bare at vide, bare slap af, vi sidder bare her. Og så da jeg kom ud fra det der studie, så kom der 10 sms'er fra de 7 af dem, var fra nogen, jeg ikke havde talt med i 10 år. Åh, vi har lige set der fjernsynet. Og så fik man sådan en fornemmelse af, hvor mange der egentlig kiggede med. Og det var ukomfortabelt. Er det ukomfortabelt, når man begynder at blive selvbevidst, kan man sige, ikke? Men det må jo være helt exceptionelt, når man står på Wimbledon og har, hvor mange millioner, sagde du, der kigger med?
1: Altså, mange.
3: Altså, det er jo hele verden, der kigger med, ikke?
1: Ja, det er det.
3: Hvordan er det at stå der? Er man selvbevidst? Eller?
2: Jeg prøvede at holde det hele ude.
3: Det er bare en tenniskamp.
2: Ja, men jeg prøvede at lade være med at tale med. Jeg tjekkede ikke mine beskeder på Instagram, og jeg talte kun med de journalister, som jeg skulle tale med til medie, ting lige efter kampene. Og så prøvede jeg at holde alt helt ude. Mm. Fordi at, ellers så bliver det simpelthen for overvældende. Jeg havde nemlig også mine gamle venner, som jeg ikke har talt med siden folkeskolen, der skrev, åh, hvor er det fedt, hvor er det stort. Og det var mega nice. Men hvis det bliver for stort, så bliver det nemlig også svært at håndtere.
3: Ja, for det ord skulle jeg lige til at bruge. Fordi, kan du sige noget om det? Hvordan man lærer at håndtere det der pres, som jo er helt vildt. Altså, det er to mennesker, der deler hele verdens opmærksomhed, ikke?
2: Ja. Jamen, det er også det, jeg bruger allermest tid på at arbejde på at kunne håndtere. Og jeg bruger meget tid med min sportspsykolog Lars Roppel om at forberede mig på de situationer, så vi har strategier for, hvordan skal jeg håndtere situationerne, når de opstår, fordi vi ved, at de kommer til at opstå.
1: Okay. Hvad taler I om?
3: Ja, hvor kunne de være? Det vil vi gerne.
2: Ja, jamen, det kan netop være, som jeg nævnte før, at komme tilbage til nuet, og hvad er det helt konkrete, jeg vil gøre nu. Så er der nogle vejrtrækningsting, man kan lave, ligesom dybe indåndinger. Og så er der en sådan helt konkret, så er der en strategi for, hvad man skal gøre lige efter pointet, mellem pointene, når man har tid, og så hvordan man skal forberede sig på at komme tilbage ind i lige før man skal spille.
3: Og der har du lige nogle sekunder, eller nogle et
2: minut. Man har 20-25 sekunder mellem point. Ja. Så
3: hvad skal du gøre der?
2: Efter et point er færdig, så kan jeg starte med, at jeg skal acceptere udfaldet af pointet.
1: Wow.
2: Så hvad enten jeg har slået en vinder, eller lavet en fejl, eller modstander har lavet en vinder, eller lavet en fejl, skal jeg sige, okay, det var det, der skete.
1: Ikke ærger sig for meget.
2: Lige præcis. Det er meget vigtigt for mig i hvert fald ikke at pålægge positivt eller negativt lavet konnoteringer til pointet. Jeg prøver bare at lade være med at sige, det var godt, eller det var dårligt. Men bare sige, okay, det var som det er. Og det har min far også hjulpet mig meget med. Ligesom bare at sige, det behøver ikke være godt. Det skal bare være godkendt, siger vi, i mangel på bedre ord. Nå, men det er det første. Accepter, hvad end der er sket. Så bagefter, så går jeg tilbage til min håndklæde, eller lige lidt væk fra baglinjen. Og så hviler jeg. Så giver jeg ligesom slip på at være i kampen. Så kan det være, så kigger jeg måske lidt på en sky, eller sådan noget, eller ikke noget. Så når jeg lægger mit håndklæde tilbage, så jeg skal op til baglinjen igen for at gøre klar til at save eller returnere, så skal jeg bare så fokus igen. Så okay, hvad er det, jeg skal nu? Så er vi klar.
1: Wow.
3: Ind i kampen igen.
2: Lige præcis.
1: Mm. Vi slap dig jo lige på scenen der i San Diego, hvor du lavede teater. Har din beskæftigelse med teater gjort noget godt for din tennis-performance? Altså, det er jo begge to performance af en art.
2: Det synes jeg ikke. Jeg har ikke tænkt så meget over det. Det bedste, det har gjort, det er, at jeg har skabt eller givet mig en interesse, som har givet balance i mit liv, da jeg var i San Diego.
1: Mm-hmm.
2: Og jeg synes virkelig, at det har været vigtigt for mig at finde noget, som jeg går op i uden for banen, så hele mit liv ikke handler om tennis.
1: Klart.
2: Og noget af... Jeg tror, det tidspunkt, hvor jeg spillede bedst på college, det var, da jeg gik til rehearsals op til et stykke, jeg var med i. Og der skulle jeg møde fra klokken 7 til klokken 9 eller 9:30 hver aften for at have rehearsals og også lave lektier. Sådan. Så det var virkelig hektisk, men jeg havde det simpelthen så godt i den periode, selvom jeg havde et kvarter om dagen for lige at trække vejret og skulle spise aftensmad, mens jeg gik til rehearsals og ligesom ikke kunne sidde ned. Men det var så fedt. Og lige den periode, så spillede jeg også virkelig godt og vandt den største turnering, jeg vandt på college. Som gjorde, at jeg endte som nummer et i landet af en sideeffekt for det. Det skabte så et andet pres, som gjorde, at jeg tabte helt vildt mange kampe bagefter og næsten fik en eksistentiel krise.
1: Ja.
2: Men det er lidt overdrevet. Men,
1: ja, men alligevel.
2: Alligevel. Men det viste bare, at at have det der andet end tennis, det var simpelthen bare så godt for mig. Og det var ikke bare, altså nu talte jeg om det at være ukomfortabel og bringe mig selv ud over mine grænser, men også noget, som jeg synes var fedt ved teater, det var den intellektuelle udfordring i at analysere, hvad fanden er det, der gør, at karaktererne de vælger, som de gør.
1: Mm.
2: Det synes jeg er virkelig interessant, at ligesom at skulle finde ud af det puslespil.
1: Ja.
2: Så når
3: tenniskarrieren er færdig, hvornår er den det? Hvor gammel er man der?
2: Der er man vel 35-40, hvis man har et godt
3: uskadet skadesfri. Så der kunne man godt gå videre og så spille Hamlet på Kronborg bagefter.
1: Ja, hvad var det for en rolle, du spillede der, som gjorde dig så glad?
2: Jeg spillede Mickey i et stykke, der hedder FML, How Carson McCullough Saved My Life. Jeg var ligesom hovedpersonens bedste ven.
1: Ej, hvor fantastisk. Ja. Og det der med, du siger, hvordan at man lærer noget om, hvordan karakterer vælger og er i sit liv. Jeg kom til at tænke på tennislegenden Torben Ulrik, ja. Far til rockmusikeren Lars Ulrik, som han var også jazzmusiker, Torben Ulrik, men han har jo det der med, at han har et blik på, at når du som tennisspiller står, og bolden kommer imod dig, så er det et livsvalg af en art, hvordan du slår til den.
2: Han var rimelig stor tennisfilosof, ja, ikke?
1: Spiller, ja. Filosof, buddhist. Ja. Ja. Men altså, at der ligger en form for livsvalg, fordi der er så mange valg i alene den tekniske bevægelse. Hvordan har fået bolden? Hvilken vinkel? Hvilken hastighed? Synes bare, det er en flippet og sjov tanke.
2: Ja, virkelig. Jeg har det ikke lige på samme måde, men jeg kan sagtens følge dig i det.
1: Ja, eller Torben Huller, ikke? Det, ja. Det, jeg har stjålet det fra ham. Men,
3: det er sjovt, når vi sidder, nu nævnte du lige jazz. Jeg hørte engang Jan Johansson, som er sådan en meget stor svensk, ja, jazzpianist. Han blev engang spurgt om, hvad han synes om anslaget. Altså den måde, man ligesom rammer tangenterne på. Der er meget, det plejer man at sige, der er virkelig meget personlighed i anslaget. Det er måde, man ligesom, man bruger klaveret på, ikke? Mm. Og så sagde han, jeg ved ikke, hvad du mener med anslag. Jeg trykker på nogle knapper, og så kommer der noget musik. Altså, han er sådan en fuldstændig... Og måske er der lidt sandhed i det, fordi jeg tror, hans tilgang var nemlig den samme. Jeg spiller musik, når jeg spiller musik. Ja. Så der er ikke så meget filosofi i det. Ja. Og det er jo en filosofi sig selv, kan man sige. Ikke? Det er sådan en meget direkte måde, absolut, at gøre det på.
2: Men på samme tid, så kan man jo sagtens høre, hvis det for eksempel er Eric Clapton, der spiller guitar, frem for Jimi Hendrix... For netop, ja, ja, det, især med, hvad er stilen? Ja. Jeg kender ikke så mange jazzmusikere.
3: Nej, men det var præcis det, som alle hans kolleger nemlig sagde bagefter, da det her citat kom frem. Det var det mest vanvittige, vi nogensinde har hørt. For hvis der er en, man kan kende på anslaget, så er det netop ham. Og måske kan man også kende dit tennisspil på... kende dig på dit tennisspil, selvom du måske tænker, jeg spiller bare tennis. Mm. Men der er et eller andet interessant ved det der med at være i den der zone og så videre. Er det også, hvis man nu vokser op med sådan en far, der er psykolog, og jeg kunne forestille mig, at han var temmelig til stede i ens liv, når han sådan er psykolog, eller i hvert fald meget har, man har sådan en far, der har tænkt meget over, om han er til stede, og hvor meget han er til stede. Er det også sådan et sted, man kan være i fred så, når man spiller tennis? Er det sådan et sted, man kan være alene?
2: Altså i fred fra mine forældre?
3: For eksempel, men ja, også i fred fra alle mine andre og sådan ting. Altså, hvis man kender jo mange sådan nogle børn, der går op i et eller andet, som bliver opslugt af det.
2: Ja, absolut. Absolut. Jeg synes faktisk ikke, jeg mærkede det som et sted, hvor jeg kunne slippe væk fra alt muligt andet, indtil for ikke så lang tid siden, hvor jeg havde det svært med en kæreste, jeg skulle komme over. Og så på banen, så er det ligesom et af de eneste steder, hvor jeg ikke tænkte så meget over det. Men indtil da, så havde jeg aldrig tænkt over det på den måde. Men jeg kan sagtens følge dig i, at jeg har hørt historier fra virkelig mange, som netop har det på den måde, hvor at sporten bare blev et fristed for
3: at have det fedt. Ja. Fristed, ja.
1: Du nævnte før, at der efter en god periode med nogle gode kampe kom en lidt mere nedtursperiode måske. Altså, der må være op- og nedture i sådan et år eller en årrække, en karriere. Har du også været det for dig, eller hvordan har det
2: følt? Jeg har helt vanvittigt mange nedture.
1: Okay.
2: Nej, det passer ikke. Jeg har lange nedture, ikke mange nedture. Lange nedture. For eksempel, efter jeg gjorde det ret godt sidste år i sommeren, og så efter det, så kom jeg til... så vandt jeg ikke så meget. Og så kom jeg... Jeg fik ligesom imposter-syndrom.
1: Imposter-syndrom, altså, ja, hvor man ligesom lige pludselig føler, hey, jeg kan slet ikke.
2: Ja, eller nej, jeg lige præcis. Altså, jeg gik fra at være arrangeret 300 et eller andet, og så vandt jeg 3 turneringer på en måned, og så blev jeg 160. Og så tænkte jeg, oh shit, nu er jeg top 200 i verden. Det er det slet ikke god nok til. Nu skal jeg spille på en bestemt måde. Nu skal jeg spille som en spiller, der er i top 200 i verden.
3: Det bliver snart afsløret.
2: Lige præcis, og det gjorde det nemlig også, fordi så tabte jeg alt bagefter. Ja. Netop fordi, at jeg prøvede at spille som en bedre tennisspiller. Men det giver jo ikke nogen mening, fordi at jeg skal bare spille som mig selv. Det var det, der gjorde, at jeg kom derop. Så hvis jeg prøver at ændre den måde, det jeg gør, så er det jo ikke det, der gjorde, at jeg kom derop.
3: Du var faktisk god. Det var faktisk 160.
2: Lige præcis.
3: Ja, det er sjovt. Det er imposter.
1: Hvordan slår man sig ud af sådan en nedtur der?
2: Jamen, den kom jeg så ikke ud af indtil Wimbledon. Altså året efter. Så det var en virkelig lang periode. Men jeg havde det faktisk okay, fordi hele i år op til Wimbledon, så havde jeg vundet 6 kampe og tabt 14. Men jeg havde hele tiden bare fokuseret på processen. Hvad vil jeg gøre for at blive bedre? Og så har jeg bare gjort det, og så stolet på, at de gode resultater nok skulle komme. Men jeg havde også kun den attitude, fordi at jeg har prøvet det 3 gange nu. Altså, jeg har ikke haft en god forårssæson i min professionelle karriere endnu. Jeg har virkelig altid gjort det godt sommeren eller efteråret, og så gjort det virkelig dårligt i foråret, og været virkelig sur over, at det er gået så dårligt. Så det er som om, at jeg har spillet bedst, når jeg har været helt på rock bottom, hvor at, ligesom, okay, nu kan det kan ikke blive værre, end det er nu. Ja. Så nu kan jeg lige så godt bare fokusere på, okay, jeg skal bare slå forhånden over i modstandsbarhånden hele tiden. Og jeg taber alligevel, så jeg kan lige så godt bare gøre det. Hov, jeg vandt en kamp. Nej, det var sikkert bare en flug. Hov, jeg vandt en til kamp. Okay, jeg bliver bare ved. Og så ender jeg med at vinde turneringen, og så går det pissegodt, og så tænker jeg, yes, nu spiller jeg virkelig godt. Og så fordi jeg tænker, at jeg spiller godt, så begynder jeg at gøre lidt for meget, og så går det tilbage til, at jeg bliver dårlig igen. Så det er, for mig handler det om at finde den der kontinuitet, hvor jeg stoler på det, jeg gør, og stoler på, at nogle gange så går det godt, andre gange går det dårligt, men jeg bliver nødt til at gøre det samme, og så stole på, at over et helt år, så har jeg flere, eller så giver jeg i hvert fald mig selv den bedste chance for at gøre det godt, frem for at have sådan en idé om, hvad jeg burde gøre. Jeg taler meget med mine forældre om, de kalder det ordet burde, som en... nu har jeg lige glemt, hvad det er for et ord, min far bruger til at beskrive det, men det er i hvert fald et meget farligt ord for mig. Ja. Og frem for den der accept om, at nej, vi er bare lige her. Der sker det. Jeg ved, at jeg prøver at gøre mit bedste hele tiden, men det bør ikke være på en bestemt måde. Det bliver bare, som det er.
3: Den kurve, du beskriver, dårligt forår, god sommer, rigtig godt efterår, og så skod forår igen, ikke? Det må jo være noget, du også ligesom... Altså, der må være en meget stor sådan, læring i det, eller hvad skal man sige, at om sig selv også, at jeg skal, som du sagde, søge den der stabilitet. Men hvordan søger man den, hvis man tvinger?
2: For mig, så søger jeg den bare ved at prøve at gøre spille på den måde, jeg tror vil give mig størst succes. Så sådan helt specifikt, så handler det om for mig, at jeg skal være aggressiv på mine server, og på returen er at prøve at komme ind i en form for point, hvor jeg kan kontrollere med min forhånd. Sådan helt, helt basic. Og så skal jeg blive ved med at gøre det, selv når jeg taber, og selv når jeg misser meget. Og det er der, det bliver ukomfortabelt. Fordi at det kan sagtens være, at jeg taber stort, og ligner en rigtig dårlig tennisspiller, og synes også selv, at jeg er en rigtig dårlig tennisspiller. Men jeg ved, noget jeg har talt meget med mine trænere om, det er, at jeg ved, at jeg bliver kun bedre ved at forsøge at gøre det samme. Hvis jeg skifter mindset og strategi, så øver jeg jo noget andet. Og så bliver jeg ikke bedre til det, jeg egentlig skal blive bedre til.
1: August Holmgren, vi har været inde på din far nogle gange. Han har jo selvfølgelig opdraget dig, men han er faktisk også din coach, din mentale coach, som tennis-coach er. Hvordan er det?
2: Jeg har haft rigtig stor hjælp fra mine forældre i forhold til det. Mine forældre hjælper mig nu med... mindre med sådan sportsdelen af det, fordi jeg har en sportspsykolog, og så taler jeg meget med mine forældre om mere generelle livstilværs ting. Ja. Sammen med tennis også. Og det er jeg simpelthen været så glad for. Men jeg kan også forstå, at det er sådan lidt specielt, at normalt så taler man ikke med sine forældre om så meget. Eller det har jeg i hvert fald hørt, så jeg ved det jo ikke. Men jeg er virkelig glad for at tale med mine forældre om alt, der ligesom foregå for mig.
3: Men det er jo et eller andet med, det er noget privat, og så er det sådan noget professionelt, der ligesom er sat sammen pludselig, ligesom hvis man havde sin far som tante, ikke? Eller, ja. Eller som psykolog. Eller som, altså, der er faktisk ja. Nogen... Jeg er jo præst også, og jeg må ikke være præst for min familie. Mm. Læger må ikke være læger for deres familie, normalt. Altså sådan, så jeg ved ikke lige, om... Jeg tror, hvis man er sådan sportspsykolog, så er det måske noget andet. Fordi så sidder man jo ikke nødvendigvis og snakker om dit parforhold eller et eller andet. Din barndom. Mm. Men der er der noget sådan noget overlap eller et eller andet i det?
2: Absolut, altså, ja. Absolut. Der er både overlap fra min tennis og fra barndom og fra hvordan jeg har det og fra sidste uge og fra 2 år siden. Altså det er over det hele.
3: Er det også en fordel?
2: Det synes jeg. Altså det har fungeret virkelig godt for mig.
1: Ja. Du, det var dig selv der ligesom satte det i gang, altså bad din far om at være din psykolog.
2: Ja. Det startede med, at jeg havde en sportspsykolog fra USA, og så mødtes vi og talte online en gang om ugen, og det var meget fint, men efter et stykke tid, så synes jeg simpelthen, at det blev for upersonligt, at vi hele tiden skulle gøre det via opkald. Og på det tidspunkt, så prøvede jeg at skabe et setup, der var fri for mine forældre. Jeg ville gerne være, hvad er det nu, independent hedder på dansk?
3: Uafhængig,
2: ja, lige præcis. Og efter et års tid med det, så indså jeg bedre, at jeg vil faktisk gerne tage imod støtte fra mine forældre, fordi de vil jo kun hjælpe mig. Og mine forældre har været rigtig søde til ikke at presse på, men de siger bare, okay, vi er her. Bare bed os om hjælp. Og både faktisk også økonomisk har det været en stor prioritet for mig at være uafhængig af mine forældre. Men jo ældre jeg blev, desto gladere var jeg for at tage deres penge. Og de er virkelig glade for at hjælpe mig, når jeg har haft brug for det økonomisk. Det siger de i hvert fald. Det håber jeg også, de er. Det er jo også en meget, meget privilegeret situation at have, er jeg godt klar over.
1: Men altså, de har støttet dig, som du har fortalt om gennem din opvækst. Så har du haft et behov på et tidspunkt i dit liv for at være mere uafhængig af dem.
2: Mm.
3: Jeg tænker også på, om man har man en plan B, når man er, hvis det nu ikke går, hvis man nu kun bliver nummer 300 på verdensranglisten.
2: Ja, tager lige den første del med forældrene, hvor den uafhængighedsvillighed kommer fra. Jeg tror, det er fordi, at i ligesom hele min opvækst, så har jeg jo været meget klar over, hvor mange ressourcer og hvor meget tid mine forældre har brugt på mig. Og så har jeg ligesom lidt haft en skamfølelse over, at jeg tager så meget fra dem, og det vil jeg gerne holde op med. Og så er ligesom kommet der, og jo mere jeg har fået den uafhængighed, desto mere har jeg indset, at de er, det virker i hvert fald på dem, som om, at de bare er virkelig glade for at kunne hjælpe. Så jeg synes, at det er en del af i hvert fald modningsprocessen for mig at blive bedre til at spørge og tage imod hjælp.
1: Ja. Da du spillede Wimbledon her i sommer, så var der et interview, som blev bragt i Jyllandsposten med din far, som fik en enorm opmærksomhed. Og det gjorde det, fordi at din far blev spurgt, om han var stolt af dig. Og så sagde han, hej! Jeg er sørme glad for Augusts vegne, men stolt fandme nej! Og jeg tænkte bare sådan, hvordan oplevede du hele det? Og var du bare sådan, ja selvfølgelig, eller what, er du ikke stolt af mig, far, eller hvordan?
2: For jeg grinte af det, fordi at det er min far i en nødskal.
1: Ja.
2: Han er meget, meget fokus på det semantiske nogle gange. Og så var det også ligesom sjovt at se udfaldet, altså reaktionerne på det. Jeg var en lille smule bekymret for alt det negative folk havde at sige til det. Han fik, altså det var også så fedt at se, han fik så meget støtte også, men jeg var sådan lidt chokeret over det hele, over det, ligesom alle de forskellige meninger og sådan noget.
1: Ja.
3: Var der også negativitet og shitstorm og sådan noget?
2: Kæmpe, der var mange, der blev meget forbarmet, er det rigtige ord?
1: Provokeret
2: over det.
1: Hvorfor må vi ikke være stolte over vores børn?
2: Lige præcis, og så kunne vi faktisk, det er måske også lidt provokerende at sige, men vi kunne faktisk grine lidt af folk, der sagde, hvorfor må jeg ikke være stolt over mit barn?
1: Ja.
2: Altså, handlede det lige pludselig om forældrene. Men essensen...
3: Ja, sjovt, ja, det er en god pointe, faktisk. Ja. Så handler det igen om forældre.
2: Ja, men altså essensen i det, det er jo, at man må gerne... Hvis man elsker sit barn, og man er stolt af det, barnet gør, så er det jo... Essensen i det er det samme som at være glad for sit barn. Men det handler, sådan som jeg ser det i hvert fald, så handler det om, at det at søge stolthed fra sine forældre kan være en hæmmende klods i en person.
1: Ja, hvordan?
2: Jamen, ligesom at der er noget, man skal leve op til fra sine forældre, og så har man ikke den der klippeblok af kærlighed og støtte, som i hvert fald har hjulpet mig rigtig meget. Jeg taler uden erfaring, uden den form for livserfaring, som man nok skal have for at tale om det her.
1: Nej.
2: Så der kan I måske...
1: Det gør det da overhovedet ikke.
2: Men jeg synes i hvert fald, at hvis man har den der klippe og støtte, hvor man ved, okay, hvad end der sker, så har mine forældre min ryg. Altså, det er det vigtigste af alt. Og så kan man ligesom kalde det, hvad man vil. Men der skal være den der støtte af kærlighed og... Kom her, ja. Det skal nok gå. Alt skal nok gå.
1: Men du var ikke lidt skuffet over, at din far ikke var stolt af dig?
2: Slet ikke. Jeg ved jo, han elsker mig, og han er så glad, og vi har et helt fantastisk godt forhold.
3: Ja. Altså, det er bare det med semantikken der, nogle gange.
2: Jeg synes, det var fedt sagt af ham, og ja. Jeg synes, det var rigtig, rigtig sagt. Altså, han er glad på mine vegne. Ja. Det er alt det, jeg gerne vil have fra ham.
3: Men der ligger også samtidig, nu har du haft noget med drama og sådan noget, der ligger sådan en klassisk dramaturgi også, som kommer, om ikke fra Freud, så kommer den fra de græske myter og sådan noget, hvor faderen kan være sådan en stor banan, man skal ligesom gøre et eller andet ved, som man sådan skal i virkeligheden helst myrde og så overtage den plads på en eller anden måde, ikke? Eller sådan et faderopgør på en eller anden måde, hvis man har sådan en fyldig, synlig karakter.

0: vores gæst være din far, Allan Holmgren. Nu ved jeg ikke, det næste kamp, er det Australian Open, er de store?
1: Er de store, ja.
0: Og jeg krydser allerede fingre for dig, men sidder du på lægterne?
2: Ja, jeg er der og følger med og får måske lov at bære en taske eller vaske noget tøj. Det tror jeg slet ikke er aktuelt, fordi det er så velorganiseret. Men det er den der fornøjelse at kunne være sammen.
3: Men er du stolt, Allan?
2: Nej. Altså, I bliver jo ved. Og som Markus også sagde, altså, det har været diskuteret i P1 der en torsdag. Forskellige forældre var jo fuldstændig op at køre over. Ja. Nej, jeg vil have lov til at være stolt af mit barn. Ja. Ja, du gør bare, hvad du vil. Jeg er fuldstændig ligeglad. Så kom der en sms ind fra en lytter i Nordjylland, der sagde, jeg er psykiatrisk patient. Jeg er enig med Allan Holmgren. Mm. Det var pussy nok. Altså, det er selvoptaget forældre. Men lad dem endelig være stolte. Vi er fuldstændig ligeglade, som Markus siger. Jeg griner bare af den der virak, det gav. Ikke? Fordi vi har vores værdier på plads, eller vi ved, hvad det handler om. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvordan andre har det. Det er jo deres problem.
0: Altså, man kan jo umiddelbart forstå det som om, at lige præcis den holdning har været med til at tage noget af presset af dig, August, når du spiller. Altså, det vil være en tolkning af det i hvert fald, at når du står der, og de afgørende bolde står foran dig, så har du lidt mindre det pres, som andre, der har deres forældres øjne mere hårdt måske i nakken, føler.
1: Måske. Jeg har aldrig følt, hvordan det er at have mine forældres øjne i nakken på den måde, så det kan jeg ikke tale så meget om, men det lyder som om, at det kunne være rigtigt.
0: Ja, Christian Ditlev, du uden at være den store tennisentusiast, så har det alligevel været utroligt interessant at høre, synes.
3: Ja, fordi jeg synes, det er så interessant det der med, at det fysiske i virkeligheden handler om det psykologiske rigtig meget.
0: Ja.
3: Altså, det er sådan en slags... Man taler sammen på skrømt på en eller anden sjov måde, hvor man ligesom siger, nu skal vi snakke om tennis, men i virkeligheden, så skal vi snakke om psykologi. Og noget af det, jeg glæder mig mest til, det er i næste uge, hvor vi skal prøve at folde det her ud sammen med Allan, og se, om vi kan høre, hvordan det ser ud fra den anden side.
0: Lige præcis, fra farsiden.
3: Fra farsiden.
0: Christian Ditlev Jensen og jeg selv, Christoffer Emil Brun, siger først og fremmest tak til vores gæst, August Holmgren. Det var en kæmpe fornøjelse og en ære at have dig i studiet. Held og lykke i Australien og i øvrigt fremover.
1: Mange tak for, at jeg kunne være her.
0: Og vi glæder os til at lave en udsendelse med dig næste uge, Allan.
2: Ja, tak. Jeg glæder mig til at tale med jer.
0: Ditlev og Dæmonerne sender hver lørdag eftermiddag på P1, skal altid lyttes på DR Lyd. På genhør i næste uge.
3: Det er som om lige akkurat cykelsport og tennis, det er sådan noget, der virkelig har fans på en eller anden virkelig vild måde. Altså, hvor hvis man kommer til at ringe til nogen, når der er en eller anden...

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: De bærer på vektorbårne sygdomme med alt fra blødningsfeber til orme i dine øjne. Men hvad kendetegner egentlig naturens værste morder? Hør ubegribeligt om myg efter radioavisen. Klokken er 20.
3: Civilingeniørstudiet er igen i år den uddannelse, der trækker allerflest ansøgere. Det fremgår af Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriets oversigt over de mest søgte uddannelser i år. På anden pladsen ligger pædagogstudiet igen, og også de tre andre store velfærdsuddannelser, skolelærer, socialrådgiver og sygeplejerske, er med i top 10 over de mest søgte uddannelser. Og interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. For uddannelsen til sygeplejerske er søgningen steget med 5%

0: 5%. Men vi er ikke i mål, siger forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
1: Men vi er et skridt nærmere. Vi har haft de senere år, det har cirka 1000 ledige pladser. Nu er vi nede at have 842 ledige pladser. Det er også rigtig mange pladser, men det, som jeg er rigtig glad for, det er jo, at det går den rigtige vej. Og vi ser, at der nu er igen flere, der har lyst til at blive sygeplejerske.
0: Cykelrytter Jonas Vingegaard kunne ikke følge med på de sidste meter af dagens etape af Tour de France, men han er alligevel tilfreds, siger han til TV2, for han er i den gule førertrøje, som han får en dag mere i morgen, og den vil jeg nyde, siger Vingegaard. Vingegaard måtte nøjes med en fjerdeplads, for ærkerivalen Pogacar og hans hjælperytter Del Toro lavede en eksplosiv afslutning, siger DR Sportens Brian Nygaard.
2: Meget eksplosiv og en meget dramatisk finale i virkeligheden, hvor Del Toro, altså luksuskaptajnen for Tadej Pogacar, lige pludselig havnede som etapevinder. Overraskende var det egentlig, at Del Toro vandt. Ikke så overraskende, at Pogacar mandsopdækkede Jonas Vingegaard, men at de blev 1 og 2, det var trods alt ret sensationelt.
0: Men Brian Nygaard ser ingen grund til bekymring, når han gør status på Jonas Vingegaard efter i dag.
2: Jamen, altså, han kan jo ikke være utilfreds med at føre Tour de France efter 2 dage. Det var jo ekstremt stort, den måde, de kørte holdløbet på i går. Nu kommer der en hård bjergetappe i morgen, og vi begynder allerede stille og roligt at få et bedre indblik i, hvor står Vingegaard i forhold til Pogacar. Men han er kommet rigtig godt fra start. Det ændrer i dag heller ikke på.
0: Myndighederne vil nu hjælpe de kommuner, der kæmper med larven egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede. Det siger den socialdemokratiske minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, i en pressemeddelelse. Problemerne med egeprocessionsspinderen er en udvikling, jeg tager meget alvorligt. Derfor har vi på tværs af ministerområder rakt ud til de relevante myndigheder og bedt dem bistå kommunerne, lyder det. Larven har skabt store problemer i Odense, hvor flere legepladser og en børnehave er lukket, fordi børn har fået udslæt og kløe, noget som larven er kendt for at give. Og i går demonstrerede folk i netop Odense mod kommunens håndtering af problemet. I aften er der en del sol på menuen, og mellem 9 og 15 grader i løbet af natten bliver det skyet vestfra, og sidst på natten regn i vest. Vinden vil aftage og blive let til frisk. Det var slut på Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
3: Det her
4: i dag skal det handle om en af de værste mordere i naturen. 1 million mennesker om året dør på grund af dem. Stukket ihjel. Jeg taler selvfølgelig om myg, og ja. Altså, jeg er med på, at jeg måske har skruet en smule op for action-knappen her. Men det er faktisk alvor, når vi taler om myg og de såkaldte vektorbårne sygdomme. Og vi taler blandt andet om altså blødningsfeber og orme, der kravler rundt i dine øjne. Det dykker vi ned i dag. Velkommen til Ubekrydt. Og til at tale om alt det her, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, René Bødker.
5: Ja, tak.
4: Epidemiolog, biolog og seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. René, nu fik jeg lige, som sagt, skruet godt op for action-knappen her.
5: Ja, skal jeg løbe for?
4: Ja. Men det var med vilje. Men dit job lige nu, det er jo blandt andet at sidde og overvåge, om der er noget farligt. Kommer der nogen myg, og har de noget med? Kan de stikke os? Kan de bide os? Kan de give os noget? Så mit første spørgsmål er egentlig, René, skal vi være nervøse lige nu?
5: Altså, myg er jo irriterende, ikke? Og det kan ødelægge en god grillaften, eller en god skovtur. Men faktisk er Danmark meget unikt, fordi vi kan ikke blive syge af at blive stukket af myg i Danmark. Og det kan man stort set alle andre steder i verden. Det er lidt, på den måde er vi lidt et sikkert smørhul for myg.
4: Mm-hmm.
5: Men og der er den inden, fordi
4: det er
5: virkelig ved at ændre sig, og det går rigtig, rigtig hurtigt. De rykker nordpå mange af de sygdomme, som spredes med myg, og det går forbavsende hurtigt.
4: Mm.
5: Så i Tyskland har de flere problemer med myggebårne sygdomme. Længere nede i Europa omkring Middelhavet er det blevet helt vanvittigt efterhånden. Og så er der selvfølgelig, som du siger, 1 million mennesker, der dør af malaria primært i Afrika.
4: Ja. Men måske skal vi starte med det der, når du siger, at vi ikke kan blive syge i Danmark. Hvad er det, der gør, at vi er et smørhul?
5: Ja, vi har ikke så mange myg, som vi går og bilder os ind.
4: Nej.
5: Og jeg kan jo kun anbefale folk at tage en tur til Nordsverige, sådan en juli. dag, og så tage shorts på og en kort af med t-shirt og gå en tur i skoven. Så skal man finde ud af, hvad mange myg er. Og så vil man blive bidt af måske 2.000, 3.000, 4.000 myg i løbet af en eftermiddag. Ikke? Og det er jo nok mere, end de fleste mennesker bliver stukket af myg i Danmark i et helt liv.
4: Ja.
5: Men så det er bare anderledes i Danmark. Men så er der jo ikke de her sygdomme, som vi går og frygter. Og der er jo ikke West Nile virus i Danmark. Eller vi har endnu ikke fundet det. Vi har jo så lige fundet 4 heste, som faktisk havde antistoffer mod West Nile virus herfra i efteråret. Så det er jo så det første, skal man sige, tegn på, at tingene nu også ændrer sig i Danmark. Og for 2 år siden fandt vi de første solsorte, der faldt døde om af den her Usutu-virus, som også er en myggebåren virus. Den kan smitte mennesker, og det er nu altså meget sjældent, at det sker, men det er også noget, der har været på vej nordpå i snart 20 år, og som nu i 2024 ramte i Danmark, og vi kunne finde det i myggene også.
4: Okay. Nu, jeg synes trods alt, selvom du sagde, at det var et smørhold, at der alligevel blev tegnet et lille billede af, at det syder og bobler i kanten af smøret, eller hvad skal vi sige?
5: Ja, det gør det. Men for dyrene er det jo anderledes, ikke? Fordi vi har allerede nu store udbrud af virussygdomme, som vi egentlig troede hørte til i troberne. Især den, der hedder blue tongue, eller blåtunge virus, som rammer drøvtykker, altså kvæg og får og geder. Og den kom jo til Nordeuropa første gang i 2006 og spredte sig som en løbeild ud over hele Vesteuropa, helt op til Polarcirklen næsten. Så, og dem fik vi så et nyt udbrud her i 2024 i Danmark igen. Over 1.000 besætninger blev ramt af den her infektion ret hurtigt. Det er ikke stikmyg, der spreder den virus, men de små myg, som vi kalder mitter, som mange kender fra Sverige som knot. De bider sjældent mennesker i Danmark. Der er nogle undtagelser, men generelt bider de ikke mennesker i Danmark. Men de bider altså kvæg. Og det er meget almindeligt, at en ko, der ligger og sover sådan en julidag hele natten igennem ude på marken, den får 2, 3, 4, 5.000 stik af de her mitter.
4: 5.000?
5: Ja, der er fart på, og det er jo sådan, det er jo sådan at sådan en virus lige pludselig kommer ind over grænsen der i starten af august 2024, og så siger det ellers kapum, ikke? Og så er det bare i løbet af godt 2 måneder over hele Danmark og i rigtig, rigtig mange besætninger.
4: Nu spørger jeg lige, fordi jeg så meget ved jeg ikke om drøgtykker, men klør det på en ko også? Altså, ja, den må jo blive... Hvis jeg havde fået 5.000 myggestik og vågnet næste morgen, altså, man ville jo gå fra forstanden.
5: Ja, det er rigtigt. Og de vender sig jo som regel til det. Og bliver ligesom... Når man får så stor en dosis, så er ligesom immunsystemet ligesom siger, okay, vi kaster håndklædet i ringen og lader med at klø. Samerne gør det jo også i Nordsverige, når det sådan starter på sæsonen, så laver de nogle gange det nummer, de lige tager trøjen af og stiller sig ud, og så får de bare lige den der massive dosis af mygstik, for ligesom at få sat en bremse på.
4: Så chokterapi nærmest?
5: Ja, og jeg vil ikke selv gøre det, men de gør det. Men vi har faktisk, når du nu siger det, så har vi faktisk et problem i Danmark med mitter. Men det er hestene.
4: Ja.
5: Fordi det er jo populært at have islandske heste.
4: Ja.
5: Og Island har ikke myg, og de har heller ikke mitter. Og det er jo sådan det eneste sted i verden, bortset fra Antarktis, hvor der ikke er stikmyg. Og det betyder altså, at de her islandske heste, som har været deroppe, siden vikingerne droppede dem af, de fuldstændig har mistet evnen til at regulere deres allergi over for mygstik og mitter. Så når du ser en sådan stor pony et eller andet sted i Danmark, fuldstændig dækket til med sådan en... med et netværk eller stof helt ned ad ryggen og helt ned over øjnene, så den kun kan trække vejret og lige græsse, så er det, fordi den har allergi over for mitter. Og det kan blive så alvorligt, at man nogle gange er nødt til at aflive de her heste, fordi de simpelthen ikke kan vende sig til at blive bidt så meget. Men kvæget vil normalt ikke have problemer på den måde. Om de så selv ser det på den måde, det er der ingen, der rigtig ved.
4: Nej.
5: Og der er jo lille smule bekymrer jeg nogle gange for, at det går lidt ud over mælkeydelsen, og det, hvis det gør det, så er det nok, fordi de ikke synes, det er så fedt.
4: Altså, det må man formode.
5: Man kan jo se, at rensdyr og den slags primært rensdyr i Nordsverige jo gerne løber op på fjeldet.
4: Ja.
5: Og det er jo ikke, fordi der er lækker mad op på fjeldet, eller der er meget spist op, det er jo primært, fordi der ikke er nogen myg. Altså, så det må betyde noget for dem,
4: ja,
5: at de går, at de ligesom vælger at forlade den der læg nede i de store skove, hvor der egentlig er masser af lav at spise, og så går op i de der vindblæste højder, ikke? Så må det lidt betyde noget for dem.
4: Ja.
5: Så, ja.
4: Okay. Nu synes jeg, vi har fået nævnt et par myg, og det er jo meget interessant, at der er, hvis man dykker ned i det, så er der jo ret mange underarter. Så det kan være, vi lige sådan skal... Kan du tegne et billede af, René, sådan, bare sådan cirka, fordi der er ret mange myg, men ja. Så det behøver ikke dem alle sammen, men sådan i hovedtræk, hvad har vi så at arbejde med?
5: Jamen, vi kan jo starte med at sige, at vi har et problem i Danmark, som vi har med alt mulig navngivning, fordi det roder. Vi kalder dem myg, vi burde kalde dem stikmyg.
4: Okay.
5: Fordi myg er i virkeligheden en rigtig stor gruppe, som inkluderer også stankelben, og kvægmyg, og svampemyg, og vintermyg, og midter, og sandfluer, og en hel masse andre ting. Vi kalder dem myg alt sammen. På engelsk vil ord som mosquito, som jo mange kender, det vil faktisk betyde stikmyg. Altså det er decideret et ord for lige den familie af myg her. Og det er dem, som spreder de her sygdomme.
4: Ja.
5: Det er der så også nogle mitter, der gør, men ikke rigtigt til mennesker. Så stikmyg, det er den gruppe, som vi har. Og de er en familie, sammen med alle de andre familier, som udgør myg. Og så har de en nabogruppe, som hedder fluer. Så myg og fluer, de har alle sammen et par vinger. Vi kalder dem tovinger.
4: Yes.
5: Så har vi ligesom det. Og så er der alle de andre insekter. Men det her er så det er gruppen. Så vi insekterne, og så har vi den her gruppe myg og fluer, og så har vi mygne, og så har vi den familie, der hedder stikmyg.
4: Og det er jo der, og det, er det, vi taler om, fordi
5: det er dem.
4: Det er dem, der stikker, det er dem, der bider, det er dem, der får det de fleste vedkommet surblod.
5: Det er dem, der overfører de alvorlige sygdomme til mennesker også. Det er det her, vi har malariamygne, som er en slægt, som hedder Anopheles, som har en hel masse arter. Og så har vi for eksempel edesmygte, vi kalder dem på dansk skovmyg, eller strandingsmyg, og det er dem, som overfører for eksempel denguefeber, som man måske kender fra Sydfrankrig, eller fra sin tur til Thailand, eller hvor man nu har hørt om den slags ting.
4: Ja.
5: Og så er der nogle andre myg, som ikke rigtig spiller den store rolle, men en af grupperne er jo kuliksmygne, og det er den, der er interessant, fordi det er dem, der kommer til at sprede West Nile virus, når West Nile virus nu om ganske kort tid, hvis det ikke allerede er kommet, så stikker næsen ind over grænsen sydfra og bliver etableret i Danmark.
4: Mm. Og skal vi lige prøve at tale om så, hvordan det sker? Altså sådan helt mekanisk, fordi myggene er jo ret, den er jo virkelig dygtig til det.
5: De har været gode til det her i rigtig, rigtig mange år. De første myg sugede blod fra dinosaurerne.
4: Ja.
5: Og så de har haft 100 millioner år til at raffinere det her og tilpasse sig os, eller fugle, eller hvad. Vi har sågar en myg i Danmark, som er specialist i at suge blod fra frøer. Og det er som det, den kan. Og vi fanger den aldrig nogensinde i vores fælder, fordi de fælder, vi sætter op, de prøver jo at ligne en fugl eller et menneske.
4: Klar.
5: Og vi ser den aldrig nogensinde. Men en gang imellem, når vi kommer om vinteren og leder efter myg, der overvinter, så sidder den sammen med de andre overvinterne myg. Og så ser man lige pludselig den der myg, så siger jeg, hey, hvor kom den fra? Den har vi overhovedet ikke set hele sommeren, men den er der.
4: Men altså. Kan man ikke lave en eller anden frøfælde, en falsk frø?
5: Det kunne man godt. Så skal jeg overbevise nogen om, at det vil være en rigtig god idé at poste penge i sådan et projekt.
4: Det er lidt
5: op ad bakke.
4: Klart.
5: Men de er der.
4: Okay. Men det der bare sådan helt mekanisk, René, det, ja. Jeg sad og prøvede at kigge lidt på det, og det er jo virkelig sådan, det der apparatur, de bruger til at bide og suge med. Kan du ikke prøve at forklare lidt om, hvordan det virker? Fordi det er ret fikst.
5: Der er to måder at suge blod på. Der er den måde, vi kender hos fluerne, altså tætsefluer og klæger og de der store møgdyr, som kommer og bider rigtig hårdt om sommeren. Og det er dem, vi kalder poolfeeder. De bider et ordentligt hul, og det gør ondt, når man bliver bidt af sådan en. Og så sidder de og lapper blodet i sig. Myggene, de er lidt mere, det er kirurgerne. De kommer med det der lange sæt munddele, som består af forskellige knive og sugerør og styreunderlæbe til at holde fast på det hele. Og så saver de simpelthen et hul ind, og stikker så den der tynde rør ind i huden, der er lavet et hul. Og så leder de simpelthen efter et lille kapillær, altså det mindste blodkar, vi har, og så stikker de snablen ind. Det passer lige, så den glider ind i kapillæret, og så sidder den der og suger de her blodceller i sig, og serum, og hvad den ellers skal få fat i. Og så trækker han det hele ud igen bagefter, børster sig pænt af, og du kan ikke se, den har suget blod. Der er ikke noget at se på myggen. Hvis du kiggede på en tæsteflue eller en klæg, så er den smasket ind i blod over hele hovedet.
4: Ja.
5: Fordi det er sådan, den er.
4: Poolfeeder, de sidder bare ved søen, havde jeg sagt. Og bare.
5: Ja, de sidder nemlig og drikker og snasker og slås med hinanden om det hul, de nu har lavet og sådan noget. Men myggene, de er lidt mere raffinerede på den måde.
4: Og det er vel også, René, sådan, at man mærker det ikke rigtigt, fordi det er så fint. Altså, det er det her, som jeg forstod det, at der kommer ligesom det her rør, men som er delt i seks. Der er sådan forskellige, og der er nogle små save og en lille bitte.
5: Der er to sæt save, og så er der røret og underlæben. Ja.
4: Ja, og det er så skarpt, at man mærker det ligesom ikke. Det er ligesom bare.
5: Det sker en gang imellem, at de kommer til at ramme nerve. Og så ved vi godt, hvad vi gør, ikke? Så glask. Og det er jo surt. Og det kan man sige, det giver jo et vist evolutionært tryk, kan man sige.
4: Trods alt.
5: På myggen. Det gælder om at undgå det, ikke? Så de har selvfølgelig specialiseret sig i, at undgå at ramme vores nerver. De er rigtig gode til det, og de er jo gode til med det samme at få lagt lidt bedøvelse ind, så vi ikke lægger mærke til, at de er der.
4: Jamen, det er jo det, der er vildt. Altså, i det ene rør er der ligesom sådan lidt, der er lidt bedøvelse. Vi har to fine save. Vi har den der underlæbe, der sådan holder godt fast, så man ikke roder rundt og sådan noget. Det er jo,
5: altså, ja, det kommer ikke med ind. Den bøjer, og det kan man faktisk se.
4: Nå, ja, den kommer ikke med, men den er ligesom hjælper til at stabilisere
5: den
4: operationen, om man
5: hele.
4: Så må sige.
5: Så efterhånden, som den hoved synker ind, så bøjer den her underlæbe i sådan en bue. Det kan man altså sagtens se, hvis man
4: opdager det og har skarpe øjne nok.
5: Op for sig selv, og det kan da være meget sjovt at gøre en gang imellem. Altså, de er jo lidt skæg. Så skal man gøre det nu, inden der kommer sygdom. Så til sommer er måske sidste chance for, at vi at kigge på.
4: Men er det det, René? Så må vi lige tilbage til det.
5: Ja, jeg tror faktisk,
4: siger det, du, at nu nærmer vi os rigtig meget?
5: Ja, jeg tror, at at det bliver i min arbejdstid, at vi kommer til at se West Nile virus dukke op i Danmark. Og jeg er pænt op i 60'erne. Så det er nok.
4: Okay.
5: Det er nok den vej, det går. Altså, det har været på vej nordpå. Både Ususu-virus og West Nile virus i de sidste 20 år i Europa. Og det har hele tiden været sådan, at Ususu-virus er lidt bedre til at tilpasse sig, end West Nile virus har været. Så det er normalt sådan, at Ususu-virus dukker op, og så går der et par år, så kommer West Nile virus. Og Ususu-virus dukkede op i Danmark i 2024, så hvis det fortsætter på den måde her, så tror jeg bare, at West Nile virus er på vej.
4: Okay.
5: Der var meget West Nile virus omkring Hamburg i
4: sommer. Det er jo.
5: Så vi er altså tæt på.
4: Men så er vi jo også, nu har vi nævnt Ususu-virus et par gange, og West Nile virus et par gange. Vi er jo også nødt til, altså hvad gør det? Hvad er det for en sygdom?
5: Ja, Ususu er jo, det er sjældent, at det gør mennesker syge, ikke? Men begge to er jo i virkeligheden virus i fugle. Så det er noget, der foregår ude i naturen, mellem de vilde fugle. Og så sker der bare det, at nogle af de her myg jo engang med en bid af noget andet end fugle, og så sprøjter det sig det her virus ind i et menneske, eller en hest, eller en ko. Hvis det er en ko, så sker der ikke noget. De kan ikke blive syge af West Nile virus. Men hester og mennesker har én ting til fælles. Vi er ret forskellige, kan man sige. Men én ting til fælles har vi, det er, at vi kan få hjernebetændelse af West Nile virus. Og det er så det, der. Det er så det, man ser.
4: Ja.
5: Og hjernebetændelse, det er altid noget skidt. Uanset hvilken virus det er. Lige snart det kommer
4: hest eller mand, det er ikke.
5: Centralnervesystemet og virus, det er bare en rigtig, rigtig dårlig kombination.
4: Ja. Ja.
5: Men vi kender det jo fra centraleuropæisk hjernebetændelse, som er en virussygdom i flåter, som jo er pænt på vækst, eller på vej fremad i Danmark. Ikke? Ellers kender vi det jo mest fra Sverige. Det har altid været på Bornholm i øvrigt.
4: Ja.
5: De har som regel en eller to tilfælde om året, men svenskerne har jo flere hundrede tilfælde om året, og det er jo på vej sydpå i Sverige også. Og så har vi jo så fået det ind i Nordsjælland her for nyligt. Så det er samme type virus. Det er jo samme familie eller gruppe, det hedder flavivirus, begge to. Familie med gul feber, jo, også, som jo er den mest alvorlige myggebårne sygdom, der findes.
4: Mm.
5: Men det er jo ikke noget, vi kommer til at se i Danmark.
4: Men altså, hvor alvorligt er det? Altså, hvad er dødsraten for nu?
5: Den er lav. Altså, det er heldigvis sådan, at de fleste mennesker får kun en infektion i kroppen. Og det vil du måske ikke engang lægge mærke til. Du får måske lidt feber, og så får du slået den her infektion ned.
4: Mm-hmm.
5: Det samme gælder også med centraleuropæisk hjernebetændelse for flåterne. De fleste mennesker, der sker ikke noget. Så er der bare nogle gange, og det er sådan lidt russisk roulette. Altså, nogle gange lykkes det virus at trænge over den her blod-hjernebarriere, og så kommer det ind i vores centrale nervesystem.
4: Mm.
5: Og så går det her fra at være en fuldstændig harmløs virussygdom i kroppen, som ikke spiller nogen rolle, giver lidt feber måske aller værst, til lige pludselig at give en hjernebetændelse, og så går det jo galt. Altså det, uanset hvad, så bliver man syg. Og i værste fald, så kan man dø af det. Men det er få, men der er faktisk kun én eneste tysker, der er død af West Nile virus, selvom de har haft det siden 2018. 2018 var den der rekordvarme sommer.
4: Ja, jeg husker
5: det. Der rykkede det. At West Nile virus tog bare et kæmpe spring hele vejen op gennem Vesteuropa og nåede helt op til nordlige Tyskland, uden at springe over til Danmark.
4: Ja, okay.
5: Men der er kun én tysker, der er død af West Nile virus. Men selvfølgelig er der nogen, der bliver syge af det.
4: Men så siger jeg bare, René, altså, da du sagde, der er kun én tysker, der er død af West Nile virus, så tænkte jeg, okay, der kommer et punktum, eller og så siger han nogensinde. Men så siger du, siden 2018,
5: ja.
4: Så lang tid siden er det, altså det er jo 8 år så. Ja,
5: og det er jo også
4: det kan
5: jo
4: godt.
5: Ja, og hvor meget altså, er der? Altså, hvis det rigtigt får bidt sig fast, så er der jo endnu flere myg, der
4: jamen, det er det, jeg mener.
5: Ja. Men nu kommer der til en sjov ting, og det har vi faktisk brugt sidste sommer på. Og det her er sjovt, og det er også positivt. Fordi den myg, som spreder det her virus mellem fuglene, den myg, det er Culex pipiens, den er ganske almindelig myg. Vi kender den alle sammen. Vi kender den, fordi den overvinder som voksen. Så når vi åbner køkkenvinduet i oktober måned, eller sidst i september, så vælter det ind med små myg, som er kroppen fuld af fedt. De bider ikke. De leder bare efter et sted at sidde. Og hvis jeg åbner mit køkkenvindue i sådan et parcelhushave i slutningen af september måned, så sidder der mindst 10 Culex pipiens på køkkenvæggen, og tror, de kan gemme sig på den der hvidmalede væg.
4: Ja.
5: Og jeg ved jo godt, at de kommer til at dø af at blive tørret ud, ikke? Men havde det været ude i min carport eller nede i en eller anden kælder, så havde de faktisk siddet der hele vinteren igennem, og så var de fløjet ud om foråret. Men de elsker at stikke fugle. I Sydeuropa, der er det bare sådan, at de også stikker mennesker. Så de overfører rigtig meget West Nile virus til mennesker og heste i Italien, Spanien, Sydfrankrig. Men når vi så rykker længere og længere nordpå, så bliver der, selvom der er meget West Nile virus i fuglene, ser det ud som om, det bliver mindre og mindre i dyrene. Så lavede vi et forsøg i sommer, hvor vi prøvede at se, hvor mange af de her Culex-myg kan vi egentlig tiltrække, hvis vi sætter os ud i en skov om natten. Og det gjorde jeg sammen med mine kollegaer i Sverige og Finland og Estland og Litauen.
4: Og når du siger, vi sætter os ud i skoven om natten, så er det dig og dine kollegaer, I sætter jer i en skov?
5: Vi aftaler
4: og leger jer.
5: Vi sidder i nat i juni og i juli og august, ja. og så tæller vi simpelthen, hvor mange myg, der lander på os. Og så sætter vi samtidig en fælde op ved siden af, som fanger alle de myg, der er i skoven, som ikke dufter af noget, som ikke... Ja. Som, myggen kan ikke mærke, om det er fugl eller menneske, den udsender bare noget koldioxid. Og de her fælder, de fangede altså Culex pipiens myg, som de skal, for vi ved jo, det er der. Men de landede altså ikke rigtigt på os. Der var et enkelt sted i Letland, hvor de faktisk fangede nogen, men ellers så landede de ikke rigtigt på os mennesker. Det havde vi lidt en fornemmelse af, og det var også derfor, vi lavede det her forsøg. Så lige nu ser det ud som om, at den vigtigste myg for West Nile virus spredning, den har vi i Danmark, og den kommer til at sprede West Nile virus mellem fuglene, men formodentlig ikke rigtig sprede det til os mennesker. Til gengæld er der så nogle andre myg, som måske kan gøre det.
4: Ja.
5: Men de er nok ikke lige så gode. Så jeg tror bare ikke, det bliver så slemt i Nordeuropa. Jeg er ikke så bange for West Nile virus. Der er nogle andre ting, jeg er langt mere bange for.
4: Det skal vi nok komme til. Men det, så jeg vil, det var bare lige, om vi lige kunne sætte et komma, fordi i forhold til det der med tiltrækning,
5: ja.
4: Hvad det er, der tiltrækker myg.
5: Ja.
4: Nu siger du det her med koldioxid. Det er jo meget interessant, at det kan de mærke.
5: Ja.
4: Og så er der et par andre ting, de sådan lidt, der trigger dem.
5: Vi bruger også noget, der hedder octanol, som er et duftstof, som pattedyr især udskiller. Og det virker. Altså, det er de interesseret i.
4: Mm.
5: Det lugter lidt af svampe. Det lugter som bark champignon. Og jeg har svært ved at tro, at jeg lufter af det, men altså, kemikerne siger... Altså,
4: lige nu gør du i hvert fald ikke, René. Det kan jeg sige.
5: Kemikerne siger, at vi udskiller det, og så må vi jo tro på det. Og
4: yes.
5: Det virker, som om at myggene sporer sig ind på det også. Så det skal nok passe. Og så er der en masse andre ting. Varme er jo også vigtigt. Og det er en af de fælder, vi er rigtig glade for at bruge. Den udsender varme også. Den brænder simpelthen en gas, naturgas af, og udsender så koldioxid for det gas. Og en lille smule, så bliver en lille smule varm af det. Og så har vi så en lille tablet med octanol i, så den får ligesom det hele.
4: Det hele
5: og så suger den. Så, Og der finder vi stort set alle de myg, vi har i Danmark. Så den er effektiv. Men de bruger også andre ting, og de kan også registrere, at man bevæger sig. Fordi hvis man bevæger sig igennem skoven, så det føles som om, at de registrerer det på en eller anden måde og kommer på vingerne. Så, og det er nok mere avanceret, end vi tror.
4: Når du siger, de har været her i mange hundrede millioner år, der er jo antageligvis en evolutionær udvikling, som gør, at de kan dufte, de kan mærke, der kommer noget varmt her, der kommer noget varmblodet på en eller anden måde. Der er vel en sammenhæng, og noget bevæger sig. Vi sidder her stille og roligt i skoven, vi leder efter noget, der skal...
5: Og vi har 30 arter, de er jo forskellige, så de har også forskellige strategier.
4: Ja, klart.
5: Altså, der er jo en myg, som især en af malariamyggene fra Afrika, som simpelthen kan dufte sure tæer. Og jeg havde nogle hollandske kollegaer, som simpelthen lavede det nummer og, på Wageningen Universitet. De er meget aktive i Afrika også og laver virkelig fremragende arbejde. Hvor de simpelthen sad i boxershorts der i stor bur og havde de her malariamyg, som de dyrkede i en kultur. Og kunne simpelthen vise, at hvis man ikke vaskede sine tæer, så gik de, og de gik efter fødderne. Altså der var simpelthen et duftstof der, som myggene havde lært, at det havde noget med mennesker at gøre.
4: Yes.
5: Jeg er interesseret i mennesker. Fint, så går jeg efter det her. Altså, det er bare... Det er evolution, ikke? Altså,
4: det er vidunderligt.
5: Jamen, det er. Men det er jo også super fedt, fordi...
4: Nå, men det er jo skide smart. Det giver dem, altså...
5: Jo, men vi tænker jo også, nu forstår vi noget. Kunne vi forestille os, at vi satte nogle fælder op overalt i afrikanske landsbyer,
4: ja,
5: som udsendte et målrettet stof, som myggene kunne lige, og så kunne konkurrere med menneske. Så hver gang vi ligesom knækker en af de der ned, og så åbner det muligheden for, at man kan bruge det til et eller andet.
4: Nå, men der er jo en løsning bag det hele, klart nok. Havde jeg nær sagt æsker med sur, så man er måske lidt mere raffineret, men...
5: Ja, det kunne man forestille sig, ikke? Man kunne også vaske fødder og sådan noget, men... det viser
4: for at sætte fælder op, altså for at...
5: Men der er myg, som også er rapporteret fra tidligere, altså som især bider næser og sådan noget. Altså, og det er nok varmen, altså blodgennemstrømningen i næsen.
4: Jamen, jeg kunne læse mig frem til, at myg, og det er måske, det er nok også særligt, men at de tilsyneladende har en forkærlighed for blodtype O.
5: Ja, det har jeg også.
4: Er det en skrøne, René?
5: Det.
4: Og gravide kvinder?
5: Ja, og så er der det med hvidløg og alt det der. Ja, så,
4: den stod ikke der, hvor jeg læste.
5: Altså... Lad mig prøve at vende argumentet om. Du er en myg.
4: Ja.
5: Sandsynligheden for, at du får lov at gennemføre sådan et blodmåltid, den er minimal, ikke? Hver myg lægger 2.000 æg. Det er faktisk kun én af de æg, som virkelig er heldig.
4: Yes.
5: Og klarer sig, ikke? Og der lægger i nyhjort æg flere gange. Forestil dig så, at du endelig har succes. Du finder en vært. Du bliver ikke slået ihjel. Du får sat dig på huden. Du får sat snablen ned. Og nu har du hele det her proteinrige måltid, som gør, at du kan udvikle 2.000 nye æg. Og så tænker du, blodtype 0? Nej, det er ikke lige mig, du. Ej, der trækker jeg grænsen.
4: Klart.
5: Jeg tager chancen og prøver, om der ikke lige skulle komme en anden forbi, som havde en AB.
4: Som måske er gravid.
5: Ja, eller et eller andet. Så,
4: jeg hører dit argument, René.
5: Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på det. Det gør jeg simpelthen ikke. Det er for skørt.
4: Altså, argumentet kan vel også være, at nu taler vi om, hvad der giver evolutionært mening. Det evolutionære pres vil jo altså blegne her, hvis man har så store præferencer, så er det ikke dig, der kommer videre.
5: Jo, men det er jo ikke blodtypen, de er interesseret i. De er interesseret i nogle proteiner generelt.
4: Ja.
5: Og hvorfor skulle det lige være en blodtype? Fordi det kunne lige så godt være en anden genetisk forskel på mennesker, som betyder noget. Så, men vi er fokuseret på rhesus positiv og på AB-systemet,
4: godt så.
5: Blodsystemet, og så er det, vi fokuserer på. Jeg tror ikke på det. Jeg vil ikke afvise det rigtigt, men jeg synes ikke...
4: Nej.
5: Jeg er ikke overbevist.
4: Du har ikke set beviser endnu?
5: Ja, det er ikke en hypotese, jeg vil bruge penge på.
4: Nej, okay. Godt. Men så er der noget andet. Bare, og nu, fordi nu nævnte du de her æg, og det er jo ret interessant også. Og det har lidt... Eller det har en del at gøre med, hvad vi har talt om indtil videre. Men det her med, at der er nogen myg, som har kunne trykke lidt på nogle genetiske knapper i forhold til deres æg, som gør, at de overlever lidt bedre.
5: Du tænker på tigermyg?
4: Jeg tænker på tigermyg, lige præcis.
5: Ja, tigermyg, det er jo blevet Europas plage. Altså, det er virkelig, virkelig et problem. Det er ikke en myg, der hører til i Europa. Og den kom ind i formodentlig til Albanien i 1978. Mm. Og den har taget en tur rundt i hele verden. Den er meget almindelig i Nordamerika også. Men den kom altså fra Asien. Og vi fik dem ind. Formodentlig med nogle brugte bildæk. De der brugte bildæk, de blev genarbejdet, og man udvinder gummiet og bruger dem igen. Og de sejler rundt fra i store skibsladninger og til hvor det nu er billigst at få dem recyclet, eller hvad hedder sådan noget, genbrugt.
4: Ja.
5: Og det var så Albanien, der kom med et bud der, og så kommer de her dæk ind. Så sker der det, at tigermyg, de lægger deres æg i små containere i Asien. I hule bambusrør, eller en henkastet skald fra en kokosnød, eller det kunne også som end være en coladose, eller et eller andet, der ligger der. Det er det, de kan. De lægger aldrig æg i søer, eller åer, eller sådan noget.
4: Nej.
5: Små containere. Bildæk er en lille container. Og hvis du nogensinde har haft en gynge som barn med et bildæk i, så ved du, der står altid vand. Så når man når et vist højde, når man ikke gynger, så får man våde bukser.
4: Yes.
5: Det ved tigermyg, eller det kan de smage. Selvom der ikke er vand i selve bildækket, når de kommer, så kan de smage, at det her er et sted, hvor der, når det regner, så står der vand et stykke tid. Så lægger de deres æg der på det tørre bildæk. Og så bliver det losset ombord på det her skib, sejlet verden rundt, og smidt så på en eller anden havneplads i Albanien. Og så begynder det at regne, så klækker æggene, og så kommer tigermyggen ud, og så begynder den at sprede sig i Europa, og det har vi så kunnet se de senere år, at nu har den nået helt ned i Sydspanien også. Vi har simpelthen kunne følge den år for år ind i Frankrig og videre ned, og så kom den til Mallorca, og så til sidst hele vejen ned igennem der. Så tænkte vi jo lidt, fedt, at vi bor nordpå, fordi den rykker ikke rigtig nordpå. Og så begyndte der folk at kigge efter den, og så dukkede den jo selvfølgelig op i Holland. Holland er jo også et sted, der importerer ting overalt fra hele verden.
4: Ja, ja, det er og de store containerhavne i Rotterdam super, og så videre.
5: Og de er
4: ja.
5: Super gode til det, og de tager også bildet igen. Og så begyndte der jo også at dukke nogle af de her asiatiske myg op. Koreikus og japonikus og så tigermyggen. Og ja, fedt nok. De dør jo så, når det bliver vinter. Der er bare lige det, at den her myg lever faktisk i det nordlige Asien også. Og dem, vi fik ind i Albanien, de har nok været fra den sydlige del af Asien, så de ligesom var tilpasset til, at der ikke rigtig var en vinter. Og derfor så kunne de ikke rigtig trænge nordpå. Altså, vi så dem komme op, og vi så dem faktisk komme med lastbiler op langs de tyske motorveje, for hver sommer begyndte der at være tigermyg på restepladserne. Når der så blev vinter, så var det slut. Og så ligesom skulle de introduceres med grøntsagsimport og campingvogn og sådan noget i det næste sommer. Men de havde jo så dybt i deres gener evnen til at lave nogle æg, som faktisk er beregnet til vinter, altså til at overvinter. Og så begyndte de at rekombinere de her gener. Og nu sker der altså det i Tyskland, at den her tigermyg, som egentlig skulle holde sig nede i Sydeuropa, de har nu fundet ud af, at her er løsningen på at få de her æg til at overvinter. De indser nu, når det begynder at blive efterår, dagene bliver kortere, det begynder at blive køligere, så lægger de nogle æg, som ikke bliver klækket, før at æggene har været udsat for frost, før de har oplevet, at det har været vinter. Så det ligger helt roligt, selvom det stadigvæk er plusgrader, og de egentlig burde klækkes og gå til grunde, så ligger de og venter på, at vinteren er overstået. Så klækkes de. Så nu har vi dem i det sydlige Tyskland helt faste bestande af den her tigermyg. Okay, tigermyg er tigermyg, ikke? Altså, det er selvfølgelig irriterende, og den er specielt irriterende, fordi den bider om dagen. Og så allerede om
4: modsat
5: eftermiddagen.
4: Modsat de fleste mygarter.
5: Det er meget få. Vi har kun én myg i Danmark, som bider om dagen. Ellers så, medmindre man går ind i en skov, hvor der er meget skygge og sådan noget, så skal de nok komme, ikke? Men generelt er det sådan, at hvis man er soleksponeret, altså sådan en eftermiddag, og sidder på terrassen med sin gin og tonic og sådan noget, og man bliver bidt af en myg, så er man i Sydeuropa, og så er det tigermyg. Men der er bare lige den anden ting med tigermyg, er, at den er også super egnet til at sprede denguefeber, som er en alvorlig virussygdom. Og Zika-virus, som vi jo også har hørt om, efter den kom til Sydamerika. Og så chikungunya-virus, som jo der ikke er så mange, der skriver om. Jeg tror ikke, der er mange journalister, der kan stave til chikungunya. Jeg kan ikke selv. Jeg er nødt til at slå det op hver eneste gang. Men det var faktisk den første af de her sygdomme, som blev spredt med tigermyg, som kom til Europa. Og den ramte en bjerglandsby tilbage i nullerne i det nordlige Italien. hvor næsten 200 mennesker blev smittet med chikungunya. Og alle sagde lige pludselig, ups, nu er det ikke bare en plage.
4: Nej, og så bare lige, fortæl mig lige igen, hvor alvorlig er chikungunya så?
5: Ej, chikungunya
4: fordi dengue er jo meget alvorligt.
5: Dengue er ikke, jeg ved ikke, at det er meget alvorligt sygdom.
4: Men denguefeber er der sådan noget,
5: det er der ikke noget, man har ønsket. Man kan jo dø af det.
4: Ja, det er det, jeg mener.
5: Det er ikke så mange, det er ikke så almindeligt, at man gør det. Men man bliver alvorligt syg af det. Chikungunya har et godt afrikansk navn. De kalder den breakbone fever. Altså, ja. Det er som influenza. Og du hører jo tit folk, der har haft alvorlig influenza, og man har den der smerte i knoglerne også.
4: Ja, ja.
5: Og folk siger, åh, jeg troede, jeg skulle dø. Der var ikke nogen, der troede, jeg skulle dø. Men jeg har haft mødt folk, som har haft chikungunya, og for den sags skyld også dengue, som sagde, jeg troede, jeg skulle dø. Altså, nu ved jeg, hvad folk
4: break mener. Breakbone.
5: Det, altså, det er så alvorligt. Altså, det føles som om, man får brækket alle knogler i kroppen. Det kan være alvorligt. Det kan også være relativt mildt, men det kan være alvorligt. Mm. Man dør ikke af chikungunya. Men dengue er jo så desværre en alvorligere sygdom, fordi den, især når man har haft det tidligere og har udviklet en form for antistoffer mod den, og bliver smittet igen, og er en anden stamme af dengue, så kan der ske en voldsom immunreaktion, som gør, at man får en blødningsfeber. Og det kan så være en dødelig tilstand.
4: Ja, ja. Okay. Men så bare lige for at være helt skarp på det der med tigermyggen og de æg der. Altså, der er... Den tilpasser sig så, og de der æg, de kan simpelthen tåle frost så. Ja. Der er lige skruet på nogle, trykket på nogle kinetiske knapper og nogle koder, så æggene kan overvintre. Det betyder, ja, det betyder vel også, altså så kommer de tidligere, så skal de ikke køres med lastbiler op i løbet af sommeren. De kommer ja, ja.
5: De ligger bare alle de andre. På vinteren overstået. Så ligger de, så klækker de, og så har vi dem fra starten af sommeren. Mm. De kommer ikke frem i april måned, fordi de er stadigvæk lidt glade for det varme klima. Så de kommer lidt senere, men så kommer de. Så det er ligesom det, der har ændret, kan man sige, gamet fra, at vi ligesom sagde, det er synd, jeg har fået tigermyg ind i Sydeuropa. Mm. Det er ikke vores problem, til at vi nu må sige, at det ser ud som om, at de tager det seje træk nordpå.
4: Okay.
5: Og faktisk er de jo så allerede nu fundet i Sverige. Jeg har en god kollega i Uppsala, Anders Lindstrøm, som har brugt lidt tid på at finde dem, og han fandt dem faktisk for 3 år siden på en campingplads i Skåne. Og historien er selvfølgelig, at der er jo ikke, der ved præcis, hvad der er sket. Men når han kigger på campingpladser, så er det selvfølgelig, fordi Anders godt ved, at campingvognen kommer sydfra. De har alle sammen været på den franske Riviera eller Italien og Spanien, ja, ja. Og så tager de hele turen hjem.
4: Og så lukker man
5: døren på campingvognen op der, ikke? Og så er den der blodfyldte myg, som ved en sidste nat, et eller andet sted nede sydpå, den flyver så ud, og så lader den så sin æg i en Anders' ægfælder, som han havde lagt på den her campingplads. Mm. Og så var den der. Så de har jo været i Danmark. Den campingvogn er med garanti.
4: Ja, den er jo kørt op igennem og hen over Øresundsbroen. Det er klart. Ja,
5: så,
4: ja, selvfølgelig.
5: Så de har jo været, så de er her jo også. Men det er ikke det samme, som at de er etableret. Altså, og det er ikke bekymrende, at der kommer nogen myg ind på den måde. Altså, selvfølgelig vil det være ærgerligt, hvis der kommer en myg ind, som har virus med, og som stikker fru Jensen et eller andet sted i Ballerup. Mm. Fordi når fru Jensen, hun går op til sin praktiserende læge, siger, jeg har simpelthen så frygtelig feber og sådan noget, så vil han selvfølgelig spørge, har du været ude at rejse? Nej, jeg har ikke været nogen steder, ikke? Men
4: nej, så det du siger er, at det er ikke sikkert, at fru Jensens læge vil tænke tanken?
5: Jeg er faktisk ret sikker på, at han ikke vil tænke, eller hun ikke vil tænke tanken.
4: Men det er vel også et problem, at vi er i sådan et...
5: Det er et problem, ja.
4: Havde jeg nær sagt en skærsild, hvor vi lige skal finde ud af...
5: Ja.
4: Altså, er det her, eller er det her ikke? Og lige nu kan det være på vej, men vi er ikke opmærksom på det. Bør vi være mere opmærksom på det? Altså...
5: Det er jo stadigvæk undtagelserne, og der vil ryge nogle patienter i starten. Sådan er det. Det lyder selvfølgelig barsk, ikke? Men
4: det har du ret i. Sådan er det jo.
5: Altså, ja,
4: det er jo.
5: Men pengene er nok bedre brugt andre steder, end at give hele det danske sundhedsvæsen op til at erkende, at nu kommer der måske en patient med denguefeber. Mm. Så det er nok ikke det, man skal bruge pengene. Men det er faktisk lidt en udfordring blandt dyrlæger, fordi der kommer rigtig mange andre ting ind med flåter og myg og sådan noget,
4: ja.
5: og som de ikke rigtig har lært om på studiet, og som de skal være opmærksom på. Men altså, vi må nok bare erkende, at der vil komme nogle tilfælde ind. Det er meget velkendt. Der er et fænomen, der hedder airport malaria, som betyder, at man får malaria, hvis man bor i nærheden af en lufthavn. Fordi og det gælder særligt Amsterdam og Charles de Gaulle, lufthavnene. Hvis du bor der, så kommer der altså fly, mindst et fly, hver dag fra Afrika. Mange af dem er læsset
4: om natten.
5: Og de har gaver med til de hvide nordpå. Og det er blandet malariamyg, og nogle af dem er altså ladt med malariaparasitter.
4: Ja.
5: Og det sker jævnligt, at folk så bliver smittet med malaria, fordi de
4: bor. Nu sidder vi jo relativt tæt på lufthavnen herude i DR byen, kan jeg sige mere.
5: Der kommer heldigvis ikke mange direkte fly fra Afrika.
4: Nej, det er rigtigt.
5: Det er vigtigt.
4: Ager til.
5: Det sker, men de kommer andre steder fra, ja. Og West Nile virus er jo måske et meget godt eksempel på det, fordi det er jo en sygdom, man ikke havde i den nye verden, altså i Nordamerika eller Sydamerika, før 1999. Og pludselig, så er der en, der bliver smittet med West Nile virus i Queens i New York. Og vi ved det meget præcis, fordi der var en læge, som tilså den patient, som lige havde været på kursus i trupmedicin, og vidste, at... og så er man jo meget tændt. Nej, nu skal vi større måske, hvad det her kan være. Og få stillet diagnosen, formodentlig på patient zero i New York. Og så går der jo ikke mere end nogle få dage, så begynder kravene at dræbe ned i Central Park. Fordi det er jo altså... West Nile virus er jo et fuglevirus.
4: Ja, ja.
5: Og de her fugle i den nye verden her, de har jo aldrig nogensinde været i kontakt med West Nile virus. Der var ikke nogen form for medfødt immunitet eller noget over det her. Så der regnede ned med kraver i Nordamerika. Og i løbet af nogle få år, så er det bredt sig over hele Nordamerika, helt op i Canada, undtagen Alaska, og langt ned i Sydamerika i dag, og har smittet tusindvis af mennesker siden da, og rigtig mange heste også.
4: Nå, og det er jo så. Uden sammenligning i øvrigt, men vi kunne jo også se det under corona, at der er jo noget med globalisering, og at verden hænger sammen. Du nævnte før det her med transportskibe, med bildæk og alt muligt. At det er jo stort set, medmindre man vil lukke verden ned og spole 400 år tilbage, sige, nu er der ingen, der snakker med hinanden mere, så kommer det jo på den der måde. Men det vil også, så skal vi vel lige runde, René, altså sådan, hvad skal man sige, hvad vil man kalde det, epidemisk potentiale? Altså er der mulighed for, at det kan gå sådan galt?
5: Det er i virkeligheden der, min bekymring er. Fordi det gik galt med West Nile virus i USA.
4: Mm.
5: Nu er det heldigvis ikke en sygdom, som ret mange mennesker dør. Der er faktisk død 4.000 mennesker af West Nile virus, siden det blev indslæbt der i 1999, altså i Nordamerika.
4: Ja, ja.
5: Så det er jo heller ikke nogen helt bagatellagtig, men i forhold til, hvor mange der bliver dræbt af vådeskud og bilulykker og rygning og alle de andre ting, så fylder det ikke meget. Men det, vi har lært fra corona for eksempel, er jo, at nogle gange kommer der nogle ting ind, som man faktisk kan blive rigtig, rigtig syg af. Og det er det, der er den store bekymring og det store fokus. Selvfølgelig er man også fra myndighedernes side interesseret i West Nile virus og nogle af de andre ting, men der er en grundlæggende bekymring for, kan vi pludselig få nogle af de rigtig, rigtig grimme ting slæbt ind, og vil det så kunne sprede sig?
4: Mm.
5: Så meget af, kan man sige, de opgaver, vi får stukket ud af myndighederne, handler nemlig om, er der nogen sygdomme, myggebundne sygdomme, med et stort epidemisk potentiale, som minder om covid eller andre ting? Og det må vi bare sige ja. Du startede med at sige, at der dør 1 million mennesker om året af mygstik, fordi de bliver smittet med malaria eller denguefeber eller andre ting. Og nogle af de ting kunne jo godt komme til Europa. Ikke fordi det nødvendigvis bliver varmere, eller der sker nogle større ændringer i miljøet, men bare fordi, at vi ligesom amerikanerne aldrig havde haft West Nile virus, så er der altså ting, som vi også bare aldrig har haft, fordi det er tilfældigvis aldrig blevet introduceret, og det kunne det måske blive. Og vi har faktisk én ting, som ser ud til at være blevet introduceret den vej. Det hedder Sinbis virus. Det er ret almindeligt i Sverige. Det er aldrig fundet i Danmark. Man bliver ikke vanvittigt syg af det, og det er igen et fuglevirus, men det kommer fra Sydamerika, og det har bredt sig over hele Europa. Og mine svenske kollegaer mener, at det formodentlig blev introduceret til Sverige omkring perioden før 2. verdenskrig, altså i mellemkrigsperioden der, og etableret sig, og siden har det bredt sig rundt i hele Europa. Godt, vi bliver ikke super syge af Sinbis virus, men der er altså ting derude, som vi kan blive syge af. Og amerikanerne har nogle, vi kalder dem hesteencefalitter, som findes på vestkysten, er der en type, og så er der en anden, der findes på østkysten. Og det er dødelige sygdomme. Og der dør amerikanere hvert år af de her infektioner. Mm. Men ikke ret mange. Men ligesom West Nile virus eksploderede i Nordamerika, mens det ikke er det helt store problem i Europa, så ved man ikke, hvordan en sygdom, der hører til i Nordamerika, og pludselig kommer til Vesteuropa med alle de fugle, som den aldrig har været i før. Om der er nogen af dem, som ligesom gør, at vi får et voldsomt smittetryk.
4: Og når vi nu er ved de der voldsomme ting, der kan ramme os, så er du simpelthen nødt til at fortælle mig også om, og det er jo ikke for at skræmme nogen, men så findes der også noget, der hedder mikrofilaria.
5: Ja.
4: Som altså, ja. Det lyder ikke rart, René.
5: Nej, det lyder ikke rart. Der er flere typer.
4: Ja.
5: Og den nærmeste type, som er sådan en øjeorm.
4: det er jo det.
5: Og det lyder nemlig rigtig eksotisk, og det er faktisk glad,
4: eksotisk er ikke det ord, jeg vil bruge, men ja. lad os holde os til det.
5: Ja. Du står på badeværelset om morgenen,
4: ja.
5: Og barberer dig, og kigger dig i spejlet, og så ser du lige pludselig i det hvide i dit øje en 4 cm lang orm, som bølger sådan hele vejen op gennem øjet, som en svømmebevægelse, og passerer gennem dit øje, mens du står der og barberer dig. Og så tænker du, hvad var der i kampen?
4: Hvis du prøver at kigge på producer Anna lige nu, så er det mere sådan, jeg vil se ud. Jeg ved ikke, om jeg vil tænke, men jeg...
5: Ja. Det gode ved den er, at folk går til lægen. Altså, ja. Jeg har ikke hørt om nogen, der har gået med det her, og så siger, behøver jeg gå til lægen med det
4: her? Jeg tager en Panodil. Vi ser, hvad der sker.
5: Så vi får det at vide.
4: Men 4 cm lang orm, der bølger igennem dit øje, ja. Det lyder også, altså det lyder som en gyserfilm,
5: det er ikke så slemt, som det lyder, men du får et blåt øje bag.
4: Siger du, René?
5: Du får en allergisk reaktion, ja, men det, jeg ville meget hellere have det end så mange andre ting.
4: Nå ja, nej, du mener, at man kan sagtens fjerne den, det er ikke så slemt.
5: Ja, man kan fjerne den, men det er heller ikke så syg af det, altså det er bare en orm, som lever i bindevævet under huden, ja. Og hvor den lever og parer sig med sine hunder eller hanner, og laver de her afkom, som er mikrofilarier, som er dem, der bliver suget op af myggen.
4: Ja.
5: Nu tænker du måske, at det er sådan noget, der er i Afrika og sådan noget. Det er der også. Men det er faktisk en af de sygdomme, som vi mener, der er stor risiko for, kan komme til Danmark også.
4: Jamen det er derfor, jeg tænkte, vi lige skulle. Ja.
5: Fordi der er, der er både et tilfælde i Berlin, hos en lystfisker,
4: ja.
5: Og der er et tilfælde i Helsinki, i Finland.
4: Så,
5: og der er rigtig meget af det her i de baltiske lande. Og den har jo hunden som hovedvært. Og i de baltiske lande har man meget hunde udendørs.
4: Ja.
5: Og det vil sige, at så har man altså...
4: De sover for, ude om natten, og så bliver de stukket, bit og
5: ja,
4: så videre.
5: Ja, så får de rigtig mange
4: flere myggestik
5: end vores egen gavhund, som ligger og hygger sig ind i sofaen. Og det betyder altså, at der også er et vis, vi kalder det spillover. Altså, det er jo ikke, kan man sige, ormens interesse at komme ind i det menneske, fordi det er så lidt en dead end. Altså, man kommer ikke videre. Fordi Nej. Den bliver behandlet så, ikke? Eller,
4: men vi skal bare huske, at det tænker den ikke over.
5: Den tænker ikke sådan. Så meget over det. Det gør, at den synes, at det er super fedt, det her, ikke? Ja. Og jeg er første orm i den her.
4: Gud, var der meget plads herinde.
5: Der er ingen immunitet, der er ingen antistof overhovedet. Fedt.
4: Ja.
5: Der er ikke nogen, der konkurrerer med.
4: Nej, men den kommer ikke videre. Det evolutionære formål er dead end, som du siger.
5: Den kommer ikke videre, og den kan opereres ud. Vi ser det i Danmark, men det er alle sammen folk, som har samlet det op, når de har været på.
4: Men må jeg lige spørge noget? Bare helt, altså, hvorfor kravler den op i øjet?
5: Øjet er bindevæv. Den passerer bare forbi, når den nu moser rundt der under huden, og så rører man bare ind i øjet. Det tænker den ikke nærmest over. Det kan godt være, den tænker, hej, var der lyst lidt pludselig. Men
4: skal bare vide, at det ikke fordi den...
5: Nej, den er der bare. Den svømmer rundt der i bindevævet.
4: Ja.
5: Så det er en relativ harmløs ting. Men elefantsyge,
4: ja.
5: Som elefantiasis,
4: ja.
5: Det skyldes jo en af de andre orm. Hvor man får tilstoppet sine lymfekirtler af at have så mange orm, og den immunreaktion, der sker omkring ormen. Og det gør, at lymfen ikke rigtig løber tilbage i blodet i samme hastighed.
4: Ja, ja.
5: Så sker der et tryk på lymfekirtlerne, selve lymfegangene, og de udvider sig, og så får man til de der kæmpe store elefantben, eller fødder, eller hvad det nu er, som spulmer op.
4: Og som er enormt svært at behandle. Jo.
5: Det er super svært at behandle,
4: ja.
5: Men det er relativt til at forebygge. Og det var faktisk det første, jeg lavede som ung entomolog i tidligere årtusind. Der arbejder jeg faktisk med malaria og så den her elefantiasis i Afrika nogle år. Og det ser ud som om, at de er ved at få styr på det nu. Det er en sygdom, som lige akkurat kan hænge på. Så hvis man bare kan få trykket lidt ned, få kureret mennesker, så de ikke smitter en masse nye myg, mm-hmm. og få reduceret antallet af myg en lille smule, som man jo gør i forbindelse med malariakontrollen, så ser det ud som om, at den faktisk er på vej til at dø ud næsten overalt i verden. Så det bliver måske en af de store succeshistorier i virkeligheden for menneskeheden.
4: Men se, når vi så er i den boldgade med at få styr på sygdomme, forhåbentligvis udryddet noget af det, så melder sig et spørgsmål, nemlig, hvad nu hvis vi udrydder myggene? Altså, der er jo forskellige metoder til, at man... jeg tror, det års tid siden, måske halvandet, havde jeg en samtale med en forsker, som arbejdede med det her CRISPR-teknologi, altså, hvor man virkelig var nede i de fine. Ja. Og hun sagde, kan jeg huske, vi kan sådan set godt udrydde myg. Vi tør ikke helt, fordi vi ved ikke, hvad der sker. Men altså, hvor står du henne i forhold til det, René?
5: Jamen, altså, det dukker jo tit frem. Og der er forskellige teknikker, hvor nogle af dem selvfølgelig er super risikable, fordi vi sætter nogle kædereaktioner i gang. Det er det, der hedder gene drive, hvor man faktisk teoretisk set er i stand til at udrydde en dyreart, hvis man planter et destruktivt gen i en eller flere individer lukker dem ud. Og det kan jeg godt forstå, man er bange for. Det er jo også forbudt at lave forsøg med den slags ting, i hvert fald i den vestlige verden. Men andre teknikker har jo vist sig at være rigtig gode, hvor man tager en masse hanner og steriliserer dem og lukker dem ud. Hunmyg parer sig kun én gang. Mm. Og hvis de så parer sig med en han, som er blevet steriliseret, så lægger de æg, som de altid har gjort, og de kan bare ikke lægges.
4: Så er der blind vej igen, som vi var inde på før.
5: Og det er super effektivt. Det er dyrt selvfølgelig at gøre det, og det er et større apparat. Men det er jo ikke noget, der ændrer noget dramatisk ved arten. Altså, hvis der er nogen, der overlever, så er de jo ligesom, har de jo de gener, som de altid har haft, kan man sige.
4: Så man er ikke manipuleret på den måde?
5: Ja, det er ikke. Man tager typisk og bestråler nogle myg, eller også så bruger man nogle andre teknikker til det. Men og så lukker man alle de her handmyg ud. Hvis man holder op med det, jamen, så kommer de igen. Så hvis man har myg, og det kan være tigermyg eller gul febermyg, som er meget tæt beslægtet, så har man jo typisk i byområder. Det er jo ikke, sådan er det også i Europa med tigermyg. Det er jo ikke noget, der er ude på landet eller ude i landbrugsbesætninger og skoven og sådan noget. Det er, hvor vi mennesker er. Og så kan man faktisk godt kontrollere dem på den måde. Og det synes jeg er en rigtig god idé. Da man lavede de her første forsøg, blandt andet med at udsætte nogle af de her sterile myg i Brasilien, så var der også et stort ramaskrig blandet i USA omkring, hvad er det, vi gør? Vi piller ved naturen, og det er jo rigtig, rigtig farligt. Og så gik det lige et år. Så kom der Zika-virusudbrud, som også bredte sig til Florida. Mm. Og i det øjeblik, at der blev fundet det første tilfælde af Zika-virus i Florida, så forstummede hele den der politiske diskussion om, det nu også var forsvarligt at udsætte de her myg i Brasilien.
4: Ja.
5: Så der er meget hysteri omkring det. Altså, gul febermyg er blevet introduceret til Sydamerika, og de er et kæmpe problem, og de hører overhovedet ikke til der. Hvis man udrydder gul febermyg i hele Sydamerika, så har man sådan set bare løst det problem, som Columbus eller en eller anden skabte for flere hundrede år siden ved at introducere dem. Hvis vi udrydder tigermyg i Sydfrankrig eller Spanien eller i hele Europa, jamen så har vi bare udryddet en myg, som vi har slæbt ind. Det er der ikke noget forkert i. Der er ikke noget forkert i, at Australien udrydder alle kaniner, som de har slæbt ind, eller vi udrydder kænguruer på Lolland-Falster eller sådan noget, som nogen har lukket ud. Altså, det er jo bare, så er vi tilbage til, hvor vi var oprindeligt.
4: Ja.
5: Så har vi rettet den skade, vi har gjort.
4: Men hvis mere sådan globalt, altså hvis man siger, så nu nakker vi hele arten.
5: Hele banden. Ja.
4: Og siger, vi vil ikke have det. Ja. Vi kan simpelthen ikke se, de tjener et formål. Så er der nogen, der siger, men der er jo masser af dyr, altså når mygge, æg og larver og sådan noget ligger og klækker, der er dyr, der lever af det der, altså...
5: Det kommer op, altså det er jo, og man skal også høre, hvad folk siger. Jeg har nogle tyske kollegaer, som bekæmper myg i Rindalen, og de gør det ved at sprøjte mod larven, og det er ikke fordi, de er bange for sygdomme, det er bare fordi, at det går virkelig ud over turismen og de mennesker, der bor, hvis der har været oversvømmelser, det er virkelig en plage. Altså. Og de bruger et middel, som er en bakteriegift, som er meget specifikt rettet mod myggelarver. Det ser ikke ud som, der har en helt stor betydning for nogle andre dyr. Så det er jo så miljøvenligt, som det nu kan gøres. Alligevel så er der folk, der har sagt, jamen, hvad så med alle fuglene, og hvad med alle svalerne? Og de skal jo også have noget at spise. Og så min kollega sagde, okay, så nu del med, så nu undersøger vi det. Og så fangede de en hel masse svaler, og sugede hele maveindholdet op på alle de der svaler, og sad de artsbestemt hver eneste lille insekt, der lå i dem. Og jeg kan ikke huske, hvad de fandt. Jeg tror, de fandt en eller to myg Ja, med alle de der smager. Ja. Det har simpelthen ikke nogen praktisk betydning. Også fordi myg er nataktiv, og de fleste fugle er om dagen. Så det er ikke det, der betyder noget. Larverne kan godt være et fødegrundlag for mange forskellige større insekter, og for fisk, og muligvis også for nogle fugle. Men så er vi tilbage til det, hvor vi startede med myg og stikmyg.

0: sidst, hvis vi bare lige sådan skal opsummere. For jeg tror, jeg er enig med dig, så hvis jeg holder dig sammen med vores forskerven fra halvandet år tilbage. Så altså uvidsheden ved at agere så drastisk ind og begynde at klippe DNA og alt muligt mærkeligt, det er måske, der tager man lidt, man kan godt tage den store gudhat på, og det skal man jo nogle gange være lidt varsom med. Og hvis du siger, at det skal på en måde nok gå. Men jeg vil alligevel spørge dig til allersidst, René. Altså, nu startede jeg med at spørge, om vi skulle være nervøse. Nu spørger jeg dig bare lige en gang til, så. Jævnfør alt, hvad vi har talt om nu, bør vi gøre et eller andet? Altså, skal vi...
1: Vi gør noget, ja. Altså, vi har overvåget de her myg i mange år, og vi... og det lyder som om, det er det, vi laver mest af, men i virkeligheden så... kan man sige, det vi mest gør, det er at lave modeller for, hvordan sygdommen spredes med myg i Danmark. Også i et varmere klima. Også i et klima med mere ekstrem regn. Og den måde, vi laver computermodeller på, prøver i virkeligheden at simulere præcis, hvad der foregår i naturen, de biologiske processer. Mm-hmm. Så det er ikke, vi laver ikke statistiske modeller, men vi kalder dem mekanistiske modeller. Og fordelen ved at gøre det, er, at man jo så også får mulighed for at sige, jamen hvad nu, hvis vi pillede ved det her? Hvad nu, hvis vi forkortede perioden, som de her hunde i de baltiske lande gik rundt og var smitsomme? Hvad nu, hvis vi bare sagde, lad os lige få tjekket de her dyr hver anden måned og få dem bekæmpet, hvis de har bærer den her? Mm-hmm. Hvor meget skal der altså egentlig til, før at sygdommen så dør ud? Det samme med, hvor mange kvæg skal vi egentlig vaccinere for at være sikre på, at bluetongvirus ikke kan spredes? Hvor højt skal vaccinedækket være, før vi er beskyttet? Hvor mange myg skal vi slå ihjel for at forebygge West Nile-virus spredes i København eller sådan noget? Altså, hvad er det for nogle ting, vi kan gøre? Så vi gør en masse ting, og vi laver en masse risikovurderinger også hele tiden for at ligesom kunne forberede nogle beslutningsprocesser i fald, der sker noget. Så vi gør en masse. For 20 år siden var ikke nogen, der gjorde noget som helst. Vi er voldsomt op i gear.
0: Det er godt. René, jeg er meget, meget glad og fortrøstningsfuld over at høre, at vi gør noget. Og så er jeg meget glad og taknemmelig for, at du havde tid og lyst til lige at komme forbi og fortælle om det her. Det var meget, meget spændende. Tusind tak for besøget, René.
1: Det var en fornøjelse.
2: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
3: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Tegner mig. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
2: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
4: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
5: Jeg fortryder intet, det fastholdt Pernille Rosenkrantz-Theil efter sit kommunale nederlag. Stig Tøfting fik det tatoveret, Edith Piaf sang det, og hvis ikke du selv siger det, kender du nok nogen, der gør. Hvorfor har fortrydelsen så dårligt et ry, og hvad kan vi egentlig bruge den til andet end selvpineri? Hvordan lever vi bedst med alle vores fortrydelser, og hvorfor er det så svært for politikere at sige, at de fortryder noget som helst? Damerne først tager fortrydelsen i forsvar og undersøger, hvad vores fortrydelser fortæller om vores tidsånd. Lyt med efter Radioavisen.
6: Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de måske tror, de bliver overflødige med al den kunstige intelligens, altså AI, det siger chefen for forskning og uddannelse Mikkel Horter.
7: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
6: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 sabbatår. Det er de unges eget valg. Men der er brug for, at de uddanner sig, lyder det fra Dansk Industri.
7: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
6: Skovbrande i Sydeuropa får nu Tour de France til at lukke for tilskuere. På etappen i morgen skal rytterne krydse grænsen mellem Frankrig og Spanien, og når de ruller ind i

0: Frankrig, ja, så bliver det uden tilskuere langs vejene. For skovbrandene, de haver i øjeblikket i et område kun 70 km fra målbyen, og det bliver altså til 44 km i Frankrig, kun for cykelrytter og ikke for publikum. Tredje etape af Tour de France vil blive gennemført uden publikum og uden reklamekaravane på fransk territorium på grund af brandene og for at muliggøre maksimal mobilisering af redningsressourcer, skriver Tour de France på X. Cecilie Sand Nørholm fra DR Vejret forklarer, hvorfor der er skovbrande i Sydeuropa lige nu.
1: Det er i de her dage 5-8 grader varmere, end man ville forvente her for årstiden. Så er det altså også mere tørt, end det plejer at være, især omkring Spanien og Frankrig, op mod 20 mm mindre regn, end man ville forvente ud fra klimanormalen. Så er det både varmt og tørt, og det er den perfekte kombination for en skovbrand.
0: Tre mænd er sigtet for blufærdighedskrænkelse, fordi politiet mistænker, at de har filmet tissende kvinder på Roskilde Festival. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Der er tale om to tyskere på 40 og 67 år og en 48-årig mand fra Letland. Vi ved ikke, hvordan de forholder sig til sigtelsen. Flere vidner havde set dem belure kvinder, der tissede, og politiet fandt en genstand, som ligner en falsk mursten med hul i, oplyser politikredsen til Ritzau. Det er plastik, der skal ligne en mursten, siger Frederikke Borg Højfeldt, der er pressemeddeler med arbejder i politikredsen. Hullet rummer muligvis et indbygget kamera, som har peget mod det sted, hvor kvinderne har tisset. Og vi kan her fortælle, at der er aftensol derude, og mellem 9 og 15 grader, og vinden aftager i løbet af natten. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Kimla Markvartsen.
2: Du lytter til P1.
3: Vi kender alle sammen den her.

0: Og vi kender sikkert også alle sammen nogen, som stolt erklærer, at de intet fortryder her i livet. Jeg er ikke selv en af dem. Jeg har gjort ting og truffet beslutninger, som jeg har fortrudt, og min absolut største fortrydelse er, at jeg ikke fik flere børn. Gerne mange flere børn. Men hvad kan vi egentlig bruge fortrydelser til, andet end selvpineri? Hvordan lever vi bedst med alle vores fortrydelser? Og hvorfor er det så svært for særligt politikere at sige, at de fortryder noget som helst? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og i dag vil jeg undersøge vores forhold til fortrydelse sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender. Nemlig jurist Anne-Sophie Allarp og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
1: Mange tak.
2: Mange tak.
0: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om fortrydelser. Men vi skal også en tur omkring kunstnerkolonien og en knap så klynkende mandlig sanger. Vi skal se på jul i januar og det gode gamle navn Jørgen. Velkommen til Damerne Først. Lad os forvente i første omgang noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Anne-Sophie, vil du ikke lægge for?
2: Jo, jeg har jo været meget dybt nede i konflikten omkring Grønland, og jeg synes, jeg har bemærket en ting ved debatten om den her konflikt, som jeg gerne vil vende mere. Vi har jo i den her uge, som den er skrevet frem, så har vi haft meget travlt med at evaluere, hvad det var, der virkede så godt, at Trump endelig kravlede ned fra sit høje træ. Han kravlede ned den forstand, at han først i den tale, han holdt i onsdags i Davos, jo fik sagt, at han skam ikke havde tænkt sig at bruge militær magt, og senere fik han taget den store handelskrig af bordet. Og det, jeg har bemærket, det er, at der er utrolig meget identitet i den her debat. Skal man sætte hårdt mod hårdt og skælde manden ud, eller skal man sørge for en plæt og en medalje til ham og noget smir, og håbe på, at han så ombestemmer sig? Og så sagen er jo, og sandheden er, at vi ved jo ikke, hvad der er foregået inde i hans hoved. Der er ikke nogen, der er inde i hans hoved.
0: Vi ved dårligt nok, hvorfor han vil have Grønland.
2: Nej, jeg har nogle idéer om, hvorfor, men vi har i hvert fald ikke beskæftiget os særlig meget med den side af sagen. Men givet, at der ikke er nogen, der præcis ved det, så er der virkelig utrolig meget energi i debatten, og meget sådan påståelighed. Vi har for eksempel hånet Emmanuel Macron, den franske præsident, og NATO's generalsekretær Mark Rutte, for den meget underdanige og servile og omsorgsfulde måde, de har håndteret ham på. Ikke mindst jo altså efter, at Trump i den her uge selv lækkede nogle beskeder fra de to herrer på sine sociale medier. Den franske præsident inviterede Trump på middag i Paris. NATO-chefen, han skrev i den besked, som Trump lækkede, jeg kan ikke vente med at se dig, kærlig hilsen eller varme hilsen. Mark. Og Mark Rutte, han sagde jo selv i onsdags under det her topmøde, der var World Economic Forum i Davos i den her uge, der sagde han, jamen han synes, at der var plads eller behov for i den her debat thoughtful diplomacy, altså et tænksomt diplomati, og han ville slet ikke diskutere diskussionen om Grønland offentligt. Og det var meget flugtet, meget sådan set, med vores gode ven over i Finland, Alexander Stubb, som også er lidt en Trump-visker, som sagde, vi er gået ind i en tid, hvor der bliver talt meget direkte i NATO-alliancen. Nogle gange så farer der en skruebold rundt i den her alliance, så må man forsøge at gribe den. Altså, der var ikke nogen sådan dunder tale om territorial magt dernede i Schweiz. Men der var i hvert fald noget, der virkede.
0: Og hvad tror du, det er, der har virket?
2: Jamen, jeg tror simpelthen, at det er Mark Rutte og hans... I hvert fald i den etape af konflikten, var det Mark Rutte og hans bløde hænder og tænksom diplomati, som virkede den onsdag. Men jeg vil egentlig gerne spørge jer, hvorfor I tror, der er så meget energi i den her debat. Og jeg har en tese, er det fordi, at forholdet mellem Danmark og USA lige nu er på et, kan man sige, historisk lavpunkt, det er vel ikke en overdrivelse, at vi er blevet en slags fugleskræmsel eller en problemfigur i magtbevægelsen, at vi har den her diskussion, som vi ikke rigtig kan have, måske fordi der er en antydning af, at vi kunne have gjort ting anderledes.
0: Men det er jo en vanvittig diskussion til at begynde med, fordi sjældent, altså aldrig før har vi jo set NATO i den grad nærmest erklære krig mod NATO. Altså det er jo altså beslægtet med hele det der med den gamle verdensordens sammenbrud. Altså med at tænke, at man kan komme med noget så... antikvarisk som det tankesæt, at man kan overtage et andet menneske, et andet lands besiddelser. Der er jo meget af det, som vi ikke har været tilvænnet. Og så er der jo så den her gamle trope om den gale konge, har vi jo heller ikke været vant til i nyere tid. Så der er jo mange små bække, der løber sammen i en større å, så det er jo svært at sætte fingeren på nøjagtigt, hvordan kan det være, at der er så meget energi i det her, men jeg tror også, at det har noget at skulle have sagt, at vi opdaterer hele tiden fra sekund til sekund. Vi gør det nærmest til sådan et fortløbende drama, hvor man så begynder med at følge med i det, når man vågner om morgenen, og det er også det sidste, man gør, når man går i seng om aftenen. Overblikket kan måske forsvinde. Og så er der jo så det sidste her med, hvorfor er det nu, han er så interesseret i Grønland? Vi søger jo som mennesker efter mening. Mange teorier har været på bordet. Hvad er det nøjagtigt, det drejer sig om? Hvad tænker du, Serena? Altså, hvor meget følger du med i hele det her Grønlands drama?
1: Jeg følger med som de fleste andre, og jeg tror, der er rigtig meget rigtigt det, du siger, Anne-Sophia, at der er... Vi står over for en mand, som er utilregnelig, eller i hvert fald uforudsigelig. Og det alene er med til at fylde hele debatten med sådan en fra time til time stemning, fordi man kan jo ikke vide, hvad der sker. Og så tror jeg altså også, når man tænker på, hvor længe vi efterhånden i Europa har diskuteret, hvor stærkt det her kontinent egentlig er, indvandring, parallelsamfund, alt det her, som vi har diskuteret så længe, at det på en eller anden måde er der nogle tråde, der kulminerer nu, fordi nu kan vi se, nu skal det faktisk vise sig, hvor stærkt Europa er, og om vi kan stå sammen, og om vores kultur egentlig er noget, vi vil kæmpe for. Alt det her, så meget det, vi har haft i en værdikamp i flere år, det centraliseres nu i den her person, som kommer udefra og siger, hvad kan I egentlig, når det kommer til stykket? Og det er meget ubehageligt. Jeg forstår godt, folk, der bliver bekymret. Jeg er også selv meget bekymret. Så jeg forstår godt, at debatten er fyldt med energi, fordi vi har sjældent været konfronteret med noget så voldsomt og direkte lige ind i vores nerve.
0: Og nu skal vi jo så også i dag tale om fortrydelser. Der er jo også været anledning til at reflektere en lille smule over, hvordan kan det være, at vi har misset alle de her afkørsler, som der jo har været anvist undervejs. Både når det kommer til, at USA har ment det alvorligt, når det var sådan, vi skulle til at hoste op med mere end 2% af BNP til NATO. Det har vi jo bare overhørt præsident efter præsident. Så der er masser også af stof i det her til eftertanke. Hvad var det, vi overså, mens vi lå der og sov drømte tårne rosesøvn? Serine, i den her uge, der ved jeg, at du har været optaget, som så mange andre herunder også mig, af håndbold.
1: Ja, det har jeg. En ting er, og det må jeg sige, også i tråd med det, vi lige taler om nu. I disse dage kan man fornemme, hvorfor sport er så populært. Fordi når hele verden ser mærkelig ud, og man er bekymret, så er der altså lige halvanden times fred og sovløshed, når man træder ind i den her håndboldboble. Så jeg er lige blevet mindet om, hvorfor sport trækker så meget i mennesker. Det er den ene ting. Det andet er, at vi er i gang med EM, der spilles i Danmark og Norge og Sverige. Og bortset fra, at vores landshold tabte til Portugal forleden, temmelig chokerende for alle, og så siden bankede Frankrig, og så må vi se, hvordan det går, så har jeg tænkt meget over, hvordan vi forholder os til den her berømte vinderkultur, som virkelig er i dansk håndbold i de her år. Ulla Wilbek, han var med til at skabe den, han var i høj grad med til at skabe den med kvinderne, han overførte den også på herrelandsholdet, og nu har vi bare et exceptionelt godt landshold. Og det er dejligt, men det er også noget, der kan gøre, at man bliver lidt selvforelsket. Og nu så jeg forleden TV2's dokumentar, der hedder De Gyldne Generationer, hvor tidligere træner og mangeårige kommentator Bent Nygaard havde samlet nogle af de store profiler fra de seneste år. Og de udstrålede, udover at de er charmerende, de er søde, de er dygtige, så udstrålede de altså også sådan en kollektiv selvfedme, at vi har virkelig gjort det godt. Vi har virkelig opfundet noget.
0: Og men tænk også, at man kalder det for de gyldne generationer, så ja. Har man jo ligesom også helgenkåret dem.
1: Det må man sige, og de omtaler hinanden med stor ærefrygt. Og så skete der det på et tidspunkt i programmet, at de kom til at tale om en landstræner, vi havde for nogle år siden, en islænding, der hedder Gudmundsson, som faktisk vandt OL-guld til Danmark i 2016 med landsholdet. Og de sidder simpelthen og latterliggør ham og bagtaler ham. Nej. Og bliver enige om, at han var da en forfærdelig træner. Og da de så blev enige om det, efter de var blevet enige om det, så kan de så til gengæld sige, men så fik vi genoptaget den danske model med flat hierarki og medindflydelse, og hvor er vi dejlige. Wow. Og jeg synes simpelthen, det var en smule ubehageligt.
0: Det er jo selvfed nationalisme.
1: Det er det. Ja, ikke så meget nationalisme måske, men med den her følelse af, at man har fået at vide så mange gange, hvor dygtig og dejlig og charmerende man er, at det lyser ud af dem, at de faktisk også selv synes det. Og det undrede mig lidt, fordi jeg holder meget af vores håndboldlandshold, jeg holder indæb med dem, men der synes jeg, de trådte forkert.
0: Nå, men jeg fik bare den inspiration af, at du sagde, at det var væk fra ham islændingen, tilbage til nogle danske landsholdstrænere,
1: ja.
0: Som så forstår den danske folkesjæl noget bedre. Anne-Sophie, ser du, følger du med?
2: Faktisk så jeg fornede af Serine, så jeg kampen i går mod Frankrig, og sad og jublede og hujede, og der er jo dejligt mange mål i sådan en håndboldkamp.
0: Ja, der sker noget udsat i fodboldkamp.
2: Det var virkelig fornøjeligt. Ja, det der med at sidde på et fodboldstadion og sove, snuse igennem den ene halvleg efter den anden. Det her, det er meget, det var meget fornøjeligt og meget spændende.
3: Jeg følger med, og det, jeg er jo også tidligere en, der har spillet meget håndbold. Overhovedet ikke på noget nævneværdigt imponerende niveau, men som ung, hvad skulle vi ellers lave i provinsen? Så jeg har set fast både damelandshold og herrelandshold, og jeg synes at kunne fornemme, at det er måske meget sundt for dem, at de fik sig et nederlag til Portugal. For det var som om, at de kom løbende ind på banen, det var så her den anden dag, som om, at de allerede havde vundet kampen, og de forhøvede ikke rigtig at indkomme til den. Det er måske den der selvfede, men så er det godt lige at få et reality-check, og det tror jeg, at de fik der.
1: Og det utrolige er jo, at hvis man selv stod der, så vil man også selv gøre det. Det er så svært, tror jeg, at modarbejde den her lidt selvforelskede fornemmelse, når alting kører. Det er jo altså vores store menneskelige problem.
3: Jeg undrer mig bare over, hvordan det kan være, at landstræner Nicolai Jakobsen, han omgående løb hen til pressen bagefter for at evaluere kampen mod Frankrig. Skal han ikke stå med sin egen spillere først og fremmest?
2: Ja, altså,
3: det der med, at pressen og landsholdet er nærmest i seng med hinanden, det er meget, meget tæt.
2: Men der er jo også det gode ved sport. Det er jo, at der er den her uforudsigelighed. Så selvom at du har på papiret bedre spillere, altså mere talent, langt bedre resultater, så kan du gå ind, og så kan det kollapse. Ja. Altså, det er jo holdsport. Jeg ser ishockey. Det er lidt det samme.
1: Men det er interessant, og det har så meget at gøre med psykologi, så det er ikke kun det på papiret, der tæller. Det er i høj grad indstillingen, man kommer med.
3: Hvis nu Anna lige bare havde været her, så hun også vide, sådan har vi det også, når vi spiller badminton på vores ydmyge niveau, at det handler også meget om psykologi. Jeg har i den her uge været meget optaget af Kunstnerkolonien. Den kører nu på DR 6. sæson. Jeg kan ikke anbefale den. Altså, det er virkelig studiekedsomhed. Altså, jeg har nydt og elsket og fulgt med i samtlige sæsoner, og jeg har især været begejstret for en masse af de kunstnere, jeg er blevet præsenteret for. Men i den her sæson, så er det som om fortryllelsen, den er væk. De er på Fanø. Der er 6 kunstnere igen, som vi præsenteres for. De er i forskellige aldre, forskellige etnicitet osv. Det gør de jo meget ud af, når det er sådan, de skal kaste. De har bare ikke særlig meget på hjerte. Og det sjoveste, det er, at når de så ankommer til Fanø, så er det som om, at de er ankommet til påskeøen. Altså, de er bare sådan, gud, og de kigger sig omkring og siger, wow, se en real mølle, og ej, hvor er fucking nice, og de sådan vender sig rundt, som om de aldrig har været i naturen før. Det er morsomt. Knap så morsomt, det er de der tomgangssamtaler hen over middagsbordet. Har de virkelig ikke noget på hjerte? Tilsyneladende ikke. Jeg savner sådan en Kirsten Justesen. Hun var med i en af sæsonerne. Hun kunne ikke rigtig lave noget. Hun gad ikke noget, før hun havde fået sin hvidvin og sit æg. Og så gispede hun også efter sit vejr, sit visuelle vejr. Og så var der Ursula Reuter, der kom for sent til Bornholmerfærgen, hvis I har set det. Altså, hvor assistenten måtte give hende knaldrød læbestift på, og hvor hun jo så langede ud efter ungdommen og efter feministerne, som ikke var nogen ordentlige feminister.
1: Men jeg læste din anmeldelse af Sofia i Weekendavisen, og så studsede jeg over, om de er, for det synes jeg lå mellem linjerne, at de egentlig ikke er særlig interesseret i hinanden, men mere bare deres eget projekt.
3: De er aldrig interesseret i hinanden. De er heller ikke interesseret i forgængerne. For da Kunstnerkolonien var i Skagen, så var de på Skagens Museum. Der har de aldrig været før. Da det var sådan, at de var på Bornholm, så var ham der Olof Høst. Det var som om, man sikkert aldrig nogensinde hørt om. Fanø-malerne, Exner og sådan videre. Ikke så interesseret. Og det var bare skægt, at det simpelthen er så navlepillende. Og der er en af dem, der siger direkte, mig. Alt min maleri, det handler om mig. Og det gør resten så også, må man sige. Det fedt for ham, dårlig fjernsyn. Jeg savner Johnny Madsen.
2: Men han kunne stoppe gået galt? Hvad er gået galt for dem? Altså, er det fordi, der ikke er flere spændende kunstnere i Danmark?
3: Jeg tror, der er masser af faktisk virkelig interessante kunstnere. Det kan være, de siger nej. Hvem er sådan Pierre Noldi? Altså, at få ham halet ind, der skønt sgu nok kan være en havkat i
1: hyggefaget. Thomas Kluge
3: kunne simpelthen også. Det kan jo være, at de har takket nej. Altså, det kan også være, at produktionsholdet, det ved vi jo ikke, har synes, at de måske var lige lidt for farverige, lidt for spændende. Hvad ved jeg? Det, der er gået galt, det er i hvert fald, men har sat 6 mennesker sammen, som ikke rigtig vil hinanden noget. Så desværre, rip Kunstnerkolonien. Godt, vi skal videre til vores hovedemne i dag, som er fortrydelse. Og for en del år siden, så kan jeg huske, at på Facebook, hvor du jo ikke er, Sorine, du har været der i mange år også, Anne-Sophie, så du kan sikkert huske det her, der var der en australsk sygeplejerskes erfaringer med døende, der blev delt igen og igen og igen. Hun hed Bronnie Ware, og hun havde arbejdet med døende i årtier og skrev så et essay, som siden blev til en bog om, hvad det er, vi fortryder allermest. Vores fortrydelser falder ifølge hende i 5 hovedgrupper. 1. Jeg ville ønske, jeg havde haft mod til at leve et liv, hvor jeg var mere tro mod mig selv. 2. Jeg ville ønske, jeg ikke havde arbejdet så meget. 3. Jeg ville ønske, jeg havde haft mod til at udtrykke mine følelser. 4. Jeg ville ønske, jeg havde holdt kontakt med mine venner. Og 5. Jeg ville ønske, jeg havde tilladt mig selv at være mere lykkelig. Vi går tilbage til de her 5 klassiske fortrydelser senere. Anne-Sophie, kan du huske, du stødte på dem på Facebook?
2: Ja, jeg tror en dag, jeg måske har delt det. Jeg synes, det var meget spændende.
3: Det gjorde jeg også.
2: Ja. Det var virkelig interessant, og det er jo også interessant. Det er jo også en stemme, man ikke hører så meget. De mennesker, der sidder med døende i hænderne og lytter til de sidste ting, de siger.
3: Hvorfor tror du, at det tiltrækker sig så meget opmærksomhed? Det er jo nogle ret banale jagttagelser. Jeg kunne have skrevet dem på forhånd, ved at gætte på.
2: Ja, men tit så er der jo nogle store, altså noget stor følelsesmæssigt dybde i det banale.
3: Hvad tænker du om de fem typer af fortrydelse, Surine? Altså, det er jo skingrende banalt. Er det derfor, vi synes, der er en stor visdom her?
1: Det er både banalt, men jeg synes også, det har skær af, at hele den her forestilling om, at jeg skulle have udfoldet mig mere, jeg skulle have udtrykt mig mere, det er næsten uundgåeligt for et menneske at tænke, fordi der altid er en mængde følelser og fornemmelser, vi ikke udtrykker. Gudskelov, han har sagt. Så det er jo også en beskrivelse af et menneske, som ville ønske, man bare generelt var mere fri og uhemmet og selvrealiserende. Derfor er jeg ikke sikker på, at jeg er stor tilhænger af de der fortrydelser. Jeg synes, de virker en lille smule selvkredsende, med mindre selvfølgelig, man har lagt bånd på sig selv i helt overdreven grad.
3: Vi kommer tilbage til de fem fortrydelser, og vi skal jo også dele med hinanden nogle af vores egne fortrydelser. Men først så skal vi lige høre to aktuelle eksempler. Først et klip fra kommunalvalget.
4: Jeg fortryder ikke et sekund, at jeg stoppede som minister og gik efter København. Altså, jeg elsker København, og den rejse, jeg har været på det sidste år, jeg har været rundt i alle ender kanter af København, snakket med altså en myriade af engagerede mennesker i alt fra kajakklubber til erhvervsliv, fagbevægelse. Hvad har vi derud af? Det har jeg virkelig, virkelig sat pris på, og virkelig synes var enormt livgivende og engagerende. Altså, som man kan sige, fortryder jeg, så er jeg stoppet som minister og sagde ja til den her chance. Altså, overhovedet ikke.
3: Altså, indledningsvis så siger hun, jeg fortryder ikke et sekund, at kommer der lidt, altså nærmest som om, hun lige gør op på Anne-Sophie, tror du et sekund på det her? Det var Pernille Rosenkrantz-Theil, der vi hørte.
2: Kajakklubben. Nej. Men det lyder rigtig fornøjeligt at have været på tur rundt omkring i det københavnske opland. Jeg ved ikke, der er jo det der med politikere, at man tænker, at man ikke må udstråle tvivl eller vakkelvordenhed, fordi det farver tilliden, offentlighedens tillid til ens beslutninger, både nuværende, fremtidige osv., eller de vurderinger, man i øvrigt tager. Altså, så det opleves som en invitation til kritik, hvis man fortryder noget.
3: Men det er da godt med noget selvreflektion. Tænk, hvis hun havde sagt, ja, jeg fortryder helt vildt. Hvad vil du så have tænkt, Surine? Altså, jeg ville have tænkt respekt.
1: Ja, det ville jeg bestemt også. At hun i det mindste havde sagt, eller antydet, at hun var meget, meget skuffet, og at hun kunne have ønsket sig, at tingene var gået anderledes. Hun vil sikkert ikke fornærme alle de mennesker, hun er ude at besøge på sin såkaldte rejse i Danmark, så det kan sagtens være, at det også er en eller anden form for hensyntagen til dem. Men derudover tror jeg virkelig, at Anne-Sophie har ret. Det er meget med, politikere vil ikke have, at de bliver mistænkt for ikke altid at være på toppen af deres dømmekraft. Og hvis man kommer og siger bagefter, at jeg fortrød, jeg tog fejl, jeg tog en forkert beslutning, så vil det komme til at forfølge dem, at man ikke kan regne med dem. Det er en misforståelse, tror jeg. Jeg havde også haft respekt for, hvis hun havde sagt det lige ud, men det gør de aldrig.
2: Og det er en kæmpe misforståelse, fordi at det kræver en ægthed hos det andet menneske, hvis man skal forbinde sig til dem.
3: Vil du ikke have forbundet dig mere til Rosenkrantz-Theil, hvis hun havde sagt, jo, jeg fortryder faktisk?
2: Jo, altså i høj grad. Fordi altså, man er jo, hvis man ikke er i stand til at være ægte i en situation, hvor alle ligesom kan se, at det her det er sgu nederen, det er virkelig ikke særlig god situation at være i, ja, så tager det jo noget menneskelighed fra en. Og den der sårbarhed, og det er et virkelig dårligt ord, autenticitet, men altså den her ægte fornemmelse af et andet menneske, man står overfor, det gør, hvis man ikke har den, så kan man heller ikke rigtig stole på dem. Så ved man ikke, hvem de er.
3: Vi har også et andet klip, som jeg lige vil spille for jer.
5: Politik kan stadigvæk gøre en forskel. Selv når det er en mærkelig regering, der står bag dem. Jeg fortryder ikke, at vi for 3 år siden dannede en regering hen over midten. I en verden, der er præget af splittelse og uro, der valgte vi at samarbejde. Det har tydeligvis ikke gavnet os som partier. Men jeg er ikke i tvivl om, at det har tjent Danmark. Og det er det vigtigste.
3: Jeg fortryder ikke, bliver det sagt. Surine, hvordan ville du reagere, hvis det var sådan, at Mette Frederiksen sagde, at hun havde fortrudt afskaffelsen af store bededag? Vil du have sagt endelig? Et fornuftigt ord.
1: Bestemt, og det kunne hun da, det kunne hun faktisk godt sige. Hun kan ikke sige, at jeg fortryder regeringen. Så kan hun lige godt udskrive valg, det er klart, det kan hun ikke sige. Men hun kunne godt sige, at jeg fortryder faktisk, at vi afskaffede store bededag, for alle kan se, beslutningen var idiotisk. Og blive ved med at stå og forsvare den måned efter måned, det bliver nærmest bare komisk. Så der vil det være på sin plads, og det er jeg ret sikker på, hun gør.
3: Køber du den, Anne-Sophie? Tror du, at hun fortryder afskaffelsen af store bededag?
2: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, fordi det har taget en masse dum tid fra dem. Og det var sådan en slags kalvinisme. Det var virkelig åndssvagt. Det går rigtig godt for den danske økonomi i det hele taget. Det var bare en dum måde at ligesom få sagt til danskerne, at de skal mande sig op og betale noget mere til forsvaret. Men der er også en tendens lidt hos statsministeren til, at ordet fejl får en lidt anden betydning. En fejl er jo en handling, som har nogle uønskede konsekvenser, eller ligesom er i modstrid med gældende regler. Men tit, når statsministeren taler om fejl, så synes det er i betydning, at okay, der var en fejl, nogen har begået en fejl, måske har jeg begået den, og det er selvfølgelig beklageligt, men det kunne ikke have været undgået, for det var den rigtige beslutning. Mm. Og man har oven i købet lidt i politik også en tendens til at tage fejlen og sætte den i modstrid til en farlig nulfejlskultur, som man virkelig skal undgå, således at fejlen faktisk måske i dag er en slags positiv. Og det gør jo selvfølgelig, at det bliver svært at fortryde.
3: Det sidste aktuelle eksempel, jeg har på en fortrydelse, det er en eftertanke, jeg selv har fået. Det er Løkkes fistbump, altså fordi vi så ham jo alle sammen komme ud af Det Hvide Hus, han kommer løbende hen efter sin jakke og sin smøger, og der står så også den danske ambassadør til USA, og de fistbomber lige hinanden. Det virker jo i lyset af, at han var en held i 16 timer, ikke? Og så kom der så andre boller på summen. Tror I, han fortryder? Er det en lille hovmodig gestus, det der, den er hjemme, ekorten jo Uffe Ellemann fra 90'erne, ikke?
2: I en tid, hvor at billeder betyder så meget, og hvor at man står i en så vanskelig diplomatisk situation, så var det faktisk den store fodfejl, synes jeg, på den tur. Ellers så var det en rigtig vigtig tur, og godt, at han gjorde det. Og han klarede sig i øvrigt rigtig godt.
3: Jeg synes, det var fedt, han tog sig en smøg. Jeg har ikke set så mange ryge siden 90'erne på en gang.
2: Det havde de heller ikke i USA.
3: Nej, det havde de så ikke. Det siger også meget USA og amerikanerne kontra danskerne. Nå, vi skal have vendt os, om fortrydelser er en god eller dårlig ting, og som sagt også have bekendt nogle af vores egne fortrydelser. Der er skrevet meget om skam og angst og selvhad og perfektionisme og traumer, men faktisk ikke særlig meget om fortrydelse. Sorina, har du et bud på, hvorfor det forholder sig sådan?
1: Jeg tror, at der er en sådan relativt udbredt forestilling om, at når man handler i sit liv, så gør man det, fordi det er sådan, man har det lige nu. At der er noget autentisk ved den handling, jeg foretager nu. Og derfor så er fortrydelsen blevet et begreb, der i for høj grad underminerer hele ens personlighed. Så hvis man begynder at sige, det fortryder jeg, så er det som om, man vil kunne trævle den personlighed op og sige, jamen, har du ikke overblik? Jamen, var du ikke ægte dig? Og hvis du er ægte dig, det ved vi alle sammen nu om dage, så alt godt, så var det sådan, det skulle være. Og en af de formuleringer, som virkelig går igen angående dette at fortryde, det er, folk vil typisk sige, at jeg fortryder ikke noget, for alt det, der er sket i mit liv, har gjort mig til den, jeg er i dag. Det er en af de værste floskler, der kører rundt derude for tiden. Det er det her med, alt det, der skete, har gjort mig til den, jeg er, som om det er positivt, at det er den, man er. Og det er ikke sikkert. Det kan godt være, at der er nogle af de ting, man har foretaget sig, og det, man har sagt osv., som har gjort, at man er mindre charmerende, end man kunne have været. Så jeg tror, begrebet fortrydelse er så upopulært, fordi det underminerer forestillingen om, at jeg er jo dybest set ægte hele tiden.
3: Er du enig, Anne-Sophie? Ja. Er det også nogle af de observationer, du har gjort?
2: Ja, altså fordi fortrydelse er jo koblet op på en handling eller en undtagelse, og det er jeg-styret. Og man kan ikke fortryde, hvis man er offer for omstændighederne, så er det noget andet. Og vi har dyrket i lang tid nu, et årti eller mere, den her offerfortælling. Der er nogen, der har strukturerne og patriarkatet og min familie og så jeg har gjort mig til det her. Det kan du ikke fortryde på, for en fortrydelse er koblet til dine egne undladelser eller dine egne handlinger. Og derfor er det mere populært at fortælle om, hvorvidt man er offergjort, end hvor meget man fortryder, tror jeg.
3: Kierkegaard, gift dig, og du vil fortryde dig. Gift dig ikke, og du vil også fortryde det. Rammer det et moderne menneske mere, end det måske ramte folk i 1800-tallet? ud fra den viden, vi har i dag om, hvordan det moderne menneske ser ud?
1: Det kan man sige, og Kierkegaards beskrivelse af individet er jo på mange måder forud for sin tid. Han bliver jo på mange måder mere og mere relevant, fordi individet bliver mere og mere isoleret med sig selv. Så det kan man godt sige, og man kan i hvert fald sige, at det er nogle ord, som understreger, at individet bliver aldrig ubetinget lykkeligt. Det vil altid kunne se over på den anden side af hækken og forestille sig en anden tilværelse. Og hvis man lever i en periode, hvor ægteskabet er indlysende det rigtige for mig, så kan det godt være, at man er mindre tilbøjelig til, i hvert fald i bevidst grad, at gå rundt og fortryde, at man er blevet gift. Men det kan man jo så sandelig gøre i dag. Så man kan godt svare ja til det, Anne-Sophia, at de ord er endnu mere relevante for individet nu, end de var på Kierkegaards tid.
3: Jeg har godt tænkt lidt over, hvordan det egentlig kan være, at mennesket er et væsen, der overhovedet fortryder. Og hvad det nytter. Og så er jeg så, den her teori, vi har så test på, jeg er kommet frem til, at det er fordi, vi har en bevidsthed om døden. Og det er derfor, at fortrydelsen træder ind som sådan et løbende mulighed for et korrektiv. Hvad er jeres teori om, hvorfor fortryder mennesket?
1: Jeg tror, mennesket fortryder, fordi det for det første har en moral. Altså, at det kan se sig selv i øjnene og sige, hvis vi antager, det er en handling, der er gået over andre mennesker, jeg har det virkelig skidt med det, jeg har gjort. Og så fortryder man. Og så tror jeg, man fortryder, fordi at vi har et frit valg. Og det er jo sådan en gammel, også i høj grad teologisk diskussion, hvor meget har mennesket en fri vilje. Men vi har en fri vilje til enten at slå hinanden oven i hovedet, eller lade være med at slå hinanden oven i hovedet. Man kan diskutere alt fra nu af juleaften, hvor langt vores fri vilje går, men den går helt klart i de her konkrete moralske handlinger. Og fordi vi hele tiden lever i den her mulighed for at gøre ting, vi ikke må, eller overskride vores grænser, så er det naturligt at fortryde, fordi fortrydelse og anger hører sammen. Og det kunne jeg tale længe om, fordi nu er anger jo afskaffet. Men fortrydelse er sådan set det moderne ord for angre.
3: Men fortrydelsen må også hænge sammen med bevidstheden om, at livet har en begrænset længde. For hvorfor ellers begynde at fortryde og have tanker om, hvad man kunne have gjort anderledes? Det gør man jo kun, fordi man ved, man er nødt til at rette op på det, før det er for sent.
1: Ja, det kan man sagtens sige.
2: Men det er jo, jeg er enig i, at det er jo fordi, vi er et moralsk væsen, men vi er jo også et afhængigt væsen. Vi bliver født som afhængige, vi er et socialt dyr, vi har levet i tæt sammenkvem med andre mennesker, og det har været vores eksistens, som har været bundet op på de relationer. Og det er lidt sådan, at hvis man gør nogen ondt, så gør man dem endnu mere ondt, hvis man ikke også kan angre eller fortryde den gerning. Og derfor så er vores sociale relationer meget koblet op på evnen til at fortryde.
3: Tror du, Trump han fortryder noget som helst?
2: Jeg tror ikke, han er særlig god til det.
1: Men du har ret, Anne-Sophia. Nu jeg tænker nøje efter, det er rigtigt det med døden og at livet er begrænset. For når man fortryder, så er det jo også fordi, man gerne vil have rettet nogle ting op. Vi lever sådan et konstant regnskab, kan man sige, eller som den enkelte kan overveje med sig selv, om det går op eller ned, eller om det er skævt. Og der er en tidshorisont, der siger, hvis du skal nå at rette nogenlunde op på det her, mens du har muligheden, så er det faktisk virkelig vigtigt at fortryde. Så det med at trække dødsbevidstheden ind i det, er et stort godt argument for, hvorfor det er vigtigt at kunne fortryde, og hvorfor det er så absurd, at så mange mennesker nægter, at de fortryder noget.
3: Jamen, så lad os lige se lidt på det, nemlig, fordi det her, det, vi kan kalde det for Stig Tøfting-doktrinen, No Regrets, kan jeg ikke huske, han kom med en bog for nogle år siden, der hed netop det her. Jeg tror også, han har fået tatoveret det i nakken, eller sådan
1: noget. Det er også været en teaterforestilling.
3: Som i øvrigt var glimrende, jeg var inde og se den. Hvad er et godt argument for at have den der No Regrets-tilgang til livet? Kan I komme på et? Vi skal tvinge vores hjerner.
1: Og men der er absolut gode argumenter for det. Det er en vigtig tilgang til verden, hvis man i det, man handlede, stadig mener, det var det rigtige at gøre, så har det haft en stor omkostning siden, men jeg står ved det, fordi det var vigtigt, og det synes jeg stadig, det var.
3: Mette Frederiksen, ekoer du jo lige der.
1: Ja, for eksempel. Jeg kan da tage fra mit eget liv. Altså, jeg har deltaget i værdidebatten og islamkritikken i mange år, og fået virkelig, virkelig mange tæsk for det, og kan stadig møde folk, der synes, jeg er dybt ubehageligt væsen. Men jeg fortryder det ikke, fordi det var vigtigt at tage den, og det er stadig vigtigt at tage den. Så man kan sagtens se tilbage på noget, som har ført en masse ulemper med sig, men som man står ved, fortryder ikke noget.
3: Men kunne du fortryde, altså måden du måske har gjort det, fordi fortrydelser knytter sig jo også til den fri vilje, som vi lige har fastslået, netop at man kan lave nogle ting om. Måske skulle man have smilet noget mere, mens man fremførte sine argumenter.
1: Nej, jeg nægter at smile på kommando.
3: Det vidste jeg, du vil sige. Har du et godt argument, Sofia, for no regrets?
2: Jamen, fordi at livet er jo en kæde af begivenheder. Og det er tit lidt svært at tage en handling eller undtagelse ud af den kæde af begivenheder. Og derfor, jeg forstår godt, jeg synes også, at det her med, jeg fortryder intet, det er en afværgemanøvre over for at have nogle dybere overvejelser om sit liv. Men livet er jo et langt flow af begivenheder.
3: Kunne du selv finde på at sige, at jeg fortryder intet?
2: Jamen, en gang imellem, så falder jeg ned i det her med, hvis jeg ikke havde gjort det, jamen, så var der jo ikke sket det, og hvis jeg ikke var blevet i mit ægteskab i så mange år, så var der ikke kommet to børn ud af det, og så videre. Altså, så efterrationaliserer man jo sit liv. Og det er måske også en afværgemanøvre for ikke ligesom at gå helt ned og blive på smerten.
3: Det er jo ligesom med det her med Trump, hvorfor han vil have Grønland. Vi søger hele tiden efter mening, selv i noget af det, der kan virke allermest fortrydeligt og måske meningsfuldt. Sørine, kunne du finde på det her med at gå rundt og sige, jeg fortryder ikke noget?
1: Ikke generelt, for søren nej. Jeg fortryder mange ting. Jeg fortryder noget hver eneste dag. Så det kunne jeg aldrig drømme om at sige.
3: Hvad har du fortrudt i dag?
1: Lige i dette sekund kan jeg ikke huske det, men jeg ved, at jeg på daglig basis fortryder, at jeg ikke er sød nok, og ikke er lytter nok, og hele tiden ikke er nok til stede der, hvor jeg er. Det fortryder jeg da hele tiden. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at sige, at jeg fortryder ingenting, fordi det er så det samme som at være uimodtagelig for kritik, og være overdreven, selvretfærdig, og have en forestilling om, at fordi jeg antog, det var rigtigt, så er det stadig rigtigt. Det er en dumstædig tilgang til verden.
3: Er det Piafs skyld, at fortrydelse har fået sådan et dårligt ry?
1: Jeg tror, den har fået et romantisk ry. Det der med, og det tror jeg faktisk, hun er en del af skylden for, det her med, at man skal leve fuldt ud og gribe dagen, og hele tiden folde sig ud, og så skal man ikke stå ved det bagefter. Men altså, der var sikkert også i det Piafs kølevand nogle mennesker, der er blevet ked af det.
2: Jeg tror også, at det handler om bitterhed. Altså, man vil ikke virke bitter på livet. Mm. Og det er en meget skamfuld følelse. Og så er der det her, nu siger du, Sørine, at der ikke er forskel på fortrydelse og anger. Men man kan måske sige, at der er en gradsforskel, og anger kan være en dybere følelse, som måske snapper hen af en sygelig tilstand nogle gange.
3: Ligger der noget skam? Altså i fortrydelse.
2: Ja, jeg tror i høj grad, at det er skamfuldt. Altså, man vil gerne være et optimistisk menneske, man vil gerne være et afbalanceret menneske, og man vil i hvert fald slet ikke være et bittert menneske på livet.
3: Og hvad med sådan noget som svaghed, at man kan synes, altså, at det var pinligt, at man gebærdede sig stupidt? Altså, fordi det er som om, at der ligger sådan flerfold af nogle meget problematiske følelser forbundet til fortrydelsen. Skam og ja, oplevelse af svaghed, utilstrækkelighed.
1: Altså, jeg har en kraftig teori om, at når fortrydelse er blevet så upopulært, så har det at gøre med, at vi i det moderne tid, hvor Gud er afskaffet, og vi står her alene på scenen, har meget svært ved at finde kræfter, hvis vi i en eller anden grad indrømmer alle vores fejl, og alle vores fejlvurderinger, og alt det, vi har svigtet. Hvis man indrømmer for meget af det, så er det som om personligheden skal være der sammen. Og det tror jeg
3: er meget interessant.
1: Det tror jeg
3: noget mere
1: med. Jamen det er fordi det er jo det derfor jeg sætter fortrydelse og anger sammen. Mm. Det er fordi hvis mennesket angrer i klassisk forstand i en kristen virkelighed, så har det gennem sin tro på Gud en forvisning om det bliver løftet op igen. Og det er stadig værdigt selvom det står og fortæller alt det ikke har gjort godt nok. Når den relation er afskaffet eller meget svag eller ubevidst, så er det som om, man skal samle sig selv op. Hvis man først har sagt, jeg fortryder meget, jeg har begået mange fejl, så er der ingen, der løfter en op. Det skal man selv gøre. Og det er ikke sikkert, man synes, man er stærk nok til det. Så der ligger en følelse af afmagt, og dermed også skam, som du siger, Anne-Sophie, i at fortryde for åbenlyst. Man blotter simpelthen en flanke i sit indre, som man ikke har lyst til, at andre skal se.
3: Hvis så man er et fejlbarligt menneske, så er det nemmere at være kristen. Fordi så har man ikke Gud i eget liv, så beror alle ens handlinger ikke på en selv, selvfølgelig.
1: Jeg er meget ked af at sige ordet nemmere, for det er ikke sådan en smutvej, men det er, der er bare noget helt utroligt meningsfuldt for mennesket i at have en tro på, at man ikke er sin egen styrke hele tiden.
3: Netop, fordi i den her tro på, at man er ansvarlig for alle handlinger, der ligger jo også byrden og tyngden, så ville det jo sådan set også være bekvemt, og det ved jeg godt, det vil sikkert stridt på dig, at man sagde, at det er jo ikke alting, der er inden for ens magt. Altså, der er noget, der er ude for ens kontrol, for de ting, vi fortryder, er jo kun de ting, vi også selv kan være herre over.
1: Mm, præcis.
3: Og der er jo en hel masse ting, som vi så heldigvis, eller som vi jo desværre, afhængigt af situationen, ikke er herover. Hvad frygter egentlig mest? Et menneske, der fortryder alting, eller et menneske, der ikke fortryder noget som helst?
1: Det sidste.
2: Ja, også det sidste. Ja.
1: Fordi det tenderer psykopati.
3: Ikke et menneske, der fortryder alting, er det også til grin.
1: Ja, og når man skal vælge af to under, så er de begge to til grin. Men jeg synes, det værste er at sige, at jeg fortryder ingenting, fordi det menneske kan være hæmningsløst kynisk.
2: Ja, fordi der er man kan se, at der er et menneske, der har tænkt over, dybt over sig selv, hvis vedkommende fortryder, og hvis vedkommende ikke fortryder, så er det fordi, at man reelt ikke har skænket sig selv særlig meget opmærksomhed.
3: Det kunne være en interessant øvelse, hvis det var sådan, at Trump han endte et sted, hvor han pludselig begyndte at få indsigt i, altså hvilken smerte han kommer til at forvolde andre mennesker for at fortryde.
2: Måske er der en, der skal skrive en bog fra hospice du, en dag.
3: Det bliver en interessant bog. Den læser jeg med glæde. Lad os så se på et forsvar for fortrydelser. Vi har været lidt inde på det, ikke? Altså, men hvornår kan en fortrydelse være værdifuld? Altså, hvis jeg skal lægge for, og med hensyn til det der med horisonten, hvor døden jo ender for enden af regnbuen, var jeg lige ved at sige, så er det jo knap så værdifuld, når man er på sit dødsleje. Altså, de er jo nødt til at have en tidshorisont, så man ligesom kan få rettet op på tingene før det. Det er derfor, jeg var en lille smule skeptisk over for Bronnie Ware's interviews, fordi hvad nytter det? Det nytter jo ikke en pind, hvis man der alligevel er på det aller sidste. Der er nødt til at være noget tid tilbage, hvor man kan opsøge en, hvor man kan sige undskyld, hvor man kan rette op på sine idiotiske handlinger. Hvad er jeres tanker om det?
2: Det værdifulde i fortrydelse, tænker jeg, er tre ting. Altså, først og fremmest er fortrydelse et udtryk for, at man er voksen nok til at tage ansvar for det, man har gjort. Det er det første. På den måde er det entydigt en positiv ting. Så er fortrydelse også en del af at være et aktivt menneske, som er ambitiøs eller bare har kastet sig ud i verden. Hvis man ikke er aktiv og engageret med andre, så har man relativt mindre at fortryde. Og så endeligt, jo mere man forsøger at minimere risikoen for at komme til at fortryde noget, jo mere risikerer man også, at hele livet bare bliver en stor fortrydelse. Så jeg tænker, der er mange gode grunde
3: til. Så man er nødt til at give sig livet i vold med den indbyggede risiko, at man selvfølgelig kan komme til at gøre ting, som man senere vil fortryde. Men lige forstå det der med at være voksen, fordi hvem mener du nøjagtigt med det? Prøv en gang at udfolde det argument.
2: Ja, altså det at fortryde er jo at tage ansvar for sig selv. Altså for sine egne handlinger. Og være voksen nok til at gøre det. Det kræver en modenhed.
3: Dannende, altså fordi børn fortryder jo også. Så man kan sige, at fortrydelse er et led også i en dannelsesproces.
1: Helt bestemt. Helt
3: som sådan en selvreflektiv praksis. Også et godt argument for at fortryde lidt.
1: Jeg synes, fortrydelse hænger sammen med ordet selvransagelse. Og det er et skønt ord, som vi bruger for lidt. Altså det her med, at man simpelthen kigger ind og overvejer, hvad skete der, og hvorfor gjorde jeg det. Og ikke mindst, og det er derfor, det er så opbyggeligt at fortryde, hvordan undgår jeg at komme til at lave en lignende fejl igen. Så det, jeg synes, det er det er i høj grad, en fortrydelse har i høj grad at gøre med, at man går ind og retter sig selv og har en og angrer noget, man har gjort. Fordi man havde det frie valg, og vidste måske, mens det skete, jeg kunne også have gjort noget andet.
3: Men selvransagelsen, den kan jo gå så vidt, at den også bliver lammende, så fortrydelsen kommer over i fortvivlelse. Hvis det er sådan, man bliver en flagellant og bliver ved med at piske sig selv med skorpioner for noget, man har gjort. Så hvad er et godt råd altså til, hvis det er sådan, at man er ved at fortabe sig i nogle af sine elendige handlinger, og at man så punker sig selv for det?
1: Jamen, det har jeg næsten været lidt inde på. Det er jo altså at gå i kirke og få at vide, at du er god nok alligevel. Det er simpelthen...
3: Det er præstens
1: råd. Jamen, det er altså tilgivelsestanken, som er så afgørende. Og jeg kan ikke understrege det ofte nok, at det er en ulykke for det moderne menneske, at man ikke kan hvile i den tro.
3: Eller måske er det bare godt at løfte blikket en gang imellem fra sin navles mørke, også selvom det er vigtigt med selvrefleksion. Den er jeg med på, men for også at komme ud af fortvivlelsen, så man ikke sidder og spanker sig selv unødigt meget.
2: Og man bliver nødt til at være i livet på den måde, at man anerkender, at man også selv er fejlbarlig.
3: Men der er også noget der, hvor relationerne de træder ind, for jeg kan da huske, at der er ting, jeg har fortrudt, og hvor jeg er blevet ved med at pine mig selv med det, og hvor min mand til sidst har sagt, så nu skubber jeg lige lidt her til gramofonen og pick-up'en, fordi du kører lidt i samme.
1: Men Anne-Sophie, når du så har pinet dig selv med fortrydelse, har du så handlet? Har du opsøgt de mennesker og gjort noget ved det, eller gjort det godt igen?
3: Præcis. Altså, fordi jeg synes nemlig, der skal være en eller anden kraft. Vi har jo også agens som mennesker. Vi er nødt til også at rette det udad. Det er derfor, jeg nævner det her med, at hvis man hele tiden fortaber sig i selvreflektion, selvrensagelse, fortrydelsen, der går i fortvivlelse, så ender man jo i flagermusegrotten, altså i mørket. Det der med at rette det mod lyset og sætte noget handling på, hvordan retter jeg op på det? Hvordan træder jeg ud igen i verden og går videre?
1: Jeg har en stor fortrydelse i mit liv, som er blevet mere og mere intens med årene, fordi at jeg kan se, at jeg minder om min mor i min måde at være på og leve på. Jeg fortryder, og det har jeg gjort i mange år, at jeg ikke var sødere ved min mor, simpelthen, og var et sødere menneske. Det havde jeg enormt svært ved, som mange nok også har det med deres forældre. Og jo mere jeg selv bliver ældre, jo mere forstår jeg jo, hvorfor hun levede, som hun gjorde. det kan jeg ikke rette op på, for min mor er her ikke længere. Men jeg kan med den viden, der ligger i, at jeg dummede mig, og at jeg ikke var situationen voksen, forhåbentlig gøre en lille smule bedre i andre relationer. Det er derfor, det er vigtigt at blive ved med at holde fast i sin fortrydelse, selvom man ikke kan gøre noget ved det menneske. Man kan måske lade det skinne igennem i forholdet til andre mennesker.
3: Netop. Jeg kan huske en gang, vi havde en samtale, der også handlede om undskyldninger, og hvor du fortalte om en episode fra en gang, altså jeg tror, du var barn, og hvor det er kommet til et skænderi mellem dig og din mor, hvis jeg husker det rigtigt, og du træder ud af en bil, og din mor græder, og du går ikke tilbage og trøster hende. At det var noget, der også var blevet ved med at leve videre i dig, altså, som fortrydelse, at du ikke gjorde det.
1: Helt sikkert. Og det var så en episode, men generelt var jeg simpelthen ikke sød nok over for hendes væsen. Og det fortryder jeg.
3: Skal vi gå videre til vores fortrydelser og få dem ventileret over for hinanden? Du har jo ligesom fået lagt for, Sørine. Altså, jeg fortryder som sagt helt klart, at jeg ikke fik flere børn. Nu har jeg altså heldigvis giftet mig til 3. Det er dejligt. God, effektiv reproduktionsstrategi, kan man også sige. Og så bonus, man går ikke rundt og sidder i virkelig dårligt siddende ventetøj, og der er heller ikke nogen vejr. Jeg ville faktisk også gerne fortryde mit første ægteskab. Til gengæld vil jeg rigtig gerne takke min terapeut for at hjælpe mig til at finde vej ind i det næste. Og nuværende, og håber jeg til den bitre ende. Det var to fortrydelser.
1: Men når du fortryder dit første ægteskab, betyder det så, at du med hele din sjæl vil ønske, du aldrig havde gjort det?
3: Jeg kan altid gå tilbage og finde mening i alle handlinger. Men havde jeg kunne gøre nogle ting en gang til, så var det her en af de ting, som jeg ikke havde gjort. Og jeg har ikke sådan noget med, det er en del af mig, nu omfavner jeg bare mit fulde, autentiske jeg. Jeg vil ønske, at jeg havde båret mig mere besindigt ad, tænkt mig bedre om. Så det er en af mine fortrydelser. Den er ikke så gennemgribende, så den flår i min sjæl. Det gør den ikke, men det er en af mine fortrydelser. Dig, Anne-Sophie, du virker sådan helt paf.
2: Jeg sidder i min hjerne, ræser og tænker, fordi jeg tænker også, at man jo går ud i livet, og kan man egentlig rette op, mens man står i det. Jeg har en hel liste. Vil I høre den?
1: Bring it on. Vi vil have dem alle sammen. Ja.
2: Nå, okay. Jeg fortryder, at jeg ikke fik talt nok med mine bedste forældre om deres liv. Jeg fortryder også, at jeg aldrig sagde ja til at lære at reparere en bil, trods at min far gentagne gange tilbød mig kursus i det. Jeg fortryder også, at jeg tilbragte for meget tid i mit ægteskab nummer 2, at jeg ikke var der for min husholderske i Zambia, da hun døde.
3: Altså,
2: meget
3: du ville gerne være blevet skilt tidligere?
2: Ja.
3: Men du fortryder ikke ægteskabet? Og det er ikke det der med, ja, der kom 2 dejlige børn ud af det? Og...
1: Nej, den vil vi ikke høre.
3: Den vil vi nemlig ikke høre.
2: Jeg synes, det er meget svært at svare på. Nej, jeg fortryder ikke ægteskabet, nej. At jeg i det hele taget fortryder, at jeg i det hele taget har for mange tanker og aktiviteter, har for travlt med at være enlig mor til at være nærværende nok for folk omkring mig, der har behov for det. Jeg fortryder også, at jeg ikke har elsket og accepteret mig selv nok til at leve fuldt ud, selvom at det måske til dels ser sådan ud udefra. Og så fortryder jeg, at jeg ikke har passet godt nok på mig selv.
3: Åh, det går helt ondt også de 2 sidste. At du ikke har elsket og accepteret dig selv godt nok til at leve livet fuldt ud.
2: Ja.
3: Hvad ville have været anderledes, hvis du havde gjort det?
2: Jeg tror, jeg havde været friere. Altså, jeg tror simpelthen, jeg havde været friere på en lang række måder. Altså, jeg har lavet mig begrænse i min udfoldelse af ikke at føle mig god nok. Jeg har jo været, altså jeg er jo rødhåret, det forklarer en del.
3: Hvad forklarer det?
2: Ja, det forklarer...
3: For os, der ikke er rødhåret.
2: En række afgørende udviklingsår faldt sammen der i 70'erne og 80'erne med fænomener som skuespilleren Farrah Fawcett, med Baywatch, med Solarets opfindelse, med pakkerejser til Grækenland osv. Som rødhåret var man, altså noget af det mest rædselsfulde, sådan rent æstetisk, men også bare sådan en mærkelig ting, der var dukket op i landskabet. Og jeg havde egentlig den opfattelse af, at jeg aldrig nogensinde ville få en kæreste, og at det, at, altså sådan, min livsudsigt var sådan lidt ensom på en måde.
3: Men Nicole Kidman, da hun så træder ind med sin flotte røde hår, tænker du så ikke?
2: Ja, det kunne noget stille og roligt i 90'erne, specielt med den mode, hvor man skulle begynde at se lidt død ud. Der skete der noget alvorligt for os, der var røde hår. Men jo, så det har helt klart præget mit liv, synes jeg.
1: Men Anne-Sophie, den følelse af fortrydelse, er det så en, der gør, at du nu kompensere lidt for det, jo. Eller gøre nogle ting.
2: Ja, at jeg løber rundt i livet med armene over vejret, op over hovedet.
1: Ja. Ja.
3: Føler du så, at du er god nok nu?
2: Til dels, ja.
3: Det må vi arbejde på. Ja,
2: tak. Tak.
1: Det klarer vi her i damerne først.
3: Det klarer vi også. Jeg fortryder også, at jeg nogensinde sagde ja til lederstillinger. Det gjorde jeg af forfængelighed. Og den fejl, den kommer jeg aldrig til at begå igen. Har du flere fortrydelser, Sorine?
1: Jeg har også en ret konkret fortrydelse. Det var, at jeg i for mange år havde en relation til en mand, som ikke førte nogen vegne. Det fortryder jeg. Og jeg gør det især på den måde, ikke at den overhovedet fandt sted, men at den blev så lang. Og jeg gør det især, fordi jeg hele tiden undervejs vidste, at du vælger det forkerte. Og det er altså meget vigtigt for mig at understrege det her med, at jo større bevidstheden er om, at jeg har et frit valg, og at jeg vælger forkert med åbne øjne, jo mere er der at fortryde bagefter.
3: Vise ord. Vi skal lige have rundet Bronnie Ware's fortrydelser, hvor der faktisk var nogle af dem, der kunne minde lidt om dine også, Anne-Sophie. Nemlig det her med nummer to, det var, at jeg ville ønske, at jeg ikke havde arbejdet så meget. Det ville helt klart altså også være noget, der resonerer hos mig. Men hvad fortæller det jer, at der er så mange, der fortryder, at de ikke var mere tro mod sig selv?
2: Det fortæller, hvor meget det sociale påvirker os. Altså, hvor afhængige vi er af at indgå i et fællesskab, og hvor meget fællesskabet i virkeligheden masserer os og presser os væk fra noget, der er mere os, mere vores eget autentiske jeg.
1: Men jeg synes ikke, det fortæller ret meget. Og det har noget at gøre med, Sofia, som du sagde før, at hvis man siger de her ting, når man er meget tæt på at være færdig med at leve, så ved man også, at det her det kommer jeg aldrig til at skulle udleve. Og at man at fortryder, at man ikke har prioriteret sig selv højere. Det kan man sagtens teoretisk sidde og fortryde, men i det virkelige liv, som Anne-Sophie siger, når man indgår i relationer og har forpligtelser og gerne skulle tænke på andet end sig selv, så er der ofte ikke noget valg. Så kan man lave en lykkepære og rejse langt pokker i vold og sidde der alene og være alene tid hele tiden, men det er bare ikke ret tit det realistiske i et liv. Så det er jo noget, man siger, når livet er levet til ende, og man har en vision om, hvordan det kunne have været at være mig.
3: Så er det lidt en gratis omgang.
1: Det er en gratis omgang, og den er ikke realistisk.
3: Der var også, jeg ville ønske, at jeg havde tilladt mig selv at være mere lykkelig. Det undrede mig lidt, det der tillade mig selv, som om, havde det været sådan, at jeg var mere fri, så havde jeg bare givet den meget mere gas. Altså, tillade sig selv at være mere lykkelig.
2: Men er det ikke også sådan en kvindelig ting? Altså, hvor er vi bliver fortalt, at vores værdi ligger i selvopoffrelsen. Altså for børnene og for det rene hjem og for helheden og for fællesskabet og for madlavningen osv.
1: Jo, det tror jeg også. Jeg tror også, der er noget mental load over det her med, at man har en forestilling om, at man har offret sig for meget, ja. I stedet for at tage hensyn til sig selv.
3: Der er ingen selvfølgelig, der fortryder, at de ikke købte en endnu større bil eller en endnu federe bolig. Så det, der også er et spørgsmål, det er, hvorfor prioriterer de fleste de ting så højt, når de tilsyneladende ikke betyder en pind?
1: Det er, fordi mange mennesker tænker kortsigtet, og fordi at der kan være en umiddelbar fascination ved at udstråle rigdom.
2: Det er jo
1: status. Status, ja. Det er en af de mest primitive og ydre mekanismer i vores menneskenatur. Det er jo trang til at pynte os med den slags. Og så skal vi om og om og om igen indse, at det var ikke det, livet handlede om.
3: Og som tre midaldrende kvinder, så skal vi også lige se lidt på, hvad de kommende generationer de kommer til at fortryde på deres dødsleje. For jeg ser nemlig en generationsmarkør i det her med at udtrykke, ikke have mod til at udtrykke sine følelser, som jo var en af de klassiske fortrydelser blandt de ældre. Det tror jeg simpelthen ikke, at der er særlig mange unge, der kommer til at sige, gid, jeg havde givet den endnu mere gas, fordi gør de ikke det? Hvad tænker I? Hvad tror de kommende generationer, de kommer til at fortryde?
2: Jeg tror, de kommer til at fortryde, at de havde for mange erotiske affærer med chatbotter.
3: Ja.
2: At de ikke fik raset nok mod systemerne. Jeg synes faktisk, at de er meget ordentlige og søde, den her generation. Det kan godt være, at der er nogle af dem, der stritter lidt, men måske er de simpelthen var for konforme og for søde og for dygtige.
3: Har I set den udsendelse, der kører på DR, der også handler om Min Vilde Farmor, tror jeg det hedder, hvor det også er sådan et virkelig ungt, meget poleret menneske, der går rundt og oplever forskellige ting sammen med farmor, der er bare i leopard, og hun har haft masser af mænd, og hun har virkelig givet den gas, og hun kigger sådan på det her barnebarn og tænker, har du slet ikke lyst til at kaste ud i livet?
2: Ja. Skal du ikke ud og sparke til nogle skraldespande, og så afsted med dig?
3: Sådan bliver du en vild type, hedder det.
1: Jeg tror, de kommer til at fortryde, at de, hvis de regner det sammen, hvor mange timer de har siddet stille med en skærm. Det tror jeg, de vil fortryde. Og så tror jeg faktisk også, de vil fortryde de af dem, der er hoppet i gryden, at de har gjort så mange tanker om deres køn og deres identitet. Altså, at de hoppede ind i den der meget, meget selvjagtagende boble, hvor man billes ind, at man kun er det, man selv sætter markader på. Det tror jeg, de vil på et tidspunkt vågne op og sige, det går nok meget tid, jeg har spildt på at sidde og spekulere over, hvem jeg er.
3: Så nu har vi her spanket ungdommen lidt. Det kan vi jo godt lide.
1: Vi spanker ikke, vi giver dem gode råd.
3: Ja, det gør vi gennem kærlige råd herfra. Altså, så lad os også lige vende blikket mod os selv. Hvad tror I kommer til at fortryde? Altså, jeg har det der med arbejde meget. Altså, hvis ikke jeg får rettet op på det, og jeg har nu indført også en ugentlig fridag, hver lørdag skal jeg holde fri. Det har også lovet min mand. Jeg har bare allerede brudt det, men jeg vil prøve at blive bedre. Jeg tror også, jeg vil fortryde det her med, at jeg kan pleje mine relationer bedre. Hvad tror I? Udover Sorine, fortrydelse med din mor, den er med på, men hvad tror I især, I kommer til at pine jer selv med?
2: Jeg har arbejdet for meget.
1: Det vil jeg ikke gøre. Jeg arbejder også meget, men jeg må bare også erkende, at det er både noget, jeg synes er utrolig interessant, og som jeg bilder mig ind, også gør en vis nytte, og at det er så tæt på min identitet og arbejde, at det vil være helt fjollet, tror jeg, på mit dødsleje en dag, og ligge og fortryde det, for det er så stor en del af mit liv. Og
3: hvad vil du så pine dig selv med, Sorine?
1: Nok lidt ligesom dig, Anne-Sophia. Jeg tror, jeg vil pines lidt over, at jeg ikke har været der nok for andre mennesker.
3: Og så vil vi lytte til den her udsendelse, og så vil vi høre vores eget råd, altså hvor det bare var, hvad nytter det? Det lyder alligevel ved at rinde ud, så bare jævlig Sonny Boy. Nå, så vil vi gå videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Sorine, vi skal høre en fra dig først.
6: Jeg står i bidende kulde på en vej på Frederiksberg. Det er en meget fin gade med flotte huse, og nede for enden står der et fuldt oplyst juletræ. Umiddelbart er det jo et smukt syn, men det gør mig også lidt trist til mode, fordi vi befinder os jo som bekendt sidst i januar, julen er for længst forbi. Og der gørs her lidt skade på den opbyggelige forskel mellem højtid og hverdag. Det ene forstås nu engang bedst i lyset af det andet. Det er den her dialektiske visdom, som den voksne forstår i modsætning til barnet, der jo fuld alvor tror, at det ville være lykken, hvis det var jul hver dag. Sagen er, at det er helt vidunderligt, at det ikke er jul hver dag. Men hverdagen bliver endnu smukkere, fordi den en gang imellem bliver afbrudt af højtid. Et tændt juletræ i januar er en misforståelse. Så kære borgere på denne fine gade på Frederiksberg, I kunne overveje, om det er tid til at slukke juletræet. Det har hverdagen fortjent.
1: Julen var ikke lige til påske.
2: Nej.
1: Fat det så.
2: Jeg har simpelthen så dårlig samvittighed over, at jeg ikke har brugt den der adventskrans ud. Ja, det vil jeg gå hjem og gøre.
3: Det er sådan en anledning til at gøre det nu. Ja, det der, det er jo også lidt en brug over til fastelavnsbollerne, som jo allerede er begyndt at dukke op, selvom hvad er der over en måned til fastelavn. Altså, der er lang tid. Altså, bare rolig, venner. Nå, lad os også høre en fra dig, Anne-Sophie.
7: Jeg hørte for nylig om et barn, som hed Jørgen, og det gjorde mig rigtig glad. Fordi jeg har længe spået, at på et tidspunkt, så ville de gode navne, der blev givet til børn i årene efter 2. verdenskrig, jo komme tilbage og blive populære. Så jeg gik ind på Danmarks Statistik og tjekkede det, og ganske rigtigt er der nu igen små børn i Danmark, som bliver givet det gode navn Bent, eller Jørgen, eller Paul, eller Lars, eller Henrik. Og faktisk så er der nogle af dem, som er ved at blive rigtig populære. For eksempel det gode navn Nils, og sådan et helt udmærket navn som Finn.

0: fra mig, men I får et musiknummer, som, Sørine, ikke er engang mandlig offerkløn.
1: Nej, det lyder godt.
0: Ja, prøv en gang at lytte med. Looking for a mountain to climb. Gonna walk up, gonna get real. Og mens vi spiller nummeret, så går jeg lige ind også på min Instagram, fordi jeg skal vise jer en video af den her mand, der hedder Don West. Jeg er lidt sent i livet blevet gjort opmærksom på ham. Nu er han også rimelig ung, men prøv en gang at se, hvordan han ser ud. Jeg kan beskrive for lytterne, wow, der er noget varme, der ryger op i kinderne der på Anne-Sophie. Ja. Han ligner sådan en meget pumpet Arnold Schwarzenegger-agtig type, som så bare har den her dybe, dybe soul-stemme. Da jeg så ham, det er Heartland, han optræder på her til sommer, og det var i forbindelse med en reklame for festivalen, jeg så ham. Jeg tænker, det der, det er simpelthen noget, jeg ikke har set før, et æstetisk udtryk, jeg næsten ikke kan afkode. Og han holder sådan helt nænsomt også omkring mikrofonen og danser sig, så er ret sexy, og så har han så den her ekstremt veltrænede krop, dybe, dybe stemme. Ikke noget med maskulin pivestemme,
1: så ikke. Nej, der var ikke meget gråd over det der.
0: Og når du så ser på ham, så kan du også se, at der er ikke meget feminin energi over ham. Der er fyret op for maskuliniteten. Og det kan jo også være, at det er sådan et billede, der vender tilbage nu i kraft af krisetilstanden. Det er, at vi bevæger os væk fra Harry Styles-agtige figurer så over i Don West-universet.
2: Nå, det vil være velkommen.
0: Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at man selv i det mindste ting kan finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Så er der bare tilbage at sige tak til Anne-Sophie Allarp og til Sørine Godtfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.
4: Tusindvis af mennesker får penge for at spænde et kamera på hovedet og filme sig selv, vaske op, folde tøj og skære grøntsager. Målet? At lære fremtidens robotter at bevæge sig som os i den fysiske verden. Men er data virkelig det, der mangler, eller overvurderer vi, hvor tæt robotterne er på at blive en del af hverdagen? Lyt med i Prompt efter Radioavisen.
5: Efter 5 år med et fald i ansøgere til velfærdsuddannelserne, så er udviklingen vendt. Den samlede søgning til de 4 store uddannelser, skolelærer, pædagog, sygeplejersker og socialrådgiver, er steget med 2%. Og til det siger uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund fra Moderaterne, at vi har at gøre med en meget ansvarsbevidst ungdomsgeneration, som tager bestik af, at der er behov for flere medarbejdere til velfærdssamfundet. Men ser vi på det samlede antal ansøgere, så er der faktisk færre, der har søgt ind på en videregående uddannelse. På IT-uddannelserne er hele 9% færre. Har der været hele 9% færre ansøgere. Og vi ved ikke hvorfor, men uddannelses- og forskningsministeren har et bud.
6: En usikkerhed blandt de unge omkring kunstig intelligens, hvad det kommer til at betyde, både for IT-uddannelserne i sig selv, men selvfølgelig også, hvad det betyder for det kommende arbejdsmarked. Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
5: Og det er lige nu højsæson for at sende unge videre ud i livet. Ja, her er det nybagte studenter, der kører rundt i vogn. I Vejle lægger nogle af dem nemlig vejen forbi det lokale plejecenter. På Hovergården, der bliver de unge blandt andet modtaget af Gunvar Johansen.
7: Det er så livsbekræftende og så dejligt. Så kan vi sådan være gamle her og tænke, ej, hvor var det godt at være unge.
5: Og student Rasmus Vedel, han fik et vigtigt råd med fra de ældre, siger han.
8: Vi skulle tage til England, kunne jeg forstå. Nej, jo. Ud og opleve verden, inden vi låser os fast på et fag, vi gerne vil læse.

0: Netop nu så går en helt særlig fodboldkamp i gang. Norge skal spille 1/8-finale mod Brasilien. Der er det land, der har vundet flest VM-titler, men Norge er faktisk det eneste land, som Brasilien har spillet mod og aldrig nogensinde vundet over. Så det skaber lidt af en stemning op i Oslo. Ja, Norge vinder VM, lyder det her. Om de får held til det, det ved vi ikke, men håbet lever på det norske nationalstadion, hvor vores reporter Daniel Myrup er til folkefest.
1: Der er helt absurd meget gang i den her på Ullevål stadion. Lige nu, der er et menneskehav i gang med at skråle med på sange og stemning. Det taler for sig selv, har jeg lyst til at sige. En hver person, der bare går op i fællesskab og fodbold, vil elske at være her.
0: Og du kan næsten være der, i hvert fald hvis du følger med på P4 lige her efter radioavisen, eller kigger med på TV2, hvis du skal have billeder. Her kommer et billede på vejret. Det lyder skyet vestfra, og til sidst løbet af natten, så kommer der også regn. 9-15 grader, og en vind, der til gengæld aftager og bliver lidt til frisk. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Du lytter til P1.
3: Vi får besøg af bandet Barcelona i dag. Ja. Det glæder jeg mig vildt meget til. Er dine børn ude i smatten i Roskilde, nogle af dem?
4: Jamen, den midterste er, okay. Den yngste skal arbejde der, og den ældste, jeg tror, hun tager en 3-4 dage. Tre dage,
3: så ja. Alle sammen derude.
4: Ja, ja. Ja.
3: Hvor gamle er de her?
4: 25, 23 og... Nej, 25, 24 og 19. Okay. Nu skal jeg lige få det rigtigt.
3: Ja, okay. Er du så sådan en curlingfar, der henter dem, når de er blevet beskidte og træt af, at der er vejr i Danmark?
4: Nej.
3: De må selv komme hjem?
4: Ja.
3: Er du sikker?
4: Ja. Det eneste var for et par år siden, hvor jeg var derude med Røde Kors, og så var den midterste, han havde fået lungebetændelse. Ja. Så man indrømte, så hentede jeg så lige hans ting ned i campen.
3: Og kun tingene?
4: Tog dem med hjem. Ej, han var jo allerede taget hjem.
3: Jeg har været der mange år. Jeg tror, jeg har været der 25 år eller sådan noget. Og jeg tror, jeg får meget svært ved at holde mig fra at give gode råd videre til mine børn, når de en eller anden gang skal løbe. Jeg kommer til at have råd om, hvor de skal ligge henne, hvem der skal løbe, hvem der skal løbe trøje på, hvor tæt på pishegnet de skal være, sådan nogle ting. Eventuelt sat op i et PowerPoint-show.

0: Det er Prompt. Det er jeres program om tech og kunstig intelligens. Mit navn er Marcel Mirzai Fahd. Jeg er tech-analytiker her i huset. Dagens medvært er Nikolaj Nyholm.
1: Tak.
0: Tech-investor, kendt fra tv-programmet Løvens Hule. Nu har jeg skrevet medstifter af Astralis. Men der er mange andre ting, jeg kunne nævne.
1: Der er også en masse andre,
0: ja. Ja. Hvordan går det, Nikolaj?
1: Det går rigtig godt.
0: Det gør det. Er du sådan på nippet til sommerferie og sådan nogle ting?
1: Ja, sådan lidt spredt sommerferie, men jeg sådan set også startet noget nyt, og det er ikke det, vi skal snakke om i dag, men,
0: okay.
1: Men det er det, jeg bruger min tid på lige nu.
0: Er noget nyt og hemmeligt, eller noget, der ikke har noget med tech?
1: Nej, det har at gøre med tech. Det er tilbage på investorsiden, altså ja. en venturefond. Den del er jeg så ikke klar til at snakke om, men det gør jo så, at lige nu sidder jeg så med igen med andre folks penge og investerer, og ikke bare min egen.
0: Mm. Men når du skal på sommerferie, hvad er så planerne? Hvad skal du?
1: Jamen, jeg bruger tid op i Odsherred, vores sommerhus der, og så tager vi til Finland. Min hustru er finsk.
0: Nå ja, det er rigtigt,
1: ja. Og der kører vi lidt rundt blandt venners sommerhus med saunaer og søer og lange lyse nætter.
0: Okay, du vil lidt op i kulden.
1: Måske i forhold til her, men jeg vil sige, sidste sommer var der jo plus 30 grader i Helsinki, hvor vi havde regn og slut, eller bunden af 20'erne her.
0: Ja, okay. Jeg har virkelig haft travlt her i juni. Vi skulle lave en masse, selvfølgelig almindelige promptprogrammer. Jeg har været på Folkemøde, jeg har været på Heartland. Skønt at møde folk derude. Jeg har også lavet en masse sommerprogrammer af prompt, som kommer de næste uger her. Det kan folk godt glæde sig til. Så i morgen skal jeg så på sommerferie.
1: Fedt.
0: Og fandme ikke, om på slaget for sommerferie, så kan jeg se, at lortevejret kommer. Altså, har du kigget på de næste 7-10 dage? Den er helt galt.
1: Helt galt, okay. Det er
0: fuldstændig galt. Og sådan er det hver eneste år, hvor jeg erklærer, at nu bliver jeg hjemme i Danmark og støtter op om sommer Danmark. Altså, fandme det ikke startet.
1: Vi ses i Helsinki.
0: Ja, det kunne godt være. Jeg sad faktisk og satte min agent i gang med at se, hvor hurtigt jeg kunne komme væk fra det her dårlige vejr. Men skønt, jeg kunne nå at fange dig, inden der gik sommerferie i den. Vi skal tale om et par AI-briller fra Meta, som er lavet i samarbejde med Kylie Jenner, som har gjort en masse mennesker vrede. Og så skal vi tale om dataindsamling til humanoide robotter. Folk, der med et GoPro spændt fast på hovedet, filmer hverdagens gøremål. Og så glæder jeg mig meget til, at vi skal besøge bandet Barcelona, som kommer og spiller et nummer for os, og taler om, hvordan sociale medier måske er i gang med at forandre den musik, der bliver lavet. Vi har før talt om Metas Ray-Ban AI-briller. Har du selv et par?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Det er ikke noget for dig?
1: Jeg har ikke rigtig... jeg smider solbriller væk i en lind strøm, så jeg tror, jeg er ikke rigtig villig til at betale de ekstra penge for den.
0: Nej, det er dig, der går ned i de der festivalboder, hvor man kan få et par til 30 kroner og sådan noget.
1: Nej, det er Ray-Bans'ene, men de...
0: Ja. De er væk. Ja, det er der, ja. Nå, men folk er op at køre over, at Kylie Jenner, som er en amerikansk kendis, hun har skabt et par Meta AI-briller. Altså et samarbejde, collab. Og hun har lavet stællet, emballagen, og endda lagt stemme til den indbyggede AI-assistent. Så det er ligesom hendes stemme, der siger rise and shine, når man står op om morgenen og sådan noget.
2: Is this recording? Hi, I'm Kylie Jenner, the new voice of Meta AI. Hey, Meta AI, is that a chicken? What kind of fruit do ghosts like? Blueberries. We love it. 2026, the year of realizing that I am a new voice for Meta AI. We love a tech moment.
0: Og det har så skabt stor debat, fordi der de seneste år jo har floreret videoer, hvor især mænd bruger Metas briller til i hemmelighed at filme for eksempel kvinder på stranden, i lufthavnen, på gaden, i nattelivet, hvorefter optagelserne bliver delt på sociale medier. Og derfor er brillerne flere steder på nettet blevet døbt pervert glasses. Ja.
1: Jamen altså, der er selvfølgelig, jeg synes, der er to grundlæggende ting. Det ene er hele den her overvågningsdebat. Det er uanset om, altså det er det samme som en smartphone i offentlige områder. Vi havde jo lige her for nylig en sag om en eller anden DF-politiker, der havde taget fotos på en legeplads.
0: Allan Felt.
1: Og det gør, teknologien bliver selvfølgelig hele tiden ved med at flytte sig der, således at den bliver mindre og mindre synlig, ja. Når der er overvågning. Men jeg synes, for mig, at den helt, det helt store problematik, det er jo faktisk den her sådan, normalisering af det. Altså at bruge popkulturen. Altså, jeg er da fløjtende ligeglad, om Kylie Jenner har fået lov til at designe eller ej. Og jeg synes ikke, det er anderledes end Ray-Ban-samarbejdet. Men det, at popkulturen bliver brugt til at normalisere det, ikke så meget, jeg tror faktisk ikke så meget for dem, der skal have den på. Nej. Jeg tror ikke, det handler så meget om de unge kvinder, at de skal til at have de her briller på, men at de faktisk synes, det er okay og normalt at blive optaget.
0: Ja.
1: Så det er den del af debatten, som jeg synes er den, er den mest interessante.
0: Vi kan lige prøve at se. Vi kan lige få et billede op af dem her.
3: Der har vi dem.
1: Yes.
3: Kylies briller. Ja, det ligner
1: Starfire
3: meget.
1: Starfire Edition.
3: Ja. Det er vel jo bare, hvad skal vi sige, et par meter Ray-Ban-briller, men det er jo det her, de har gjort. De har mange modeller. De har også et samarbejde med Oakley og forskellige ting, som du kan se dernede af, ikke? Og så sidder der
1: jo... men Oakley er sådan meget... Både Oakley og til en vis grad, Ray-Ban er jo funktionelle brands.
3: Ja, modebrands også, ikke?
1: Jo, helt sikkert. De er blevet modebrands, men Oakley er jo startet virkelig som et funktionelt sportsbrand, ikke?
0: Ja. Og så er det jo altså et par briller med kamera, mikrofon og AI i stedet, og du kan ligesom tage opkald og bruge Metas AI og få oversat og... De kan sikkert også mere, som Meta ikke har udgivet endnu. Altså, i princippet kunne de jo bruges til for eksempel at genkende folk på gaden.
1: Sagtens.
0: Altså, det kunne de sagtens. Det har de så ikke rullet ud. Man ved ikke, om det kommer. Jeg vil også sige, at jeg har testet dem sammen med Henrik for nogle måneder siden, hvor jeg synes godt nok, de virkede lidt ubagte endnu til meget af det teknologi, der var i dem.
1: Du havde early access hos Kylie?
0: Nej, ikke lige Kylie-brillerne dog. Hun er med til at gøre teknologien cool. Hun sætter ikke bare sit ansigt på en reklame, men er også med til at gøre brillerne til et livsstilsprodukt, der ikke kun er for nørder.
1: Ja, præcis. Og det er måske i virkeligheden været deres intention fra starten ved at få hende ind, ved at sige, jamen okay, de fleste af dem, der nok kører Oakleys eller Ray-Bans med som metabriller, er nok mere mænd i midt-slut 30'erne og op i 40'erne. Og nu vil vi have fat i et yngre publikum. Men jeg synes igen... Det er det mindre problematik. De skal da have lov til at bruge hvilket som helst ansigt, de vil. Om det er Ronaldo, eller Kylie Jenner, eller Marcel. Mm. Men det at gøre det acceptabelt, at lige pludselig optage ude i det offentlige rum, det er jo den debat, der bliver flyttet på, ved at lige pludselig alle hendes følgere ser, jamen hun løber rundt med de her på, og selvfølgelig er det okay, at hun filmer sine børn, og hun filmer sine venner, og hun filmer ude i det offentlige rum, ikke?
0: Ja. Kritikerne sidder så og tænker, hvornår blev det ligesom en aftale, at det er helt okay, at vi filmer hinanden i det offentlige rum. Ja. Og jeg har set videoer på Instagram det her, hvor der kommer jo også noget nyt ud af det. Altså det her med at filme i first person.
1: Helt sikkert.
0: Det kan man så lave nogle sjove videoer ud af.
1: Og det er jo det samme, vi har gjort med GoPros, når vi har været på vores mountainbike eller på vores surfboard, ikke?
0: Det kan man sige, ikke? Men spørgsmålet er, om det ligesom giver noget, at man ikke rigtig kan se... Altså, når du har et GoPro på, så kan du tydeligt se, at der er et kamera. Ja. Spørgsmålet, om det giver noget, at det bare er en person med solbriller, der kommer, ikke?
1: Ja, så er der dog, og det kan vi jo også se her, ikke? Jeg kan ikke huske, hvor LED'en er, ikke? Men der er jo en rød LED, når den optager.
0: Ja, ja.
1: Eller tager fotos.
0: Ja, ja.
1: Der findes så også et grey market for omkring $100 til at få boret den lille LED ud.
0: Okay.
1: Altså, Meta har bygget ind, således at hvis du dækker for LED'en, eller hvis du sætter et stykke sort tape over, så kan de ikke optage.
0: Nå, det har de gjort.
1: Men der findes folk, der har fundet ud af, hvordan de omgår den, ikke? Og, helt, og helt fjerner LED'en.
0: Jamen, det er da egentlig meget smart, at man ikke bare kan sætte et stykke tape på.
1: Ja.
0: Når jeg ser de her videoer, så får jeg en tanke, og det er, at de her personer måske har filmet først, og så spurgt bagefter, om det er okay at lægge det op, og man kan sige, det kan jeg jo ikke vide, men spørgsmålet er, om vi ligesom er i gang med at normalisere den måde at filme hinanden i det offentlige rum. Jo flere, der går rundt med de her briller, jo mere normalt bliver det jo så. Og konsekvensen kan jo blive, at man især som kvinde kan blive tvunget til at tænke, jamen altså, bliver jeg filmet lige nu? Er ham der med solbrillerne på faktisk i gang med at optage mig? Ender det her klip på nettet? Det er jo sådan en konkret indskrænkning i det offentlige rum på den her måde. Altså, for jeg kan jo ikke gå rundt og holde øje med alle folks solbriller, om det er sådan nogen, der filmer.
1: Nej, så skal kvinderne lige pludselig overveje, hvad har de på? Hvad har de lyst til at have på, når de bliver filmet, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og det er jo absolut problematisk i forhold til bare kunne lægge sig ned på Islands Brygge og bade, som man har lyst, ikke?
0: Vi har talt mange gange om de her Google Glasses, som kom for 15 år siden. De kom for tidligt. De var grimme, og folk, der gik med dem, blev kaldt glassholes. Biografer bare forbød dem. Produktet døde. Sådan. Og så har Zuckerberg så relativt succesfuldt formået at gøre de her briller mere cool med de her forskellige samarbejder. Og nu hænger de her briller jo, som nogen jo mener, at den værste overvågningsdims, den hænger jo hos optikere. Hvad tænker du, der ligesom er sket siden dengang, udover at han har lavet de her samarbejder, siden 2012? Fordi Googles briller var jo, altså, det kunne jo ikke så meget andet end at være et kamera, der lignede et par briller dengang. Hvad er der ligesom sket siden da?
1: Selvfølgelig sker noget med teknologien. Du kan jo tage et videoopkald.
0: Ja.
1: Med de her briller. Du kan Siri dem med hvad du end har assistent. Mm. Og jeg ved i hvert fald nogle selskaber der lige nu arbejder med Meta om at bygge mere teknologi ind i brillerne.
0: Ja.
1: Det kan for eksempel være at forstå sentiment, forstå hvordan du har det og hvordan har den person som du snakker med eller som du ser eller som du lytter til.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan nogle, der begynder vi jo også gå ud over ansigtsgenkendelse i forhold til gå i virkeligheden det her lag dybere ned på folk.
0: Følelsesgenkendelse.
1: Så følelsesgenkendelse. Aha. Også, ikke? Det store er, at teknologien har rykket sig. Så utrolig nok, Mark Zuckerberg har lavet noget, der rent faktisk er cool. Det er sådan, det kan man jo heller ikke helt rigtig forstå.
0: Ifølge nogen.
1: Det er altid ifølge nogen. Ja, men det ser i hvert fald fint ud, ikke? I stedet for de her sådan, akavede Google-briller, som netop var ude der omkring 2010-2011, ikke? Og så er det jo også den her, altså for 15 år siden, der havde vi jo ikke Instagram på samme måde.
0: Nej.
1: Som vi har i dag.
0: Ikke? Nej, vi havde selvfølgelig ikke noget sted at lægge tingene ud, der er Facebook.
1: Vi havde, ja, og Flickr, og,
0: ja.
1: Men det var jo ikke på samme måde.
0: Så
1: det er jo den her langsomme ændring af accept, der hele tiden sker.
0: Mm. Og så er der jo bare hele AI-revolutionen, der er sket i mellemtiden, kan man sige, ikke? Altså, som ligesom får det til at hænge sammen. Altså, så på den måde, så kan de bare meget mere. Du kan meget mere med din stemme. Det er klart, og vi har vendet os til det, at der er AI omkring os hele tiden, ikke? Altså, i 10'erne, der var der meget snak om privacy. Vi talte meget om det, der kom Snowden, og i dag mærker jeg, og det står helt for min egen regning, særligt hos de unge, en større accept af at dele data med de her store tech-giganter. Måske som et kompromis. Jeg ved det ikke. Eksempelvis, jeg ville jo synes, det var absurd grænseoverskridende konstant at dele mine lokationsdata i SnapMap, for eksempel. Men det oplever jeg jo, at værktøj, de bruger, er glædeligt. Fordi det er fedt at se, hvor ens venner er. Og så, du ved, så er man måske lidt mere ligeglad med, at så får Snap et fuldstændigt kort over, hvor du har bevæget dig, og hvornår du har været hvor. Og på den måde, så kan man måske argumentere for, at privatlivsforkæmperne har tabt hos de unge den kulturelle kamp. Er du uenig?
1: Jeg er ikke uenig, men jeg synes ikke, det er anderledes, end hvad min generation gør, og din generation gør. Altså, jeg tror, du sidder lige her i en prompt
0: boble. Okay, så du ser ikke en generationsting her. Du ser mere måske bare sådan en bred accept af, at ja, vi ved godt, de overvåger os. Vi ved godt, det er grænseoverskridende, men
1: okay, jeg ved ikke, hvor mange apps du har på din telefon, som konstant melder lokation ind.
0: Jeg har en iPhone, altså. Jeg har slået det fra på så mange, jeg kan. Men jeg ved godt, jeg er måske også lidt en nørd.
1: Ja, præcis. Så mange du kan, men der er stadigvæk nogen. Ja. Hvor du ikke gør det,
0: ja, ja.
1: Eller ikke kan, ikke?
0: Jeg tror ikke nødvendigvis, at Kylie Jenners fans ser det her som en grænseoverskridende overvågningsdims. Altså, jeg tror sådan set bare, at de ser det som et par høretelefoner med AI. Og det er jo det, der lidt er forskellen, øjnene, der ser på det, ikke? Slap nu lidt af, er der nogen, der siger.
1: Jamen, ja, men altså, og det er jo, de ser jo, de følger jo også en person, der 24-7 er overvåget, enten af sig selv, af produktionsteam, eller paparazzier, ja. eller fans, ikke?
0: Ja.
1: Så der lever vedkommende jo der lever hendes fans jo i en virkelighed, hvor alt bliver overvåget.
0: Ja, men jeg tænker også, at de unge i højere grad måske er vant til, at der er kamera over det hele, at alting bliver filmet, også selv de mest intime øjeblikke osv. Så på den måde, så er der måske bare ved at ske et eller andet.
1: Mm.
0: Er der et eller andet generationsbrud på vej der? Hvad tror du egentlig, dine børn vil... Hvilken af de to lejre, tror du, dine børn vil lægge sig i? Altså, vil de se det her som en overvågningsdims, eller vil de se det som et par høretelefoner med AI?
1: Jeg tror, de vil se det som klamt og creepy, for at være helt ærlig. Jeg tror ikke, de vil formulere det som overvågning, men de vil bare synes, det er ulækkert.
0: Ja. Vi skal tale om en historie om, at tusindvis af amerikanere har tilmeldt sig et program, hvor de får penge for at få et kamera i panden, mens de støvsuger og folder tøj og hakker løg, eller hvad de nu ellers gør. Det er spændende. Ja. Og formålet er at træne menneskerobotter. De skal lære, hvordan man sådan geværter sig i hjemmet. Det er sgu da meget smart. Jeg tænker, det er sådan lidt den samme proces, som børn går igennem. Min datter på et år, hun er også i gang med at lære, du ved, at gå og sådan nogle ting. Det er også det, de her robotter skal lære, ikke?
1: Jo, så hun skal bare kigge på dit kamera.
0: Altså, sådan her gør du, skat. Ja, men jeg tænker, altså nu har jeg jo kigget på, vi gjorde det også sidste gang, du var her faktisk, kigget på de her videoer af, hvad de her humanoide robotter kan nu. Mm. Og nogle gange er man imponeret, og andre gange, så tænker man lidt, altså, min datter, hun kommer til at gå meget mere yndefuldt, end nogen humanoide robotter gør lige nu. Meget snart.
1: Lige nu, jo. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så får hun jo den Neuralink ind, og begynder hun at gå som en robot.
0: Ja, præcis.
1: Fordi det er, hvad der er træningsdata.
0: Ja. Elon Musk har jo lovet, og sådan kunne vi starte alle prompt-segmenter, men han har faktisk lovet, at lige om lidt, så kommer vi alle sammen til at have en menneskelignende robot derhjemme. Mm. Optimus. Den lader så lidt vente på sig, som mange af de andre ting, han lover. USA-korrespondent Jakob Krog her i huset har lavet en historie, som jeg faldt over, som jeg synes var superspændende. Den handler om, hvordan man i USA og også mange andre lande som menneske kan tjene penge på at spænde et kamera på panden og filme sig selv i helt almindelige hverdagssituationer. Det handler om, hvor skal dataen komme fra? Sprogmodeller som ChatGPT og Claude osv. kom til verden ved at fylde dem op med data fra det åbne internet, altså skrevne kilder. Hvordan lærer vi så tilsvarende robotter at løfte noget, klemme omkring noget, hælde en kaffekande, eller hvad det nu er, vi gerne vil have dem til?
1: Der er jo, som han også skriver i artiklen, der er jo en mangel på den her træningsdata, ikke?
0: Ja.
1: Og det, der egentlig undrer mig endnu mere, det er, at folk ikke er blevet udstyret med nogle sensorer på typisk hænderne, som er det, vi bruger, når vi skal foretage de her handlinger, om det er at vaske op, lave en kop kaffe, hælde en kop kaffe osv.
0: Mm.
1: Og det tror jeg egentlig bare, det er det næste skridt. Eller også er der nogen, der rent faktisk også gør det, men de videoer har vi ikke set endnu, fordi det vil folk synes trods alt er grænseoverskridende. Ikke?
0: Ja, have det på i hverdagen, alle mulige ledninger, ja. Men det er jo spændende det her med, sådan, hvordan vi bevæger os i det fysiske rum. Det er jo data, vi ikke har endnu. Så det går man så i gang med at skabe.
1: Det vi også lige skal huske, det er, at de der kameraer, de er helt sikkert stereofoniske. Mm. Så som set med to øjne.
0: Okay, fedt.
1: For at kunne give noget dybde. Ellers er det jo også svært at forstå, hvordan er det, dine hænder bevæger sig.
0: Aha.
1: I virkeligheden kan du forsøge at vaske op med det ene øje lukket, ikke?
0: Ja.
1: Og se, hvor meget sværere det er.
0: Er du investeret i noget af det her? Synes du, det er spændende? Er det noget, du virkelig tror på, det her humanoide robotter er lige på trapperne?
1: Jeg tror, robotter er mere og mere på trapperne. Jeg ved ikke, hvad holdningen skal være til det humanoide. Jeg tror i høj grad, at vi kommer stadig til at se de andre robotter først. Dem, vi ser som værende bilerne. De små starships, der leverer pizzaer i Helsinki og andre byer på vejen af Volt. Og så de helt specifikke funktionelle robotter. Men det humanoide, der tror jeg også... Jeg tror også, at apropos det sidste, vi snakker om, der skal også et kulturelt accept til, at der lige pludselig er et nyt familiemedlem.
0: Det er værd at diskutere, om konceptet humanoid robot overhovedet er den rigtige løsning.
1: Mm.
0: Fordi der er jo noget spøjst ved at have en robot, få en robot til at bevæge sig som et menneske, og navigere i nogle rum, der er lavet til mennesker, og så hælde en kaffekande og støvsuge med en menneskestøvsuger. Altså, vi har jo robotstøvsugeren, og kaffemaskinen er opfundet, og den selvkørende bil er opfundet, og de der ting. Så det er jo selvfølgelig en reel debat.
1: Men vi har jo samtidig også indrettet vores hjem efter at være at passe den her sådan, form med to arme, to hænder, to ben, to fødder.
0: Ja.
1: Og at vi kan bøje os forover, og det bordet er cirka så højt, som kaffemaskinen står på, vasken er i den her sådan, højde.
0: Ja.
1: Så medmindre vi skal flytte ind i en fabrik, så kan det godt være, at det trods alt er lettere for den humanoide at håndtere de ting, ikke?
0: Ja. Okay, så man kan vel godt svinge sig op til at sige, at vi er i gang med at bygge internettets afløser med det her, hvis det lykkes, altså det fysiske internet. Og så skaber de her firmaer den her database over, hvordan vi mennesker åbner en dør, skærer en tomat, folder en t-shirt, forskellige ting. En ny type råstof, som den her artikel handler om, og som der findes firmaer, der gerne vil have fat i og betale penge for. Jakob har talt med Micro One, som er den største aktør, de har ansat omkring 4.000 robotgeneralister, som de kalder det, i 71 lande. Altså det er de her mennesker, der har fået spændt et GoPro på. Mennesker, der får penge for det. Det fremgår ikke, hvad de her mennesker så får i løn. Der har vi jo set med AI-udviklingen for måske 20 år tilbage, den sådan tidlige AI-udvikling, der var blandt andet Mechanical Turk hos Amazon og sådan nogle ting, at man betalte folk meget, meget små beløb for at sidde og lave dødssyge opgaver med for eksempel mønstergenkendelse og forskellige ting. Jeg ved ikke, om det er tilfældet her, men det skulle undre mig, hvis de fik kassen for det.
1: Jeg tror heller ikke, de får kassen for det, men det kan jo godt... Altså, på den anden side, så har de jo også behov for at... for forskellige situationer i Indien, hvor man sidder på hook og vasker op i forhold til mine børn, der står op, og dine børn, der skal op på en skammel for at vaske op. Og de vil sikkert måske godt tjene lidt ekstra ved at spænde kameraet på, når de får at vide af mig selv, nu er det tid til at vaske op, eller gøre rent på toilettet, ikke?
0: Det er det jo derhjemme. Hvad hedder det? Men det er meget sjovt, det du nævner der, fordi der er jo netop ret store kulturelle forskel i, sådan, hvordan mennesker i den ene del af verden eller den anden del af verden gør. Altså sådan, i Danmark bruger vi en opvaskebørste, men det er det ikke i ret mange lande, når jeg er ude at rejse, at de har en opvaskebørste for eksempel. Altså det er jo bare en dansk ting. Så bruger man svamp sydpå og sådan noget, ikke? Altså der er de der små ting, hvordan tingene alligevel er forskelligt indrettet, og det skal man så på en eller anden måde. Det nytter jo ikke noget, den robot, jeg køber, er trænet efter, hvordan man lever i Indien.
1: Nej. Og det er nok også derfor, han fortæller, at det er 71 forskellige lande, ikke?
0: Ja, det er klart.
1: Og tingene er jo også udstyret forskellige.
0: Ja, hvad tænker du på?
1: Et køkken er jo udstyret forskelligt, selv fra Sydeuropa i forhold til, til Nordeuropa. Ja. Og det er også andre forskellige ting, vi gør. Og derfor er det jo også det her synes, med at kunne ramme den her general purpose robot. Altså problemet med de eksisterende robotter, det er, at de skal jo have tingene på en meget velkendt façon. Hvis en æblesorteringsrobot kan kun, eller en robot, der skal skære tomater, der skal tomateren være af en vis størrelse, ellers fungerer den ikke. Og det er jo det, der er forskellen på en humanoid og en meget, meget specifik robot, ikke?
0: Mm. Men det er jo også der, hvor man kan sige, at den form for erfaring er jo noget, vi mennesker sådan får op igennem vores opvækst og ser, at okay, vi lærer at improvisere, vi lærer at håndtere nye situationer, og det er den nød, der kan være svær at knække. Men som er man jo til dels knækket med generativ AI, kan man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Spørgsmålet er så også, om præmissen holder, altså om man kan overføre det, vi gjorde med generativ AI, over til den fysiske verden. Ikke? Altså det mener sådan en som Elon Musk måske, men spørgsmålet er, om den holder den her med, at jo mere data vi får, jo tættere kommer vi på målet. Altså spørgsmålet er, om det er nok at give dem så meget video.
1: Grundlæggende ja, men vi arbejder jo bare i endnu flere dimensioner, og det er det, der gør det. Det er det, der gør det svært og faktisk endnu dyrere at få skabt nogle modeller, som rent faktisk kan fungere på tværs.
0: Mm. Og så kan man så diskutere, om video er nok. Er det nok, at en AI bare for at se, sådan ser det ud, når mennesker vasker op? Altså, sådan, det er det vel ikke?
1: Nej, men det er jo det her sådan med, det undrer mig over, at de ikke har sensorer eller en dragt, måske endda, en fuld dragt på overkroppen, som kan registrere alle bevægelserne. Og så er der selvfølgelig det igen, det er et anderledes kamera end det som end en GoPro, ikke?
0: Mm.
1: Det er helt sikkert stereofonisk, hvis ikke med flere kameraer. Det er helt sikkert infrarødt og kan indsamle noget data, som du og jeg ikke kan med vores to øjne.
0: Mm. En, som der ikke tror på, at vi kan bare få nok data, og så skal det hele nok lykkes. Det er sådan en mand som Jan LeCun, som indtil for nylig var Metas chefforsker i AI. Han er nu stoppet der. Og han mener i udgangspunktet, at de nuværende AI'er, vi kender, er ret dumme. De er lige så dumme som en kat. De er dummere end en kat. Fordi den kan, modsat generativ AI, improvisere og orientere sig i en fysisk verden.
1: Mm.
0: Der mener han jo så, han taler om det her koncept, der hedder World Model. Det er det, han gerne vil bygge, som har en intern forståelse af fysik og årsag og virkning. Så den ligesom kan håndtere situationer, den ikke har oplevet før. Det synes jeg er meget spændende at følge med i, men der pågår altså en diskussion der, kan man sige. Og så er der jo timelinen i det her. Den er jo altid optimistisk, når det er Elon Musk. Det er den også hos ham, der hedder Ulrik Stig Hansen, der er med i artiklen, og har stiftet firmaet Encore. Han er citeret for at sige...
4: I forhold til, hvad vi kigger på rapporter, så kommer vi nok til at se omkring 400 millioner robotter, der kommer ligesom til at være live i løbet af de næste 5 år.
0: Og så er der andre, der er mere pessimistiske og tænker...
1: Humanoide robotter, eller hvad?
0: Ja, det tror jeg.
1: Okay.
0: Tjekker lige.
1: Altså, fordi der findes jo allerede 400 millioner
0: robotter. Det må næsten altså, være humanoide robotter.
1: Kaffemaskinen herude. Ja. Ja, så det må være det, han mener.
0: Det må være det, han mener, ellers er det ikke så kontant. Ja. Men hvis det er 400 millioner humanoide robotter, så er det del med os. Det skal godt nok gå stærkt.
1: Ja.
0: Og så er der andre, der mener, at vi skal langt længere frem. Altså måske frem til 20, 40 eller 50. Eller
1: det tror jeg også.
0: Det tror du mere på?
1: Det ja, det tror jeg mere på. Altså, ja. det er den der sådan, typiske, hvad er det, var det Bill Gates, der med, at vi overestimerer effekten på kort sigt, men underestimerer effekten på længere sigt. Ikke? Mm.
0: Du lægger dig lidt mere over i det pessimistiske scenarie her, men du tror på, at det kommer, og det kommer til at forandre vores samfund fuldstændig.
1: Ja.
0: Jeg synes jo også, som i de 10 år, jeg har været journalist, har jeg også hørt mange gange, at de her hundede robotter er lige på trapperne. Men på et eller andet tidspunkt står de der jo rent faktisk, og er noget, man kan købe. Og der var heller ikke mange af de førende AI-forskere, der forudså, at ChatGPT vil ændre verden i 2022. Så lige pludselig sker det der.
1: Nej, præcis. Og der er jo også selvfølgelig de samfundsmæssige omvæltninger, som det kan bringe med sig.
0: En overvejelse kunne være, om man ligesom også kunne få penge for at sætte sig i sofaen, og så kigge på sin robotstøvsuger, der bruger 45 minutter på at rengøre 4 kvadratmeter, for så at sætte sig fast i noget ledningsspaghetti og erklære, at den ikke kan finde tilbage til dokken.
1: Jamen, det er helt sikkert, men det kan være den humanoide, det er den, der så kommer og trækker robotten fri af gulvtæppet eller ledningerne, ja. Ikke?
0: Vi skal have en robot mere, det er klart. Ja. Det er tid til Proms kortnyt blog, og du har jo din egen jingle, faktisk.
1: Jeg havde håbet, du havde lavet en ny.
0: Jeg skulle lave en ny. Det havde altså ikke tid til.
1: Nej.
5: Nyholm Nytænker. Nye indsigter. Leveret til dig.
6: Det lyder da meget godt.
5: Indsigter med høj signalværdi. Semantisk layering.
6: Hvor har I den værdiansættelse fra?
5: Vertikal integreret kontekstforståelse.
6: Er det open source?
5: Og prompt optimeret værdiudveksling.
6: Hallo, jeg spurgte om noget.
5: Powered by AI. Det skulle være det nye.
6: Hvis du siger AI en gang til, er jeg ude.
5: Og selvfølgelig AI-driven feedback loops.
6: Jeg er ude.
0: Nummer 1. Anthropic får lov til at genåbne AI-modellen Mythos for et lille antal godkendte amerikanske organisationer. Resten af verden herunder Europa er fortsat udelukket, mens forhandlinger mellem regeringen og Anthropic fortsætter. Også OpenAI får lov til at lancere deres super AI, GPT-5.6, til en lille gruppe regeringsgodkendte partnere. Selskabet kalder ordningen en midlertidig løsning og advarer mod, at den bliver permanent.
1: Jeg synes, det vigtigste at hæfte sig med her, det er ordet forhandling. De stadigvæk forhandler omkring det. Så hvis det her bare var en security bug, som Amazon-forskerne jo havde udtalt sig om, jamen så kunne de jo have åbnet for længst. Men det her det tyder et på, at Trump-regeringen og USA vil gøre brug af eksportrestriktioner, nu ikke kun på GPU'er, men også på modellerne i sig selv. Og det andet, det er, som det peger på, det er noget drilleri mellem SpaceX, OpenAI og Anthropic. Og det handler i høj grad om at begrænse andres adgang til penge. Anthropic vil gerne børsnoteres senere i år, og det skal de bruge den her godkendelse til at gøre.
0: Mm. Okay. Så det tyder på, at det ikke bare er en lille sikkerhedsfejl, der lige kunne lappes lynhurtigt, det her.
1: Nej, det her bliver en konsekvens, vi kommer til at leve med fremadrettet.
0: Ja. Nummer 2. Apple hæver snart priserne på en række Macs og iPads med op til $200 på grund af stigende priser på hukommelse og lagerchips. AI-boomet har skabt mangel på komponenter, fordi chipproducenter prioriterer datacentre frem for forbrugerelektronik.
1: Jamen altså, det er jo virkeligheden, der catcher op med os, og det er jo noget, vi har vidst i, altså de priser er jo steget det sidste år, men, og nu er det den der illusion om, at Apple, der havde total kontrol over deres forsyningskæde, total kontrol over deres komponenter, og total kontrol i øvrigt over de geopolitiske situationer også omkring, hvordan man kan transportere ting, at den kollapser. Det er jo den virkelighed, som vi så lige pludselig skal leve med som forbrugere. Det er blevet subsidieret af den måde, de har kunne håndtere det tidligere, på samme måde som AI har været subsidieret, og nu begynder effekterne at ramme.
0: Nummer 3. En 16-årig dreng fra Florida har indgået et forlig med YouTube, som han sagsøgte for at gjort ham afhængig af platformen. Han hævder at have udviklet depression og angst efter at have brugt platformen siden han var 8. Sagen kan blive den første ud af 1000 lignende retssager mod tech-selskaber i Californien.
1: Jamen altså, den her trækker en direkte linje tilbage til den såkaldte KGM-sag fra marts, hvor som jo rent faktisk nåede hele vejen til en afgørelse foran en jury, hvor Meta og Google blev holdt ansvarlige for deres produktdesign, og ikke bare for indholdet. Ja. Og modsat den sag, så er den her sag jo, den er blevet løst med et forlig. Ja. Så det viser i høj grad, at KGM-sagen har haft en stor effekt, og tech-selskaberne tør ikke længere tage den hele vejen til jury.
3: Og så er de simpelthen bange for at tabe?
1: De er simpelthen bange for at tabe. Og skabe med yderligere præcedens.
3: Og det handler om for eksempel Infinity Scroll? Og
1: det handler om produktdesign, Infinity Scroll, algoritmernes funktionalitet i at hive dig dybere og dybere ned i et rabbit hole.
3: Det er jo festivalsæson. Roskilde Festival er i gang, mens vi sender det her program. Mm-hmm. Og jeg skal derud i dag, hvor det her bliver sendt. Jeg skal se Gorillaz. Men festival-viben gav mig også lyst til at slutte det her, hvad skal vi sige, sidste program, inden vi går på sommerferie og sender sommerprogrammer, slut af med noget musik. Og vi får besøg af selveste Barcelona, som består af Rod Aslak og Rasmus Theodor. Mega fed musik. To efterskolevenner, der brød igennem for snart 10 år siden. Og dengang var det jo SoundCloud, de lagde deres ting ud på.

0: Men der er sket meget på de 10 år, Nikolaj. Nu er det jo som bekendt TikTok, der løber med de unges tid. Og det minder mig om, at teknologi kan være med til at forandre de produkter, kulturprodukter, vi forbruger. Man taler om, at da MTV kom frem, så blev musikvideoen vigtig. Yes. Da Spotify kom frem, så blev albumet lige pludselig måske også mindre vigtigt. Og sådan kan teknologi jo være med til at forme vores kultur.
1: Jamen altså, der har jo hele tiden været, netop som du siger, der har været nye medier, der har været nye kanaler. I sin tid, så altså inden da, der havde du behov for pladeselskaberne og den fysiske distribution ud i butikkerne, hvis du skulle ramme et publikum.
0: Ja.
1: Først kom Napster selvfølgelig. Efter det, så kom Spotify. SoundCloud var der som et community. Der er en af de apps, jeg er mest op at køre over i øjeblikket, der hedder Equals, som er et socialt netværk omkring musik. Man kan se lige nu for eksempel, hvem spiller præcis den her sådan, sang i hele verden, samtidig med, at jeg gør det. Okay. Så det der sådan, med at føle sig forbundet omkring noget og noget, det sociale objekt, så værende musikken, ikke?
0: Okay, så det er simpelthen en videreførsel af det her, fordi Spotify, jeg har altid undret mig over, at Spotify ikke har et mere socialt element i sig.
1: Absolut.
0: Kan man sige. Men jeg spekulerer også på, om TikTok og de her store anbefalingsalgoritmer, der er nedenunder, også har gjort det samme med musikken i dag. Altså, om der ligesom er ved at ske en forandring omkring, selvfølgelig, hvordan vi opdager musik, det er klart, men også sådan noget, hvad for noget musik, der deraf bliver lavet, altså fordi det skal være delbart, og det skal fungere godt i klip, eller det skal have et hook, eller er der sådan nogle ting på vej? Og det har jeg talt lidt med Barcelona om, fordi de jo er et spejl på, hvad der er sket på bare 10 år.
1: Ja.
0: Og de føler sig også sådan lidt presset af, at måske ikke at ændre deres musik, men de kan jo se, at andre gør det med succes, kan man sige. Og så er der også hele det her med, at man kan ikke måske bare være musiker i dag. Det er ikke helt nok. Altså, der er sådan, føler de et pres for, at man også skal være influencer. Altså, at man også ligesom skal, du ved, være content.
1: Men ja, det er jo så, hvis man vil ligge under for algoritmerne.
0: Ja.
1: Og det er jo det. Først var det pladeselskaberne og de fysiske butikker. Så var det MTV og andre traditionelle medier. Mm. Og nu er det så algoritmerne. Og problemet er, at de leger jo hele tiden deres publikum fra andre. Først fra pladebutikkerne, så fra MTV eller andre medier, og nu fra algoritmerne. Mm. De bliver simpelthen nødt til at bryde fri af det.
0: Hvad mener du? Eller hvordan?
1: Jamen, de skal på en eller anden måde eje deres relationer direkte med deres med deres fans, med deres lyttere. På samme måde, som de gør, når de rent faktisk er ude og spille et sted. Mm.
0: Men det er jo lidt svært, fordi om vi ved det eller ej, det mærker vi traditionelle medier jo også. Altså sådan, vi danser jo alle sammen lidt efter en algoritme. Og så ændrer TikTok-algoritmen, så er der nogle andre ting, der tæller. Men på en eller anden måde, du er nødt til at forstå, hvordan du bliver vist til mange mennesker og bryder igennem den her lydmur, der er, ikke?
1: Jo.
0: Man kan selvfølgelig bare lade være med det, men så er spørgsmålet, om dine muligheder for at bryde igennem støjen er til stede i dag i forhold til for 10 år siden.
1: Ja. Og det er klart, at det er et pissehamrende svært valg at skulle tage og finde ud af, hvordan man opbygger det. Men der er folk, der har formået at gøre det, og det handler simpelthen om at få skabt den affinity og den loyalitet direkte. Mm.
0: Men lad os prøve at snakke med dem. De sidder nede i receptionen, eller skulle gerne gøre det lige om lidt, og har lovet at komme og spille et nummer også. Så jeg går ned og henter dem.
1: Så får vi lidt festival her i prompt også.
0: Det gør vi. Velkommen til, Rasmus og Rød.
2: Tusind tak.
0: Hold da op, jeg har glædet mig til at komme.
2: Det har vi også.
0: I har jo eksisteret i 10 år nu, som tiden går. Og det var jo bare en anden tid, kan man sige. Man kunne lægge musik ud på SoundCloud, og så blev man måske opdaget organisk af mennesker, men det kunne sprede sig. Det var det, I blandt andet gjorde. Hvad er sådan, synes I, den største forandring i de 10 år, jeg har set?
3: Altså, der er jo ligesom kommet en meget stor spiller ind på markedet, der hedder TikTok, som på en eller anden måde har ændret spillereglerne fuldstændig. Og nok ligesom, altså man har svært ved at forestille sig at gå tilbage til en virkelighed før det. Og det er jo både ligesom i den type, eller det afspejler sig både i den type content, man producerer, og man forventes at producere som musiker. Men jo i virkeligheden også, altså, nogle gange den type musik, der så kommer ud. Altså, både det med, at sangene er blevet kortere og kortere, og i virkeligheden så er det nærmest lige meget, hvor lang sangen er, hvis der bare er 10-15 sekunder, der ligesom, der performer godt.
2: Ja, og sådan, altså bare det, at vi, altså både vi sidder her, men jo også sådan, når vi mødes med forskellige andre musikere, at det ligesom er sådan noget, man, altså at content er noget, man snakker om.
3: Ja.
2: Sådan var det ikke, da vi startede. Altså det var sådan det sidste, i hvert fald ikke på den her måde.
1: Mm. Men musik er vel content?
2: Ja, eller sådan...
1: Jeg ved godt, det er ikke det, du snakker om, men er det,
2: content,
1: det er
2: det, der er den forstand, altså det der, man bruger til sådan at sælge sin musik. At det sådan, jeg tror ikke, vi tænkte ikke så meget på sådan, altså sælge os selv.
3: Nej.
2: Som vi gør nu, og det er som om, det gør alle lige pludselig i sådan en helt anden grad.
0: Mm. Føler I sådan en eller anden form for pres til, at I skal også være ikke bare musikere, men også influencer, altså på en eller anden måde, at der skal udgives noget, vi er nødt til at gøre noget for at bryde igennem her.
3: Altså jeg synes, man mærker det i den forstand, at det jo føles dumt at lade være, eller det føles dumt ligesom at melde sig helt ud af det der. Altså noget, vi har fundet af, det er, at vi måtte ligesom finde vores egen ben i det der, fordi altså, vi fatter ikke noget. Eller sådan, og det er også det, der er sygt, at sådan... Altså nu, jeg sidder her som 27 år, jeg føler mig ligesom for gammel til TikTok i virkeligheden, eller til sådan at tale det flydende. Jeg kan godt se, hvad der sker derinde, og ligesom lidt, hvad der er på spil, men altså, jeg fatter det jo ikke rigtigt. Og det er der sikkert også 23-årige, der føler, eller 22-årige, altså. Mm.
0: Men er det ikke bare de nye spilleregler, kan man sige, sociale medier, for så vidt man kan kalde TikTok det, lovede os jo at fjerne gatekeeperne. Altså før i tiden var det så en redaktør på P3, eller Gaffa, eller Soundvenue. Måske et pladeselskab skulle man have, man ligesom skulle bryde igennem til. Mm. I dag har alle så mulighed for at starte en profil op, og ligesom blive til noget derinde i det univers. Altså det der vel, er der noget galt i det, kan man sige?
3: Nej, jeg synes faktisk, altså, jeg synes hele det der med, at det at udgive musik bliver mere demokratisk, er en virkelig fed ting, fordi det er jo ligesom, i virkeligheden, så de ting, der også performer bedst, er jo netop det organiske. Det er ligesom en, som der sidder på sit værelse og spiller på sin guitar, der tit ligesom bliver sendt fuldstændig ud over stepperne. Fordi det, vi har fundet af, at alt det ligesom velproduceret, det performer overhovedet ikke. Så på den måde er det virkelig fint, og jeg synes også, algoritmerne er med til ligesom at sende musik ens vej, altså som musikforbruger. Hvis man er bevidst om, hvad der sker, at man bliver influeret udefra og så videre, så er det, altså, kan man bruge det enormt effektivt.
0: Men de dage, hvor I sådan føler, at I lidt mod jeres vilje er nødt til at danse efter de her algoritmer, altså for ligesom at bryde igennem lydmuren, hvad er ligesom sådan det værste ved det, eller hvad er det, som I frygter, der kan ske, hvis det er sådan, det bliver at være musiker?
2: Altså konkret sådan noget med at stå og danse foran et kamera, og det er sådan min værste frygt, ikke? Det har vi trods alt ikke.
3: Mm.
0: Det har du ikke kastet dig ud i?
2: Nej.
3: Altså, jeg synes, noget af det værste ved det, det er jo, at man ligesom bliver opfattet som utroværdig, fordi det jo nok i virkeligheden også strider lidt imod, hvad man føler sig bekvem i. Altså, ja. Og det er jo ligesom også det der med, at der er jo mere og mere forventet, at man som musiker er netop content creator og enormt omgængelig. Altså, jeg tror, at tilbage i tiden, der var stereotypen, at man var mystisk og mærkelig og sådan noget. Altså, og det er lidt i en kontrast til det her. Og i virkeligheden, så er det jo også bare ting, der ligesom fjerner fokus fra at skabe god musik. Men altså, igen, det er sådan... Altså, jeg tror, man...
1: Men det sagde folk også dengang, at pladeselskaberne var der, ikke? Der sagde musikerne det, eller pladebutikkerne. Der har altid været en distributions-gatekeeper, og nu er det jo så en algoritme, som i øvrigt også kan ændre sig. Det kan være, at den går fra det der med at sidde på sengen til det velpolerede på et tidspunkt, og så derfor er det noget, I ikke kan kontrollere.
3: Ja.
1: Altså, nu, jeg investerer jo typisk i virksomheder. Hvis jeg kiggede på jer som en virksomhed, og sagde, at I ikke ejer jeres eget publikum, altså, hvis jeg kiggede på en virksomhed, som sagde, jamen, vi bliver nødt til at leje os til publikum gennem social media eller en avis eller tv eller noget, jamen det er jo ikke det skaber ikke sin egen værdi. Mm. Så hvorfor ikke gå dybere ned i det? Nu sagde du så lige sidde og skrive et nyhedsbrev. Mm. Så der er vel nogle platforme, I er begyndt at tage. E-mail, sms, Discord, hvad er det?
2: Jamen, både det der nyhedsbrev, det prøver vi fandme.
0: Prøv at fortælle lidt om det. I skriver et nyhedsbrev til jeres fans.
2: Mm. Ja. Som de ligesom aktivt har været inde og vælge, at de gerne vil læse med på.
3: Ja.
2: Som er sådan ret... Ja, det er i hvert fald noget, det er en lidt en anden måde at gøre det på.
3: Ja. Og det er jo sådan en ting, hvor altså, hvis man for 5 eller 10 år siden ligesom skulle forestille sig, at det var det nye, som alle bands gjorde, det er jo et oldtidslevn at skrive nyhedsbrev. Men jeg tror, der er ligesom netop en bevægelse i gang i, at hvis man konkluderer, at man ikke rigtig fatter det andet der, så er der ligesom nogle meget old school analog greb, man ligesom så kan prøve at dyrke.
2: Altså også sådan noget med at mødes med sit publikum. Altså det er Præcis. Også noget, vi... Altså på alle de 3 singler, vi har udgivet i år indtil videre, det er sådan, der har vi ligesom lavet et eller andet form for meetup, for ligesom at sådan se nogle af de der personer, der lytter til sangene, fordi det er sådan, det er så... Ja, svært at forholde sig til, altså både på TikTok og på jo egentlig også på Spotify.
0: Det er jo meget interessant, så faktisk alt det, der ikke er TikTok og Instagram, det prøver I så at dyrke de her mod, hvad skal vi sige, mindre nicher, der er rundt om, kan man sige, som der så opstår i kølvandet på det.
2: 100%.
1: Men altså Spotify er jo heller ikke super intentional, hvis man kigger, hvis man skal bruge et pænt dansk ord. Mm. Altså, det er jo mere en radio. Det er også en algoritme. Mm. Hvor ofte går jeg ind og sætter noget på selv, snarere end at bare lytte til weekly recommendations, ja. Det, der kommer videre, efter jeg har lyttet til jeres album, ikke?
3: Ja. Mm. Altså jeg vil sige, de har jo alle mulige netop algoritmedrevne tiltag, altså både hvor det ligesom er ligesom fuldt ud, ligesom det der song radio, hvor det er baseret på, hvad man har hørt, så kommer der x antal forslag til, hvad du så skal høre, men der er også de der, hvor der ligesom er et kuratorpanel, der vælger nogle sange, der så bliver ligesom indpuljet sammen og bliver sat på efter ens lyttemønstre.
0: Men lad mig lige vende tilbage til det her med TikTok. Altså, når folk ligesom opdager musik gennem korte videoklip, spørgsmålet er, om det gør noget for den musik, der bliver udgivet. Du var lidt inde på det før, ikke? Mm. Altså, det her med, om teknologi former vores kultur. Mm. Og vi talte om det før, det her med, at man siger, at radioen belønnede en single på 3 minutter, da den kom til, og MTV gjorde musikvideoen vigtig, og streaming gjorde måske albumet mindre vigtig end singlen. Altså, der er de der ting, hvor musikken bliver påvirket af tech-platformen.
3: Mm. Ja.
0: Hvad oplever I så, at algoritmerne på TikTok og Instagram belønner? Altså, hvad er det ligesom, der går godt derinde?
3: Ja, både det der med, at der skal ligesom kose noget indhold ind på ret kort tid, altså, og gerne et eller andet konkret i teksten, man ligesom sådan kan samle op på som en trend. Men så er der også nogle, altså det, og det er meget fedt, altså det er jo ligesom startet hos forbrugerne, men sådan noget med ligesom at tage velkendte sange, og så speed dem op, eller pitch dem ned, og sådan noget. Lige pludselig så hører man også folk, der ligesom udgiver sange, der som udgangspunkt er speedet op.
0: Ja.
3: Fordi at det ligesom sådan går ind i en 13-årig hjerne og gør underværker.
0: Er det sket med jeres musik?
3: Ikke meget bekendt. Vi har sådan en bass-boosted version, men det er det eneste. Sådan en
0: bass, der mangler lidt bass.
3: Brian-version, ja.
0: Nå, I har sådan en Brian-version. Ja. Altså, hvad er det for en?
3: Stå op, gå ned.

0: Okay. Værdigartigt.
1: Ja. Altså ikke noget, vi har
0: nej, for
1: guds skyld. YouTube.
2: Ja. Men altså, når jeg kom ind i studiet her i morges også, der var, da jeg lige pludselig skulle lytte til mig selv, tale almindelig. Normalt lytter jeg jo til ham tale i 2x speed, ikke?
0: Synes du, det går for langsomt?
2: Så synes jeg, det går for pissehammerne langsomt.
0: Ja. Nå, det skal jeg tænke over.
2: Ja. Men der er også, jamen, det er fint, jeg kan skrue op for dig, når jeg ikke selv er her. Ja. Op for hastigheden.
0: Men er der sådan, synes I, der er en risiko for, at musikerne sådan begynder i erkendelsen af, at det vi er nødt til, altså sådan ligesom at forme musikken, måske ikke noget et bevidst valg, men at man begynder sådan at forme musikken efter, at den skal kunne performe i klip?
3: Altså man kan sige, for hvert eksempel, der ligesom, eller for hver sang, der er et eksempel på det der, er der modeksempler også. Jeg tror, det er helt sikkert noget, der bliver prøvet af, og jeg tror ikke, det holder ved. Og hvis det gør, altså du ved, så har man en bulje af sangen, der er på den måde, og det går
1: sådan. Jeg tror, det
3: går. Ja. Jeg tror ikke, det er sådan, altså, jeg tror ikke, det ændrer musik endegyldigt. Det er der så mange andre ting, der ligesom gør, altså i hvordan at genre bevæger sig og så videre. Så jeg ser det i virkeligheden bare lidt som en genre, der bliver uddrevet lidt af det her medie, og det er jo i virkeligheden ret interessant.
0: Vi talte, Rasmus, sammen i telefonen, hvor du nævnte, at TikTok og Instagram måske også er med til at opfostre en ny form for koncertgæst. Og du nævnte, at du har set, at folk ligesom kommer for at høre måske 15 sekunder, de kender fra TikTok.
3: Jo, men det er i hvert fald, altså, jeg tænker altid, det har været en ting, det der med, at man kan se, hvis nogen nu har et meget, meget stort hit, at der er en stor del af publikum, der står der på grund af den ene sang, men lige pludselig, så er det jo så på grund af den der lydbid i den ene sang. Og fordi, at nogle sange ligesom kan opleve så pludselig berømmelse, kan der også være altså, det kan udgøre en stor del af det samlede publikum, den her type fan, som jo så måske står og keder sig lidt resten af koncerten, eller snakker lidt, eller sådan. Jeg har set nogle musikere i hvert fald slå sig enormt på det der, fordi de jo også, og i virkeligheden også en eller anden sådan, en intern krig blandt fansene, dem der var med fra start af, og kender hele diskografiet, og kan synge med på det hele, og så dem der står ved siden af, og snakker resten af koncerten. Altså der er ligesom sådan et clash imellem, på en eller anden måde, hvem der kan gøre krav på en artist, og hvem der er den rigtige type fan.
0: Ja. Du sendte mig et klip med musikeren Steve Lacy, som rækker mikrofonen ud til publikum, for at synge med på hans hit, der hedder Bad Habit.
3: Ja.
0: Og så når det ligesom kommer ud over de der linjer, der er med på TikTok, og som er blevet gået viralt der, så stopper de.
3: Jamen, det opløser
0: hans store chok.
3: Ja.
4: The way nobody sang the next verse, embarrassing as.
3: Ja, jeg tror, det blev en eller anden form for gimmick for ham, men det er jo enormt passiv-aggressivt, men for ligesom at udstille, hvor mange der er der på grund af den ene linje der. Og jeg ved, altså, der er virkelig floreret nogle klip af ham, der er ret grumme, og han ser pænt frustreret ud over netop den der pludselig berømmelse, han oplevede på grund af den sang.
0: Er du træt af det?
3: Ja, det er meget tydeligt at se.
0: Ja. Jeg læste også en artikel i The Times, der hedder Death of the Superfan, som argumenterer for et studie, at TikTok er fantastisk til at få folk til at opdage sangene, men at den er dårligere til at skabe sådan dybere relationer til kunstnerne, at mange af fansene kommer ikke videre til Spotify og albums og koncerter. Altså, de bliver ligesom inde i universet. Frygter I, at den her sådan dans efter algoritmerne kan gå hen og forandre forholdet mellem kunstner og publikum?
1: Jeg synes ikke selv, vi har opdaget det. Jeg synes egentlig sådan, vi er egentlig bare meget heldige og privilegerede med de mennesker, der lytter til vores musik, og at de ligesom også kommer til koncerterne, og at man også kan se dem med merchandise på i byerne og sådan noget. Så det er sådan, ja.
3: Men jeg tror, altså, vi har også altid ligesom prioriteret at være en albumartist, og prioriteret, at der er både mere end de der 15 sekunder, men også mere end den ene sang, ligesom at gribe fat i, og ligesom prøve at vække folks nysgerrighed på, og lytte pladen til enden, og nå ned på den sidste sang, og så videre. Altså, og det tror jeg, det er jo igen også et af de der gåsøjne, old school tiltag, man kan lave, altså at lave en plade, det på en eller anden måde, det arbejder imod alt det andet her, vi snakker om, på en måde.
0: Så der er nogle modtrends også til hovedtrenden.
3: Mm. Ja.
2: Men det, du siger, Marcel, det er jo lige præcis den her sådan, pointe med, at det bliver billigere og billigere at skabe content, indhold, inklusiv musik, selvfølgelig software også, og det eneste, der virkelig har en værdi, det er, at I har den her sådan, nære forbindelse til jeres fans. Det, ja. Det er den, der er svær at opbygge, og det er den, der har en værdi på lang sigt. Mm. Alt det andet, det skal nok blive ved med at vælte ned igennem algoritmerne.
1: Mm. 100%.
3: Ja.
1: Det føles virkelig sådan.
3: Ja, jamen, det er rigtigt, det sidste, man har. Det er ligesom ens evne til at være, eller virke autentisk, eller være autentisk. Altså.
2: Ja, at have relationen, ja. At have den attention fra de fans, der er.
3: Ja, ja. Nemlig.
0: Okay, så jeg hører jeg lidt sige, at selvom at der er et vis pres for at danse efter algoritmerne, play the game og lægge sine ting ud, så har I ligesom fundet nogle andre platforme, som så er blevet moderne også. Altså, vi siger nyhedsbrev og, og forskellige ting. Og live-arrangementet er der så også et boost i for jer alligevel.
3: Mm.
0: Det må vel give lidt håb alligevel.
3: Mm. Ja, helt sikkert.
0: Og I bliver ved med at udgive albums og ikke kun singler?
3: Ja, det kan jeg kun forestille mig.
1: Ja.
3: Det er for kedeligt at stoppe ved de der singler. Der er så meget at hente i resten.
0: Super godt. Er I så ikke friske på at spille et fuldstændig organisk, ikke AI-skabt, ikke TikTok-optimeret stykke musik, og lukke sæsonen af på det?
3: Jo.
0: Fedt. Tusind tak for
2: det. Jeg går efter 15 sekunder.
0: Ja, det er jo. Mens Barcelona gør sig klar til at spille for os, så vil jeg bare sige tusind tak for en dejlig, dejlig sæson af Prompt. Det er virkelig skønt at mærke jeres opbakning derude. De næste 3 uger har jeg sammen med min tilrettelægger Buster Hoff lagt 3 fuldfede podcast klar de næste 3 torsdage. Og på torsdag kan du høre et program, der handler om generation ChatGPT. Årets studenter er de første, der har haft AI i hænderne i alle 3 år. Vi skal også igennem en Black Mirror special og mange andre spændende ting. Men for nu er det tid til at lade Rasmus og Rod få det sidste ord og sende det normale prompt på sommerferie. Her kommer Barcelona med udsving.

0: Sådan.
1: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Når vi oplever, at verden begår de samme fejl om og om igen, siger vi ofte, vi må da have lært noget af historien, men kan vi i det 21. århundrede for eksempel lære noget af Romerriget og dets fald? Der er måske paralleller, men vil omstændighederne ikke altid være nogle helt andre? Det spørger Supertanker om efter radioavisen. Klokken er 23.
3: Civilingeniørstudiet er igen i år den uddannelse, der trækker allerflest ansøgere. Det fremgår af Uddannelsesministeriets oversigt over de mest søgte uddannelser i år. På anden pladsen ligger pædagogstudiet og også de tre andre store velfærdsuddannelser, skolelærer, socialrådgiver og sygeplejerske, er med i top 10 over de mest søgte uddannelser. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. For uddannelsen til sygeplejerske gælder det, at søgningen er steget med 5%, men vi er ikke i mål, siger forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjør.
4: Men vi er et skridt nærmere. Vi har haft de senere år, det her cirka 1000 ledige pladser. Nu er vi nede at have 842 ledige pladser. Det er også rigtig mange pladser, men det, som jeg er rigtig glad for, det er jo, at det går den rigtige vej, og vi ser, at der nu er igen flere, der har lyst til at blive sygeplejerske.
5: در خواب نمیدیدم از این دست پریشان.
3: En ugelang begravelsesceremoni i Iran for Ayatollah Khamenei har i dag været i gang. Han blev dræbt i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder, Mojtaba Khamenei, vil vise sig for første gang. Men det har han indtil videre ikke gjort. Mojtabas tre brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mojtaba Khamenei er ikke blevet set offentligt i de snart 4 måneder, han har været Irans øverste leder. Og rygterne går om hans tilstand, fordi han blev såret under det angreb, som dræbte hans far. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor Khamenei bliver begravet i sin hjemby. Trods et direkte rødt kort i USA's seneste VM-kamp er stjernespilleren Follerin Balogun klar til at møde Belgien natten til tirsdag. For FIFA har i dag valgt at ophæve den 25-årige angribers karantæne efter 16-delsfinalen mod Bosnien-Herzegovina ved VM i herrefodbold. Fodboldforbundet har helt konkret benyttet en mulighed i regelsættet for at gøre karantænen betinget i et år. Så hvis USA's topscorer inden for et år begår en ny forseelse af tilsvarende karakter og alvor, så vil karantænen træde i kraft. Så lige nu kan USA's topscorer altså spille videre. USA's udenrigsminister Marco Rubio har blandet sig

0: i debatten og sagt, at de blev snydt med det røde kort, der burde være mulighed for at appellere sådan en afgørelse. Mikkel Bækman, DR Sportens fodboldekspert, kalder det overraskende, at FIFA er gået ind i sagen, da FIFA plejer at have tiltro til dommerens og VARs afgørelser. I løbet af natten bliver det skyet vestfra, og sidst på natten kommer der regn i vest. Vinden vil til gengæld aftage og blive let til frisk, temperatur mellem 9 til 15 grader. Det var Radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.
1: Det her er P1.
2: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
3: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension. You, Babylon.

0: Nogen har muligvis genkendt musikken, vi hører her, som intromusikken til den hæderkronede BBC-tv-serie Jeg, Claudius fra 1976 om den i det skjulte begavede, men på ydersiden enfoldige og ikke mindst haltende og stammende Claudius, som blev kejser af Rom efter den tyranniske Caligula.
1: What are we going to do about Claudius?
2: Oh, Sybil, I said, I've come to question you about Rome's fate and mine. Hear me, Claudius, she answered, mocking my stammer.
3: Why, it's young Claudius, isn't it?
4: Yes, it is.
3: You seem very studious. What are you reading?
4: It's your own history of the Civil Wars, sir.
3: It's rubbish, all right.
4: So you know who I am?
3: Oh, yes, sir. Asinius
4: Pollio, one of our greatest historians.
0: Claudius spørger Sibyllen, oraklet i Delphi, til råds om Roms fremtid. Hans familie fortvivles over ham, og han læser den romerske historiker og tidligere guvernør i Gallien, Asinius Pollio. Og der kan være god grund til at antage, at Mary Beard også har læst Pollio. For at holde historien op som en slags spejl, hvor vi måske kan se noget nutid eller træk af nutiden, som det er godt at vide noget om.
5: Vi skal vide det, fordi det var der, og det var en, det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på.
0: Og før Marianne Pade, som vi hører her, får lov at fortsætte, får hun lige lov at præsentere sig.
5: Jeg hedder Marianne Pade. Jeg er professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet. Og for dem, der ikke lige ved, hvad klassisk filologi er, det er studiet af, af antikken, inklusive originalsprogene oldgræsk og latin. Jeg har næsten, siden jeg var lille, vidst, at det var sådan noget, jeg gerne ville beskæftige mig med. Og under min studietid begyndte jeg i stigende grad at blive fascineret af spørgsmålet, hvorfor beskæftiger vi os egentlig stadigvæk med disse ting, som skete for et par tusind år siden? Og det har jeg selvfølgelig ikke et endegyldigt svar på, men en ting er, at mange af de tekster, vi læser stadigvæk i dag, er relevante. Hun er nok den vigtigste og allermest effektive formidler af navnlig det antikke Rom i dag. Altså hun har haft som erklæret programpunkt ved siden af hendes dybt originale og grundvidenskabelige arbejde, som bliver hædret som store akademiske værker, har hun altid haft som erklæret programpunkt, at hun skal demokratisere kendskabet til antikken. Det skal ud, det skal udbredes, og det har hun gjort på så mange fantastiske måder, som man næsten ikke kan opregne det. Altså dels er mange af hendes bøger ved siden af hele det grundvidenskabelige apparat, der er i dem, skrevet i et meget klart og engelsk sprog, så det også appellerer til almindelige læsere. De bliver ikke kun brugt i akademiske kredse. Og så har hun jo haft en mængde af formidlende virksomheder, podcasts, BBC-udsendelser, som har haft astronomiske seertal. Hun har været classics editor på Times Literary Supplement i mange år, hvor hun altså hele tiden har kombineret sin store akademiske viden med evnen til at bringe de ting, der er betalt om, op i nutidig perspektiv og fortælle, hvad kan vi lære af det her i dag? Hvorfor er det stadigvæk vigtigt?
0: To stemmer, to vise kvinder, skal vi altså være sammen med her. Den ene fik som barn åbnet en montre på et museum og vist og lugtet til et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Den anden har også været draget af historien fra barnsben og minder os om, at vi ikke kan gå til historien uhildet, det vil sige fordomsfrit, upartisk, fordi den har præget alt, hvad vi er, og i tidens løb også er præget af, hvad vi har været, i fortsat dialog med sin samtid. Marianne Pade, professor i klassisk filologi i Aarhus, og Mary Beard, klassicist emerita i Cambridge, med betragtninger om, hvad historien viser os og gør ved os, om vi ved det eller ej. Og med Mary Beard altså som en vigtig guide. Og en vigtig pointe fra Mary Beard selv, inden vi dykker længere ind i materien, er, ligesom Marianne Pade også pointeret, at historien ikke er uvildig eller spækket med hyldevarer af færdigpakket læring, men altid farvet af historieskrivningens samtid, som også selv er farvet af historien.
6: I need to preface that by being very clear about what history and antiquity can help with, because I mean, one thing I think it doesn't help with is kind of providing a range of ready-made answers. So it's not, you know, the past isn't a supermarket shelf where we can, you know, pick some solutions that look convenient, or even where we can, I think, see parallels that might be useful.
0: Det er vigtigt at understrege, at historien ikke leverer færdige svar, eller for den sags skyld brugbare paralleller, som ligger klar på en supermarkedshylde. Og Berit fortsætter med at fortælle, at et af de spørgsmål, hun oftest får stillet, er, hvilken romersk kejser er Trump? Hvilket kan være meget skægt som selskabsleg, men er helt og aldeles ubrugeligt som historisk overvejelse. Der er, siger Mary Berit, hvis hun har tid, ingen sammenligning mellem en amerikansk præsident og en romersk kejser.
6: I mean, the question that I'm most asked these days in general media things is, which Roman emperor is Donald Trump most like?
7: Okay, yeah.
6: And you think, I mean, that's fine as a party game. But, I mean, it is more than useless as a historical question. Completely useless. I mean, if I have time when people ask that question, I usually start by saying, look, there is no comparison between an American president and a Roman emperor. There really isn't, right? The gap is enormous. The context is utterly different.
0: Det giver ingen mening, siger Beard. Afstanden er enorm, og konteksten en helt anden. Og selv hvis man siger, at kejser Nero nok er den, Trump kommer tættest på, og det har mange sagt, hvad fortæller det os så? Hvad vil du bruge den sammenligning til?
6: Even if you were to be able to say, right, okay, I think Nero is the closest to Donald Trump, and some people have been saying that, you know, you then say, so what's that told you? What are you going to, you know, when you've made that comparison, where are you going to go with it? Well, there's nowhere to go with it, is there? What difference does it make? You know, I could say Caligula, you could say Nero.
0: Du kan ikke bruge den til noget. Jeg kan sige Caligula, du kan sige Nero. Jeg afviser ikke, at det kan være sjovt, men det er ikke historisk analyse, og vi kan ikke bruge det til noget. Man kan ikke dømme fortiden med nutidens øjne, eller omvendt.
6: It is not the job of the present to criticize the past. This isn't historical analysis. I mean, and you know, I'm not going to deny the fun of it, but just don't think that it gets you anywhere.
0: Hvis man gerne vil forstå, for eksempel det athenske demokrati, så dur det ikke at sige, at de alle sammen var misogyne hundehoveder, fordi de ikke lod kvinderne komme til orde. Det ville ikke give os noget. Vi er nødt til at forstå, hvordan fortiden arbejdede inden for dens egne grænser, dens egen tankeverden. Det dur heller ikke at sige, at alle romere var sadister, fordi de gik i Colosseum og så gladiatorer slå hinanden ihjel. Men man kan heller ikke lade sin moral blive hjemme og bare sige, det var en anden tid.
6: You cannot leave your own morality at the library door.
0: Det var en anden tid. Jeg accepterer den måde at leve på, fordi det er nogen andre, det er ikke os. Man er selvfølgelig nødt til at kunne sige, at det var barbarisk. Vi er nødt til at skabe et felt for, hvordan man stiller to verdener, datiden og nutiden, over for hinanden på en produktiv måde.
6: It's how you construct the interface between understanding the past in its own terms and understanding the past in our terms, and then how you set up the conversation between those two.
0: Og Mary Beard understreger igen, at det ikke er fordi hun synes romerne altid var flinke og rare og havde det helt rigtige straffesystem. De havde for eksempel ikke deciderede fængsler, som vi har, og som vi overvis har internaliseret som den rette måde at straffe på, altså frihedsberøvelse, som vi så diskuterer varigheden af. Det romerne gjorde i stedet for var pænt horribelt. Vold, henrettelse, bøder, forvisning, men altså ikke fængsel. Og noget andet, der er helt anderledes, er, at romerne ikke kendte konceptet illegal migration af den simple grund, at nationale grænser ikke var noget, man arbejdede med.
6: We've so internalized the nation state with its boundaries that we can't think outside that. What? So I'm not suggesting remotely in any sense that we should go back to the Roman Empire. Absolutely ghastly. But some of its ways of doing things kind of wake us up to seeing that our own assumptions are very culturally specific. Not everybody holds these assumptions.
0: Vi skal ikke kopiere en romersk model under ingen omstændigheder. Beard kalder den ghastly, skrækkelig. Men det vi må indse er, at det vi opfatter som naturligt er dybt kulturspecifikt, og at det historien kan er at gøre det velkendte fremmedartet.

0: Historien kan altså gøre det velkendte fremmedartet. Og det fremmede uhyggeligt velkendt. Hvis vi nu for eksempel tager et spørgsmål, som fylder rigtig meget i den politiske verden i disse år, nemlig, hvad sker der med demokratiet, når det er under pres, når autokrater vinder frem, så har historien faktisk noget at sige. Ikke som en løsning, men som et mønster, der er værd at kende. Marianne Pade begynder med Mary Beards analyse af senatoren Brutus, som var med bag mordet på Julius Caesar.
1: Altså i den bog, der hedder SPQR, det står for Senatus Populusque Romanus, og det betyder senatet af det romerske folk. Og det er det, som, som alle dekreter, man så må sige, blev underskrevet af, alle vigtige love, de var lavet af senatet af det romerske folk. Og den romerske republik, det var den styreform, der udviklede sig efter at Rom ophørte med at være et kongedømme omkring 500 før Kristus. Og så havde man en blandet konstitution, som faktisk varede lige indtil Cæsar blev diktator i midten af 1. århundrede før Kristus. Og det længe. Julius Cæsar. Gaius Julius Cæsar. Og han blev som bekendt myrdet af Brutus, fordi Brutus tænkte, at når diktatoren faldt, og mange troede, så ville den gamle styreform komme tilbage. Men problemet var, tænker mange mennesker i dag, at Romerriget var jo gået fra at være en lille bystat til at være et verdensherredømme på ganske, ganske få år.
0: Og her er det måske relevant at sige, at der er tale om 150-200 år fra de puniske krige mod Karthago, 264-146 før vor tid, til Cæsar, som sad på tronen fra 49-44 før vor tid. I historisk målestok er det ganske hurtigt.
1: Så de politiske strukturer, der var blevet udviklet, passede simpelthen ikke mere til det gigantiske rige. Ikke? Altså, hvis man tænker på, at Romerriget strakte sig op i England, det strakte sig op til midt i Tyskland, hele Frankrig, Spanien og hele Nordafrika og Egypten var romersk, og Partheriet og Lille Asien. Det var fuldstændig gigantisk rige, som så pludselig skulle styres på forskellige måder, og der udviklede sig, man prøvede længe at holde fast i de gamle former, men det brast sammen.
0: Det er virkelig fristende at drage paralleller til et 250 år gammelt USA, som har siddet på en substantiel del af verdensordenen i lang tid, og som nu er ledet af en regering, som nogen gerne vil have til at gå væk, så vi med et fingerknips kan komme tilbage til det, vi kender fra tiden siden 2. verdenskrig. Men det er jo så her, vi skal holde os Mary Beards ingen hyldevare-analogi for øje. Altså, Brutus fjernede diktatoren Julius Caesar, men ikke de strukturer, der havde gjort diktatoren mulig. Og den pointe er ikke kun historisk. Den har videre perspektiver, siger Mary Beard.
2: We shouldn't kid ourselves that everybody disapproves of the autocrat. You know, Julius Caesar, like all the people you've mentioned, have got a strong following. That's why they are an autocrat. But the idea that somehow assassination or, you know, other radical, you know, snap my fingers and we're going to go back to how it was before, that I can't see a place in Western history where that has worked.
0: Der er ingen steder i historien, hvor man har fjernet autokraten og med et knips er vendt tilbage til gamle dage. Man er snarere nødt til at overveje, hvordan man kan gøre det bedre.
2: You have to think of what can we do better then? You know, how can we change this for the better? You know, and actually, I'm afraid. I don't mean to sound a terrible anti-Bruton here, but he was a nasty piece of work. I mean, this again is where Shakespeare has made him seem, you know, a tortured but honourable soul, right? No, he was the most exploitative of provincial populations. He's not a noble freedom fighter straight. I'm sure that Brutus could have talked the talk about liberty, and I'm sure he, in some ways, meant it.

0: Det, man jo kunne lære af det, der skete med Brutus, det var, at de gamle dage vendte ikke tilbage. Tyrannen døde, eller diktatoren, eller helten, alt efter, hvad man ser på Cæsar. Men at der var jo en situation, der havde gjort det muligt for Cæsar at komme derhen, han gjorde, eller gjorde det nødvendigt. Og den situation, så med mindre man ændrer situationen, de bagvedliggende mekanismer, der skabte situationen, så vender den gamle verden ikke bare tilbage af sig selv.
1: Brutus var ikke nogen ædel frihedskæmper og en plaget sjæl, sådan som Shakespeare har fremstillet ham. Det må være for Shakespeares regning. Brutus kunne tale længe om frihed, og sikkert også mente, han fik trykt ordet libertas på mønterne, mens han regerede, men han var en brutal og udbyttende hersker. Og vi skal ikke narre os selv til at tro, at alle er imod autokraten. Det kan vi jo se, at alle ikke er. Det er netop derfor, autokrater findes. De har opbakning. Så forestillingen om, at vi på et tidspunkt kan vifte dem af banen og vende tilbage til det gamle, den holder ikke. Det har aldrig virket i vestlig historie, siger Bert.
2: I think what is more striking to me is that if you look at the history of Roman autocracy, after the first third of the first century CE, there is no trace whatsoever of anybody objecting to one man rule as such.
1: Der er absolut ingen spor af nogen i begyndelsen af det første århundrede i vores tidsregning, der sætter sig imod ideen om en ene hersker.
2: You get plenty of people objecting to the particular emperor, saying I don't want him on the throne, I want this guy or I want me or whatever. But you don't get anybody saying we should return to a non-imperial system.
1: Der vil altid være masser, der siger, jeg vil ikke have lige præcis ham der som hersker, eller det bør være mig, der bestemmer. Men der er ingen, der siger, at vi bør vende tilbage til den gamle styreform. Et republikansk, ikke-kejserligt styre. Og hvis man ser på, hvordan mennesker vi kender til, ofte en elite, opfører sig gennem sådan en serie af autokrater, så vil man se, at der naturligvis er masser af dem, som er kritiske, efter autokraten er død eller væk. De sørger bare for at holde sig under radaren og passe deres egen biks, mens autokraten styrede. Sådan er det ofte med de største kritikere af et imperium.
2: They kept their heads down and got on with it. And I think even some of the biggest critics of empire do that. I mean, I think one of the ancient writers I admire most, because I think he's a brilliant analyst of corruption, is the historian Tacitus, writing at the beginning of the second century CE, you know, who in his history, particularly of the early Roman emperors, sees through a lot of the slogans to the corruption of power underneath. I mean, he's a kind of George Orwell of the ancient world in a way. He's brilliant.
1: En af Mary Beards favoritter, historikeren Tacitus, som hun kalder en genial analytiker, når det kommer til korruption, og som skrev i andet århundrede, vor tid, den klassiske verdens George Orwell, kalder hun ham. Selv han, som skriver virkelig grimt om kejser Domitian, indrømmer, at han faktisk havde det meget godt under den kejser, han bagefter slagtede med pennen. Men bagefter fremstod han som en magtfuld medløber.
2: A collaborators with power.
1: Det er så fristende, siger Bert, især når vi ikke lige selv lever med det, for eksempel i England, hvor der ikke ligefrem står en diktator klar i kulissen. Det er så let at forestille sig, hvor agtværdige og moralsk rigtige vi er, og at vi ville bekæmpe diktatoren. Men her giver det altså mening at se på romerne og tænke, at måske ville vi ikke.
2: We, because we are honorable souls, you know, we would fight it. Well, I think it's worth looking at Rome and saying, maybe we wouldn't.
1: Vi ville formentlig inde i vores egne styrthjelme kæmpe bragt med noget på gaden. Mary Beard fortæller om et undervisningsforløb på Cambridge, hvor de talte om betydningen af 2. verdenskrig, flygtninge fra Nazi-Tyskland, som kom til England, som en anden vej ind i studiet af den klassiske verden, hvor hun spurgte sine studerende, hvad de ville have gjort, hvis de havde været i for eksempel det besatte Frankrig. Og 19 af de 20 studerende sagde, at de da naturligvis ville have sluttet sig til modstandsbevægelsen. Og Beard svarede,
2: the end of this kind of this litany of pieties that they all came out with. We said, you know, statistics do not suggest that you would have done.
1: Og så kan vi måske rette blikket mod nutidens mænd med imperier. Tech-verdenen. Musk, Altman, Bezos, Gates, Zuckerberg. Jeg har for eksempel set Mark Zuckerbergs frisyrer sammenlignet med datidens romerske hårmode. Noget Mary Beard kun har en mild foragt overfor. så bliv dog voksen.
2: You know, at this point, I think grow up. You know, just grow up. And he's got his, and he's had this vast statue done of his wife. And he said, this is, he's trying to revive the tradition of the Roman elite having great statues of their wives. Well, it's a tradition I hadn't heard of. You know, there's a reinvention of the Romans in the image of Elon Musk and Mark Zuckerberg.
1: Zuckerberg har fået rejst en statue af sin kone for, som han selv siger, at genoplive den romerske elites tradition for store statuer af deres koner. En tradition, Mary Beard imidlertid aldrig har hørt om. Så vil hun hellere tale om en genopfindelse af romerne i Musk og Zuckerbergs billeder. Og apropos billeder, så var Julius Caesar den første levende kejser, som fik sit billede på pengene. Noget vi i både Danmark og England har vendet os til gennem lang tid. Et udsagn om, at dette er kongens mønt eller dronningens, og man kunne ikke købe et brød uden at møde kejseren. Og her er det måske værd at tænke på, at disse tech bros er de rigeste mennesker i verden. At det er deres penge. Det er dem, der tæller, giver dem magt og viser deres magt. Men når det er sagt, og her er vi tilbage ved, at omstændighederne altid vil være nogle andre i dag end dengang, så er den digitale verden for global til at ligne et antikt imperium direkte.
2: The tech world is so dependent on global, on a globality, on globalness, that is unthinkable in ancient terms. Now, there are other, I think, similarities. I mean, there was the sense that putting the emperor's head or Julius Caesar's head on the coins is saying, mine, this is mine, money's mine. And I think that when we do conventional analyses of how Roman emperors operate, one of the things that we tend to forget is he's the richest man in the world. We think of the Senate, we think of political wheeling and dealing, we think of military might. All that's true. He's the richest man in the world as well. And so there is a sense about wondering how the richest men in the world behave. Now, I feel hesitant because to some extent these tech guys, they're also flattering themselves at being Roman, right?

0: Den romerske kejser var også verdens rigeste mand. Der var et senat og stor militær magt, men han var også verdens rigeste. Og tech-gutterne smiger i bund og grund sig selv med, at de er romere. Med deres penge, deres romerske frisyrer, hvis det altså har noget på sig. Og deres kæmpe statue af konen, forsøger de altså med statuen at ære en tradition, som historikeren Mary Beard ikke kender til. Den antikke verdens syn på kvinder minder nemlig ikke om noget, vi gerne vil rose os selv for i dag, hvis der altså skulle være plads til det. Og kvinder og indflydelse, kvinder og magt i den antikke verden, er et emne, som Mary Beard også har beskæftiget sig intensivt med, fortæller Marianne Pade.
1: Hun er en meget vigtig stemme for kvinders rettigheder, hvor hun har skrevet værker om, hvordan det, som hun opfatter som den kvindefjendskhed, som stadigvæk eksisterer i den moderne verden, hvordan den har rødder tilbage til det antikke Grækenland og Rom. og hun siger, at et af de første store eksempler har vi i Homers Odysseen, hvor Telemakos, Odysseus' søn, siger til sin mor, nu skal hun gå ind i sit kammer, fordi kvinder skal ikke tale offentligt. Og det ser hun som et grundlæggende moment i vestlig kultur. Det er der, man begynder at fratage kvinder deres stemme og offentlige taleret, om jeg så må sige. Hun retter blikket mod en hel masse kendte mytologiske figurer, kendte historier, kendte scener, og siger, jamen prøv at se, det der i virkeligheden sker her, det er ikke bare en del af den spændende historie, at Odysseus kommer hjem, og han forjager alle de bejlere, der sidder omkring hans kone og vil overtage hans kongerige, og så ender alt lykkeligt. Nej, det vi jo faktisk ser, det er en så fantastisk og klog og ressourcefuld kvinde, som Penelope, bliver bedt om at gå ind og holde kæft. Og der er eksempel på eksempel, hvor hun tager altså de her kendte historier og siger, hov, vi skal lige se, at det vi faktisk får at vide her, det er, at kvinder har ikke noget at gøre i det offentlige rum. Kvinder skal tie stille. Og når vi bare læser det uden at række blikket mod det på den måde, så bliver vi vendet til at acceptere, at sådan er det.
2: What you have in the Greek and the Roman world is a clearly misogynistic society, which does what all misogynistic societies do, I think, which is spend an awful lot of effort to justify that. And in one of the ways the Greeks and Romans do it is in terms of myth. Now, I suppose I have a kind of basic assumption that exploitative societies don't exploit easily. And they need a lot of cultural backup to make that exploitation seem legitimate.
0: Det antikke Grækenland og Rom er tydeligt misogyne og gør det, som alle, også moderne, misogyne samfund gør, nemlig bruger uforholdsmæssigt meget tid på at retfærdiggøre det, og en af måderne grækerne og romerne gør det, er ved hjælp af myter. Mit udgangspunkt, siger Mary Beard, er, at undertrykkende samfund ikke undertrykker bare sådan uden videre, men skal bruge en ordentlig masse kulturel backup for at få det til at se rigtigt ud. Og i den græsk-romerske verden er der rigeligt at tage fra i den mytiske arv, der viser, at kvinder ikke kan betros magt. Der er Medusa med slangehåret, som kan forstene dig. Der er Clytemnestra, som slår sin mand Agamemnon ihjel. Amazonerne ved verdens ende, altså det her kvindesamfund uden mænd, som er krigere. Den eneste rolle, de spiller i græsk-romersk mytologi, siger Mary Beard, er at blive slået ihjel ud fra devisen, den eneste gode amazone er en død amazone.
2: The only good amazon is a dead amazon in Greek and Roman myth.
0: Selv gudinden Athena på romersk Minerva, som er en gudinde, Athens beskytter, hun er jo faktisk ikke rigtig en kvinde. Hun er ikke født af en kvinde, hun er født ud gennem sin far Zeus' pande. Hun har ikke noget køn, hun har ingen børn, og hun er en kriger. En soldat.
2: The point about Athena is she isn't really a woman. She wasn't born from a woman. She was born from her father Zeus's head. She has no sex. She has no children, and she's a soldier. So, even where you think you've got a powerful woman in the kind of range of the gods and goddesses and mythological figures of the ancient world, they're never that. Even Athena, partly man. She's a man. as close as a woman can be to a man.
0: Netop som man troede, der findes en kvinde med magt i gudeverdenen, så bliver det pillet fra hinanden. Athena er simpelthen det tætteste, en kvinde kan være på at være en mand. Mary Beard ser en direkte linje fra Medusa til den tidligere engelske premierminister Theresa May for at kigge på kvindelige politikere i dag. De klæder sig og fremstår i vid udstrækning som mænd. Og det er ikke tilfældigt.
2: What's interesting for us is seeing the long inheritance of those ways of thinking. And female politicians are absolute case in point. You know? They present themselves and they are presented as men. What do they wear? You know, Hillary Clinton, what did she wear? She wore a trouser suit. Now, you could say, terribly practical bit of a very practical outfit for a female politician who's rushing around all day. Sure it is. But it's also the closest thing you can wear to being male costume, if you're a woman but is still just on that line, just still on the boundary.
0: Hillary Clinton er klædt i buksedragt, og det er naturligvis praktisk, når man er politiker, der styrter rundt hele dagen, men det er også meget tæt på en mandlig klædedragt. Man kan sige det samme om vores danske statsminister, Mette Frederiksen, og Hillary Clinton, hun blev slagtet.
1: Der skete det, at hun jo blev opfattet som ond og ukvindelig. Altså, hvis man lærer, hvordan hun blev omtalt i amerikanske aviser, hun var ukvindelig, fordi hun sagde og gjorde det samme, som mænd gjorde, fordi hun ikke først og fremmest interesserede sig for at fortælle vælgerne, hvordan hun bagte småkager. Ikke? Altså, at det, at hun stillede sig op og ville være præsident, der rabte hun et kæmpe glasloft. Og der blev konsekvent hun blev konsekvent fremstillet som ond og som kold og ja.
2: The other very obvious example is the sound of the voice. And the famous example in Britain is Margaret Thatcher, who went away when just before she became prime minister. She went away and she had voice training lessons so that her voice sounded deeper.
0: Et andet meget tydeligt eksempel er stemmen, og Margaret Thatcher, som kort inden hun blev statsminister, modtog stemmetræning, så hendes stemme blev dybere. En tydelig bestræbelse på at opnå en mandlig autoritet over den lyse kvindestemmes hjælpeløshed.
2: Culturally, and this is not biologically in any sense, but culturally, low voices signal male authority, whereas high voices signal female powerlessness.
0: Og en del af alt det er altså antagelser, vi har arvet fra Grækenland og Rom om, hvor magten ligger. Mandligt tøj, dyb stemme, gutter. Så kan man sige, at danske Helle Thorning-Schmidt fremstod meget feminint, men det fik hun sørme os at høre for Gucci Helle. Bemærk i øvrigt, at vi ofte er lidt mere indladende og på fornavn med de kvindelige politikere Hillary, Helle, Mette og respektfuldt distanceret på efternavn med de mandlige Lykke, Lykketoft, Ellemann, Dragsted. Thatcher er faktisk en interessant undtagelse her, fordi hun brød med mandekostymet og klædte sig i skørter, men hun kompenserede altså med stemmen. Og så gendefinerede hun håndtasken fra kvindeligt tilbehør til magtredskab, et svær næsten, som kom til udtryk i den ekstraordinære sproglige og betydningsmæssige manøvre, at man begyndte at bruge handbag som verbum.
2: What Margaret Thatcher did to people is she handbagged them.
0: Og altså selv den senere engelske premierminister Theresa May, hvis feminine sko nok var et stort samtaleemne, blev på satiretegninger fremstillet som Medusa, det vil sige en gorgon med slangehår, en kvindelig dæmon, som kunne forstene mænd.
2: Within the satiric cartoon tradition, she was presented as a gorgon. She was the female monster with her snaky locks who could turn a man to stone. it's very hard entirely to escape from that those assumptions. But I think what looking at the ancient world does for you is it gives you a sharper eye onto those conventions. It makes you see them clearer.

0: det, vi kan få ud af at betragte den klassiske verden, Grækenland og Rom, er, at vi får et skarpere blik for nogle af disse her konventioner, kulturelle regler. Vi ser dem tydeligere, siger Mary Beard. Og det er så det, der er pointen. At det er den vej, vi lærer af historien, uanset at det ikke er færdigpakkede hyldevareforklaringer, som vi kan hive ned og bruge i politiske eller kulturelle krisescenarier, som vi oplever hundrede eller måske tusinder af år og tilsvarende kulturel og videnskabelig udvikling senere. Det er det ikke nødvendigvis, hvis vi skal tro, hvad vi har hørt Mary Beard og Marianne Pade resonere hidtil. Men hvad er så pointen? Det er i hvert fald ikke at stille op med færdige svar, og det er heller ikke at sige, at vi dybest set ikke har rykket os ret meget siden et par århundreder før Kristus. Det er hverken Beard eller Pades pointe, selvom man godt kan forstå, hvis nogen lytter her hen imod og tænker, at det er det, de siger. Vi er anderledes. Vi kan noget andet. Men vi bærer stadigvæk alt det gamle med os, og det præger os på måder, vi ikke altid kan se, fordi vi er midt i det. Og det er der, historien kan hjælpe.
1: Vi skal vide det, fordi, det var der, og det var en kultur, både den græske og den romerske, der frembragte en utrolig mængde kunstværker, litterære værker, politisk tænkning, moralfilosofisk tænkning, som stadigvæk i dag er umiddelbart interessant at se på. Men for mig i høj grad er det nok så vigtigt, at vi skal også være opmærksomme på, at vi kan ikke gå til den verden og helt umiddelbart uhildet, fordi vi er præget af, at den har præget alle generationer siden den tid, og sat spor i vores materielle verden, i vores videnskabelige verden, i vores filosofiske tænkning. Den er alle århundrederne igennem er vores kulturliv blevet til i en dialog med antikken, og i en dialog med den måde, tidligere generationer har læst antikken. Så hvis vi fjerner det, så fjerner vi en ufattelig stor del af vores kultur. Og hun gør jo også opmærksom på, at vi er anderledes, og vi kan noget andet. Men vi er også stadigvæk mennesker, der dels er, altså, som jeg sagde før, stadigvæk er præget på uendelig mange måder af den verden, ikke? Og også, at der er blevet stillet en hel masse spørgsmål til livet og døden og naturen og vores plads i verden, dengang, som vi stadigvæk kan lære noget af.
2: I think the job of someone like me, and I would say most humanities academics actually, is that we help people think harder. We help ourselves to think harder about the present, partly in conversation with the past. And the past is a good key, I think. It doesn't, as I say, doesn't offer a solution, but it opens up different ways of seeing things.
0: Mit arbejde og arbejdet for sådan nogen som mig i humaniora er at hjælpe folk med at tænke mere og bedre om nutiden, deres samtid, delvist i dialog med fortiden. For fortiden er en god nøgle. Den tilbyder, som jeg siger, ikke en løsning, men den åbner for andre måder at se tingene. Den hjælper os med at forstå og værdsætte kompleksitet. Altså når man skuer ud over sociale medier i dag, så er der jo en slående mangel på kompleksitet, siger Mary Beard.
2: One thing you see on social media is a striking lack of complexity. Right? It's a zero-sum game. Either you're right or I'm right. Well, actually, I'm right, of course, but it's constantly binary arguments between you and me, with no sense that issues are more complicated than can be put down into a tweet or an X post. And I think that what the humanities do, and I'm thinking about it in terms of history and deep history, but it could be philosophy, it could be, you know, modern languages, whatever, is they help you think differently, and they help you think more complicatedly. They help you see that words are difficult, that speech and reading and writing is a tricky operation, that, you know, rhetoric needs to be analyzed.
0: Alt på de sociale medier er et nulsumsspil. Enten har du ret, eller også har jeg ret. Altså, det er selvfølgelig mig, der har ret, men hele tiden binære argumenter mellem dig og mig, uden fornemmelse for, at rigtig meget er mere kompliceret, end man kan skrive i et opslag på X. Og det humaniora gør i Mary Beards optik i forhold til historie, men det kunne også være filosofi og sprog, er, at de hjælper os med at se ting på andre måder, og hjælper os med at tænke mere kompliceret, nuanceret måske. Det hjælper med at se, at ord kan være svære, at det at tale, læse, skrive er tricky, svært, at retorik bør analyseres. Og det er ikke for at disse stempfæne, science, technology, engineering and math, altså videnskab, teknologi, ingeniørkunst og matematik, vi har brug for stempfæne. Men vi har også brug for at blive bedre til at tænke og læse om os selv, end vi har været hidtil. Det var noget, Mary Beard tænkte en del over under covid-pandemien. Vi fik en vaccine. Gudskelov for det. Stempfagene hjalp os med en vaccine. Men vi lever stadig med langtidsdønningerne af, hvad der egentlig skete under pandemiens nedlukninger. England har i hvert fald ikke været særlig god til at hjælpe befolkningen med at tænke ideen om en pandemi ordentligt igennem.
2: Not in any way wanting to be down on stem subjects. We need them, for heaven's sake. But we also need a way of thinking and reading more carefully about ourselves than we currently have. I thought that very much in COVID, where we, you know, thank heavens we got a vaccine. You know, thank heavens STEM subjects, you know, really did what we hoped they would do. That was brilliant.
3: They worked that out.
2: They worked that out. But we're still living with a long-term consequence of what we did to lock down over COVID or whatever. And I think that we never took the opportunity, really, maybe you did here, but we didn't in the UK, to help people think through the very idea of a pandemic, to think about what it has meant in the past, how people have responded to it.
0: Mary Beard fortæller, hvordan hun gik rundt under covid-nedlukningerne og talte om, hvornår pest første gang var beskrevet i vestlig litteratur. Og det er Homers Iliaden, som åbner med en pest, fortæller hun.
2: Which is Homer's Iliad, which starts with a plague.
3: Oh.
2: And there's plenty of other plagues in Greco-Roman literature too. But the very beginning of Western literature, it's born with pandemic.
0: Der er masser af pest og pandemi i græsk-romersk litteratur. Men selve begyndelsen af litteraturen er simpelthen født med en pandemi. Og vi burde have hjulpet os selv med at bearbejde ideen om en pandemi. Vi burde have peget folk i retning af Homers Iliade og Sofokles' kong Ødipus, hvor pesten også er central. Pandemi er simpelthen et problem, som vestlig kultur har haft på hænderne siden begyndelsen af vestlig litteratur.
2: Now, that should have been... We should have helped ourselves process the idea of pandemic and plague. We should have turned people back to look at the Iliad or to Sophocles' Oedipus the King. Also, plague is absolutely central to that. And to see that this is a problem that Western cultures have been grappling with since the very beginning of Western literature.
0: Og pointen herhen mod slutningen er, at viden, og måske især humanistisk viden, som bevæger sig udenfor måle og veje og analysere indsamlede fakta, i en årrække har haft trange kår, og vi har ikke været super gode til at stå på mål for humaniora. Der har i en årrække været spurgt, hvad vi skal bruge humaniora til, hvad vi lærer af det, og hvilke konkrete forklaringer og retningsanvisninger det kan give os. Og svarene har en tendens til at blive lidt prædikende og hellige, siger Mary Beard. Men hun eksemplificerer med en episode fra sine yngre dage, hvor de blev udspurgt af en herre fra universitetets administration, der spurgte, hvad lærer man egentlig af de klassiske studier? Mary Beard, dengang i sine 30'ere, mente, at det var simpelthen et spørgsmål, hun faktisk ikke havde svar på, før en ældre kollega sagde, den lærer os at læse svære ting.
2: It teaches you to read difficult things. I think, by and large, we're not very good at standing up for the humanities, and we tend to become a bit preachy, pious, and sanctimonious. Mm. You know, I always think back to what a senior colleague of mine said when I was quite a young academic, and we were being quizzed, you know, even 30 years ago, on exactly the same issues, you know, it's not new. Some bloke it was came round from the administration and was saying, what does classics teach then? You you know, what does it teach? And I thought, I don't know how I'd answer that. You know, I was in my 30s, I don't know how I'd answer that. What the senior colleague of mine said was, it teaches you to read difficult things. And he was taken aback because no one had ever, you know, people had said, oh, it teaches you about the wellsprings of Western philosophy or whatever. It teaches you to read difficult things. And then you say, what skill does modern culture need? It needs us all to be able to read difficult things.
0: Det lærer dig at læse svære ting. Ikke det lærer os om udspringet af vestlig filosofi, men det lærer os at læse svære ting. Et svar, der kom noget bag på administrationsherren. Og så kan man følge det op med spørgsmålet, hvilken færdighed har vores moderne verden brug for? Den har brug for, at vi alle er i stand til at læse svære ting. I bøger og i verden. Og Mary Beard fortæller, at hun samtidig besmykker det udsagn med, det lærer os også at have ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Det er for eksempel det, vi gør, hver gang vi stemmer ved valg, giver ansvarlige svar på spørgsmål, hvor vi ikke har tilstrækkelig information. Og det er noget, vi skal lære. Det er ikke noget, vi bare kan, ligesom vi heller ikke bare kan kernefysik. Det er noget, vi skal have undervisning i, slutter Beard.
2: I would sometimes gloss that to say, it also teaches you to have responsible answers to questions where you have insufficient information. And I think every time we go and vote, we need to be able to give a responsible answer to questions that, on which we have insufficient information. That's what voting is, right? So we need people to be taught that. You don't just get it, you know. You no more do you get that than you get nuclear physics. You have to be taught it.
3: Lovely. Thank you.
4: Pleasure.
3: Very much.
4: A pleasure.
2: Right.
3: Yes.
0: Tusind tak til Mary Beard, professor emerita i klassiske studier ved Cambridge University, og altså en af vor tids meget markante og velansete stemmer, når det kommer til, hvordan vi lærer og hvad vi kan lære af historien. I hendes tilfælde, den græsk-romerske verden for op mod 2.000 år siden. Og tusind tak også til Marianne Pade, professor i klassisk filologi på Aarhus Universitet, for at tale med ind i den fortælling og for at præsentere Mary Beard for os. Tak til Videnskabernes Selskab for at invitere Supertanker til at tale med de to lærte kvinder. Tusind tak også til dig, kære lytter, som også er en del af historien før, nu og for eftertiden. En historie, vi er påvirket af, og som vi påvirker, og en historie, som vi kan se mønstre i, men som vi ikke nødvendigvis kan bruge som færdigpakkede løsninger på vores dages udfordringer. Ris, ros og kommentarer kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, vil du høre det, så del det med en ven eller flere. Vi er alle sammen medskabere af historien, inklusive en mor og en venlig museumskustode, som viste en 5-årig pige et stykke 4.000 år gammelt egyptisk brød. Og inklusive Beard og Pade, som igen har åbnet montren og holdt et brød frem for næsen på os. Som vores gamle venner i Cliché sang i 1980, med et citat fra en anden indflydelsesrig historisk skikkelse, kinesiske Mao Zedong.

0: hacking up a master plan.
1: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
2: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
1: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
3: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
1: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
4: Om lidt er der Brinkmanns Brix med gæst, hypnotisør, tv-vært og forfatter Jan Hellesøe. Det er lige efter radiovisen. Klokken er 24.
5: Præsident Donald Trump fastholder, at den bedste måde at skabe mere sikkerhed omkring Grønland er, at USA køber landet. Det sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet i Tyrkiet. Embedsmanden sagde, at USA fortsat vil undersøge andre muligheder, men at et køb af Grønland lige nu er den eneste løsning. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der var til stede ved pressebriefingen, kalder udtalelsen bemærkelsesværdig.
6: Man kunne jo også have valgt at sige, at vi er i gang med at løse det her problem, og det bliver en løsning, som skal komme alle parter i den her forhandling til gode. Altså, man vælger meget specifikt at holde fast i, at den bedste løsning for det her, det er et amerikansk køb af Grønland.
5: Ifølge Kim Bilsøe er det også værd at bemærke, at Det Hvide Hus siger, at det her skal løses nu, sådan at det ikke bliver et problem for fremtidige præsidenter.
6: Det er jo også en måde at sige på, at det skal løses inden for Trumps præsidentperiode. Der er kun lidt over 2 år tilbage, og det vil sige, at man har jo faktisk temmelig travlt med at skulle få det her på plads, hvis der for eksempel skal være tale om, som amerikanerne altså mener er det bedste, et køb.
5: Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de tror, de bliver overflødige med al den kunstige intelligens, altså AI. Det siger chefen for forskning og uddannelse, Mikkel Harder.
7: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
5: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 sabbatår. Det er de unges eget valg, siger Mikkel Harder, men der er brug for, at vi uddanner os, lyder det.
7: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
5: Norge er klar til, med al sandsynlighed klar til... Undskyld, Norge er klar til kvartfinalerne ved VM i herrefodbold efter en 2-1 sejr på Brasilien over Brasilien i 1/8-finalen. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge mål. Først hættede han Norge foran i det 79. 20. minut, og bagefter 10 minutter senere gjorde han det til 2-0, og Brasilien fik et mål til sidst, til slutresultatet 2-1.
8: Du lytter

0: til P1.
1: Og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om, du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger jeg, når jeg viser dig min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare på, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en traumatisk oplevelse, hun havde,
2: ja,
1: at det var der skete.
2: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
1: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve. Ja. Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
2: Ja.
1: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
2: Ja.
1: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
2: Det virker. Hvor godt.
1: Klokken 2 om natten, ja.
2: Ja.
1: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som
2: det var så effektfuldt i virkeligheden, jo.
1: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan. Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du går med det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser for at lære det ordentligt, ikke?
2: Jo. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg gerne finde ud af, om psykologisk manipulation og hypnose er ren underholdning, eller om det faktisk kan gøre gode, livsforandrende ting for mennesker. Som mange andre har jeg i flere år fulgt Jan Hellesøe og hans tv-programmer, hvor han igen og igen har efterladt mig med tanken, hvordan dælen gjorde han det? Ligesom med trylleri, så gør han mig nysgerrig på, hvad det er, han ved, som jeg bare ikke kan gennemskue. I dag skal jeg tale med Jan om, hvad han ser som den store mulighed i hypnose, som de fleste af os ikke benytter, i hvert fald ikke endnu. Velkommen til Jan Hellesøe.
1: Tak.
2: Tak fordi du vil være her, Jan. Kan du godt lide at være mystisk, eller er det noget, der er nødvendigt for dig, for at kunne manipulere med folk?
1: Altså, jeg tænker, det er ofte sådan, jeg er. Jeg er født genert. Så, og det gør, at man er en lille smule tilbageholdende i nogle situationer, man ikke er så frembrusende. Nu er jeg meget tryg i de selskaber. For første gang i mange år, vil jeg sige, har jeg jo så en denim skjorte på. Der er ikke rigtig nogen, der har set mig i noget. Jeg har ejer ikke på kopperbukser eller noget, men jeg spurgte min kone i dag, kan jeg ikke godt tage en denim skjorte med op til Svend? Ja. Jo, sådan. Det kan du vel godt. Og hun har også mødt dig.
2: Ja.
1: Så det vurderede vi, at det kunne den her udsendelse godt klare, at jeg havde på. For ellers så plejer jeg jo gerne at gå i en halv sort skjorte.
2: Jamen, det er det. Lignende, ikke? Du ser knald godt ud i denim.
1: Det er noteret.
2: Vi har mødt hinanden før, Jan, til en fødselsdag for ikke så længe siden. Og der stillede du mig et spørgsmål.
1: Ja.
2: Kan du huske, hvad det var?
1: Ja. Jeg vil skrive en bog. Hvad skal jeg være opmærksom på?
2: Ja. Og hvad svarede jeg til det?
1: Du sagde, at du skal skrive en bog, som du gerne selv vil skrive. Lad være med at tænke på, at det skal være en form for en kommerciel succes. Den skal ikke outsmarte noget som helst. Du skal skrive en bog, som du har lyst til at skrive.
2: Mm. Og det har du gjort nu?
1: Det har jeg gjort. Ja. Det er sindssygt. Det er vanvittigt. Det er meget nervepirrende. Meget.
2: Hvad handler den om?
1: Den handler om hypnose. Ja. Den handler om min personlige fortælling. Det var egentlig ikke meningen til at starte med, men jeg kunne godt mærke, at jo mere jeg ligesom dykkede ind i hypnose, og det er, hvad jeg ved om det, jamen så blev det også til mit synspunkt. For ellers så var der måske en anden, der kunne have skrevet den her bog. Men det hele var ud fra, hvad jeg havde lært, hvad jeg havde oplevet, og hvad der havde ændret mit liv. Og var der måske nogle andre, der kunne lære noget af det, hvad jeg havde lært.
2: Mm-hmm.
1: Så nu tøver jeg selvfølgelig i dit selskab med at sige en selvhjælpsbog.
2: Det. Hvis bare det er en god selvhjælpsbog. Ja.
1: Ved jeg ikke, om det er endnu, men den har i hvert fald hjulpet mig.
2: Jamen, tager jeg det jo.
1: Mange forskellige steder hen.
2: Ja.
1: Alle de her ting her. Så der er sådan nogle små øvelser med undervejs, som jeg synes er virkelig, virkelig fine og overkommelige, og som har gjort virkelig, virkelig meget for mig.
2: Ja.
1: Ændret radikalt på måden, jeg tænker på mig selv, men også andre mennesker på.
2: Og vi har jo god tid, heldigvis i programmet her, til at tale om, om alt det.
1: Ja.
2: Men kan du alligevel her, hvor vi stadigvæk er lidt ved indledningen, fortælle, hvad det er sådan for en kerneindsigt, som har haft betydning for dig?
1: Jamen, jeg spurgte dig faktisk også om en anden ting den aften. Og det var... Det hele det afsnit var vi sådan set i tvivl, om vi skulle have med. Hele det kapitel var vi i tvivl, om vi skulle have med. Fordi der var en af redaktørerne, som ligesom inde på Gyldendal, som var bange for, at det kunne misforstås på en måde. Så vi omskrev det en del gange, og vi prøvede virkelig at massere det. Og det er også en af de ting, man så er nervøse for, ikke? Bliver det så misforstået? Man kan jo nogle gange stirre sig blind på noget, man har skrevet, og skriver om, og skriver om, og skriver om. Har man så overhovedet... Er der et eller andet, man så har mistet i alt det der, ikke? Men jeg spurgte dig... fordi jeg har en teori om, at alt, hvad vi gør, er adfærd. Positivt eller negativt, det starter med den samme tanke for os alle sammen. Også altså virkelig dårlig adfærd. At det starter med den samme tanke for os alle sammen. Og det nævnte jeg for dig, hvad var. Og det var, at det var en positiv tanke for os selv.
2: Mm.
1: Og der var du lynhurtig og sagde, ja, det giver meget god mening. Så den lille selvtillid tog jeg sådan set med ind i at skrive det her kapitel.
2: Ja.
1: Fordi at der er rigtig mange, der har misforstået det. Også meget, meget kloge mennesker undervejs, som har misforstået hele den tankegang om, at alt, hvad vi gør, starter med en positiv tanke for os selv.
2: Ja.
1: Så,
2: fordi vi nogle gange gør noget, der er skadeligt for os selv, og jo i øvrigt også skadeligt for andre. Altså, der er jo masser af vores adfærd, der har negative konsekvenser.
1: Ja.
2: Så der er en provokerende måske, at intentionen er positiv.
1: Og så har vi jo, så er der bare nogle mennesker, der har været ude for forfærdelige, traumatiske situationer, som andre folk har påført dem.
2: Ja.
1: Og så er det ret umuligt at tænke på, at det skulle være en positiv starttanke, de har startet med.
2: Hos de andre.
1: Hos de andre, ikke? Hos den, der har påført smerten, så at sige. Og min vej ind i det var sådan set under en undervisning til en af de her hypnoseuddannelser, jeg har været på, hvor han siger lige præcis den sætning, at al adfærd starter med en positiv tanke for en selv. Og så dykkede han sådan set ikke så meget mere ind i det. Og så var jeg sådan lidt efterladt med den tanke. Og så tænkte jeg som det første, det kan jeg modbevise inden for 10 sekunder. Men han var ligesom gået videre, og jeg skulle køre en halvanden times tid hjem lidt senere, for så møde op igen næste dag samtidig. Så jeg tænkte, jeg bruger lige bilturen hjem på at sidde og argumentere, så jeg kan komme i morgen velforberedt, og så kan jeg skyde ham totalt ned. For jeg vidste...
2: En besværlig elev. Og
1: ja, jeg vidste, jeg havde ret.
2: Okay.
1: Og så sad jeg og kom op med eksempler i bilen der, med mennesker, som jeg havde mødt, som jeg synes havde var ondskabsfuld eller havde gjort en dårlig handling. Og jo mere jeg ligesom kan huske, en af de eksempler, jeg har med i bogen, er en fyr, jeg gik i klasse, eller gik han måske i paletklassen, i skolegården der. Altså, når han kom hjem til dem, han legede med, så ikke altid. Der var et par gange, hvor vi ligesom var opdaget, så han taget noget. Og det var vi jo bare, altså, hvad i alverden er det for noget, ikke? Det gør man ikke, og tager fra andre og stjæler og sådan noget. Men så sker det, at man er lidt ældre, og man begynder at tænke over, hvad var han måske egentlig for en, den her unge fyr her? Hvor kom han fra? Og når jeg sådan ser tilbage på det nu, så kom han ikke fra den bedste familie. Han havde ikke rigtig noget. Så hvis jeg sådan skulle trykteste den her tanke, hvad var det første, han så tænkte? Det var jo nok... Det der, det kunne jeg virkelig... Jeg kunne også godt tænke mig at have det lige så godt som ham.
2: Mm.
1: Og have den starttanke er ikke nogen dårlig starttanke. Det er et eller andet sted en god starttanke. Så jeg kunne også godt tænke mig at have det godt. Jeg kunne også godt tænke mig at lege med noget derhjemme. Adfærd, der kommer derefter, det er selvfølgelig knap så godt at stjæle.
2: Ja.
1: Okay, så den parkerede lige. Det var et eksempel, jeg ligesom lige... Okay, fair nok. Og så havde jeg en chef, kan jeg huske, som der var flaskedreng i Sønderborg. Altså alt skulle bare stå snorlige. Og hvis det ikke stod snorlige i butikken, så gik han fuldstændig amok. Og så tænkte jeg, okay, det var, hvad i alverden var det for noget? Og så tænkte jeg sådan, okay, jeg er butiksejer. Han vil måske gerne have, sin butik så godt ud. Mm. Han vil gerne have, folk de fortsat med at komme ind i hans butik. Det var egentlig ikke nogen dårlig starttanke at have en flot, repræsentabel butik, så han kunne beholde den, så folk de blev ved med at komme derind, så han også kunne ansætte os stadigvæk. Og vi stadigvæk kunne beholde vores job, og han kunne beholde sit job, og han kunne beholde det. Okay, så starttanken om bare faktisk gerne vil have en flot butik, det var egentlig ikke dårlig. Men adfærd, der kom derefter med og så gå om op, knap så god.
2: Ja.
1: Og lige så langt, så fandt jeg også ud af det samme med folk, der ryger, folk, der... Ikke fordi jeg har haft meget med spiseforstyrrelser at gøre osv., men lad os bare tage rygning. Rygning er det langsomme selvmord, kan jeg godt kalde det. Ret provokerende, for jeg har selv røget pibe som ung mand i Sønderborg. Det var ikke hips, vil jeg bare lige sige. Det var ikke hips eller noget, men det var ikke noget, der hed. Man var bare kikset. Og starttanken med at ryge er ofte, man skal lige slappe lidt af, man skal lige have lidt pause.
2: Ja.
1: God starttanke. Det er vanvittigt godt at slappe af i en travl hverdag. Adfærd, der kommer derefter med det langsomme selvmord der, knap så godt. Og spiseforstyrrelser, der kan man tale om, at de gerne vil tage kontrollen, de vil gerne vise, at de kan styre noget i deres liv, fordi alt andet måske virker lidt halvkaotisk. Jamen, at styre sit liv, tage kontrollen, det er jo en god starttanke. Adfærd, der kommer derefter, knap så godt. Og så kan, lige pludselig så kunne man begynde at overføre det til rigtig, rigtig mange ting. Også ting, som jeg så ved mig selv, som jeg måske ikke var så stolt over. Så jeg måtte komme slukket til undervisning næste dag.
2: Der var ikke noget modargument rigtigt.
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men det gjorde så også bare, at jeg så alle rundt omkring mig i et helt nyt lys. Det var bare ikke noget, der kom hen over natten, det her. Altså, det tager virkelig noget tid for at forstå. Men hver gang jeg mødte nogen, som enten var sure, negative, raserianfald eller lignende, jamen så kunne jeg altid op i mit hoved sige, jamen starttanken et eller andet sted må være positiv. Hvad kunne det være, for at jeg kan forstå dem? Det skal ikke retfærdiggøre noget.
2: Nej.
1: Det er også den store pointe, det her. Det retfærdiggør ikke noget adfærd.
2: Ja, folk kan stadigvæk godt agere ondt, ikke? Altså...
1: Fuldstændig.
2: Men de gør det ikke for at være onde.
1: Nej.
2: Der er ikke nogen mennesker, det tror jeg vil være helt enig med dig i, hvis det er det, der ligger i det. Ikke engang alverdens forfærdelige diktatorer, som har ønsket at være onde.
1: Nej.
2: Altså alle har ligesom kunne i hvert fald opfinde en eller anden grund til, at okay, jeg skal sikre mit folk, mit land, min familie, min formue, et eller andet. Altså der har været den her intention, som man ikke kan sige er ondskabsfuldt måske. At det så har haft forfærdelige konsekvenser,
1: og det har
2: det noget andet.
1: Ja. Det er nemlig noget andet. Så det er ikke en retfærdiggørelse, det er en forståelse.
2: Ja.
1: Og så snart vi kan begynde at forstå hinanden, så tror jeg, at så er der sådan set rigtig, rigtig mange ting, der begynder at rette sig ret godt ind med dem, man omgiver sig med, ikke?
2: Jo, det er jo sådan set en meget smuk tanke, at alle mennesker dybest set vil noget godt med det, de gør.
1: Ja.
2: Hvilken betydning har tanken sådan for dit liv at virke?
1: Altså, jeg er vokset op i Sønderborg. Helt normal middelklasse hjem. Kærligt hjem. Meget kærligt hjem. Masser af kærlighed og forståelse fra mine forældre af. Det skriver jeg også i bogen, at psykologi og så videre var for mig, det var noget for eliten. Det var ikke noget, vi sådan praktiserede derhjemme. Så det, der har lært mig, er at forstå andre folk. Så min relativt snævre måde at se mennesker på før, hvor at der var nogen, der blev sure, bum, det reagerede jeg også på, og også blev sur. Den kan jeg vende rundt nu og åbne op, og så sige, jamen, jeg tør rent faktisk godt at prøve at forstå det her menneske, i stedet for at reagere med at kaste med mudder.
2: Mm-hmm.
1: Så det var den lange forklaring på, hvad der har lært mig.
2: Er det noget, der har betydning for dit arbejde med manipulation, hypnose?
1: Ja, det har det helt sikkert. Hver gang jeg har nogen op på scenen, hvis jeg er ude på turné, eller hvis det er i programmerne, som jeg laver, så møder jeg også bare mennesker altså på en helt anden måde. Men det er sådan set generelt set alle mennesker, men lige præcis der er det jo så noget, jeg bruger aktivt, fordi at det er ligesom om, man dømmer heller ikke rigtigt. På den samme måde. Fordi hvis man kan på en eller anden måde analysere sig frem til, hvad kunne den der starttanke være for det, de har gjort, så er der en forståelse og en åbenhed. Og så snart der er det, så møder jeg dem på en helt anden måde.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte lidt om dig som en person, som vi kender og har et forhold til. Man kunne kalde det en persona.
1: Mm.
2: du sagde i starten, at det ikke er noget, du sådan har bevidst iscenesat, at Jan Hellesø, han skal fremstå på den her måde. Men mere bare en måde, du er dig på, når, ja, når du er på scenen, når du er i vores fjernsyn og så videre. Men ikke desto mindre, så er der jo en stemning, du bygger op. Altså, det er jo en del af attraktionen ved at se det, du laver, ikke? At det ligner ikke noget, vi ellers ser. Du ligner ikke folk, som de er flest, når du står der. Og det, som jeg sidder hver gang tilbage med, det er den her fornemmelse af, ham der, han ved noget, jeg ikke ved. Og jeg tænker ikke bare sådan konkret om det, han gør lige nu, fordi der er selvfølgelig et eller andet, du har forberedt, som skal snyde mig, eller overraske mig, eller så selvfølgelig er der det, men det er som, han har en eller anden forståelse. Og jeg er trods alt professor i psykologi.
1: Ja, det er det.
2: Jeg har en PhD i skidtet, jeg har studeret sindet og hvordan det virker, og alligevel sidder jeg med den her fornemmelse af, at ham der, Jan Hellesø, han har en eller anden gave, som jeg ikke har. Der er noget, han ved, som jeg ikke ved. Så er spørgsmålet, som jeg nu har til dig på baggrund af den her.
1: Ja, meget, meget, vil jeg sige. Flotte ros, tak.
2: Og om det er sådan en selvstændig pointe, at det er, kan man sige, det du ønsker, vi som publikum skal sidde tilbage med, for at det kan fungere, det du laver? Eller hvordan? Altså, hvor kommer det fra?
1: Ja, hvor kommer det fra? Altså, det er heller ikke noget, der er overlagt på nogen måde, så det er aldrig noget, jeg selv har tænkt over som sådan. Selvfølgelig er der mange tanker bagved, når man står og laver noget, og bevidst er der meget, jeg ikke fortæller, fordi det kan redde mig i nogle situationer, fordi så kan jeg gå i en anden retning.
2: Ja.
1: Så, men der er også bare noget med. Altså, det er jo lidt som at se en kasse med et spørgsmålstegn på.
2: Mm-hmm.
1: Man undrer sig over, hvad der er inde i. Hvis den var gennemsigtig, knap så sjov.
2: Mm-hmm.
1: Så ved man, hvad der er derinde. Så kan man se det. Så snart den bliver dækket til, så er der en eller anden form for noget mystik, som gør, at man er interesseret. Vi vil gerne vide noget om det, vi ikke ved noget om. Fordi vi gerne vil vide det hele, ikke?
2: Jo.
1: Og så snart man så begynder at holde lidt tilbage, så begynder det at blive interessant.
2: Mm-hmm.
1: Jeg boede, jeg har boet i USA et par år, og af omveje finder vi ud af, at min kammerat er i noget familie med Hilton-familien. Og det er Conrad Hilton i sin tid, han fik tre sønner, Baron, Eric og Nicky Hilton. Nicky, den yngste, han døde ret tidligt, men ellers så var der to sønner tilbage, og den ene, Eric M. Hilton, Eric Michael Hilton, blev gift med Bitten Fransen ude fra Nøfla,
2: okay.
1: Lidt uden for Sønderborg. Jeg mener, det var Nøbel, men i hvert fald lidt uden for Sønderborg, og hun flyttede til USA og blev gift med først nogle andre, og så senere han med Eric. Og hvad hedder så? Bibi Hilton. Og Bibi, de var gift i over 25 år, tror jeg. De var jo sammen med Bush-familien og Reagans og alle dem der, ikke? Fordi det var Hilton. Og hun sagde på et tidspunkt til mig, som jeg har været i start midt 20'erne der, ikke? Lige præcis det, du snakker om. Jan, du skal ikke give alt sammen væk. Sørg for at holde lidt igen. Og jeg tror måske, og det lyder som en simpel sætning, lad være med at give det hele væk. Men jeg forstod hende. Det der med, at man holder lidt igen, gør, at man har stadigvæk noget at give af.
2: Ja.
1: Eller man har stadigvæk noget, folk gerne vil have.
2: Folk bliver ved med at være nysgerrige.
1: Ja. Er man som en åben bog, jamen så kan folk jo bare bladre.
2: Ja.
1: Så måske er det lidt af det, der hænger tilbage fra Bibis gode råd.
2: Ja. Men så er der jo også noget konkret, du ved, som vi som publikum ikke ved. Ikke?
1: Det altså,
2: fordi
1: der.
2: Du har ligesom sat det her op,
1: yes,
2: når du manipulerer med os.
1: Ja.
2: Og altså, det skal du jo ikke sidde og afsløre her, selvfølgelig.
1: Kommer jeg til.
2: Så tager du jo klædet af kassen, ikke? Og ja. så er der ikke det der spørgsmålstegn, der fascinerer længere. Men kan du sige lidt om, hvordan man bliver sådan en som dig? Altså, hvordan? Fordi jeg har jo læst psykologi, jeg forsker i faget. Jeg ved godt lidt sådan om, hvad kan man sige, hvordan vores opmærksomhed fungerer, hvad illusioner er, og sådan noget på sådan et perceptionspsykologisk, som vi nogle gange kalder det, niveau. Ja. Men altså, jeg har jo aldrig lært noget om, hvordan man narrer folk, manipulerer med folk på en scene.
1: Nej.
2: Altså,
1: der er også en kringlet vej, og der er heller ikke nogen direkte vej.
2: Det kan nok være, altså.
1: Altså, jeg startede helt lynhurtigt som 13-årig, da der var blå mandag. Vi havde hørt, at alle dem fra København, det vil sige Sjælland, de skulle i Tivoli, når der var blå mandag, eller Malmø, eller sådan noget spændende noget. Og vi andre fra Sønderborg, vi skulle til Flensborg. Så der tog vi ned hele klassen og var i Flensborg. Så går jeg med min kammerat René og ned ad gågaden, og på et tidspunkt så kigger jeg ned af en gyde. Og det er det, jeg synes, at nogle gange er så interessant, det der med, at det er rent faktisk et konkret øjeblik i mit liv. Ikke? Det er virkelig. Havde jeg kigget lige ud, så havde jeg måske ikke set den der gyde der. Havde jeg kigget til venstre, så havde jeg heller slet ikke set den. Men jeg kiggede til højre, og så, det var interessant, for der var sådan nogle vimpler, og der var noget jongleringsudstyr, sådan lidt af hvert, okay. Sådan på vej ned mod den her gyde her. Og så siger jeg til René, skal vi ikke prøve at gå derned og kigge? Og det gjorde vi så, og så kom vi ned i sådan en lille hyggelig butik, også med alt det her jongleringsudstyr. Og bag ved sådan det, så står der sådan en ældre herre, og han viser mig sådan en lille trææske, hvor man kan hive sådan en lille skuffe ud. Og så kan man lægge en mønt ned i, og så skubber han skuffen ind, knipser en enkelt gang, så hiver han skuffen ud, og så var mønten væk. Og jeg var fuldstændig blæst rundt. Jeg anede ikke, hvad i alverden der foregik, og så fandt jeg ovenikøbet ud af, at man kunne købe den for nogle D-mark. Jeg havde aldrig nogensinde købt noget til mig selv før, fordi det havde jeg ikke rigtig brug for. Der var ikke rigtig noget at købe. Altså, som barn kunne man ikke rigtig...
2: Det kan vi sige til vores unge lyttere. Ja. Vi er faktisk vokset op i en verden, hvor der ikke rigtig var noget at købe.
1: Ja, men det var... Altså. Vi havde noget, der hed Carstens legetøj på et tidspunkt, men vi havde ikke penge til at købe noget derinde. Nej. Altså.
2: Så måske til jul fik man en ting derfra, ikke?
1: Lige præcis. Så jeg købte noget til mig selv for første gang, og det var den her lille æske. Jeg tog den med hjem til min mor og far, viste den, og de var lige så overrasket, som jeg var, heldigvis. For det sparkede sådan en interesse i gang. Eller ikke en interesse. Det sparkede noget i gang med, at jeg, fordi jeg var generet, så kunne jeg ligesom fjerne opmærksomheden. Jeg kunne aflede opmærksomheden fra mig selv til det. Og ret kort efter, jeg har masser af familie på Færøerne, så skulle vi til et bryllup deroppe, og det er på Færøerne, der sætter man annonceavisen, der er bryllup, og så møder alle bare op, dem der har lyst til at komme. Så det er flere hundrede mennesker, der ligesom møder op i den lokale idrætshal der. Og der kunne jeg så tage den her æske frem. Og så kom de med en 20'er, så kunne jeg lægge den i, kunne trylle den væk. Og når det så var gået igen, så kunne jeg trykke den frem igen. Og så havde jeg tjent en 20'er. Og den aften, der tjente jeg et par 100 kroner. Og jeg fandt jo ud af, at folk de havde snakket om det her, og de havde snakket lidt om mig. Og en generet fyr var der jo aldrig nogensinde nogen, der ville se ellers. Man ville se fuldstændig igennem sådan en person, ikke, som ikke sagde noget eller gjorde noget. Men her, der havde de haft det godt i mit selskab. De havde set det her lille nummer, og jeg havde ikke skulle spørge ind til dem, hvordan de havde det, og alle mulige underlige chit-chat-spørgsmål, som man ikke kan, når man er sådan rigtig generet. Så de der små sniksnak, det er ikke særlig... Det er ikke særlig sjovt. Og gør lidt ondt også, fordi man er bange for stilheden lige om lidt. Så det følte ligesom interessen, og sådan set også springe videre til at finde ud af, hvad kunne jeg ellers finde ud af. Jeg kunne gemme en mønt mellem min pegefinger og langemand, og så kunne jeg gøre et eller andet, bum, så kom den frem, og, sådan, og det var også interessant. Jeg kunne gemme mønt i ærmet, som kunne rulle ud, og så var den der lige pludselig. Altså, sådan nogle ting. Og så begyndte jeg sådan at komme i nogle kredse og så videre. Og det var startskud på alt det her. Og i hele den verden, der ligger der også hypnose. Ja. Der ligger også, at man kan lave forskellige psykologiske valg, inden for trylleri, så det vil sige, at man kan bede folk om at vælge noget, og der er der brugt altså enorme mængder af viden og eksperimenter fra tryllekunstnere i hele verden til at få folk til at vælge det, man gerne vil. Og det synes jeg var sindssygt interessant, for det var ikke altid, at det var rigtigt, og hvad gør man så? Så skal man virkelig tænke hurtigt, for at få dem til at vælge det, der skal vælges, ikke? Og som sagt, i samme pose, i samme butik, så at sige, ligger der også hypnose. Og da jeg var i USA, der lærte jeg en ældre hypnotisør at kende, Peter Levine. Mm-hmm. Og han fortalte om hypnose, og jeg troede ikke på det, selvom han lød meget overbevisende og havde optrådt i mange, mange, mange år. Og da jeg så kom hjem igen, så blev jeg tilbudt sådan et hypnosekursus i 3 dage, tror jeg det var. Og da jeg tog derfra, tænkte jeg stadigvæk, det passer ikke, for vi havde ikke hypnotiseret nogen som helst.
2: Okay. I øvede, lærte at gøre det, ja, men, vi lærte. Men uden at gøre det i praksis, eller hvordan?
1: Jamen, det var i Nordjylland, der var ikke rigtig nogen.
2: Der var ikke altså, nogen, der
1: det var sådan noget, vi var 3 gutter, og, og så og vi kommer der ind til den her krog her, hvor det ligesom skal holdes. Der er ikke andre, der bare os sidder inde i sådan en kæmpe altså forsamlingshuslokale.
0: Okay.
1: Du ved, med tomme stole, der er vendt op på bordet, og så bare lige tre stole, der er vendt ned, og så har man her underviseren, som faktisk har gjort et rigtig godt forarbejde, men man blev bare ikke rigtig... Du ved, man vil jo gerne have svisken på disken.
0: Ja.
1: Nu, bum, sov, hvad sker der? Det, og vi spurgte om alt muligt. Kan man sådan få ord ind i hovedet på mennesker, uden at de opdager det med sådan subliminal messaging og ja. Alt sådan nogle ting, covert hypnosis og alt sådan noget, som vi har hørt noget om.
0: Ja.
1: Og vi hypnotiserede ingen. Det var hinanden. Og så ja. Var der sådan noget, sov, du ved ikke. Og så sagde jeg til Christian, sov. Og så sagde jeg, nu skal du fortsætte på tog, som kører derude af. Og så åbner han sådan det ene øje og kigger op på mig, og så siger han, jeg kan ikke så godt lide at køre tog, kan du ikke sige noget andet? Og så øjet ned igen, og sådan noget. Altså, det var sådan, sjovt. Der var ingen af os, der troede på det. Og vi kørte derfra og tænkte, vi er lige blevet ribbet for 2.500 værre. Altså.
0: Ja.
1: Og så det sidste, han siger om underviseren, det er, bare sig, at du kan.
0: Ja.
1: Bare sig det. Det skaber et eller andet tro om, så kan du, og sådan lidt. Og så tænker jeg, okay, det virker jo ikke. Altså, kom hjem til min kone, kæreste på det tidspunkt, og jeg sagde til hende, ja, vi har bare hypnotiseret helt vildt, det var fantastisk. Altså, vi havde jo hypnotiseret hinanden sådan i gåseøjne, men ikke andre. Og så havde vi par med dig et par dage efter, og så siger min ene kammerat, så kan du ikke hypnotisere min kæreste Elise? Og så siger, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo heller ikke sige, at jeg ikke kan, jeg kan heller ikke sige, at jeg kan, og så... Så jeg sagde bare, lad os lige prøve at tage Elise med ud i køkkenet, og så alt imens så raste min hjerne på, hvad kunne jeg vise, når det her ikke det lykkedes. For det lykkedes ikke. Så det var ligesom noget, jeg bare havde afskrevet. Og jeg sagde til hende, så Elise, nu skal du bare fortsætte, du er en fjerde, for jeg har fået ved, det skulle ikke være toget. Det sagde Christian med det ene øjne åbent der. Ikke tog. Og så sagde jeg, havde lavet om til en lille fjer, der daler fra side til side, hele vejen op fra en blå himmel og hele vejen ned igennem luften. Nærmest som om man kunne mærke, at solen stråler bare ramme ens kinder, man kunne mærke den her varme her lige så langsomt. Og alt imens jeg sagde alt det, så tænkte jeg på, hvad kan jeg finde på, når vi kommer ind til de andre og vise? Og lige pludselig så begyndte hun bare at skraldgrine. Og jeg sagde, okay, og ham der underviseren havde sagt, Der er ingen, der kan gøre noget forkert i hypnose. Du skal altid tale med dem. Altid tale med dem. Så jeg siger, jeg kan mærke, du griner. Ja. Så hvorfor griner du? Jamen, jeg er jo en lille bitte fjer, der flyver fra side til side. Det kilder i maven, siger hun så. Ja, det kilder i maven. Så tænker jeg, i alverden her. Og så tog det lige så langsomt. Så okay.
0: Wow.
1: Så skete der noget der. Ja. Og så
0: det er sjovt, du kan stadigvæk den første gang, du hypnotiserede en, altså måske lige uden for de der træningsstationer
1: ja,
0: og så videre.
1: Ja.
0: Og så det var jo alle de her, hvad sagde du, 2.500 kroner
1: ja.
0: Hver.
1: Ja, men det var altså, vanvittigt.
0: Du havde jo faktisk lært noget.
1: Heldigvis havde jeg hørt godt efter,
0: ja.
1: Og jeg kunne huske alt, hvad han så havde sagt derfra. Alt det, hvad jeg havde lært, ikke?
0: Ja.
1: Men og så blev hun så, hun kom i hypnose, og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om, du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger jeg, når jeg viser min anden hånd, så får du det rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare, boom, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en somatisk oplevelse, hun havde.
0: Ja.
1: At det var, der skete.
0: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
1: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve.
0: Ja.
1: Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
0: Ja.
1: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
0: Ja.
1: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
0: Det virker. Hvor godt.
1: Klokken 2 om natten, ja.
0: Ja.
1: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som...
0: Det var så effektfuldt i virkeligheden, jo.
1: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan... Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du gør mere af det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser for at lære det ordentligt, ikke?
0: Jo. Betyder det så, at du kan hypnotisere mennesker mod deres vilje? Altså, kan du få folk til at gøre noget, de faktisk ikke ønsker at gøre, fordi du har bragt dem i hypnose?
1: Det har jeg også gjort i mine tv-programmer, hvor at helt kort, en gammel sag fra 1951 her i Danmark, hvor en mand røver en bank, Landmandsbanken, inde i København. Han skyder to bankansatte, der desværre dør. og flygter fra stedet med en taske med penge i. Politiet finder ham kort tid efter i en opgang, og der bliver taget et billede af ham, mens han bliver ført væk. Og der har han sådan en lille smil på læben. Ikke meget, det er ikke et bredt smil. Det er bare en lille, lille smil. Og det billede, det eksisterer. Mm-hmm. Så sætter man en psykiater på, fordi at man skal ligesom finde ud af, er der noget galt her med ham, siden han kunne finde på at gøre det.
0: Ja.
1: Og den her psykiater finder ud af, jeg tror altså, og vi skal lige huske på, at det her det er 51,
0: ja,
1: kommer frem til, jeg tror, han er blevet hypnotiseret til at gøre det. Og så tænker man, det kan ikke helt passe, og man får ham ligesom væk ham her psykiateren, og får en anden en, som kommer til samme konklusion.
0: Mm-hmm.
1: Så man begynder at undersøge, og man finder simpelthen en mand, der tilsyneladende har gjort det, som han har siddet i fængsel med.
0: Hold da op.
1: Og der er en hel masse, der peger på ham også. Men Danmarks største retssag går i gang, og jeg tror til stadighed, for nu er det ved at være en del år siden, jeg har lavet det program. På det tidspunkt var det Danmarks største retssag, der gik i gang. Og begge blev dømt livsvarigt.
0: Ja.
1: Og det var altså, at han havde hypnotiseret ham til at gøre det. Ikke? Eneste sag i hele verden, som jeg har hørt om. Og så tænkte jeg, at det kan ikke lade sig
0: gøre. Og
1: det
0: var altså ikke fordi, altså fordi man siger, okay, det var en eller anden person, der var kriminel i forvejen. Han havde måske ikke så meget imod at begå forbrydelsen, slå nogen ihjel. Han ønskede ikke at gøre det her.
1: Nej, egentlig ikke. Nej. Altså, de skulle stifte et kommunistisk parti, det var lige efter 2. verdenskrig.
0: Ja.
1: Og de havde brug for nogle penge. Og lige siden har man sådan set sagt, at det kan ikke lade sig gøre.
0: Ja.
1: Også i psykiaterkredse.
0: Og det er noget, det, jeg har hørt også, ja, som sådan en slags dogme. Altså, ja, du kan ikke få folk til at gøre noget i hypnose, som de ikke ellers ville have gjort.
1: Så tænkte jeg, det kan heller ikke lade sig gøre. Det har jeg også altid selv sagt.
0: Ja.
1: Det kan man ikke.
0: Nej.
1: Så vi lavede det eksperiment og satte det hele op, så det var så fair som overhovedet muligt. Vi ganske kort 3 mennesker ud, som jeg vidste var højt hypnotiserbare, ud på skydebanen ude på Amager i København. De skulle skyde første gang hen mod en skive, bam, bam, bam, bam, bam. De var ikke særlig gode. Så hypnotiserede jeg dem til synligheden til at blive bedre til at skyde. Det var det, der var hele dækhistorien. De kommer ud af hypnose igen, skyder igen, bam, bam, bam, bam, bam. Og der er de betydeligt bedre. Med stor sandsynlighed, fordi de skyder for anden gang i deres liv. Så det, derfor har de dobbelt så meget erfaring. Ikke? Og vi siger sådan set, nej, men det var det. Det var det eksperiment, der gik ud på. Tak skal I have. Vi skal lige have taget nogle pressebilleder ude på en location i København, så der kommer en taxa og henter jer hver især. 2 af taxerne kørte bare 2 af dem hjem. Den sidste, han blev kørt hen til en location, som han troede, det var der skulle tages pressebilleder. Vi har rækket det hele op med hemmelige kameraer. Det er et galleri, Bredgade, er inde i København. Og alle er skuespillere, der er statister der og så videre. Og så kommer han ud af taxaen. Jeg får det at vide. Så ringer jeg ham op. Så siger jeg, Kasper, det er Jan. Nu skal du bare lukke øjnene og lytte til min stemme. Og så sagde jeg sådan set bare det, som jeg havde læst i retsudskrifterne fra 51.
0: Okay.
1: Jeg er din skytsengel. Og lige om lidt, så skal vi to gøre verden til et bedre sted. Vi to skal gøre verden til et bedre sted. Vi skal redde alle de mennesker rundt omkring dig, som du ser, kan være udsat for den her trussel. Og så videre, så videre. Så sagde jeg tror, jeg brugte et par minutter på det. Og siger, bagved dig, der ligger der en taske. I den taske, der er den pistol, du har brugt tidligere på dagen ude på skydebanen. Hvis du får brug for den, så bruger du den. Værsgo, tag hånden ned i tasken, tag hånden omkring grebet, så du ved, at den er der. Er du klar på at udføre opgaven? Ja. Og så tænkte vi ligesom, nå, så var det der, så kommer han ind, og så og løb ud igen, og så havde vi ligesom folk til at stoppe ham derude. Ikke? Så han kommer ind, og så siger han, jeg ved, jeg har pengene, kom med dem, og så trækker han pistolen.
0: Ja.
1: Og så havde vi instrueret ham der, galleriejeren, til at gå op bagved, og så skulle han hente en vagt, og da vagten kommer ned, så skyder han ikke kun én gang, han skyder 3 gange ham her, nogen fyr, bam, bam, bam, og vi er alle sammen fuldstændig rundt på gulvet. Jeg skynder mig ned for ham i hypnose.
0: Han skyder med løs krudt.
1: Han skyder med løs krudt, der er ikke rigtig måske. Personer. Og det er ikke engang løs krudt, det er også nogle stuntpatroner, for hvis der er mundingsild i løs krudt, så derfor så er der sådan nogle stuntpatroner, der bare siger bang, men der er intet krudt i dem, som der kan komme med noget mundingsild. Så han, vi har en anden hypnotisør med også, som ligesom, vi får ham ned i hypnosen, bum, bum, bum, fortæller alt muligt omkring, at det hele er tv, alt er godt, og han har gjort det fantastisk, og så videre. Han kan være fuldstændig afslappet. Vi havde en hel masse procedurer, vi ligesom kørte igennem. Og så kom han op igen og stod. Og da han kom op igen og stod, der havde nøjagtigt samme smil på læben, som den unge mand i København fra 1950. Og jeg spørger ham ligesom, hvad er det, du føler lige nu? Jamen, jeg føler faktisk rigtig godt. Jeg skulle gøre verden til et bedre sted.
0: Vi er tilbage ved den positive intention, ikke?
1: Sådan lige præcis. Ja. Det er jo lige præcis det, vi er. Og det er også det, der går op for mig i bogen. At, jamen, det her, det er at tage det til det yderste.
0: Mm.
1: Så kan man gøre noget, som folk ikke har lyst til at gøre, så er det sådan set min overbevisning, det kan man godt. Men hypnose behøver ikke at være en del af det.
0: Nej.
1: Vi har set Stanford Prison Experiment, vi har set Milgram Experiment, hvor de giver folk stød på den anden side. Der var ikke noget hypnose indblandet der. Der var bare nogle andre psykologiske faktorer, som ligesom gjorde, at de kunne give den på den anden side stød, hvis de svarede forkert, og det blev skruet op, så blev mere og mere stød, og til sidst så var det dødeligt.
0: Ja.
1: Og der var mange, der...
0: Der gik der hele vejen.
1: I godsøjen slog dem ihjel ind på den anden side. Ikke?
0: Ja.
1: Så man kan sige, hypnose her var en lille del af det. Men
0: det er jo en interessant tanke, hvis det forudsætter, at man ligesom får en krog i den positive intention. Fordi hos Milgram, der er den positive krog, at det er meget vigtigt, at vi laver den her forskning.
1: Ja.
0: Forsøgslederne, de siger igen og igen, når folk de begynder at sige, jeg kan jo høre, at vedkommende lider. Er du sikker på, at det er en god idé? Så siger forsøgslederen, jamen, altså videnskaben kræver simpelthen, at du fortsætter. Og folk vil jo gerne hjælpe til at frembringe ny viden. De vil gerne hjælpe forskerne. Ligesom i 51-sagen der, personen vil gerne hjælpe til at gøre verden bedre.
1: Ja.
0: Så det lyder som om, hvis man kan finde det punkt hos mennesker, så kan man faktisk godt få dem til at udføre nogle handlinger, som de ellers normalt ikke ville udføre, uanset deres intentioner, kan man sige.
1: Altså det helt... grundlæggende eksempel er vel de soldater, der ligger og skyder på hinanden fra hver sin side af grænsen. Ikke? De skyder fra begge sider i den bedre sags tjeneste, altså, fordi de tror på, at de gør det bedste.
0: Ja.
1: Og det gør de jo, kan man sige, i og for sig også. Men og der er heller ikke nogen der har hypnotiseret dem til at gøre det, men det er fordi, at ja, så
0: men man kan jo diskutere så, hvad er egentlig hypnose, hvad er egentlig trance, fordi nogle af de, nu sidder jeg bare og associerer lidt frit, og så kan det være, at du kan skyde det ned med din hypnosefaglighed, men altså når man træner soldater, når de går i takt, når de ligesom kommer ind i sådan en sindstilstand, hvor vi kæmper for vores kammerater og vores sag osv., det er måske ikke så forskelligt fra... Altså, jeg siger ikke, at de er hypnotiseret. Det er jo ikke det. Men der er måske alligevel sådan lidt noget overlappende i den sindstilstand, man kan være i, og hvad det jo også kræver, når man er ved fronten og skal skyde, ikke?
1: Jeg har hypnotiseret en hel del soldater, altså på scenen, og de er ret hurtige til at bum bare være der, ikke?
0: Jo.
1: Og det kan man jo et eller andet sted godt forstå, fordi de skal også kunne slå noget fra på en eller anden måde, og så være der.
0: Langt de fleste skyder jo øvrigt med vilje ved siden af, når de er der ved fronten, ikke, har man fundet ud af, fordi de er jo grundlæggende mennesker. Så det er rigtig svært, heldigvis, at slå andre mennesker ihjel. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre en sidste refleksion, før vi sådan, så småt skal til at runde af med nogle andre ting også, Jan. Og det er altså det her etiske ansvar, der ligger i det, fordi et er sådan den kliniske hypnose, hvor folk... patienter har et problem, man kan forsøge at hjælpe dem af med. Noget andet er sådan underholdningen, som er sjov og spændende og fascinerende. Mm. Det er jo sådan set også et fint formål. Men hvis det virkelig er rigtigt, at vi også kan bruge de her virkemidler til noget, folk faktisk ikke ønsker at gøre, så er det jo manipulation i en negativ forstand.
1: Ja.
0: Hvad er dine overvejelser om det? Altså, hvordan sikrer du for eksempel, at du siger det sådan lidt helligt, men altså bruger evnen her, teknikken i de gode tjeneste?
1: Altså, først og fremmest så vil jeg sige, jeg tror, næsten uanset hvilken branche man er i, hvilket job man har, så er der et ansvar over for nogle andre. Sådan lige umiddelbart, ikke? Lastbilchaufføren skulle helst ikke brage ud i nogle andre. Politimanden skulle gerne bruge sin magt i gåseøjne ordentligt, sammen med lægen og psykiateren og psykologen og så videre også. Ikke? Så vi har læreren. Vi har alle sammen en eller anden form for et ansvar inden for den ekspertise, vi nu engang har. Jeg kommer også ind på etikken i det her. Jeg ved også, at en bekendt af dine, og jeg nævner også Bobby Zakaria i min bog, for han har også lavet vanvittigt flot forskning omkring alt det her, og har jo også været kritisk omkring selve underholdningsdelen i det.
0: Okay.
1: Og det har jeg også med i.
0: Ja, vi kan sige, lytterne, altså Bobby Zakaria er professor i klinisk psykologi, sundhedspsykologi på Aarhus Universitet, og har jo blandt andet forsket i effekten af hypnose i kliniske sammenhæng.
1: Ja, med smerte.
0: Smertebehandling, ja. Ja, helt klart.
1: Og der ligger et par episoder, hvor du har interviewet ham også, så man kan lytte til.
0: Det gør du nemlig.
1: Og jeg kan sådan set godt forstå det. Jeg kan godt forstå hans synspunkt. Og så kan jeg jo sidde og pudse min glorie og så sige, jamen, når jeg viser hypnose enten på skærmen eller på scenen, så bestræber jeg mig altid på at vise, at folk har noget mere at byde på i deres sind. Altså, de kan mere, end hvad de går rundt og tror, de kan. Og tanken ofte kan være den største barriere for dem, og at de selv er det. Men det er jo ikke alle, der gør. Der er også nogen, der bruger det til at lave nogle vanvittige hypnoseshows og så videre. Jeg har selv set nogen i USA, som var forfærdelige,
0: okay.
1: Hvor de gjorde grin med mennesker. Og det synes jeg ikke skal høre hjemme.
0: Nej.
1: Jeg har ikke rigtig kunnet finde noget sådan helt bevis på det. Desværre måtte jeg ty til AI for noget tid siden for at spørge dem af, men man kan jo ikke helt stole på det. Men jeg mener, at det er sådan i Sverige, der får man en tilladelse til at lave scenehypnose, og
0: okay.
1: Alle over 18 skal ligesom, man skal være over 18 for at være der, og være på scenen, og så skal man selv gerne ville. Så det, der synes jeg jo et eller andet sted, men der har man så sagt, det vil jeg gerne.
0: Ja.
1: Så det kan vi bare give den gas.
0: Og alle de regler har man jo også lavet, fordi man har erkendt, hvor ja. Effektfuldt et virkemiddel ja. Det er, ikke?
1: Men jeg synes godt, at man kunne stramme op på nogle ja. Af alle de, som vi var inde på tidligere, i ja. Gåseøjne uddannelser, der er,
0: ja.
1: Og kurser, så at det bliver langt bedre, og det er ikke netop bare et weekendkursus, man tager, og så kan man hypnotisere.
0: Ja. Og det her med at bruge det i det gode tjeneste, det har du jo faktisk gjort, også her for relativt nylig, og det kan være min kære kone, som også var til før bemeldte fest, og vi undskylder altså over for lytterne, at det bliver lidt indforstået. Vi sidder her og snakker om, at vi har mødt hinanden til en fest, hvor begge vores ægtefælle var med og sådan noget. Ja. Men hun sad ved siden af dig, og så er hendes fortælling, at hun var træt af at spise for meget slik, og så spurgte hun, kunne du ikke lige lave et eller andet, der gør, at jeg ikke har lyst til slik? Og så sagde du, jo, måske ikke lige her i aften, men det kunne da godt være. Og bum! Relativt kort tid efter, så kom der en hypnosevideo, som Signe, min kone, anvendte. Hun tror, den findes, fordi hun har opfordret dig til det. Det er det vel sikkert ikke. Men jeg kan bare sige, og det er jo anekdotisk bevisførelse, det er jo ikke et kontrolleret eksperiment, det her, men Signe, som har en ekstremt sød tand, har spist meget slik gennem sit liv, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen, fra den ene dag til den anden kunne hun ikke spise slik mere. Hun kunne simpelthen ikke. Når hun Nej. Tænker på slik nu, så får hun kvalme. Hun synes, det er noget forfærdeligt noget. Hun har ligesom undtaget kager og andre is og sådan noget. Det kan hun stadigvæk godt, fordi hun vil jo gerne spise noget en gang imellem. Men lige præcis ja. Slik vil hun gerne af med.
1: Ja.
0: Og det har du kureret hende for. Det kan være, du lige skal fortælle, altså, hvad det egentlig er for noget. Fordi det er jo noget, der ligesom er blevet set af 100.000 vis af mennesker. Ja. Jeg ved ikke, om de alle sammen har haft samme store effekt af det. Men det er i hvert fald en mulighed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ligger frit tilgængeligt inde på min hjemmeside. Der ligger også et rygestop,
0: ja. Ja.
1: Som man bare kan se. Og jeg var lidt sådan, jeg var lidt tilbageholden med det her med vægttabet, fordi altså folk må jo veje det, hvad de gerne vil og så videre. Så det skulle ikke være sådan en vægttab og så videre. Men det lød bare virkelig godt, så fordi altså det lyder bedre end hypnotisk. Spis sundere i resten af dit liv-agtigt. Sådan noget, ikke? Men det er i virkeligheden det, den går ud på, ja. Den her video. Det går ud på, at man skal investere i sin fremtid og spise sundere. Så man, ja, så snart man kan spise sundere. Jeg kommer ikke nogen med nogen råd til, hvad det er, man skal spise, men bare det, man
0: tænker. Det er jo det, der er genialt, fordi man bestemmer også selv, hvad man ligesom putter ind i. Nu jeg ved ikke, ja. Vi skal afsløre hele, hvordan det
1: ja,
0: virker.
1: Det
0: kan man gå ind og se og lytte til eller sådan noget. Men man bestemmer selv, hvad man vil lægge det sted, hvor man kommer til at føle vemmelse over for det.
1: Ja.
0: Så i princippet kan man også lægge gulerødder der.
1: Ja, det kan man godt.
0: Og så har man ikke lyst til at spise gulerødder bagefter.
1: Ja, ja. Ja. Det er en skidt idé.
0: Det er en skidt idé, ja. Det vil ikke opfordre nogen til.
1: Det er sjovt nok, fordi jeg kan godt lide at spise lidt sødt en gang imellem. Ja. Ikke noget vanvittigt stort problem, men det sker. Så optager jeg den her video for at lægge den ud et par dage senere. Og jeg optager videoen sådan om formiddagen og kommer hjem, og jeg har fødselsdag nogle dage før. Og der har jeg fået sådan nogle toffifi i hvid chokolade. De burde være forbudte, altså de er fantastiske. og jeg tænkte sådan, da jeg lige havde, skulle jeg lige tage mig en kop kaffe, og så sådan lige et par stykker af de der toffefi med hvid chokolade. Så jeg går ud og laver mig kaffen, går hen til skabet der, og så kan jeg bare mærke, nej, det føles forkert. Det var den følelse, jeg havde i, at det føles forkert på en eller anden måde. Nej. Nå, drak kaffen, gik et par timer og tænkte, skal man lige have en kop kaffe, og måske et par af de der, lavede kaffen, gik hen til skabet, nej, egentlig ikke rigtig meget. Drak kaffen. Så gik der et par timer, så kigger jeg ned, og så kan jeg se, at jeg er ved at skralde en gulerod. Og så tænker jeg, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har skraldet en gulerod. Og lige siden har jeg faktisk heller ikke spist slik og så videre. Det var en uventet bivirkning på hele den video, for det var slet ikke meningen.
0: Det virkede på dig selv?
1: Jamen, det virkede på mig selv, og det er virkelig dejligt, fordi altså, det har også givet en indsigt i, hvor stærk den her, altså hvor stærk en krog det er i os, når der er nogle vaner, der får lov til at vokse ind i os.
0: Ja.
1: Fordi at jeg kan få tanken, jeg kan få følelsen af, nu har jeg det her, det skal jeg have nu. Og så lige bagefter, bum, så kommer alt det andet, der ligesom slår det hele ned, og det kan ikke rigtig lade sig gøre mere. Men hold nu fast, hvor har det taget lang tid, hvor den der automatiske tankegang bare slå til, om at nu skal jeg have noget slik, eller nu skal jeg også lige have noget kage. Ja. Det er ret vildt. Det er ret vildt.
0: Vi må se, om du får sagsanlæg fra Novo, eller fordi Wegovy bliver fuldstændig uaktuelt, hvis alle hopper ind og lytter til dit.
1: Vi kunne lave samarbejde med dem. Så,
0: ja. Nå ja, det ville være det allerbedste. Jan, jeg har været helt hypnotisk fascineret af alt, hvad du har siddet og fortalt her, så jeg har jo helt glemt at følge den dagsorden, jeg havde planlagt, men nu vil jeg alligevel bare ligesom tage mig selv i nakken og spørge dig, om der er noget, du vil udfordre mig med eller bringe til bordet, fordi det er sådan et fast element, vi gerne vil have i vores program, som jeg bare har glemt alt om. Jamen, men nu er chancen der.
1: Okay. Jeg snakkede med den søde Christoffer herovre før vores snak her i dag, for et par uger siden er det vel ved at være. Og han nævner jo, at du ikke er så glad for selve sådan selvhjælpsbogs tanken. Og så blev jeg sådan, pokker sig også, hvad gør jeg nu? Det er jo ikke helt det, jeg har skrevet. Det er jo ikke sådan en skridt for skridt til, hvordan du skal leve dit liv og få et bedre liv. Men hvad er det, for lige at ridse op, hvad er det, du tænker om hele det her med selvhjælps tankegangen?
0: Ja.
1: Så at sige. Hvad er dit take på det?
0: Ja, altså, jeg synes jo, hvis man ser på, hvilken effekt, hvilke implikationer psykologien har haft på det samfund, den findes i, så er psykologien er ofte blevet brugt til at få mennesker til at passe ind i nogle bestemte former og strukturer og skabeloner, frem for at vi har skabt bedre livsbetingelser for mennesker. Fordi det kan psykologien jo også godt bruges til.
1: Ja.
0: Og når det så bliver selvhjælpsbøger, sådan du ved, 3 trin til, eller 7 gode råd om, eller hvad det nu er, og så følger du bare dem, og så får du succes, så bliver det jo sådan ekstra, måske forsimplet i nogen sammenhæng, men også sådan meget individualiseret, at jeg bare skal gøre det her. Men jeg har jo selvfølgelig, jeg er helt bevidst om, at der er masser af gode råd derude. Du har nogen, mange har nogen, og det er jo fint at læse om dem. I den bedste af alle mulige verdener, der var det jo ikke nødvendigt at lade sig hypnotisere for at holde op med at spise slik, fordi der levede vi på en måde, der var sundere, givet, hvad ved jeg, der var moms på sukkerholdige fødevarer, eller det var bare ikke tilgængeligt, eller vi havde et mere aktivt liv, så vi faktisk ikke tog på at spise lidt sukker en gang imellem, eller hvad det nu kan være. Så der synes jeg jo bare, at vi nogle gange skulle arbejde for at få en bedre verden, for nu at sige det lidt heldigt igen, frem for at arbejde med os selv hele tiden. Det er sådan min grundlæggende anke. Men jeg ved jo godt, at vi ikke lever i den bedste af alle mulige verdener. Så i den virkelige verden, vi lever i, der er jeg selvfølgelig helt med på, at det kan være godt for mennesker at lade sig inspirere af forskellige ting, så længe man ikke tror, at man ligesom får opskriften på alt muligt. Altså, jeg joker også en gang imellem med, altså, den her kolossale mængde af selvhjælpsbøger, der findes.
1: Ja.
0: Hvad er det tegn på? Ja. Altså, måske er det blandt andet tegn på, at de ikke virker så længe.
1: Ja.
0: Altså, fordi hvis man virkelig skrev en, der virkede, en gang for alle, ja, så ville folk jo kunne nøjes med den. Så det bliver jo nærmest lidt sådan junkie-agtigt. Vi har brug for hele tiden at ligesom forbedre os, optimere os, læse flere nye ting, ja, nye koncepter, der vælter ind hele tiden, som en del af den her industri, ikke? Så ja, det var lidt spredt fægtning. Nej, men
1: så får jeg lige lyst til at lige en hurtig opfølger, hvis vi kan nå den.
0: Absolut.
1: Hvis du så skulle skrive en selvhjælpsbog,
0: ja,
1: hvad skulle den så handle om?
0: Jamen, så ville jeg skrive en bog, der handlede om, hvordan man, måske skulle det ikke hedde en selvhjælpsbog, men en andre hjælpsbog.
1: Åh, ja.
0: Altså, hvordan kan du gennem din måde at leve dit liv på bidrage til, at menneskers livsbetingelser i det hele taget bliver bedre?
1: Fedt. Ja. Fedt.
0: Og det lykkelige er jo rent psykologisk, at det får vi det faktisk typisk selv bedre af.
1: Meget bedre, ikke?
0: Så på den måde vil det også være en selvhjælpsbog, men bare gennem den omvej, hvis det er en omvej.
1: Ja. Ja.
0: Genvej er det måske i virkeligheden snarere, at du er noget for andre. Men sige, djævlen i detaljen er jo så der, hvor vi risikerer at begynde at hjælpe andre for at få det bedre selv. Og så vil jeg jo blive ked af det. Og så tror jeg heller ikke, det virker så godt længere. Det skal på en eller anden måde være oprigtigt. Man er en god forælder for at være en god forælder, og ikke for at få det godt med dig selv. Du skal være en hjælpsom kollega, fordi der findes andre mennesker på dit job, og ikke for at få det bedre selv. At du får det bedre selv, det er skønt.
1: Ja.
0: Men det er faktisk ikke det, der er pointen med det.
1: Nå, så skød du din egen bog.
0: Det var min selvhjælpsbog. Så tak for at spørge, Jan. Det er faktisk, at skrive den sammen. Fedt. Fordi måske kan man godt gennem nogle af de midler, redskaber, du tilbyder, komme ind i verden på den måde, ud til de andre på den måde, jeg taler om her.
1: Super fedt.
0: Ja.
1: Ja, der er nogle af de her studier, ikke, som viser, at man får det bedre af at give 1000 kroner væk, end at få 1000
0: Præcis.
1: Kroner. Helt simpelt.
0: Ja.
1: Altså, det er meget fint, det med at hjælpe andre. Det er en fantastisk...
0: Det lyder jo lidt helligt, når man siger det på den måde, men
1: det
0: er nogle gange det,
1: gør det
0: gælder om. Altså, i sidste ende, ikke?
1: Og man kan så sige... Nej. Det er vildt. Jamen, det var bare for ligesom at gå ind i den der snak omkring, man skal ikke gøre det for... nærmest at hjælpe sig selv, men må ikke, at det kunne blive en eller anden vild fed spiral nærmest? Altså,
0: jo.
1: At,
0: ja, præcis. Jamen, det var godt, vi lige kom omkring det så. Og så, det allersidste element, vi har i vores udsendelse, det er simpelthen anbefalinger.
1: Mm.
0: Og det kan være alt muligt. Og jeg har tænkt, da jeg skulle forberede mig til i dag, jeg vil gerne finde noget, der måske handlede lidt om hypnose, men jeg vil også gerne finde noget, som var lidt i din boldgade, når jeg sådan, jeg kender dig jo ikke så godt, vi har snakket sammen nu og en gang før og sådan noget, men den stemning, jeg kommer i, når jeg tænker på dig og ser, hvad du laver, det vil jeg gerne fange på en eller anden måde. Og jeg ved ikke, om det lykkes, men mit forslag er en film, der hedder A Dangerous Method. Jeg ved ikke, om du kender den. Den er ikke voldsomt kendt. Fra 2011, instrueret af David Cronenberg, som er en helt fantastisk instruktør faktisk, med Keira Knightley, Viggo Mortensen. Og den foregår lige inden Første Verdenskrig. Så folk ser ud, som du gør, Jan, i den film. De har samme sådan flotte påklædning på, som du har. Og så er det Carl Jung og Sigmund Freud og deres patient Sabina Spielrein. Ja. Og der er hypnose med.
1: Ja.
0: Altså det er der. Spielrein der var oprindeligt af Jungs patienter og blev så senere selv læge og en af de første psykoanalytikere, og de praktiserede hypnose på det her tidspunkt, og det gør de også i filmen. Men jeg synes bare,
1: blev inspireret af en
0: dansker. Du virker som sådan et renaissance-menneske,
1: som
0: mig kommer
1: helt
0: til os fra fortiden på en måde, ikke? Men taler til os i nutiden. Og det er den stemning, der også er i den her film. Og så har det lidt med hypnose at gøre. Så
1: fedt.
0: Det var sådan en film, som man kan se, hvis man interesserer sig for de her ting.
1: Ej, hvor fedt. Og det er jo efter sigende, eller ikke din kone selvfølgelig, men efter sigende, blev lært det af en dansk magnetisør, hed han. Altså det hed ikke en hypnotisør på det tidspunkt. Carl Hansen.
0: Okay.
1: Der findes bare ikke særlig meget om ham, der er blevet skrevet en bog om ham, ikke? Men der er usandsynligt lidt viden omkring Carl Hansen. Men det var, han har været i Østrig på det tidspunkt og viste psykologer, hypnose, eller magnetisme hedder det på det tidspunkt. Og der var Freud altså en af dem. Så ja, vi har en lille finger i spillet.
0: Jamen, det er jo det.

0: hvordan han har lavet forskning med det og forsøg med det og så videre, ikke? Ja.
1: Det var det. Tak, Jan Hellesø, både for anbefalingen, men især jo bare for at komme forbi og fortælle om din historie. Tillykke med din nye bog. Du skal på foredragsturné, Umuligheder, hedder det der. Det kommende års tid. Held og lykke med det.
2: Goddag.
3: Jamen, hvor hyggeligt.
2: Hvor hyggeligt.
3: Er du min blind date?
2: Det må jeg jo være.
3: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
4: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
5: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
6: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
5: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
4: Blind date.
7: Goddag.
3: Nå, hvor hyggeligt.
7: Der kender jeg.
3: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
7: Du ser også utrolig veltrænet ud.
3: Øj, tak.
7: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
4: Lige nu i DR-lyd.
8: Mange danskere dropper nu amerikanske varer, men man skal ikke boykotte kulturprodukter, bare fordi de er fra USA. Sådan siger forfatter og radiovært Christian Lett, der selv bor i New York. Hør ham begrunde sit synspunkt og anbefale den amerikanske litteratur, der har påvirket ham mest. Skønlitteratur efter radiovisen. Klokken er 1.
9: Norge er klar til kvartfinalerne ved VM i herrefodbold efter en 2-1-sejr over de femdobbelte verdensmestre fra Brasilien. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutfase. Først havde han Norge foran i den 79. minut. Det udløste eufori hos både norske fodboldkommentatorer på NRK og de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevål Stadion i Oslo.
10: Fint gjort! Og ind mod Haaland! Ja! Erling Braut Haaland! Norge den eneste mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
9: Ja, 10 minutter senere gjorde Haaland det til 2-0. Fra stående uden for feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret dybt ind i tillægstiden, da Neymar scorede på straffe. Norge skal møde vinderen af kampen mellem England og Mexico. Den kamp fløjtes i gang om en time og bliver spillet i Mexico. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal fra Forskning, Uddannelse og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. På IT-uddannelserne er faldet endnu større. Her er antallet af ansøgere gået tilbage med 9%. Det ærger Mikkel Harder, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
11: Vi har brugt mange år på at overbevise unge om, at det er vigtigt at kunne noget teknisk, naturvidenskabeligt, matematisk. Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer.
9: Uddannelsesminister Christina Egelund peger på, at den stigende brug af kunstig intelligens kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
12: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
9: Antallet af omkomne efter de to kraftige jordskælv i Venezuela er nu steget til 3.342. Det oplyser landets myndigheder søndag ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Det er en stigning på næsten 400 siden lørdag. Flere end 16.400 er desuden kvæstet, og over 17.300 mennesker er blevet hjemløse. De to jordskælv ramte Venezuela den 24. juni med et minuts mellemrum nær hovedstaden Caracas og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. I nat skyede vestfra og temperaturer mellem 9 og 15 grader. Det var radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.
4: Det her er P1.
13: Christian Lett, har du nogensinde overvejet at flytte fra dit hjem i USA, hvor du har boet sådan de seneste sådan knap 15 år, og så tilbage til Danmark, sådan som tingene ser ud i USA lige nu?
14: Jeg har overvejet at flytte. Nu er vi jo en familie, der har flyttet til et andet land, så det vil sige, når først man har gjort det en gang, så er det jo i hvad kan man sige, i værktøjskassen. Så det er noget,

0: vi har talt om, men ikke så meget på grund af den baserende politik, vil jeg sige. Det har mere været sådan en generel overvejelse, som man selvfølgelig har. Det er ikke noget, der vi sådan har overvejet virkelig stærkt. Jeg tror, det stærkeste, det var nok under corona, hvor New York var specielt lukket ned på en helt ekstrem voldsom måde. Ellers er det ikke... Altså, det er noget, vi taler om, men det er ikke noget, der sådan er på papiret.
1: Men det er sådan, at mange danskere jo ønsker at vende sig væk fra det amerikanske lige nu. For Danmarks forhold til USA, det er jo, altså man kan virkelig sige, det er kommet under pres i forbindelse med Donald Trumps ønske om at eje Grønland. Og det betyder, at flere og flere danskere går helt uden om det amerikanske lige nu. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men der er kommet sådan nogle nye apps, hvor man kan vælge amerikanske varer fra. Der er en Facebook-gruppe, der hedder Boykot Varer fra USA. Og lige nu er der mere end 116.000 medlemmer. Og for nylig så fortalte iværksætter Martin Thorborg i P1 Morgen, at han har solgt alle sine amerikanske aktier. Og det er ikke bare på grund af den amerikanske præsidents gøren og laden, men også på grund af den almindelige amerikaners manglende reaktion.
2: Jeg synes, dråben er en ting, at Donald Trump har været en vandlende psykopat igennem længere tid, og det tror jeg sådan set, de fleste er enige om. Men jeg synes bare, at det er vildt at se, hvordan det amerikanske erhvervsliv bare er stille. De amerikanerne er stille. Selvfølgelig er der nogle få, der render rundt med papskilte og nogen, der skriver grimt om ham på X. Men altså, mine amerikanske venner, altså, de sender sådan nogle sjov, ha, det kan være, at Donald Trump skal lave en golfbane på Grønland og sådan noget. Altså, det virker som om, at de enten er pisse ligeglade, eller bare synes, det er lidt fedt, at jeg har en præsident, der nu render rundt og kaster bowlingkugler rundt i hele verden.
1: Men i dag, der går skønlitteratur på P1 den modsatte vej. Vi boykotter nemlig ikke det amerikanske, når det gælder kulturen og litteraturen, fordi måske er det netop nu, at vi skal læse det bedste fra Amerika. Så forfatter, musiker, radiovært og meget mere, Christian Lett, er med os direkte fra New York i den næste time, hvor han kommer til at anbefale den amerikanske litteratur, der har betydet mest for ham. Og jeg er som altid din vært, Nanna Mogensen. Velkommen til, og velkommen til dig, Christian Lett.
0: Tak for det.
1: Nu læste jeg jo for nylig et interview med dig i Berlinske, hvor du sagde, at det ville være helt absurd at boykotte amerikansk kultur, fordi nogle amerikanske politikere opfører sig på en særlig måde. Det skal vi nok vende tilbage til lige om lidt, men lad os lige prøve at sætte scenen først, så lytterne er med. Altså, nogen vil kende dig som forfatter, nogen som musiker, du er radiovært, nogen kender også det program, du har lavet, der hedder Bibelen Let Fortalt. Du er uddannet fra forfatterskolen, og du har skrevet alt fra lyrik til fantasy over en erindringstrilogi. Og så har du også boet med din familie i USA siden 2014. Altså, kan du sætte lidt over på, hvorfor flyttede I overhovedet derover i sin tid?
0: Vi flyttede til New York, fordi... Og læg mærke til, at jeg siger, at vi flyttede til New York. Og jeg siger ikke, at vi flyttede til USA. Altså, vi flyttede til USA, men det var specifikt New York, vi ville bo i. Fordi vi, min hustru og jeg, var forelsket i byen. Og det var en længerevarende forelskelse, kan man sige. Da jeg mødte hende, der var hun allerede flyttet herover, da hun bare var 21 år. Og i de første år af vores forhold, der var vi frem og tilbage hele tiden. Og så da Thea så flyttede til Danmark, så blev vi faktisk ved med at tage til New York meget ofte. Så det var simpelthen en kærlighed til byen, der gjorde, at vi flyttede. Vi flyttede med, du ved, 10 kufferter og 3 børn. Og penge til et par måneder i sin tid. Så det var ikke sådan en... Det var ikke med et arbejde, det var ikke med nogen stor struktur bag os, det var simpelthen ren passion, kan man sige.
1: Men selvom det var New York, altså så må du have gjort dig, eller I må have gjort jer nogle tanker om, at det jo selvfølgelig også var en del af USA, I flyttede til.
0: Ja,
1: altså,
0: det er klart.
1: Og du har arbejdet altså både som musiker, men jo så også som forfatter, så var der noget særligt, der trak i det amerikanske for dig som kunstner?
0: Altså, jeg har altid været dybt fascineret af amerikansk litteratur og musik, men jeg ved ikke, om jeg kan bruge det som argument der. Jeg har også altid været dybt fascineret af britisk lyrik og prosa og musik, og også altid været fascineret af kunst fra andre steder i verden, så jeg tror ikke, det var... Altså, man kan godt være, jeg tror, der er mange, der er fans af et andet lands kultur, uden at flytte dertil. Det var ikke det, der lige spillede ind lige der. Det var selve byens liv, kan man sige, og den eksistens, det er at være fra et eller andet sted i verden, som næsten alle er her i New York, og bo i New York, i modsætning til så mange andre steder.
1: Så hvis lytterne skal prøve at sætte sig ind i, eller forestille sig, altså, hvor sidder du lige nu? Hvad er det, du har udsigt til, lige hvor du er, lige præcis i dette øjeblik?
0: Ja, det er godt. Jamen, jeg sidder i mit kontor, i det hus, vi bor i Crown Heights, som er et virkelig sjovt mix af at være et overvejende karibisk og meget ortodoks jødisk kvarter. Sådan en klassisk, kalder man det, smeltedigel kvarter i New York, som der er så mange af. En af de her utrolig mange landsbyer, som byen består af, som har hver sit karaktertræk. Så det, jeg kigger ud på, det er en ret skøn gade med store trækroner, som om sommeren dækker over hele vejen, som lige nu er fyldt med godt en meter sne, der er skovlet op af de store plove, der kører forbi hver morgen. Og en ret stor vished om, at de fleste her er, eller i hvert fald halvdelen af dem, jeg går ud og møder, de meget, meget hurtigt i deres egen eller generation over dem kan spore sig til et helt andet sted end lige præcis den her by. Men, og det er det, der skal siges, alle sammen kalder sig New Yorkere.
1: Men uanset altså, hvordan der så ser ud, så går jeg ud fra, at du er omgivet af en eller anden form for kreds af kunstnere, eller i hvert fald har relation til nogle kunstnere i USA og New York. Og nu talte Martin Thorborg om i det her klip, vi hørte lige før, at han føler sig voldsomt provokeret af, at de venner, han har, ikke gør alverden ud af den her sådan, politiske udvikling, der er i USA, og det er han sådan ret forundret over. Altså, hvis du kigger på den kreds, du er omgivet af i New York, altså, hvordan er deres reaktioner så på den politiske udvikling, der er lige nu?
0: Jeg er ret vild med det klip der. Det er ret skønt at høre den der indignation og vrede, og jeg har ret stor respekt for Thorborgs sådan, principfasthed, når det kommer til de der ting. Og egentlig er jeg altså, faktisk jeg bifalder det der med, at man stemmer med pengepungen, når det kommer til de her ting. Jeg bifalder også, hvis man går ind og synes, man skal boykotte forskellige produkter osv. I sådan en tid som det her, hvor der er den her form for politiske kaos i USA. Det, der til gengæld er ved hans udtalelse, det er jo hans venner, som han snakker med hjemme. Det er jo lige præcis dem, som vi kan se er dybt komplicit, altså er simpelthen medskyldige i denne her afsindige præsidentperiode. Altså erhvervslivet, som jo mere end nogensinde før har vendt på en tallerken fra sidste gang, hvor de hele Silicon Valley var meget anti-Trump, og nu er blevet sådan nogle enten medvirkende eller medskyldige, eller også er de blevet sådan nogle stille vidner, der ikke tør sige noget imod præsidenten. Og så jeg kan godt forstå, at han er vred på hans kontakter. Det er bare ikke det samme som de amerikanske borgere. Det kan vi også se i meningsmålingerne. Det kan vi se i den måde, folk reagerer på. Trump har sin base, og dem bliver han tilsyneladende ved med at have, og man forstår ikke, hvordan han kan holde fast i dem, men på alle parametre hos alle andre amerikanere, inklusive dem, der stemte på ham, altså dem, der ikke er en del af de der 30-40% base, der er, kan man sige, stemningen gået den anden vej. Og så den næste ting at sige til det er, at, og det er grunden til det vigtige at sige New York og ikke USA, det er, at det her land er så stort, og det tror jeg tit forsvinder i forståelsen udefra. Altså Donald Trump er ikke Mette Frederiksen. USA er ikke Danmark. USA er mere at sammenligne med EU. Det er mere at sammenligne med en kæmpestor konstellation af stater, som er vidt forskellige og har mange, mange forskellige meninger. Det vil sige, det der sker i Minneapolis lige nu, for eksempel, som er fuldstændig afsindigt, og som jeg følger hver eneste dag.
1: Altså det her med de her ICE-politibetjente, eller den her særlige styrke, der skal ud og finde immigranter til
0: Jamen ICE over det hele, de er også her. Når de kommer her i mit område, så ryger der telefonkæder rundt. Sådan så, at man gør opmærksom på det. Så ICE dukker op rundt omkring, men det, der sker i Minneapolis, er en helt anden grad. Altså det er igen det der med at forstå, at det er mange forskellige lokale sager. Vi har haft to civile, normale mennesker, der er blevet, altså det ligner henrettet på gaden, ikke? I nogle fuldstændig afsindige sager. Men det er vigtigt at forstå, at når det sker, så kommer der også demonstrationer her i New York. Men det er lidt ligesom, hvis det sker i et andet land i Europa. Og det er selvfølgelig en svag analogi, for det er det samme land, vi er i. Men det er, man skal forstå, at hele New York, ikke bare mine venner, ikke bare min omgangskreds, føler sig i opposition lige nu. Altså, vi bor i en undtagelsestilstand, hvor at hele... Vi har lige valgt en borgmester i den her by, som er udtalt repræsentant for det fuldstændig modsatte. Ikke? Så det vil sige, når man skal, hvis man får en idé om, at det er sådan overskueligt folket, og at folket har et den mening, eller ikke gør nok på den måde, så forenkler man det op i sit hoved. Fordi her i New York for eksempel, der er der slet ikke en fornemmelse af, at altså, der føles som om staten er i opposition til den føderale regering. Og det kan være lidt svært at forstå, for man tænker, at det ikke det samme. Og det er det jo ikke. Der er hele det der states rights historiske vinkel i amerikansk politik, som er dybt forskellig. På samme måde som da Obama var præsident, der var der ikke noget, der ændrede sig fundamentalt i Alabama. Og det tror jeg er meget vigtigt at forstå. Altså dem, der bor i Alabama, de har cirka samme meninger nu, som de havde dengang. Da Obama blev valgt, synes de, det var en fuldstændig forbrydelse mod det, de så som deres rettigheder og deres vilkår og deres privilegier. Og gik mere i konfrontation, gik mere i opposition under hans dobbelte præsidentperiode. Og det er mere for at forstå, at man bliver nødt til, at hvis man skal gøre sig håb om at prøve at forstå amerikansk politik, som er mega indviklet, så bliver man nødt til at kunne have alle de her kasser inde i hovedet på samme tid. Så for at besvare helt enkelt på de spørgsmål, så kan man sige, det jeg mest kan overraske med, det er at måske en af mine gode venner, som er flyttet til New York fra Nevada, hvor han er vokset op, og som ser sig selv som meget det, man kalder independent herover, altså det er sådan imellem de to partier, der er i det her lidt fjollede system, meget fjollede system, som har været så utilfreds med den præsidentperiode, der var under Biden, at han har utrolig stor sympati for dem, der endte med at stemme på Trump. Altså du ved, men grundlæggende så bor jeg i en stat, hvor hvis jeg går ud på gaden og råber Trump, du ved, altså hvis jeg gik ud på gaden med en MAGA-hat, så ville det være lige så, folk ville kigge på mig virkelig, virkelig underligt. Så det er mere for at forstå, at det er sådan, du kan have en hel stat som New York, en by som New York, der er nok af verdens hovedstad med allerflest, største økonomisk kraft, kæmpe kulturel impact, alle de her forskellige ting, hvor alle føler sig fuldstændig stålsat i deres opposition, og stadig kan du have en præsident, der får lov at gøre det her. Det er det, der er paradokset ved amerikansk politik. Det er også det, der gør, at man nogle gange føler sig fuldstændig magtesløs.
1: Men så er der jo altså nogle danskere, der har sagt, nu begynder vi så at boykotte de her amerikanske varer, vi bruger apps, og vi bruger alt muligt. Og det kunne man jo så fristes til at udbrede til sådan også amerikanske kulturprodukter eller litteraturprodukter, men der har du jo været ude at sige, jamen det ville faktisk være en fuldstændig absurd tanke, at det med udgangspunkt i det, du lige har talt om med USA som et så diverst land?
0: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes jo som sagt faktisk, at der er utrolig god mening i det her med at vælge politisk, når man for eksempel hvis man køber ind, hvis man føler det, at man kan gøre en indsats. Altså jeg vil sige, den største effekt, det har lige nu herovre, eller det der har den største effekt umiddelbart, er jo, at turismen i New York, som står meget afhængig af det, er faldet helt vildt voldsomt. Jeg har lige været i Las Vegas på en research-tur, hvor hver eneste bartender, croupier, taxachauffør, talte om, hvordan byen for dem lå fuldstændig død hen, på grund, og de pegede alle sammen tilbage på Trump, fordi at deres, så stor en del af deres gæster normalt er fra Europa eller fra Canada. To befolkninger, som Trump har lykkedes med at skræmme helt utrolig meget væk. Og det er, selvom jeg har et virkelig ondt af de mennesker, som skal leve af det her, og så alle de mennesker, der kan blive fyret af det, så må jeg samtidig sige, at det gør mig glad. Altså det er sådan noget, som når jeg fortæller det, jeg kom tilbage til New York og fortalte det til folk, jeg kender her, og det er noget, alle finder hjemmel i, altså finder en styrke i, at der faktisk er den form for reaktion, fordi vi har en præsident, der lige nu faktisk kun lytter til pengene. Og det vil sige, hvis aktiemarkedet går op eller ned, så er det virkelig til at være den eneste indikator for, om han ændrer sin politik, for, som vi så med Grønland. Det var ikke noget med Mette Frederiksen og alt muligt. Det var det, at pludselig så faldt aktiemarkedet nogle procent, da det så virkelig voldsomt ud, og næste dag så havde han vendt rundt. Så det vil sige, sådan nogle ting gør virkelig en forskel. Men når det kommer til kulturen, så er det, at jeg tror, at det virker... For det første er det sådan, historisk set, når man kigger på kulturhistorie, altså det modsatte, vi har gjort. Altså vi har støttet sydamerikanske befolkninger ved at læse deres litteratur, når de var underlagt diktaturer. Vi har, lige for tiden er der en fornyet interesse for russisk litteratur gennem historien, netop fordi de vidner om en anden og dybere menneskelighed, end den, man får afbildet, når man står over for en diktator som Putin. Og der tror jeg måske, at selvfølgelig det, der er anderledes, det er, at den der amerikanske dominans, som er så voldsom i vores kulturliv, altså, og det er den virkelig, der får man ikke følelsen af, at vi går ind og hjælper et lidt mindre stillet land. Vi får følelsen af, at det er sådan en hegemoni, der vælter ind over os. Ikke? Sådan en kæmpestor bulldozer, der kører ind over de danske grænser. Så politikken og pengene og kulturen er ligesom væltet ind i hinanden. Og igen, så det, jeg tror, det er derfor, at man kan komme til at lave den kobling. Og igen, det er fair nok. Folk skal gøre præcis, hvad de har lyst til. Jeg kan sagtens forstå, hvis der er nogen, der siger, at jeg kan simpelthen ikke overskue, altså at beskæftige mig med noget amerikansk lige nu. Det synes jeg er fuldstændig fair. Men jeg synes, det er, hvad jeg kalder det absurd, det er, at det er en absurd konklusion, hvis pludselig man skal stoppe med at læse de forfattere, eller høre den musik, som alt andet politisk set for det meste er skrevet i en eller anden form for outsider-position. Kunstnere er historisk set netop dem, der er gode til at skrive om de faldgrupper, der foregår i samfundet på samme tid, netop ud fra et outsider-perspektiv. Så jeg vil sige, det vil være en mærkelig konklusion at så tænke, jamen lad os lade være med at støtte dem, lad os lade være med at læse dem, eller lytte til dem, eller kigge på dem. Ikke bare fordi de statistisk set, og det, statistisk set er det sådan, at de fleste kunstnere mere enige med os, der er i opposition til denne her Trump-periode. Men for det andet, bare fordi, at det er jo netop det, der er. Det er jo der, hvor man kan få et indblik i den folkesjæl, der er. Og måske ligger fejlslutningen lidt der. Folk tror, at fordi Trump er blevet valgt, så at amerikanerne har ændret sig. Det hører jeg mange danskere sige. Altså det her med, hvad der er sket med amerikanerne? Altså det er lidt det, man også hører med Thorborg der. At det er som om, at alle... At der gik en masse mennesker rundt, og vi kunne godt lide dem for halvandet år siden. Der var de søde. Og pludselig er de blevet ikke søde. Og igen, udover at være en mærkelig forenkling, så er det også en misforståelse af, hvordan den amerikanske politiske proces foregår. Og så er det også en illusion, og jeg går tilbage til det der Obama-eksempel. Altså, er der nogen, der har nogen illusioner om, at folk i Tennessee, Alabama, Louisiana, pludselig blev venstreorienterede pseudo-socialdemokrater, da Obama blev valgt? Selvfølgelig gjorde de ikke det. De havde præcis de samme meninger, som de havde under Bush, og som de havde under Trump. Så det vil sige, vi er her stadig. Altså, New York er her stadig. New York er præcis lige så meget New York som altid før. Det kan man se på vores borgmestervalg. Det kan man se på meningsmålinger med alle de her steder rundt omkring vandet. Det kan du se på de mennesker, der står i Minneapolis lige nu, som jeg har kæmpe respekt for, som bliver ved med at gå på gaden. Det er ikke noget, der er kommet frem nu. Minneapolis har haft den holdning. Altså det der, Prince kommer fra Minneapolis, come on, du ved, ikke? Det er ligesom, der er så meget kultur, og der er så meget liv, og der er så meget variation og rebelskhed, og så mange nuancer, og så mange mærkelige, vilde, fantastiske meninger og holdninger derude, at det, jeg tror lidt, vi kommer til at lægge vores eget ret lille, sådan, og lille mener jeg ikke i sådan overført forstand. Jeg mener helt konkret det, at vi taler om en befolkning på 5 millioner mennesker. Brooklyn, som jeg bor i, har en befolkning på 2,5. Altså ikke New York-byen, men bydelen Brooklyn. Det er simpelthen ikke sammenligneligt.
1: Så lad os kaste os over de anbefalinger, du har, fordi inden vi skulle tale sammen, så bad jeg dig om at sende mig sådan en lille liste med amerikansk litteratur, som har betydet noget helt sådan særligt for dig, og noget vi og så også kan anbefale videre, eller du kan anbefale videre til lytterne. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med noget i science fiction-genren, fordi på din liste stod blandt andet forfatteren Philip K. Dick. Og altså amerikansk forfatter, født i 1928, døde i 82. mange af hans science fiction-romaner er blevet filmatiseret. Blandt andet den, vi skal høre en lille bid af lige om lidt. Men kan du prøve at sætte lidt ord på, altså, hvem er han? Hvorfor er han god at læse fra det amerikanske sådan litteraturkorpus?
0: Ja, altså det var et skønt spørgsmål. Du skrev til mig med hvad for noget amerikansk litteratur, og sagen er, jeg er ikke særlig god til at huske lister, og jeg er ikke særlig god til sådan at have den definition. Så den her liste er sikkert anderledes om et par måneder, og derfor så tænker jeg, jamen, så går jeg med nogle af de ting, der virkelig betød noget for mig, da jeg var ung netop, og som, altså sådan nogle formative tekster. Og der vil jeg sige, altså Philip K. Dick er jo en nok den forfatter, jeg læste flest bøger af. Det gjorde jeg meget i min slut-teens og tidlige 20'er. Det, der er ret fascinerende og skønt, synes jeg, ved Philip K. Dicks bøger, det er, at alle hans bøger er meget uperfekte. Og med uperfekte mener jeg, at de er skrevet for hurtigt. På et tidspunkt skrev han 5 bøger om året. Han levede ligesom af at levere bøger til sådan nogle science fiction-forlag, som du ved, gav ham et forskud på baggrund af en titel. Altså, det kunne være sådan noget som The Zap Gun, eller The Man Whose Teeth Were All Exactly Alike. Fantastisk titel. Eller Flow My Tears, The Policeman Said. Hans titler er helt fantastiske. Men de købte så bøgerne uden at vide, hvad der var i den, for det var ikke skrevet endnu. Og så fik de en eller anden kunstner til at lave en forside, som slet ikke har noget at gøre med indholdet. Og så kom de her bøger, og det var ligesom, fordi han skulle understøtte sin lille familie. Og det vil sige, at hans bøger er ofte drevet af sådan nogle helt vilde idéer. Han skriver en meget blød prosa, synes jeg egentlig, ret økonomisk. Altså økonomisk med sine ord, meget præcis. Og det modsatte er cool. Han er den mindst hårdkogte forfatter, synes jeg, man kan finde. Og så udforsker han de her koncepter med livet som indsats. Altså han tager dem fuldstændig ud i sin ekstrem. Og hans temaer er altid, hvad er det, der gør os til mennesker? Altså hvis en computer kan tænke, er det så et menneske? Hvis den kan føle, er den så, har den så en bevidsthed? Det er hans ene tema. Og det andet tema er, hvad er virkeligheden? Er virkeligheden det, som vi er enige om? Er den det, vi tror? Eller er virkeligheden noget, der findes uden for vores erfaring eller uden for vores sanser. Man kan høre nogle ret moderne koncepter, men som der, hvor han skriver i 50'erne, 60'erne og 70'erne, og hvor han allerede er i gang med, altså i slut 50'erne, at skrive om ideen om the 50's som en illusion, som et mirage. Det er jo nogle ideer, som i hans egen tid, altså han dør forholdsvis økonomisk insolvent, forholdsvis ukendt, mens han i netop Europa, i Frankrig og sådan nogle steder, bliver kaldt, du ved, bliver sammenlignet med Kafka og Borges og sådan nogle forfattere. Men de her bøger, dem skriver han, så han udforsker de her idéer, og så er det som om, at når han er kommet til, når han har taget den så vidt han kan, så slutter bogen. Og det vil sige, at hans slutninger er altid sådan noget med, de kiggede op på himlen, og så, du ved, så er bogen slut. Så det er sådan nogle uperfekte, hvad kan du sige, nærmest sådan faldende konstruktioner.
1: Jeg synes, vi skal prøve at høre en lille bid af måske en af hans kendteste romaner, og det er den, der er lavet til Ridley Scotts Blade Runner i 82, og det er den roman, der hedder Drømmer androider om elektriske får. Jeg har fået indlæst bare et par bittesmå bider og tilsat lidt af lydtapetet fra filmen, men her diskuteres det netop, hvad er et menneske, og hvad adskiller mennesket fra androiden eller robotten, altså er det intelligens, er det følelse? Man følger sådan en hovedperson, der hedder Rick Deckard, og han får sådan en særlig opgave om, han skal eliminere nogle bortløbende androider, og de ligner til forveksling mennesker, men så kan man afsløre dem ved at lave sådan en slags empatitest af dem. Og vi er i en eller anden mærkelig fremtid, hvor jorden er altså fuldstændig ødelagt, men hvor teknologien er vokset sådan til nye højder. Jeg har fået mine kolleger til at Egestrand til at læse uddraget. Det er i Jannik Storms oversættelse. Prøv at lytte med her de næste 2 minutter.
3: En munter lille bølge af elektricitet, som den automatiske alarm fik stemningsorlet ved siden af sengen til at udsende, vækkede Rick Deckard. Det overraskede ham altid at opdage, at han var vågen uden forudgående varsel. Steg han ud af sengen og stod i sin mangefarvede pyjamas og strakte sig. I sengen ved siden af åbnede hans kone Ira nu sine grå, umundre øjne, blinkede og stønnede så og lukkede øjnene igen. For den modbydelige strisserhånd væk, sagde Iron. Jeg er ikke strisser. Han følte sig irriteret nu, skønt han ikke havde indstillet sig på det. Du er værre endnu, sagde hans kone, stadig med lukkede øjne. Du er en morder, som strisserne har larvet. Jeg har aldrig i mit liv dræbt et menneske. Hans irritation var vokset nu, var blevet til ren fjendtlighed. Iron sagde, bare de der stakkels andier. Han havde, som de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt havde gjort det, spekuleret over nøjagtigt, hvorfor en androide baskede hjælpeløst rundt, når den blev konfronteret med en empatimålingstest. Empati eksisterede øjensynligt kun i det menneskelige samfund, hvorimod intelligens i en eller anden grad kunne findes i enhver række og orden i beregnet spindeldyrene. For det første krævede empatievnen muligvis et usvækket gruppeinstinkt, en isoleret organisme, som en edderkop ville ikke have brug for den. Den ville faktisk virke hindrende på dens evne til at overleve. Det ville gøre den bevidst om ønsket om at leve på bekostning af sit bytte. Som følge deraf ville alle rovdyr, selv højt udviklede pattedyr som katte, komme til at sulte. Empati havde han engang indset, måtte begrænses til planteæderne, eller i det mindste altæderne, som kunne opgive at spise kød. For i sidste ende udviskede den empatiske evne grænserne mellem jæger og bytte, mellem den succesfulde og den besejrede.
4: Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left.
5: Her var det min kollega Thea Egestrand, der læste et lille bid fra den her meget berømte Philip K. Dick-roman, Drømmer androider om elektriske får, Jannik Storm havde oversat. Og det fik mig til at tænke på, Christian Leth, at du jo selv har skrevet en science fiction-roman, eller nogen kalder det en fantasy-roman, den der hedder Mythos fra 2017. Og derfor fandt jeg et klip, hvor en af science fiction-genrens sådan helt store helte, forfatteren Ursula Le Guin, den amerikanske forfatterinde, fortæller om, hvad det er, den type forfattere kan, og hvorfor der er brug for dem. Vi skal høre et lille klip fra en takketale. Det er en stor litteraturpris, hun får sådan mod slutningen af sit liv. Hun dør i 2018. Og der taler hun om, at der er behov for forfattere, der kan se alternativer til den måde, vi lever på. Forfattere, siger hun, der kan se igennem vores sådan frygtlammede samfund og helt vilde teknologier. Og forfattere, der kan forestille sig en slags fundament for håbet. Hun siger, vi har brug for forfattere, der kan huske, hvad frihed er. Og så kalder hun dem, prøv at lytte med i klippet om lidt, realists of a larger reality. Altså hun ser science fiction-forfatteren som en slags realistisk forfatter, en realismeforfatter, bare for det, hun kalder en udvidet virkelighed. Prøv at lytte her, Ursula Le Guin, sådan et halvt minuts tid.
6: I think hard times are coming when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now and can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other ways of being. And even imagine some real grounds for hope. We will need writers who can remember freedom. Poets, visionaries, the realists of a larger reality.
5: Ja, her er altså Ursula Le Guin, den amerikanske forfatterinde, nu afdød. Altså, Christian Leth, jeg kom til at tænke på det, da jeg også så din liste, det her med, at science fiction-genren jo for mange har været sådan lidt en forkætret genre, altså en, der på en eller anden måde ikke var lige så fin. Du har selv skrevet science fiction. Hvordan har du det med den genre og måderne, man ser den på?
0: Jamen altså, det er jo sådan en diskussion, som er kommet meget op i de sidste år, fordi at jeg tror, der var en masse lidt mere etablerede forfattere, der opdagede science fiction, og så har de ligesom den kamp blevet taget, så det er heldigvis ikke så meget mere. Altså, da Philip K. Dick skrev, så snakkede han om det her med, at at det var en ghetto, skrev han, skrev et meget kendt essay om det, at det var lidt ligesom sådan en litterær ghetto, ham og hans kolleger befandt sig i. Ham og Ursula Le Guin var kolleger på samme tid. Hun var kæmpe fan af ham, og er altså også en af mine aller største helte overhovedet. Og jeg vil sige, det ideen om, at science fiction skulle være dårligt, tror jeg lidt, at de fleste mennesker, de har set utrolig mange dårlige science fiction film, eller endda stødt på dårlig science fiction litteratur, som netop er blevet solgt på grund af coveret, eller på grund af den fede titel, eller noget med rumskib, eller et eller andet, ikke? Og så tænker jeg, det er en underlødig genre netop, eller en dårlig genre. Og der, alle de her ting er blevet foregrebet af science fiction forfatterne selv for mange år siden. Den science fiction forfatteren Theodore Sturgeon, han svarede på det, han siger, der er altså god science fiction, der er science fiction, der er litteratur på linje med alt muligt andet litteratur. Og så var der nogen, der havde sagt, jamen 90% af science fiction er jo dårlig, og så sagde han de kendte ord, 90% of everything is shit. Altså 90% af alt er noget lort, og det blev så kendt som Sturgeon's Law, som jo er vigtigt, fordi det er det samme med den fine litteratur. 90% af alt såkaldt fin litteratur er noget værbras. Det er det, som alle rentalisterne kan tage frem og gøre grin med, når de skal gå deres, ærner og korstog. Så det er sådan lidt, der er lidt det der med science fiction, at selvfølgelig vil vi kun tale om det gode science fiction, når vi taler om god science fiction. Og den gode science fiction er altså litteratur på linje med alt muligt andet litteratur. Det, der kendetegner Ursula Le Guin og Philip K. Dick specielt, er, at de begge to er meget, og det fremgik måske ikke så meget af det citat, vi fik med der, men at det er meget, humanistiske, følelsesmæssigt betonede forfattere, som er dybt optaget af det indre liv. Som sagt, jeg kaldte hans prosa blød, men det er sådan en slags litteratur, som på, altså hvor mange science fiction forfattere synes, det der med maskinerne er det vigtige, altså netop at få beskrevet nogle tal og nogle vilde fremskrivninger og civilisationer og imperier. Og det er sådan noget, man synes er pissespændende, når man er teenager. Så var han altid meget mere interesseret i, hvad det gør ved det menneskelige sind, ved den menneskelige sjæl. Ligesom Ursula Le Guin konstant er i gang med at udforske netop menneskelige relationer. Så det er to forfattere, som på mange måder signalerer lige præcis det, hun siger i det her klip. Jeg kan godt huske den tale. Hun fik prisen overleveret af Neil Gaiman, der holdt en meget, meget fin tale til hende, og det var ligesom om, det var der, hun blev endelig, lige før hun døde, blev rigtig accepteret af den amerikanske litteratur. Alle hendes bøger blev genudgivet, og vi fik den her bølge i Danmark, hvor folk pludselig citerede Ursula Le Guin i højre og venstre, nu er det alt sammen oversat og sådan noget. Det er skidegodt, det er skønt. Men det, der ligesom, som hun gør opmærksom på her, det er jo netop det der med, at ligesom poeten, altså ligesom den gode poet, ligesom den gode litterære forfatter, altså nu bruger jeg det bare som genre-term, altså dem, der skriver det, vi vil kalde, du ved, fin litteratur, ligesom dem, der skriver de gode krimier, de gode alt muligt andet, så når det kan noget, så taler det til os lige nu og taler om, hvordan det er at være menneske i verden lige præcis nu. Og det er, der har science fiction og fantasy den fordel, at man til at begynde med allerede er i en allegori. Man er allerede i en, lidt ligesom hvis du skal læse et eventyr, så er du altid allerede, kan du sige, i en hensat situation, så det vil sige, at man har åbnet en form for, både en accept af, at der kan ske alt muligt, men også en forståelse for, at det her, det betyder mere, end det, der står på papiret. Og det er sådan en gave, når man skriver i det, kan du sige. At man kan både tillade sig mere, men man kan også udforske nogle temaer, som man ellers skal have nogle realistiske mennesker i et meget realistisk køkken til at sige højt, før de rigtig bliver etableret ofte i realistisk litteratur, ikke?
5: Vi skal også over lyrikken, fordi på din liste, der stod et meget interessant navn, synes jeg, som jeg ikke har beskæftiget mig nok med i programmet, men som jeg gerne ville have beskæftiget mig lidt mere med, så det er dejligt, han kommer på. Det er Frank O'Hara, altså den amerikanske digter, som ikke blev særlig gammel, kun 40, født i 1926, dør i 1966, han er også kritiker. Han leder det, man kalder New York-skolen inden for poesi. Det er egentlig en slags titel, de har snuppet fra de abstrakt ekspressionistiske malere. Vi skal høre et digt af ham lige om lidt, både på dansk og engelsk, men prøv at sige lidt om, hvem er Frank O'Hara for dig, og hvorfor er han ligesom på din det skal du læse fra Amerika-liste?
0: Jamen igen, og jeg må sige, som sagt, jeg er gået tilbage til dem, jeg virkelig læste, da jeg var ung. Ikke? Så det vil sige, det er også det, der virkelig definerer det her. Og derfor så er science fiction og poesi, det var sådan cirka de to ting, jeg læste, da jeg var ung. Men der vil jeg sige, altså Frank O'Hara er eksponent, altså det her med at kalde det New York-skolen, det er sådan en ret løs betegnelse, som næsten halvt i spøj. Han arbejdede på MoMA i mange år, Frank O'Hara, og beskæftigede sig meget med malere, var venner med mange malere, var homoseksuel i 50'ernes USA. Og så skrev han de her digte, som er altså noget af det mest tindrende, klare, lemfældige, noteagtige, men dybt præcise lyrik, som fuldstændig bjergtog mig, da jeg var ung, og også var dybt nede i sådan noget som systemdækningen i Danmark og Norge og Sverige, for den sags skyld, op i 50'erne, eller undskyld, 60'erne og 70'erne, og var dybt betaget af det, man kaldte den nye enkelhed, og var dybt betaget af romantiske digtere som William Blake og sådan noget der, hvor Frank O'Hara og også Kenneth Coke, fantastisk forfatter, digter, som levede langt længere, og også havde det her svung over sig, og en af de, efter min mening, bedste tænkere omkring poesiens væsen, de kunne forene noget patetisk i ordets græske forstand, altså noget følelsesmæssigt, uden ironi, eller uden distance i det patetiske, men samtidig med en ironisk distance i den måde, man stiller det frem på. Og her vil jeg igen sige ironi i den klassiske forstand, det vil sige ikke som sarkasme eller bedrevidenhed. Du skal huske, da jeg var ung, det var slut 90'erne, starten af 00'erne, det var en dybt ironisk tid, hvor generationen over mig, dem vi kalder generation X'erne, de sad på alt, og du ved, litteraturen var simpelthen så bange for at være inderlig, at det var, man kunne ikke varme sig ved noget hjørne i den litteratur. Der var ikke nogen, altså hele mediebilledet var fuldstændig formet af sådan en slags afstandstagen til enhver form for ømhed eller ærlighed eller inderlighed, fordi det føltes som et for usikkert sted, og det var selvfølgelig, fordi de i sin tid reagerede på 70'erne og så videre, men og 80'erne. Men det, jeg så fandt virkelig hos Frank O'Hara, det var viljen til at stå i nogle utrolig, hvad kan du sige, stærke følelsesmæssige øjeblikke, men gå til det med den vished og den distance og den sikkerhed, der ikke faldt pladask ned i gryden og blev utåligt. Altså du ved, det var lidt det var det man var bange for, ikke? Så det er sådan nogle digte, som er både sludrende og pludrende, men samtidig er helt vildt præcise. Altså ja, det er bare noget af det bedste, der overhovedet findes i hele verden, efter min mening. Det er bare Frank O'Hara's digte, og Kenneth Cokes for den sags skyld.
5: Så lad os prøve at høre det digt, jeg har fået indlæst. Det hedder på dansk, Den dag Lady døde. Og det er så både Frank O'Hara selv, der læser, og så er det min kollega Thomas Holmby Hansen, der tager det i den danske oversættelse. Og det er Paik Malinowski og og Palle Sisgaard, der har oversat til dansk. Prøv at lytte med her de næste to minutter.
7: The day Lady died. It is 12:20 in New York, a Friday. 3 days after Bastille Day, yes. It is 1959 and I go get a shoe shine because I will get off the 419 in East Hampton, 7:15, and then go straight to dinner and I don't know the people who will feed me.
8: Den dag Lady døde. Den er 12:20 i New York en fredag. 3 dage efter Bastilledagen, ja. Det er 1959, og jeg går ud for at få pudset sko, for jeg skal af 16:19-toget i East Hampton kl. 19:15, og så direkte til middag, og jeg kender ikke de folk, der vil fodre mig. Jeg går hen ad den lumre gade, der fyldes med sol, og får mig en hamburger og en maltet, og køber en grim New World Writing for at se, hvad digterne i Ghana går og laver for tiden. Jeg går hen i banken, og frøken Stillwagon, fornavn Linda, hørte jeg engang, tjekker for en gang skyld slet ikke min saldo, og i Golden Griffin,
7: I get a little Verlaine for Patsy, with drawings by Bonnard, although I do think of Hesiod, Tran's Richmond Lattimore, or Brendan Behan's new play, or Le Balcon, or Les Nègres, or Genet, but I don't. I stick with Verlaine, after practically going to sleep with quandariness.
8: Og til Mike slendrer jeg bare ind i Park Lane Liquor Store og beder om en flaske Strega, og så går jeg tilbage, hvor jeg kom fra, og til 6th Avenue, og tobakshandleren i Ziegfeld Theater og beder henkaster om en karton Galois og en karton Picayunes og en New York Post med hendes ansigt på. Og jeg sveder efterhånden vildt og tænker på, hvordan jeg lænede mig op af lokumsdøren på Five Spot, mens hun viskede en sang henne ved tangenterne til Moll Waldron, og alle og jeg holdt op med at trække vejret.
7: And a carton of Picayunes in a New York Post with her face on it. And I am sweating a lot by now and thinking of leaning on the John door in the Five Spot while she whispered a song along the keyboard to Mal Waldron, and everyone and I stopped breathing.
5: Det var digtet af Frank O'Hara i dansk oversættelse, Den dag Lady døde. Christian Lett, hvad er din kommentar til et digt som det her?
0: Altså, det er bare et rystende godt digt. Jeg er jo sådan lidt, måske lidt heterodox på den måde, at jeg mener, man skal læse digte og ikke læse dem op. Men det ved jeg godt, det er super upopulært at sige, men det er simpelthen et digt, som netop når man læser det, altså der er et ordspil i selvfølgelig The Day Lady Died, som handler om Billie Holiday, som blev kaldt Lady Day. Og det handler om den dag, hun døde, men hele digtet sludrer om alt muligt andet. Altså der har alle de her tal, alle de her navne, alle de her ord, alle de her stednavne, hvis man bliver sådan lidt slået af det, så er det ligesom, ja, det er det digtet gør, der du ved, starter med det her, it's 12:30 in New York on Friday, 3 days after Bastille Day, yes. Altså du ved, ja, jeg ved godt, det er 3 dage efter Bastilledagen. Og så snakker om, at han skal have sine sko ordnet, og han spiser en hamburger, og han, der kommer sådan nogle små sarkastiske kommentarer. Han læser, du ved, han køber en ugly New World Writing to see what the poets in Ghana are doing these days. Når man hører hans egen oplæsning, kan man høre, hvor ironisk han er der. Og han name-dropper han til højre og venstre, Genet og Valen og alt muligt. Og så man får ligesom følelsen af den her gåtur i løbet af digtet, netop fordi det er så, sådan kan man sige, så henslængt, så noteagtigt gjort. Og så kommer denne her fjerde paragraf, som slutter med, at han køber de her Gauloises, han køber de her Picayune, altså cigaretter, og New York Post with her face on it. Altså hvem? Hvis face, ikke? Det bliver fuldstændig pludselig introduceret. Og så kommer den her sidste korte paragraf. And I'm sweating a lot by now and thinking of leaning on the John door in the Five Spot while she whispered a song along the keyboard to Mal Waldron and everyone and I stopped breathing. Altså det er sådan, det, man bliver målløs, når man læser det sammen med ham, hvordan han fuldstændig sådan uden advarsel chokerer midt i en så hverdagsagtig konstellation, og uden nogen store ord. Han fortæller ikke, hvad det betyder for ham. Han fortæller ikke, hvorfor, altså hvem Billie Holiday var. Altså det, og han fortæller ikke engang, at hun er død, udover i titlen. Altså det er bare fuldstændig mesterligt godt skrevet. Og det er så naturligt, og så flydende, og så følsomt, og så sjovt på én gang. Altså det er bare verdensklasse. Det er simpelthen noget af det bedste.
5: Så skal vi lige nå, altså her til sidst, fordi vi skal lige nå at have sådan en tredje litteraturanbefaling med. Og der snuppede jeg noget fra listen, der var lidt tættere på nutiden. Altså en af Amerikas store forfatterinder, som døde i 2019. Men det er selvfølgelig Toni Morrison, som også fik Nobelprisen, jeg tror det var i 93, men altså den første afroamerikanske kvinde. Og den roman, du skrev på listen, det er hendes debutroman, altså den er fra 1970. På dansk har den fået titlen Blå, blå øjne, den hedder The Bluest Eye på engelsk. Og den handler, jeg skal ikke genfortælle hele handlingen, men altså man følger en 12-årig pige, som vokser op, og det hun drømmer om, det er, hun er mørk, og det hun drømmer om er at få lysere hud og få blå øjne, og hun bliver drillet vældig meget. Og så overgår der hende nogle ret fatale ting. Vi skal tale om, hvorfor den er på din amerikanske læseliste lige om lidt, men jeg vil godt have, at vi lige hører et klip med Toni Morrison, der fortæller lidt om, altså, hvor kom ideen til romanen fra? Hvorfor var det overhovedet, hun skrev den? Jeg har fundet et interview, som er tilbage fra 80'erne. Og der fortæller hun, at hun egentlig bare skrev den roman, hun selv gerne ville læse, og den kunne hun ikke finde nogen steder, så der var ikke andet at gøre end at skrive den selv.
1: Hun tænkte overhovedet ikke på udgivelse, siger hun. Og så siger hun også, at for hende var det nærmest som en lang læseøvelse. Hvis hun ikke kunne lide det, hun læste, altså det, hun selv havde skrevet, jamen, så skrev hun det bare om. Prøv lige at lytte her et halvt minut, Toni Morrison.
9: The very first book I wrote, called The Bluest Eye, was when I was not really thinking about publishing or reviewers or other readers. It was a book I wanted to read, and I couldn't find it anywhere. So I began to write it, and it took forever because it had no real reason for being done except my own reading pleasure. It was like a long reading exercise that took 5 years. So when I would read it and I didn't like it, a bit, I would change it.
1: Ja, altså her et klip med Toni Morrison, den amerikanske forfatterinde, og vi er sådan cirka i midt-80'erne, hvor hun fortæller, hvad der ligesom gjorde hende i stand til at skrive det, der så blev hendes nu meget berømte debutroman. Christian Leth, hvorfor er Toni Morrison en, man skal give sig tid til at læse fra det amerikanske?
0: Ja, altså lad mig starte med at sige, at der er så meget amerikansk litteratur, så det, man måske kan tage med fra det her program i det hele taget, det er en form for diversitet eller ting, der stikker i forskellige retninger, om ikke andet. For der er jo så meget mellem her, som vi ikke... Jeg tror også, min liste til dig var længere, og der, man kunne blive ved, og hvis jeg havde brugt mere end 10 minutter på den, så havde jeg fundet på flere. Men Toni Morrison slår mig bare som sådan en forfatter, som man... Altså, som forfatter bare må læse, fordi at hendes sprog er så godt. Altså, hun er så vanvittigt præcis. Hun er netop også i stand til det her med at, kan man sige, indramme dybt komplekse, og forklare dybt komplekse, og ikke forklare, det er et forkert ord, men beskrive dybt komplekse menneskelige følelser, uden at gå i detaljer nærmest, altså ved antydninger, ved blikke, replikker, og så har hun en følsomhed over for den der indre diskurs, der kører i vores hoveder altid. Og det er der mange af os, der tror, vi har. Men det er ofte sådan en lidt Disney-version af, hvordan det egentlig foregår. De fleste bøger, de beskriver en indre sådan proces, tankeproces, som sådan en form for resonerende, fornuftig, følsom stemme. Og Toni Morrison og andre gode forfattere, jamen hun kan bare, hun forstår, at den er meget mere intuitiv, meget mere poetisk, meget mere formelt end det. Så det vil sige, det er sådan en bog, som er fuldstændig rystende at læse. Altså det var den for mig i hvert fald, fuldstændig rystende at læse. Og det hele står med så utrolig få ord. Så hun er bare sådan et eksempel på, hun er et eksempel på en fantastisk forfatter. Og det er altså en historisk fantastisk forfatter. Og det er ligesom hele grunden, og for lidt at lede det tilbage til det, vi snakkede om før. Det er derfor, man skal selvfølgelig blive ved med at læse amerikansk litteratur. Ikke fordi, at man altså med sin... Jeg mener ikke, at man med sin smag kan være politisk. Altså, man er politisk som menneske, vil jeg mene. Og jeg tror meget på det der gamle ordsprog med, at al politisk kunst er dårlig, men al god kunst er politisk. Altså, det her, det er godt, fordi det er godt. Og så bliver det også politisk, det bliver også alt muligt andet. Det bliver også et udtryk for en side af Amerika, som ikke får nogen taletid hos Trump og alle de der røvhuller. Men det, der er dybt fascinerende ved amerikansk kunst og litteratur, det er måske, at der i den her... Nu fantaserer jeg måske, men i den her pionerånd, når det er godt, og det er altid kun, når det er godt, for der er så meget dårligt amerikansk kunst og litteratur, men når det er godt, så er der en vilje til, at lidt ligesom hun siger her i citatet, du havde med, at skrive fra et sted, der ikke findes, altså at ture går hen et sted, hvor man ikke bør være. Altså det er derfor, nu har vi haft science fiction med de her digte, som leger med hele formen af, hvad et digt overhovedet er, og så Toni Morrison. Og det er jo noget af det, der gør, at vi godt kan lide amerikansk kunst og kultur. Det er, at den ofte er outrageous. Den er outrageous. Og outrageous kan man også være i det små. Det kan man også være på det indre plan. Det kan man også være i det følelsesmæssige. Det kan man også være i formgrebene. Og der er Toni Morrison bare noget af det fineste, vi har.
1: Men så her til sidst, Christian Leth, altså du bor i hvert fald indtil videre jo fortsat i New York, du arbejder derovre fra. Tror du, at vi at den her fase, hvor danskerne så aktivt forholder sig til, til det amerikanske, nu laver jeg citationstegn, hvad end det så er varer eller kultur og kunst, tror du, det er en fase, der er sådan ganske kort vej, den vil gå over, og så vil vi overhovedet have en samtale som den her med, jamen, er det amerikansk eller ikke amerikansk, eller er det en opmærksomhed, som er blivende hos dem, der står uden for Amerika?
0: Altså, nej, jeg tror ikke, nogle af de to dele, det er en samtale, der har været lige siden jeg var ung, som også går helt tilbage til 70'erne, går tilbage til 60'erne. Det er en samtale, der altid har været. Vi har altid været dybt ambivalente i Europa over for det her, den her kulturelle hegemoni, der vælter ind over os, og det vi skiftes til alle sammen og sidder og råber med, når Bruce Willis, han skyder skurken i Die Hard, til at vi brækker os over, at der er McDonald's over det hele, og hvorfor er den mest udbredte danske butik lige nu, det er en 7-Eleven. Altså, jeg tror, det her, det er jo ikke noget nyt. Jeg tror måske, at det fluktuerer lidt. Vi bliver mere eller mindre forelsket. Men det her, det er et forhold, som er... Det er der ikke noget, der kommer til at forsvinde ved det her, ved den her periode lige nu. Man kan sige, så længe den er så problematisk, den amerikanske politik, og så længe den er så antagonistisk over for det, som vi føler er grundlæggende dansk, så vil den være armeret på en anden måde. Ikke? Så vil den være mere voldsom, den her samtale. Det skal den være. Det er godt, den er det. Vi bliver nødt til at være klar over de her ting. Men igen, tilbage til mit Alabama-eksempel. Det var lige så voldsomt før. Altså, hvordan kan det være? Altså, da Obama vandt, der følte vi havde vundet Obama i Danmark. Altså, du ved, er det så særlig klogt? Er det en fornuftig tilgang? Det er jo ikke noget, vi kan vælge til eller fra, når vi er glade for det, der sker i USA. Så vi bliver som danskere nødt til at sætte os ind i, hvorvidt vi bare blindt aftager et helt politisk projekt, kulturelt projekt. Lige nu foregår det meget på Twitter, hvor alle mulige tosser, gentager amerikanske slogans fra højredrejede influencers, som om det er dansk politik. Vi ser det også i de gode sider, i den værdidebat, der har været, i den opblomstring af sådan noget som diskussionen af systemisk racisme og sådan noget der. Den kommer også fra USA, men det gør backlashet, som det hedder. Kommer også fra USA. Altså, det er noget, vi er fedtet ind i, og vi skal være kritiske over for det. Men ideen om, at det her lige nu er et punkt, hvor folk skulle stoppe med at læse amerikansk litteratur, jamen, det kan man så sidde og skrive en eller anden fantasifuld kronik om, og så kan man selv, du ved ikke, smide sine bøger ud. Men det giver ikke mening. Og jeg vil vende tilbage til det grundlæggende punkt. Ideen om at boykotte et lands kunst, mens det er under belejring, og det er det, det er at være i New York lige nu. Det er ikke, at alle lige pludselig går rundt med en MAGA-hat. Det er, at vi i det her land er under belejring. Dem i Minnesota er under belejring. De er mere direkte udsat end de her afledte effekter. Ikke end dem i Venezuela, og heller ikke, hvis der var krig et sted, selvfølgelig. Men det vil sige, det vil ikke at støtte dem, at melde sig ud af det, at melde sig ud af den samtale, der foregår lige nu i USA, jamen det er jo netop at gå glip af at prøve at forstå den situation, der er.
1: Christian Lett, det bliver de sidste ord i programmet, og også fra dig, som har været direkte med i New York. Jeg synes, det har været et vigtigt emne at dække, både på sådan lidt mere metaniveau at diskutere, hvad er vores holdning til kunst, og kunst, der kommer specielle steder fra, eller særlige steder fra, men også at dykke ned og blive konkret i, hvad er det så, der er muligheder for at opleve. Her til allersidst, altså, har du håb?
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig har jeg det. Altså, hvis der er én ting, jeg lægger mærke til lige nu, så er det, hvor mobiliseret ikke bare dem på gaden er, men advokater, dommer, borgerrettighedsforkæmper, politikere er i at forsøge at finde et andet svar. Og den håbefulde version er, at det her er en, at der kommer en reaktion på det her, som vil slå, og som forhåbentlig ikke bliver lige så blind og lige så dum, men som kommer til at slå i den anden retning. Så det holder jeg håbet højt for, og jeg vil sige, det der også giver mig håb er, som sagt, jeg bor i en stat, hvor at, og igen, det kan være, det skal man altså lige oversætte, hvor at Trump er en fjende, vi bliver nødt til at forholde os til. Men vi er en ret stor stat. Der bor dobbelt så mange mennesker i New York næsten, som der gør bare i Danmark. Så det vil sige, Det finder jeg håb i. Jeg finder håb i at gå ud på gaden og se den aktivisme, der er i gang.
1: skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter, musiker, radiovært Christian Leth. Hvis du vil stifte nærmere bekendtskab med hans forfatterskab, ja, så kan du finde hans erindringstrilogi hos forlaget Gladiator, eller for eksempel hans science fiction roman Mythos, og den er

0: og vi hentede digtet Den dag Lady døde. Antologien er udsendt af forlaget Basilisk, og det er Pajk Malinowski og Palle Sigsgaard, der har oversat. Så havde vi til sidst fat på Toni Morrisons Blå, blå øjne. Den kan man finde på dansk hos Politikens forlag, og det er Inge Rifbjerg, der har oversat. Vi høres ved i næste uge.
1: Denne nattetime fortsætter lige straks med ugens gæst. Pia Røn har besøg af politisk kommentator Søs Marie Seop. Først radiovis, klokken er 2.
2: En ny amerikansk udmelding om Grønland risikerer at gøre de igangværende forhandlinger mellem USA, Danmark og Grønland vanskeligere. Ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus, at USA fortsat ser et køb af Grønland som den bedste løsning på landets sikkerhedsinteresser. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø, der var til stede ved pressebriefingen, peger på, at alle parter ellers har forsøgt at holde forhandlingerne ude af offentligheden.
3: Det er klart, det her det skaber postyr, det skaber jo igen opmærksomhed om problemstillingen, og det gør det måske vanskeligere, det må man jo vente og se, men det gør det måske vanskeligere for Donald Trump i virkeligheden at acceptere en løsning, som ikke er den, som han altså her holder fast i, er den bedste.
2: Udenrigsministeriet skriver til DR, at der er gang i en diplomatisk proces, der skal imødekomme legitime amerikanske sikkerhedsbekymringer med respekt for kongerigets røde linjer. Den proces fortjener arbejdsro, og derfor kommer Udenrigsministeriet ikke til at gå yderligere i detaljer på nuværende tidspunkt, lyder det. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år, det viser nye tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Og faldet i ansøgninger kan pege på et større problem, fortæller Mikkel Harder, som er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
4: Jeg har en frygt for, at vi måske i samfundet har en samtale om uddannelse i øjeblikket, som er lidt forkert. Og der er nogle tegn på det, som jeg er bekymret over. Der er flere, der tager mange sabbatår. Og så er der en snak, som jeg synes også, jeg har hørt mange studerende sådan melde sig ind i om, kan det overhovedet nytte? Lærer jeg noget her, som AI ikke kan gøre?
2: Derudover er der færre førstegangsansøgere til uddannelser uden for de større byer, mens søgningen til uddannelser i de største studiebyer stort set er uændret. Myndighederne vil nu hjælpe de kommuner, der kæmper med larven egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i en pressemeddelelse. Problemerne med egeprocessionsspinderen er en udvikling, jeg tager meget alvorligt. Derfor har vi på tværs af ministerområderne rakt ud til de relevante myndigheder og bedt dem bistå kommunerne, lyder det. Larven har skabt store problemer i Odense, hvor flere legepladser og en børnehave er blevet lukket, fordi børn har fået udslæt og kløe. I nat skyede vestfra og sidst på natten regn over de sydvestlige egne og temperatur mellem 9 og 15 grader. Mandag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder, og på temperaturen de når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P1.

0: Velkommen, Søs Marie Serup.
1: Tak skal du have.
0: Politisk kommentator og forfatter til Vind eller Forsvind, kampen om Venstre, bogen som netop er udkommet. Du kender jo partiet indenfra, må man sige. Det er lige før, man bliver fristet til at sige, Venstre blev din skæbne.
1: Ja, det passer faktisk meget godt.
0: Ja, fordi arbejdet med Venstre, det kommer jo både til at definere din karriere, også dit privatliv,
1: ja,
0: fordi
1: det gør det.
0: Du møder din mand. Mens du arbejder i Venstre. Men det hele, det begynder også sådan lidt halvkikset, da du i 2003 er inviteret til jobsamtale på det fine Christiansborg. Noget duperet sidder pigen fra Kalhave iført en spacerdragt i det fine hjørnekontor. Du er lidt nervøs for de spørgsmål, der må komme. Hvad bliver du spurgt om?
1: Jamen, blandt andet så bliver jeg spurgt om, hvilken fodboldklub jeg holder med. Jeg tror egentlig, det